0: Các biên tập viên Hoàng Ân và Minh Khánh xin kính chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình theo dòng thời sự thứ ba ngày 23 tháng 6 năm 2026. Mời quý vị đến với những nội dung chính của chương trình hôm nay.
1: Hiểm họa ma túy thế hệ mới, những hệ lụy nặng nề tới giới trẻ. Đây là nội dung được bàn luận trong câu chuyện thời sự.
0: Lực lượng chức năng Hà Nội khởi tố giám đốc doanh nghiệp buôn lậu hơn 10.000 tấn chân gà đông lạnh, trong đó có hàng trăm tấn đã hết hạn sử dụng. Thông tin của chuyên mục tuyên chiến với gian lận thương mại.
1: Vấn đề quốc tế là phân tích, kết thúc vòng đàm phán đầu tiên Mỹ-Iran khó khăn mới chỉ bắt đầu.
0: Bây giờ Hoàng Ân và Minh Khánh sẽ chuyển đến quý vị những tin tức trong nước và quốc tế. Làm việc với Bộ Công Thương và các bộ ngành liên quan về dự thảo quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định việc nhập khẩu, tạm nhập khẩu ô tô theo hình thức quà biếu, quà tặng và tài sản di chuyển, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu đảm bảo công bằng, không để lợi dụng chính sách quà biếu, quà tặng để trục lợi, đồng thời giao Bộ Công Thương tiếp thu đầy đủ ý kiến các bộ ngành để hoàn thiện dự thảo trước khi trình cấp có thẩm quyền xem xét. Theo dự thảo thì ô tô nhập khẩu theo các diện này phải phù hợp với loại xe, nhãn hiệu, nhà sản xuất và nhiên liệu được ghi trong giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô của doanh nghiệp. Quyết định nhằm đảm bảo yêu cầu về an toàn kỹ thuật, bảo vệ môi trường và tăng tính minh bạch trong hoạt động nhập khẩu.
1: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức lễ tiếp nhận và chuyển giao vườn quốc gia Ba Vì từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường, làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam từ Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch về Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội quản lý. Tại sự kiện, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tiếp nhận nguyên trạng hai đơn vị, bảo đảm hoạt động liên tục ổn định. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chủ trì phối hợp với tỉnh Phú Thọ và rà soát kỹ lưỡng toàn diện đất đai, tài nguyên rừng, đa dạng sinh học của vườn quốc gia Ba Vì để xây dựng cơ chế quản lý thống nhất đồng bộ. Bên cạnh đó, rà soát tổng thể toàn diện tổ chức làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam, khẩn trương xây dựng kế hoạch cụ thể cho giai đoạn 2026-2030 và hàng năm, bảo đảm phát huy tối đa giá trị của từng thiết chế gắn với tổng thể quy hoạch thủ đô và không gian phát triển phía Tây Hà Nội.
2: Việc tiếp nhận hai thiết chế này vừa là vinh dự, vừa là trách nhiệm lớn, đòi hỏi Hà Nội phải bảo tồn tốt hơn, phát huy giá trị tốt hơn, quản trị hiệu quả hơn, và đặc biệt đó làm sao để cái giá trị này nó có một cái sức lan tỏa không chỉ trong nước, khu vực mà còn ở tầm quốc tế nữa.
0: Học viện Chính trị khu vực 4 vừa phối hợp với Đại học Cần Thơ, Trường Đại học Đồng Tháp và Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long tổ chức hội nghị tổng kết và trao giải cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 6 năm 2026.
3: Cuộc thi năm 2026 nhận được sự hưởng ứng tích cực của cán bộ giảng viên, học viên và sinh viên các đơn vị phối hợp với tổng số 872 tác phẩm dự thi, trong đó có 856 tác phẩm viết thuộc các thể loại tạp chí, báo in, báo điện tử và 16 tác phẩm thuộc các loại hình video clip, phát thanh, truyền hình. Từ kết quả sơ tuyển, ban tổ chức đã lựa chọn 80 tác phẩm gửi dự thi cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Ban tổ chức đã tiến hành tổng kết trao giải cho 45 tác phẩm xuất sắc, có 30 tác phẩm của khối cán bộ giảng viên và 15 tác phẩm của khối sinh viên.
1: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Trang, Lê Văn Thu và Nguyễn Hữu Luân về tội vi phạm quy định về an toàn thực phẩm do liên quan đến hành vi mua bán, giết mổ và tiêu thụ lợn mắc dịch tả lợn châu Phi. Trước đó vào ngày 13 tháng 6, lực lượng chức năng kiểm tra cơ sở của Nguyễn Thị Trang tại xã Xuân Lập phát hiện 2 con lợn chết cùng nhiều sản phẩm từ lợn đang được sơ chế để đưa đi tiêu thụ, đồng thời phát hiện thêm 4 con lợn sống chờ giết mổ. Kết quả điều tra xác định Nguyễn Thị Trang đã mua 6 con lợn mắc bệnh từ Nguyễn Hữu Luân thông qua sự giới thiệu của Lê Văn Thu để giết mổ bán ra thị trường.
0: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Ứng cử viên Thủ tướng, đương kim Bộ trưởng Bộ Doanh nghiệp Vừa và Nhỏ Khởi nghiệp Hàn Quốc Han Song-suk đã chính thức lên tiếng xin lỗi về sự cố rò rỉ thông tin cá nhân trên nền tảng hỗ trợ khởi nghiệp mang tên là Khởi nghiệp cho mọi người. Ngọc Huân, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Nhật Bản, đưa tin.
4: Bà Han Song-suk, người vừa qua được Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung đề cử làm ứng cử viên cho chức Thủ tướng, đã bày tỏ trên cương vị là Bộ trưởng Cơ quan Chủ quản. Bà cảm thấy có trách nhiệm nặng nề vì đã không bảo vệ được niềm tin của các ứng viên khởi nghiệp, đồng thời gửi lời xin lỗi sâu sắc nhất đối với người dân. Trước đó, một công ty cung cấp giải pháp trí tuệ nhân tạo, đóng vai trò là đối tác dự án, đã bị phát hiện lợi dụng lỗ hổng bảo mật trên trang web của dự án Khởi nghiệp cho mọi người, một chương trình tuyển chọn khởi nghiệp quy mô lớn của chính phủ với khoảng hơn 60.000 thí sinh đăng ký tham gia. Tiến hành thu thập email, tóm tắt ý tưởng khởi nghiệp và đánh giá của ban giám khảo đối với khoảng 5.000 thí sinh vượt qua vòng tuyển chọn đầu tiên, đã bị rò rỉ thông tin ra bên ngoài. Vụ rò rỉ thông tin được phát hiện sau khi công ty này gửi email quảng cáo cho các ứng viên trúng tuyển.
1: 12 quốc gia Trung và Đông Âu đã kêu gọi Liên minh châu Âu EU tăng cường hỗ trợ tài chính cho quá trình chuyển đổi năng lượng sạch trước đợt cải tổ lớn đối với thị trường carbon của khối. Trong thư gửi Ủy ban châu Âu, các nước đề nghị mở rộng quỹ hiện đại hóa nguồn tài chính được hình thành từ việc bán giấy phép phát thải carbon. Từ năm 2021 đến nay, quỹ đã giải ngân được hơn 20 tỷ euro để hỗ trợ các nền kinh tế có thu nhập thấp, giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch và thúc đẩy chuyển đổi xanh. Đề xuất được đưa ra khi EU chuẩn bị công bố kế hoạch sửa đổi hệ thống giao dịch khí thải vào tháng tới nhằm phục vụ mục tiêu cắt giảm 90% lượng khí thải vào năm 2040.
0: Chính phủ Australia đã thông báo ký thỏa thuận trị giá là 2 tỷ 500 triệu đô la Australia, tương đương khoảng 1 tỷ 750 triệu đô la Mỹ để cung cấp công nghệ radar vượt tầm nhìn cho Canada. Đây là hợp đồng xuất khẩu quốc phòng lớn nhất từ trước đến nay của Australia. Hệ thống radar có khả năng phát hiện, theo dõi máy bay, tàu thuyền và tên lửa ở khoảng cách tới 3.000 km, phục vụ hoạt động giám sát khu vực Bắc Cực của Canada.
1: Ít nhất 15 người, chủ yếu là sinh viên, đã thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn vào ngày 22 tháng 6 tại một trung tâm đào tạo hoạt hình và thiết kế đồ họa ở thành phố Lucknow, bang Uttar Pradesh, miền Bắc Ấn Độ. Ngoài các nạn nhân thiệt mạng, 2 người bị thương nặng và 4 người khác đang được điều trị. Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ. Vụ việc tiếp tục làm dấy lên lo ngại về công tác phòng cháy chữa cháy tại Ấn Độ sau hàng loạt vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra trong thời gian gần đây.
0: Vừa rồi là những tin tức trong nước và quốc tế. Ngay sau đây, biên tập viên Hiền Lương sẽ chuyển đến quý vị những thông tin thời tiết.
5: Thưa quý vị và các bạn, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn, hôm nay khu vực Bắc Bộ ngoại trừ Lai Châu và Điện Biên tiếp tục có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 37 độ. Dự báo ngày mai, khu vực Đồng bằng Bắc Bộ nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, nhiệt độ cao nhất dao động trong khoảng từ 36 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ. Theo nhận định của cơ quan khí tượng, đây là ngày đỉnh điểm nắng nóng ở miền Bắc trong đợt này. Cũng trong hai ngày hôm nay và ngày mai, dải đất từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, nhiệt độ cao nhất có nơi trên 40 độ. Các địa phương từ thành phố Huế đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk cũng có nắng nóng gay gắt, với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 39 độ. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ cũng tiếp tục duy trì trạng thái ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

0: Những tin tức, sự kiện trong nước và quốc tế đáng chú ý.
1: Những góc nhìn về mọi mặt đời sống xã hội.
0: Những dự báo, phân tích, đánh giá chuyên sâu về các vấn đề thời sự được xã hội quan tâm.
1: Tất cả có trong Theo dòng thời sự, phát sóng từ 7 giờ đến 8 giờ 30 hàng ngày trên kênh Thời sự VOV1.
0: Phát trực tuyến trên trang web vov1.vn và fanpage vov1-thời sự.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
4: Hôm qua em quên chưa đổ xăng. Mua xăng E10 được không anh?
3: Được chứ. Cứ đến Petrolimex mà đổ. Xăng dầu chất lượng cao em ạ.
4: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
3: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
4: Vậy có những loại nào thế anh?
3: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
4: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
3: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
5: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
6: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
7: Công Lý đi à?
6: Vâng.
7: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
6: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
7: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
6: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay vỉnh.
8: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.

0: xịt côn trùng Jumbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Jumbo Bếp G hương cam chanh tự nhiên, Jumbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm: Công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót rát bà.
2: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
1: có hại tóc, hại da đầu không bà?
2: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
1: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
3: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
4: Hôm nay dậy liền 3 tiết, em khản hết cả tiếng rồi chị ạ.
5: Phải biết giữ gìn thanh quản.
4: Em cũng biết là như vậy, nhưng cứ đi dậy cả ngày thế này thì có cách nào không hả chị?
5: Dùng thử thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh đi. Sản phẩm rất phù hợp với những người làm nghề phải nói nhiều như chị em mình đấy.
4: Tiêu khiết thanh có công dụng thế nào ạ?
5: Thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh có thành phần chính là cây giải quạt, kết hợp với các thành phần khác giúp ngăn ngừa và giảm các triệu chứng viêm đường hô hấp trên mãn tính như là viêm thanh quản, viêm amidan, khản tiếng, mất tiếng. Sản phẩm rất thích hợp cho những người làm nghề phải nói nhiều như phát thanh viên này, giáo viên này, người bán hàng này.
4: Tiêu khiết thanh giúp giọng nói trong sáng hơn.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Câu chuyện thời sự.
8: Thưa quý vị, thưa các bạn, theo thống kê của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an, hiện cả nước có khoảng 200.000 người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy và người bị quản lý sau cai nghiện có hồ sơ. Đáng lo ngại là độ tuổi sử dụng ma túy đang ngày càng trẻ hóa, trong đó khoảng 60% người sử dụng ma túy lần đầu ở độ tuổi từ 15 cho đến 25, và thậm chí thì nhiều trường hợp khi mà chỉ mới 13 cho đến 15 tuổi.
9: Vâng, sự xuất hiện của các loại ma túy thế hệ mới với hình thức ngụy trang tinh vi đang khiến hiểm họa này khó nhận diện hơn. Từ nước vui, nấm thức thần, thuốc lá điện tử, tẩm hóa chất đến các loại hình dầu trá hình, ma túy đang len lỏi vào giới trẻ. Và chúng không chỉ tàn phá sức khỏe về thể chất, hủy hoại hệ thần kinh, mà còn đẩy thanh thiếu niên vào con đường vi phạm pháp luật, làm tiêu tan tương lai và gây gánh nặng nghiêm trọng cho toàn xã hội. Nhân ngày Toàn dân phòng chống ma túy 26 tháng 6 và tháng hành động về phòng chống ma túy, câu chuyện thời sự ngày hôm nay với vị khách mời là Thạc sĩ Nguyễn Thành Long, Phó trưởng phòng khoa khám bệnh, chẩn đoán can thiệp và điều biến não bộ, Viện Sức khỏe Tâm thần Bệnh viện Bạch Mai sẽ cùng chúng tôi bàn nội dung hiểm họa ma túy thế hệ mới, những hệ lụy nặng nề tới giới trẻ. Và trước tiên cảm ơn Thạc sĩ Nguyễn Thành Long đã nhận lời tham gia câu chuyện thời sự của Ban Thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam ngày hôm nay.
10: Dạ vâng, cảm ơn, chào, xin chào anh chị và chào toàn thể các quý vị đang lắng nghe.
9: Thưa thạc sĩ, từ thực tế bệnh nhân đến điều trị tại Viện Sức khỏe Tâm thần thì anh nhận định như thế nào về con số đáng báo động từ Bộ Công an mà chúng tôi vừa nêu, đó là khoảng 60% người sử dụng ma túy lần đầu đang ở độ tuổi từ 15 đến 25, thậm chí là nhiều trường hợp chỉ mới 13 đến 15 tuổi.
10: Vâng, con số đó là một con số trên thực tế là đã khá là đáng báo động và phản ánh cái xu thế hiện nay khi mà ma túy đang dần dần len lỏi vào trong cái giới trẻ một cách thường xuyên và cập nhật hơn. Với sự thay đổi của các cái làn sóng về ma túy thì hiện tại khi mà làn sóng ma túy bước vào các làn sóng thứ 3, thứ 4 thì các cái nhóm ma túy mới thường có xu hướng là thứ nhất giá thành rẻ hơn, thứ hai là các hình thức và mẫu mã dễ tiếp cận hơn được với giới trẻ với các cái hình thức bắt mắt, và thứ ba là khai thác được đúng tâm lý, đó là cái tính tò mò đối với cả tâm lý của giới trẻ. Chính vì vậy, các nhóm ma túy này dễ trà trộn được vào các môi trường thân thuộc của trẻ, ví dụ như môi trường ma túy học đường hoặc các môi trường xung quanh, và khai thác cái tâm lý của giới trẻ, từ đó thì trẻ có xu hướng là sử dụng từ sớm và nảy sinh các cái vấn đề, ví dụ như các vấn đề về rối loạn tâm lý, hành vi hoặc các rối loạn loạn thần liên quan đến sử dụng chất từ rất sớm.
9: Vâng. Và như anh cũng vừa cho biết là hiện nay thì các cái loại hình ma túy thế hệ mới không còn mang cái hình dạng quen thuộc như là bột trắng hay là viên nén, mà điều đáng lo ngại là chúng còn ở dưới những cái dạng như là pha trộn đóng gói, rồi là từ bánh ngọt có chứa chất cấm, thực phẩm pha chế tinh dầu cần sa đến các cái gói thuốc lá được tẩm hóa chất hướng thần, và đặc biệt là giá thành khá là rẻ. Vậy thì có phải vì thế mà những cái loại ma túy này đang tràn lan và có thể là tiếp cận được giới trẻ một cách dễ dàng hay không?
10: Vâng, thưa chị, cái yếu tố về hình thức cũng như cái khả năng tiếp cận đối với giới trẻ chính là một cái yếu tố quan trọng và cơ bản nhất mà làm cho ma túy hiện tại đang dần dần phổ biến hơn ở trong giới trẻ. Chúng ta có thể thấy đối với ví dụ như các cái nhóm ma túy mới như nước vui được trộn và được bảo quản ở trong các cái túi giống như các cái túi thạch, và sau đấy thì rất dễ được tiếp cận đối với giới trẻ, hoặc là các lọ tinh dầu khi mà được đổ sẵn hoặc là thay thế vào trong các cái buồng đệm của cái nhóm thuốc lá điện tử cũng hoàn toàn là rất dễ tiếp cận với giới trẻ. Đây là một cái các cái hình thức rất cơ bản và dễ dàng xâm nhập được với cùng và trà trộn cùng với cả các cái chất được bán và các cái sản phẩm được bán ở tại các quầy hàng hoặc là các cái chỗ khác nhau, dễ tiếp cận hơn với giới trẻ. Ngoài ra thì đối với nhóm sinh viên và thanh thiếu niên, chúng ta thường có được tuyên truyền và truyền thông trước đây có những cái hàng rào về tâm lý đối với các loại ma túy, ví dụ như là hình ảnh về kim tiêm, hình ảnh các viên nén hàng trắng thì sẽ có cái tâm lý phòng vệ. Nhưng vì cái sự mẫu mã rất đa dạng và cộng thêm rất thân quen này, nó đã phá bỏ cái hàng rào tâm lý, cái hàng rào phòng vệ của giới trẻ và khiến cho giới trẻ hoàn toàn không có khả năng đề phòng và rất dễ có thể sử dụng trong những lần đầu tiên khi mới tiếp cận với chúng.
9: Vâng. Có thể thấy là các cái loại ma túy mới hiện nay thì tiếp cận giới trẻ theo những cái cách thức rất khó để phòng bị. Và ngoài cái hình thức dễ tiếp cận ra thì trong quá trình điều trị cho các bệnh nhân trẻ sử dụng ma túy hay là các cái chất gây nghiện thì anh có thể cho biết là những cái nguyên nhân phổ biến nào khác nữa khiến các cái bạn trẻ mắc phải mối nguy này ạ?
10: Thực ra khi mà đến với cả việc sử dụng các cái ma túy, đặc biệt là nhóm ma túy mới, thì giới trẻ có rất nhiều nguyên nhân. Hiện tại đó là những cái nguyên nhân mà hàng đầu nó liên quan đến môi trường, đó là các cái nguyên nhân liên quan đến áp lực đồng trang lứa với cảm giác sợ bị bỏ lỡ, FOMO. Khi mà trẻ nhìn thấy những môi trường xung quanh sử dụng những cái chất đấy với những cái lần đầu, với cảm giác tò mò và muốn tìm hiểu, thì cái môi trường xung quanh là cái yếu tố thúc đẩy cho trẻ có cái xu hướng bắt đầu sử dụng rất là nhiều. Thường là khi mà các bạn thường bảo cái này sử dụng thích lắm, rồi sử dụng vui lắm và có nhiều cái cảm giác khoái lắm, và trẻ thường có xu hướng là muốn học theo và muốn thử một lần cho biết. Đấy là cái đầu tiên, đó là cái vấn đề liên quan đến môi trường, áp lực trăng lứa cũng như là cái cảm giác sợ bị bỏ lỡ, FOMO. Cái điều yếu tố thứ hai đó là cái sự thay đổi của xã hội khiến cho cái môi trường học tập cũng như là nhiều các cái căng thẳng diễn ra. Những cái căng thẳng này khiến cho trẻ thường xuyên bí bách và không có các kỹ năng để đối phó với căng thẳng cách phù hợp, và khi mà các kỹ năng đó không đáp ứng đủ và không giải tỏa đủ căng thẳng cho trẻ, trẻ thường có xu hướng tìm đến những cái con đường mà nó nhanh hơn và dễ tạo ra những cái sự kích thích hưng phấn hơn so với những cái con đường bình thường. Nếu như một đứa trẻ bình thường khi căng thẳng, chúng ta có những kỹ năng ví dụ như các hoạt động lối sống, các tập thể dục hoặc các cái phong trào hoạt động khác nhau, thì các chất ma túy đem lại cho trẻ cái cảm giác kích thích rất là nhanh và rất dễ có thể làm cho trẻ bị phụ thuộc vào chúng. Chính vì vậy là cái việc ở đây đó là sự thay đổi và cảm giác và cái kỹ năng đối phó với căng thẳng rất không phù hợp. Và yếu tố cuối cùng, ngoài cái vấn đề hình thức mẫu mã, đó là những cái chất này họ thường được bảo hộ và thường được liên quan đến cái việc trong cái môi trường, khi mà các bạn bè thường gợi ý và tạo ra nó một cái lớp lá chắn, là đó là những cái chất mà nó không gây ảnh hưởng, không gây phụ thuộc nhiều như những cái chất ma túy cũ, và làm cho trẻ hoàn toàn là bị phá bỏ cái hàng rào tâm lý của mình.
9: Vâng. Và cũng nhiều bạn trẻ cũng như là học sinh sinh viên cũng cho biết là như là thạc sĩ Long cũng vừa cho biết, đó là tiếp cận ma túy không phải là do chủ đích mà là bắt đầu từ những cái tâm lý tò mò, muốn khẳng định bản thân, rồi muốn thử cảm giác mới hoặc là nghe theo bạn bè, bắt chước bạn bè. Và nhiều loại ma túy thì được pha trộn vào đồ uống, thực phẩm, thuốc lá điện tử hoặc là các cái sản phẩm tiêu dùng phổ biến, khiến cho không ít bạn trẻ đã vô tình trở thành nạn nhân chỉ sau một lần thử.
11: Bạn bè em có mua cỏ hút ở cổng trường, thì em có quen các bạn ngồi chơi cùng các bạn, là em biết từ đấy ạ.
12: Cháu chơi mất tầm độ chục hơn chục triệu ấy. Đấy, cho con cháu chơi xong đến giờ thì về nhà nằm, ngủ xong lại sáng sau lại chơi tiếp.
13: Ban đầu em mua để sử dụng cho đua đòi giống bạn bè. Sau khi sử dụng cái loại ma túy này thì thật sự là cũng không nhớ nổi. Tại vì cái này nó làm cho đầu óc mình nhớ quên. Mình không biết, không nhận thức được thời gian là hiện tại đang là thời gian nào.
9: Vâng, vừa rồi là ý kiến của một số bạn trẻ lỡ vướng vào sử dụng ma túy và các chất gây nghiện mà đồng nghiệp của chúng tôi tại cơ quan báo và phát thanh truyền hình Hà Nội và Đài truyền hình Việt Nam đã ghi lại. Thưa thạc sĩ Nguyễn Thành Long ạ, các bạn trẻ vướng phải chất cấm thì thường có biểu hiện hay là tình trạng như thế nào và có thể có dễ nhận biết hay không ạ?
10: Theo thời gian và theo cái mức độ sử dụng thì chúng ta sẽ có những cái biểu hiện sớm và có những cái biểu hiện muộn khi mà tiếp cận hoặc là phát hiện ra trẻ sử dụng chất.

0: những biểu hiện đầu tiên mà chúng ta có thể phát hiện được, ví dụ là trẻ thay đổi cái tập tính hoặc là thói quen sinh hoạt hàng ngày, ví dụ như là thường là thức khuya hơn nhưng mà lại ngủ dậy muộn hơn, trẻ thường có biểu hiện mệt mỏi, không tập trung vào ban ngày, có xu hướng ngủ gà ngủ gật, nhưng mà đôi khi thì lại rất khó đi vào giấc ngủ buổi tối. Ngoài ra thì các cái tập tính ví dụ như là trẻ thường là xin xin tiền, và thói quen tiêu tiền của trẻ thường có xu hướng là cao hơn so với bình thường, thậm chí là rất cao trong một số các cái tháng cao điểm. Ngoài ra thì khi mà đã thay đổi thói quen sinh hoạt thì các biểu hiện sau đó là thay đổi về tâm trạng, tâm tính, tâm lý, thay đổi về thói quen giấc ngủ. Ví dụ như trẻ từ cái việc là đang hòa đồng cởi mở, bỗng nhiên là dễ thu rút hơn, thường nhốt mình ở trong phòng, dễ cáu gắt hơn, dễ phản ứng hơn với các tình huống. Và cuối cùng khi mà trẻ đã sử dụng một thời gian hoặc là có các biểu hiện bệnh lý thì trẻ có thể có các biểu hiện như trầm cảm, lo âu hoặc các biểu hiện loạn thần như hoang tưởng, ảo giác, trẻ thường nhìn hoặc nghe thấy những âm thanh lạ, thậm chí các biểu hiện nặng có thể là kích động, đập phá, và lúc đấy thì là tình trạng bệnh đã khá là nặng và sẽ phải đưa vào viện.
1: Vâng, và với các cái loại ma túy thế hệ mới này thì việc xét nghiệm hay là phát hiện có khó khăn hơn các cái loại ma túy trước đây hay không thưa anh?
0: Vâng, thì khi mà có cái cách que thử nước tiểu nhanh để giúp phát hiện nhanh các cái chất ma túy thì các que thử nước tiểu hiện tại thì có thể thử được từ 4 đến 5 nhóm chất theo từng cái dạng que thử. Tuy nhiên thì cùng với sự phát triển của các nhiều loại ma túy và sự pha trộn khác nhau thì các cái chất thì đôi khi là không hoàn toàn không có hiện tượng âm tính giả đối với các que thử này, do nó là các làn sóng về ma túy mới. Chúng ta nói đến nấm thức thần psilocybin hoàn toàn chưa được phát hiện ở trên que thử nước tiểu. Chúng ta nói đến một số các cái liên quan đến hợp chất nhưng mà cái nồng độ của nó khá thấp, ví dụ như là nước vui khi mà có sự phối hợp vừa của cả ketamin của cả MDMA nhưng mà lại nồng độ thấp và chưa chắc đã lên vạch. Và trẻ thường có thể có những cái bí quyết rủ rỉ tai vào nhau, đó là yên tâm đi, dùng những chất này không lên vạch đâu. Ngoài ra thì một số các cái loại tinh dầu, ví dụ như là dạng chuyển hóa của tinh dầu cần sa ADV butinaca với lượng thấp thì cũng khả năng lên vạch cũng rất là thấp. Chính vì vậy là đôi khi thì những đối với những làn sóng ma túy thế hệ mới thì những cái que thử chưa thể nào mà phát hiện được ngay hoặc là khó phát hiện đối với những cái chất mà có công thức hoặc là cách chế biến hoặc cách tổng hợp một cách mới lạ.
1: Vậy thì chúng ta có cái biện pháp như thế nào để có thể là phát hiện được, để đưa trẻ đi đến bệnh viện hoặc là có các cái biện pháp mà để hướng trẻ là để cai nghiện hoặc là đỡ mắc vào những cái xa vào những cái việc là nghiện ma túy ạ?
0: Thông thường thì cái đầu tiên mà chúng ta có thể hướng tới đó là cái cập nhật kiến thức và quan sát và cũng như là theo dõi đánh giá những cái thay đổi ở trong cái hành vi, thói quen, tập tính cũng như thay đổi trong giấc ngủ, tâm lý hoặc là cảm xúc của trẻ. Ví dụ như những điều mà mình đã chia sẻ ở phía trước. Tiếp theo là sau khi mà thấy có những thay đổi đấy mà có những cái biểu hiện mà nghi ngờ hoặc là đang nghĩ đến cái việc trẻ có nguy cơ sử dụng chất thì có thể ngoài cái việc thử bằng nước tiểu mà vẫn không lên thì chúng ta có thể đưa trẻ tới các cái cơ sở y tế chăm sóc sức khỏe về tâm thần. Ở đây thì có các cái dạng test, ví dụ như là test về máu, tức không phải dạng test nhanh, hoặc là test về các nang chân tóc hoặc các cái nhóm test khác nhau để có thể phát hiện được cách kỹ hơn và thời gian sử dụng chất có thể là lâu dài, trước đến cách đến khoảng thời gian lâu vẫn có thể phát hiện được.
1: Vâng. Và cũng như thạc sĩ cũng vừa cho biết, đó là nhiều bạn trẻ nghĩ rằng là các cái loại ma túy mới như là dạng tinh dầu hay là những cái gói thuốc lá tẩm hóa chất hướng thần thì sẽ ít gây hại hơn và khó nghiện hơn, nhưng sự thật thì sao ạ, thưa thạc sĩ Nguyễn Thành Long ạ?
0: Sự thật thì với các cái sự thay đổi của các cái nhóm ma túy mới, ma túy tổng hợp này thì không hề có cái câu chuyện đó là ma túy ít gây nghiện và ít gây phụ thuộc hơn. Thậm chí ngoài cái mức độ gây nghiện phụ thuộc thì nó còn có như là có nhiều cái khả năng độc tính cao hơn so với các nhóm thế hệ cũ, đó là gây loạn thần, hoang tưởng, ảo giác rất nhiều. Các cái nhóm chất mà có thể gây ra cái tình trạng kích động, thu rút xã hội hoặc là lo âu, trầm cảm cũng xuất hiện rất nhiều hơn. Và chúng ta sẽ phải thấy được rằng là đôi khi khi mà cái mức độ gây nghiện phụ thuộc chưa đủ lớn thì trẻ đã có xảy ra những cái vấn đề gây độc khác, ví dụ như hoang tưởng, ảo giác, ví dụ như là các cái triệu chứng thu rút, thay đổi tập tính xã hội, và lúc này thì trẻ hoàn toàn trở thành những cái đứa trẻ mà không rất là khác so với cả bình thường.
1: Vâng, và quá trình điều trị với những cái bạn trẻ mà lỡ mắc vào cái loại ma túy thế hệ mới này thì có cái thời gian kéo dài lâu không ạ, thưa thạc sĩ ạ?
0: Cũng như đã chia sẻ với cả anh chị từ trước, từ phần trước đó thì chúng ta có thể thấy rằng là cái việc mà điều trị và can thiệp đối với trẻ này, ngoài cái việc mà làm cho trẻ giảm cái tình trạng nghiện và phụ thuộc ra, lại là còn điều trị cả các vấn đề như hoang tưởng, ảo giác, các cái điều trị về tình trạng nhiễm độc của các cái chất này, và cái tình trạng loạn thần, lo âu, trầm cảm và hoang tưởng, ảo giác, và cộng thêm cái điều trị về dự phòng tái nghiện thì thường sẽ kéo dài ít nhất từ 1 cho đến 2 năm. Và trong đó thì ngoài cái việc can thiệp về mặt dược lý, tức là thuốc, thì cái việc can thiệp

0: về mặt tâm lý cũng như là sự xây dựng cái phòng tuyến, cơ sở phòng bệnh từ phía gia đình, quản lý về gia đình cũng như là xây dựng các kỹ năng đối phó cho chính trẻ trong cái việc có khả năng phòng chống tái nghiện. Đó là những cái điều rất quan trọng đối với cái nhóm chất này.
1: Dạ. Không chỉ gây hại cho sức khỏe thì ma túy thế hệ mới còn kéo theo nhiều hệ lụy xã hội nghiêm trọng, đặc biệt là với thanh thiếu niên là nhóm mà não bộ và nhân cách vẫn đang trong quá trình phát triển thì hậu quả của ma túy thế hệ mới chắc chắn là sẽ nặng nề hơn. Thạc sĩ Nguyễn Thành Long có cảnh báo gì về vấn đề này ạ?
0: Đúng như chị nói thì việc sử dụng ma túy ở nhóm trẻ khi mà đang hình thành tính cách, hình thành nhân cách và có các đặc điểm tâm lý đang bắt đầu đi vào ổn định, vỏ não thùy chán thì đang hoàn thiện về mặt chức năng, chính giống như một cái hình ảnh là ném quả bom vào một cái công trình kiến trúc đang xây dựng vậy, nó sụp đổ một cách hoàn toàn. Với cái việc mà ở đây thứ nhất là về đặc điểm nhân cách và tính cách thì trẻ đang trong cái giai đoạn này thì từ những cái trẻ mà đang hòa đồng cởi mở có thể thay đổi và biến đổi nhân cách thành hung hãn, cáu gắt, dễ bực bội, dễ tham gia vào các hoạt động mang tính chất trái phép và vi phạm quy tắc của nhà trường, thậm chí là vi phạm pháp luật. Và những trẻ như thế nếu không được can thiệp sớm sau này có thể thay đổi và gặp phải các cái rối loạn nhân cách chống đối xã hội một cách rõ ràng. Ngoài ra thì ngoài vấn đề về nhân cách thì còn là thay đổi về mặt cảm xúc cũng như là tập tính thì ảnh hưởng rất nhiều các hoạt động và khả năng sau này trẻ có thể làm việc cũng như tham gia các cái hoạt động, ví dụ là xây dựng về cuộc sống gia đình của trẻ.
1: Vâng. Bên cạnh sự tinh vi của tội phạm ma túy, sự thiếu hiểu biết của một bộ phận giới trẻ cũng là nguyên nhân khiến nhiều người dễ sập bẫy các loại ma túy thế hệ mới chỉ sau một cuộc vui. Tâm lý chủ quan cho rằng là thử một lần không sao, trong khi không biết rằng là chỉ một liều nhỏ cũng có thể gây tổn thương nghiêm trọng cho cơ thể, đã khiến nhiều thanh thiếu niên phải trả giá đắt. Và ngay sau đây thì mời Thạc sĩ Nguyễn Thành Long cùng quý vị thính giả nghe ý kiến của Thượng tá Phan Đăng Trung, Phó trưởng phòng 6 Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an.
2: Hiện nay thì có rất nhiều loại ma túy mới có độc tính cao và cái nguy cơ bị nghiện chỉ sau một lần sử dụng là rất cao. Khi mà sử dụng một lần thì có thể dẫn đến lần 2, lần 3, lần thứ N và có thể là các em sẽ mắc nghiện. Vì vậy đối với công tác phòng chống ma túy và phòng chống tình trạng nghiện ma túy thì cái quan niệm là không thử dù chỉ một lần là rất quan trọng. Do ma túy tổng hợp được trộn lẫn với rất nhiều cái chất độc hại khác nhau cho nên khi sử dụng ma túy thì ảnh hưởng rất nghiêm trọng. Các cơ quan bị ảnh hưởng gồm có hệ thần kinh, hệ hô hấp, hệ tiêu hóa. Và thực tế thì cũng đã có rất nhiều vụ việc mà người nghiện ma túy khi bị ảnh hưởng có cái ma túy bị loạn thần cũng gây ra các cái vụ việc tổn hại nghiêm trọng đến cái trật tự an toàn xã hội cũng như là những cái người xung quanh.
1: Vâng, qua ý kiến của Thượng tá Phan Đặng Trung, Phó trưởng phòng 6 Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an, Thạc sĩ Nguyễn Thành Long có khuyến cáo nào dành cho các bạn trẻ để có thể trang bị cho mình những cái kiến thức căn bản, tránh xa những lời mời hay là một lần nể nang với suy nghĩ là dùng ma túy một lần không sao?
0: Vâng, những cái lời khuyên dành cho giới trẻ đó là chúng ta luôn luôn phải đề cao cái cảnh giác và cái đề phòng đối với cái sự thay đổi hàng ngày, hàng giờ của các cái nhóm ma túy thế hệ mới. Chúng ta luôn luôn thấy được rằng là có thể hôm nay đó là dạng túi thì hôm sau đó là dạng viên kẹo ngậm. Có thể hôm sau nữa nó lại thành dưới dạng là bùa lưỡi, tem giấy và những cái tên gọi và những cái hình thù rất là thích thú và gây ra cái sự tò mò. Lập trường và lời khuyên dành được đầu tiên cho đối với giới trẻ và nhóm thanh thiếu niên đó là chúng ta không thử những chất không rõ nguồn gốc dù chỉ một lần. Dù đó là những cái lời nói rất là hay, ví dụ như là đem lại những cái cảm giác khoái cảm, cảm giác vui thú, giúp rũ bỏ đi áp lực của công việc học tập, giúp quên đi sự đời, quên đi những nhiễu nhương ở trong cuộc sống, thì chúng ta cũng phải biết được rõ nguồn gốc và phải lên tiếng nói là chúng tôi không thử những chất đó dù chỉ một lần. Cái thứ hai đó là giới trẻ hãy tìm đến những cái việc mà có những cái xây dựng những cái kỹ năng mềm để có thể đối phó với những căng thẳng trong cuộc sống một cách rất là lành mạnh. Đó là các hoạt động mang tính chất thể dục thể thao, các hoạt động thể lực vui chơi, các hoạt động mang tính tương tác đối với cả các bạn bè đồng trang lứa, đi picnic rủ nhau hoặc là các cái chương trình vui chơi giải trí, những hoạt động ngoài trời rất là lành mạnh giúp trẻ có thể giảm đi được những cái căng thẳng trong cuộc sống mà không cần phải sử dụng đến những cái chất ma túy như thế. Và cái thứ ba đó là chia sẻ. Khi có những cái khó khăn căng thẳng đó thì cái sự chia sẻ cùng với bạn bè, cùng với gia đình và được sự lắng nghe của những người có kinh nghiệm hoặc là có những người ở trong gia đình hoặc là thầy cô chính là một cái lá chắn phòng vệ giúp cho trẻ có thêm kiến thức cũng như có thêm cái cách khả năng đối phó cùng với cái sự thay đổi liên tục của những cái chất ma túy hiện nay.
1: Vâng. Và có lẽ là như thạc sĩ cũng vừa cho biết, đó là việc trang bị nhận thức đúng đắn và xây dựng lối sống lành mạnh, rồi là có một cái kỹ năng từ chối trước các cám dỗ, có lẽ là lá chắn vững chắc nhất để bảo vệ các bạn trẻ trước cái hiểm họa ma túy, phải không ạ?
0: Dạ vâng, chính xác. Thì chúng ta có thể thấy được rằng là khi mà đã để đến cái tình trạng mà trẻ có biểu hiện thay đổi

về lối sống hay biểu hiện loạn thần, thu rút xã hội hoặc là đập phá kích động đến nỗi mà phải vào viện rồi, thì lúc đấy thì cái việc can thiệp của chúng tôi tuy vẫn có thể điều trị được phần nào nhưng đó đã là quá muộn. Chính vì vậy cái kỹ năng đầu tiên mà các

0: đề như vậy thì trẻ có thể giảm thiểu được các nguy cơ rủi ro cao nhất.
1: Vâng, còn với gia đình thì sao thưa anh ạ? Để có thể ngăn chặn ma túy mới xâm nhập vào đời sống học đường và cộng đồng thì gia đình cần phải làm gì ạ?
0: Trong những cái lá chắn phòng vệ mà tôi đã chia sẻ ở trên thì trong đó thì gia đình được coi là lá chắn vững chắc nhất và cũng là lá chắn đầu tiên giúp trẻ có thể bảo vệ và phòng ngừa được với cái sự cám dỗ của các cái ma túy thế hệ mới. Một cái sự thật mà cũng khá là đáng buồn khi mà chia sẻ với các anh chị ở đây đó là những trẻ mà tiếp xúc với cả ma túy càng sớm thì thông thường trong gia đình thường có những cái vấn đề căng thẳng nhất định. Đó là các mâu thuẫn xung đột giữa bố mẹ, đó là cái sự bạo hành về mặt thể chất cũng như là bạo hành về mặt ngôn từ lời nói của bố mẹ hoặc là các thế hệ trong gia đình dành cho trẻ. Đó là những căng thẳng không đáng có về mặt kinh tế mà phải làm cho trẻ phải tiếp xúc sớm với những cái vấn đề cơm áo gạo tiền và những căng thẳng trong gia đình. Chính vì vậy, gia đình được gọi là cái nôi của cái sự phòng vệ này và để tạo cho trẻ một cái sự tâm lý hết sức là thoải mái, thư giãn và không tránh những cái căng thẳng đáng có thì môi trường gia đình bố mẹ chính là cái lá chắn đầu tiên. Ngoài cái việc mà giúp cho con giảm cái căng thẳng và tránh những xung đột không đáng có thì bố mẹ cũng cần phải cập nhật kiến thức, và vì cái cập nhật kiến thức của bố mẹ đối với những cái ma túy mới đấy mới có thể giúp và tư vấn cho trẻ trong những tình huống cần thiết. Và cái vấn đề thứ hai đó là như đã chia sẻ ở trên, đó là sự chia sẻ và thấu cảm. Bố mẹ hiện tại cùng với sự phát triển của xã hội thì với sự phát triển của công việc, gánh nặng của công việc thì đôi khi cái việc chia sẻ với con em của mình rất khó khăn. Và cái sự cách khoảng cách giữa các thế hệ làm cho bố mẹ đôi khi còn không có thời gian và cũng không mong muốn được chia sẻ và lắng nghe trẻ. Và ở đây chính là một cái lời mà tôi muốn nhắn gửi tới các bố mẹ và gia đình, đó là dành một cái khoảng thời gian hàng ngày, một khoảng thời gian ngắn thôi, có thể là trong bữa cơm, đó là khoảng thời gian gọi là khoảng thời gian chia sẻ để chúng ta hiểu được những khó khăn, những căng thẳng của trẻ phải đối mặt ở trên ghế nhà trường, ở trong môi trường với và các mối quan hệ bạn bè xung quanh. Từ đó thì chúng ta hiểu được và chia sẻ những cái nỗi niềm của trẻ. Và cuối cùng đó là thường xuyên có những hoạt động liên quan đến tương tác, giải trí và chia sẻ cùng với trẻ. Thay vì những cái thời gian để cho trẻ tự du rú ở trong phòng, tự chiêm nghiệm, tự tìm đến những cái thú vui mà trẻ phải tự để giải tỏa căng thẳng, thì cha mẹ hoàn toàn có thể tham gia cùng những hoạt động đó. Có thể là các hoạt động thể lực nhẹ, hoạt động thể dục tầm chiều tối, có thể là một chuyến dã ngoại gia đình, có thể là một thời gian kết nối giữa gia đình. Những cái thay đổi đó có thể giúp cho trẻ dịu bớt đi những cái căng thẳng hàng ngày, và nó cũng là một cái thông điệp giúp cho trẻ có thể hạn chế và khắc phục được những cái căng thẳng và hạn chế những cái nguy cơ rủi ro, tìm đến những cái chất để giải bỏ những căng thẳng đó ở trong xã hội.
1: Vâng, và một cái giải pháp nữa chúng ta cũng có lẽ là cũng cần nhắc đến, đó là cái việc tuân thủ luật pháp. Theo thạc sĩ thì liệu là có thể chúng ta có nên là đẩy mạnh cái tuyên truyền hơn nữa về pháp luật, về các quy định của pháp luật cũng như là các cái hình thức ma túy mới phổ biến hiện nay cho đến các cái học sinh sinh viên trong cùng trong ghế nhà trường để các em có thể là nắm được và hiểu rõ hơn về chúng ạ?
0: Vâng, thì cũng như chị đã đặt vấn đề thì cái vấn đề truyền thông về ma túy học đường và truyền thông ma túy giới trẻ là một cái vấn đề rất quan trọng và cần được cập nhật trong mỗi giai đoạn, mỗi thời gian, mỗi khoảnh khắc của quá trình tiến trình phát triển của xã hội hiện tại. Trước thì chúng ta thường ví ma túy với hình ảnh cái bơm kim tiêm với những cái hàng trắng. Tuy vậy thì bây giờ với sự thay đổi nhanh như vậy thì cái ma túy cần được truyền thông theo những hướng khác và được dễ tiếp cận hơn, thậm chí là được đưa vào thành các cái chương trình ở trong trường học. Chúng ta có thể thấy đó là sự phối kết hợp giữa phía bên công an cùng với cả phía bên y tế để cùng cho trẻ hiểu hơn được cái sự thay đổi và sự dễ dàng nhận diện hơn và có cái sự phòng ngừa thích hợp đối với những cái chất ma túy đang ngày một thay đổi hiện nay. Và cái cơ chế phòng ngừa và truyền thông này giúp trẻ tăng thêm cái kiến thức và tăng thêm cái khả năng đối phó khi, và đó được coi như đó là cái sức mạnh và hàng rào đầu tiên giúp trẻ có thể tránh được những cái nguy cơ rủi ro về việc tiếp cận với những loại ma túy thế hệ mới.
1: Vâng, cảm ơn thạc sĩ Nguyễn Thành Long, phó trưởng phòng khoa khám bệnh, chẩn đoán, can thiệp và điều biến não bộ, Viện Sức khỏe tâm thần bệnh viện Bạch Mai đã tham gia câu chuyện thời sự của Ban Thời sự VOV1 ngày hôm nay. Thưa quý vị, ma túy chưa bao giờ là vấn đề cũ. Và hiện tại, với sự biến tướng của các dạng ma túy mới và độ tuổi sử dụng ma túy ngày càng trẻ hóa thì mối nguy của nó đang ngày càng nghiêm trọng. Và trong bối cảnh ma túy thế hệ mới liên tục biến đổi về hình thức
2: và phương thức tiếp cận, thì cuộc chiến phòng chống ma túy rõ ràng không thể chỉ là nhiệm vụ của lực lượng chức năng, của ngành y tế mà cần sự vào cuộc của toàn xã hội. Mỗi cá nhân, đặc biệt là các bạn trẻ cần nâng cao cảnh giác, chủ động nâng cao kiến thức về cách phòng tránh ma túy và cần hiểu rõ về những nguy hại do ma túy gây ra. Như thạc sĩ Nguyễn Thành Long cũng đã

0: cảnh báo, đó là ma túy thế hệ mới không có khái niệm thử cho biết hay dùng một lần không sao, bởi chỉ một lần tò mò của các bạn hay phía sau những cuộc vui tưởng chừng như vô hại có thể là cái giá rất đắt, đánh đổi bằng sức khỏe, tính mạng và cả tương lai phía trước.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Đại Bỉm Sơn Thanh Hóa, nơi có vùng nguyên liệu được các chuyên gia Liên Xô trước đây đánh giá tốt nhất Việt Nam để sản xuất xi măng. Công ty xi măng Long Sơn đã đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động với 4 dây chuyền đồng bộ, có tổng công suất hơn 10 triệu tấn một năm. Hệ thống dây chuyền trang thiết bị chính được cung cấp từ Cộng hòa Liên bang Đức và công nghệ sản xuất Nhật Bản. Từ đó chúng tôi đã đưa ra thị trường các sản phẩm chất lượng cao và ổn định, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng. Xi măng Long Sơn giúp làm tăng độ dẻo của bê tông, tăng độ bền vững theo thời gian. Đặc biệt sản phẩm luôn có cường độ phát triển vượt trội, giúp tiết kiệm lượng xi măng trong quá trình sử dụng. Đây chính là lời giải cho bài toán chất lượng và kinh tế, thực chất cũng là giải pháp tạo dựng uy tín và đẳng cấp cho các đơn vị khi thi công. Xi măng Long Sơn, xi măng của chất lượng và niềm tin. Xi măng Long Sơn tạo dựng mọi công trình.
3: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
4: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
3: Dùng cho cả gia đình á?
4: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
3: Để tôi đi mua về luôn.
5: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
6: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
7: Đón đầu vận hội đặc khu Vân Đồn, ra mắt căn hộ cao cấp sở hữu lâu dài Vân Bay bên vịnh Bái Tử Long. Vân Đồn đang thu hút mạnh dòng vốn đầu tư với loạt hạ tầng động lực triển khai như nâng cấp cảng quốc tế Ao Tiên, sân bay quốc tế Vân Đồn quy hoạch công suất 20 triệu khách mỗi năm, tổ hợp casino 2 tỷ đô la Mỹ chính thức khởi công và dự kiến vận hành năm 2028. Tuyến đường sắt Hải Phòng, Hạ Long, Móng Cái được thúc đẩy triển khai hướng tới kết nối trực tiếp với Trung Quốc. Những động lực này đang đưa Vân Đồn trở thành trung tâm giao thương, logistics và du lịch quốc tế mới. Làn sóng chuyên gia, nhà đầu tư và hàng triệu du khách đổ về sẽ kéo theo nhu cầu lưu trú cao cấp ngày càng gia tăng. Đón đầu xu hướng đó, Vân Bay ra mắt 500 căn hộ sở hữu lâu dài, trong đó 99% căn hộ có tầm nhìn hướng vịnh Bái Tử Long. Tọa lạc tại đại đô thị Phương Đông Wonder Island, dự án nổi bật với chuẩn sống wellness gồm khoáng nóng Onsen Sky High, dịch vụ chăm sóc sức khỏe 24/7, bệnh viện quốc tế. Đặc biệt, công viên nước trong nhà rộng 6 hectare đã đi vào hoạt động. 3 km bãi tắm và hệ tiện ích giải trí biển sôi động đang liên tục thu hút du khách, tạo nguồn cầu lưu trú hiện hữu cho dự án. Đến Vân Đồn là thấy Vân Bay, liên hệ ngay Đất Xanh Miền Bắc 0917 61 2020.
8: Dù là trăm công ngàn việc, tôi vẫn hớn hở tưng bừng. Dù là tuổi tác hay thời tiết, tôi vẫn phơi phới ngời ngời. Để ăn ngon, ngủ tốt, sống khỏe mỗi ngày, tôi chọn Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty dược thảo Thiên Phúc.

0: Thiên Phúc là công ty có đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giúp bổ thận, bổ phổi. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang hiện có bán tại các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược thảo Thiên Phúc. Website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Vừa rồi là ít phút dành cho quảng cáo. Tiếp ngay sau đây, Hoàng Ân và Minh Khánh sẽ chuyển đến quý vị những tin tức trong nước và quốc tế. Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 216/2026 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lý lịch Tư pháp. Theo đó, thì Bộ Công an được giao chủ trì xây dựng, quản lý, vận hành và bảo vệ cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp tập trung trên phạm vi toàn quốc. Nghị định quy định cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp được xây dựng theo nguyên tắc mở, đảm bảo kết nối, chia sẻ và khai thác hiệu quả với các cơ sở dữ liệu quốc gia và chuyên ngành. Một nguyên tắc quan trọng là không yêu cầu người dân cung cấp lại thông tin đã có trong các cơ sở dữ liệu được kết nối, chia sẻ.
2: Quan hệ hợp tác giữa Đà Nẵng và Indonesia đang tiếp tục được mở rộng trên nhiều lĩnh vực, từ thương mại, đầu tư đến du lịch và giao lưu nhân dân. Việc khai thác đường bay thẳng Bali-Đà Nẵng cùng lượng khách du lịch Indonesia tăng mạnh đang tạo thêm động lực thúc đẩy kết nối giữa hai bên. Trong buổi tiếp đại sứ Indonesia tại Việt Nam, lãnh đạo thành phố Đà Nẵng bày tỏ mong muốn tăng cường hợp tác với các địa phương của Indonesia, mở rộng cơ hội đầu tư và phát triển các lĩnh vực công nghệ số, đô thị thông minh. Phóng viên Vinh Thông thông tin.
3: Năm 2025, kim ngạch xuất khẩu từ Đà Nẵng sang Indonesia khoảng 15,5

0: 5 triệu đô la Mỹ, nhập khẩu đạt 110,7 triệu đô la Mỹ. Hai bên thường xuyên tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại đầu tư và tăng cường kết nối du lịch. Ông Adam M. Tujo, đại sứ đặc mệnh toàn quyền Indonesia, khẳng định Indonesia luôn coi trọng quan hệ hợp tác với Việt Nam và mong muốn tiếp tục tăng cường kết nối, thúc đẩy các hoạt động hợp tác giữa Indonesia với Đà Nẵng trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, du lịch và giao lưu nhân dân trong thời gian tới. Ông Nguyễn Bình Hùng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng, đề nghị Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam tiếp tục hỗ trợ xúc tiến thiết lập quan hệ hữu nghị hợp tác chính thức giữa thành phố Đà Nẵng và thành phố Denpasar, Bali, tiến tới ký kết bản ghi nhớ hợp tác trên các lĩnh vực du lịch, văn hóa, thể thao và kinh tế.
1: Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa phê duyệt nhiệm vụ thiết kế và quy chế thi tuyển phương án kiến trúc cầu vượt tuyến chính tại nút giao cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây với vành đai 3 thuộc dự án đường liên cảng Cát Lái Phú Hữu có tổng mức đầu tư gần 8.800 tỷ đồng. Cuộc thi nhằm lựa chọn phương án kiến trúc tối ưu, đảm bảo tính khả thi và tạo điểm nhấn đô thị. Tổng giá trị giải thưởng là 300 triệu đồng, bao gồm một giải nhất, một giải nhì và một giải ba.
2: Ba công ty thành viên của Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel vừa được tạp chí Fortune của Mỹ xướng tên trong bảng xếp hạng 500 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á năm 2026. Ba đơn vị góp mặt gồm Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế Viettel, Viettel Global, Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel, Viettel Post và Tổng Công ty Cổ phần Công trình Viettel, Viettel Construction. Bảng xếp hạng được xây dựng dựa trên doanh thu năm tài chính gần nhất cùng các tiêu chí về tăng trưởng và đóng góp của doanh nghiệp đối với nền kinh tế. Theo thống kê của Fortune, Việt Nam có 72 doanh nghiệp góp mặt trong danh sách năm nay.
1: Xin chuyển sang phần tin quốc tế. Theo báo cáo của Văn phòng Liên Hợp Quốc về chống ma túy và tội phạm, thì ngành công nghiệp ma túy tổng hợp tại Đông và Đông Nam Á vẫn phát triển mạnh bất chấp các chiến dịch chấn áp. Đáng chú ý, năm 2025, lượng ma túy đá bị thu giữ đạt mức kỷ lục là 349 tấn, tăng 48% so với năm trước.
2: Ít nhất 13 người thiệt mạng và 66 người bị thương trong vụ nổ nghiêm trọng xảy ra tại khu công nghiệp khí đốt lớn nhất của Qatar hồi sáng qua. Phóng viên Bá Thi, thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
3: Thông tin được Bộ trưởng Năng lượng Qatar Saad Al-Kaab xác nhận, đây được coi là sự cố gây hậu quả nghiêm trọng nhất xảy ra với tổ hợp khí đốt chiến lược Ras Laffan của Qatar. Tuy nhiên, quốc tịch của các nạn nhân chưa được công bố. Thông thường, công nhân làm việc và vận hành hệ thống máy móc tại các khu công nghiệp cùng nhiều ngành dịch vụ khác ở Qatar cũng như các quốc gia vùng vịnh, chủ yếu là người nước ngoài. Trước đó, Bộ Nội vụ Qatar xác nhận một vụ nổ lớn do sự cố kỹ thuật đã xảy ra tại một nhà máy bên trong tổ hợp khu công nghiệp khí đốt chiến lược Ras Laffan nằm ở phía bắc thủ đô Doha. Cơ sở này từng bị Iran tập kích trong thời gian xung đột hồi tháng 3, tháng 4 vừa qua.
1: Cơ quan khí tượng Anh vừa ban hành cảnh báo đỏ về nắng nóng cực đoan tại một số khu vực khi mà nhiệt độ dự kiến có thể đạt từ 39 độ C trở lên trong các ngày từ 24 đến ngày 25 tháng 6 này. Đây mới là lần thứ hai Anh phát cảnh báo đỏ về nắng nóng cực đoan. Đợt nắng nóng hiện nay được đánh giá là một trong những hiện tượng thời tiết khắc nghiệt nhất trong nhiều năm qua, làm gia tăng lo ngại về tác động của biến đổi khí hậu tại châu Âu.
2: Kết quả thăm dò do CBS News thực hiện cho thấy đa số người Mỹ mong muốn cuộc xung đột với Iran sớm chấm dứt trong bối cảnh nhiều người lo ngại tác động của chiến sự đến giá nhiên liệu và kinh tế. Tuy nhiên, phần lớn người được hỏi cho rằng cuộc xung đột chưa mang lại kết quả tương xứng với chi phí bỏ ra. Nhiều người nghi ngờ chương trình hạt nhân của Iran chưa bị ngăn chặn hoàn toàn và không tin Mỹ đã đạt được các mục tiêu chiến lược quan trọng. Khảo sát cũng cho thấy cử tri Mỹ còn chia rẽ về hiệu quả của các chính sách liên quan đến Iran.
4: Chuyên mục Tuyên chiến với gian lận thương mại.
1: Thưa quý vị, lực lượng chức năng Quảng Trị tăng cường kiểm tra phát hiện hàng giả vi phạm sở hữu trí tuệ. Trong khi đó thì tại Cà Mau bắt giữ tàu vận chuyển gần 85 tấn phân ure không có hóa đơn, chứng từ. Còn tại Hà Nội thì lực lượng chức năng khởi tố giám đốc doanh nghiệp buôn lậu hơn 10.000 tấn chân gà đông lạnh, trong khi có hàng trăm tấn đã hết hạn sử dụng. Và đây là những nội dung đáng chú ý sẽ có trong chuyên mục Tuyên chiến với gian lận thương mại hôm nay.
5: Theo thông tin từ Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Quảng Trị, từ đầu tháng 6 đến nay, lực lượng quản lý thị trường đã tiến hành kiểm tra gần 70 vụ, phát hiện 59 vụ vi phạm và xử lý 69 vụ với 71 hành vi vi phạm, xử phạt vi phạm hành chính hơn 1 tỷ 600 triệu đồng. Đáng chú ý, lĩnh vực sở hữu trí tuệ chiếm tỷ trọng lớn nhất với 41 vụ kiểm tra và 51 vụ bị xử lý. Tang vật buộc tiêu hủy gồm hàng nghìn sản phẩm giả mạo nhãn hiệu như quần áo, giày dép, mũ bảo hiểm, phụ kiện điện thoại, phụ tùng xe máy và các mặt hàng thời trang khác giả mạo nhãn hiệu nổi tiếng.
6: Lực lượng chức năng tại khu vực đồn biên phòng cửa khẩu cảng Nam Căn trong quá trình tuần tra kiểm soát khu vực cảng Nam Căn thuộc ấp Hàng Vịnh, xã Nam Căn, tỉnh Cà Mau phát hiện phương tiện thủy nội địa biển kiểm soát DN1315 do ông Bùi Lâm Trường làm thuyền trưởng, phát hiện trên phương

0: Hiện có vận chuyển gần 85 tấn phân ure, thuyền trưởng và chủ tàu không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số hàng hóa này.
1: Cục An toàn Thực phẩm, Bộ Y tế vừa có văn bản yêu cầu các địa phương khẩn trương rà soát, thu hồi và thông tin tới người tiêu dùng về việc thu hồi tự nguyện toàn bộ sản phẩm sữa bột dành cho trẻ sơ sinh Nara. Động thái này được đưa ra sau khi Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ thông báo thu hồi sản phẩm vào ngày 13 tháng 6 sau khi đã ghi nhận 3 trường hợp trẻ sơ sinh bị ngộ độc botulinum tại các bang của Mỹ. Các bệnh nhi đều sử dụng sản phẩm này trước khi khởi phát bệnh. Sản phẩm do Nara Organic sản xuất được phân phối qua hệ thống bán lẻ Target, website target.com và nara.com trong giai đoạn từ tháng 7 năm 2025 đến tháng 6 năm 2026. Để bảo đảm an toàn cho người tiêu dùng, Cục An toàn Thực phẩm yêu cầu cơ quan chức năng, chính quyền địa phương, các doanh nghiệp nhập khẩu hoặc công bố sản phẩm rà soát việc đăng ký công bố hoặc tự công bố sản phẩm tại Việt Nam. Cục An toàn Thực phẩm cũng đề nghị Cục Thương mại Điện tử và Kinh tế số thông báo tới các sàn thương mại điện tử, website bán hàng và các đơn vị phân phối ngừng kinh doanh sản phẩm nếu phát hiện lưu hành tại Việt Nam, đồng thời gỡ bỏ các thông tin liên quan theo quy định.
2: Hàng nhái, hàng giả, hậu quả khôn lường.
0: Thưa quý vị và các bạn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố 2 bị can liên quan vụ buôn lậu chân gà đông lạnh quy mô lớn với số lượng tiêu thụ trên 10.000 tấn tại nhiều địa phương trên cả nước.
1: Trước đó, ngày 4 tháng 6, thực hiện kế hoạch đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực an toàn thực phẩm và buôn lậu, Công an thành phố Hà Nội kiểm tra nhiều kho hàng tại khu công nghiệp Quang Minh thuộc xã Quang Minh, Hà Nội và kho đông lạnh THL tại xã Đồng Đăng, tỉnh Lạng Sơn. Tại kho đông lạnh An Việt 2 thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn An Việt Hà Nội, lực lượng chức năng phát hiện hơn 1.000 tấn chân gà đông lạnh đang được lưu trữ. Trong số này, có khoảng 260 tấn hàng hóa đã hết hạn sử dụng, xuất hiện tình trạng mốc trắng có mùi hôi. Tại kho đông lạnh THL trên địa bàn xã Đồng Đăng, tỉnh Lạng Sơn, cơ quan công an tiếp tục phát hiện và thu giữ hơn 1.030 tấn chân gà đông lạnh. Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ năm 2023 đến năm 2026, công ty cổ phần xuất nhập khẩu thực phẩm ABF do Nguyễn Thị Tố Loan điều hành đã nhập khẩu gần 340 container chân gà đông lạnh theo loại hình sản xuất, gia công để xuất khẩu, với tổng khối lượng khoảng 12.070 tấn, trị giá gần 350 tỷ đồng. Nhưng những lô hàng này đã bị đưa ra thị trường trong nước. Đối tượng Trang Tuyết Ngọc, sinh năm 1981, trú tại phường Thanh Liệt, Hà Nội, trưởng phòng trợ lý tập đoàn An Bình Group, khai nhận.
3: Theo như những người mua thì người ta bảo người ta vẫn có thể xử lý được hoặc là người ta vẫn có thể làm được, thì tôi sẽ xin chỉ đạo của cấp trên là để đáp ứng được với cả nhu cầu về chất lượng tương ứng với giá cả đó. Nếu công ty đồng ý thì tôi sẽ kết nối ạ.
1: Đối tượng Nguyễn Thị Tố Loan, giám đốc công ty cổ phần xuất nhập khẩu và phát triển thương mại An Bình thuộc tập đoàn An Bình Group khai nhận đã trực tiếp chỉ đạo Trang Tuyết Ngọc cùng một số nhân viên tổ chức tiêu thụ số hàng hóa này tại thị trường trong nước.
4: Hàng của tôi nhập về là mang tên công ty và có ghi rõ là địa chỉ và các hình thức là E31. Thế nên là khi mà bán thì các bạn kinh doanh thì cũng có dặn kho là để tránh trường hợp là người ta tìm đến công ty nhập khẩu của mình. Và các hình thức khi mà đi trên đường thì các bạn ấy cũng có nhờ bên kho là bóc những cái tem đấy để tránh cái trường hợp mà bị kiểm tra.
1: Theo cơ quan điều tra, quá trình nhập lậu hàng trăm container chân gà này diễn ra từ năm 2023 và đã hết hạn sử dụng, đều có xuất xứ từ những nước có dịch bệnh gia cầm hoặc vì lý do an toàn thực phẩm khác nên không có đủ điều kiện nhập khẩu chính ngạch vào Việt Nam. Đáng lẽ, toàn bộ số chân gà này phải được mang đi tiêu hủy, nhưng vì lợi nhuận nên các đối tượng đã tiêu thụ hàng trăm tấn ra thị trường trong nước, chủ yếu là vào các nhà hàng quán ăn. Trung tá Lương Đức Hà, đội trưởng đội 7 Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Hà Nội cho biết, hàng trước khi giao cho khách hàng đều được các đối tượng xóa hết tem cũ và dán tem mới. Hai đối tượng là Trang Tuyết Ngọc và Nguyễn Thị Tố Loan bị khởi tố vì tội buôn lậu.
5: Đối tượng lợi dụng việc này đã nhập số lượng chân gà này về Việt Nam, đã bán ra các cổng trường và vỉa hè cho các cháu học sinh và người dân sử dụng vì mục đích lợi nhuận. Nên các đối tượng đã bất chấp những lòng tham của mình và lương tâm để bán ra kiếm lời, gây ảnh hưởng sức khỏe cộng đồng và người dân và các cháu học sinh.
2: Chung tay chống hàng gian, hàng giả, bảo vệ người tiêu dùng.
6: Vấn đề quốc tế.

0: Thưa quý vị, thưa các bạn, các phái đoàn Mỹ và Iran vừa hoàn tất vòng đàm phán đầu tiên tại Thụy Sĩ kể từ khi hai bên ký bản ghi nhớ nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài gần 4 tháng ở Trung Đông. Cuộc gặp được đánh giá là bước đi quan trọng nhằm hướng tới một thỏa thuận toàn diện về hạt nhân, an ninh khu vực và dỡ bỏ các lệnh trừng phạt.
1: Kết thúc cuộc đàm phán với sự tham gia của các nhà trung gian là Qatar và Pakistan, các bên đã có một số bước tiến nhất định như là nhất trí thiết lập một đường dây liên lạc hay là lộ trình đàm phán 60 ngày đi đến thỏa thuận toàn diện cuối cùng. Tuy nhiên, thì giới quan sát nhận định các kết quả này chỉ là khởi đầu của một hành trình đầy thách thức và khó khăn phía trước. Biên tập viên Phương Hoa kết nối cùng các phóng viên Bá Thi thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông và phóng viên Quang Trung thường trú tại Mỹ để thông tin cụ thể cùng quý vị.
2: Vâng, trước hết thưa anh Bá Thi ạ, dư luận khu vực Trung Đông đánh giá như thế nào về những kết quả đạt được sau vòng đàm phán đầu tiên giữa Mỹ và Iran so với kỳ vọng trước đó?
3: Xin chào biên tập viên Phương Hoa, phóng viên Quang Trung cùng các thính giả nghe đài. Vâng, theo quan sát của tôi thì truyền thông cũng như giới phân tích khu vực đánh giá rất cao, thậm chí có phần bất ngờ về kết quả đàm phán Mỹ-Iran vừa đạt được tại Thụy Sĩ hôm 21 tháng 6 vừa qua. Bởi trước khi đàm phán diễn ra thì đã có nhiều diễn biến và sự vụ nảy sinh vốn không có lợi cho hòa đàm, nhất là tại chiến trường Liban. Theo đó thì quân đội Israel trong những ngày qua đã phát động nhiều cuộc tấn công rất dữ dội vào Liban. Tình hình nghiêm trọng đến mức hôm 20 tháng 6, tức là chỉ một ngày trước khi đàm phán diễn ra, thì Iran đã phải tuyên bố đóng cửa trở lại eo biển Hormuz, vốn là một trong những nội dung trọng yếu trong thỏa thuận sơ bộ đã ký giữa Iran và Mỹ. Hơn thế thì trong nhiều tuyên bố và phát ngôn đưa ra trước khi đàm phán được tổ chức, hai bên liên tục đưa ra những thông điệp cứng rắn. Thậm chí, ngay cả khi đàm phán đã chính thức bắt đầu thì hoạt động công kích vẫn chưa dừng lại. Đơn cử như hôm 21 tháng 6 khi đàm phán đang diễn ra thì Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đăng thông điệp đe dọa sẽ tấn công trở lại vào Iran. Động thái khiến cho phái đoàn đàm phán Iran phản ứng hết sức gay gắt đến mức bỏ ngang đàm phán. Nhưng cũng thật may, nỗ lực của các nhà trung gian Pakistan và Qatar đã giúp hai bên tiếp tục ngồi lại với nhau đối thoại và đạt được một số kết quả ban đầu khá khả quan như chúng ta đã đề cập, đó là thống nhất được lộ trình đàm phán chính thức 60 ngày, thành lập ủy ban cấp cao về đàm phán và thiết lập đường dây liên lạc về vấn đề eo biển Hormuz, vân vân. Và theo giới phân tích thì trong bối cảnh đàm phán thách thức như vậy, việc hai bên vẫn có thể đạt được đồng thuận quan trọng dù rất sơ bộ có ý nghĩa rất lớn. Bởi nó cho thấy cả Mỹ và Iran thực sự nghiêm túc, có quyết tâm chính trị lớn và nhất là bước đầu đã xây dựng được lòng tin với nhau. Đồng thời thì vai trò trung gian hòa giải của các nhà thương thuyết hàng đầu là Pakistan và Qatar đã đi đúng hướng và phát huy hiệu quả. Đây là những nền tảng ban đầu rất quan trọng để các bên tiếp tục đàm phán, thu hẹp bất đồng và có thể tìm được tiếng nói chung trong những vấn đề then chốt, cụ thể nhưng rất phức tạp khác. Tất nhiên thì dư luận chung vẫn lưu ý và nhấn mạnh rằng đây mới chỉ là những bước khởi đầu sơ khởi. Chặng đường phía trước còn rất dài và nhiều chông gai thách thức. Hai bên cần tiếp tục duy trì thiện chí cùng quyết tâm chính trị mạnh mẽ mới có thể vượt qua được bất đồng từ trong chính nội bộ của mỗi bên cũng như với đối phương để mà đi đến thỏa thuận cuối cùng đúng như kỳ vọng của không chỉ dư luận khu vực mà toàn thế giới.
2: Vâng, còn về phía Mỹ, dù vẫn gửi đi những lời cảnh báo đe dọa thêm các cuộc không kích nhằm vào Iran, nhưng mà Tổng thống Donald Trump được cho là cũng đang có một số thay đổi đáng kể về lập trường khi tính tới các quyền lợi chính đáng của Iran để sớm đạt được một thỏa thuận toàn diện. Nhận định này thì có chính xác hay không thưa anh Quang Trung ạ?
4: Vâng, có thể nói nhận định này là có cơ sở. Mặc dù Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn duy trì cái giọng điệu cứng rắn và tiếp tục cảnh báo khả năng nối lại các cuộc tấn công nhằm vào Iran nếu Tehran không kiềm chế các lực lượng đồng minh trong khu vực. Nhưng trên thực tế thì chính quyền Mỹ đang cho thấy một cái cách tiếp cận linh hoạt hơn nhằm tạo động lực cho cái tiến trình đàm phán. Cái điểm đáng chú ý nhất đó là cái Bộ Tài chính Mỹ vừa ban hành cái giấy phép tạm thời có thời hạn 60 ngày cho phép vận chuyển, sản xuất và buôn bán dầu Iran, qua đó từng bước nới lỏng một phần các cái biện pháp trừng phạt kinh tế. Đây là một cái cam kết được Washington đưa ra trong cái bản ghi nhớ đạt được tuần trước và được xem là tín hiệu thiện chí rất là quan trọng đối với Tehran. Bên cạnh đó thì Phó Tổng thống Mỹ Jake Sullivan sau cái cuộc đàm phán tại Thụy Sĩ cũng cho biết là hai bên đã đạt được một cái số cái tiến triển đáng kể. Theo ông Van thì Iran đã đồng ý cho phép các thanh sát viên của cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế tiếp cận các cái chương trình hạt nhân của họ, đồng thời thiết lập các cái cơ chế xử lý tài sản bị phong tỏa và phối hợp các cái lệnh ngừng bắn trong khu vực. Hai bên thì cũng đã nhất trí xây dựng cái cơ chế đảm bảo tự do hàng hải tại eo biển Hormuz và các cuộc đàm phán kỹ thuật có thể bắt đầu ngay trong tuần này. Có thể thấy là bên cạnh cái mục tiêu chặn cái chương trình hạt nhân của Iran thì chính quyền của ông Trump cũng đang tính tới các cái lợi ích kinh tế chính đáng của Tehran như là xuất khẩu dầu mỏ, tiếp cận nguồn tài sản bị phong tỏa và từng bước tái hội nhập với kinh tế quốc tế. Điều đó cho thấy là Washington đang theo đuổi cách tiếp cận là sức ép đi đôi với những bộ có điều kiện nhằm tạo nền tảng cho một thỏa thuận toàn diện hơn trong 60 ngày đàm phán sắp tới.
2: Vâng, trong khi đó, Ngoại trưởng Iran Arachi nhấn mạnh là việc triển khai cơ chế giảm xung đột tại Liban cùng sự hỗ trợ của Qatar và Pakistan

0: sẽ là phép thử đầu tiên đối với những cam kết vừa đạt được. Theo dõi trực tiếp địa bàn Trung Đông thì anh Bá Thi có nhận định gì về triển vọng phép thử này ạ?
1: Vâng, cũng như một số đánh giá trong các lần trao đổi trước thì tôi vẫn cho rằng vấn đề Liban có lẽ vẫn là trở ngại kỹ thuật lớn nhất đối với tiến trình hòa đàm Mỹ-Iran. Bởi như chúng ta đã biết thì Iran cũng như các nhà trung gian quốc tế khác đều thống nhất rằng Liban là một phần của thỏa thuận toàn diện Mỹ-Iran. Chưa có được giải pháp tại mặt trận Liban thì chưa thể có được thỏa thuận hòa bình Mỹ-Iran. Trong khi đó, một cách không giấu giếm thì giới chức Israel công khai tuyên bố rằng họ đứng ngoài thỏa thuận và không phải là một bên trong đàm phán. Cũng có nghĩa là Israel không có nghĩa vụ phải tuân thủ thỏa thuận đạt được giữa Mỹ và Iran. Hơn thế và đáng nói nhất là Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cùng nhiều quan chức chính phủ nước này rất không hài lòng, thậm chí có thể nói là bất bình với thỏa thuận Mỹ-Iran. Và không chỉ có giới phân tích quốc tế, mà chính làng tình báo Mỹ cũng nhận định rằng ông Netanyahu và Israel sẽ tìm mọi cách để cản trở thỏa thuận Mỹ-Iran. Biện pháp cơ bản nhất vẫn là Israel tấn công vào Liban để mà kích động lực lượng Hezbollah và chính quyền Iran. Vì vậy, bài toán đặt ra với Mỹ và cá nhân Tổng thống Donald Trump đó là làm sao có thể kiểm soát và kiềm chế được hành động của Israel. Và với thực tế này thì nhiều nhà quan sát khu vực đồng tình với cách đặt vấn đề của Iran về coi việc triển khai cơ chế giảm xung đột tại Liban như một phép thử với khả năng tuân thủ và thực thi những cam kết từ phía Mỹ. Đồng thời thì các nhà phân tích cũng tin rằng chính quyền Mỹ và Tổng thống Donald Trump có đủ công cụ và đòn bẩy, đặc biệt là vị thế đồng minh không thể thay thế mà Mỹ dành cho Israel, để mà gây sức ép, buộc ông Netanyahu phải kiềm chế hành động tại mặt trận Liban. Vấn đề còn lại chỉ là quyết tâm chính trị của Tổng thống Donald Trump có đủ mạnh để kiểm soát đồng minh khu vực khó lường này một cách hiệu quả hay không mà thôi.
0: Vâng, cảm ơn các phóng viên Bá Thi và Quang Trung với những thông tin vừa rồi.
2: Vâng, thưa quý vị, giới quan sát nhận định là kết quả vòng đàm phán đầu tiên giữa Mỹ-Iran tại Thụy Sĩ có ý nghĩa quan trọng đối với ổn định khu vực cũng như là thị trường năng lượng toàn cầu, thể hiện là thị trường đã phản ứng tích cực khi mà giá dầu giảm mạnh sau những thông tin về triển vọng đàm phán. Tất nhiên, trong bối cảnh những bất ổn tại Liban vẫn có nguy cơ ảnh hưởng tới toàn bộ tiến trình hòa giải giữa Mỹ và Iran, thì dư luận kỳ vọng 60 ngày tới đây sẽ là những nỗ lực thực chất để có thể tiến tới một thỏa thuận có lợi cho tất cả các bên.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Vợ ơi, chuẩn bị đưa mấy đứa về quê nghỉ hè, tiện thể vợ mua món gì tẩm bổ cho bố mẹ nhá.
5: Trứng gà đông trùng đi anh, dễ ăn mà ít cholesterol xấu.
4: Còn quà cho mấy đứa cháu nữa.
5: Vẫn là trứng gà đông trùng, giàu dưỡng chất, hấp thu dễ dàng.
4: Tiện mua quà sang thăm bác cả luôn.
5: Vậy mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương về là chuẩn nhất rồi. Gà được nuôi ăn đông trùng, nấm linh chi, thóc, ngô, đậu tương theo đúng tiêu chuẩn Việt Gáp. Trong lòng đỏ có chứa polysaccharide, thành phần chính trong đông trùng hạ thảo và nấm linh chi nên trứng gà có vị ngọt, thơm, béo ngậy.
4: Tuyệt vời, mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương thôi.

0: Trứng gà Đông trùng Ngọc Hương hơn cả ngon. Liên hệ 0914001080.
1: Ông Sang ơi.
2: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
1: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
2: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
1: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
0: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế.
4: Ừ, tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ. À,
3: nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
4: Sao thế?
3: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
4: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước ý,
3: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
4: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng đại tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
3: Vậy hả chị?
4: Ừ, đại tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
3: Ôi tốt quá. Em phải đi mua đại tràng Tâm Bình luôn đây.
5: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
0: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: Tôi là Kiến Ba Khoang. Một khi đã đụng đến lòng tự ái của tôi thì đừng xịt chống bô vết tôi. Ôi trời ơi.

0: Ảnh diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Jumbo Vape G hương thơm chanh tự nhiên, Jumbo Vape G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm: Công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.

0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình theo dòng thời sự của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Mời quý vị tiếp tục đồng hành cùng Hoàng Ân và Minh Khánh trong phần tiếp theo với những nội dung đáng chú ý sau đây.
1: Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, hàng nghìn liệt sĩ còn yên nghỉ trong những phần mộ chưa rõ tên và nhiều đồng đội nằm lại đâu đó trên các chiến trường xưa. Tại thành phố Huế, chiến dịch 500 ngày đêm, hành trình nỗ lực tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính các liệt sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc. Thời sự toàn cảnh phản ánh vấn đề này.
0: Trong bối cảnh nhiều đô thị di sản đang phải đối mặt với thách thức kép vừa bảo tồn nguyên vẹn kiến trúc lịch sử vừa đáp ứng nhu cầu năng lượng ngày càng gia tăng, những giải pháp công nghệ mới đang mở ra một hướng tiếp cận đáng chú ý. Công nghệ pin mặt trời giúp gìn giữ cảnh quan tại các khu di tích lịch sử ở châu Âu. Nội dung đề cập trong hành tinh chuyển động.
1: Diễn biến thị trường chứng khoán cùng các hoạt động đầu tư sẽ được phản ánh trong chuyên mục trước giờ mở cửa.
2: VOV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
0: Bây giờ sẽ là những tin tức trong nước và quốc tế. Chính phủ vừa ban hành nghị quyết số 158 ban hành chương trình hành động của chính phủ thực hiện nghị quyết số 02 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thủ đô Hà Nội trong kỷ nguyên mới. Theo đó, Hà Nội sẽ hoàn thành quy hoạch tổng thể thủ đô với tầm nhìn 100 năm, phát triển theo mô hình đa cực đa trung tâm, lấy sông Hồng làm trục cảnh quan chủ đạo. Thành phố phấn đấu đến năm 2030 hoàn thành khoảng 100 km đường sắt đô thị, cơ bản giải quyết tình trạng ngập úng nội đô, hoàn thành cải tạo các chung cư cũ nguy hiểm cấp D và thúc đẩy giao thông xanh. Chính phủ cũng định hướng xây dựng Hà Nội trở thành trung tâm khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo, công nghệ số và dịch vụ giá trị cao của cả nước, ưu tiên phát triển các lĩnh vực như là bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, logistics và tài chính.
1: Trong 5 tháng vừa qua, tỉnh Vĩnh Long đã đón hơn 570.000 lượt khách du lịch, tăng 19% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, khách quốc tế đạt trên 95.000 lượt, tăng gần 124%. Tổng thu từ du lịch đạt hơn 513 tỷ đồng, tăng 27,5%. Kết quả này có được nhờ các khu điểm du lịch tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ, đa dạng hóa sản phẩm và phát huy hiệu quả các loại hình du lịch đặc trưng như du lịch sông nước miệt vườn, làng nghề truyền thống, du lịch nông nghiệp và trải nghiệm văn hóa bản địa. Bà Nguyễn Thị Ngọc Dung, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long cho biết.
3: Để phát triển du lịch, chúng tôi hoàn thiện, nâng cấp hơn về cái cơ sở hạ tầng. Đặc biệt, hiện nay là chúng tôi đang tập trung khai thác tốt cái loại hình du lịch đường thủy. Vấn đề quan trọng nữa đó là giữ được cái môi trường, giữ được một cái cảnh quan, giữ được cái tính thân thiện, cái tính văn hóa cộng đồng của người dân ở Vĩnh Long. Cái slogan của du lịch Vĩnh Long là điểm đến, an toàn, thân thiện, chất lượng.
0: Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa kiến nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho thành phố tạm thời tăng công suất nhà máy nước Long Tân để giải quyết cấp bách tình trạng thiếu nước sinh hoạt nông thôn trên địa bàn các xã Đất Đỏ, Phước Hải và Hồ Tràm, khu vực ven biển thuộc địa bàn Bà Rịa Vũng Tàu trước đây. Tình trạng này đang trực tiếp ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của hơn 24.000 hộ dân nông thôn, ảnh hưởng đến môi trường thu hút đầu tư tại các khu công nghiệp và hình ảnh chuỗi du lịch dịch vụ ven biển vốn là mũi nhọn kinh tế của địa phương.
1: Những ngày qua, mực nước hạ lưu sông Đà đoạn phía dưới đập thủy điện Hòa Bình xuống thấp bất thường, nhiều vị trí giữa lòng sông xuất hiện bãi đá cồn cát nổi lên, thậm chí người dân có thể lội bộ qua sông tại một số khu vực. Nguyên nhân do nhà máy thủy điện Hòa Bình vận hành với công suất thấp để chủ động nâng công suất phát điện khi nhu cầu sử dụng điện tăng cao trong các đợt nắng nóng dự báo diễn ra trong thời gian.

0: tới.
1: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Phó Tổng thống Mỹ James David Vance khẳng định bất kỳ khoản tài sản bị phong tỏa nào của Iran nếu được giải tỏa trong tương lai sẽ phải được giám sát chặt chẽ và chỉ sử dụng cho các mục đích dân sự, trong đó có việc mua nông sản phục vụ cho nhu cầu của người dân Iran. Phát biểu sau vòng đàm phán Mỹ-Iran tại Thụy Sĩ, ông Vance bác bỏ thông tin Washington sẽ chuyển trực tiếp hàng tỷ đô la Mỹ cho Tehran. Theo ông, Mỹ và Qatar sẽ cùng giám sát việc sử dụng các khoản tiền được giải tỏa, đảm bảo không phục vụ cho các hoạt động quân sự.
0: Liên minh châu Âu-EU đã chính thức quyết định hoãn hội nghị thượng đỉnh song phương với Vương quốc Anh, đồng thời tiến hành đánh giá lại toàn bộ kế hoạch hợp tác sau thông báo từ chức bất ngờ của Thủ tướng Anh Keir Starmer. Anh Tuấn, phóng viên thường trú tại Pháp theo dõi địa bàn Tây Âu đưa tin.
2: Tại cuộc họp báo, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa đã xác nhận việc hoãn hội nghị này là điều chắc chắn, đồng thời cho biết phía Liên minh châu Âu đang đánh giá lại các cơ hội để tổ chức sự kiện vào một thời điểm thích hợp hơn. Bên cạnh đó, ông Costa cũng bày tỏ hy vọng người kế nhiệm ông Starmer sẽ tiếp tục duy trì lộ trình đang thiết lập và làm ấm bầu không khí quan hệ giữa Bruxelles và London sau những năm tháng đầy sóng gió thời hậu Brexit. Về phía Ủy ban châu Âu, Chủ tịch Ursula von der Leyen đã gửi lời tri ân sâu sắc tới nhà lãnh đạo Anh sau bài phát biểu từ biệt của ông tại số 10 phố Downing. Bà Leyen nhấn mạnh ông Starmer đã có những đóng góp to lớn giúp an ninh của châu Âu và Ukraine trở nên vững chắc hơn trong 2 năm nhiệm kỳ vừa qua.
1: Đợt nắng nóng kéo dài đang ảnh hưởng nghiêm trọng tới nhiều nước châu Âu, làm gia tăng số ca cấp cứu, gây gián đoạn giao thông, giáo dục và các hoạt động năng lượng. Tại Anh, thì một số bệnh viện phải ban bố tình trạng khẩn cấp do lượng bệnh nhân tăng đột biến, trong khi nhiệt độ tại miền Nam đã lên tới 34 độ C và có thể chạm ngưỡng 40 độ C trong những ngày tới. Tại Pháp, hơn 39 triệu người chịu ảnh hưởng bởi nắng nóng, hơn 1.300 trường học phải đóng cửa hoặc điều chỉnh lịch học. Nắng nóng cũng được cho là liên quan đến một số trường hợp tử vong tại nước này.
0: Chính phủ Thái Lan vừa công bố kế hoạch chiến lược 12 năm nhằm đưa đất nước trở thành quốc gia có thu nhập cao. Phóng viên Ngọc Diệp thường trú tại Thái Lan thông tin.
3: Để thúc đẩy lộ trình trên, Thái Lan triển khai chiến lược toàn diện dựa trên 4 động lực. Đầu tiên là thu hút đầu tư vào các ngành công nghiệp tương lai như AI, trung tâm dữ liệu và năng lượng xanh thông qua cơ chế ưu tiên Talent Fast Pass. Thứ hai là đẩy mạnh các ngành thế mạnh sẵn có gồm du lịch, y tế, an ninh lương thực, kết hợp tăng tốc đàm phán hiệp định thương mại tự do với các nền kinh tế lớn. Thứ ba là coi phát triển nhân lực công nghệ và kỹ năng số là chương trình nghị sự quốc gia. Cuối cùng là quyết liệt gỡ bỏ rào cản pháp lý và số hóa bộ máy hành chính để tối ưu hóa môi trường kinh doanh. Đáng chú ý, Thái Lan đặt mục tiêu nâng tỷ trọng đầu tư toàn xã hội từ 22% lên 30% GDP để duy trì đà bứt phá dài hạn.
1: Vừa rồi là những tin tức trong nước và quốc tế. Bây giờ mời quý vị cùng gặp lại biên tập viên Hiền Lương với những thông tin thời tiết.
4: Thưa quý vị và các bạn, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn, hôm nay và ngày mai là đỉnh điểm của nắng nóng ở miền Bắc và miền Trung, khi nhiều nơi đạt mức nhiệt đến 40 độ, cảm giác nắng nóng gay gắt sẽ bao phủ toàn bộ khu vực này. Khu vực Bắc Bộ ngoại trừ Lai Châu và Điện Biên, nhiệt độ có nơi trên 37 độ. Riêng ngày mai, khu vực Đồng bằng Bắc Bộ nhiệt độ có nơi trên 39 độ. Từ Thanh Hóa đến Quảng Trị nhiệt độ có nơi trên 40 độ. Khu vực từ thành phố Huế đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng từ 36 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ. Nắng nóng ở khu vực Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến ngày 25 tháng 6. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, nắng nóng sẽ còn kéo dài trong nhiều ngày tới. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục trạng thái ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

0: Thưa quý vị, thưa các bạn, trong chuyên mục sáng nay có những nội dung chính đó là: nhu cầu nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê tại thành phố Hồ Chí Minh mới đáp ứng được khoảng 15% nhu cầu. Khối ngoại bán ròng gần 53.000 tỷ đồng từ đầu năm. Phiên giao dịch hôm qua thị trường tăng điểm với thanh khoản thấp kỷ lục. Và sau đây, các biên tập viên Đài Tiếng nói Việt Nam sẽ thông tin chi tiết.
1: Thưa quý vị và các bạn, nhu cầu nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê ở thành phố Hồ Chí Minh rất lớn và nguồn cung mới chỉ đáp ứng được khoảng 15%. Mục tiêu của thành phố Hồ Chí Minh là đến năm 2030 có 281.000 căn nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê. Tuy nhiên, rất ít doanh nghiệp tham gia các dự án này vì khó khăn về vốn, quỹ đất, lợi nhuận rất thấp và thu hồi vốn chậm. Ông Lê Hữu Nghĩa, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại và Xây dựng Lê Thành phân tích, làm nhà ở xã hội theo quy định thì lợi nhuận chỉ 10%, trong khi đó để triển khai được một dự án, thời gian làm thủ tục và xây dựng nhanh nhất cũng phải mất 5 năm.

0: chia ra lợi nhuận mỗi năm chỉ có 2%. Vì vậy, doanh nghiệp không mặn mà với phân khúc này. Ông Lê Hữu Nghĩa kiến nghị.
1: Tôi cho rằng nhà nước phải bỏ một cái ngân sách rất lớn. Thứ nhất là doanh nghiệp vay trực tiếp từ các ngân hàng. Sau đó nhà nước sẽ tái cấp bù. Giả sử người ta vay 8%, nhà nước tái cấp bù 4%, doanh nghiệp chỉ trả 4% mà thôi. Phương án thứ hai là ngân hàng cho doanh nghiệp vay với lãi suất thấp. Sau đó ngân hàng đem cái hợp đồng vay đó làm việc với ngân hàng nhà nước, và ngân hàng nhà nước cho chính những ngân hàng này vay lại số tiền tương đương với số tiền họ đã cho doanh nghiệp vay, và lãi suất cũng tương đương với lãi suất mà cho doanh nghiệp vay.
2: Thị trường chứng khoán Việt Nam hiện ghi nhận chuỗi bán ròng kéo dài nhất của khối ngoại kể từ tháng 10 năm ngoái. Giá trị bán ròng lũy kế của nhà đầu tư nước ngoài kể từ đầu năm 2026 đến nay lên gần 53.000 tỷ đồng trên toàn bộ thị trường chứng khoán Việt Nam. Tuy nhiên, theo thống kê từ Bloomberg, hầu hết các thị trường đều chứng kiến sự tăng trưởng mạnh mẽ về dòng vốn nước ngoài khi chính thức được nâng hạng. Số liệu thống kê cho thấy dòng vốn thường tăng gấp 5 đến 7 lần so với bình quân giai đoạn trước khi được nâng hạng.
0: Hiện nay, dư nợ margin trên thị trường chứng khoán Việt Nam đang ở mức rất cao, đến cuối quý 1 đạt khoảng 424.000 tỷ đồng, trong khi lãi suất margin phổ thông tại các công ty chứng khoán duy trì từ 13 đến 14%. Tuy nhiên, thanh khoản lại suy giảm, cho thấy dòng tiền không còn chảy vào giao dịch ngắn hạn. Một phần đáng kể dòng vốn margin đang được các doanh nghiệp và cổ đông lớn tận dụng như nguồn huy động vốn ngắn hạn trong bối cảnh lãi suất tăng và việc tiếp cận tín dụng gặp nhiều khó khăn. Ông Đỗ Bảo Ngọc, Tổng Giám đốc Công ty Chứng khoán Kiến Thiết, cho rằng
3: chúng tôi nhận thấy rằng đây là cái giai đoạn mà cái lãi suất ngân hàng thì có xu hướng tăng, rồi thanh khoản trong hệ thống ngân hàng cũng không phải là quá dồi dào. Việc tiếp cận tín dụng cũng khó khăn hơn trước rất nhiều, dẫn đến cái việc là rất nhiều doanh nghiệp lớn hay là những cổ đông lớn họ lựa chọn kênh margin này như là một cái cứu cánh ngắn hạn, cũng là một cái nguồn có thể huy động được vốn ngắn hạn cho phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc là cái mục đích khác của các cổ đông.
4: Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Trước giờ mở cửa.
5: Thông tin kinh tế vĩ mô, diễn biến thị trường chứng khoán, hoạt động doanh nghiệp niêm yết.
4: Trao đổi nhận định của các chuyên gia với góc nhìn chuyên sâu, cơ hội đầu tư trên thị trường chứng khoán được cập nhật nhanh trong Trước giờ mở cửa.
2: Tiếp theo là thông tin một số doanh nghiệp niêm yết. Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Lọc Hóa Dầu Việt Nam mã chứng khoán là BSR chốt ngày 12 tháng 8 là ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt. Tương ứng ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 11 tháng 8. Thời gian chi trả dự kiến là ngày 11 tháng 9. Tỷ lệ thực hiện là 3%, tương ứng mỗi cổ phiếu nhận 300 đồng. Với hơn 5 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, BSR cần chi hơn 1.500 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông.
0: Công ty cổ phần Vinpearl, mã chứng khoán là VPL, vừa công bố nghị quyết hội đồng quản trị thực hiện phương án phát hành riêng lẻ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua. Theo kế hoạch, Vinpearl dự kiến chào bán tối đa 100 triệu cổ phiếu ưu đãi cổ tức có quyền chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông với giá 80.000 đồng một cổ phiếu.
2: Chuyển sang tin diễn biến giao dịch trên thị trường chứng khoán. Thưa quý vị, phiên giao dịch hôm qua, cả VIC lẫn VHM đồng loạt tăng kịch trần đã giúp VN Index tăng tới 1,83%, mức kỷ lục từ đầu tháng 4 năm nay. Tuy nhiên, phản ứng của nhà đầu tư vẫn là quan sát, khiến thanh khoản cấp lệnh sàn TP.HCM giảm mạnh 20%, còn 12.261 tỷ đồng, tương đương ngưỡng thấp kỷ lục cách đây 2 tuần. Kết thúc phiên giao dịch, VN Index tăng 33,38 điểm lên mức 1.857,91 điểm. HNX Index giảm 3,77 điểm xuống mức 321,06 điểm và đây cũng là mức khởi động thị trường chứng khoán sáng nay.
6: Thông tin quảng cáo.
7: Anh Hùng mở tài khoản hộ kinh doanh bên Sacombank chưa?
8: Chưa.
7: Cách chuyển khoản hiện đúng tên tiệm, vừa tiện lại vừa uy tín.
8: Vậy hả? Mà có tốn chi phí gì không chị?
7: Miễn phí hết.
8: Thì à?
7: Như Lan đăng ký gói kinh doanh tài lộc là có đủ, lo thanh toán, phần mềm bán hàng, hóa đơn điện tử luôn này.
8: Ôi quá đã, còn vốn làm ăn thì sao?
7: Có vay thấu chi lãi chỉ có 0,79%, còn tặng bảo hiểm tài sản và sức khỏe cho chủ hộ nữa đấy.
8: Đúng cái tôi cần rồi, để ra Sacombank đăng ký luôn mới được.
7: Chi tiết 1800585888 hoặc sacombank.com.vn.
9: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
10: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
11: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
9: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
10: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm

0: Làm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm. Điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
3: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
3: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Ông An ơi, cuối tuần này đi sinh hoạt câu lạc bộ bệnh nhân hen COPD nhá.
5: Ông Đôn à,
4: vâng.
5: Thời tiết thay đổi thất thường, tôi lại bị ho, khạc đờm và khó thở lắm. Không biết là có đi nổi không nữa.
4: Ở buổi sinh hoạt trước, bác hội trưởng chia sẻ kinh nghiệm kiểm soát hen COPD thành công, trong đó nhờ uống Bảo Khí Khang mà bác ấy đã giảm đờm ho khó thở rõ rệt, đặc biệt là đã giảm tái phát đợt cấp nữa. Tan họp tôi ra hiệu thuốc mua luôn 6 hộp về uống một tháng. Tối nay đã giảm ho khạc đờm và khó thở đấy ông ạ.
5: Hôm đó tôi cũng định mua nhưng mà còn chút băn khoăn ông ạ.
4: Ông đi mua và uống luôn đi. Bảo Khí Khang có thành phần chính là cao lá hen, được chứng minh lâm sàng có tác dụng giảm đờm ho khó thở ở bệnh nhân phổi tắc nghẽn COPD bởi các nhà khoa học uy tín và đã được nghiên cứu an toàn cho người sử dụng. Bảo Khí Khang rất tốt cho người bị hen suyễn, viêm phế quản mạn và COPD như tôi và ông đấy.
5: Vâng vâng, vậy tôi bảo cháu nó đi mua ngay ông ạ.
6: Bảo Khí Khang giúp giảm nỗi lo đờm, ho, khó thở.
7: Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh. Điện thoại 1800 0055.
8: Chị My ơi, em bảo này, tháng tới nhá, chúng em tổ chức đám cưới đấy, chị nhớ đến chia vui với bọn em nhá.
9: Em vừa nghe nói chị đi khám bệnh đấy, thế kết quả thế nào?
10: Ừ, bác sĩ chẩn đoán chị bị...
9: Bị sao hả chị?
10: Là u xơ tử cung.
8: Ôi, gớm tưởng gì.
9: Chị dùng Nga Phụ Khang đi. Nga Phụ Khang là thực phẩm chức năng 100% bào chế từ thảo dược, có tác dụng hỗ trợ điều trị và phòng ngừa u nang buồng trứng và u xơ tử cung.
10: Ôi thế à,
9: bà chị ở cơ quan em ý, ôi, cũng bị giống như chị đấy.
10: Được rồi, chị phải mua ngay Nga Phụ Khang mới được. Này, cảm ơn em nhé.
11: Nga Phụ Khang, xua đi nỗi lo u nang buồng trứng, u xơ tử cung. Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
12: Thời sự toàn cảnh.
13: Thưa quý vị, thưa các bạn, hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, hàng nghìn liệt sĩ còn yên nghỉ trong những phần mộ chưa rõ tên và nhiều đồng đội nằm lại đâu đó trên các chiến trường xưa. Mỗi phần mộ chưa có tên là một câu chuyện dang dở. Mỗi hài cốt chưa được tìm thấy là nỗi trăn trở của những người hôm nay. Tại thành phố Huế, chiến dịch 500 ngày đêm là hành trình nỗ lực tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính các liệt sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc.
14: Dưới cái nắng gay gắt của mùa hè, tại nghĩa trang liệt sĩ thành phố Huế, những cán bộ chiến sĩ tham gia lấy mẫu ADN miệt mài làm việc từ sáng sớm đến chiều muộn. Ai cũng hiểu rằng phía sau mỗi mẫu vật là một hy vọng tìm lại người thân của biết bao gia đình liệt sĩ trên khắp mọi miền đất nước. Trung tá Thái Văn Sự, binh xã, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Huế cho biết:
15: Hôm nay chúng tôi làm ở đây, làm đúng quy trình, không bỏ sót lấy mẫu hài cốt liệt sĩ. Chiến dịch 500 ngày đêm của Trung ương phát động thì nó có ý nghĩa rất sâu sắc, gọi là làm công tác uống nước nhớ nguồn, để tạo ra sự kết nối giữa các bác đã hy sinh giành lại độc lập hòa bình hôm nay.
14: Việc lấy mẫu hài cốt liệt sĩ là một quy trình khoa học thực hiện nghiêm ngặt, từ khảo sát định vị trí mộ, đối chiếu hồ sơ, khai quật, lựa chọn mẫu, gắn mã số, chụp ảnh, lập biên bản đến đóng gói. Bàn giao và lưu trữ đều được thực hiện đúng quy trình kỹ thuật do Bộ Quốc phòng ban hành. Mỗi phần mộ được đối chiếu nhiều lần để đảm bảo không xảy ra nhầm lẫn. Các tổ công tác tiến hành ghi nhận đầy đủ thông tin, số hóa dữ liệu, lưu trữ hồ sơ điện tử nhằm phục vụ công tác quản lý và giám định ADN về sau. Sau khi hoàn thành việc lấy mẫu, hài cốt liệt sĩ được an táng trang trọng, nguyên trang, khu vực mộ được hoàn trả như ban đầu. Đến nay, thành phố Huế đã thực hiện lấy mẫu tại 6/40 nghĩa trang liệt sĩ. Để khắc phục điều kiện thời tiết nắng nóng, các lực lượng tham gia tranh thủ làm việc vào sáng sớm hoặc chiều muộn, vừa đảm bảo sức khỏe, vừa giữ tiến độ công việc. Đại tá Hà Văn Ái, Phó Chính ủy Bộ Chỉ

0: Chỉ huy quân sự thành phố Huế cho biết, mục tiêu đặt ra là hoàn thành việc lấy mẫu ADN trong tất cả 40 nghĩa trang trước mùa mưa năm nay. Toàn bộ số mẫu này sẽ được chuyển về cơ quan chuyên môn để phân tích đối chiếu với cơ sở dữ liệu ADN thân nhân liệt sĩ do Ban Chỉ đạo Quốc gia quản lý.
1: Vì do đặc thù thời tiết mùa mưa của Huế, chúng tôi cố gắng trong tháng 8 là phải kết thúc công tác lấy mẫu của 40 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn thành phố. Hiện triển khai lấy mẫu trong thời gian vừa qua rất là thuận lợi, lãnh đạo thành phố vào cuộc và hệ thống chính trị của các địa phương. Đến nay chiến dịch này tác động vào nhận thức và trách nhiệm của những người đang sống đối với liệt sĩ và gia đình liệt sĩ.
0: Không chỉ dừng lại ở việc lấy mẫu tại các nghĩa trang, thành phố Huế còn triển khai công tác xác minh, tìm kiếm các địa điểm nghi có mộ tập thể liệt sĩ trên địa bàn. Mới đây, ông Lê Văn Lợt, trú tại phường Phú Xuân, thành phố Huế, cung cấp thông tin về một vị trí nghi có mộ tập thể của 15 liệt sĩ tại khu vực cửa Chánh Tây, kinh thành Huế. Theo lời kể của nhân chứng, vào ngày 25 tháng Giêng năm 1968, ông cùng cha đi ngang qua khu vực này thì thấy một hố bom lớn, bên trong có 15 thi hài bộ đội hy sinh được lực lượng công binh Việt Nam Cộng hòa chôn lấp ở độ sâu gần 3 mét. Trước thông tin này, Ủy ban nhân dân thành phố Huế đã tổ chức họp bàn phương án xác minh, khảo sát khu vực nghi có mộ liệt sĩ. Ông Nguyễn Văn Mạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế cho biết, thành phố đã thống nhất chủ trương sử dụng radar xuyên đất để hỗ trợ khảo sát và đề nghị các đơn vị liên quan phối hợp triển khai trong thời gian tới.
2: Thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm, đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, chúng tôi rất là quyết liệt. Vừa rồi, thông qua các cái thông tin tuyên truyền, thì một số nhân chứng họ đã đến báo với Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố những cái thông tin rất giá trị. Trong đó, số điểm mà họ cho rằng là trước đây đã từng chứng kiến cái cảnh chôn tập thể. Đến nay thì chúng tôi đã qua 2 lần khảo sát thực địa và họp bàn và quyết tâm cố gắng thực hiện một cách cao nhất và chính xác nhất có thể để sớm xác định được danh tính của các anh và đưa các anh về ở các cái nghĩa trang.
3: Thưa quý vị, chiến dịch 500 ngày đêm tại Huế không chỉ là hành trình tìm lại tên tuổi các liệt sĩ, mà còn là sự tiếp nối đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc. Mỗi mẫu ADN được lấy, mỗi thông tin được xác minh ngày hôm nay mở ra hy vọng mới trong việc sớm xác định lại tên tuổi người thân của các liệt sĩ chưa rõ tên, đưa các anh trở về cùng gia đình và quê hương của mình.
4: Hành tinh chuyển động.
3: Thưa quý vị, thưa các bạn, trong bối cảnh nhiều đô thị di sản đang phải đối mặt với thách thức kép, vừa bảo tồn nguyên vẹn kiến trúc lịch sử, vừa đáp ứng nhu cầu năng lượng ngày càng gia tăng, những giải pháp công nghệ mới đang mở ra một hướng tiếp cận đáng chú ý. Tại nhiều thành phố châu Âu như Popesi của Italia hay Evora của Bồ Đào Nha, các tấm pin được ngụy trang như những viên gạch cổ, hòa vào cảnh quan kiến trúc, vừa đảm bảo hiệu quả khai thác năng lượng, vừa gìn giữ trọn vẹn giá trị thẩm mỹ của di sản. Đây được xem là một bước tiến quan trọng hướng tới sự dung hòa giữa bảo tồn quá khứ và phát triển bền vững trong tương lai. Biên tập viên Lan Anh thông tin đến quý vị trong chuyên mục Hành tinh chuyển động ngày hôm nay.
5: Mỗi năm, công viên khảo cổ Pompeii đón hàng triệu du khách đến tham quan những dấu tích còn lại của một trong những thành phố La Mã cổ đại nổi tiếng nhất miền Nam Italia. Tuy nhiên, việc vận hành và bảo tồn một quần thể di sản quy mô lớn cũng đặt ra thách thức không nhỏ về chi phí, đặc biệt là điện năng, trong khi các giải pháp truyền thống có thể ảnh hưởng đến cảnh quan nguyên bản. Trước thực tế đó, Pompeii đang triển khai những giải pháp năng lượng mới có tính thẩm mỹ cao. Tại biệt thự bí ẩn trong khu khảo cổ, hệ thống pin mặt trời được thiết kế mô phỏng ngói La Mã cổ, giúp gần như ẩn mình trong không gian di sản. Ông Gabriel, giám đốc công viên khảo cổ Pompeii, cho biết.
6: Nhìn từ phía trước, nó giống hệt một viên ngói La Mã cổ xưa. Tuy nhiên, khi quan sát từ phía sau, có thể thấy đó thực chất là một tấm pin quang điện nhỏ. Hệ thống này đang tạo ra điện để thắp sáng biệt thự và phần lớn năng lượng cần thiết ở đây đến trực tiếp từ hệ thống lắp đặt trên mái nhà.
5: Hiện, công viên khảo cổ Pompeii đang xem xét mở rộng mô hình này sang các khu vực khác trong công viên khảo cổ. Không chỉ tại Italia, mô hình kết hợp giữa bảo tồn di sản và năng lượng tái tạo cũng đang được triển khai tại thành phố Evora, Bồ Đào Nha, nơi được UNESCO công nhận là di sản thế giới từ năm 1986. Tại đây, trên mái nhà tòa thị chính, một hệ thống tấm lợp đặc biệt đã được lắp đặt. Các tấm lợp này có màu sắc và hình dáng tương đồng với vật liệu truyền thống, nhưng thực chất là các mô đun quang điện tích hợp giúp tạo ra điện phục vụ nhu cầu tự tiêu thụ của tòa nhà. ông Alberto Queiroz, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển, kiêm quản lý dự án của EDP, cho biết.
6: Chúng tôi đã lắp đặt loại tấm lợp này trên mái tòa thị chính ở Evora, nhưng đây không phải là vật liệu lợp thông thường. Các tấm lợp được làm từ epoxy bán trong suốt, bên trong tích hợp các tế bào quang điện giúp cho tạo ra điện năng, phục vụ trực tiếp cho nhu cầu của tòa nhà. Toàn bộ khu vực có công suất khoảng 20 kW được thiết kế nhằm hòa hợp với kiến trúc cảnh quan xung quanh, qua đó góp phần bảo tồn giá trị di sản của Evora.
5: Công nghệ này được phát triển bởi Daiwa, một doanh nghiệp tại vùng đông bắc Italia. Công ty này đã tạo ra các tấm lợp tích hợp pin mặt trời với độ tinh xảo cao, có thể hòa vào các kiến trúc truyền thống và gần như không thể phân biệt bằng mắt thường. Ông Matteo Qualiato thuộc công ty Daiwa cho biết.
6: Đầu tiên, tấm lợp được tạo ra từ một lớp nhựa, sau đó các tế bào quang điện đã được hàn sẵn sẽ được đặt vào bên trong. Tiếp theo, người ta phủ thêm một lớp nhựa thứ hai với công thức đặc biệt để hoàn thiện sản phẩm. Cuối cùng, khuôn được tháo ra tạo thành một tấm lợp nhựa hoàn chỉnh có tích hợp các tế bào quang điện như thiết kế ban đầu.
5: Những tấm pin năng lượng mặt trời được thiết kế tinh tế tại Pompeii và Evora đang mở ra một hướng tiếp cận mới trong bảo tồn di sản, vừa đáp ứng nhu cầu năng lượng hiện đại, vừa gìn giữ nguyên vẹn giá trị thẩm mỹ và bản sắc lịch sử của không gian kiến trúc cổ. Đây cũng là một phần trong định hướng của dự án châu Âu Positive nhằm tìm kiếm sự cân bằng giữa phát triển đô thị bền vững và bảo vệ di sản. Từ những mái ngói tích hợp pin mặt trời ở Pompeii đến các tấm lợp năng lượng tại Evora, công nghệ đang cho thấy một cách làm mới trong công tác bảo tồn, tôn trọng tối đa yếu tố nguyên gốc, hạn chế tác động thị giác để di sản được gìn giữ trong trạng thái hài hòa nhất giữa quá khứ và hiện tại.
3: Thông tin về công nghệ pin mặt trời giúp gìn giữ cảnh quan tại các di tích lịch sử ở châu Âu trong chuyên mục Hành tinh chuyển động cũng đã kết thúc chương trình theo dòng thời sự sáng nay. Tổ chức sản xuất Minh Khánh, Hiền Lương, Hoàng Ân, Kỹ thuật Hồng Vân, chỉ đạo nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
4: Mùa hè 2026, ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đã chính thức trở lại. 48 đội tuyển, 104 trận cầu đỉnh cao, 3 quốc gia đồng đăng cai Mỹ, Canada, Mexico. Từ những trận cầu nghẹt thở, những bàn thắng để đời, đến những câu chuyện truyền cảm hứng vượt ra ngoài sân cỏ. Tất cả sẽ được Đài Tiếng Nói Việt Nam mang đến cho quý vị bằng hệ sinh thái truyền thông đa nền tảng toàn diện. VOV đã đạt được thỏa thuận với VTV về bản quyền phát thanh FIFA World Cup 2026. 104 trận cầu hấp dẫn được tường thuật trực tiếp. Nhật ký World Cup, đồng hành cùng World Cup, lăn bánh cùng World Cup, cùng hàng loạt podcast, talk show, live text, chuyên trang điện tử và những câu chuyện độc quyền từ các thành phố đăng cai. Dù đang trên đường, trong văn phòng hay ở bất cứ đâu, bạn vẫn có thể sống cùng từng khoảnh khắc World Cup. Theo dõi FIFA World Cup 2026 trên các kênh sóng VOV1, VOV2, VOV5, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, VOV Live và các nền tảng số của VOV. VOV đồng hành cùng người hâm mộ Việt Nam trọn vẹn từng hơi thở World Cup.
7: Bản tin văn hóa xã hội.
8: Mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin văn hóa xã hội phát sóng trên kênh Thời sự VV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong dòng chảy sôi động của đời sống ngày hôm nay, nhiều thông tin thiết thực đang nhận được sự quan tâm của người dân. Nhiều bệnh viện trung ương tăng giá khám chữa bệnh. Hà Nội, hơn 80% thí sinh thi vào lớp 10, đỗ vào trường công. Festival trà quốc tế năm 2026 khẳng định vị thế đệ nhất danh trà Thái Nguyên. Mở đầu bản tin là vấn đề được nhiều người dân quan tâm về dịch vụ khám chữa bệnh. Nhiều bệnh viện tuyến trung ương như Bệnh viện Ca, Trung ương Quân đội 108 và Hữu nghị Việt Đức vừa được phê duyệt khung giá dịch vụ khám chữa bệnh mới. Đáng chú ý, lần đầu tiên chi phí quản lý được đưa vào cơ cấu giá bên cạnh chi phí trực tiếp và chi phí nhân công. Theo đó, giá khám bảo hiểm y tế, hội chẩn chuyên sâu và tiền giường bệnh tăng khoảng 4% so với trước đây. Chuyển sang lĩnh vực giáo dục với một tín hiệu tích cực từ thủ đô Hà Nội. Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, năm 2026 có hơn 100.000 học sinh trúng tuyển lớp 10 công lập

tỷ lệ là hơn 80% số thí sinh dự thi. Đây là tỷ lệ cao nhất trong nhiều năm gần đây. Các trường sẽ hoàn tất việc trả phiếu báo kết quả thi cho thí sinh trước 17 giờ ngày 24 tháng 6. Cũng tại Hà Nội, một thay đổi lớn trong lĩnh vực giao thông và quản lý đô thị.

0: Tiếp theo là những chính sách an sinh và việc làm đáng chú ý. Nhân kỷ niệm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, hơn 1,56 triệu người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ trên cả nước sẽ nhận quà tặng của Chủ tịch nước, mức quà từ 300.000 đến 600.000 đồng mỗi người với tổng kinh khỏe và tặng quà cho các thương binh, bệnh binh đang được chăm sóc tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. Hiện trung tâm là nơi chăm sóc, điều dưỡng 83 thương binh, bệnh binh, nhiều người tuổi đã cao, sức khỏe giảm sút, mang trong mình di chứng chiến tranh. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, chương trình phát triển nhà ở xã hội tiếp tục được đẩy mạnh. Dự án do công ty cổ phần Địa ốc Phú Long triển khai, hướng tới đáp ứng nhu cầu nhà ở cho đội ngũ kỹ sư, chuyên gia và công nhân lành nghề. Thành phố cũng đặt mục tiêu khởi công hơn 110.000 căn nhà ở xã hội trong năm 2026 và hoàn thành chỉ tiêu gần 200.000 căn theo kế hoạch của chính phủ vào giữa năm 2027. Về lĩnh vực lao động, nhiều cơ hội việc làm chất lượng ở nước ngoài tiếp tục được mở rộng. Trung tâm Lao động Ngoài nước hiện đang triển khai 8 chương trình đưa lao động Việt Nam sang làm việc tại Hàn Quốc, Nhật Bản, Đức, Australia và Đài Loan, Trung Quốc. Một số chương trình hỗ trợ toàn bộ chi phí đào tạo và vé máy bay. Thông tin về kết quả đưa lao động đi làm việc tại thị trường Hàn Quốc theo chương trình phi lợi nhuận trong 6 tháng đầu năm nay, bà Phạm Ngọc Lan, Phó Giám đốc Trung tâm Lao động Ngoài nước cho biết.
1: Việt Nam vẫn đang dẫn đầu về số lượng lao động được tiếp nhận sang Hàn Quốc làm việc theo chương trình EPS. Riêng với đợt giới thiệu quý 2 vừa rồi năm 2026 thì đã có hơn 1.600 lao động được lựa chọn ký hợp đồng, tăng khoảng 33% so với cùng kỳ của năm 2025.
0: Và sau đây là những tín hiệu vui từ lĩnh vực văn hóa du lịch. Dự kiến diễn ra từ tháng 9 đến hết tháng 11 năm 2026, Festival Trà Quốc tế tại tỉnh Thái Nguyên sẽ gồm nhiều hoạt động văn hóa du lịch và xúc tiến thương mại đặc sắc. Các chương trình nổi bật gồm không gian phố trà, diễn đàn ngành trà, trải nghiệm thưởng trà và quảng bá du lịch. Sự kiện được kỳ vọng tiếp tục khẳng định vị thế Thái Nguyên là vùng trà nổi tiếng hàng đầu Việt Nam. Dành cho thiếu nhi trong dịp hè này, một không gian văn hóa đọc hấp dẫn sắp được mở cửa tại thành phố Hồ Chí Minh. Với chủ đề Em vui đọc sách, học bao điều hay, hội sách diễn ra từ ngày 26 tháng 6 đến ngày 2 tháng 7 năm nay, tổ chức tại 3 địa điểm: Thư viện Khoa học Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh, khu phức hợp Sora Garden, phường Bình Dương và đường sách Vũng Tàu. Điểm nhấn là triển lãm khoa học tương tác về vũ trụ, lịch sử loài người, trí tuệ nhân tạo và bộ não con người. Hy vọng là những thông tin vừa rồi mang đến cho quý vị những góc nhìn hữu ích về đời sống xã hội. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Chuyên mục tư vấn sức khỏe.
4: Thưa quý vị và các bạn, ở độ cao hơn 1.600 mét, các nhà khoa học đã tìm thấy loài sâm Việt Nam đặc biệt quý hiếm, đó là cây sâm Lai Châu, và tập trung nhiều nguồn lực để bảo tồn, phát triển. Đặc biệt, sâm Lai Châu của Việt Nam được mệnh danh là một trong những loại sâm tốt trên thế giới.
5: Đa phần người cao tuổi có mong muốn sử dụng sâm để bồi bổ sức khỏe, kéo dài tuổi thọ. Thế nhưng ít người lựa chọn được những sản phẩm chất lượng, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và sử dụng đúng cách để phát huy tối đa các tác dụng vốn có của sâm Việt Nam. Và để tìm hiểu rõ hơn về tác dụng của sâm Lai Châu cũng như các phương pháp dùng sâm hiệu quả, chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.
4: Thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, chuyên gia có thể chia sẻ lý do tại sao sâm Lai Châu, tức là sâm Việt Nam, lại được xem là loại sâm rất tốt trên thế giới không ạ?
6: Trong cái suy nghĩ người Việt Nam, từ trước đến nay chúng ta vẫn nghĩ rằng là sâm Triều Tiên hay là sâm Hàn Quốc đó là đứng hàng đầu trên thế giới. Nhưng kỳ thực ở đất nước chúng ta, mà trước đây thì chúng ta biết đến sâm Ngọc Linh ở vùng Kon Tum, nhưng mà bắt đầu từ năm 2013 thì chúng ta bắt đầu nói đến và biết đến cái sâm Lai Châu. Người ta nghiên cứu về sâm Lai Châu và thấy rằng là cái sâm này nó có những điểm cực kỳ là tốt. Sâm Việt Nam có tới 84 saponin, và đặc biệt là trong thành phần của các saponin đấy thì nó có một cái hoạt chất nó gọi là metronoside, được viết tắt là MR2. Đây là một cái hoạt chất, một cái loại saponin mà cực kỳ quý hiếm. Qua các cái nghiên cứu thì người ta thấy rằng là gì? Thứ nhất là nó có tác dụng cực kỳ tốt trong vấn đề ức chế

0: cái sự phát triển của tế bào ung thư. Cái thứ hai nữa là nó rất tốt cho vấn đề là gì, là bảo hộ của bờ gan và thận, rồi nữa là nó rất có lợi cho tim mạch, cho nên là nó có lợi ích trong vấn đề là giảm mỡ máu, giảm đường huyết, phòng ngừa vỡ xơ động mạch, và từ đó là phòng ngừa cái tình trạng chúng ta có thể bị đột quỵ não. Đặc biệt là nếu như những ai chúng ta vẫn lo lắng là gì, là sợ rằng khi dùng sâm chúng ta bị tăng huyết áp, nhưng mà riêng với sâm Lai Châu với cái hoạt chất MR2 thì hoàn toàn là có thể sử dụng một cách thoải mái mà chúng ta không hề sợ rằng huyết áp tăng, mà thậm chí nó còn giúp cho vấn đề là điều hòa huyết áp và đưa huyết áp về trở về cái giới hạn bình thường.
1: Thưa chuyên gia, Thủy Nguyên thấy là ở Hàn Quốc thì người ta chủ yếu sử dụng sâm dưới dạng hồng sâm để phát huy tối đa tác dụng. Vậy với sâm Lai Châu, Việt Nam mình đã bào chế dưới dạng hồng sâm chưa ạ?
0: Viện nghiên cứu về sâm và dược liệu Việt Nam với vai trò là viện trưởng của cái viện này thì tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, ông đã có rất nhiều kinh nghiệm thực tập ở bên Hàn Quốc, thì ông đã bào chế ra cái dạng gọi là hồng sâm. Cho nên có thể nói đây là một cái tin rất là vui khi mà chế biến thành công cái hồng sâm bằng cái công nghệ hiện đại. Thì tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng đã tìm cách là gì, là các những phân tử mà nó cồng kềnh trở thành những cái phân tử nó gọn, nhỏ và nó kém phân cực. Và từ đó nó làm cho gì? Khi vào cơ thể nó hấp thu rất nhanh, hấp thu một cách triệt để. Và cái thứ hai là nó phát huy tối đa cái tác dụng của cái sâm Lai Châu. Đấy là cái điều đầu tiên mà ưu thế thuộc về cái dạng dùng là hồng sâm. Cái thứ hai là gì? Là nó vẫn bảo lưu được cái sao bên quý, tức là MR2. Với cái dạng hồng sâm được bào chế như vậy thì có thể nói rằng là nó dễ sử dụng, nó có thể bảo quản được lâu dài và nó tiện, mà trong khi chúng ta có thể sử dụng trong vấn đề vừa là để dự phòng và hỗ trợ điều trị, nhưng đồng thời vừa có thể bảo vệ sức khỏe.
2: Vâng, quả là tuyệt vời cho sự phát triển của ngành sâm nước nhà. Hiện toàn bộ kết quả nghiên cứu của tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng đã được chuyển giao độc quyền cho dược phẩm Thái Minh để cho ra mắt thành công sản phẩm hồng sâm Lai Châu có mặt trên thị trường. Đặc biệt, ngày 5 tháng 4 năm 2025, hồng sâm Lai Châu Thái Minh đã vinh dự và tự hào khi được nhận giải thưởng cao quý hồng sâm đầu tiên từ sâm Việt Nam do Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Doanh nghiệp Châu Á tổ chức.
1: Đây chính là bảo chứng cho chất lượng và uy tín của sâm Việt Nam trên thị trường trong nước và quốc tế. Từ nay, người Việt đã có sâm Việt để sử dụng. Một hộp hồng sâm Lai Châu Thái Minh gồm 14 túi chứa lát hồng sâm, có giá bán vừa phải, phù hợp với túi tiền của đông đảo người dùng và cũng rất tiện lợi khi sử dụng.
2: Để lan tỏa niềm vui và tự hào khi giành được giải thưởng thương hiệu hồng sâm đầu tiên của Việt Nam, hồng sâm Lai Châu Thái Minh dành tặng 10 suất quà tri ân cho 10 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800 1120. Cơ hội sử dụng hồng sâm Việt Nam đầu tiên với chương trình ưu đãi như sau: tặng ngay một hộp trà sâm 1.700 trị giá 190.000 đồng khi mua một hộp hồng sâm Lai Châu Thái Minh. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào.
1: Quý vị hãy nhanh tay gọi điện tới tổng đài 1800 1120 để sở hữu hồng sâm Lai Châu của Thái Minh với chương trình vô cùng hấp dẫn.
3: Nhịp sống của đất nước,
4: bước chuyển mình của thế giới
5: được ghi nhận trung thực
3: và phản ánh kịp thời
4: trong các chương trình
3: trên kênh Thời sự VV1
5: của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: 10 phút sự kiện luận bàn.
1: Kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh kinh tế thế giới tiếp tục diễn biến khó lường, mục tiêu tăng trưởng hai con số mà Việt Nam đặt ra không chỉ là một tiêu chí phát triển mà còn là thước đo năng lực điều hành, sức chống chịu và khả năng bứt phá của cả nền kinh tế. Điều đáng chú ý là trong hành trình thúc đẩy mục tiêu ấy, Thủ tướng Lê Minh Hưng không bắt đầu từ những địa phương đang dẫn đầu tăng trưởng mà lựa chọn đến những nơi còn nhiều khó khăn, những vùng trũng của nền kinh tế. Sau đó thì hành trình mới tiếp tục tới các đầu tàu tăng trưởng như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh hay là Đồng Nai. Vì sao lại có cách tiếp cận như vậy và đâu là thông điệp điều hành phía sau những chuyến công tác ấy? 10 phút sự kiện luận bàn hôm nay sẽ cùng làm rõ những câu hỏi này.
2: Cùng cảm nhận chiều sâu thông tin.
1: Thưa quý vị, xin được giới thiệu đồng hành cùng chương trình hôm nay là phóng viên Lại Hoa, người chuyên theo dõi hoạt động của Thủ tướng Chính phủ. Xin cảm ơn chị đã tham gia chương trình hôm nay ạ.
3: Vâng, xin chào biên tập viên Nguyễn Cường, chào quý vị thính giả.
1: Vâng, thưa chị Lại Hoa, điều khiến cho nhiều người chú ý là trong chuỗi hoạt động thúc đẩy tăng trưởng gần đây thì Thủ tướng đã không bắt đầu từ các cực tăng trưởng lớn mà lại tới những địa phương còn gặp rất nhiều khó khăn. Có ý kiến cho rằng đây không đơn thuần là những chuyến công tác địa phương mà đã phản ánh rất rõ tư duy điều hành của Chính phủ hiện nay. Vậy thì chị nhìn nhận những vấn đề này như thế nào?
3: Vâng, thưa anh Nguyễn Cường, thưa quý vị thính giả. Tôi cho rằng đây là một lựa chọn mang nhiều hàm ý trong các cái điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Bởi nếu nhìn đơn thuần vào các con số thì nhiều người sẽ nghĩ rằng nếu mà muốn đạt tăng trưởng cao thì phải tập trung nhiều hơn cho các cái địa phương dẫn đầu. Nhưng mà cách tiếp cận của Thủ tướng Lê Minh Hưng thì lại cho thấy một tư duy rất là khác. Đó là muốn cả một nền kinh tế tăng tốc và đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số thì trước hết là phải tháo gỡ những điểm nghẽn đang làm chậm tốc độ của hệ thống chính trị. Và trong những cái chuyến công tác tại địa phương sau khi mà nhậm chức thì Thủ tướng Lê Minh Hưng đã chọn Cần Thơ, Vĩnh Long, Đồng Tháp là những cái địa phương đầu tiên trong hành trình thúc đẩy tăng trưởng hai con số. Điều mà tôi cảm nhận rất là rõ đó là Thủ tướng dành rất nhiều thời gian để nghe các địa phương nêu những cái băn khoăn, trăn trở, những cái khó khăn, hạn chế và rồi họ phân tích các cái nguyên nhân vì sao mà địa phương đó tăng trưởng thấp, từ kết cấu hạ tầng, từ kết nối vùng, từ giải ngân đầu tư công cho đến thu hút đầu tư, chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Và có thể nói người đứng đầu chính phủ không chỉ đi để kiểm tra tiến độ mà còn để bắt mạch những cái điểm nghẽn của nền kinh tế từ cơ sở.
1: Vâng, như vậy có thể thấy là thay vì chỉ nhìn vào kết quả thì chính phủ đang đi tìm những nguyên nhân của những điểm nghẽn. Và trong chuyến công tác tại đồng bằng sông Cửu Long thì Thủ tướng cũng đã chỉ rõ nhiều vấn đề đang cản trở sự phát triển của khu vực này. Bây giờ thì mời chị Lại Hoa cùng quý vị nghe một đoạn phát biểu của Thủ tướng.
4: Nếu mà muốn nâng cao chất lượng và năng suất trong sản xuất nông nghiệp, bắt buộc các đồng chí phải huy động được đầu tư vào chế biến công nghệ cao trong lĩnh vực nông nghiệp. Rồi nếu các đồng chí muốn tăng trưởng và thu ngân sách bền vững, bắt buộc phải có những dự án đầu tư về công nghiệp, ví dụ năng lượng. Và để đảm bảo được phát triển theo đúng mục tiêu chúng ta thì phải giải quyết được vấn đề hạ tầng năng lượng này, hạ tầng giao thông này, đường bộ, đường thủy và hạ tầng mềm, đó là chất lượng giáo dục. Rồi những cái vấn đề nằm trong tầm tay chúng ta đó là giải ngân đầu tư công, là xử lý những cái dự án tồn tại khó khăn vướng mắc.
1: Vâng, thưa chị Lệ Hoa, từ những chỉ đạo này của Thủ tướng thì theo chị, Chính phủ đang muốn thay đổi điều gì trong tư duy phát triển của các địa phương ạ?
3: Vâng, theo tôi thì thông điệp nổi bật nhất của Thủ tướng nêu ra đó là không thể tiếp tục phát triển bằng tư duy cũ. Vâng, trong các cái cuộc họp gần đây thì chúng tôi đã được nghe rất là nhiều lần Thủ tướng nhắc đi nhắc lại cụm từ là phải đổi mới tư duy và đổi mới cách làm và dám chịu trách nhiệm. Điều đáng chú ý là các cái chỉ đạo thì không chỉ dừng ở việc giao chỉ tiêu tăng trưởng mà tập trung rất nhiều vào việc tháo gỡ các cái điểm nghẽn về thể chế, về giải ngân đầu tư công, rồi là xử lý các dự án tồn đọng và khơi thông các cái nguồn lực của xã hội. Có thể nói các mục tiêu tăng trưởng hai con số đang được tiếp cận từ góc độ cải cách thể chế rồi nâng cao hiệu quả quản trị chứ không đơn thuần là gia tăng đầu tư hay là mở rộng sản xuất theo chiều rộng. Và tôi nghĩ đây chính là điểm khác biệt trong các cái điều hành hiện nay ạ. Vâng.
1: Vâng, rõ ràng là tháo gỡ điểm nghẽn mới là bước khởi đầu. Mục tiêu cuối cùng là tạo thêm những động lực tăng trưởng mới cho cả nền kinh tế. Vì thế mà sau các địa phương còn nhiều khó khăn thì hành trình của Thủ tướng tiếp tục với Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Nai ở những đầu tàu kinh tế của cả nước. Vậy thì theo chị, chính phủ đang kỳ vọng gì ở những cực tăng trưởng này?
3: Vâng, đúng như anh Nguyễn Cường vừa nêu, và nếu như các địa phương tăng trưởng thấp cần được tháo gỡ những cái điểm nghẽn thì các đầu tàu kinh tế thì lại được giao nhiệm vụ là tạo đột phá. Và tại Hà Nội thì Thủ tướng yêu cầu thành phố phải phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng khoảng 11%, đồng thời phải tận dụng tối đa các cơ chế đặc thù từ luật thủ đô. Và tại Thành phố Hồ Chí Minh thì thông điệp mà Thủ tướng nêu ra thì còn mạnh mẽ hơn khi mà người đứng đầu chính phủ trực tiếp phát động phong trào thi đua thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số cho giai đoạn 2026-2030. Và ở đây thì có thể thấy một tư duy rất rõ, rất là mới của người đứng đầu chính phủ. Đó là những trung tâm kinh tế lớn không chỉ tăng trưởng cho chính mình mà còn phải tạo hiệu ứng lan tỏa cho cả vùng và của cả nước ạ. Và nói cách khác thì nếu các địa phương ở nhóm dưới được kéo lên thì các cái đầu tàu cũng phải tăng tốc mạnh hơn nữa để tạo sức bật cho toàn nền kinh tế. Và trong một cuộc làm việc với Hà Nội thì Thủ tướng cũng nhấn mạnh rất là rõ yêu cầu này ạ.
4: Tập trung những nỗ lực

0: cao nhất để triển khai luật thủ đô, thiết kế, đề xuất các cơ chế chính sách mạnh, đột phá mà đã được cho phép trong khuôn khổ luật thủ đô để tạo một cái thể chế thông thoáng. Vấn đề thứ hai nữa là phải tập trung đẩy mạnh liên kết phát triển vùng giữa Hà Nội với các địa phương trong vùng thủ đô, vùng đồng bằng sông Hồng, đặc biệt là liên kết về hạ tầng giao thông, về quản lý môi trường, nguồn nước, xử lý ô nhiễm không khí và liên kết về chuỗi sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ. Tập trung cao nhất, quyết tâm nỗ lực lớn nhất để phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng 11% và có thể là phải cao hơn.
1: Vâng, đúng vậy. Mục tiêu tăng trưởng hai con số là khát vọng rất lớn, nhưng mà cũng có ý kiến lo ngại rằng là áp lực tăng trưởng có thể làm gia tăng những rủi ro đối với ổn định kinh tế vĩ mô. Thưa chị Lệ Hoa, theo dõi sát các phiên họp của chính phủ gần đây thì chị thấy chính phủ và người đứng đầu chính phủ đang xử lý bài toán này như thế nào?
2: Vâng, theo quan sát của tôi thì chính phủ đang rất là nhất quán một quan điểm, đó là tăng trưởng nhanh nhưng mà phải bền vững ạ. Nghĩa là tăng trưởng hai con số không đánh đổi bằng mất ổn định kinh tế vĩ mô và không đánh đổi bằng lạm phát cao hay là những cái rủi ro về mặt tài chính ạ. Vì thế bên cạnh việc thúc đẩy đầu tư vào sản xuất kinh doanh thì chính phủ thì đặc biệt nhấn mạnh các động lực mới như về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và nâng cao chất lượng của thể chế. Một điểm rất là đáng chú ý đó là yêu cầu siết chặt kỷ luật hành chính và nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu. Và nhiều lần thì Thủ tướng nhấn mạnh rằng những cán bộ mà né tránh trách nhiệm, không dám làm chậm tiến độ phát triển thì sẽ phải được thay thế. Và điều đó cho thấy quyết tâm rất là lớn trong việc biến mục tiêu tăng trưởng thành hành động cụ thể ở từng cấp, từng ngành và từng địa phương. Thưa anh.
1: Vâng, xin cảm ơn phóng viên Đại Hoa với những thông tin và phân tích đáng chú ý vừa rồi. Thưa quý vị và các bạn, từ những vùng trũng tăng trưởng ở đồng bằng sông Cửu Long đến các đầu tàu kinh tế của cả nước, thì hành trình làm việc của Thủ tướng Chính phủ cho thấy một thông điệp xuyên suốt, đó là phát triển phải đồng đều nhưng cũng phải tạo được những cực tăng trưởng đủ mạnh để dẫn dắt cả nền kinh tế. Và mục tiêu tăng trưởng hai con số vì thế không chỉ là bài toán về tốc độ mà còn là phép thử đối với chất lượng thể chế, hiệu quả điều hành và năng lực thực thi ở từng cấp, từng ngành và từng địa phương. Và khi những điểm nghẽn được tháo gỡ thì các nguồn lực được khơi thông và cả hệ thống cùng chuyển động, khát vọng tăng trưởng cao sẽ có thêm cơ sở để thành hiện thực. Và đến đây thì thời lượng của 10 phút sự kiện luận bàn đã hết. Chương trình do biên tập viên Nguyễn Cường thực hiện với sự tham gia của phóng viên Lại Hoa, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Chuyên mục cây thuốc hay, vị thuốc quý.
5: Xin kính chào quý vị và các bạn. Suy giảm sinh lý ở nam giới với các biểu hiện như giảm ham muốn, rối loạn cương dương, xuất tinh sớm, mệt mỏi sau quan hệ, hàng loạt những triệu chứng của thời kỳ mãn dục liên tiếp xuất hiện sau tuổi 40 khiến các quý ông vô cùng đau đầu nhưng lại chẳng thể tâm sự cùng ai. Nhiều người còn ám ảnh việc quan hệ, mất tự tin trước bạn đời.
6: Chính vì lý do đó mà có rất nhiều thính giả gọi điện đến tổng đài 1800 8308 chia sẻ về những lo lắng của mình khi gặp tình trạng suy giảm sinh lý cũng như con đường để có thể tìm lại bản lĩnh phong độ thời trai trẻ. Và hôm nay chúng tôi chọn một câu chuyện rất đặc biệt của anh P, anh tâm sự.
7: Tôi năm nay thì ngoài 50, vấn đề sinh lý trước đây thì cũng khỏe, ổn. Nhưng mà dần dần qua cái tuổi 50 này cảm thấy yếu hơn. Tháng thì được một vài lần mà cảm thấy nó mệt mỏi. Xong nhiều khi thì còn đi tiểu đêm, tiểu đường, uống thuốc Tây vào thì cũng cảm thấy nó người ngày càng yếu đi. Cũng không cao trào như trước đây nữa. Bà xã thì trẻ. Bây giờ mà nhiều lúc mình không gần gũi được thì cũng làm sợ giảm đích tình cảm. Phần sinh lý trước đây thì cũng 10 phần, bây giờ 3-4 phần thôi, cũng không như trước đâu.
5: Vâng, thưa quý vị, với đàn ông, chuyện phong độ không chỉ nằm ở sức khỏe mà còn là danh dự, là niềm tự hào. Chính vì thế, khi bắt đầu cảm thấy cơ thể xuống dốc, anh P chọn cách im lặng, ngại nói với vợ. Anh lặng lẽ tìm đủ cách để tự chữa, nhưng càng tìm, anh càng rối. Kết quả là chẳng thấy đâu, chỉ thấy thêm mệt, thêm lo, anh chia sẻ.
7: Tôi cũng thử nhiều kê gà, rượu ba kích, rồi sâm cao ngâm, chán thua. Mấy loại thuốc bổ khác thế, rồi đâu lại vào đấy. Càng dùng thì cảm thấy nó vẫn cứ mệt mỏi, nó không như thời còn trẻ nữa.
6: Tình cờ, một lần anh P được bạn giới thiệu về sản phẩm dương sâm linh đan có thành phần được chiết xuất từ thảo dược quý hiếm của Việt Nam, lạc sâm Lai Châu và cao xương dê, giúp hỗ trợ cải thiện các tình trạng như xuất tinh sớm, rối loạn cương dương, giảm ham muốn tương tự như trường hợp của anh. Đặc biệt, còn giúp bồi bổ sức khỏe, tăng cường thể lực cho anh ở độ tuổi trung niên này. Anh đã mua về sử dụng và rất vui mừng khi cơ thể đã có những cải thiện, thay đổi rõ rệt, anh cho biết.
7: Thì từ ngày thấy nói về sâm Lai Châu, tôi thấy nó tốt và quý. Nên cũng nhiều khi

0: cũng tìm hiểu thêm cao xương dê thì thấy trên báo đài cũng nói nhiều, mấy ông bạn tôi thì cũng bầm tầm tầm tuổi tôi nên cũng mua dùng cảm thấy tốt phết, thấy cũng bảo nhau vào với mình dùng đi, bây giờ anh em mình tầm này tuổi rồi thì cũng bồi dưỡng cho sức khỏe của mình chứ, nhiều khi còn phục vụ mấy bà vợ. Khi tôi dùng được cái sâm cao xương dê tôi cảm thấy sức khỏe nó cải thiện hơn, lắm lúc nó cũng bất ngờ hứng khởi đấy, vợ chồng cảm thấy nó tình cảm cũng gắn kết hơn nên không cảm thấy cầu nhau kiểu, tôi cũng thấy cảm thấy là hài lòng về cái sâm Lai Châu này. Đến bây giờ thì tình trạng rối loạn cương dương thì nó cũng giảm đi nhiều lắm và cải thiện sức khỏe nó ổn định hơn, không bị mất sức, không bị kiểu đuối nữa. Bây giờ dùng xong thì cảm thấy tốt.
1: Vâng ạ, xin được chúc mừng anh P đã cải thiện rõ rệt các tình trạng mình gặp phải, tự tin chuyện ấy cùng bạn đời của mình. Còn với quý thính giả, nếu có bất kỳ thắc mắc gì, xin gọi đến số tổng đài miễn cước 1800 8308 để được hỗ trợ.
2: Thưa quý vị, viên hoàn sâm tăng cường sinh lực nam giới Dương Sâm Linh Đan là kết quả sau nhiều năm nghiên cứu của các chuyên gia, ứng dụng y học cổ truyền kết hợp khoa học hiện đại. Điểm độc đáo của sản phẩm này chính là công thức hiệp đồng kết hợp sâm Lai Châu chứa hoạt chất MR2 quý hiếm cùng cao xương dê. Bộ đôi này không chỉ giúp hỗ trợ kích thích sản xuất testosterone nội sinh mà còn phục hồi chức năng tạng phủ, nâng cao thể lực tổng thể. Với cơ chế tác động kép, chỉ với một viên hoàn mềm mỗi ngày, quý ông có thể cảm nhận khí lực dồi dào, phong độ vững vàng và bản lĩnh tự tin trước nửa kia.
1: Chưa dừng lại ở đó, cùng với các thảo dược quý khác như đông trùng hạ thảo, dâm dương hoắc, cao châu cổ và cao nấm tỏa dương, Dương Sâm Linh Đan hỗ trợ hiệu quả các tình trạng suy giảm sinh lý như giảm ham muốn, xuất tinh sớm, rối loạn cương dương và mãn dục sớm, phù hợp cho nam giới trung niên và cao tuổi, những người hay mệt mỏi, đau lưng, mỏi gối, tiểu đêm do thận yếu, nam giới suy giảm sức khỏe bởi bệnh nền như tiểu đường, tim mạch, mỡ máu.
2: Dạng viên hoàn mềm, hấp thu nhanh, phù hợp với cả người cao tuổi, mỗi ngày một viên hoàn sâm, tác động âm thầm, nâng tầm sinh lực phái mạnh.
1: Ưu đãi hấp dẫn chỉ áp dụng cho quý thính giả đang nghe đài. 10 thính giả đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800 8308 sẽ được tặng ngay 2 hộp trà sâm 1700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 hộp viên hoàn sâm tăng cường sinh lực Dương Sâm Linh Đan. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không phải mất thêm bất kỳ một chi phí nào.
2: Mua 3 tặng 2, quá hấp dẫn đúng không ạ? Quý vị hãy nhấc điện thoại lên và gọi tới 1800 8308. Chúng tôi xin được nhắc lại 1800 8308. Sản phẩm hiện cũng có bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Dương Sâm Linh Đan, mỗi ngày một viên hoàn sâm, tác động âm thầm, nâng tầm sinh lực phái mạnh.
3: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
4: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
5: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
4: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Chuyển dịch năng lượng là xu thế tất yếu hướng tới tăng trưởng xanh và phát triển bền vững. Cùng với tiết kiệm xăng dầu, điện năng, cần ưu tiên sử dụng các nguồn năng lượng sạch, năng lượng tái tạo. Người dân và doanh nghiệp chính là trung tâm của quá trình chuyển đổi này. Từ những lựa chọn tiêu dùng thông minh hôm nay sẽ hình thành nền tảng cho hệ thống năng lượng hiện đại, an toàn và thân thiện môi trường. Năng lượng xanh, tương lai xanh.

0: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau vẫn còn hiện hữu khi cả nước vẫn còn khoảng 175.000 liệt sĩ chưa tìm thấy và hơn 300.000 phần mộ chưa xác định được danh tính. Trước thực tế nhân chứng lịch sử ngày càng giảm, địa hình thay đổi, công tác tìm kiếm đang đối mặt với những thách thức vô cùng khẩn thiết.
1: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, diễn ra từ ngày 2 tháng 4 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027 do Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta quyết tâm triển khai chiến dịch thiêng liêng để đón các anh về đất mẹ.
0: Đây không chỉ là một nhiệm vụ chính trị trọng đại mà là mệnh lệnh từ trái tim, là đạo lý uống nước nhớ nguồn.
1: Đây cũng là chiến dịch thần tốc mang tính bước ngoặt, chuyển mạnh sang ứng dụng đột phá khoa học công nghệ, số hóa dữ liệu và giám định ADN quy mô lớn.

0: Chiến dịch đặt ra những mục tiêu hành động cụ thể, quyết liệt, phấn đấu đến ngày 27 tháng 7 năm 2026, quy tập được ít nhất 500 hài cốt liệt sĩ trên cả nước.
1: Đến năm 2027, quy tập thêm 7.000 hài cốt và tiến hành xác định danh tính cho khoảng 18.000 liệt sĩ còn thiếu thông tin.
0: Mỗi ngày trôi qua là một cuộc đua với thời gian. Để chiến dịch đạt được mục tiêu ý nghĩa và thiêng liêng, rất cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.
1: Mỗi người dân hãy là một cầu nối, chủ động cung cấp thông tin, sơ đồ mộ trí hoặc ký ức chiến trường để cùng các lực lượng chuyên trách đưa các anh hùng liệt sĩ về đoàn tụ với đất mẹ yêu thương.
2: Mùa hè 2026, ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đã chính thức trở lại. 48 đội tuyển, 104 trận cầu đỉnh cao, 3 quốc gia đồng đăng cai Mỹ, Canada, Mexico. Từ những trận cầu nghẹt thở, những bàn thắng để đời, đến những câu chuyện truyền cảm hứng vượt ra ngoài sân cỏ. Tất cả sẽ được Đài Tiếng Nói Việt Nam mang đến cho quý vị bằng hệ sinh thái truyền thông đa nền tảng toàn diện. VOV đã đạt được thỏa thuận với VTV về bản quyền phát thanh FIFA World Cup 2026. 104 trận cầu hấp dẫn được tường thuật trực tiếp. Nhật ký World Cup, đồng hành cùng World Cup, lăn bánh cùng World Cup, cùng hàng loạt podcast, talk show, live text, chuyên trang điện tử và những câu chuyện độc quyền từ các thành phố đăng cai. Dù đang trên đường, trong văn phòng hay ở bất cứ đâu, bạn vẫn có thể sống cùng từng khoảnh khắc World Cup. Theo dõi FIFA World Cup 2026 trên các kênh sóng VOV1, VOV2, VOV5, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, VOV Live và các nền tảng số của VOV. VOV đồng hành cùng người hâm mộ Việt Nam trọn vẹn từng hơi thở World Cup.
3: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón nghe các chương trình trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Sau đây, biên tập viên Bùi Chuyên sẽ giới thiệu nội dung và lịch phát sóng các chương trình từ lúc này đến 14 giờ hôm nay. 9 giờ bản tin Thời sự tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 và 13 giờ 25, dòng chảy kinh tế, phát triển hoạt động cho vay tiêu dùng gắn với trách nhiệm xã hội, 9 giờ 30 bản tin pháp luật, 9 giờ 40 chính phủ với người dân, hành trình từ vùng trũng kinh tế đến đầu tàu tăng trưởng, 10 giờ bản tin thời sự, 10 giờ 10 phút dân tộc và phát triển, sắp xếp thôn bản, tái cấu trúc sâu rộng ở cấp cơ sở, 10 giờ 30 viễn đinh tổ quốc vững vàng trên trận tuyến bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 xã hội chuyển động, ngày hội việc làm, trạm kết nối lý tưởng cho sinh viên và nhà tuyển dụng, 11 giờ 30 bản tin kinh tế, 11 giờ 35 xây dựng đảng, báo chí cách mạng trong kỷ nguyên mới, bản lĩnh và đổi mới, 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ bản tin nông nghiệp, 13 giờ 5 phút mùa vàng, doanh nghiệp xuất khẩu nông sản chủ động thích ứng với thị trường, 13 giờ 45 biển đảo Việt Nam, chống khai thác IUU, giữ chặt kỷ cương trên thực địa. Mời quý vị và các bạn đón nghe.
4: Bản tin thời sự.
5: Bản tin thời sự.
3: Bây giờ là 9 giờ bản tin thời sự tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam có những tin chính sau đây. Hà Nội tổ chức bốc thăm quyền mua nhà ở xã hội CT3 Kim Trung vào đầu tháng 7 này. Giá khám chữa bệnh tại nhiều bệnh viện tuyến trung ương sẽ tăng khoảng 4%. Nắng nóng cực đoan bao trùm châu Âu và Mỹ. Bây giờ là tin chi tiết.
6: Bộ Y tế vừa phê duyệt giá dịch vụ khám chữa bệnh mới tại nhiều bệnh viện tuyến trung ương như Bệnh viện K, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Theo quy định mới, giá dịch vụ y tế được tính trên 3 cấu phần gồm chi phí trực tiếp, chi phí nhân công và chi phí quản lý. Trong đó, chi phí quản lý lần đầu tiên được đưa vào cơ cấu giá, bao gồm chi phí điện, nước, bảo dưỡng thiết bị, thuế, phí và các khoản quản lý khác. So với trước đây, giá khám bệnh bảo hiểm y tế, hội chẩn và ngày giường điều trị tăng trung bình khoảng 4%. Giá giường hồi sức tích cực tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 tăng lên 1.058.000 đồng một ngày, tại Bệnh viện K là hơn 965.000 đồng một ngày.
3: Tại kỳ họp chuyên đề thứ hai vừa diễn ra, Hội đồng Nhân dân tỉnh Sơn La khóa 16, các đại biểu đã thông qua 12 nghị quyết liên quan đến tài chính ngân sách, phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công, quản lý tài sản công, hạ tầng thiết yếu khu dân cư và một số chính sách thuộc lĩnh vực pháp chế, văn hóa xã hội, hợp tác quốc tế. Ông Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Sơn La đề nghị.
7: Sở ngành địa phương tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết đã được Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua, ban hành kế hoạch và văn bản hướng dẫn theo thẩm quyền, phân công rõ cơ quan chủ trì, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm, nhất là đối với những nghị quyết liên quan đến vốn, ngân sách, đất đai, tài sản công, không để chậm giao vốn, chậm giải ngân, chậm quyết toán.
6: Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội vừa thông qua nghị quyết quy định về tiêu chí, điều kiện hồ sơ trình tự thủ tục thực hiện ưu đãi hỗ trợ đầu tư trên địa bàn thành phố theo điều 26 Luật Thủ đô năm 2026. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Nghị quyết quy định cụ thể các tiêu chí xác định đối tượng được hưởng ưu đãi hỗ trợ đầu tư, hồ sơ trình tự thủ tục thực hiện cũng như trách nhiệm của các cơ quan trong quá trình tổ chức triển khai. Đối tượng áp dụng gồm doanh nghiệp, nhà đầu tư chiến lược, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, tổ chức khoa học và công nghệ, trung tâm đổi mới sáng tạo và các cá nhân tham gia hoạt động khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo trên địa bàn thành phố. Theo quy định, các dự án thuộc lĩnh vực ưu tiên thu hút đầu tư phải được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật. Đối với doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, ngoài việc đáp ứng các tiêu chí hiện hành, còn phải có sản phẩm, dịch vụ hoặc mô hình kinh doanh mang tính đổi mới sáng tạo và tham gia các hoạt động trong hệ sinh thái khởi nghiệp. Nghị quyết cũng quy định việc thực hiện các ưu đãi về đất đai, thuế, lựa chọn nhà thầu và hỗ trợ từ ngân sách thành phố. Các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có nhu cầu hưởng ưu đãi, hỗ trợ đầu tư sẽ thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến thông qua Trung tâm Phục vụ Hành chính công thành phố Hà Nội để được xem xét thẩm định theo quy định.
3: Liên danh Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Nhà Hà Nội và Chủ đầu tư dự án Nhà ở xã hội CT3 thuộc dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở xã hội tại ô đất CT3, CT4, khu đô thị mới Kim Trung, xã Thiên Lộc, thành phố Hà Nội cho biết, ngày 4 tháng 7 này sẽ chính thức tổ chức bốc thăm quyền mua, thuê mua nhà ở xã hội tại dự án này, bắt đầu từ 8 giờ 30 phút và được tổ chức theo hình thức trực tuyến. Để đăng nhập vào hệ thống bốc thăm, khách hàng sẽ nhận được mã OTP, mật khẩu sử dụng một lần, gửi qua tin nhắn SMS tới số điện thoại đã đăng ký trong hồ sơ. Chương trình được áp dụng đối với các khách hàng đăng ký mua, thuê nhà ở xã hội, đáp ứng đủ điều kiện hưởng chính sách về nhà ở xã hội. Danh sách này đã được liên danh chủ đầu tư tổng hợp báo cáo Sở Xây dựng Hà Nội kiểm tra và công khai trên trang thông tin điện tử của hai đơn vị. Người tham gia bốc thăm được chia thành nhóm ưu tiên và không ưu tiên. Nhóm ưu tiên gồm người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ, người khuyết tật, người thuộc diện tái định cư và phụ nữ. Đối với hình thức mua và thuê mua nhà ở xã hội, việc bốc thăm được thực hiện qua 3 vòng. Vòng 1 dành cho người có công, thân nhân liệt sĩ, người khuyết tật và người thuộc diện tái định cư. Vòng 2 dành cho phụ nữ. Vòng 3 dành cho các đối tượng còn lại và những trường hợp chưa trúng quyền ở vòng 2. Liên danh chủ đầu tư cho biết, chương trình được giám sát bởi cơ quan quản lý nhà nước nhằm bảo đảm công khai, minh bạch. Kết quả bốc thăm và vị trí căn hộ sẽ được công bố trên trang thông tin điện tử của chủ đầu tư sau khi chương trình kết thúc.
6: Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng yêu cầu đẩy nhanh việc di rời nhà máy thuốc lá Đà Nẵng tại phường Cẩm Lệ để triển khai xây dựng cơ sở 2 trường Trung học phổ thông Hòa Vang. Các vướng mắc vượt thẩm quyền phải được tổng hợp báo cáo thành phố xem xét, xử lý trước ngày 15 tháng 7. Trước đó, cử tri địa phương kiến nghị sớm triển khai xây dựng cơ sở 2 trường Trung học phổ thông Hòa Vang trên khu đất hiện có do công ty thuốc lá Đà Nẵng quản lý. Thành phố cho biết sẽ xem xét các đề xuất hỗ trợ doanh nghiệp sau khi thống nhất phương án di rời đến địa điểm mới.
3: Tối qua tại phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị phối hợp với Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam khai mạc chương trình Đối tác Thái Bình Dương, Bạn bè Thái Bình Dương 2026. Chương trình có sự tham gia của khoảng 300 quân nhân, chuyên gia Hoa Kỳ cùng các cơ quan đơn vị của Việt Nam, tập trung vào các lĩnh vực ứng phó thiên tai, y tế cộng đồng, hỗ trợ nhân đạo và giao lưu nhân dân. Trong khuôn khổ chương trình, các chuyên gia hai nước triển khai nhiều hoạt động trao đổi chuyên môn về y tế, ứng phó thiên tai, phòng chống dịch bệnh, xử lý bom mìn, cứu hộ cứu nạn và phát triển cộng đồng. Chương trình diễn ra trong thời điểm Quảng Trị tổ chức lễ hội Vì Hòa Bình năm 2026, góp phần lan tỏa thông điệp hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững.
6: Festival Biển Khánh Hòa 2026 với chủ đề Sắc màu đại dương vươn tầm quốc tế dự kiến diễn ra từ ngày 17 tháng 7 đến ngày 19 tháng 7, thu hút từ 600.000 đến 800.000 lượt khách trong nước và quốc tế. Tin của phóng viên Thái Bình, thường trú tại Tây Nguyên.
8: Festival diễn ra

0: từ ngày 17 đến ngày 19 tháng 7 tại quảng trường 2 tháng 4, phường Nha Trang và nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh với hơn 40 hoạt động văn hóa nghệ thuật, thể thao và du lịch, chuỗi sự kiện hưởng ứng kéo dài từ ngày 10 tháng 7 đến hết ngày 10 tháng 8. Đây là lần đầu tiên sau 11 kỳ tổ chức, sự kiện được đổi tên từ Festival Biển Nha Trang Khánh Hòa thành Festival Biển Khánh Hòa. Từ năm 2026, festival cũng được tổ chức thường niên thay vì 2 năm một lần như trước. Theo ban tổ chức, việc thay đổi này nhằm phù hợp với không gian phát triển mới của địa phương sau sáp nhập, đồng thời nâng tầm quy mô, chất lượng sự kiện để phục vụ người dân và du khách. Bà Thái Thị Lệ Hằng, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa cho biết.
1: Khu vực quảng trường là chúng tôi dành tới 4 cái zone để cho du khách và người dân cùng hòa mình vào lễ hội. Ở Nha Trang thì có những cái đêm nhạc trực tiếp như thế, thì trong kia bà con khán giả sẽ xem qua màn hình LED, nhưng mà đồng thời cũng sẽ thưởng thức các tiết mục văn nghệ do nhà hát truyền thống nghệ thuật tỉnh tổ chức.
0: Đáng chú ý, đây là festival biển đầu tiên được tổ chức trong không gian tỉnh Khánh Hòa mới sâu hợp nhất với Ninh Thuận. Nhiều hoạt động được mở rộng về phía nam tỉnh như giải gôn ở xã Thuận Bắc, nghệ thuật đường phố tại quảng trường 16 tháng 4 phường Đông Hải và lễ hội trái cây tại xã Lâm Sơn. Việc mở rộng không gian tổ chức góp phần quảng bá tiềm năng du lịch, văn hóa của tỉnh, đồng thời tạo điều kiện để người dân ở hai khu vực cùng tham gia, thụ hưởng các hoạt động festival.
2: Tiếp theo là những thông tin thời tiết. Hôm nay Bắc Bộ tiếp diễn có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Thanh Hóa đến Quảng Trị ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt. Thành phố Huế đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Nhiệt độ cao nhất tại các khu vực này từ 36 đến 39 độ, có nơi trên 40 độ. Cảnh báo nguy cơ xảy ra cháy nổ ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ cháy rừng. Các khu vực khác ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng Nam Cao Nguyên, Trung Bộ và Nam Bộ chiều tối có nơi mưa to. Lưu ý trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.
3: Chuyển sang phần tin thế giới, bất chấp tiến triển ngoại giao đã đạt được trên bàn đàm phán với Mỹ, giới chức Iran vẫn cảnh báo về nguy cơ xung đột tái phát, khẳng định sẽ khiến cho kẻ thù phải hối tiếc nếu phạm sai lầm tấn công gây ấn chống Iran. Phóng viên Bá Thi thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
4: Cảnh báo được quyền Bộ trưởng Quốc phòng Iran Saeed Majid Ibn Reza đưa ra tối qua trong một tuyên bố chính thức. Ông Reza khẳng định các lực lượng vũ trang Iran hoàn toàn sẵn sàng và luôn trong tình trạng cảnh giác cao độ với nguy cơ xung đột bùng phát trở lại. Bất kỳ sai lầm nào của kẻ thù cũng sẽ phải hứng chịu đòn giáng trả mạnh mẽ hơn và gây hối tiếc từ phía Iran. Cảnh báo của quyền Bộ trưởng Quốc phòng Iran đưa ra trong bối cảnh Mỹ và Iran vừa kết thúc vòng đàm phán hòa bình chính thức đầu tiên tại Thụy Sĩ với kết quả được đánh giá là tích cực. Hai bên thống nhất lộ trình đàm phán 60 ngày, thành lập ủy ban cấp cao về giám sát đàm phán và thiết lập đường dây liên lạc về tránh đụng độ tại eo biển Hormuz. Ngoài ra, Iran còn khẳng định Mỹ đã chấp nhận giải phóng 12 tỷ đô la Mỹ tài sản bị đóng băng của Iran. Phía Mỹ chưa xác nhận thông tin này nhưng đã chính thức thông báo dỡ bỏ lệnh cấm xuất khẩu dầu thô của Iran trong vòng 2 tháng. Trên thực địa, hải quân Mỹ cũng đã gỡ hạn chế với các cảng của Iran, trong khi giao thương qua eo biển Hormuz từng bước được nới lỏng.
2: Theo báo cáo công bố của một cơ quan Liên Hợp Quốc và một trung tâm nghiên cứu của Liban, thiệt hại đối với các tòa nhà ở miền nam Liban trong cuộc xung đột mới nhất giữa Israel và Hezbollah lên tới gần 1 tỷ 400 triệu đô la. Phóng viên Minh Ngô thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
5: Báo cáo do Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc và Hội đồng Nghiên cứu Khoa học Quốc gia thuộc Chính phủ Liban cho thấy tổng cộng có 11.095 tòa nhà bị phá hủy hoàn toàn, ảnh hưởng đến 17.891 đơn vị nhà ở, trong khi 2.242 tòa nhà bị hư hại một phần và 9.311 tòa nhà bị hư hại nhẹ. Báo cáo này ước tính thiệt hại đối với các tòa nhà ở miền nam Liban là khoảng 1,38 tỷ đô la Mỹ. Một số cư dân đã bắt đầu trở về miền nam Liban trong hai ngày qua, mặc dù quân đội nước này đã kêu gọi họ trì hoãn việc trở về các làng và thị trấn biên giới. Giới chức Liban cho biết các cuộc tấn công của Israel kể từ ngày 2 tháng 3 đã khiến hơn 4.100 người thiệt mạng và hơn 1 triệu người phải di rời.
3: Quân đội Thái Lan cho biết một trường học tại huyện Mesot thuộc tỉnh Tak, khu vực giáp bang Kayin của Myanmar đã phải tạm thời đóng cửa để đảm bảo an toàn cho giáo viên và học sinh trong bối cảnh tình hình xung đột tại Myanmar diễn biến phức tạp. Phóng viên Mạnh Hùng, thường trú tại Thái Lan, đưa tin.
6: Đại tá Natrawi, phó phát ngôn viên Lục quân Hoàng gia Thái Lan hôm 22 tháng 6 thông báo, trường ban Mekon Ken ở huyện Mesot đã phải tạm thời đóng cửa sau khi giao tranh giữa quân đội Myanmar và các nhóm phiến quân bùng phát gần khu vực biên giới từ ngày 21 tháng 6. Quân đội Thái Lan đang theo dõi chặt chẽ tình hình an ninh biên giới. Các binh sĩ trong trạng thái

0: sẵn sàng để bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản của người dân sinh sống tại khu vực biên giới. Quân đội Thái Lan khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, theo dõi tin tức từ các nguồn chính thống và kịp thời thông báo cho lực lượng chức năng các dấu hiệu bất thường.
1: Thủ tướng Cộng hòa Séc Andrej Babiš cho biết, luật mới hạn chế việc sử dụng điện thoại di động trong trường học sẽ có hiệu lực từ tháng 9 năm 2027. Hải Đăng, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Cộng hòa Séc, thông tin.
2: Thủ tướng Babiš cho biết ông đã đạt được thỏa thuận với Bộ trưởng Giáo dục Robert Plagaon về dự luật điều chỉnh sử dụng điện thoại di động trong trường học. Thủ tướng cho biết luật này sẽ cấm việc sử dụng điện thoại di động trong lớp học và áp dụng cho tất cả các học sinh trong độ tuổi đi học bắt buộc. Ông chia sẻ thêm các quy định này cũng sẽ vẫn có hiệu lực trong thời gian nghỉ giữa các tiết học. Động thái này diễn ra sau các biện pháp của một số chính phủ các nước nhằm hạn chế việc sử dụng mạng xã hội hoặc điện thoại di động ở trẻ em. Thủ tướng Séc bày tỏ động thái này thể hiện sự tham gia tích cực của Séc trong nỗ lực trên toàn cầu nhằm hạn chế thời gian sử dụng điện thoại của trẻ em trong lớp học. Hiện tại, việc học sinh được phép sử dụng điện thoại di động trong giờ học hay không được giao cho từng trường tự quyết định. Dự luật này dự kiến sẽ chuẩn hóa các quy định trên toàn quốc và sẽ có hiệu lực bắt đầu từ năm học 2027-2028.
3: Từ những con phố ở Pháp, Anh, Tây Ban Nha, Đức đến thành phố New York của Mỹ, người dân đang phải đối mặt với một trong những đợt nắng nóng khắc nghiệt nhất kể từ đầu mùa hè năm nay, nhiệt độ vượt ngưỡng 40 độ C tại nhiều khu vực. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung.
4: Tại châu Âu, Pháp, Tây Ban Nha, Anh, Đức và Italia đều phát đi cảnh báo nắng nóng. Tại Pháp, nhiệt độ ở thành phố Bordeaux được dự báo vượt 42 độ C, trong khi hàng nghìn trường học phải đóng cửa hoặc điều chỉnh thời khóa biểu. Nước này cũng ghi nhận ít nhất 13 trường hợp tử vong do đuối nước khi người dân tìm cách giải nhiệt và 3 người cao tuổi tử vong do ảnh hưởng của nắng nóng. Tại Tây Ban Nha, nhiệt độ nhiều nơi vượt 40 độ C, có thời điểm lên tới 45 độ C ở Madrid. Chính quyền thành phố đã mở các trung tâm tránh nóng dành cho người vô gia cư và các nhóm dễ bị tổn thương, một số người dân Tây Ban Nha cho biết. Rất khó chịu, tôi phải mặc quần áo thật mỏng và liên tục uống nước để bù nước cho cơ thể, ngay cả khi không đứng dưới ánh nắng trực tiếp, nhiệt độ vẫn rất cao. Trong công việc, mọi thứ trở nên rất khó khăn. Nhiều trường công lập ở Madrid không có điều hòa nhiệt độ. Nhiệt độ trong lớp học có thể lên tới khoảng 30 độ C. Bên kia bờ đại Tây Dương, thành phố New York của Mỹ cũng đang triển khai các biện pháp khẩn cấp nhằm bảo vệ hơn 1,4 triệu lao động thường xuyên làm việc ngoài trời. Các nhà khoa học cho rằng nguyên nhân trực tiếp của đợt nắng nóng hiện nay là hiện tượng khí tượng mang tên khối Omega hút không khí nóng từ sa mạc Sahara lên châu Âu, cảnh báo những đợt nắng nóng cực đoan như hiện nay sẽ xuất hiện thường xuyên hơn trong tương lai nếu nhiệt độ toàn cầu tiếp tục gia tăng do phát thải khí nhà kính.
1: Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
5: Dòng chảy kinh tế.
6: Biên tập viên Thành Trung kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe Dòng chảy kinh tế trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây. Phát triển vay tiêu dùng gắn với trách nhiệm xã hội, tối ưu hóa các nguồn lực tài chính, khơi thông thị trường trái phiếu doanh nghiệp. Thành phố Hồ Chí Minh tháo gỡ khó khăn về nguồn vốn và quỹ đất cho nhà ở xã hội. Thưa quý vị và các bạn, hoạt động cho vay tiêu dùng là một động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhờ khả năng kích cầu và mở rộng cơ hội tiếp cận vốn cho nhóm người thu nhập thấp. Tuy nhiên, sự phát triển nóng của thị trường này trong thời gian vừa qua đã bộc lộ nhiều mảng tối, tình trạng mập mờ lãi suất, thẩm định lòng lẻo dẫn đến nợ xấu tăng cao, các biện pháp đòi nợ tiêu cực mang tính khủng bố tinh thần đã gây bức xúc trong dư luận. Trong bối cảnh đó, phát triển vay tiêu dùng gắn liền với trách nhiệm xã hội không còn là mục tiêu hướng đến mà đã trở thành điều kiện sống còn để các tổ chức tài chính định vị thương hiệu và phát triển bền vững. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin nội dung này.
7: Cho vay tiêu dùng có trách nhiệm xã hội được hiểu là hoạt động cấp tín dụng dựa trên sự cân bằng giữa lợi nhuận của tổ chức tài chính và lợi ích dài hạn của người đi vay cũng như của cộng đồng. Mô hình này vận hành dựa trên 3 trụ cột chính: bảo vệ người tiêu dùng, minh bạch thông tin và hỗ trợ cộng đồng. Các tổ chức cho vay cần công khai toàn bộ chi phí liên quan đến khoản vay, bao gồm lãi suất thực tế, phí tư vấn, phí bảo hiểm và các mức phạt quá hạn. hợp đồng vay vốn cần được đơn giản hóa bằng ngôn ngữ phổ thông, dễ hiểu đối với cả

0: những đối tượng khách hàng có trình độ học vấn thấp. Nhân viên tư vấn phải có nghĩa vụ giải thích rõ ràng các điều khoản bất lợi, tuyệt đối không chèo kéo hay giấu giếm thông tin. Ông Nguyễn Tú Anh, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp, Ban Kinh tế Trung ương, cho biết.
1: Tín dụng tiêu dùng hỗ trợ cho một cái cộng đồng người không tiếp cận được cái tín dụng chính thức mà chúng ta chưa vừa với tới được. Tín dụng tiêu dùng không chỉ cung cấp các cái tiêu sản mà còn cung cấp một dạng là tài sản lưỡng dụng. Ví dụ như người ta vay tiền, người ta mua cái xe máy. Thì cái xe máy đấy nó vừa là cái tài sản để dùng, để tiêu dùng, nhưng nó cũng là một cái công cụ rất tốt để giúp cho bà con ở vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa để người ta đưa nông sản, đưa những cái gì để ra chợ.
0: Cho vay với trách nhiệm xã hội đòi hỏi các công ty tài chính không được tận thu lợi nhuận thông qua mức lãi suất quá cao hay các khoản phí phạt chồng chất. Việc xây dựng một biên độ lãi suất hợp lý, phù hợp với mức thu nhập của nhóm khách hàng mục tiêu là rất cần thiết. Thu hồi nợ là khâu nhạy cảm nhất và dễ vi phạm trách nhiệm xã hội nhất. Các doanh nghiệp tài chính phải xây dựng bộ quy tắc ứng xử nghiêm ngặt cho đội ngũ đòi nợ. Tuyệt đối nghiêm cấm các hành vi đe dọa, xúc phạm danh dự hoặc quấy rối người thân của khách hàng. Mọi quy trình nhắc nợ phải được thực hiện trong khung giờ quy định và tôn trọng quyền riêng tư của cá nhân. Việc đồng hành cùng khách hàng để tìm giải pháp tất toán nợ phải được ưu tiên hơn các biện pháp cưỡng chế tiêu cực. Ông Phan Thế Thắng, Phó trưởng Ban Bảo vệ Người tiêu dùng, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia cho biết một số rủi ro khi khách hàng tiếp cận cho vay tiêu dùng mà thiếu thông tin.
2: Người tiêu dùng có thể tiếp cận thị trường tín dụng nhanh chóng, thuận tiện. Và thứ hai nữa là có thể giảm được cái thủ tục và tiết kiệm thời gian, như thúc đẩy cái mua sắm và tăng trưởng của thị trường cũng như đối với nền kinh tế. Cái ưu điểm thứ ba, cái mô hình này đấy là góp phần mở rộng cái tài chính toàn diện, nhất là đối với nhóm khách hàng mà họ chưa thể tiếp cận được với cái ngân hàng truyền thống. Tuy nhiên cũng phát sinh một số rủi ro đối với người tiêu dùng khi tham gia vào cái giao dịch vay tiêu dùng. Chúng ta thấy rằng trong một số trường hợp thì vẫn còn tồn tại cái thiếu minh bạch về lãi suất, đặc biệt là về cái lãi suất thực, rồi phí phạt mà trường hợp chậm trả cái khoản vay, và cũng như là cái tổng chi phí vay, đôi khi con số tổng chi phí vay cũng chưa rõ ràng. Có một số trường hợp dễ bị tư vấn theo cái hướng là người tiêu dùng phải quyết định nhanh chóng vội vàng và có thể dẫn đến là họ bị thiếu thông tin. Cái điểm rủi ro thứ ba lại là cái nguy cơ mà vượt cái khả năng trả nợ của người tiêu dùng.
0: Việc theo đuổi mô hình vay tiêu dùng có trách nhiệm tại Việt Nam vẫn đang gặp phải nhiều rào cản lớn như chi phí vận hành tăng cao, việc đầu tư vào hệ thống kiểm soát rủi ro, đào tạo nhân sự và tổ chức các chương trình giáo dục cộng đồng đòi hỏi nguồn kinh phí không nhỏ. Ý thức của bộ phận người vay cũng đóng vai trò quan trọng để phát triển mô hình cho vay tiêu dùng. Hiện tượng cố tình trốn nợ, gian lận thông tin của một nhóm khách hàng đang làm tăng tổn thất cho các tổ chức tài chính. Từ đó các công ty tài chính buộc phải đẩy cao chi phí lãi vay để bù đắp vào phần trăm khách hàng nợ xấu. Luật sư Hoàng Trọng Giáp, giám đốc công ty luật Hoàng Sa, đoàn luật sư thành phố Hà Nội cho rằng cơ chế minh bạch thông tin là điều kiện quan trọng để người dùng xem xét lựa chọn dịch vụ của tổ chức cho vay tiêu dùng.
3: Thông tư 43 và thông tư 39 của năm 2016 và quy định về cái việc trách nhiệm minh bạch thông tin của tổ chức tín dụng, tức là bên cho vay phải công khai mọi thông tin về sản phẩm của mình, sản phẩm tín dụng của mình, bao gồm như là lãi suất hoặc là các thông tin về các cái phạt vi phạm hay quá hạn hay là tất toán trước hạn. Đó là những cái trách nhiệm của bên cho vay. Ngoài ra, đối với cái đơn vị bán hàng, tức là đơn vị ở giữa này, ngoài những cái quy định nói chung về trách nhiệm của họ, thì hiện nay tôi cho rằng cái cơ chế đối với trách nhiệm về minh bạch thông tin liên quan đến tổ chức tín dụng, tức là bên cho vay của bên bán hàng này là chưa được đề cập cụ thể trong cái quy định pháp luật hiện hành. Do đó, đối với quy định pháp luật hiện hành, tôi cho rằng đơn vị bán hàng cần phải giới thiệu trung thực về cái tổ chức tài chính. Tôi cho rằng đấy là cái trách nhiệm lớn nhất ở đây, đó là trách nhiệm của tổ chức tín dụng.
0: Kết luận số 18 của Ban chấp hành Trung ương Đảng, hoạch định kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, tài chính quốc gia giai đoạn 2026-2030 nhằm hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số. Để đạt mục tiêu này, hệ thống tài chính tiền tệ được giao nhiệm vụ khơi thông mọi nguồn lực, kích cầu thị trường nội địa, trong đó việc phát triển các gói tín dụng, giải pháp cho vay phục vụ đời sống và nhu cầu tiêu dùng của người dân là giải pháp then chốt mang tính bứt phá. Phát triển hoạt động cho vay tiêu dùng gắn với trách nhiệm xã hội không chỉ là một chi phí gia tăng mà là một khoản đầu tư chiến lược cho tương lai. Khi quyền lợi của người đi vay được bảo vệ, niềm tin của người dân vào hệ thống tài chính chính thống sẽ được củng cố. Điều này không chỉ giúp đẩy lùi nạn tín dụng đen, đảm bảo an ninh trật tự xã hội mà còn giúp các tổ chức tài chính xây dựng được tệp khách hàng trung thành, giảm thiểu rủi ro nợ xấu và đạt được sự tăng trưởng bền vững trong dài hạn. Dòng chảy kinh tế,
4: dòng chảy cuộc sống.
5: Thưa quý vị và các bạn, để hiện thực hóa kịch bản tăng trưởng kinh tế vượt trội trong giai đoạn tới, việc tối ưu hóa các nguồn lực tài chính là điều kiện tiên quyết. Tại Việt Nam, dòng vốn phục vụ sản xuất kinh doanh lâu nay vẫn phụ thuộc vào hệ thống tín dụng ngân hàng. Sự phụ thuộc quá mức này vừa tạo rủi ro kỳ hạn cho các nhà băng, vừa hạn chế khả năng tiếp cận vốn lớn mang tính dài hạn của khối doanh nghiệp tư nhân. Chính vì vậy, khơi thông thị trường trái phiếu doanh nghiệp là giải pháp cấp bách mang tầm chiến lược và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững. Phóng viên Đài Tiếng Việt Nam thông tin nội dung này.
0: Giai đoạn 2026-2030 là thời điểm Việt Nam triển khai hàng loạt dự án hạ tầng giao thông, năng lượng trọng điểm quốc gia như hệ thống đường sắt tốc độ cao Bắc Nam, các tuyến đường cao tốc trục ngang và các dự án năng lượng tái tạo quy mô lớn. Trái phiếu chính phủ và trái phiếu công trình là những công cụ phù hợp duy nhất để huy động nguồn vốn dài hạn từ 10 đến 30 năm từ xã hội mà không làm bùng nổ lạm phát vĩ mô. Trái phiếu cũng sẽ góp phần giải phóng năng lượng của khu vực kinh tế tư nhân, thay vì phải thế chấp tài sản và chịu các thủ tục kiểm soát giải ngân ngặt nghèo từ ngân hàng, các doanh nghiệp lớn có thể chủ động phát hành trái phiếu ra công chúng dựa trên uy tín và hiệu quả phương án kinh doanh. Nguồn vốn này giúp doanh nghiệp linh hoạt đầu tư, nghiên cứu công nghệ mới, mở rộng nhà xưởng và tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Chuyên gia kinh tế Phạm Xuân Hòe, nguyên phó viện trưởng Viện Chiến lược Ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nhận định:
6: chúng ta cần phải có rất nhiều các cái sản phẩm trái phiếu, ví dụ như là trái phiếu hạ tầng, trái phiếu đô thị, rồi là trái phiếu công trình. Tôi nói ví dụ như là Hà Nội có thể phát hành trái phiếu cho coi như là các cái

0: vào tất cả các cơ sở y tế tư nhân hàng chục ngàn tỷ, đặc biệt là có cái loại sản phẩm trái phiếu cao cấp, tức là nó chứng khoán hóa các loại tài sản, tất cả những cái công trình và những cái hạ tầng mà nó có dòng thu thì nó sẽ chứng khoán hóa những cái bằng những cái trái phiếu, và như vậy thì chúng ta sẽ hút được rất nhiều cái nguồn tiền bên cạnh cái trái phiếu xanh hoặc là trái phiếu phát triển bền vững mà nó đã phát triển ở trong các cái trung tâm tài chính và chúng ta có thể phát huy được.
1: Để thu hút dòng vốn quốc tế, Việt Nam cần nhanh chóng hoàn thiện khung tiêu chí phân loại xanh quốc gia, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp phát hành trái phiếu xanh nhằm tài trợ cho các dự án chuyển đổi năng lượng, giảm phát thải carbon. Song song đó, các mô hình trái phiếu đối tác công tư PPP cần có cơ chế bảo lãnh doanh thu tối thiểu để tăng sức hấp dẫn đối với các nhà đầu tư tổ chức nước ngoài. Ông Nguyễn Tùng Anh, giám đốc công ty Chris và DB Việt Nam cho rằng,
2: hiện tại thì nhu cầu phát hành trái phiếu xanh của doanh nghiệp Việt Nam thì cũng rất là lớn. Tuy nhiên thì cũng có rất nhiều băn khoăn và lo lắng trong vấn đề về việc là chi phí phát hành cũng như là các thủ tục cũng như các điều kiện làm sao để mà trái phiếu vừa có thể đạt được xanh cũng như là có thể đạt được những cái lợi ích mà họ có thể mong đợi.
1: Mục tiêu tăng trưởng hai con số trong giai đoạn 2026-2030 không đơn thuần là một con số thống kê mà là mệnh lệnh chiến lược để Việt Nam chuyển mình thành quốc gia phát triển. Để giải bài toán nguồn lực, việc phát triển một thị trường trái phiếu lành mạnh, minh bạch và quy mô lớn không còn là một lựa chọn mà là một yêu cầu cấp bách mang tính sống còn. Khơi thông thành công dòng vốn trái phiếu chính là khơi thông nội lực quốc gia, đưa con tàu kinh tế Việt Nam bứt phá mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới.
3: Xin chuyển sang mục tiêu điểm kinh tế địa phương. Thưa quý vị, tại hội thảo nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê, giải pháp an cư cho người lao động vừa được tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh, nhiều doanh nghiệp cho biết khó khăn lớn nhất của việc triển khai dự án nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê là nguồn vốn và quỹ đất. Phóng viên Lệ Hằng, cơ quan thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh thông tin.
4: Hiện nay, nhu cầu nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê ở thành phố Hồ Chí Minh rất lớn và nguồn cung chỉ mới đáp ứng được 15%. Mục tiêu của thành phố Hồ Chí Minh là đến năm 2030 có 281.000 căn nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê. Tuy nhiên, rất ít doanh nghiệp tham gia các dự án này vì khó khăn về vốn, quỹ đất, lợi nhuận rất thấp và thu hồi vốn chậm. Ông Lê Hữu Nghĩa, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại và Xây dựng Lê Thành phân tích, làm nhà ở xã hội theo quy định thì lợi nhuận chỉ 10%, trong khi đó để triển khai được một dự án, thời gian làm thủ tục và xây dựng nhanh nhất cũng phải mất 5 năm, chia ra lợi nhuận mỗi năm chỉ 2%. Chưa kể nếu giá vật tư xây dựng biến động tăng, thu hồi vốn chậm thì chưa chắc có lợi nhuận. Vì vậy, doanh nghiệp không mặn mà với phân khúc này. Thêm vào đó, các dự án nhà ở xã hội hiện không được ngân hàng cho vay vốn. Vì theo quy định của Ngân hàng Nhà nước thì gói cho vay ưu đãi với dự án nhà ở xã hội có lãi suất 6,1% một năm, trong khi ngân hàng đang huy động vốn dài hạn với lãi suất 8% một năm. Cho nên, cho doanh nghiệp vay làm nhà ở xã hội thì ngân hàng sẽ bị lỗ. Ông Lê Hữu Nghĩa kiến nghị.
5: Tôi cho rằng nhà nước phải bỏ một cái ngân sách rất lớn. Thứ nhất là doanh nghiệp vay trực tiếp từ các ngân hàng. Sau đó nhà nước sẽ tái cấp bù. Giả sử người ta vay 8% nhà nước, tái cấp bù 4%, doanh nghiệp chỉ trả 4% mà thôi. Phương án thứ hai là ngân hàng cho doanh nghiệp vay với lãi suất thấp. Sau đó ngân hàng đem cái hợp đồng vay đó làm việc ngân hàng nhà nước và ngân hàng nhà nước cho chính những ngân hàng này vay lại số tiền tương đương với số tiền họ đã cho doanh nghiệp vay và lãi suất cũng tương đương với lãi suất mà cho doanh nghiệp vay.
4: Tại thành phố Hồ Chí Minh, nhiều doanh nghiệp không thực hiện quy định dành 20% quỹ đất trong dự án nhà ở thương mại để xây dựng nhà ở xã hội. Thay vào đó, họ chấp nhận nộp tiền cho cơ quan chức năng và ước tính tổng số tiền phạt này lên đến 100.000 tỷ đồng. Hiện nay, nhiều doanh nghiệp đề nghị nguồn tiền này nên giao cho công ty đầu tư tài chính nhà nước thành phố Hồ Chí Minh quản lý và cho doanh nghiệp làm dự án nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê, vay. Ông Lê Như Thạch, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Beacon cho biết.
6: Thì chúng tôi gây lợi nhuận của các nhà thương mại để mà đắp qua trong giai đoạn trước mắt, tùy để giải quyết bài toán trước mắt. Thì cái đó là cái cách thức của Beacon đang làm. Doanh nghiệp thì sẽ cố gắng đóng góp vào bớt lợi nhuận một xíu để đóng góp vào cho sự phát triển của đất nước. Nhà nước phải chủ động bỏ ngân sách ra để làm việc này thì mới khả thi được.
4: Ông Võ Văn Thân, Chủ tịch Hiệp hội các doanh nghiệp khu công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên khu công nghiệp Vĩnh Lộc đề xuất.
7: lo nhà ở cho công nhân thì là cái quỹ đất từ đất là quy

0: hoạch khu công nghiệp. Nếu mà ngoài khu công nghiệp thì đối với các cái khu đô thị liền kề thì cũng nên là có quy hoạch cái đất để làm nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân, để một là chủ đầu tư cái dự án đó người ta đầu tư nhà ở, hai những cái doanh nghiệp lớn đang đầu tư tại các khu nghiệp, khu chế xuất thì có thể là sử dụng cái đất đó để người ta đầu tư giải quyết cái chỗ ở cho người lao động.
1: Những vướng mắc về nguồn vốn, quỹ đất cần được quan tâm tìm hướng tháo gỡ để thúc đẩy nhanh việc xây dựng nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê. Điều này không chỉ góp phần cho người lao động thực hiện được giấc mơ an cư, mà còn góp phần vào sự phát triển, tăng trưởng của thành phố Hồ Chí Minh.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, nội dung thành phố Hồ Chí Minh tháo gỡ khó khăn về nguồn vốn và quỹ đất cho nhà ở xã hội cũng đã kết thúc dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Bảo Ngọc cùng các phóng viên kinh tế biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
3: Bản tin pháp luật.
4: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe bản tin pháp luật của Đài Tiếng nói Việt Nam. Bản tin hôm nay có những nội dung chính sau đây.
5: Từ mùng 1 tháng 7 năm nay, hành vi đăng tải chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật, xuyên tạc sẽ bị phạt từ 20 đến 30 triệu đồng.
4: Khởi tố 12 đối tượng liên quan đến đường dây sản xuất phương tiện dụng cụ để sử dụng trái phép chất ma túy với quy mô đặc biệt lớn.
5: Hà Nội triệt phá ổ nhóm đánh bạc với số tiền hàng chục tỷ đồng, bắt giữ 4 đối tượng.
4: Sau đây là nội dung chi tiết. Từ ngày 1 tháng 7 tới, Nghị định 174 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực bưu chính, viễn thông, giao dịch điện tử và công nghệ thông tin sẽ có luật thi hành. Theo điều 95 của Nghị định, cá nhân có hành vi đăng tải chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật, xuyên tạc, vu khống hoặc xúc phạm uy tín của cơ quan tổ chức, danh dự nhân phẩm của cá nhân sẽ bị phạt từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng. Cùng với đó, Nghị định cũng có những quy định chặt chẽ về trách nhiệm và tính minh bạch đối với hoạt động live stream bán hàng.
5: Hưởng ứng tháng hành động phòng chống ma túy năm 2026 với chủ đề chung một quyết tâm xây dựng xã phường đặc khu không ma túy, lực lượng bộ đội biên phòng đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường phối hợp với lực lượng chức năng trong và ngoài nước, mở đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm ma túy trên các tuyến biên giới, cửa khẩu và vùng biển. Thiếu tướng Đỗ Ngọc Cảnh, Cục trưởng Cục Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cho biết, trong đợt cao điểm này, đơn vị đã đấu tranh thành công 9 chuyên án, bắt giữ 50 vụ trên 70 đối tượng, thu giữ số lượng ma túy gần 40 kg các loại.
6: Bộ đội Biên phòng sẽ tiếp tục phối hợp tích cực với lực lượng công an và các lực lượng chức năng ở trong nước, và đặc biệt là tội phạm ma túy và tội phạm ở khu biên giới thường là có quan hệ quốc tế. Do vậy nên là phối hợp với các lực lượng chức năng ở nước ngoài giáp danh với Việt Nam để tổ chức đấu tranh ngay từ ngoài biên giới với phương châm đắp nguồn cạn dòng, đấu tranh từ xa, góp phần giảm cái tội phạm ma túy và tội phạm khác để tác động vào Việt Nam.
4: Hôm qua, Công an TP.HCM đã khởi tố 12 đối tượng về các tội mua bán

0: Đăng bóng 88. Ổ nhóm này do đối tượng Trần Trung Hiếu trú tại phường Ba Đình, Hà Nội cầm đầu. Căn cứ tài liệu điều tra, phòng cảnh sát hình sự đã bắt khẩn cấp 4 đối tượng về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc.
1: Cũng liên quan đến hành vi đánh bạc, Công an xã Hậu Nghĩa, tỉnh Tây Ninh đã phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh vừa triệt phá một đường dây tổ chức cá độ bóng đá qua mạng Internet do Nguyễn Phi Tân cầm đầu. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, Tân được giao quản lý một tài khoản cá cược tổng trên mạng Internet để tổ chức hoạt động cá độ bóng đá. Đối tượng sử dụng máy tính, điện thoại để theo dõi tỷ lệ thực cược, nhận kèo các trận đấu trong và ngoài nước, trong đó có các giải đấu quốc tế. Bước đầu xác định từ tháng 4 năm 2026 đến thời điểm bị phát hiện, tài khoản do Tân quản lý phát sinh hơn 44.000 điểm cá cược, tương đương với tổng số tiền giao dịch là hơn 2 tỷ đồng.
0: Hôm qua, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Trang, trú tại thôn Trung Lập 2, xã Xuân Lập, Lê Văn Thu, trú tại xã Thọ Lập và Nguyễn Hữu Luân, trú tại xã Yên Phú về tội vi phạm quy định về an toàn thực phẩm do các hành vi mua bán, giết mổ, tiêu thụ lợn mắc dịch tả lợn châu Phi.
1: Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Công Giang, trú tại phường Vĩnh Yên, tỉnh Phú Thọ, nguyên là cán bộ tín dụng của một ngân hàng thương mại cổ phần có chi nhánh ở tỉnh Vĩnh Phúc cũ về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đối tượng này bị cáo buộc lợi dụng vị trí công tác và sự tín nhiệm của khách hàng để thực hiện các giao dịch gian dối liên quan đến đất đai, gây thiệt hại tài chính đặc biệt lớn. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định số tiền mà đối tượng này chiếm đoạt lên tới hơn 10 tỷ đồng.
0: Hôm qua, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự gây ô nhiễm môi trường đối với vụ việc xảy ra tại Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Sản xuất Thương mại và Đầu tư Bắc Ninh. Từ năm 2023 đến tháng 5 năm 2026, trong quá trình sản xuất bê tông thương phẩm, công ty này không thu gom xử lý cặn bã bê tông và bê tông thừa khi rửa bể trộn theo quy định mà đổ số chất thải này ra các thửa đất xung quanh trạm trộn bê tông An Phúc thuộc cụm công nghiệp Xuân Lâm. Tổng khối lượng chất thải đổ không đúng quy định được xác định là hơn 400 tấn.
1: Công an xã Nghĩa Thuận, tỉnh Tuyên Quang vừa kịp thời ngăn chặn một vụ lừa đảo tuyển dụng việc nhẹ lương cao, đưa hai thiếu nữ trở về an toàn với gia đình. Theo xác minh, các đối tượng trên mạng xã hội đã dụ dỗ hai cháu bằng lời hứa về công việc thu nhập cao tại Hải Phòng. Tin lời mời gọi, các cháu bỏ nhà đi theo hướng dẫn của các đối tượng. Khi phát hiện hai cháu đang trên xe khách đến điểm hẹn tại khu vực xã Quản Bạ, lực lượng chức năng đã giải thích về các thủ đoạn lừa đảo. Hai cháu đã nhận thức rõ về sự việc và từ bỏ ý định đi làm. Công an xã Nghĩa Thuận sau đó đã bàn giao các cháu cho gia đình.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin pháp luật do biên tập viên Phương Thoa biên soạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
2: Chuyên mục Thuốc Nam cho sức khỏe người Việt.
3: Chào mừng quý thính giả đã đến với chuyên mục Thuốc Nam cho sức khỏe người Việt. Chuyên mục có sự đồng hành của nhãn hàng viên bổ phế Banica của công ty Dược Thảo Thiên Phúc. Mọi thông tin chi tiết, quý vị truy cập website duocthaothienphuc.vn hoặc banica.vn. Cũng có thể gọi điện tới số điện thoại hotline 0914001080.
4: Thưa quý vị, đau rát cổ họng, khàn tiếng và khó nuốt là những triệu chứng phổ biến mà ai cũng từng trải qua trong cuộc đời. Chúng có thể xuất hiện ở mọi lứa tuổi, từ trẻ em cho đến người già. Tuy nhiên, nếu không được điều trị kịp thời và đúng cách, chúng có thể dẫn đến những biến chứng nghiêm trọng và ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của người bệnh.
3: Việc hiểu rõ nguyên nhân gây ra các triệu chứng này là vô cùng quan trọng để có thể đưa ra phương pháp điều trị hiệu quả. Trong chuyên mục ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng khám phá các nguyên nhân phổ biến gây ra đau rát cổ họng, khàn tiếng và khó nuốt, cũng như các biện pháp giúp điều trị và lối sống lành mạnh giúp bạn cải thiện tình trạng của mình.
4: Thưa quý vị, đau rát cổ họng, khàn tiếng và khó nuốt là những triệu chứng thường gặp khi mắc các bệnh lý liên quan đến hầu hết các bộ phận trong vùng cổ họng và thanh quản. Các triệu chứng này có thể xuất hiện đơn lẻ hoặc là kết hợp với nhau, tùy thuộc vào nguyên nhân gây ra.
3: Đầu tiên là đau rát cổ họng. Đây là triệu chứng chính của nhiều bệnh lý liên quan đến vùng cổ họng và thanh quản. Đau rát cổ họng có thể xuất hiện ở một bên hoặc hai bên cổ họng, thường là biểu hiện của sự viêm nhiễm hoặc tổn thương của niêm mạc cổ họng. Các triệu chứng đi kèm bao gồm khô, đau, ngứa và khó chịu ở vùng cổ trong khi nuốt.
4: Tiếp đó là khàn tiếng. Triệu chứng này thường xuất hiện khi âm thanh trong thanh quản bị gián đoạn do sự tổn thương tại các dây thanh âm. Sự khàn tiếng có thể làm cho giọng nói trở nên khó nghe, thậm chí là mất giọng hoàn toàn.
3: Tiếp đến là triệu chứng khó nuốt. Đây là triệu chứng khá phổ biến và có thể xuất hiện khi bị các bệnh lý liên quan đến cổ họng và thanh quản như viêm họng, viêm amidan hay viêm thanh quản. Khó nuốt có thể gây ra cảm giác khó chịu và ảnh hưởng đến chức năng của hệ tiêu hóa.
4: Vâng, đúng là tình trạng đau rát cổ họng khiến cho nhiều người cảm thấy khó chịu và ảnh hưởng lớn đến cuộc sống sinh hoạt hàng ngày. Vậy thì khi gặp phải hiện tượng này, chúng ta cần làm gì để có thể cải thiện? Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Vân Anh, nguyên trưởng khoa nội Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương cho biết.
5: Đi ra đường thì chúng ta nên đeo khẩu trang này, vệ sinh bàn tay cho tốt, uống đủ nước để giúp

0: cho cung cấp nước cho cơ thể cũng như là cho cái hệ thống đường hô hấp của chúng ta, để giúp cho các lông mao của chúng ta hoạt động tốt, tăng cường cái sức khỏe, sức đề kháng, chế độ ăn uống, tăng cường dinh dưỡng, đa dạng các cái thành phần. Chúng ta cũng nên có một cái chế độ vận động tập thể dục phù hợp với sức khỏe của mình. Và ngoài ra thì chúng ta cũng có thể tăng cường hệ thống miễn dịch của đường hô hấp bằng cách sử dụng những các cái loại thảo dược, trong đó như là đông trùng hạ thảo.
1: Quý vị cũng có thể tăng cường sức đề kháng cho hệ hô hấp của mình bằng việc bổ sung thêm sản phẩm Banica viên bổ phổi của công ty cổ phần dược thảo Thiên Phúc, với thành phần chính là đông trùng hạ thảo và các thảo dược quý như húng chanh, cao bách hợp, cao rẻ quạt, giúp ngăn ngừa các bệnh về đường hô hấp.
2: Không chỉ có nguồn dược liệu đảm bảo được trồng và thu hái tại Đà Lạt đạt hàm lượng các hoạt chất gần tương tự với đông trùng hạ thảo trong tự nhiên, mà viên bổ phế Banica còn được sản xuất tại nhà máy đạt tiêu chuẩn GMP nên an toàn với người sử dụng. Sản phẩm cũng được nhiều người bệnh và các nhà chuyên môn đánh giá cao về hiệu quả sử dụng. Mọi thông tin chi tiết quý vị có thể truy cập website duocthaothienphuc.vn hoặc banica.vn, hoặc cũng có thể gọi đến số điện thoại hotline 0914001080.
1: Quý vị thân mến, có thể nói là đau rát cổ họng là hiện tượng thường gặp, nhưng cũng có thể là dấu hiệu của một số căn bệnh nguy hiểm. Chính vì vậy mà chúng ta không nên chủ quan. Nếu tình trạng này kéo dài kèm theo một số biểu hiện khác như là niêm mạc họng có mảng trắng, bệnh trở nên nặng hơn không thuyên giảm, đau rát họng kèm theo khó thở tức ngực, xuất hiện tình trạng tiết nước bọt nhiều trong khoang miệng, khó khăn khi nuốt, cổ họng sưng đau đi kèm với một số hiện tượng như là sốt, mệt mỏi kéo dài, buồn nôn, phát ban. Đặc biệt với trẻ em, nếu đau họng kèm nhạy cảm với ánh sáng, cứng cổ là hiện tượng rất nguy hiểm, cần được cấp cứu bởi có thể là dấu hiệu của viêm màng não.
2: Và những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại nội dung của chuyên mục Thuốc Nam cho sức khỏe người Việt hôm nay. Cảm ơn nhãn hàng Banica viên bổ phế của công ty cổ phần Dược thảo Thiên Phúc đã đồng hành cùng chuyên mục. Mọi thông tin chi tiết quý vị có thể truy cập website duocthaothienphuc.vn hoặc banica.vn.
3: Dù là trăm công ngàn việc, tôi vẫn hớn hở tưng bừng. Dù là tuổi tác hay thời tiết, tôi vẫn phơi phới ngời ngời. Để ăn ngon, ngủ tốt, sống khỏe mỗi ngày, tôi chọn đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược thảo Thiên Phúc.

0: Thiên Phúc là công ty có đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giúp bổ thận, bổ phổi. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang hiện có bán tại các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược thảo Thiên Phúc. Website: duocthaothienphuc.vn. Hotline: 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Chính phủ với người dân.
2: Chính phủ với người dân.
3: Thưa quý vị, tăng trưởng hai con số, đây không chỉ là một mục tiêu trên những tấm bản đồ kế hoạch, mà đã trở thành một mệnh lệnh hành động quyết liệt của cả hệ thống chính trị, từ trung ương đến địa phương. Và khi nói đến mục tiêu này thì chúng ta thường được dẫn chứng bằng những con số ấn tượng với những câu chuyện thành công. Thế nhưng mà trong những chuyến công tác gần đây, người đứng đầu chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng lại liên tục có mặt từ những vùng trũng kinh tế. Tại sao người đứng đầu chính phủ lại chọn xuất quân thúc đẩy tăng trưởng tại các địa phương có chỉ số tăng trưởng thấp nhất, rồi đến đầu tàu tăng trưởng và truyền lửa đến cả nước? Những điểm đến gần như là đối lập ấy là minh chứng gì cho quyết tâm đưa đất nước đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số? Và Thủ tướng đã gửi đi thông điệp gì về các chương trình kinh tế? Liệu đây có phải chìa khóa để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hay không? Mời quý vị cùng tìm hiểu trong chương trình Chính phủ với người dân với chủ đề Hành trình từ vùng trũng kinh tế đến đầu tàu tăng trưởng.
4: Vực dậy những nơi vùng trũng.
5: Thưa quý vị, có thể nói một cách ví von rằng sức mạnh của một quốc gia được đo bằng vận tốc của cả đoàn tàu, thì sức mạnh thực sự của một đất nước không chỉ nằm ở tốc độ của những đầu tàu mà được quyết định bởi vận tốc của toa tàu đi chậm nhất. Nếu các địa phương tốt dưới cứ mãi quẩn quanh ở mức tăng trưởng dưới hai con số thì sẽ cản trở đoàn tàu về đích đúng thời hạn. Và khi đó mục tiêu tăng trưởng hai con số sẽ mãi nằm trên giấy. Bởi vậy, hành trình đầu tiên trong chuỗi các chuyến công tác nhằm thúc đẩy tăng trưởng hai con số của Thủ tướng là ba tỉnh miền Tây: Cần Thơ, Vĩnh Long

0: và Đồng Tháp. Trên bản đồ tăng trưởng những tháng đầu năm nay thì cũng cho thấy đây lại là những địa phương nằm ở nhóm cuối bảng. Tại sao các tỉnh này có mức tăng trưởng thấp? Chúng ta sẽ cùng nghe trăn trở của Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Trần Văn Lâu và Bí thư Thành ủy thành phố Cần Thơ Lê Quang Tùng.
1: Đối với Vĩnh Long là một tỉnh sau khi hợp nhất chính quyền địa phương hai cấp, đến nay ba tỉnh nhập lại là ba tỉnh nghèo. Điểm nghẽn lớn nhất của ba tỉnh sau khi nhập lại đó là cái kết nối hạ tầng giao thông. Ngay kết nối giữa ba cái trung tâm của ba tỉnh là bây giờ cái khó khăn chưa nói là cái kết nối vùng. Kết nối vùng hiện nay thì chỉ có cái tuyến cao tốc Mỹ Thuận Cần Thơ đó. Còn trục ngang không có cao tốc, không có quốc lộ nào mà gọi là lớn. Cho nên là muốn phát triển kinh tế mà của khu vực Trà Vinh với Bến Tre là rất khó khăn.
2: Năm 2026 thì dự báo là thành phố Cần Thơ sẽ đạt khoảng 8,07%, tức là thấp so với cái kế hoạch đề ra là khoảng 10%. Nguyên nhân chính ở đây là cái cơ cấu khu vực nông nghiệp còn chiếm tỷ trọng cao mà lại tăng trưởng thấp. Cơ cấu khu vực công nghiệp còn thấp, giải ngân vốn đầu tư công chưa đạt yêu cầu, đến tháng 5 mới giải ngân được 13%, ảnh hưởng không nhỏ đến tăng trưởng kinh tế thành phố Cần Thơ.
0: Đó là câu chuyện thực tế của Vĩnh Long, Cần Thơ, hai địa phương Thủ tướng đến làm việc. Và bắt mạch cho điểm nghẽn này thì Thủ tướng đã thẳng thắn chỉ ra đất chín rồng không thiếu tiềm năng mà thiếu là sự bứt phá trong cơ chế và tốc độ giải ngân vốn đầu tư công. Nhìn vào những công trình giao thông trọng điểm còn dang dở hay là nhìn vào nguồn nông sản chất lượng cao nhưng mà giá trị gia tăng chưa xứng tầm, người đứng đầu chính phủ không khỏi trăn trở.
3: Nếu mà muốn nâng cao chất lượng và năng suất trong sản xuất nông nghiệp, bắt buộc các đồng chí phải huy động được đầu tư vào chế biến công nghệ cao trong lĩnh vực nông nghiệp. Rồi nếu các đồng chí muốn tăng trưởng và thu ngân sách bền vững, bắt buộc phải có những dự án đầu tư về công nghiệp, ví dụ năng lượng. Và để đảm bảo được phát triển theo đúng mục tiêu chúng ta thì phải giải quyết được vấn đề hạ tầng năng lượng này, hạ tầng giao thông này, đường bộ, đường thủy và hạ tầng mềm, đó là chất lượng giáo dục. Rồi những cái vấn đề nằm trong tầm tay chúng ta đó là giải ngân đầu tư công, là xử lý những cái dự án tồn tại khó khăn vướng mắc.
0: Thông điệp của Thủ tướng tại Cần Thơ, Vĩnh Long, Đồng Tháp rất rõ ràng. Không thể đi theo lối mòn cũ hay là cách làm cũ. Đổi mới tư duy, kiến tạo phát triển, huy động nguồn lực và tháo gỡ điểm nghẽn để tạo đột phá. Không để ai bị bỏ lại phía sau, không chỉ áp dụng trong an sinh xã hội, mà phải áp dụng ngay trong tư duy phát triển kinh tế. Để đất nước tăng trưởng hai con số, những vùng trũng phải được san lấp, những địa phương tốt dưới phải chuyển mình trở thành những động lực mới. Và khơi thông dòng vốn, tháo gỡ điểm nghẽn hạ tầng miền Tây chính là hành trình đầu tiên của Thủ tướng Lê Minh Hưng để thúc đẩy tăng trưởng hai con số.
4: Từ đầu tàu đến phong trào thi đua toàn quốc.
0: Thưa quý vị, trở lại với câu chuyện của đoàn tàu như là tôi đã nói ở trên. Đối với một đoàn tàu muốn tăng tốc vượt trội, các toa đầu tàu phải mạnh mẽ nhất. Nhận thức rõ điều đó thì sau khi vực dậy những vùng trũng, hành trình của Thủ tướng là thúc đẩy tăng trưởng hai con số ở các trung tâm kinh tế lớn nhất nước. Đó là thủ đô Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Đồng Nai. Hà Nội, trái tim của cả nước đang đứng trước một sứ mệnh lịch sử lớn lao, chuyển mình bứt phá để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số. Và để hiện thực hóa khát vọng này mà không làm mất đi vẻ đẹp di sản, thì Hà Nội không thể tiếp tục phát triển theo mô hình cũ mà phải thực hiện những cuộc đại phẫu toàn diện cả về tư duy, thể chế, hạ tầng và công nghệ. Và khi mà làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, thông điệp Thủ tướng cũng rất rõ ràng. Hà Nội phải gánh vác trọng trách đi đầu trong mục tiêu hai con số. Và trong năm nay, phải đạt tăng trưởng 11%.
3: Tập trung những nỗ lực cao nhất để triển khai luật thủ đô, thiết kế, đề xuất các cơ chế chính sách mạnh, đột phá mà đã được cho phép trong khuôn khổ luật thủ đô để tạo một cái thể chế thông thoáng. Vấn đề thứ hai nữa là phải tập trung đẩy mạnh liên kết phát triển vùng giữa Hà Nội với các địa phương trong vùng thủ đô, vùng đồng bằng sông Hồng, đặc biệt là liên kết về hạ tầng giao thông, về quản lý môi trường, nguồn nước, xử lý ô nhiễm không khí và liên kết về chuỗi sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ. Tập trung cao nhất, quyết tâm nỗ lực lớn nhất để phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng 11% và có thể là phải cao hơn.
0: Ngay sau đó, tại Thành phố Hồ Chí Minh, một sự kiện đặc biệt đã diễn ra.
5: Bắt đầu phong trào thi đua 4, 3, 2, 1.
0: tại Trung tâm Đổi mới sáng tạo, cực tăng trưởng năng động, đầu tàu kinh tế lớn nhất của cả nước, Thủ tướng đã bấm nút khởi động phong trào thi đua, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng bền vững hai con số giai đoạn 2026-2030. Và với mục tiêu này, tổng vốn đầu tư toàn xã hội nhiệm kỳ này cần đạt tới 40% GDP, tương đương khoảng 38,5 triệu tỷ đồng. Vâng, một con số khổng lồ cần huy động. Và lợi thế của Thành phố Hồ Chí Minh đó là sức mạnh từ thị trường, sự năng động kinh tế và hội nhập. Thành phố Hồ Chí Minh bước vào cuộc đua tăng trưởng hai con số với vị thế của một trung tâm kinh tế tài chính lớn nhất cả nước, mang tư duy thị trường bén nhạy. Và thành phố còn sở hữu mật độ doanh nghiệp tư nhân, tập đoàn đa quốc gia và lực lượng lao động chất lượng cao. Đây là những động cơ mạnh mẽ nhất kéo theo vận tốc của cả đoàn tàu kinh tế quốc gia. Và trước những lợi thế ấy thì người đứng đầu chính phủ yêu cầu Thành phố Hồ Chí Minh phải đi đầu trong chuyển đổi số, trong chuyển đổi xanh và vận hành các trung tâm tài chính quốc tế. Không có chỗ cho sự chần chừ và ai không đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ, không dám làm thì sẽ bị thay thế ngay lập tức. Đây là thông điệp mạnh mẽ được đưa ra từ người đứng đầu chính phủ. Và chúng ta thấy là nếu như ở thành phố Hà Nội là tăng tốc bằng thể chế và công nghệ để khai phá các tiềm năng mới, đập tan các điểm nghẽn hạ tầng cũ để tạo ra một cơ thể đô thị hiện đại, thì Thành phố Hồ Chí Minh tăng tốc bằng giải phóng tối đa nội lực thị trường, tối ưu hóa các nguồn lực sẵn có và kết nối sâu rộng với dòng chảy tài chính toàn cầu. Với những thế mạnh ấy thì theo giáo sư Vũ Minh Khương, giảng viên trường chính sách công Lý Quang Diệu, Đại học Singapore, thì Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh phải trở thành tâm chấn phát triển, tạo hiệu ứng lan tỏa cho toàn nền kinh tế.
5: Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội sẽ thành tâm chấn phát triển, giúp cho cái vùng lân cận ấy phát triển 12-15% là hoàn toàn có thể, giống như là cái vùng ở Thượng Hải với đồng bằng sông Dương Tử ấy, tôi nghiên cứu cái sự kết nối ra sao, cái hội đồng vùng phát triển thế nào, chuyển dịch nguồn lực để chủ tịch hội đồng vùng ấy họ có quyền để đưa ra những cái đầu tư đảm bảo tăng trưởng hai con số cho cả vùng. Thì đấy là những cái bài toán rất lớn mà chúng ta hết sức chú trọng trong thời gian tới.
0: Còn tại Đồng Nai, thủ phủ công nghiệp, câu chuyện lại là đón đầu làn sóng dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu và nâng cấp các khu công nghiệp truyền thống thành các khu công nghiệp xanh, công nghệ cao. Và ở đây thì người đứng đầu chính phủ đòi hỏi các đầu tàu kinh tế phải đánh một trận đánh lớn. Không thể hài lòng với những con số tăng trưởng ổn định vừa phải, các đô thị lớn phải là nơi tạo ra đột biến.
4: Tăng trưởng phải đi đôi với ổn định kinh tế vĩ mô.
0: Quý vị, con đường đến đích tăng trưởng hai con số là một mệnh lệnh chiến lược nhằm bẻ gãy bẫy thu nhập trung bình, đưa đất nước hoàn thành mục tiêu chiến lược vào năm 2030 và năm 2045. Và những áp lực về lạm phát toàn cầu, xung đột địa chính trị và những rủi ro về chuỗi cung ứng là những bài toán cân não đối với người chèo lái vĩ mô. Để đạt được mức tăng trưởng hơn 10% trong bối cảnh hiện nay là một bài toán khó. Và trong chiến lược hành động, Thủ tướng khẳng định tăng trưởng hai con số phải đi đôi với ổn định kinh tế vĩ mô. Việt Nam không chọn tăng trưởng nóng bằng mọi giá để rồi dẫn tới lạm phát hay là bong bóng tài sản. Và Thủ tướng nhấn mạnh tăng trưởng ở đây phải dựa trên nền tảng bền vững, tức là khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh. Trong đó thì biện pháp mạnh mẽ nhất chính là siết chặt kỷ cương, cải cách chính quyền địa phương hai cấp, tạo môi trường khởi nghiệp thuận lợi và thông điệp thay thế ngay cán bộ né tránh chính là mũi khoan phá vỡ các rào cản thể chế. Và sự quyết liệt của Thủ tướng đang chuyển ngọn lửa thi đua mới từ trung ương xuống từng địa phương, tạo ra một áp lực chuyển dịch mang tính hệ thống. Và tất nhiên, thổi một luồng sinh khí mới vào thị trường, mang lại niềm tin lớn cho các nhà đầu tư chiến lược. Trong đó, mỗi cá nhân là một hạt nhân lan tỏa, bền bỉ, tích cực, đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước.
6: Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ tăng trưởng hai con số, chúng ta không thể đi theo lối mòn cũ, tư duy cũ, cách làm cũ, mà phải có tầm nhìn chiến lược, tư duy đột phá, hành động quyết liệt, tăng trưởng bền vững và nhân dân hạnh phúc. Tôi mong muốn mỗi người dân hãy coi thi đua trở thành một hành động tự giác, một nhu cầu tự thân và xuất phát từ trong những việc làm nhỏ nhất. Từ việc làm tốt hơn công việc hàng ngày, sáng tạo hơn trong lao động, trách nhiệm hơn với cộng đồng, để từ đó mỗi cá nhân sẽ trở thành một hạt nhân lan tỏa, bền bỉ và tích cực đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước.
7: Thưa quý vị, hành trình đi sát thực tế

từ những vùng trũng kinh tế đến đầu tàu tăng trưởng của Thủ tướng Lê Minh Hưng trong những ngày qua, cho thấy những bước đi bài bản và nỗ lực quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để đưa con tàu kinh tế Việt Nam tăng tốc với một tâm thế hoàn toàn chủ động. Mục tiêu tăng trưởng hai con số cho giai đoạn 2026-2030 chắc chắn sẽ còn gặp nhiều lực cản. Nhưng với một tư duy đổi mới, một hành động tốc lực và sự đồng lòng của cả hệ thống, chúng ta có quyền kỳ vọng vào một chương mới, bứt phá của kinh tế Việt Nam. Phương thức điều hành đi tận nơi, nhìn tận mắt, nghe tận tai, tại cả đỉnh và đáy của đô thị tăng trưởng, giúp Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đưa ra những quyết sách sát thực tiễn nhất, hướng tới mục tiêu thúc đẩy toàn bộ bộ máy kinh tế vận hành đồng bộ, hiệu quả và hướng tới mục tiêu tăng trưởng nhanh, bền vững của đất nước. Cảm ơn quý vị đã nghe chương trình Chính phủ với người dân hôm nay với chủ đề Hành trình từ vùng trũng kinh tế đến đầu tàu tăng trưởng. Chương trình hôm nay do các biên tập viên Lại Hoa, Thu Huyền thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung nhà báo Lê Hằng. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.

0: vấn về bệnh tiền liệt tuyến.
1: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục tư vấn về bệnh tiền liệt tuyến. Rất vui được gặp lại quý vị trong chuyên mục hôm nay. Thưa quý vị, ai rồi cũng sẽ đến lúc phải già đi. Tuổi già đến thì đồng nghĩa với sức khỏe bị suy giảm, có thể bị một hoặc nhiều bệnh cùng lúc, như câu chuyện của ông Ngô Xuân Quế, xã Diên Hà, tỉnh Hưng Yên. Hiện tại ông vừa bị bệnh phì đại tuyến tiền liệt, vừa bị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Với những bất tiện dai dẳng, chúng ta cùng nghe ông tâm sự.
2: Tôi bây giờ già rồi, nhiều bệnh, bệnh tắc nghẽn, bây giờ cũng cứ hàng tháng là phải lấy thuốc. Cơ bản là cái bệnh tiền liệt tuyến, là đêm nó ngủ không được yên giấc, phát hiện ra nó là đi giải đêm nhiều lần.
3: Vâng, điều này đã không chỉ khiến ông Quế bị mất ngủ, mệt mỏi mà còn khiến cả gia đình lo lắng. Nhưng tháng ngày bình yên của hai người bạn già cũng vì thế mà nhuốm màu phiền muộn. Bà Trần Thị Vân, vợ ông Quế trải lòng.
4: Tôi thấy một đêm ông đi tiểu rất nhiều, có những lần đi thấy nó quá lâu. Thế tôi sốt ruột quá, tôi chạy ra thì thấy cứ ngồi đấy không đứng lên được. Thế hỏi bà, thì ông làm sao mà ông ngồi đấy nó lại lâu thế? Thế ông bảo là tiểu, không tiểu được, nó tức khó chịu lắm.
1: Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ của bà Trần Thị Vân. Thưa ông Quế, từ ngày có bệnh thì cuộc sống thường ngày của ông có bị đảo lộn nhiều không ạ?
2: Sức khỏe nó cũng yếu, mấy hai nó cũng mệt, có đấy đâu mà đúng bản thân tôi có làm gì, đâu có lăng quăng chơi, đến bữa là phải ăn thế thôi. Thế còn đi cái tắc nghẽn là nó khó chịu, bản thân đi tắm của mình là còn phải ra lao lúc nó để thở đã rồi mới lại tắm tiếp được đấy, nó không thở được. Còn cái tuyến tiền liệt này nói thật là nó khó ngủ, bởi vì là đi về cái nó có phải ngủ được ngay, nó đi tiểu đêm nó nhiều lần, nhưng mà đi thì cũng có đêm thì nó tiểu khó.
3: Vâng, và để giúp quý vị hiểu hơn về mối tương quan giữa phì đại tuyến tiền liệt với bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính COPD, chúng tôi xin mời quý thính giả cùng gặp gỡ với vị chuyên gia đã có kinh nghiệm rất nhiều năm đồng hành cùng bệnh nhân bị phì đại tuyến tiền liệt, thầy thuốc ưu tú, bác sĩ Hoàng Đình Lân, nguyên trưởng khoa ngoại Bệnh viện Y học Cổ truyền Trung ương. Xin được hỏi bác sĩ là ông Quế thì cùng lúc mắc bệnh phì đại tuyến tiền liệt và cả phổi tắc nghẽn COPD như vậy, nếu tình trạng này kéo dài thì có nguy hiểm gì không ạ?
5: Riêng bị phì đại tuyến tiền liệt cũng đã là rất là mệt mỏi và bệnh nào cũng có biến chứng của nó. Nhất là bác này bị bệnh gọi là COPD, tức là bị phổi mãn tính. Và hai cái bệnh này nó là có tính chất mãn tính, nó luôn luôn kéo dài và nó khó điều trị, khó khắc phục được. Ví dụ khi mà bác Quế bị phì đại tuyến tiền liệt mà nó gây ra, thường đặc thù của tuyến tiền liệt là tiểu khó, tiểu phải gắng sức. Khi cố gắng sức để đi tiểu thì áp lực của ổ bụng cũng như áp lực của khoang ngực nó sẽ tăng lên, nó ảnh hưởng đến phổi và làm cho cái COPD nó nặng lên.
1: Vâng, xin được hỏi bác sĩ, hiện nay tại Việt Nam, việc điều trị phì đại tuyến tiền liệt bằng thảo dược là rất phổ biến vì nó vừa mang lại hiệu quả về cải thiện bệnh, vừa an toàn. Điển hình nhất phải kể đến là sản phẩm Vương Bảo. Vậy bác sĩ có đánh giá gì về giải pháp này ạ?
5: Các nhà khoa học của Việt Nam mình đã phối ngũ một cách hết sức là khoa học, là dùng cái nắng hoa trắng kết hợp với ngải nhật, hải trung kim, xài hồ nam, rau tàu bay và đơn kim ngũ sắc thành một cái giải pháp hỗ trợ cho cái việc bệnh lý phì đại tuyến tiền liệt, đem lại một kết quả cũng hết sức khả quan. Thì người ta thấy rằng nó giảm được kích thước tuyến tiền liệt, từ đó giảm được các cái triệu chứng tiểu đêm, tiểu nhiều, tiểu rắt ở gấp của bệnh nhân bị phì đại tuyến tiền liệt.
1: Cảm ơn chia sẻ của bác sĩ. Và nhân vật của chuyên mục hôm nay, ông Ngô Xuân Quế, thật trùng hợp là ông cũng trải qua nhiều cách và đến khi sử dụng Vương Bảo thì ông Quế cho biết là đã cải thiện sức khỏe rất rõ rệt. Xin mời quý thính giả chào đón sự trở lại của ông Quế.

0: sau một thời gian sử dụng Vương Bảo, ông hãy chia sẻ về sức khỏe hiện tại của mình ạ.
1: Sức khỏe của tôi dạo này tương đối ổn định, bệnh tiền liệt tuyến là đi giải là không còn đi nhiều nữa, mà đường giải là thông thoáng rồi, đi lại là chơi bời là giao lưu bạn bè là thoải mái. Trước thì sức khỏe nó kém, không trông nom được cho con cái, nhưng bây giờ sức khỏe nó tốt hơn rồi, thỉnh thoảng cũng trông nom lại cho con trai nó đang làm nhà.
0: Vâng, xin được chúc mừng ông Quế với những cải thiện rất tích cực về bệnh phì đại tuyến tiền liệt nhờ sử dụng Vương Bảo. Với 12 năm trên thị trường, Vương Bảo không chỉ được giới chuyên môn đánh giá cao về chất lượng, hệ thống phân phối lớn với 15.000 nhà thuốc trên cả nước và tỷ lệ khách hàng hài lòng khi sử dụng Vương Bảo lên tới 93,5%.
2: Và để hỗ trợ cho nhiều bác đã biết đến Vương Bảo từ lâu nhưng điều kiện chưa cho phép nên chưa thể dùng thử. Vì vậy, chương trình hôm nay xin dành tặng miễn phí một hộp 20 viên trị giá 154.000 đồng cho 15 bác bị phì đại tuyến tiền liệt chưa dùng Vương Bảo. Quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài 1800-1258 để đăng ký. Chỉ có 15 suất mỗi ngày nên quý vị thính giả phải thật nhanh tay nhé. Xin nhắc lại tổng đài miễn cước 1800-1258. Gọi ngay thôi.
3: Mùa hè 2026, ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đã chính thức trở lại. 48 đội tuyển, 104 trận cầu đỉnh cao, 3 quốc gia đồng đăng cai Mỹ, Canada, Mexico. Từ những trận cầu nghẹt thở, những bàn thắng để đời, đến những câu chuyện truyền cảm hứng vượt ra ngoài sân cỏ. Tất cả sẽ được Đài Tiếng Nói Việt Nam mang đến cho quý vị bằng hệ sinh thái truyền thông đa nền tảng toàn diện. VOV đã đạt được thỏa thuận với VTV về bản quyền phát thanh FIFA World Cup 2026. 104 trận cầu hấp dẫn được tường thuật trực tiếp. Nhật ký World Cup, đồng hành cùng World Cup, lăn bánh cùng World Cup, cùng hàng loạt podcast, talk show, live text, chuyên trang điện tử và những câu chuyện độc quyền từ các thành phố đăng cai. Dù đang trên đường, trong văn phòng hay ở bất cứ đâu, bạn vẫn có thể sống cùng từng khoảnh khắc World Cup. Theo dõi FIFA World Cup 2026 trên các kênh sóng VOV1, VOV2, VOV5, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, VOV Live và các nền tảng số của VOV. VOV đồng hành cùng người hâm mộ Việt Nam trọn vẹn từng hơi thở World Cup.
4: Bản tin thời sự.
5: Bây giờ là 10 giờ, bản tin của Đài Tiếng Nói Việt Nam có những tin chính sau đây. Ngân hàng Nhà nước nới tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay chung và dài hạn lên 40%. Iran bác tin cho phép thanh sát viên của cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế trở lại. Bây giờ là tin chi tiết. Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành thông tư cho phép nâng tỷ lệ tối đa ngân hàng thương mại được dùng vốn ngắn hạn cho vay chung dài hạn từ 30% lên 40%. Thông tư 25 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7. Việc nới tỷ lệ này giúp các ngân hàng có thêm dư địa cho vay chung và dài hạn, đặc biệt với các dự án cần vốn lớn. Tuy nhiên, động thái này cũng đồng nghĩa với việc có thể gia tăng rủi ro thanh khoản. Sau gần một năm triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp tại khu Nam thành phố Hồ Chí Minh, bộ máy cơ sở ghi nhận áp lực lớn về nhân sự, biên chế và vận hành. Khối lượng hồ sơ tăng nhanh, trong khi xu hướng tinh gọn và chuyển đổi số khiến nhiều nơi rơi vào tình trạng quá tải, thiếu cân bằng tổ chức và nguồn lực. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nhà Bè Võ Phan Lê Nguyễn cho rằng điều cốt lõi hiện nay không chỉ là phân quyền mà là thiết kế đồng bộ giữa quyền hạn nhân sự, tổ chức bộ máy và dữ liệu vận hành để đáp ứng yêu cầu đô thị hóa nhanh.
6: Trung ương và thành phố có những cái chế độ chính sách hợp lý để khơi cái nguồn lực từ cơ sở, đặc biệt là các cô, các chú hoạt động ở ấp, bí thư chi bộ ấp, ban công tác mặt trận. Và cái cuối cùng thì chúng tôi mong muốn rằng Trung ương thành phố có một cái cơ chế cho chúng tôi ký những cái hợp đồng cụ thể, nó tương tự như cái nghị định 173, tuy nhiên nó mở hơn và sử dụng hoàn toàn quỹ lương được khoán để chúng tôi thực hiện cái nhiệm vụ được giao.
5: Thanh tra thành phố Đà Nẵng vừa công bố kết luận thanh tra việc triển khai dự án khu đô thị Phong Nam Hòa Châu, chỉ ra nhiều tồn tại hạn chế và trách nhiệm của các cơ quan đơn vị liên quan. Theo kết luận, việc lựa chọn nhà đầu tư dự án chưa bảo đảm đầy đủ quy định của pháp luật, một số sở ngành chưa tham mưu đầy đủ các thủ tục theo quy định. Đáng chú ý, việc phê duyệt lại đơn giá đất để kêu gọi đầu tư lần hai làm giảm thu ngân sách nhà

0: nước hơn 16 tỷ đồng. Dự án có diện tích hơn 215.000 m², tổng vốn đầu tư trên 530 tỷ đồng, hiện do Công ty Cổ phần Đầu tư Đà Nẵng Miền Trung làm chủ đầu tư. Từ ngày 1 tháng 7 này, thành phố Hồ Chí Minh thực hiện hỗ trợ 100% giá vé đối với hành khách sử dụng dịch vụ trên 134 tuyến xe buýt đang hoạt động trên địa bàn, bao gồm 109 tuyến xe buýt đang được ngân sách hỗ trợ kinh phí trợ giá và 25 tuyến xe buýt không trợ giá nhằm khuyến khích người dân sử dụng giao thông công cộng, giảm ùn tắc và thúc đẩy chuyển đổi xanh trong lĩnh vực vận tải. Tin thế giới, truyền thông và giới chức Iran đêm qua đã lên tiếng bác bỏ thông tin do Phó Tổng thống Mỹ công bố, trong đó nói rằng Tehran đã chấp nhận để thanh sát viên quốc tế trở lại làm việc. Phóng viên Bá Thi, thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
1: Hãng thông tấn Fars của Iran khẳng định, tuyên bố của Phó Tổng thống Mỹ Vance về việc Iran cam kết cho phép thanh sát viên của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA trở lại nước này làm việc là không đúng sự thật. Theo nguồn tin, trong các cuộc thảo luận với Mỹ tại Thụy Sĩ ngày 21-22 tháng 6 vừa qua, Iran không đưa ra bất kỳ cam kết liên quan nào vấn đề hạt nhân hay cơ chế thanh sát. Tiếp đó, trong một tuyên bố chính thức, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Ismail Bakai cũng khẳng định Iran chưa đưa ra bất kỳ cam kết nào liên quan vấn đề hợp tác với IAEA. Ông Bakai nêu rõ, hợp tác giữa Tehran và IAEA sẽ tiếp tục theo cơ chế hiện hành và phù hợp với các quyết định của Quốc hội cũng như Hội đồng An ninh Quốc gia tối cao Iran.
0: Đợt bùng phát dịch Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo tiếp tục diễn biến nghiêm trọng khi số ca mắc đã vượt 1.000 trường hợp và số người tử vong lên tới hơn 260 người. Hiện còn hơn 200 ca nghi nhiễm đang được theo dõi. Tâm dịch nằm tại tỉnh Ituri và đã lan sang hai tỉnh Bắc Kivu và Nam Kivu. Tổ chức Y tế Thế giới đã ban bố tình trạng khẩn cấp y tế công cộng quốc tế, đồng thời cảnh báo dịch có thể kéo dài nhiều tháng. Ba phi hành gia trong sứ mệnh không gian thần châu 23 của Trung Quốc đã thực hiện huấn luyện cứu hộ y tế trên quỹ đạo lần đầu tiên kể từ khi lên trạm vũ trụ. Phóng viên Bích Thuận đưa tin.
2: Mục đích của cuộc huấn luyện là giúp các phi hành gia làm quen với các kỹ thuật vận hành cứu hộ và đặc điểm ứng dụng lực trong điều kiện vi trọng lực. Video về cuộc huấn luyện được cơ quan vũ trụ có người lái Trung Quốc công bố hôm Chủ nhật. Đây là huấn luyện nhằm thu thập dữ liệu nghiên cứu tác động của các chuyến bay dài ngày đến hiệu suất hoạt động của các phi hành gia, đã được thực hiện từ phi hành đoàn Thần Châu 18. Ngoài huấn luyện y tế, các phi hành gia của tàu Thần Châu 23 còn tham gia vào nhiều thí nghiệm khoa học khác, như sử dụng máy quang phổ Raman không gian để nghiên cứu mối quan hệ giữa hệ vi sinh vật đường ruột và quá trình trao đổi chất dinh dưỡng dưới điều kiện bay dài ngày trong vũ trụ.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Chuyên gia tư vấn bệnh đại tràng.
4: Thưa quý vị, trong những năm gần đây, viêm đại tràng co thắt hay còn gọi là hội chứng ruột kích thích đang ngày càng trở thành nỗi ám ảnh của rất nhiều người, đặc biệt là những người ở độ tuổi trung niên trở lên. Điều đáng nói là bệnh thường kéo dài dai dẳng, dễ tái phát và nhiều người phải sống chung với các triệu chứng cả chục năm trời. Vậy thì làm thế nào để có thể nhận biết các triệu chứng điển hình của viêm đại tràng co thắt và sử dụng giải pháp từ thảo dược ra sao cho hiệu quả? Ngay sau đây, xin mời quý vị sẽ cùng lắng nghe những phân tích chuyên sâu từ khách mời của chương trình, chuyên gia sức khỏe Hoàng Khánh Toàn.
5: Xin kính chào quý vị khán giả, xin chào Phương Anh.
4: Dạ vâng ạ, xin cảm ơn chuyên gia đã dành thời gian để chia sẻ với chương trình ngày hôm nay. Và thưa quý vị, trong chương trình hôm nay có sự đồng hành của nhãn hàng Tràng Phục Linh Plus, là sản phẩm dành cho viêm đại tràng và hội chứng ruột kích thích. Và đặc biệt là trong chương trình hôm nay thì nhãn hàng Tràng Phục Linh Plus dành ưu đãi rất hấp dẫn dành cho 50 khách hàng may mắn đầu tiên gọi về cho tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1508. Cụ thể, mua một lọ Tràng Phục Linh Plus 80 viên, quý vị sẽ được tặng một hộp Tràng Phục Linh Plus 20 viên. Và ưu đãi này thì chỉ áp dụng trong ngày hôm nay. Quý vị hãy nhanh tay gọi tới tổng đài 1800 1508 để có thể nhận được ưu đãi hấp dẫn này quý vị nhé. Chúng ta sẽ cùng đến với kết nối đầu tiên ạ.
6: Chào chương trình ạ. Dạ vâng. Tôi tên là Long ạ. Năm nay 45 tuổi. Tôi là mình cũng là dân là bán kinh doanh buôn bán ấy, thì cũng như là thường xuyên là cũng rượu bia. Gần đây thì đó là bụng mong lâm dâm và với chứng bụng buổi sáng thì sinh nó vẫn đều ấy, nhưng mà nó cũng không ổn định, cứ tìm đát cứ nhầy nhầy một chút đấy. Tôi thì cũng chưa đi khám và là với triệu chứng như tôi thì bây giờ điều trị như thế nào để cho nó cải thiện được tình hình ạ?
5: Dạ vâng, trước hết là chương trình rất cảm ơn anh đã kết nối với chương trình. Các cái triệu chứng mà anh đang gặp phải thì nó nghiêng nhiều về viêm đại tràng, mà thực chất nó sẽ là cái viêm đại tràng mang chất là co thắt. Để chuẩn đoán một cách chính xác thì nhất thiết là chúng ta phải đi khám, bởi vì cái mà xét nghiệm quan trọng bậc nhất

0: chúng ta phải được nội soi đại trực tràng. Từ đó thì cái chuẩn đoán đúng thì mới có cái giải pháp và phương điều trị đúng. Còn cái thứ hai là anh muốn hỏi rằng bây giờ thì với tình trạng như vậy thì điều trị như thế nào? Chúng ta kết hợp giữa Tây y và Đông y một cách linh hoạt và hài hòa. Tôi nói ví dụ một cái giải pháp, nó là giải pháp kết hợp giữa các thảo dược cổ truyền cùng với bộ đôi hoạt chất là 5-HTP và Ibu Gamma, có tính an toàn và được phép lưu hành, có đủ những các cái gọi là chứng nhận về mặt pháp lý, như là tại nhà máy sản xuất đảo tủ tiêu chuẩn, nguồn nguyên liệu chuẩn, đã công bố về các cái gọi là thành tố trong cái thành phần của giải pháp đó, được kiểm nghiệm, vân vân. Đấy là yếu tố cực kỳ quan trọng. Thế thì hôm nay rất là may anh đã kết nối với chương trình, anh tìm đến sử dụng càng sớm thì càng tốt, và nhớ là sử dụng đúng theo cách thức mà chương trình đã tư vấn. Xin cảm ơn anh.
1: Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn chuyên gia và cảm ơn anh Long đã kết nối với chương trình ngày hôm nay. Bên cạnh việc đi thăm khám, tuân thủ phác đồ điều trị thì anh hoàn toàn có thể kết hợp thêm với Tràng Phục Linh Plus để hỗ trợ anh trong việc là cải thiện cái bệnh lý mà mình đang mắc phải. Tràng Phục Linh Plus đã được nghiên cứu chứng minh hỗ trợ giảm các triệu chứng của viêm đại tràng và hội chứng sự kích thích như là đau bụng, chướng bụng, đi ngoài nhiều lần. Tràng Phục Linh Plus là sự kết hợp giữa 4 loại thảo dược quý của Việt Nam cùng với 2 hoạt chất hiện đại, đó là 5-HTP và Immu Gamma, được sản xuất tại nhà máy đạt chuẩn GMP, được kiểm nghiệm theo tiêu chuẩn quốc tế ISO IEC 17025. Và năm 2024 vừa qua thì Tràng Phục Linh Plus đã vinh dự đạt được giải thưởng thương hiệu quốc gia. Đây là giải thưởng rất uy tín của Bộ Công Thương dành cho những thương hiệu chất lượng, an toàn và được người tiêu dùng tin tưởng. Và đặc biệt là nhãn hàng Tràng Phục Linh Plus dành ưu đãi rất hấp dẫn dành cho 50 khách hàng may mắn đầu tiên gọi về cho tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1508, mua một lọ Tràng Phục Linh Plus 80 viên, quý vị sẽ được tặng một hộp Tràng Phục Linh Plus 20 viên, và ưu đãi này thì chỉ áp dụng trong ngày hôm nay. Quý vị hãy nhanh tay gọi tới tổng đài 1800 1508 để có thể nhận được ưu đãi hấp dẫn này quý vị nhé. Và qua chương trình hôm nay thì hy vọng rằng quý vị khán giả, nhất là những quý khán giả nào mà đang gặp các vấn đề về tiêu hóa đại tràng, sẽ có được những thông tin tư vấn hữu ích cho tình trạng của mình. Mọi thông tin chi tiết liên quan tới sản phẩm xin quý vị hãy liên hệ tới tổng đài 1800 1508. Xin được nhắc lại đường dây hotline của chúng tôi, đó chính là 1800 1508. Cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tư vấn sức khỏe tiếp theo.

0: chương trình Dân tộc và Phát triển.
1: Thưa quý vị và các bạn, từ những bản làng vùng cao, biên giới cho tới các khu dân cư đô thị, một cuộc sắp xếp quy mô lớn đang được triển khai trên phạm vi cả nước. Không chỉ đơn thuần giảm số lượng đầu mối hành chính, việc sắp xếp thôn bản tổ dân phố được nhìn nhận như một bước tái cấu trúc sâu rộng không gian cộng đồng và phương thức quản trị ở cấp cơ sở, nơi gần dân nhất, trực tiếp nhất. Nhưng phía sau những con số giảm đầu mối là câu chuyện lớn hơn, làm sao để tinh gọn mà không làm phai nhạt bản sắc, làm sao để cộng đồng mới hình thành nhưng không đứt gãy ký ức văn hóa, và làm sao để người dân thực sự trở thành chủ thể của sự thay đổi.
2: Tại Quảng Ninh, địa phương có nhiều xã biên giới và đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, phương án sắp xếp đang được triển khai tích cực. Toàn tỉnh hiện có 1.452 thôn, bản, khu phố. Theo phương án mới, sẽ còn 624 đơn vị, giảm hơn 57%. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là việc sắp xếp không áp dụng cứng nhắc. Ở địa bàn miền núi, biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tiêu chí hộ dân được vận dụng linh hoạt. Những nơi khoảng cách xa trung tâm hoặc có cộng đồng dân cư đặc thù vẫn được xem xét giữ ổn định. Tại xã Lục Hồn, nơi phần lớn cư dân là đồng bào dân tộc thiểu số, phương án sắp xếp dự kiến sẽ giảm khá lớn, từ 29 thôn xuống còn 10 thôn, tương đương giảm hơn 65% số đơn vị. Theo đó, 3 thôn Bản Cáu, Bản Pạt và Lục Nà sẽ hợp nhất thành thôn Lục Nà mới. Sau 18 năm làm bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn Bản Cáu, bà Lý Thị Hoàng tự nguyện xin nghỉ để tạo điều kiện cho lớp cán bộ mới.
3: Với trách nhiệm của người đảng viên, tôi hoàn toàn đồng tình và ủng hộ chủ trương sát nhập thôn bản. Tôi mong muốn người kế nhiệm sẽ phát huy tinh thần trách nhiệm gần dân, sát dân, xây dựng cái khối đại đoàn kết trong nhân dân. Tôi vẫn tiếp tục hành vận động gia đình và nhân dân.

0: thực hiện tốt các chủ trương, chính sách và hương ước của thôn.
1: Ở vùng cao, sự đồng thuận không chỉ đến từ mệnh lệnh hành chính, mà nó còn đến từ uy tín của cán bộ cơ sở, từ sự thấu hiểu cộng đồng và từ việc người dân được tham gia quyết định. Câu chuyện đặt tên thôn mới cũng đang trở thành nội dung được bàn bạc kỹ lưỡng, bởi với đồng bào, tên gọi không chỉ là địa danh mà còn là ký ức, là căn cước cộng đồng. Tại các xã miền núi biên giới, người dân cũng nhìn nhận việc sắp xếp như một cơ hội nhưng đi cùng trách nhiệm lớn hơn. Theo suy nghĩ của bà Hoàng Thị Tương, bí thư chi bộ thôn Lũng Làn, xã Sơn Vĩ, tỉnh Tuyên Quang, và bà Lã Thị Trìu, người dân thôn Bình Công 1, xã Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh.
2: Nói chung là về sáp nhập, anh em các thôn thì cũng hơi vất vả, cũng không đến nỗi, chẳng qua là mỗi cái của dân nhờ đi làm căn cước hoặc là đi làm cái thủ tục hơi chậm một chút xa. Vì anh em là chưa quen địa bàn, chưa quen anh em, chưa mới sáp nhập thì nó đổi người này đổi người kia. Thế là chỗ ở của anh em thì mỗi chỗ nó ở một nơi, thì là bà con nhân dân nó tìm cái chỗ làm việc chưa đảm bảo, cái chỗ đấy rất khó chỗ đấy. Vì là cái cơ sở vật chất thì nó hiện nay sáp nhập ấy, mỗi bên nó ở một chỗ, như ủy ban một chỗ, bên đảng ủy một chỗ, bên văn hóa xã hội ấy, đây là ở một chỗ. Thế đâm ra là về cái dịch vụ công nó hơi khó một tí. Bây giờ như là bí thư chi bộ, trưởng thôn gắn bó trực tiếp thì đấy nó mới hiệu quả nhất. Vì sao hiệu quả? Nó gắn bó với dân, nó trực tiếp giải quyết các mọi cái, nó đồng bộ hơn, nó hiệu quả hơn, nó dân nó hiểu hơn, càng nhiều cán bộ địa phương hơn thì nó mới nắm được hơn.
3: Số dân ở mỗi thôn bản sẽ tăng lên, diện tích đất đai cũng rộng hơn, mật độ cư dân thì không tập trung. Vì vậy, việc của cán bộ thôn bản sẽ vất vả, khó khăn hơn nhiều. Tôi mong tập thể thôn bản đoàn kết tập trung, lãnh đạo chỉ đạo nhân dân thực hiện tốt mục tiêu về kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng.
1: Sắp xếp thôn bản ở vùng dân tộc thiểu số, vì thế không chỉ là giảm đầu mối, đó là tổ chức lại không gian phát triển.
4: Thưa quý vị và các bạn, ở những vùng núi cao, nơi đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống phân tán, chuyện một thôn chỉ vài chục hộ không còn là hiếm. Điều đó đồng nghĩa với đầu mối quản lý nhiều hơn, nguồn lực bị chia nhỏ hơn, cán bộ cơ sở cũng khó phát huy hiệu quả. Từ thực tế ấy, việc sắp xếp thôn bản đang được đặt ra như một yêu cầu phát triển.
1: Theo thống kê của Bộ Nội vụ, nếu năm 2015 cả nước có hơn 136.000 thôn tổ dân phố, thì đến tháng 6 năm 2026 còn khoảng 89.000 đơn vị. Trước đây bình quân mỗi xã có 9 thôn tổ dân phố, nhưng sau sáp nhập, con số này tăng lên gấp 3 lần, mỗi xã có khoảng 27 thôn tổ dân phố. Điều này đã làm tăng số lượng đầu mối trong một xã và tạo áp lực quản lý lớn đối với chính quyền địa phương ở cơ sở. Tuy nhiên, nếu không sắp xếp thôn tổ dân phố, sẽ khó khắc phục tình trạng manh mún, phân tán nguồn lực. Nhưng nếu sắp xếp một cách cơ học, chỉ dựa trên những con số về quy mô dân số hay số hộ gia đình, có thể làm suy giảm tính gắn kết cộng đồng và những giá trị văn hóa đặc thù của từng địa bàn. Đây là bài toán đang đặt ra đối với cuộc sắp xếp thôn tổ dân phố quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Từ góc nhìn nghiên cứu chính sách công, tiến sĩ Đoàn Văn Tình, Phó trưởng khoa Quản trị Nhân lực, Học viện Hành chính và Quản trị Công cho rằng đổi mới quản trị không đồng nghĩa gom cộng đồng một cách cơ học, đặc biệt tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nơi cộng đồng gắn với tín ngưỡng, hương ước, thiết chế văn hóa và lịch sử cư trú. Điều đó lý giải vì sao nhiều địa phương đang dành thời gian cho khâu lấy ý kiến nhân dân. Tại Quảng Ninh, các địa phương tổ chức lấy ý kiến công khai, bên cạnh câu chuyện nhân sự là bài toán thiết chế cộng đồng. Bà Phạm Thị Khắp, trưởng ban công tác mặt trận khu Quang Trung 11, phường Uông Bí cho biết.
5: Chủ trương nhà nước thì chúng tôi nhân dân rất là hưởng ứng. Ở khu Quang Trung 11 này, sáp nhập mà thêm một số ở khu 12, khu 9, một số ở khu 10 nữa thì cái số dân đông như nhà cộng đồng mà ở khu 11 thì khu 9, khu 10 sang nó cũng lại rất là xa. Thế thì theo nguyện vọng của nhân dân là có nhà văn hóa ở trung tâm của khu để tiện trong cái việc đi lại sinh hoạt các cái ngày cộng đồng.
1: Một chi tiết nhỏ nhưng cho thấy bản chất của quá trình này là không chỉ nhập địa giới mà còn phải tổ chức lại đời sống cộng đồng, không gian sinh hoạt, kết nối xã hội và cả khả năng tiếp cận dịch vụ công.
4: Thưa quý vị và các bạn, sắp xếp thôn bản không phải là phép cơ học, đó là quá trình tổ chức lại nguồn lực, tái thiết không gian cộng đồng và đổi mới quản trị ở cấp gần dân nhất. khi người dân được lắng nghe, bản sắc được tôn trọng và đội ngũ cơ sở được lựa chọn phù hợp, những cộng đồng mới sẽ không chỉ lớn hơn về quy mô mà còn mạnh hơn về năng lực phát triển. Thực hiện chỉ đạo của Trung ương, các địa phương đang khẩn trương triển khai công tác sắp xếp tổ chức lại thôn bản khu phố, bảo đảm đúng lộ trình và tạo sự đồng thuận rộng rãi trong nhân dân. Chỉ thị số 21 của Thủ tướng Chính phủ cùng Nghị định 185 năm 2026 đang tạo hành lang pháp lý để các địa phương chủ động xây dựng đề án. Điểm mới của lần sắp xếp này là trao quyền mạnh hơn cho cấp xã, từ xây dựng phương án, lấy ý kiến nhân dân đến quyết định phương án phù hợp. Thông tin từ ông Nguyễn Hữu Thành, Phó Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương, Bộ Nội vụ cho biết, tiến độ sắp xếp đạt yêu cầu theo chỉ thị số 21. Hiện nay, 34 trên 34 địa phương đã hoàn thành báo cáo tổng kết và đang tập trung lấy ý kiến cử tri, ý kiến nhân dân để hoàn thiện đề án, triển khai, thực hiện theo quy định.
6: Công tác kiểm tra giám sát phải được thực hiện một cách nghiêm minh, đồng thời phải tạo được cái cơ sở cho địa phương để chủ động giải quyết những công việc, là những vấn đề gì mà thuộc thẩm quyền của địa phương thì địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện của địa phương thì với cơ quan là tham mưu cho chính phủ thì vẫn phải Bộ Nội vụ vẫn phải tiếp thu, lắng nghe, tiếp nhận những các cái khó khăn vướng mắc của địa phương để kịp thời phản ánh kiến nghị và đề xuất có những cái giải pháp thực hiện trong cái thời gian tới.
4: Theo định hướng chung, cuộc sắp xếp dự kiến tác động tới hơn 85.000 thôn tổ dân phố trong cả nước, trong đó có gần 58.000 đơn vị thuộc diện phải sắp xếp, nhưng vẫn có hàng nghìn đơn vị được giữ nguyên vì yếu tố đặc thù. Tại nhiều địa phương vùng núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đợt sắp xếp này đang triển khai quyết liệt, phương án sắp xếp được xây dựng theo hướng giảm mạnh số lượng thôn, tổ dân phố hiện có. Đơn cử, tại Ninh Bình sau sắp xếp, dự kiến giảm gần 3.000 đơn vị, tương đương 61%. Tại Lâm Đồng, mục tiêu đặt ra là sau sắp xếp phải giảm ít nhất 50% số lượng thôn, tổ dân phố. Tại Thái Nguyên, dự kiến còn 1.416 thôn tổ dân phố, giảm 1.729 đơn vị, tương đương khoảng 55%. Hà Tĩnh giảm 50%, Lai Châu giảm 340 thôn bản. Riêng tại Quảng Ninh, theo phương án tổng thể sắp xếp thôn bản, khu phố năm 2026, toàn tỉnh sẽ giảm từ 1.452 xuống còn 624 đơn vị, tương đương giảm hơn 57%. Bảo đảm sau sắp xếp đạt tiêu chuẩn theo quy định, trong đó có 79 đơn vị quy mô từ 1.000 hộ trở lên. Đáng chú ý, trong phương án của tỉnh Quảng Ninh, các tiêu chuẩn được áp dụng linh hoạt theo đặc thù địa bàn. Cụ thể, với địa bàn miền núi, biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, mức tối thiểu là 200 hộ. Riêng những vùng có nhiều thành phần dân tộc sống riêng biệt hoặc khoảng cách từ điểm dân cư đến trung tâm thôn từ 10 km trở lên, quy mô có thể xuống thấp hơn, nhưng không dưới 150 hộ. Sau sắp xếp, tỉnh Quảng Ninh còn 25 đơn vị dưới 200 hộ, tập trung tại các vùng miền núi, biên giới như xã Lục Hồn, Ba Chẽ, Quảng Đức. Hiện các địa phương trong tỉnh Quảng Ninh đang khẩn trương xây dựng đề án sắp xếp, lấy ý kiến nhân dân, trình Hội đồng Nhân dân cung cấp xem xét thông qua, bảo đảm công khai, minh bạch. Cùng với đó, đội ngũ nhân sự sau sắp xếp cũng đang được tính toán theo hướng tinh gọn, nhưng nâng cao chất lượng. Phương án bố trí đội ngũ người hoạt động không chuyên trách sau sắp xếp cũng được xây dựng, ưu tiên những người có sức khỏe, uy tín, tinh thần trách nhiệm và khả năng ứng dụng công nghệ thông tin. Bà Vũ Thị Thủy, Bí thư chi bộ, trưởng thôn Bình Minh, xã Đầm Hà, nêu ý kiến.

0: ngày càng phát triển mạnh.
1: Tại xã biên giới Lũng Cú có vị trí đặc biệt quan trọng của tỉnh Tuyên Quang. Hiện có 37 thôn với hơn 15.100 nhân khẩu. Địa hình chia cắt, dân cư phân tán cùng sự đa dạng về bản sắc văn hóa các dân tộc tạo nên những đặc thù riêng trong quá trình tổ chức quản lý địa bàn. Trong đó có nhiều thôn thuộc diện đặc biệt khó khăn. Xã đã xây dựng hai phương án. Phương án thứ nhất giảm từ 37 thôn xuống còn 16 thôn. Phương án thứ hai giảm xuống còn 15 thôn. Riêng thôn Cẳng Tằng được đề xuất giữ nguyên do là thôn biên giới có địa hình biệt lập, giao thông đi lại khó khăn, không thuận lợi để sáp nhập với các thôn khác. Theo ông Sình Dỉ Gai, trưởng thôn Lô Lô Trải, xã Lũng Cú, thôn Lô Lô Trải và thôn Xéo Lủng sau khi sáp nhập sẽ về chung một nhà và lấy tên mới là Lô Lô Trải. Việc sáp nhập hai thôn này giúp tăng cường liên kết cộng đồng,

0: mở rộng không gian phát triển, khai thác hiệu quả hơn các tiềm năng về du lịch, dịch vụ và phát triển kinh tế địa phương.
1: Tôi biết rằng là có thể như thế nào thì cũng bộ máy nó sẽ gọn hơn, thì là phải chọn người như thế nào, thường xuyên là phải gắn bó nhân dân để nắm bắt tình hình với nhân dân, để nhân dân người ta có tôn tư nguyện vọng như thế nào thì mình có phải khắc phục, mình làm thế nào để cho dân người ta không thiệt thòi, mà mình có phải cố gắng vận động tuyên truyền, cố gắng một cái gìn giữ bảo tồn của Việt Nam, chủ trương của chính sách của nhà nước, để làm thế nào để cho dân người ta có hài hòa.
0: Sự đồng thuận ấy không phải ngẫu nhiên mà có. Đó là kết quả của quá trình tuyên truyền, vận động kiên trì, là sự lắng nghe, tôn trọng ý kiến nhân dân của các cấp ủy chính quyền địa phương. Khi người dân hiểu rõ mục tiêu, lợi ích lâu dài của chủ trương, họ sẵn sàng đồng hành cùng chính quyền để thực hiện nhiệm vụ chung. Cuộc tái cấu trúc này vì thế không kết thúc ở việc giảm bao nhiêu đầu mối, mà sẽ được đo bằng việc người dân có thuận lợi hơn hay không, cộng đồng có gắn kết hơn hay không, và cán bộ cơ sở có đủ điều kiện để phục vụ nhân dân tốt hơn hay không. Theo ông Nguyễn Hữu Thành, Phó Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương, Bộ Nội vụ.
2: Vừa rồi chúng tôi cũng đã tham gia một số cái đoàn ở các địa phương, đánh giá chung các địa phương thống nhất rất cao. Tuy nhiên, với một khối lượng công việc như vậy, đòi hỏi là cán bộ công chức phải có năng lực, trình độ chuyên môn, và cái đội ngũ người cán bộ công chức phải tinh thông, yêu cầu phải năng nền, và đặc biệt là phải biết sử dụng các cái phần mềm quản lý, cũng như là biết áp dụng các cái khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo trong cái hoạt động quản lý thì mới đáp ứng được công việc.
0: Ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nơi mỗi bản làng đều mang một ký ức cộng đồng riêng, việc sắp xếp thành công cũng đồng nghĩa với việc tạo dựng được một cộng đồng mới nhưng vẫn giữ được linh hồn cũ. Chương trình Dân tộc Phát triển hôm nay xin được khép lại tại đây. Chương trình do biên tập viên Thu Hà thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
3: Chuyên mục Tư vấn sức khỏe.
4: Chào mừng quý vị đến với chuyên mục Tư vấn sức khỏe. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu một trong những căn bệnh cực kỳ phổ biến ở người cao tuổi, gây nên tình trạng tiểu đêm, tiểu nhiều, đó chính là bàng quang tăng hoạt.
5: Vâng, theo số liệu thống kê, có tới 70% người cao tuổi gặp phải những rối loạn tiểu tiện do bàng quang tăng hoạt, tiểu đêm dai dẳng, kèm tiểu nhiều lần trong ngày, khó nhịn tiểu và thường bị xón tiểu là những phiền toái mà các bệnh nhân bàng quang tăng hoạt gặp phải.
4: Vâng, có nhiều bệnh nhân chia sẻ với chương trình rằng sức khỏe của họ bị ảnh hưởng rất nhiều bởi vì tiểu đêm khiến cho giấc ngủ không được ngon và tình trạng này kéo dài khiến tâm lý mệt mỏi khó chịu. Đó là chưa kể đến nhiều người ngại đi chơi xa và thậm chí là ngại đi ra ngoài chỉ vì lo tiểu tiện không tự chủ đấy chị Phương Thảo ạ.
5: Và ngày hôm nay thạc sĩ bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y bệnh viện 108 sẽ có những giải đáp cụ thể giúp bệnh nhân có hướng điều trị an toàn và hiệu quả. Xin chào bác sĩ ạ. Thưa bác sĩ có thể thông tin thêm về căn bệnh bàng quang tăng hoạt cho quý thính giả hiểu rõ hơn được không ạ?
6: Cái hội chứng bàng quang tăng hoạt ấy, nó là cái tình trạng mà coi như là cái bàng quang nó bị kích thích quá mức và từ đó nó gây co thắt và nó gây ra tình trạng đi tiểu rất nhiều lần, đi gấp gáp, thường là phải đi tiểu trong một ngày rất nhiều lần, ít nhất là lên trên 8 lần và một đêm thì là phải trên một lần. Nhưng mà cái dấu hiệu quan trọng ấy là cái chuyện là bị đái gấp, thì ngoài ra còn có cái chuyện tiểu xón, tiểu rắt.
4: Vâng, vậy theo bác sĩ thì bệnh nhân nên có phương pháp chữa trị như thế nào để có thể cải thiện những phiền toái do rối loạn tiểu tiện vì bàng quang tăng hoạt gây ra?
6: Có thể nói hiện nay chúng ta vẫn tồn tại hai cái phương pháp để điều trị cái hội chứng bàng quang kích thích, đó là về Tây y và Đông y. Về Tây y thì trước hết là người ta hay dùng thuốc giảm cái co thắt bàng quang. Tuy nhiên là nó lại có rất nhiều tác dụng phụ, ví dụ như khô miệng này, gây táo bón, chóng mặt, buồn nôn, mệt mỏi vân vân. Thế còn về y học cổ truyền thì trong chúng ta vẫn hay sử dụng hai cái nhóm. Thứ nhất là có thể dùng biện pháp không dùng thuốc, ví dụ như là châm cứu, xoa bóp, bấm huyệt. Và cái thứ hai là sử dụng các cái thảo dược để mà cấu tạo nên bài thuốc. Thì đây là một biện pháp mà hiện nay được người ta rất là chú trọng khi mà sử dụng những cái thứ thảo dược như vậy vì nó dễ được cơ thể chấp nhận hơn.
5: Vâng, đúng là xu hướng sử dụng thảo dược thiên nhiên đang được nhiều bệnh nhân đón nhận vì sự an toàn và không gây tác dụng phụ. Vậy bác sĩ có thể chia sẻ thêm về nhóm thảo dược nên dùng đối với bệnh nhân bị bàng quang tăng hoạt được không ạ?
6: Những cái thảo dược mà người ta hay dùng đến, thứ nhất là cái hạt bí ngô có tác dụng là giảm cái dẫn truyền thần kinh mà nó kích thích bàng quang và đồng thời nó cũng là tăng cái sức co bóp của vùng sàn chậu. Cái thứ hai là nữ lang, nó làm an thần. Khi bệnh nhân bị hội chứng, người ta cứ đi tiểu rất nhiều lần, người ta rất là mất ngủ. Thế thì khi mà mình giúp vấn đề an thần tốt ý, từ đó tạo ra một giấc ngủ tốt. Người ta còn dùng các cái hoạt chất, tôi nói ví dụ như là cái Uvarok. Cái hoạt chất này

0: ức chế cái vấn đề co thắt bàng quang, giảm bớt cái số lần đi tiểu ban đêm và ban ngày. Cũng có những cái nghiên cứu người ta đã dùng Uvarop làm giảm đi một nửa cái số lần đi tiểu. Cái hoạt chất thứ hai nó lại Vispo. Vispo thì nó được chiết xuất từ cái cây cọ lùn, chiết xuất công nghệ CO2 siêu tưới hạ. Các dịch chiết mà bằng công nghệ này nó tăng gấp 15 lần so với các công nghệ khác. Những cái thành phần này, Uvarop, Vispo, hạt bí đỏ, cây nữ lang, khi mà được kết hợp với nhau, thứ nhất là nó giúp giảm cái kích thích, giảm cái sức co bóp của bàng quang, giảm cái số lần đi tiểu vào ban đêm cũng như là ban ngày. Nó cũng giúp cho vấn đề là tạo ra một giấc ngủ êm đềm.
1: Việc sử dụng thảo dược thiên nhiên là an toàn, thế nhưng người bệnh cũng cần có những lưu ý gì về thời gian sử dụng không thưa bác sĩ? Và bao lâu thì những triệu chứng phiền toái này mới được cải thiện?
0: Khi chúng ta sử dụng, chúng ta phải sử dụng thời gian nó tương đối dài, thì chúng ta phải dùng từ 2 đến 3 tháng. Còn nếu như chúng ta mà thấy được hiệu quả, thì ít nhất là chúng ta phải sử dụng sau 2 tuần.
2: Thưa quý vị và các bạn, một trong những sản phẩm chứa tổ hợp nhóm dược liệu tốt trong điều trị bàng quang tăng hoạt chính là sản phẩm Vương Liệu Đan. Vương Liệu Đan bao gồm thành phần Uvarox chiết xuất từ Varuna, ô dược và cỏ đuôi ngựa, Vispo chiết xuất cọ lùn cùng chiết xuất hạt bí đỏ và cao nữ lang, giúp hỗ trợ làm giảm kích thích bàng quang, tăng trương lực cơ sàn chậu, từ đó cải thiện tình trạng tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu gión, tiểu không tự chủ và bàng quang tăng hoạt. Ngoài ra, Vương Liệu Đan cũng hỗ trợ bệnh nhân cải thiện rối loạn giấc ngủ do tiểu đêm gây ra.
1: Và ngày hôm nay chúng tôi xin được dành tặng 10 hộp Vương Liệu Đan, mỗi hộp trị giá 175.000 đồng cho 10 vị khách hàng may mắn nhất gọi điện về tổng đài 1800 1297. Xin được nhắc lại tổng đài 1800 1297.
2: Vương Liệu Đan giúp hỗ trợ cải thiện tình trạng tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu gión, tiểu không tự chủ do bàng quang tăng hoạt. Vì vậy, khách hàng có thể yên tâm sử dụng. Quý vị cũng đừng quên 10 phần quà may mắn đang chờ đợi quý vị. Quý vị hãy nhanh tay gọi điện về tổng đài của chúng tôi là 1800 1297. Xin nhắc lại 1800 1297. Để tránh mua nhầm sản phẩm, quý vị cũng hãy nhớ đọc đúng tên sản phẩm là Vương Liệu Đan. Quý vị hãy ghi nhớ nhé, Vương Liệu Đan.
3: Chương trình phát thanh Vì An ninh Tổ quốc.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh Vì An ninh Tổ quốc hôm nay có các nội dung sau: vững vàng trên trận tuyến bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, Lào Cai triển khai đồng bộ các biện pháp phòng chống ma túy, Phú Thọ ngăn chặn ổ nhóm lập cơ sở lừa đảo tại Việt Nam, Công an phường Bình Dương, thành phố Hồ Chí Minh lấy sự hài lòng của nhân dân làm thước đo công việc. Trước hết, mời quý vị cùng nghe trang tin an ninh trật tự.
1: Sáng ngày 22 tháng 6, Đảng ủy Công an Trung ương Bộ Công an trọng thể tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống Học viện An ninh Nhân dân 25 tháng 6 năm 1946, 25 tháng 6 năm 2026 và đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ 3. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự lễ kỷ niệm. Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi lễ. Dự buổi lễ có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ban ngành, các đồng chí tướng lĩnh Công an Nhân dân, các sĩ quan là cựu sinh viên, Học viện An ninh Nhân dân qua các thời kỳ. Được thành lập từ ngày 25 tháng 6 năm 1946 với tên gọi Trường Huấn luyện Công an, Học viện An ninh Nhân dân là cơ sở đào tạo đầu tiên của lực lượng Công an Nhân dân và là một trong những trường học được thành lập sớm nhất sau Cách mạng tháng 8. Trải qua nhiều lần đổi tên và những giai đoạn lịch sử đầy khó khăn, tên gọi C500 đã trở thành biểu tượng của truyền thống, uy tín và chất lượng trong đào tạo, nghiên cứu khoa học của ngành công an. Trong suốt quá trình phát triển, Học viện luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã 8 lần đến thăm và huấn thị cán bộ, giáo viên, học viên nhà trường. Sự quan tâm đặc biệt đó là động lực to lớn để các thế hệ thầy và trò học viện vượt qua mọi khó khăn thử thách, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Sau 80 năm, Học viện đã đạt nhiều thành tựu nổi bật trên các lĩnh vực. Đội ngũ cán bộ, giảng viên ngày càng lớn mạnh với hơn 300 giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ và các nhà giáo ưu tú là nguồn lực quan trọng trong bảo đảm chất lượng giáo dục đào tạo. Những đóng góp to lớn của Học viện An ninh Nhân dân đối với ngành công an và đất nước đã được ghi nhận bằng nhiều phần thưởng cao quý. Huân chương Sao Vàng, Huân chương Hồ Chí Minh.

Minh, Huân chương Độc lập, Huân chương Quân công, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc, Huân chương Chiến công, Huân chương Lao động. Đặc biệt, Học viện An ninh Nhân dân được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ 3 là minh chứng cho những thành tích xuất sắc của Học viện trong giai đoạn 2015-2025. Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những thành tích, thành tựu xuất sắc đóng góp to

0: sâu sát hiệu quả của Đảng ủy Công an Trung ương Bộ Công an, sự quan tâm phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi của các ban bộ ngành trung ương, các địa phương và bạn bè quốc tế để Học viện An ninh Nhân dân ngày càng trưởng thành về mọi mặt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Nêu rõ bối cảnh tình hình trong nước và quốc tế đang đặt ra nhiệm vụ mới, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Học viện An ninh Nhân dân xác định vị trí chiến lược mới từ trung tâm đào tạo nghiên cứu khoa học hàng đầu của lực lượng Công an Nhân dân sang trung tâm đào tạo nghiên cứu hàng đầu quốc gia ngang tầm quốc tế vào năm 2045. Học viện phải khẳng định vai trò gương mẫu đi đầu trong triển khai nghị quyết số 71 NQTU của Bộ Chính trị và các chủ trương, chiến lược của Đảng về giáo dục đào tạo, định hướng rõ mục tiêu phấn đấu từng mốc năm 2030-2035-2045 với lộ trình bước đi cụ thể và nỗ lực cao nhất để sớm về đích. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tin tưởng với bề dày truyền thống, Học viện An ninh Nhân dân quyết tâm đổi mới sáng tạo, hành động đột phá, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã khởi tố xử lý nhiều đối tượng liên quan đến đường dây sản xuất, mua bán phương tiện, dụng cụ dùng vào việc sử dụng trái phép chất ma túy với quy mô đặc biệt lớn, thu giữ hơn 100.000 mẫu vật, dụng cụ và bán thành phẩm các loại. Kết quả điều tra xác định các đối tượng đã lợi dụng hoạt động kinh doanh hàng thủy tinh và một số mặt hàng dân dụng để sản xuất, mua bán số lượng lớn nỏ thủy tinh, cóng thủy tinh, bình hút thủy tinh, cân tiểu ly, túi zip, bật lửa và nhiều vật dụng khác phục vụ việc sử dụng trái phép chất ma túy. Cơ quan điều tra xác định Đàm Thị Mai giữ vai trò trung tâm trong hoạt động tổ chức sản xuất và tiêu thụ. Nhiều đối tượng khác tham gia các công đoạn sản xuất, giao nhận, quảng cáo, bán hàng, vận chuyển và tiêu thụ sản phẩm trong thời gian dài. Đến nay, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố 12 đối tượng liên quan đến các hành vi mua bán trái phép các chất ma túy, sản xuất, tàng trữ, vận chuyển hoặc mua bán phương tiện, dụng cụ và việc sử dụng trái phép chất ma túy. Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Lào Cai cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 3 đối tượng gồm Vương Văn Minh sinh năm 1975, chú thôn Bản Vai, xã Bát Sát, Lý Trung Nguyên sinh năm 2005, chú thôn Phố Mới 2, xã Trịnh Tường và Bàn Thị Lứ sinh năm 2005, chú thôn Tà Lành, xã Gia Hội, cùng tỉnh Lào Cai để điều tra về tội rửa tiền. Theo kết quả điều tra, vào đầu tháng 4 năm 2026, các đối tượng này đã câu kết với một người đàn ông Trung Quốc tìm người Việt Nam cho thuê tài khoản ngân hàng nhằm hợp thức hóa số tiền do các đường dây lừa đảo trên không gian mạng chiếm đoạt bằng hình thức live stream trên Facebook quảng bá các trò chơi xổ số, cào thẻ trúng thưởng với giải thưởng được quảng cáo lên đến hàng tỷ đồng. Sau khi dụ dỗ người chơi mua thẻ cào và thông báo trúng thưởng, chúng yêu cầu nạn nhân chuyển tiền đặt cọc để nhận thưởng, sau đó liên tục đưa ra nhiều lý do nhằm buộc nạn nhân chuyển tiền thêm. Khi nạn nhân không còn khả năng chuyển tiền, các đối tượng chiếm đoạt toàn bộ số tiền và cắt đứt liên lạc. Số tiền chiếm đoạt được, chúng chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng tại Việt Nam, sau đó sử dụng để mua tiền kỹ thuật số USDT nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp. Theo thỏa thuận, người cho thuê tài khoản ngân hàng được trả 120 đô la Mỹ một ngày, còn người môi giới được hưởng thêm 20 đô la Mỹ một ngày đối với mỗi trường hợp giới thiệu thành công. Theo hồ sơ điều tra, từ 28 tháng 4 đến ngày 31 tháng 5 năm 2016, nhóm đối tượng này đã giúp các đối tượng người Trung Quốc hợp pháp hóa gần 47,8 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền sau đó được sử dụng để mua tiền kỹ thuật số USDT và chuyển đến các ví điện tử theo chỉ định của đối tượng cầm đầu.
1: Phát thanh vì an ninh Tổ quốc.
2: Thông tin tin cậy.
1: Góc nhìn đa chiều về an ninh trật tự.
3: Thưa các bạn, trong chặng đường 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng an ninh nhân dân Việt Nam anh hùng, an ninh chính trị nội bộ không chỉ là tên gọi của một lực lượng mà còn là một mặt trận đặc biệt quan trọng. Ở đó, người chiến sĩ công an nhân dân đang âm thầm bền bỉ giữ vai trò lá chắn, bảo vệ đảng, bảo vệ chế độ và giữ gìn sự ổn định từ bên trong. Tại vùng biên cương Lạng Sơn, truyền thống ấy đã và đang được viết tiếp bằng những dấu ấn đầy tự hào.
4: Công tác an ninh chính trị nội bộ chưa bao giờ là một công việc giản đơn. Bởi lẽ, đối tượng bảo vệ không chỉ là những hồ sơ văn bản hay bí mật nhà nước, mà là sự đoàn kết thống nhất của cả một hệ thống chính trị. Chia sẻ về đặc thù của mặt trận này, Đại tá Hoàng Văn Trương, nguyên trưởng phòng an ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Lạng Sơn đúc kết.
5: Công tác an ninh chính trị nội bộ có đặc thù riêng, không chỉ bảo vệ bí mật nhà nước, bảo vệ nội bộ, cơ quan đơn vị, mà còn trực tiếp tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ sự đoàn kết thống nhất trong hệ thống chính trị. Qua mỗi giai đoạn phát triển của đất nước và địa phương, cán bộ chiến sĩ trong đơn vị luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động nắm tình hình, tham mưu hiệu quả các giải pháp bảo vệ an ninh chính trị nội bộ.

0: góp phần giữ vững ổn định từ bên trong.
1: Những lời chia sẻ của Đại tá Hoàng Văn Trương chính là sợi chỉ đỏ xuyên suốt quá trình công tác của đơn vị. Thực tế đã chứng minh, từ năm 2020 đến nay, lực lượng an ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Lạng Sơn đã tạo nên những bức tường lửa vô hình nhưng vững chắc. Con số 38 sự kiện chính trị, văn hóa quan trọng và 146 đoàn lãnh đạo đảng, nhà nước đến thăm làm việc được bảo đảm an ninh an toàn tuyệt đối là minh chứng rõ nhất cho bản lĩnh của đơn vị. Chưa kể hơn 20.400 nhân sự phục vụ công tác cán bộ bầu cử đã được đơn vị rà soát tiêu chuẩn chính trị kỹ lưỡng, đảm bảo tính trong sạch ngay từ khâu đầu vào. Trong bối cảnh kỷ nguyên số, khi các luồng thông tin xấu độc tấn công mạnh mẽ trên không gian mạng, những người chiến sĩ an ninh lại càng phải là những tấm khiên sắc bén để có thể đảm đương khối lượng công việc khổng lồ và áp lực lớn, yếu tố con người luôn được đặt lên hàng đầu. Đó không chỉ là tư duy nhạy bén mà còn là lửa nhiệt huyết của những người chiến sĩ trẻ. Đại úy Vi Thành Đạt, đội trưởng Phòng An ninh Chính trị Nội bộ, chia sẻ về tinh thần của đồng đội.
2: Bản thân mỗi cán bộ chiến sĩ không chỉ có bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần trách nhiệm trong công việc mà còn phải nắm chắc nghiệp vụ, tư duy nhạy bén, có khả năng phân tích, đánh giá, dự báo tình hình. Dù khối lượng công việc lớn, yêu cầu cao và gặp nhiều khó khăn thách thức, nhưng mỗi cán bộ chiến sĩ trong đơn vị luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, không quản ngại khó khăn, luôn chủ động, trách nhiệm, không ngừng học tập, trau dồi trình độ chuyên môn, rèn luyện các kỹ năng để nỗ lực hoàn thành tốt nhất các nhiệm vụ được giao.
1: Những nỗ lực không mệt mỏi ấy đã được Đảng, Nhà nước ghi nhận bằng phần thưởng huân chương chiến công hạng nhì cao quý cùng nhiều danh hiệu thi đua khác. Nhưng với những người lính an ninh nội bộ, phần thưởng lớn nhất chính là sự bình yên của địa phương. Hướng tới tương lai, khi yêu cầu về bảo vệ an ninh nội bộ đặt ra những nhiệm vụ mới, Thượng tá Triệu Tuấn Trung, Trưởng phòng An ninh Chính trị Nội bộ, Công an tỉnh Lạng Sơn khẳng định quyết tâm.
3: Thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục quán triệt, triển khai nghiêm túc các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, chỉ đạo của Bộ Công an và Công an tỉnh về công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, đồng thời chủ động nắm chắc tình hình, nâng cao chất lượng công tác tham mưu chiến lược, tập trung bảo vệ vững chắc an ninh chính trị nội bộ, bí mật nhà nước tại các cơ quan, đơn vị, các chuyên đề lĩnh vực được giao, góp phần gìn giữ an ninh quốc gia, tạo môi trường ổn định, phục vụ phát triển kinh tế và xã hội, đối ngoại của địa phương.
1: 80 năm, một hành trình vẻ vang, lực lượng an ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Lạng Sơn hôm nay vẫn đang tiếp tục nâng cao chất lượng tham mưu, phòng ngừa từ sớm, từ xa mọi nguy cơ. Họ vẫn lặng lẽ kiên trung bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và sự thống nhất trong hệ thống chính trị, góp phần đưa Lạng Sơn phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

0: Thưa các bạn, Lào Cai được xem là địa bàn trọng điểm về ma túy, với nhiều đường mòn, lối mở ở các tuyến biên giới giáp Trung Quốc, đồng thời cũng là địa bàn trung chuyển để các đối tượng thẩm lậu ma túy đi nước thứ ba. Trước tình hình đó, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã thực hiện nhiều biện pháp để phòng ngừa và đấu tranh. Phóng viên Khánh Phương có cuộc trao đổi với Thượng tá Nguyễn Minh Thắng, trưởng Phòng Cảnh sát tội phạm về ma túy về nội dung này.
1: Đồng chí đánh giá thế nào về tội phạm ma túy trên địa bàn tỉnh Lào Cai hiện nay ạ? Có gì thay đổi so với trước đây không ạ?
2: Tội phạm ma túy trên địa bàn tỉnh Lào Cai vẫn có những diễn biến rất phức tạp và cũng còn tiềm ẩn rất nhiều những cái nguy cơ. Nếu mà không đấu tranh quyết liệt và không bài bản thì tội phạm ma túy có thể bùng phát trở lại. Về cái nguồn ma túy mà để thẩm lậu vào Lào Cai là chúng tôi là ở trên tuyến Tây Bắc, và cái nguồn ma túy gốc đều là ở khu vực Tam Giác Vàng và qua các nước, đặc biệt là bên Lào và Campuchia. Về ma túy thì cơ bản là những ma túy truyền thống là heroin và hồng phiến. Đây là hai cái mà đang chiếm nhiều nhất trong tội phạm ma túy trên địa bàn Lào Cai. Tuy nhiên thì theo cái xu hướng của tội phạm thì ma túy hiện nay nó là đang có xu hướng là về ma túy tổng hợp, thuốc lá điện tử, thuốc lá lung lóng, CDB và các loại ma túy tổng hợp khác. Và đây là một cái xu hướng mà nó đang phát triển ở trong các vùng nội, ở các khu trung tâm của các huyện, thị xã, thành phố cũ, đặc biệt là như địa bàn của các phường như Yên Bái, Âu Lâu, Văn Phú của thành phố Yên Bái cũ, hoặc là phường Lào Cai, Cam Đường của thành phố Lào Cai cũ. Đối với cái loại ma túy tổng hợp ấy, thì xu hướng nó là lớp trẻ và nó thiên

0: về cái thủ đoạn là lợi dụng không gian mạng và các dịch vụ, tức là các loại hình dịch vụ và các nền tảng mạng xã hội, và các đối tượng lợi dụng triệt để và giao dịch và phân vai rất rõ, mà các thủ đoạn thì cực kỳ tinh vi. Chúng tôi xác định bây giờ là cái xu hướng của tội phạm, không phải chỉ tội phạm ma túy mà tất cả các loại tội phạm gần như bây giờ đang lợi dụng không gian mạng để hoạt động. Rất khó khăn cho lực lượng đấu tranh vì nó không có biên giới, không có địa bàn cụ thể. Vì các đối tượng chủ mưu cầm đầu cơ bản là đều không nằm trên địa bàn. Và thông qua nó các điều hành nó chia từng công đoạn, đối tượng vận chuyển, đối tượng mua bán và đối tượng giao hàng nhận hàng. Các đối tượng này đều không biết nhau vì các đối tượng đều sử dụng các thông tin ảo hết.
1: Trước diễn biến phức tạp của tội phạm ma túy như vậy thì công tác đấu tranh phòng chống ma túy ở Lào Cai hiện nay thì tập trung vào vấn đề gì ạ, thưa đồng chí?
0: Trong thời gian qua thì lực lượng đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy công an tỉnh Lào Cai và các lực lượng chức năng đều đã rất quyết tâm quyết liệt với mục tiêu làm sạch địa bàn, tiến tới xây dựng xã phường không ma túy. Và công an tỉnh thì đã ban hành kế hoạch 373 ngày 14 tháng 2 năm 2026 để tập trung các giải pháp làm sạch địa bàn ma túy năm 2026 đối với 99 xã phường. Tức là để mà làm sạch địa bàn ma túy, chúng tôi chia là có 4 cấp độ. Cấp độ 1 là cấp độ cao nhất là 22 xã phường. Cấp độ 2 là 20 xã phường. Cấp độ 3 là 25 xã phường mà chúng tôi duy trì giữ vững của 2026. Và cấp độ 4 là 32 xã phường đã sạch. Thì chúng tôi đã phân loại rất kỹ các địa bàn như thế để có những từng giải pháp đối với từng địa bàn và từng nhóm đối tượng, từng cấp khác nhau. Và các giải pháp thì trong kế hoạch 373 chúng tôi có 3 nhóm nhiệm vụ rất cụ thể. Cái giải pháp của chúng tôi căn cơ nhất là cái mà cắt cầu, là làm triệt tiêu tất cả những cái nguồn cầu, là quản lý chặt chẽ những cái số đối tượng nghiện sử dụng và quản lý sau cai để nó không phát sinh và nó không tái phạm. Đấy là để cắt đứt cái nguồn cầu và chặn cái nguồn cung, là đấu tranh với cái nhóm tội phạm mua bán. Thì chúng tôi có 3 cái nhóm, mà trong mỗi một nhóm thì có từng cái giải pháp rất cụ thể cho từng cái hệ loại đối tượng. Tuy nhiên thì để thực hiện được cái này, chúng tôi vẫn chú trọng vào công tác tuyên truyền để người dân và cả hệ thống chính trị vào cuộc nói không với ma túy, tố giác tội phạm.
1: Được biết là hiện toàn tỉnh có hơn 6.500 người nghiện ma túy, tiềm ẩn nguy cơ lớn phát sinh hoạt động tội phạm liên quan đến ma túy. Bên cạnh công tác đấu tranh triệt xóa các ổ nhóm đường dây tội phạm về ma túy, thì công tác cắt nguồn cầu ma túy được công an Lào Cai triển khai ra sao ạ?
0: Hiện nay thì người nghiện, người sử dụng ma túy và quản lý sau cai có trên 6.500 người, trong đó bao gồm cả trong cơ sở giam giữ, cơ sở cai nghiện bắt buộc và ngoài xã hội. Đây là những cái tiềm ẩn nguy cơ rất cao để phát sinh tội phạm và tệ nạn ma túy. Trong kế hoạch xây dựng xã phường ma túy và theo cái tiêu chí, 3 tiêu chí của quyết định 28 của Thủ tướng và cái hướng dẫn 37 Bộ Công an ấy, thì chúng tôi phải quản lý không để những trường hợp này phát sinh tái sử dụng, tái nghiện và phạm tội ma túy trên địa bàn. Trong cái thực hiện cái kế hoạch 373 của công an tỉnh, chúng tôi cũng rất muốn là rút ra những cái giải pháp kinh nghiệm để nhân rộng và cũng như quản lý chặt chẽ số này. Và cái nhiệm vụ của tôi là đúng như chỉ đạo của đồng chí giám đốc công an tỉnh là cắt cầu, chặn cung. Thì cái câu chuyện cắt cầu của chúng tôi là chúng tôi đã có những cái giải pháp cụ thể với từng đối tượng, người sử dụng, người nghiện và quản lý sau cai. Có từng giải pháp trong kế hoạch của chúng tôi về mặt nghiệp vụ, chúng tôi đã hướng dẫn theo hướng cầm tay chỉ việc cho lực lượng công an cơ sở. Và từng đối tượng quản lý này theo cái chỉ đạo của Trung ương là mỗi một đối tượng phải có một người chịu nhiệm. Nhưng riêng Lào Cai tôi đang yêu cầu là phân cấp, phân công rất rõ cho mỗi một đối tượng là phải có 2 người chịu trách nhiệm về quản lý đối tượng này. Và chúng tôi cũng hy vọng, mong muốn là lực lượng ở cơ sở sẽ quản lý rất chặt này để làm sao nó không phát sinh, không gia tăng và không tái nghiện, tái sử dụng. Thì cái câu chuyện làm sạch địa bàn không ma túy nó bền vững.
1: Vâng, cảm ơn đồng chí trưởng phòng đã trao đổi.

Thưa các bạn, một ổ nhóm tội phạm người nước ngoài tổ chức khảo sát tại địa bàn Việt Nam, sau đó cho các đối tượng nhập cảnh trái phép vào Việt Nam với âm mưu xây dựng địa bàn hoạt động lừa đảo công nghệ cao xuyên quốc gia. Nhưng ngay sau khi băng nhóm tội phạm này chưa kịp triển khai hoạt động, thì đã bị

0: Công an tỉnh Phú Thọ chặn đứng mọi âm mưu thủ đoạn. Chuyên án được xác lập từ công tác nắm tình hình, quản lý cư trú và kiểm tra lưu trú.
1: Qua công tác nắm tình hình, lực lượng công an Phú Thọ phát hiện nhiều dấu hiệu bất thường liên quan đến việc một số đối tượng thuê nhiều khu nghỉ dưỡng, farmstay tại Hà Nội, Lào Cai và Phú Thọ để bố trí cho số lượng lớn người nước ngoài lưu trú tập trung trong thời gian dài. Nhận thấy vụ việc có tính chất phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh trật tự, Ban Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ đã chỉ đạo cơ quan an ninh điều tra nhanh chóng, xác minh, làm rõ hoạt động của nhóm đối tượng. Kết quả điều tra bước đầu xác định, nhóm đối tượng liên quan có nguồn gốc từ các tổ chức lừa đảo trực tuyến hoạt động tại Campuchia. Thời gian gần đây, trước sự đấu tranh quyết liệt của lực lượng chức năng Campuchia đối với các trung tâm lừa đảo trực tuyến, các đối tượng đã tìm cách dịch chuyển địa bàn hoạt động sang quốc gia khác nhằm tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội. Việt Nam được các đối tượng lựa chọn làm địa bàn mới. Trong tháng 5 năm 2026, các đối tượng đã tổ chức đưa hơn 100 công dân Trung Quốc đến lưu trú tại nhiều địa điểm thuộc Hà Nội, Lào Cai và Phú Thọ. Trong đó, có 16 trường hợp không có giấy tờ nhập cảnh hợp pháp. Để che giấu hoạt động, các đối tượng liên tục thay đổi địa điểm lưu trú, lựa chọn những cơ sở có diện tích lớn, thuê trọn gói trong thời gian dài, hạn chế tiếp xúc với người dân địa phương. Quá trình mở rộng điều tra, lực lượng chức năng xác định các đối tượng không chỉ thuê địa điểm lưu trú mà còn tích cực chuẩn bị cơ sở vật chất để xây dựng một trung tâm hoạt động lừa đảo trực tuyến quy mô lớn. Đại tá Lâm Văn Vinh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ cho biết.
2: Thông qua công tác nghiệp vụ, thì Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện 16 trong số 16 đối tượng nhập cảnh trái phép Việt Nam để chuẩn bị các cái công cụ phương tiện để thực hiện hành vi phạm tội. Thì các bước đầu thì các cái đối tượng đã khai nhận đối tượng A5 là đối tượng cầm đầu trong cái đường dây này. Thế và thông qua lời khai của các đối tượng thì chúng tôi đã truy tìm, thế và đã bắt giữ được đối tượng A5 tại một cái địa điểm cũng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Thế và đối tượng bước đầu thì đối tượng còn rất ngoan cố trong cái việc khai báo về cái việc mục đích sang Việt Nam để thực hiện cái hành vi phạm tội.
1: Kết quả kiểm tra khám xét đã phát hiện tạm giữ 73 bộ máy vi tính, 134 điện thoại di động, 34 USB lưu trữ dữ liệu, 20 bộ thiết bị phát sóng Wi-Fi, 3 thẻ SIM điện thoại, 5 máy tính sách tay, 2 máy tính bảng, cùng hàng trăm bộ bàn ghế, giường tủ, đệm ngủ và nhiều phương tiện phục vụ hoạt động tập trung quy mô lớn. Cơ quan chức năng xác định, nhóm đối tượng dự kiến triển khai nhiều phương thức lừa đảo trực tuyến đã từng được sử dụng tại Campuchia và một số quốc gia trong khu vực. Chúng xây dựng hàng loạt website, ứng dụng và tài khoản mạng xã hội bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau để tiếp cận người sử dụng Internet trên phạm vi rộng. Chỉ cần có tài khoản mạng xã hội hoặc sử dụng điện thoại thông minh, bất kỳ ai cũng có thể trở thành mục tiêu của các đối tượng lừa đảo. Dưới sự chỉ đạo sát sao của Ban Giám đốc Công an tỉnh, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã nhanh chóng triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức xác minh, đấu tranh, vô hiệu hóa ổ nhóm tội phạm nguy hiểm này ngay từ giai đoạn chuẩn bị. Đại tá Lâm Văn Vinh cho biết thêm.
2: Hiện nay thì là Việt Nam cũng là một địa điểm đến của khách du lịch nước ngoài. Thế và lợi dụng cái hộ chiếu và thị thực du lịch thì các đối tượng người nước ngoài trong đó đã có các cái đối tượng lừa đảo đã trà trộn vào khách du lịch để đến Việt Nam và cư trú lì bất hợp pháp tại Việt Nam để thực hiện cái hành vi phạm tội. Cũng thông qua cái vụ việc này thì chúng tôi cũng khuyến cáo các cái cơ quan chức năng ở các cái địa phương ấy để tăng cường công tác quản lý đối với các cái địa điểm lưu trú đối với người nước ngoài. Thế và đồng thời cũng làm tốt công tác phát động phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc để người dân người ta cũng có thể tham gia vào cái tố giác đối với các cái đối tượng thực hiện hành vi phạm tội lừa đảo trên địa bàn.
1: Việc phát hiện ngăn chặn kịp thời vụ việc có nghĩa đặc biệt quan trọng. Bởi toàn bộ hệ thống nhân sự, cơ sở vật chất và thiết bị kỹ thuật phục vụ hoạt động lừa đảo vừa được tập kết, lắp đặt, chưa kịp đưa vào vận hành đã bị lực lượng công an phát hiện vô hiệu hóa hoàn toàn. Kết quả đấu tranh đã ngăn chặn nguy cơ hình thành một trung tâm lừa đảo công nghệ cao xuyên quốc gia quy mô lớn trên lãnh thổ Việt Nam. Kết quả này cũng tiếp tục khẳng định quyết tâm của lực lượng công an Việt Nam, đó là kiên quyết không để bất cứ loại tội phạm nào lợi dụng địa bàn Việt Nam để hoạt động phạm tội. Mọi hành vi vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm minh theo các chế tài pháp luật của Việt Nam.

Thưa các bạn, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân trên địa bàn, đặc biệt là công nhân lao động, học sinh, sinh viên trong việc thực hiện các thủ tục hành chính, Công an phường Bình Dương, thành phố Hồ Chí Minh đã chủ động bố trí lực lượng

0: tăng cường tiếp nhận và trả kết quả ngoài giờ hành chính. Đây là minh chứng cụ thể cho tinh thần vì nhân dân phục vụ, góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ công an tận tụy gần dân. Cộng tác viên Hà Phương phản ánh.
1: Phường Bình Dương có diện tích hơn 58 km2 với dân số lên tới hơn 107.000 người. Đây là khu vực trọng điểm, tập trung nhiều khu công nghiệp lớn như khu công nghiệp Đại Đăng, Sóng Thần 3. Đặc thù địa bàn đông dân tạm trú, nhiều người lao động làm việc theo ca kíp, khiến việc giải quyết thủ tục hành chính trong giờ hành chính gặp không ít trở ngại. Thấu hiểu điều đó, từ ngày 14 tháng 4 năm 2026, Công an phường Bình Dương đã triển khai mô hình làm việc ngoài giờ. Mỗi ngày từ 17 giờ đến 21 giờ và chiều thứ Bảy, các cán bộ chiến sĩ luôn túc trực để tiếp nhận hồ sơ đăng ký cư trú, kích hoạt định danh điện tử VNEID, cấp thẻ căn cước và tư vấn dịch vụ công trực tuyến. Tại địa chỉ số 01 đường D27, khu phố Hòa Phú 1, trụ sở tiếp dân của Công an phường Bình Dương được đầu tư khang trang, không gian thoáng đãng. Đặc biệt, đơn vị còn bố trí một thư viện pháp luật với sách báo và máy tính để người dân tra cứu thông tin trong lúc chờ đợi. Sự hài lòng của người dân chính là thước đo hiệu quả nhất cho những nỗ lực của Công an phường. Kết quả đáng ghi nhận là chỉ sau một thời gian ngắn, Công an phường đã tiếp nhận và trả kết quả cho hơn 1.400 thẻ căn cước công dân, hướng dẫn định danh điện tử mức 2 cho hơn 550 trường hợp. Đó không chỉ là những con số, mà là những hồ sơ đã được khơi thông, là niềm vui của hàng nghìn công dân. Từ những việc làm nhỏ như thay đổi giờ tiếp dân đến những nỗ lực lớn trong chuyển đổi số, Công an phường Bình Dương đã và đang viết tiếp những câu chuyện đẹp về người chiến sĩ công an tận tụy.

Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Phát thanh vì An ninh Tổ quốc hôm nay. Chương trình do Nguyễn Huệ biên tập, tổ chức sản xuất Đình Tú, chịu trách nhiệm nội dung Đại tá Bùi Anh Tuấn. Xin chào.

0: tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau vẫn còn hiện hữu khi cả nước vẫn còn khoảng 175.000 liệt sĩ chưa tìm thấy và hơn 300.000 phần mộ chưa xác định được danh tính. Trước thực tế nhân chứng lịch sử ngày càng giảm, địa hình thay đổi, công tác tìm kiếm đang đối mặt với những thách thức vô cùng khẩn thiết.
1: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, diễn ra từ ngày 2 tháng 4 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027 do Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta quyết tâm triển khai chiến dịch thiêng liêng để đón các anh về đất mẹ.
0: Đây không chỉ là một nhiệm vụ chính trị trọng đại mà là mệnh lệnh từ trái tim, là đạo lý uống nước nhớ nguồn.
1: Đây cũng là chiến dịch thần tốc mang tính bước ngoặt, chuyển mạnh sang ứng dụng đột phá khoa học công nghệ, số hóa dữ liệu và giám định ADN quy mô lớn.
0: Chiến dịch đặt ra những mục tiêu hành động cụ thể, quyết liệt, phấn đấu đến ngày 27 tháng 7 năm 2026, quy tập được ít nhất 500 hài cốt liệt sĩ trên cả nước.
1: Đến năm 2027, quy tập thêm 7.000 hài cốt và tiến hành xác định danh tính cho khoảng 18.000 liệt sĩ còn thiếu thông tin.
0: Mỗi ngày trôi qua là một cuộc đua với thời gian. Để chiến dịch đạt được mục tiêu ý nghĩa và thiêng liêng, rất cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.
1: Mỗi người dân hãy là một cầu nối, chủ động cung cấp thông tin, sơ đồ mộ trí hoặc ký ức chiến trường để cùng các lực lượng chuyên trách đưa các anh hùng liệt sĩ về đoàn tụ với đất mẹ yêu thương.
2: Nhật ký World Cup 2026.
3: Nhật ký World Cup 2026.
4: Quý vị và các bạn, rạng sáng nay Lionel Messi tiếp tục biến World Cup 2026 thành sân khấu của riêng mình khi ghi cú đúp vào lưới đội tuyển Áo, giúp Argentina giành chiến thắng 2-0 và sớm đoạt vé vào vòng 32 đội mạnh nhất. Không chỉ mang về 3 điểm quan trọng cho nhà đương kim vô địch, siêu sao 39 tuổi còn thiết lập hàng loạt cột mốc lịch sử mới, khẳng định vị thế độc nhất trong ngôi đền huyền thoại bóng đá thế giới. Dù đá hỏng phạt đền ở phút thứ 9, Messi vẫn mở tỷ số ở phút thứ 38 và ấn định chiến thắng 2-0 ở phút 90+5. Hai pha lập công này giúp anh nâng tổng số bàn thắng tại các kỳ World Cup lên 18, chính thức vượt qua kỷ lục 16 bàn từng được huyền thoại người Đức Miroslav Klose nắm giữ trong nhiều năm. Bên cạnh đó, cuộc đối đầu với Áo cũng đánh dấu lần ra sân thứ 28 của Messi ở sân chơi World Cup. Thành tích này bỏ xa kỷ lục cũ 25 trận do Lothar Matthäus thiết lập. Tổng thời gian thi đấu của anh tại giải đấu cũng tiếp tục tăng mạnh từ cột mốc 2.489 phút vốn đã đứng đầu lịch sử. Khi Messi gọi thì Mbappe tỏa sáng. Sáng nay đội tuyển Pháp tiếp tục thể hiện sức mạnh của một ứng cử viên vô địch khi đánh bại Iraq 3-0 ở lượt trận thứ 2 bảng Y World Cup 2026, qua đó sớm giành vé góp mặt tại vòng knockout. Tiền đạo Kylian Mbappe là ngôi sao sáng nhất với cú đúp trong trận đấu, đánh dấu cột mốc 100 lần khoác áo đội tuyển quốc gia. Chiến thắng trước Iraq giúp Pháp có được 6 điểm tuyệt đối sau 2 lượt trận. Đồng thời Mbappe cũng đã nâng thành tích cá nhân lên 4 bàn thắng tại World Cup 2026, tiếp tục bám đuổi Messi trong cuộc đua vua phá lưới. Theo thống kê của FIFA, Mbappe hiện đã có 6 trận đấu ghi từ 2 bàn thắng trở lên tại World Cup, nhiều hơn bất kỳ cầu thủ nào trong lịch sử của giải đấu. Ở trận đấu diễn ra sau đó, Erling Haaland tỏa sáng với 2 bàn thắng giúp Na Uy hạ Senegal với tỷ số 3-2 thuộc bảng Y World Cup 2026. Chiến thắng 3-2 giúp Na Uy giành quyền vào vòng knockout. Sau 2 lượt trận, đội bóng Bắc Âu có cùng 6 điểm với Pháp nhưng đứng nhì bảng Y. Trong khi đó, Haaland tiếp tục cho thấy anh sẵn sàng cạnh tranh trực tiếp với Messi và Mbappe ở cuộc đua vua phá lưới. Ở trận đấu đang diễn ra, Jordani đang tạm dẫn trước Algeria với tỷ số 1-0. Trận đấu chuẩn bị bước vào hiệp 2 được Đài Tiếng Nói Việt Nam tường thuật trực tiếp trên kênh VV2. Đêm nay rạng sáng mai tiếp tục diễn ra các trận đấu ở bảng K và bảng L. Trong đó, Bồ Đào Nha sẽ đối đầu với Uzbekistan. Sau lượt trận mở màn, cả Bồ Đào Nha lẫn Uzbekistan đều chưa thể hài lòng với kết quả của mình. Chính vì vậy, cuộc đối đầu tại Los Angeles mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng với cả hai đội. Bồ Đào Nha cần chiến thắng để trở lại cuộc đua giành ngôi đầu bảng, còn Uzbekistan buộc phải có điểm nếu không muốn sớm đối mặt với nguy cơ bị loại. Xét trên tương quan lực lượng, chất lượng đội hình, kinh nghiệm và bản lĩnh thi đấu, Bồ Đào Nha vẫn vượt trội hơn đáng kể. Uzbekistan đủ khả năng gây khó bằng tinh thần chiến đấu và hệ thống phòng ngự kỷ luật. Nhưng nếu Bruno Fernandes cùng các đồng đội

0: tận dụng tốt cơ hội tạo ra, đại diện châu Âu nhiều khả năng sẽ giành trọn 3 điểm để trở lại cuộc đua giành ngôi đầu bảng K. Ở trận đấu sau đó, Anh gặp Ghana, Panama gặp Croatia. Trở lại thông tin thể thao trong nước, hôm qua đội tuyển Việt Nam dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Kim Sang-sik chính thức hội quân, bắt đầu giai đoạn chuẩn bị cho ASEAN Cup 2026. Theo kế hoạch, đội sẽ tập luyện tại Hà Nội trong 10 ngày, sau đó sang Hàn Quốc tập huấn từ ngày 2 tháng 7 đến ngày 14 tháng 7 với 3 trận giao hữu. Trở về nước, đội tiếp tục hoàn thiện chiến thuật trước khi đá trận tổng duyệt gặp Myanmar vào ngày 18 tháng 7 trên sân vận động Thái Nguyên. Đây là bước chuẩn bị quan trọng của đội tuyển Việt Nam nhằm hướng tới mục tiêu bảo vệ chức vô địch khu vực. Hôm qua tại Hà Nội, câu lạc bộ Futsal Thái Sơn Bắc giành chiến thắng 6-2 trước Hà Nội ở lượt trận thứ 8 giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026. Chia sẻ sau trận đấu, huấn luyện viên Victor Garcia của Thái Sơn Bắc bày tỏ:
1: "Đây không phải trận đấu dễ dàng, quan trọng là tại vì một có nhiều cơ hội nhưng mà chúng tôi không tận dụng được, nên là đối thủ người ta sẽ tiếp tục có tinh thần để phóng ngựa tiếp. Hiệp một Hà Nội chơi vào Paulay ngay từ giờ rất sớm, tại vì ý đồ người ta không phải tấn công, người ta chỉ kiểm soát bóng thôi và để bắt Thái Sơn Bắc phải dâng lên cao pressing. Tuy nhiên là chỗ đối thủ pressing rất tốt, quan trọng là với những đối thủ này thì có cơ hội là mình phải ghi bàn, còn nếu không thì nó sẽ khá là khó khăn. Chung hôm nay chúng tôi sẽ giải quyết tốt."
0: Ở trận đấu diễn ra trước đó, Sài Gòn Titan dễ dàng đánh bại Tân Hiệp Hưng thành phố Hồ Chí Minh với tỷ số áp đảo 6-2. Như vậy, khép lại 8 lượt trận, Thái Sơn Bắc tiếp tục khẳng định vị thế ứng cử viên số 1 cho ngôi vô địch khi dẫn đầu bảng xếp hạng với 22 điểm. Bám đuổi ngay sau là Sahako và Thái Sơn Nam thành phố Hồ Chí Minh, hứa hẹn những vòng đấu tiếp theo sẽ vô cùng kịch tính và hấp dẫn. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thể thao của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Chuyên gia tư vấn bệnh đại tràng.
3: Quý vị thính giả thân mến, có một thực tế mà rất nhiều người cao tuổi đang gặp phải, đó là những rắc rối dai dẳng do bệnh đại tràng đem lại. Không ít người chia sẻ rằng chỉ cần ăn một món lạ là lập tức đi ngoài, hay buổi sáng vừa thức dậy đã phải vào nhà vệ sinh, ăn xong lại tiếp tục đau bụng, đi ngoài nhiều lần trong ngày. Vì sao lại như vậy? Khi tuổi tác tăng lên, hoạt động co bóp của đại tràng dần suy giảm, hệ vi sinh đường ruột dễ mất cân bằng, niêm mạc tiêu hóa cũng trở nên nhạy cảm hơn trước những tác động nhỏ. Bên cạnh đó, việc sử dụng nhiều loại thuốc điều trị các bệnh lý nền như tim mạch, tiểu đường, huyết áp cũng khiến hệ tiêu hóa càng dễ bị ảnh hưởng. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị cùng lắng nghe câu chuyện của chú Đỗ Hữu Sửu ở xã Hát Môn, thành phố Hà Nội, người đã nhiều năm sống chung với viêm đại tràng co thắt. Đồng thời, chuyên gia của chương trình, thầy thuốc ưu tú, bác sĩ cao cấp Hoàng Đình Lân, nguyên chủ nhiệm khoa ngoại Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương, sẽ đưa ra những phân tích và tư vấn cụ thể về tình trạng mà chú đang gặp phải.
4: Tôi bị từ tháng 12 năm 2024, sau khi mà bị đầu tiên là rối loạn tiêu hóa, đại tiện thì nó không được bình thường. Thế tôi bây giờ kiểm tra về vấn đề khoa tiêu hóa, các bác sĩ kết luận viêm đại tràng co thắt. Có hai polyp to, thì bác sĩ đã cắt cho tôi cái polyp ấy. Cái viêm đại tràng co thắt, nhất là cái bữa ăn mà có chất tanh, chất mỡ, sau khoảng 30 phút hoặc là một tiếng là bắt đầu nó báo. Thế một ngày có khả năng đi 2-3 lần. Khi mà nó rối loạn tiêu hóa thì nó ảnh hưởng đến cái giấc ngủ, thế rồi đến cái sinh hoạt của mình. Tôi đang bị cái bệnh nền của tôi là huyết áp cao, thứ hai nữa là cái bệnh phi đại tràng nhiệt tuyến, cái thứ ba là trào ngược dạ dày thực quản độ A, và mà bị bệnh như thế mà uống một lúc như thế là nhiều thuốc cái gì nhiều lúc cũng sợ, cái chỗ là nó không ổn định cái tư tưởng.
5: Thưa chuyên gia, hiện tại bác Sửu đang gặp nhiều vấn đề về tiêu hóa như trào ngược dạ dày thực quản, đồng thời đã từng cắt polyp đại tràng, vậy những yếu tố này có khiến quá trình điều trị viêm đại tràng co thắt trở nên khó khăn và phức tạp hơn không ạ?
6: Hội chứng giật kích thích với lại trào ngược dạ dày có quan hệ biểu lý với nhau, cùng hệ thống đường tiêu hóa, cái hội chứng giật kích thích nó cũng sẽ dễ trầm trọng hơn khi nó xảy ra trào ngược dạ dày thực quản, và đặc biệt bác ấy lại bị cái polyp đại tràng. Khi hội chứng giật kích nó tăng nhu động, tăng co bóp lên thì nó dễ làm tái tạo ra những cái polyp khác.
3: Vâng, thưa chuyên gia, qua câu chuyện của bác Sửu có thể thấy một thực tế khá phổ biến ở người bệnh đại tràng cao tuổi là thường mắc phải đồng thời nhiều bệnh lý. Vậy trong trường hợp này thì khi điều trị đại tràng co thắt, người bệnh cần lưu ý những gì để đạt hiệu quả tốt, hạn chế tái phát và cải thiện chất lượng cuộc sống ạ?
6: Để hỗ trợ điều trị tốt cho hội chứng ruột kích thích thì bệnh nhân cần phải ăn uống ngủ nghỉ một cách khoa học, không lạm dụng các chất kích thích, tránh những cái chất như là chua, cay. Cái thứ hai là phải tuân thủ đến khám các thầy thuốc chuyên khoa theo cái phác đồ điều trị, tham khảo giải pháp kết hợp giữa các hoạt chất của y học hiện đại với các thảo dược tự nhiên của y học cổ truyền hỗ trợ điều trị bệnh lý hội chứng ruột kích thích. Cụ thể đó là 5-HTP hỗ trợ cho cái thần kinh sinh não ruột, từ đó sẽ giảm được các triệu chứng co thắt của ruột, đẩy hơi trướng bụng. Hoạt chất Imu Gamma tăng khả năng miễn dịch của hệ tiêu hóa nói chung và của ruột dễ nói riêng, cân bằng được cái tỷ lệ lợi khuẩn và hại khuẩn trong cơ thể, phối ngũ

0: với lại bốn cái thảo dược tự nhiên là bạch chuột, bạch thược, bạch phục linh và hoàng bá. Đặc biệt là bạch chuột, người ta đã nghiên cứu thấy rằng đối với trường hợp táo bón thì cũng hỗ trợ làm cho tăng nhu động ruột để cho nhuận tràng hơn, mà tiêu chảy thì nó làm giảm tiêu chảy.
1: Xin được cảm ơn những chia sẻ rất hữu ích từ chuyên gia. Hy vọng rằng qua những tư vấn vừa rồi, chú Sửu cũng như nhiều quý vị thính giả đang gặp phải tình trạng viêm đại tràng co thắt đã có thêm những thông tin cần thiết, từ đó lựa chọn được giải pháp phù hợp, an toàn và hiệu quả. Hiện nay, xu hướng kết hợp giữa Đông và Tây y đang được nhiều chuyên gia đánh giá cao trong hỗ trợ điều trị các bệnh lý tiêu hóa. Sự kết hợp giữa hoạt chất của y học hiện đại như 5-HTP cùng các thảo dược Việt Nam như bạch chuột cũng đã được nghiên cứu và ứng dụng trong sản phẩm trang phục Linh Plus dành cho người bị viêm đại tràng và hội chứng ruột kích thích, hỗ trợ giảm các triệu chứng thường gặp như đau bụng, chướng bụng đi ngoài nhiều lần. Trang phục Link Plus được sản xuất trên dây chuyền đạt chuẩn GMP và kiểm nghiệm theo tiêu chuẩn quốc tế ISO IEC 17025. Đặc biệt, năm 2024, sản phẩm còn vinh dự đạt danh hiệu thương hiệu quốc gia, một dấu mốc khẳng định uy tín và chất lượng của sản phẩm. Để tìm mua sản phẩm chính hãng tại nhà thuốc gần nhất, quý vị có thể gọi tới tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1506 để được hỗ trợ nhanh chóng.
2: Và đặc biệt hơn nữa, duy nhất trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi dành tặng ưu đãi hấp dẫn cho 20 khách hàng may mắn đầu tiên gọi về tổng đài miễn cước 1800 1506. Quý vị sẽ được tặng ngay một hộp tràng phục Linh Plus 20 viên trị giá 205.000 đồng khi mua một lọ 80 viên.
1: Ưu đãi này chỉ diễn ra trong thời gian phát sóng, vì vậy quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài 1800 1506 để được tư vấn và nhận quà tặng hấp dẫn. Xin được nhắc lại, tổng đài hoàn toàn miễn cước 1800 1506. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.
3: Xã hội chuyển động.
4: Xã hội chuyển động.
5: Mời quý vị và các bạn đến với nội dung của chương trình Xã hội chuyển động hôm nay.
6: Thì em đang muốn tìm kiếm một công ty mà có một cái chỗ thực tập chuyên về mảng nhân sự để mà em có thể trau dồi thêm kiến thức được học tại trường.
7: Điều cốt lõi để em nghĩ là có được việc chính thức sau 6 tháng không chỉ là việc học ở trên lớp mà còn là trau dồi các kinh nghiệm và các cái kỹ năng nhất định.
8: Mình nghĩ rằng là các bạn sẽ cần phải update thêm những kiến thức, kỹ năng mới trong thời điểm hiện tại hơn, chẳng hạn như là ứng dụng AI trong công việc, rồi là những cái kỹ năng về đàm phán, về thuyết trình khác.
9: Thưa quý vị và các bạn, thay vì chờ sinh viên tốt nghiệp mới bắt đầu tìm kiếm cơ hội việc làm, thì nhiều trường đại học đã chủ động bắt tay với doanh nghiệp, tổ chức các ngày hội việc làm, chương trình thực tập và tuyển dụng ngay tại trường học. Những hoạt động này đang trở thành cầu nối quan trọng giúp sinh viên đến gần hơn với thị trường lao động. Đây cũng là nội dung chúng tôi đề cập trong chuyên mục Vấn đề xã hội.
10: Trong chuyên mục Sắc màu cuộc sống, mời quý vị và các bạn cùng nghe câu chuyện về chính quyền và ngành chức năng tại thành phố Đồng Nai giải bài toán việc làm và thu nhập cho người dân bằng nguồn vốn ưu đãi.
4: Vấn đề xã hội.
9: Thưa quý vị và các bạn, nhằm hỗ trợ sinh viên tìm kiếm cơ hội thực tập và việc làm sau khi tốt nghiệp, các cơ sở giáo dục đại học đã phối hợp với các doanh nghiệp tổ chức các chương trình ngày hội việc làm đem cơ hội nghề nghiệp đến gần hơn với sinh viên ngay khi các em còn chưa cầm tấm bằng tốt nghiệp.
11: Lộ trình là sau khi em apply vào thì sẽ trải qua những bước nào và chương trình đào tạo của mình?
12: Chị chắc là chị sẽ giới thiệu lại một chút về công ty chị.
10: Tìm kiếm cơ hội thực tập và việc làm sau khi tốt nghiệp là mối lo luôn hiện hữu của cô sinh viên năm thứ 3 Bùi Thị Trúc Ly, trường Quản trị và Kinh doanh Đại học Quốc gia Hà Nội. Vì thế em đã có mặt từ rất sớm tại chương trình tuần lễ việc làm do trường tổ chức để tìm kiếm được cơ hội thực tập sớm cho mình. Thay vì phải tìm hiểu qua mạng Internet hay đến tận trụ sở các công ty, Trúc Ly đã được đại diện một số doanh nghiệp tư vấn ngay tại sân trường về cơ hội thực tập và việc làm sau khi tốt nghiệp.
11: Với em thì em quan tâm đến những doanh nghiệp thuộc lĩnh vực về AI hoặc là tư vấn chuyển đổi số. Tại vì hiện tại như nhà nước cũng có những nghị quyết về việc phát triển về bên chuyển đổi số. Trong toàn quốc thì bản thân em cũng có một cái hứng thú đối với công việc liên quan đến lĩnh vực này. Ngành của em học đó là quản trị doanh nghiệp và công nghệ. Thì bọn em không chỉ học về quản trị mà cũng học về bên công nghệ, cũng có học những cái môn liên quan đến lập trình hay là tạo ra web hay app, cũng có liên quan đến cái bên chuyển đổi số như mục tiêu mà em muốn tìm việc làm cho mình.
10: Đến với ngày hội việc làm, các em không chỉ có cơ hội trực

0: tiếp bày tỏ nguyện vọng nghề nghiệp với nhà tuyển dụng, mà còn được tư vấn định hướng về kỹ năng và lộ trình phát triển phù hợp. Em Ngô Hoàng Giang, một trong những sinh viên của trường Quản trị và Kinh doanh, đã được kết nối việc làm thành công thông qua tuần lễ việc làm cho biết.
1: HSB là một trong những ngôi trường rất quan tâm đến việc kết nối sinh viên tới các doanh nghiệp ngoài. Thì trong lễ hội việc làm của năm 2026 này thì em là một sinh viên năm 3. Tại em đã rất là may mắn khi được có cơ hội được trường giới thiệu cũng như là được làm việc tại Navigot Search, một công ty tập đoàn lớn về tuyển dụng nhân sự và dịch vụ headhunt tại Việt Nam. Thì cũng nhờ trường và nhờ những cái ngày lễ việc làm này thì đã giúp cho bản thân em là sinh viên và cũng như các bạn sinh viên khác có những cơ hội được tiếp cận với các doanh nghiệp và có thêm những kiến thức hơn về trong thị trường lao động của Việt Nam hiện tại.
0: Không chỉ dành cho sinh viên sắp tốt nghiệp, các chương trình ngày hội việc làm còn là bài kiểm tra thực tế với những sinh viên năm thứ 2, năm thứ 3. Ở đây các sinh viên được đối chiếu năng lực của mình với yêu cầu thực tế, từ đó câu hỏi không còn là việc có hay không mà là cần chuẩn bị gì để có việc làm. Em Thân Văn Nam, sinh viên Đại học Công nghiệp Hà Nội cho biết.
2: Em được biết về các vị trí của doanh nghiệp đang cần và em sẽ biết được là bản thân mình đang ở đâu để mình có thể học hỏi thêm và cũng để phát triển bản thân hơn ạ.
0: Không chỉ hỗ trợ cho các sinh viên, sự hợp tác với các doanh nghiệp mang phòng tuyển dụng đến tận sân trường cũng là cơ hội để các nhà trường soi chiếu lại chương trình đào tạo, từ đó có điều chỉnh kịp thời, gắn với thực tiễn và nhu cầu của thị trường lao động mà các cơ sở giáo dục đại học đang hướng tới. Ông Hoàng Anh Tuấn, phụ trách phòng đào tạo trường Quản trị và Kinh doanh Đại học Quốc gia Hà Nội chia sẻ.
3: Các bạn sinh viên ngoài việc là được kết nối doanh nghiệp thì các bạn ấy được tham gia rất nhiều các cái buổi workshop hỗ trợ đào tạo thêm về kỹ năng như là phỏng vấn, tạo portfolio, CV rồi các kỹ năng giao tiếp hoặc là xử lý tình huống hoặc là các cái xu hướng nghề nghiệp trong ngành mà các bạn ấy đang quan tâm. Hiện nay chúng ta có rất là nhiều xu hướng đang diễn ra đối với các doanh nghiệp, trong đó liên quan rất là nhiều đến AI. Thì chúng tôi cũng đã chuẩn bị cho các bạn sinh viên bằng cách là đưa các hoạt động, các cái nội dung thực hành với AI vào trong các cái học phần, các cái môn chuyên sâu của chúng tôi từ năm 2 và năm 3.
0: Khi các nhà trường chủ động đồng hành cùng doanh nghiệp, sinh viên không chỉ được trang bị kiến thức mà còn có cơ hội tiếp cận sớm với môi trường làm việc thực tế, hiểu rõ yêu cầu của nhà tuyển dụng để hoàn thiện bản thân. Những ngày hội việc làm do các trường tổ chức không đơn thuần là hoạt động tuyển dụng mà đang trở thành trạm kết nối hiệu quả giữa đào tạo và sử dụng lao động, mở ra nhiều cơ hội việc làm bền vững cho sinh viên.
4: Quý vị và các bạn thân mến, việc các cơ sở giáo dục đưa bản tuyển dụng đến tận sân trường, hỗ trợ sinh viên hoàn thiện các kỹ năng từ viết hồ sơ năng lực cá nhân đến trả lời phỏng vấn, cho thấy khoảng cách giữa đào tạo và tuyển dụng đang dần được thu hẹp, khi sinh viên không còn chờ đến thời điểm tốt nghiệp mới bắt đầu tiếp cận thị trường lao động. Sự tham gia của thị trường lao động cho thấy nhu cầu nhân lực và mức độ quan tâm từ thị trường. Tuy vậy, sự bùng nổ của công nghệ với hệ thống máy móc ngày càng hiện đại, sự phát triển mạnh mẽ của AI, robot trong khi nền kinh tế toàn cầu có nhiều biến động khiến cho cơ hội việc làm của sinh viên sau khi ra trường càng trở nên khó khăn hơn. Vì vậy, kỹ năng thực hành, kinh nghiệm thực tế và tinh thần không ngừng học hỏi là yếu tố cốt lõi giúp nhiều sinh viên chuyển từ thực tập sinh sang nhân viên chính thức.
0: Vừa kết thúc chương trình học của sinh viên năm tư, Vũ Lê Khánh Linh, khoa Quản trị Doanh nghiệp và Công nghệ, trường Quản trị và Kinh doanh Đại học Quốc gia Hà Nội đã được doanh nghiệp ký hợp đồng làm việc chính thức. Doanh nghiệp này chính là nơi em đã tham gia phỏng vấn và được tuyển dụng thực tập từ năm trước thông qua chương trình kết nối giới thiệu việc làm do trường tổ chức. Được tiếp cận với doanh nghiệp, tìm hiểu về thị trường lao động nên trong quá trình học tập, Khánh Linh đã chủ động trau dồi học tập thêm những kỹ năng, kinh nghiệm đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp.
5: Em đã thực tập 6 tháng và bây giờ em đã tìm được công việc chính thức rồi ạ. Điều cốt lõi để em nghĩ là có được việc chính thức sau 6 tháng không chỉ là việc học ở trên lớp mà còn là trau dồi các kinh nghiệm và các cái kỹ năng nhất định, bởi vì là em cảm thấy là tất cả các doanh nghiệp khi vào tuyển dụng họ đều quan tâm đến câu chuyện là mình làm được gì cho người ta, nên là những cái kỹ năng liên quan đến văn phòng, từng cái vị trí mà mình mong muốn tuyển dụng, ví dụ ở văn phòng này, thiết kế, đồ họa rồi các thứ là mình cũng phải học thêm rất là nhiều ạ.
0: Trong bối cảnh thị trường lao động liên tục biến đổi dưới tác động của chuyển đổi số, việc được ký hợp đồng lao động ngay sau quá trình thực tập thể hiện sự nỗ lực vượt bậc của các sinh viên năm cuối. Chia sẻ về hành trình vượt qua sự mơ hồ để tìm được công việc chính thức ngay

0: từ kỳ thực tập. Tạ Thu Hiền, sinh viên năm cuối của một trường đại học ở Hà Nội cho biết.
1: Em nghĩ đó chính là kỹ năng học hỏi và không ngừng cố gắng trong tương lai. Bởi vì em nghĩ là khi mà mình có cái khả năng không ngừng học hỏi như thế thì mọi người sẽ giúp đỡ mình. Và có nghĩa là khi mà mình tích lũy kinh nghiệm từng ngày thì mình sẽ có thể có một cái lượng kiến thức nào đó vừa đủ và một cái sự trải nghiệm vừa đủ để có thể có được những cái vị trí mình mong muốn cũng như là sẽ có những cơ hội tuyệt vời đến với bản thân mình ạ.
0: Theo các chuyên gia nhân sự, sinh viên mới tốt nghiệp muốn nâng cao năng lực cạnh tranh, cần chủ động trang bị kỹ năng mềm, kỹ năng công nghệ, ngoại ngữ và tinh thần học hỏi ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Bà Hoàng Thị Hồng Nhung, chuyên viên thu hút nhân tài tại tập đoàn MISA và ông Nguyễn Đức Lâm, phụ trách tuyển dụng Tổng công ty cổ phần bưu chính Viettel, Viettel Post cho biết.
2: Các bạn sinh viên thì bây giờ cũng tham gia rất là nhiều những cái hoạt động từ trên trường, rồi hoạt động dự án này, rồi cả đi làm nữa. Thì mình đem một cái tín hiệu đáng mừng đối với các bạn sinh viên ở thời điểm hiện tại. Đó, nhưng mà đâu đấy thì mình nghĩ rằng là các bạn sẽ cần phải update thêm những kiến thức, kỹ năng mới trong thời điểm hiện tại hơn. Chẳng hạn như là ứng dụng AI trong công việc, rồi là những cái kỹ năng về đàm phán, về thuyết trình khác.
3: Tại doanh nghiệp thì chúng tôi đang đòi hỏi các mặt về chuyên môn, kỹ năng rất là cao. Nên là vì vậy thì chúng tôi kỳ vọng ở sinh viên là các bạn ngoài những cái kỹ năng các bạn được đào tạo trên trường thì các bạn khi vào tham gia vào doanh nghiệp thì các bạn cũng phải có một cái yếu tố là thích nghi nhanh tại bất kỳ một cái môi trường nào.
0: Bà Hoàng Thị Hiền, trưởng phòng hành chính nhân sự, công ty cổ phần tập đoàn TLC Việt Nam cho rằng việc doanh nghiệp tham gia trực tiếp vào quá trình đánh giá tuyển dụng ứng viên ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường sẽ giúp doanh nghiệp có nguồn nhân lực dồi dào để đào tạo thực tập và làm việc lâu dài sau tốt nghiệp.
4: Công ty sẵn sàng có một hệ thống mentor để có thể nhận các bạn sinh viên vào. Sinh viên từ năm 3 là các bạn đã được nhận vào rồi. Xong sau đó là khi mà các bạn vào làm ấy, thì các bạn sẽ được giao việc như là một nhân viên luôn, để các bạn hiểu được là nhân viên thực tập, nhân viên làm việc tại vị trí này thì các bạn sẽ phải làm những công việc gì, các bạn sẽ giải quyết vấn đề ra sao, như thế nào. Và đến khi mà thực tập xong được khoảng 6 tháng đến 1 năm, các bạn sẽ có cơ hội trở thành nhân viên chính thức luôn.
0: Những năm gần đây, nhiều sinh viên không còn chờ đến khi tốt nghiệp mới bắt đầu hành trình nghề nghiệp, mà các em đã chủ động tìm kiếm cơ hội thực tập và việc làm. Xu hướng này phản ánh tinh thần năng động thực tế của thế hệ sinh viên mới, những người muốn cọ sát trải nghiệm và chuẩn bị hành trang vững vàng trước khi bước vào thị trường lao động. Trong hành trình tìm kiếm cơ hội việc làm, doanh nghiệp chính là đối tác chiến lược, người bạn đồng hành quan trọng giúp sinh viên có cơ hội rèn luyện, cọ sát và trưởng thành trong môi trường làm việc thực tế.
5: Sắc màu cuộc sống.
6: Thưa quý vị và các bạn, cùng với sự chủ động của các sinh viên trong tìm kiếm cơ hội việc làm, chính quyền địa phương và ngành chức năng đã và đang triển khai nhiều giải pháp tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân. Vấn đề này cũng là mục tiêu xuyên suốt trong phát triển kinh tế xã hội của các địa phương. Chương trình vốn tín dụng hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm thời gian qua đã phát huy hiệu quả rõ nét, trở thành đòn bẩy giúp nhiều hộ dân trên địa bàn xã Nha Bích, thành phố Đồng Nai có thêm điều kiện đầu tư sản xuất kinh doanh, ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo bền vững.
7: Từ vài bể nuôi nhỏ lẻ, mô hình nuôi lươn không bùn của gia đình ông Ngô Việt Hùng ở ấp 2 Minh Lập, xã Nha Bích, thành phố Đồng Nai này phát triển ổn định nhờ nguồn vốn vay ưu đãi. Với 200 triệu đồng vay vốn chương trình cho vay hỗ trợ duy trì và mở rộng việc làm, gia đình ông đầu tư con giống, cải tạo hệ thống bể nuôi, từng bước nâng cao hiệu quả kinh tế. Ông Hùng phấn khởi chia sẻ.
8: Sau khi tiếp cận được nguồn vốn của ngân hàng chính sách, thì mở rộng chăn nuôi ra thì mua giống, mua cá cũng có điều kiện và sau một năm chăn nuôi thì thấy nó cũng có hiệu quả. Thì với diện tích là 12 bể đây thì một năm thì gia đình cũng thu nhập thêm được khoảng 200 triệu. Đây là một cái mô hình chăn nuôi nó rất là dễ. Diện tích đất, quỹ đất thì hẹp và tận dụng thời gian nhàn rỗi thôi. Thì nếu mà tiếp cận nguồn vốn của ngân hàng chính sách hỗ trợ nữa thì gia đình sẽ mở rộng chăn nuôi thêm.
7: Không chỉ trong lĩnh vực nông nghiệp, nguồn vốn chính sách còn mở ra cơ hội tự tạo việc làm tại chỗ cho nhiều lao động. Từ đồng vốn vay ưu đãi, anh Nguyễn Khắc Lâm ở ấp 4 xã Nha Bích đã mở tiệm sửa chữa điện thoại kết hợp trồng cây ăn trái, tận dụng hiệu quả tay nghề và quỹ đất sẵn có, tạo nguồn thu nhập ổn định cho gia đình.
9: Vốn tôi mượn là 150 triệu. Tôi mượn về để tôi giải quyết công việc kinh doanh hiện tại của gia đình. Mà bây giờ cũng đang cần thêm, nếu mà có nguồn vốn

0: Mới thì cũng đang có ý định là muốn mượn thêm để về mở rộng kinh doanh, sản xuất.
1: Đối với các hộ kinh doanh nhỏ, vài chục đến vài trăm triệu đồng vốn vay ưu đãi cũng đủ tạo ra bước chuyển quan trọng. Từ thực tiễn triển khai trên địa bàn, phòng giao dịch ngân hàng chính sách xã hội Trơn Thành đã giải ngân hơn 150 tỷ đồng cho trên 2.500 lượt hộ vay. Nguồn vốn đang phát huy hiệu quả rõ nét, góp phần giải quyết việc làm, giảm nghèo bền vững và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Bà Lê Thị Hạnh, Phó Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội Trơn Thành, thành phố Đồng Nai, thông tin.
2: Qua khảo sát thì nhu cầu của khách hàng cũng rất là nhiều và nguồn vốn thì cũng có hạn, chưa thể đáp ứng được toàn thể cái nhu cầu của người dân trên địa bàn. Thì do đó cũng đề nghị các cấp chính quyền địa phương cũng như là Ngân hàng Chính sách Xã hội quan tâm phân bổ thêm nguồn vốn để Ngân hàng Chính sách Xã hội Trơn Thành cũng đáp ứng kịp thời được cái nhu cầu của người dân cũng như là các cái đối tượng mà muốn vay để mà mở rộng việc làm, duy trì và mở rộng việc làm.
1: Từ những đồng vốn nghĩa tình, nhiều mô hình sản xuất kinh doanh hiệu quả đã và đang được hình thành. Tín dụng chính sách không chỉ tiếp thêm nguồn lực phát triển kinh tế mà còn thắp lên niềm tin, khơi dậy ý chí vươn lên, giúp người dân xã Nhà Bích nói riêng và thành phố Đồng Nai nói chung từng bước xây dựng cuộc sống ổn định, bền vững.
3: Chương trình Xã hội Chuyển động hôm nay cũng kết thúc tại đây. Chương trình do biên tập viên Minh Hường biên soạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
4: Chuyên mục Thuốc Nam cho sức khỏe người Việt.
5: Xin chào quý vị và các bạn đang lắng nghe chuyên mục Thuốc Nam cho sức khỏe người Việt. Chuyên mục có sự đồng hành của nhãn hàng An Đường Thiên Phúc. Để biết thêm thông tin về sản phẩm, quý vị có thể gọi đến hotline 1900 252585. Mở đầu chuyên mục ngày hôm nay là chia sẻ của anh Lê Nam Khánh ở Trường Mỹ, Hà Nội. Anh có chia sẻ như sau: tôi mới phát hiện bị tiểu đường cách đây 2 tháng. Vừa qua tôi có đi kiểm tra lại tại bệnh viện, kết quả lượng đường trong máu là 5,2 mmol/lít. Trong quá trình điều trị, tôi luôn kiểm tra đường huyết bằng cách tự đo thì thấy đường huyết luôn nằm trong khoảng an toàn. Vậy thì tôi có thể dừng thuốc và chỉ ăn uống điều độ, tập luyện thể dục thể thao được không?
6: Vâng, với trường hợp của anh Khánh, thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Huy Cường, nguyên phó trưởng khoa nội tiết đái tháo đường, bệnh viện nội tiết trung ương sẽ có lời giải đáp cho anh.
7: Trường hợp cụ thể của mình thì chúng ta cần phải xem xét ví dụ đường máu lúc đói, đường máu sau khi ăn, HB1C và cái lượng thuốc chúng ta đang dùng là bao nhiêu. Nhưng mà đường máu ở đây tôi thấy chỉ báo cáo lúc đói mà chưa thấy báo cáo đường máu sau ăn và HB1C, cho nên nó cũng không chắc chắn là đã hoàn toàn bình thường. Nhưng cứ cho là các cái chỉ số bình thường kia thì chúng ta cần phải để ý đến một yếu tố nữa là chúng ta đang dùng bao nhiêu viên thuốc để nó được bình thường. Nếu càng nhiều thuốc để đường máu bình thường thì cái khả năng bỏ thuốc nó sẽ càng nhỏ đi.
5: Bác sĩ Cường cho rằng người bệnh cần phải xin ý kiến của bác sĩ điều trị, không nên tự ý dừng hoặc điều chỉnh liều thuốc vì như vậy rất nguy hiểm.
7: Đa số chúng ta đều phải sống chung với thuốc thì chúng ta mới có thể kiềm chế được cái đường máu chúng ta không tăng và chúng ta đỡ bị các biến chứng lên trên mắt, thận, thần kinh. Vậy thì chúng ta cần phải đi khám thôi và chúng ta xem xét cùng với cả bác sĩ xem là chọn cái nhóm thuốc nào nó thích hợp cái thể trạng của mình. Những cái thuốc đấy đối với mình nó ít tác dụng phụ nhất và nó kiểm soát đường máu tốt nhất.
6: Người bệnh có thể sử dụng thêm sản phẩm An Đường Thiên Phúc để hỗ trợ kiểm soát đường huyết với thành phần chính là nano đông trùng hạ thảo kết hợp với cao dây thìa canh, cao khổ qua rừng, cao giảo cổ lam, cao linh chi, cao mạch môn có trong thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Đường Thiên Phúc, có tác dụng trong hỗ trợ giảm đường huyết, hỗ trợ giảm nguy cơ biến chứng do bệnh đái tháo đường.
5: Quý vị cũng có thể tham khảo thêm sản phẩm qua website andường.thienphuc.vn hoặc gọi đến số điện thoại hotline 1900 252585. Cảm ơn nhãn hàng An Đường Thiên Phúc đã đồng hành cùng chuyên mục.
8: Này, đường huyết của ông thế nào rồi?
9: Vẫn thế thôi, chán quá. Tình trạng cứ kéo dài như thế này thì tôi lo biến chứng lắm ông ạ. Còn ông thì sao rồi?
8: Ôi giời ơi, mới dùng được 2 tháng mà đường huyết của tôi đã giảm và ổn định rồi. Tất cả là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Đường Thiên Phúc đấy.
9: An Đường Thiên Phúc là sản phẩm của công ty cổ phần Dược Thảo Thiên Phúc, doanh nghiệp khoa học công nghệ và có nguồn đông trùng hạ thảo đạt chuẩn GACP WHO đúng không ông?
8: Đúng vậy. Đặc biệt sản phẩm còn có nano đông trùng hạ thảo giúp tăng khả năng hấp thu tối đa, kết hợp với các thành phần từ thảo mộc quý như là cao dây thiệt canh, cao khổ qua rừng, cao linh chi giúp hỗ trợ giảm đường huyết, hỗ trợ giảm nguy cơ biến chứng do bệnh tiểu đường đấy.
9: Tốt quá, tôi phải mua dùng luôn mới được.
8: Ôi giờ ông gọi ngay 1900 252585 nhá.
9: Hỗ trợ giảm đường huyết, hỗ trợ giảm nguy cơ biến chứng do bệnh tiểu đường, gọi 1900 252585.
8: Bị tiểu đường đã có An Đường Thiên Phúc. Sản phẩm của công ty cổ phần Dược Thảo Thiên Phúc. Sản phẩm hiện có bán tại tất cả các cửa hàng và hiệu thuốc trên toàn quốc. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
10: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
11: Hôm qua em quên chưa đổ xăng. Mua xăng E10 được không anh?
10: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ. Xăng dầu chất lượng cao em ạ.
11: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
10: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
11: Vậy có những loại nào thế anh?
10: À, Xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
11: Ôi, vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
10: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
12: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
13: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục? Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
14: Mà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
13: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
14: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
13: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
14: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
15: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
16: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
11: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
17: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
11: Dùng cho cả gia đình á?
17: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
11: Để tôi đi mua về luôn.
17: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
18: Bản tin kinh tế.
19: Biên tập viên Anh Tú xin chào quý vị và các bạn. Bản tin kinh tế hôm nay chuyển đến quý vị và các bạn một số nội dung đáng chú ý. Đà Nẵng đề xuất mở rộng hợp tác thương mại đầu tư với Indonesia. Tăng trưởng kinh tế địa phương GRDP của tỉnh Quảng Ngãi trong 6 tháng đầu năm đạt 9,2%. Chính phủ Thái Lan công bố kế hoạch 12 năm để trở thành quốc gia có thu nhập cao. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, năm 2025, kim ngạch xuất khẩu từ Đà Nẵng sang Indonesia khoảng 15,5 triệu đô la, nhập khẩu đạt 110,7 triệu đô la. Trong 5 tháng đầu năm 2026, Đà Nẵng đón hơn 28.700 lượt khách Indonesia, góp phần thúc đẩy giao lưu và hợp tác giữa hai bên. Chiều qua, tại buổi tiếp và làm việc với đại sứ đặc mệnh toàn quyền Indonesia tại Việt Nam, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng mong muốn hai bên đẩy mạnh hợp tác trên các lĩnh vực thương mại, đầu tư và du lịch.
20: Trong những thời gian tới thì tôi đề nghị ngài đại sứ với vai trò của mình tạo mọi điều kiện quảng bá cơ hội về du lịch, về phát triển kinh tế xã hội, về công nghiệp, chào đón những nhà đầu tư người Indonesia đến với thành phố Đà Nẵng chúng tôi. Hy vọng trong thời gian tới cái mối quan hệ hợp tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Indonesia cũng như cái quan hệ giữa Đà Nẵng và các địa phương của Indo sẽ bước sang một cái giai đoạn mới, phát triển mới, tầm nhìn mới nhằm hiện thực hóa lãnh đạo chỉ đạo của lãnh đạo cấp cao hai nước.
19: 6 tháng đầu năm 2026, kinh tế tỉnh Quảng Ngãi duy trì đà tăng trưởng khá với GRDP tăng 9,2% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, một số chỉ tiêu còn gặp khó khăn, nhất là tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng ở một số dự án trọng điểm và việc thu hút các dự án quy mô lớn công nghệ cao. Với mục tiêu phấn đấu hoàn thành và vượt các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2026, ông Nguyễn Hoàng Giang, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi nhấn mạnh:
21: khẩn trương hoàn thành các nhiệm vụ trong chương trình công tác quý 3, quý 4 cả năm 26, chuẩn bị chu đáo, chất lượng, tiến độ các nội dung trình tỉnh ủy, ban thường vụ tỉnh ủy, hội đồng nhân dân tỉnh, ủy ban nhân tỉnh, khắc phục triệt để tình trạng chậm trễ, bỏ sót nhiệm vụ, tham mưu chung chung, không rõ chính kiến, không đề xuất phương án cụ thể.
22: Thông tin kinh tế, cập nhật và chuyên sâu.
19: Xin chuyển sang một số thông tin kinh tế quốc tế đáng chú ý. Chính phủ Thái Lan vừa công bố kế hoạch chiến lược 12 năm để trở thành quốc gia có thu nhập cao. Ngọc Diệp, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan, thông tin.
23: Hiện thu nhập bình quân của người dân Thái Lan đạt khoảng từ 8 tới 9.000 đô la Mỹ mỗi năm, trong khi tiêu chuẩn nhóm thu nhập cao là 15.000 đô la Mỹ. Để đạt mục tiêu này, kinh tế Thái Lan cần duy trì mức tăng trưởng GDP ổn định quanh mốc 5% mỗi năm. Đáng chú ý, Thái Lan đặt mục tiêu nâng tỷ trọng đầu tư toàn xã hội từ 22% lên 30% GDP để duy trì đà bứt phá dài hạn.
19: Theo báo cáo của Hội nghị Liên Hợp Quốc về Thương mại và Phát triển, Ấn Độ đã dẫn đầu thế giới về tái chế tàu biển trong năm 2025. Lê Dũng, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Ấn Độ đưa tin.
0: Báo cáo cho thấy, thị phần tái chế tàu biển toàn cầu của Ấn Độ đã tăng từ 30,1% năm 2024 lên 35,4% trong năm 2025. Với dự báo hơn 16.000 tàu sẽ được tháo dỡ trên toàn cầu trong thập kỷ tới, chính phủ Ấn

0: tháng 7 tới, hướng tới mục tiêu cắt giảm 90% lượng khí thải của khu vực vào năm 2040. Trước thềm đợt cải tổ lớn nhất đối với thị trường carbon của Liên minh châu Âu, 12 quốc gia Đông và Trung Âu đã đồng loạt kêu gọi Liên minh châu Âu tăng cường hỗ trợ tài chính cho quá trình chuyển đổi năng lượng sạch. Nội dung này cũng đã kết thúc bản tin kinh tế hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
1: Xây dựng Đảng.
2: Xây dựng Đảng.
3: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Xây dựng Đảng của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung chính sau. Đổi mới phương thức tuyên truyền để văn kiện Đại hội 14 của Đảng đi vào cuộc sống. Báo chí cách mạng trong kỷ nguyên mới, bản lĩnh và đổi mới. Mối quan hệ giữa giá trị cốt lõi và yêu cầu đổi mới của báo chí cách mạng. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
4: Từ nghị quyết đến cuộc sống.
5: Thưa quý vị và các bạn, trong dòng chảy thông tin không ngừng của thời đại số, những vấn đề lớn của đất nước không chỉ cần được truyền tải chính xác mà còn phải được diễn giải bằng ngôn ngữ gần gũi để mỗi người dân có thể cảm nhận, thấu hiểu và hành động. Với văn kiện Đại hội 14 của Đảng là kết tinh trí tuệ và tầm nhìn chiến lược cho sự phát triển đất nước và thể hiện khát vọng xây dựng một nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc trong giai đoạn mới. Để những định hướng lớn ấy đến với cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, báo chí tiếp tục giữ vai trò nòng cốt, phải đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức truyền thông, đáp ứng yêu cầu của thời đại số. Mời quý vị và các bạn nghe bài viết của phóng viên Nguyễn Hằng.
6: Trong môi trường truyền thông ngày càng phức tạp, đội ngũ nhà báo trước hết phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ khả năng nhận diện đúng sai, thật giả, phải có tinh thần dấn thân trách nhiệm xã hội, bảo vệ lợi ích của quốc gia, dân tộc. Nắm chắc những nội dung cốt lõi, những điểm mới và các định hướng chiến lược được nêu trong văn kiện. Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Văn hóa và Xã hội, Phó giáo sư tiến sĩ Đỗ Chí Nghĩa nhấn mạnh về vai trò của báo chí giúp xã hội hiểu đúng tinh thần và nội dung cốt lõi của văn kiện Đại hội 14. Theo đó, cần chuyển mạnh tuyên truyền một chiều sang truyền thông đối thoại, lấy người dân làm trung tâm của truyền thông nghị quyết, đẩy mạnh báo chí đa nền tảng và chủ động truyền thông chính sách từ sớm, từ xa.
7: Công tác tuyên truyền phải bám sát thực tiễn đời sống xã hội và những vấn đề nhân dân quan tâm. Đừng có né tránh vấn đề nhân dân quan tâm. Tôi nghĩ là Đảng, Nhà nước cũng rất cần những tiếng nói từ cơ sở. Cầu nối chính là phải nói được tiếng nói của người dân. Thì lúc đó ý Đảng lòng dân mới là một được. Phải kết hợp hài hòa giữa tính định hướng chính trị với tính hấp dẫn của truyền thông hiện đại. Biến những vấn đề khô khan thành những câu chuyện rất sinh động.
6: Còn theo tiến sĩ Phan Văn Kiền, Viện trưởng Viện Đào tạo Báo chí và Truyền thông Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Đại học Quốc gia Hà Nội, cần đổi mới nội dung phương thức tuyên truyền về văn kiện Đại hội 14 của Đảng mạnh mẽ hơn nữa, theo hướng vừa đảm bảo tính định hướng chính trị, vừa phù hợp với đặc điểm tiếp nhận thông tin của công chúng trong thời đại số. Vì thế, để văn kiện thực sự đi vào đời sống xã hội, báo chí không chỉ dừng lại ở việc giới thiệu hay phổ biến nghị quyết mà cần làm rõ ý nghĩa thực tiễn của từng chủ trương chính sách đối với cuộc sống của người dân. Tiến sĩ Phan Văn Kiền cho rằng:
8: trong môi trường truyền thông số thì không một cơ quan nào có thể thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền nếu hoạt động đơn lẻ. Cần xây dựng cơ chế phối hợp đồng bộ giữa các cơ quan tuyên giáo, báo chí, xuất bản nhằm đảm bảo tính thống nhất trong thông điệp truyền thông và nâng cao tốc độ phản hồi trước các vấn đề dư luận xã hội. Thay vì triển khai các hoạt động tuyên truyền riêng lẻ, cần tổ chức các chiến dịch truyền thông đa nền tảng có sự tham gia của nhiều cơ quan, nhiều loại hình truyền thông khác nhau. Việc kết hợp giữa báo in, báo điện tử, xuất bản số, video, podcast và các mạng xã hội sẽ giúp mở rộng phạm vi tiếp cận và tăng cường hiệu quả lan tỏa thông tin.
6: Đưa văn kiện Đại hội 14 đến với các tầng lớp nhân dân không chỉ là nhiệm vụ tuyên truyền mà còn là quá trình tạo dựng niềm tin, khơi dậy khát vọng phát triển và củng cố sự đồng thuận xã hội. Trong hành trình đó, báo chí tiếp tục giữ vai trò là cầu nối quan trọng giữa ý Đảng và lòng dân, góp phần đưa các chủ trương, quyết sách lớn của Đảng nhanh chóng đi vào cuộc sống.
3: Trong bối cảnh không gian số đã trở thành một thành tố thiết yếu của đời sống, bài báo Báo chí cách mạng Việt Nam trong thời đại số của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhân dịp 101 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam là định hướng chiến lược mở đường cho sự phát triển của báo chí. Bài viết đặt ra những thách thức, chỉ rõ hướng đi để báo chí cách mạng giữ vững sứ mệnh làm chủ không gian số.

0: Những yêu cầu mới của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đòi hỏi báo chí cách mạng trong kỷ nguyên mới phải hội tụ bản lĩnh chính trị và tư duy đổi mới. Phóng viên Lại Hoa và Nguyên Nhung ghi nhận ý kiến của các chuyên gia, nhà nghiên cứu về định hướng đổi mới này. Mời quý vị cùng nghe.
1: Trong bài viết Báo chí cách mạng Việt Nam trong thời đại số, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã thẳng thắn định vị lại vị thế của báo chí ngày nay. Báo chí không còn giữ vị trí gần như độc quyền phát tin. Với số liệu ấn tượng, đến cuối năm 2025, khi Việt Nam có khoảng 85,6 triệu người dùng Internet và hàng trăm triệu tài khoản mạng xã hội trong và ngoài nước, không gian mạng đã biến mỗi cá nhân thành một trạm phát tin. Trong dòng chảy hỗn tạp ấy, thông tin sai lệch thường lan xa trước khi sự thật kịp được kiểm chứng. Do vậy, người đứng đầu đảng ta đã khẳng định một chân lý: sự thay đổi công nghệ không làm giảm đi vai trò của báo chí cách mạng, mà trái lại, xã hội càng cần những địa chỉ đáng tin cậy để định hướng dư luận. Theo tiến sĩ Nguyễn Tri Thức, Giám đốc Trung tâm Chuyên đề và Truyền thông Phát hành, Tạp chí Cộng sản, thì để trở thành địa chỉ đáng tin cậy, đòi hỏi ở sự chuyên nghiệp, thái độ lao động nghề nghiệp nghiêm túc và bản lĩnh trước mọi sức ép của nhà báo, cơ quan báo chí.
2: Để tiếp tục là những cái địa chỉ tin cậy của công chúng thì các cơ quan báo chí phải thực sự chuyên nghiệp. Thì các cơ quan báo chí phải đổi mới cả về mặt nội dung và hình thức, truyền tải các thông tin trên các nền tảng khác nhau, kể cả truyền thống, kể cả các nền tảng số, làm sao mà phù hợp với từng đối tượng công chúng, làm sao mà để mà tiếp cận được nhiều công chúng nhất.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh, chuyển đổi số không đơn thuần là lập thêm trang điện tử, mở tài khoản mạng xã hội hay mua sắm thiết bị hiện đại. Đó phải là một cuộc cách mạng toàn diện từ tư duy lãnh đạo, mô hình tòa soạn đến quy trình sản xuất và văn hóa nghề nghiệp. Theo nhà báo Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng biên tập Báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, cần ứng dụng trí tuệ nhân tạo để đổi mới báo chí trong kỷ nguyên số.
3: Với trí tuệ nhân tạo thì khá nhiều cơ quan báo chí còn đang rất lúng túng, mới chỉ sử dụng ở mức độ thăm dò, tò mò mà thôi. Chưa có được những cái chiến lược rất rõ ràng. Bản thân các phóng viên, biên tập viên cũng đang có những kiến thức rất là sơ khai về mặt trí tuệ nhân tạo. Chúng tôi cũng khuyến nghị rằng sử dụng trí tuệ nhân tạo không chỉ là ở vấn đề tăng năng suất, vốn là điều mà nhiều cơ quan báo chí vẫn còn chưa đạt được, mà phải là tạo ra được những cái sản phẩm mới. Đây là con đường mà chắc chắn là báo chí sẽ phải hướng tới và sẽ phải nỗ lực rất nhiều, nếu không thì không thể đạt được.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, một nền báo chí nghèo về nguồn lực sẽ không thể đầu tư công nghệ hay giữ chân người giỏi. Tuy nhiên, nguồn thu mới từ thuê bao, bản quyền hay dữ liệu phải phục vụ sứ mệnh cốt lõi, tuyệt đối không được dẫn dắt báo chí lao vào vòng xoáy giật gân, câu khách hay thương mại hóa thông tin. Bảo vệ bản quyền báo chí trong kỷ nguyên số chính là bảo vệ sức sống kinh tế và lao động sáng tạo chân chính. Có thể thấy, mọi chiến lược công nghệ hay thể chế suy cho cùng vẫn do con người quyết định. Người làm báo trong kỷ nguyên số cần có một bộ lọc bản lĩnh lớn hơn bao giờ hết. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đã đặt 3 câu hỏi mang tính cốt lõi mà mỗi nhà báo phải tự trả lời trước khi bấm nút xuất bản một tác phẩm. Đó là có đúng không, có cần thiết không và có ích cho xã hội không. Điều này được đông đảo đội ngũ những người làm báo cảm nhận sâu sắc. Nhà báo Lê Minh Đức, Thông tấn xã Việt Nam cho rằng,
4: 3 câu hỏi cốt lõi mà Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đặt ra đó như là một trạm kiểm duyệt sâu sắc, kiểm duyệt cho đạo đức nhà báo, đó là định vị lại giá trị đích thực của nghề cầm bút. Với những người làm báo, đặc biệt là lực lượng nội dung số, thì 3 câu hỏi này với tôi chính là một bộ lọc bản lĩnh khắt khe nhất trước khi chúng tôi sản xuất những sản phẩm thông tin. 3 câu hỏi ấy không làm chậm nhịp độ sản xuất mà chúng tạo ra một bệ phóng vững chắc để thế hệ nhà báo trẻ cũng như là những nhà báo khác tiếp tục khẳng định sứ mệnh dẫn dắt dư luận trong kỷ nguyên số.
0: Để phân tích sâu hơn về thông điệp Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm gửi gắm trong bài viết Báo chí cách mạng Việt Nam trong thời đại số, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Trường Giang, Phó Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
1: Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Trường Giang, theo bà, bài viết Báo chí cách mạng Việt Nam trong thời đại số của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm có ý nghĩa như thế nào đối với nền báo chí nước nhà hiện nay?
5: Bài viết là một văn kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với nền báo chí nước nhà hiện nay, là sự tổng kết sâu

0: sắc hành trình hơn một thế kỷ của nền báo chí cách mạng, phác thảo tầm nhìn phát triển của báo chí Việt Nam trong kỷ nguyên số. Đáng chú ý là bài viết được công bố vào thời điểm đất nước đang bước vào một giai đoạn phát triển mới, khi chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn và các nền tảng xuyên biên giới đang làm thay đổi căn bản môi trường truyền thông toàn cầu. Trong bối cảnh đó, thì Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm không tiếp cận báo chí đơn thuần như một lĩnh vực nghề nghiệp hay một thiết chế truyền thông, mà đặt báo chí trong mối quan hệ trực tiếp với sự phát triển của đất nước, với năng lực cạnh tranh quốc gia, với sức mạnh văn hóa và với vị thế của một Việt Nam trong thế giới đương đại.
1: Vâng, trong bài viết thì Chủ tịch nước đã đề cập rõ việc giải quyết hài hòa giữa những giá trị cốt lõi bất biến và yêu cầu đổi mới của báo chí trong thời đại số. Bà có thể phân tích rõ hơn về vấn đề này?
0: Theo tôi, một trong những giá trị nổi bật nhất của bài viết là đã giải quyết rất hài hòa mối quan hệ giữa cái bất biến và cái phải đổi mới của báo chí cách mạng. Cái bất biến là bản chất cách mạng của nền báo chí do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, là tính đảng, là tính nhân dân, là tính chiến đấu, là trách nhiệm bảo vệ lợi ích quốc gia dân tộc, là sứ mệnh phụng sự Tổ quốc và phục vụ nhân dân. Còn cái phải đổi mới là tư duy làm báo, là phương thức truyền thông, mô hình tổ chức tòa soạn, công nghệ sản xuất nội dung và cách tiếp cận công chúng trong môi trường số. Nói cách khác thì theo tôi, Tổng Bí thư không đặt vấn đề lựa chọn giữa truyền thống và hiện đại, mà yêu cầu báo chí phải hiện đại hóa trên nền tảng những giá trị cốt lõi của báo chí cách mạng.
1: Vâng, và Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, báo chí phải hiện diện ở mọi nền tảng mà công chúng hiện diện, nhưng đồng thời không được phụ thuộc vào các cái nền tảng đó. Theo bà thì thông điệp này đặt ra yêu cầu gì đối với các cơ quan báo chí hiện nay?
0: Đây là một nhận định rất sâu sắc. Trong thời đại số, cuộc cạnh tranh giữa các cơ quan báo chí không đơn thuần là cạnh tranh về nội dung, mà ngày càng phải trở thành cạnh tranh về dữ liệu, về công nghệ, khả năng phân phối, khả năng giữ kết nối với công chúng. Nếu báo chí chỉ phụ thuộc vào thuật toán của các nền tảng bên ngoài, thì về lâu dài sẽ đối mặt với nguy cơ mất chủ quyền, mất chủ động trong phân phối thông tin, mất dữ liệu người dùng, mất khả năng định hình quan hệ với công chúng và thậm chí mất cả bản sắc nghề nghiệp. Và đó chính là lý do vì sao tôi cho rằng đằng sau yêu cầu chuyển đổi số mà Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đặt ra thực chất là yêu cầu xây dựng năng lực tự chủ của báo chí cách mạng Việt Nam trong không gian số. Tôi rất tâm đắc với tư tưởng Việt Nam cần xây dựng một nền báo chí số mạnh để mang hệ giá trị văn hóa và thành tựu đổi mới của Việt Nam ra thế giới. Một quốc gia nếu không tự kể được câu chuyện của mình thì sẽ có người khác kể thay. Mà khi người khác kể thay thì hình ảnh quốc gia có thể không còn phản ánh đầy đủ những giá trị mà quốc gia đó sở hữu. Vì vậy, báo chí Việt Nam không chỉ có nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền hay định hướng dư luận trong nước, mà còn phải trở thành một chủ thể kiến tạo hình ảnh quốc gia, góp phần xây dựng sức mạnh mềm Việt Nam trong thời đại số. Theo tôi, nếu cô đọng toàn bộ bài viết của Tổng Bí thư thành một vài thông điệp cốt lõi, thì có thể thấy ba yêu cầu lớn. Thứ nhất là báo chí cách mạng phải kiên định bản chất cách mạng, giữ vững bản lĩnh chính trị và lấy nhân dân làm trung tâm. Thứ hai, báo chí phải đổi mới mạnh mẽ, làm chủ công nghệ, làm chủ dữ liệu và làm chủ không gian số. Thứ ba, báo chí phải vươn ra thế giới, trở thành lực lượng quan trọng trong việc lan tỏa giá trị Việt Nam, văn hóa Việt Nam và khát vọng phát triển Việt Nam trong thế kỷ 21.
1: Vâng, xin trân trọng cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Trường Giang.
2: Quý vị và các bạn thân mến, đến đây, thời lượng của chương trình xây dựng Đảng cũng đã hết. Chương trình hôm nay do biên tập viên Nguyên Nhung biên soạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi.

0: gay gắt đang diễn ra tại nhiều địa phương trong cả nước, làm gia tăng nguy cơ say nắng, say nóng và sốc nhiệt.
1: Các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai khuyến cáo, khi cơ thể xuất hiện các dấu hiệu như khát nước nhiều, hoa mắt, chóng mặt, mệt lả, tim đập nhanh, chuột rút, vã mồ hôi, người dân cần nhanh chóng nghỉ ngơi và làm mát cơ thể.
0: Đặc biệt, nếu người bệnh sốt cao trên 40 độ C, da đỏ nóng, khó thở, lờ mờ, co giật hoặc hôn mê, cần gọi cấp cứu 115 ngay, bởi đây là những dấu hiệu nguy hiểm có thể đe dọa tính mạng.
1: Khi sơ cứu, cần đưa người bệnh vào nơi thoáng mát hoặc phòng điều hòa, cởi bớt quần áo, lau mát vùng cổ, nách, bẹn và cho uống nước mát hoặc Orezon nếu còn tỉnh táo. Lưu ý, không tự ý dùng thuốc hạ sốt, không cho uống nước đá lạnh và không để người bệnh tiếp tục ở ngoài trời nắng nóng.
2: Chuyên mục Tư vấn sức khỏe đường tiết niệu.
3: Thưa quý vị, bàng quang tăng hoạt, viết tắt OAB hay còn gọi là bàng quang kích thích, là tình trạng tiểu gấp thường kèm theo tiểu nhiều lần và tiểu đêm, tiểu không kiểm soát, không tự chủ trong điều kiện không có nhiễm trùng đường tiết niệu hoặc bệnh lý nào khác gây nên.
4: Hôm nay, Phó Chủ tịch Tổng hội Y học Việt Nam, Phó Giáo sư Tiến sĩ Thầy thuốc Nhân dân Đinh Ngọc Sĩ sẽ giúp quý vị nắm được triệu chứng và nguyên nhân gây bàng quang tăng hoạt OAB. Mời quý vị cùng nghe.
5: Về già, chúng ta thường có những biểu hiện rối loạn đi tiểu, ví dụ như đi nhiều lần, đi mỗi lần để không hết, vẫn còn sót nước tiểu, thì đó người ta gọi là hội chứng bàng quang tăng hoạt. Cái hội chứng này nó biểu hiện bằng thứ nhất là cái số lần đi tiểu nó nhiều hơn bình thường, người ta không nhịn được. Nó có rất nhiều nguyên nhân, thế nhưng mà chủ yếu là do các cơ thắt chủ động của cơ bàng quang ấy, nó đã không còn có thể giữ được nước tiểu. Hai là cái số lần trong ngày nó nhiều hơn bình thường. Những người mà có cái hội chứng bàng quang tăng hoạt thì đi nhiều hơn 8 lần. Trong đêm phải từ 2 đến 3 lần phải thức dậy để đi tiểu. Cảm giác là khó nhịn, người ta muốn đi ngay lập tức mà không thể là giữ được.
3: Thưa quý vị, bàng quang tăng hoạt nếu không điều trị sớm, bệnh tiến triển ngày càng nặng lên, đi tiểu nhiều lần, khó nhịn được tiểu, đi tiểu không hết khiến người bệnh vô cùng mệt mỏi, giảm chất lượng cuộc sống, mất sức lao động.
4: Quý vị nào bị bàng quang tăng hoạt OAB nên tìm sử dụng sản phẩm có nguồn gốc thảo dược, an toàn, không có tác dụng phụ mà vẫn đảm bảo hiệu quả tốt. Trên thị trường hiện nay, sản phẩm Ích Niệu Khang là sản phẩm đáp ứng được những tiêu chí này.
3: Ích Niệu Khang với thành phần chính Goles, chiết xuất từ hạt của loại bí ngô đặc biệt Escop và mầm đậu tương, tiêu chuẩn hóa từ Thụy Sĩ đã chứng minh lâm sàng tại Nhật Bản và Hàn Quốc, có tác dụng giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu són, tiểu không tự chủ và bàng quang tăng hoạt OAB. Quý vị uống Ích Niệu Khang ngày 2 lần, mỗi lần 2-3 viên trước bữa ăn 30 phút hoặc sau khi ăn 1 giờ. Mỗi đợt sử dụng liên tục từ 3-6 tháng để đạt hiệu quả tốt nhất. Có thể uống Ích Niệu Khang cùng thuốc Tây nếu đang phải uống thuốc Tây. Quý vị có bất kỳ câu hỏi nào tới các bệnh đường tiết niệu hãy gọi tới số điện thoại tư vấn miễn cước 1800-6723. Xin nhắc lại 1800-6723 để được giải đáp. Mỗi ngày tổng đài 1800-6723 có 5 suất quà tặng là một hộp Ích Niệu Khang 80 viên cho 5 thính giả có câu hỏi hay nhất. Câu hỏi đó giúp nhiều người hiểu hơn về các bệnh tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu són, tiểu không tự chủ, tiểu rắt và bàng quang tăng hoạt OAB. Hãy gọi ngay tới tổng đài 1800-6723 miễn cước để đặt câu hỏi và được giải đáp. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chuyên mục tiếp theo.
2: Ích Niệu Khang giúp giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu són, tiểu không tự chủ, tiểu rắt và hội chứng bàng quang tăng hoạt OAB.

0: Magat 1 cam giúp trung hòa axit, bao phủ niêm mạc dạ dày. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc, sản xuất bởi Yuhan Corporation Hàn Quốc, phân phối bởi Đài Bắc Group. Liên hệ 1800 1125. Không dùng Human Gel cho các bệnh nhân mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Human Gel, thuốc dạ dày chữ Y, giảm nhanh cơn đau dạ dày.
1: Giấy Hải Tiến, hành trình cùng bạn trưởng thành và vươn tới ước mơ. Là hành trình cùng bạn nâng niu những nét chữ đầu tiên, khơi gợi sự sáng tạo và truyền cảm hứng học tập.

0: Trang vở Hải Tiến vẫn luôn đồng hành và dõi theo sự trưởng thành của bạn. Là hành trình giấy Hải Tiến có mặt trên khắp chiều dài đất nước, từ Bắc vào Nam, từ trường học đến nơi công sở. Là hành trình phát triển của một doanh nghiệp sản xuất với quy mô và thị phần hàng đầu Việt Nam. Tiếp nối những hành trình đó, giấy Hải Tiến sẽ luôn đổi mới sáng tạo để mang giá trị đích thực với những sản phẩm chất lượng cao đến quý khách hàng. Giấy Hải Tiến, bạn đồng hành của những ước mơ.
1: Chuyên mục cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
2: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
3: Thưa quý vị, đau nhức xương khớp dai dẳng, cứ đỡ một chút lại tái phát là nỗi ám ảnh chung của rất nhiều người trung và cao tuổi. Căn bệnh này không chỉ bào mòn sức khỏe mà còn lấy đi niềm vui sống mỗi ngày. Đây cũng chính là câu chuyện của cô Nguyễn Thị Mai, hiện đang sinh sống tại tỉnh Hưng Yên.
4: Chỉ mỗi cái đầu gối nó đau, nó hành hạ, mệt mỏi về cái chân mà có khi không cẩn thận ngã. Mỗi một lần mà tôi lên xuống hè, bậc hè ngoài đây là một là phải dùng cái ghế để lăn đi, hai là phải có cái gậy chống lên hoặc chống xuống, không có là ngã, không dùng gậy là không thể đi được.
2: Sinh hoạt hàng ngày của cô Mai phải nhờ vào chiếc ghế lăn, chiếc gậy chống, quả thật rất xót xa.
4: Nếu mà mỗi lần mà thay đổi thời tiết ý, cũng khó chịu lắm, nó nhức, nó đau, rồi cũng có thể là nó sưng. Đau quá thì đêm ngủ làm sao được, ảnh hưởng lớn đến sức khỏe. Có bệnh thì vái tứ phương, ai bảo tôi đi đâu tôi cũng đi châm cứu, rồi đi xoa bóp bấm huyệt, rồi đi tiêm. Tức là đủ cả, không thiếu một cái thứ gì.
2: Thử đủ mọi cách từ châm cứu bấm huyệt đến tiêm mà bệnh vẫn hoàn bệnh. Nỗi bất lực ấy có lẽ là nỗi đau lớn nhất của cô Mai cũng như nhiều người bệnh xương khớp.
3: Tình cờ qua chương trình tư vấn sức khỏe, cô Mai biết đến giải pháp thảo dược từ Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam có chứa bộ đôi hoạt chất carotin KGA1. Cô đã gọi đến tổng đài 1800-1197 để tìm hiểu và mong được chuyên gia tư vấn.
2: Để có lời giải đáp cho cô, chúng tôi mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 tư vấn. Vâng, chuyên gia có thể chia sẻ cụ thể hơn về giải pháp thảo dược mà cô Mai đang tìm hiểu được không ạ?
5: Ở đây thì chương trình cũng phải nói với cô là một điều thế này, yên tâm khi sử dụng giải pháp này.
6: Trước hết chúng ta phải nói đến cây đục đỉnh. Cây này đã được Viện Hàn Lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam người ta phát hiện ra một hoạt chất rất quan trọng, đó là carotin. Hoạt chất này có tác dụng gì? Thứ nhất là nó giảm đau và chống viêm, tái tạo và phục hồi xương khớp. Thảo dược thứ hai chúng ta phải nói đến đó là củ địa liền. Trong củ địa liền cũng là Viện Hàn Lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam người ta phát hiện ra hoạt chất là KGA1. Đây là hoạt chất mà có tác dụng là giảm đau và chống viêm. Trong giải pháp mà tôi muốn trình bày quý vị, nó còn sử dụng đến bài thuốc cổ phương là độc hoạt tang ký sinh. Thêm vào đó nữa, trong giải pháp mà tôi nói đến, người ta còn sử dụng một cái hoạt chất dưỡng chất cho khớp rất tốt của y học hiện đại, đó là collagen type 2 không biến tính.
3: Vâng, qua chia sẻ của chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, cô Mai đã có thể yên tâm khi sử dụng giải pháp thảo dược này một cách lâu dài rồi ạ.
2: Ngay sau khi được tư vấn cặn kẽ, cô Mai đã mua và sử dụng kiên trì giải pháp thảo dược và ngày hôm qua, sau gần 3 tháng, trong sự hân hoan phấn khởi, cô đã gọi điện đến tổng đài 1800-1197 để chia sẻ tình trạng hiện tại của mình.
4: Tình trạng xương khớp của tôi bây giờ là rất là ổn, đi lại ngon lành, không bị đau, không bị rức, đi có thể đi bộ hàng cây số hoặc vài cây số vẫn ok. Còn là từ khi mà khỏi xương khớp, nó đỡ đau nhiều khỏi rồi thì tôi ngủ ngon hơn trước.
2: Thật tuyệt vời thưa quý vị, từ chỗ đi lại khó khăn, giờ đây cô Mai đã có thể đi bộ cả cây số, không còn đau nhức và tìm lại được những giấc ngủ ngon. Niềm vui sức khỏe này chính là một món quà vô giá, chuyên mục xin được chúc mừng cô.
3: Giải pháp đã đem lại cuộc sống vui khỏe cho cô Mai ngày hôm nay chính là Khương Thảo Đan Gold. Khương Thảo Đan Gold chứa bộ đôi hiệp đồng carotin KGA1 cùng bài thuốc độc hoạt tăng ký sinh và collagen type 2 tạo thành cơ chế tam giác khép kín, đó là hỗ trợ giảm đau, giảm các triệu chứng viêm và phục hồi sụn khớp thoái hóa.
2: Xin thông tin đến quý vị, Khương Thảo Đan Gold là sản phẩm được nghiên cứu và chuyển giao từ hai thành tựu khoa học tại Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
3: Trong đó, hoạt chất KGA1 chiết xuất từ củ địa liền đã được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Minh Hà nghiên cứu trong vòng 6 năm liền. Bên cạnh đó, hoạt chất carotin chiết xuất từ cây đủng đỉnh cũng được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Tiến Dũng dày công nghiên cứu.
2: Đây quả thật là lời bảo chứng rõ ràng nhất cho nguồn gốc và nền tảng khoa học vững chắc mà không phải sản phẩm xương khớp nào trên thị trường cũng có được.
3: Vâng, chính vì vậy, trong gần một thập kỷ có mặt trên thị trường, Khương Thảo Đan Gold đã được hàng triệu khách hàng tin tưởng và sử dụng để cải thiện tình trạng xương khớp của mình đấy ạ. Quý vị hãy cứ yên tâm khi lựa chọn giải pháp này để hỗ trợ điều trị bệnh lý xương khớp của mình nhé.
2: Để được tư vấn về sản phẩm Khương Thảo Đan Gold, quý vị hãy liên hệ tổng đài miễn cước 1800-1197. Xin nhắc lại tổng đài miễn cước 1800-1197. Nhân dịp này, Khương Thảo Đan Gold dành ưu đãi hấp dẫn chưa từng có cho 20 khách hàng nhanh tay nhất. Gọi đến tổng đài 1800-1197, đó chính là tặng ngay một hộp collagen Nhật Thái Minh 30.

0: viên khi mua 2 hộp Khương Thảo Lan Gold 120 viên. Collagen Nhật Thái Minh hỗ trợ tăng cường chất nhờn bôi trơn ổ khớp, cải thiện khả năng vận động linh hoạt của khớp. Giải pháp này khi kết hợp với Khương Thảo Lan Gold sẽ đem lại tác dụng toàn diện, bền vững cho khớp.
1: Ưu đãi quả thực rất hấp dẫn phải không quý vị? Quý vị hãy nhanh chóng gọi đến tổng đài miễn cước 18001197 vì ưu đãi tặng một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên chỉ dành cho 20 khách hàng nhanh tay nhất và chỉ trong ngày hôm nay thôi ạ. Xin nhắc lại tổng đài miễn cước 18001197.
2: Khương Thảo Đan Gôn không chỉ hỗ trợ giảm đau mà còn phục hồi sụn khớp thoái hóa.

0: Biên tập viên Hoàng Ân kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị cùng nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu xử lý triệt để tình trạng chậm ban hành văn bản quy định chi tiết luật pháp lệnh nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Những giải pháp giúp nông sản đồng bằng sông Cửu Long đứng vững trước sức ép phòng vệ thương mại. EVN Hà Nội hoãn toàn bộ lịch cắt điện trong 3 ngày từ hôm nay để ưu tiên phục vụ nhu cầu thiết yếu của khách hàng. Trong khi dự báo khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt gia tăng trong những ngày tới, người dân cần đề phòng nguy cơ hỏa hoạn trong khu dân cư cũng như cháy rừng. Trong phần tin thế giới, giá dầu Mỹ giảm xuống dưới ngưỡng là 75 đô la Mỹ một thùng sau công bố quyết định miễn trừ các biện pháp trừng phạt đối với hoạt động mua dầu từ Iran trong thời hạn 60 ngày. Nắng nóng cực đoan bao trùm châu Âu và Mỹ. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay tại thủ đô Hà Nội, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố lệnh của Chủ tịch nước về hai pháp lệnh đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 16 thông qua tại phiên họp thứ 3, bao gồm pháp lệnh sửa đổi bổ sung một số điều của pháp lệnh hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật và pháp lệnh sửa đổi bổ sung một số điều của pháp lệnh trình tự thủ tục xem xét quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án Nhân dân. Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Cấn Đình Tài chủ trì họp báo. Tin của phóng viên Việt Cường.
1: Pháp lệnh sửa đổi bổ sung một số điều của pháp lệnh hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật gồm 2 điều. Sửa đổi bổ sung 9 điều của pháp lệnh hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật số 01 năm 2012 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 13 với 5 nhóm chính sách lớn gồm mở rộng phạm vi hợp nhất văn bản đối với văn bản quy phạm pháp luật của chính quyền địa phương, mở rộng đối tượng hợp nhất văn bản đối với văn bản sửa đổi bổ sung đính chính, bãi bỏ một phần, hết hiệu lực một phần, tạm ngưng hiệu lực một phần, hoặc công bố tiếp tục có hiệu lực một phần văn bản quy phạm pháp luật đã được ban hành trước đó. Đồng thời, sửa đổi bổ sung quy định về việc hợp nhất bảo đảm thực hiện kết luận số 09 ngày 10 tháng 3 năm 2026 của Bộ Chính trị về hoàn thiện cấu trúc hệ thống pháp luật Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh cho biết.
2: Việc ban hành và xây dựng pháp lệnh nhằm tiếp tục thể chế hóa các chủ trương đường lối của Đảng về đổi mới mạnh mẽ công tác hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật theo hướng văn bản hợp nhất là căn cứ chính thức trong việc viện dẫn

0: và áp dụng pháp luật được trình bày và đăng tải đồng thời với văn bản quy phạm pháp luật được sửa đổi bổ sung, thực hiện chủ trương là lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm trong thiết kế chính sách, xây dựng hệ thống pháp luật công khai minh bạch, dễ tiếp cận và tổ chức thực hiện pháp luật nghiêm minh, nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật, đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn trong công tác xây dựng và thi hành pháp luật.
1: Pháp lệnh sửa đổi bổ sung một số điều của pháp lệnh trình tự, thủ tục xem xét quy định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại tòa án nhân dân gồm hai điều: sửa đổi bổ sung một số quy định về ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình tòa án xem xét quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính, đơn giản hóa một số trình tự thủ tục phiên họp xem xét áp dụng biện pháp xử lý hành chính, rút ngắn một số thời hạn giải quyết, bảo đảm tiến độ nhanh chóng kịp thời đáp ứng yêu cầu thực tiễn, rà soát sửa đổi một số quy định cụ thể nhằm bảo đảm phù hợp với luật phòng chống ma túy. Đáng chú ý, pháp lệnh bổ sung việc Viện Kiểm sát nhận hồ sơ điện tử theo hướng sau khi nhận được thông báo thụ lý hồ sơ của tòa án cung cấp, Viện Kiểm sát có quyền nghiên cứu hồ sơ vụ việc tại tòa đã thụ lý, có quyền sao chụp hồ sơ vụ việc đó, nhận hồ sơ vụ việc bằng phương tiện điện tử trong trường hợp quy định tại khoản 2, điều 6A của pháp lệnh này. Pháp lệnh cũng quy định cụ thể về trình tự thủ tục phiên họp, xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính. Ông Lê Thế Phúc, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Tòa án Nhân dân tối cao cho biết.
2: Sửa đổi bổ sung quy định trình tự thủ tục phiên họp xem xét quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính theo hướng không quy định chi tiết trình tự hỏi tranh luận của người tham gia phiên họp mà giao thẩm phán căn cứ vào tính chất nội dung của từng vụ việc chủ động điều hành việc hỏi tranh luận để bảo đảm hiệu quả và rút ngắn thời gian giải quyết vụ việc, rút ngắn một số thời hạn trong quá trình xem xét quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính nhằm giải quyết vụ việc nhanh chóng kịp thời, giảm áp lực cho công tác quản lý tạm giữ người nghiện ma túy, như rút ngắn thời hạn xem xét quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính, thời hạn tòa án thông báo việc thụ lý hồ sơ, thời hạn xem xét ra các quyết định, thời hạn mở phiên họp, thời hạn bổ sung hồ sơ, tài liệu, thời hạn khiếu nại, kiến nghị, kháng nghị.
1: Hai pháp lệnh này đều có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2026.
3: Thủ tướng Lê Minh Hưng vừa ký văn bản về thực hiện các giải pháp khắc phục tình trạng chậm ban hành văn bản quy định chi tiết luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
4: Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ gồm Bộ Giáo dục và Đào tạo, Khoa học và Công nghệ, Ngoại giao, Công thương, Tài chính, Nội vụ, Y tế, Tư pháp, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tập trung lãnh đạo chỉ đạo xử lý hoặc báo cáo cơ quan có thẩm quyền để xử lý ngay những khó khăn vướng mắc liên quan đến 15 văn bản, 14 nghị định, 1 quyết định nợ ban hành quy định chi tiết các luật, nghị quyết đã có hiệu lực nhằm giải quyết dứt điểm một số văn bản nợ ban hành này. Các bộ, Công an, Tài chính, Xây dựng, Y tế, Nội vụ, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Khoa học và Công nghệ, Quốc phòng, Ngoại giao, Giáo dục và Đào tạo, Công thương tập trung nghiên cứu hoàn thiện hồ sơ 48 nghị định quy định chi tiết các luật, nghị quyết có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 tới, trình lãnh đạo chính phủ xem xét ký ban hành, bảo đảm chất lượng, tiến độ theo quy định. Các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ tập trung chỉ đạo khẩn trương ban hành theo thẩm quyền các thông tư quy định chi tiết được giao, chịu trách nhiệm cá nhân trước Thủ tướng Chính phủ nếu để xảy ra tình trạng chậm muộn và không đảm bảo có hiệu lực đồng thời với hiệu lực thi hành của luật, nghị quyết của Quốc hội. Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tư pháp chủ trì phối hợp với các bộ ngành địa phương nghiên cứu sửa đổi luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, trong đó bổ sung các quy định liên quan đến việc xác định thời điểm có hiệu lực của luật, pháp lệnh, nghị quyết, nội dung được giao quy định chi tiết, tiêu chí xác định nội dung giao quy định chi tiết, soạn thảo các văn bản quy định chi tiết ngay trong quá trình xây dựng dự thảo luật, pháp lệnh, nghị quyết, các điều kiện bảo đảm cho việc xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết và triển khai thi hành luật, pháp lệnh, nghị quyết.
3: Sáng nay tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu chủ trì cuộc họp cho ý kiến về dự thảo đề án thí điểm đánh giá chấm điểm KPI về công tác xây dựng pháp luật. Tin của phóng viên Kim Thanh.
5: Điểm đổi mới cốt lõi của đề án này là cơ chế đánh giá toàn diện và giám sát chéo giữa các cơ quan. Theo đó, phạm vi chấm điểm không chỉ giới hạn ở Bộ Tư pháp mà mở rộng đến Văn phòng Chính phủ và tất cả các bộ, cơ quan ngang bộ. Thước đo đánh giá sẽ dựa trên hai tiêu chí chính là tiến độ xử lý hồ sơ và trách nhiệm, chất lượng nội dung trong từng khâu, từ soạn thảo, thẩm định cho đến trình ban hành. Đáng chú ý, đề án quy định rõ cơ chế quy trách nhiệm liên đới. Trong trường hợp văn bản quy phạm pháp luật sau khi ban hành bị phát hiện có nội dung trái pháp luật, tất cả các cơ quan tham gia vào quy trình xử lý, bao gồm cả cơ quan phối hợp thẩm định, nếu không phát hiện ra sai sót đều sẽ bị trừ điểm. Công tác vận hành sẽ ứng dụng công nghệ thông tin tối đa, hướng tới liên thông dữ liệu giữa các cơ quan hành chính nhà nước nhằm giảm thiểu các thủ tục báo cáo thủ công. Đối với các trường hợp ngoại lệ, Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh nêu rõ.
6: Thì về nguyên tắc, các cái trường hợp ngoại lệ là những trường hợp mà xuất phát từ nguyên nhân khách quan và

0: dẫn đến cái việc là cơ quan chủ trì không thể thực hiện được nhiệm vụ theo đúng cái tiến độ cũng như là cái chất lượng đề ra.
1: Góp ý vào dự thảo, nhiều ý kiến cho rằng cần điều chỉnh cơ chế chấm điểm KPI trong xây dựng pháp luật, những bất cập về áp lực tiến độ xây dựng văn bản khó đáp ứng thời gian quy định của luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, đề xuất làm rõ phương thức tính điểm đối với các khâu thuộc trường hợp ngoại lệ để đảm bảo tổng điểm sàn tương đương giữa các bộ ngành khi xếp loại thi đua, tính chính thống của hội đồng thẩm định và đề xuất các tiêu chí kỹ thuật để đảm bảo tính công bằng, hiệu quả khi áp dụng chỉ số KPI vào thực tế công tác pháp chế. Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu nêu rõ Bộ Tư pháp sẽ chấm điểm việc phối hợp thẩm định đối với 6 bộ thành phần cứng được luật quy định.
2: Đề nghị các đồng chí rà soát lại các tiêu chí chấm điểm nó đơn giản, dễ thực hiện, bao quát được hết các vấn đề để kiểm soát được tiến độ, kiểm soát được chất lượng và trách nhiệm của các cơ quan, nhưng không nhất thiết phải đặt ra quá nhiều tiêu chí thành phần. Càng tiêu chí thành phần các đồng chí càng khó đánh giá, càng vất vả. Về các trường hợp ngoại lệ là cần thiết, nhưng phải được quản trị rất chặt. Nếu mà ngoại lệ mà mở rộng quá thì KPI này nó không còn ý nghĩa gì nữa. Cho nên đề nghị Bộ Tư pháp bổ sung trong dự thảo quyết định cái nguyên tắc xác định ngoại lệ. Trên cơ sở đó, Bộ có thể ban hành văn bản hướng dẫn để đảm bảo thực hiện một cách chặt chẽ, tránh thị tuyệt.
1: Phó Thủ tướng cũng yêu cầu đề án ứng dụng tối đa công nghệ thông tin, liên thông dữ liệu số và khuyến khích dùng trí tuệ nhân tạo hỗ trợ nhằm giảm gánh nặng thủ tục hành chính công. Hệ thống sẽ bắt đầu vận hành thử nghiệm ngay trong quý 2 năm 2026, trước khi triển khai chính thức từ quý 3 năm 2026.
3: Cũng sáng nay, tại trụ sở chính phủ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì cuộc họp về dự thảo đề án phát triển hệ thống các trung tâm nghiên cứu thử nghiệm, các phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia tập trung cho công nghệ chiến lược. Phóng viên Vân Hồng thông tin.
4: Dự thảo đề án được xây dựng bám sát dựa trên các căn cứ chính trị pháp lý quan trọng là Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 71 của Chính phủ, Luật Khoa học Công nghệ và Đổi mới sáng tạo năm 2025, Quyết định số 21 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành danh mục công nghệ chiến lược và danh mục sản phẩm công nghệ chiến lược và Quyết định số 808 của Thủ tướng Chính phủ về giao nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược. Trình bày dự thảo đề án, ông Nguyễn Tiến Tài, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết.
5: Quan điểm là phát triển hạ tầng phải gắn chiến lược và phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, tập trung cho công nghệ chiến lược, tổ chức thống nhất theo mô hình 3 tầng, ưu tiên kế thừa, nâng cấp, kết nối và sử dụng dùng chung hạ tầng hiện có, lấy con người, năng lực vận hành, hiệu quả, khai thác làm trung tâm, gắn tự chủ với trách nhiệm giải trình, đảm bảo an ninh an toàn dữ liệu, sở hữu trí tuệ và lợi ích quốc gia.
4: Theo đề án, mục tiêu đến năm 2035, hình thành mạng lưới hạ tầng hiện đại, liên thông và dùng chung trong phạm vi cả nước. Tầm nhìn đến năm 2045, có một số trung tâm thí nghiệm đạt trình độ hàng đầu khu vực. Tại cuộc họp, đại diện các bộ ngành khẳng định sự cần thiết của việc ban hành đề án, đồng thời đề nghị cần xác định rõ hơn vị trí pháp lý, tổ chức bộ máy, đổi mới cơ chế tài chính đầu tư, vận hành hiệu quả các trung tâm nghiên cứu, thử nghiệm, các phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia, cơ chế quản lý, quản trị, tính liên thông, kết nối giữa các trung tâm nghiên cứu này để hạn chế sự chồng chéo, lãng phí nguồn lực, sự gắn kết và lồng ghép với các quy hoạch phát triển các ngành công nghiệp, tính trọng tâm, trọng điểm và yêu cầu cần có sản phẩm đầu ra rõ ràng từ hoạt động của các trung tâm nghiên cứu thử nghiệm, các phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia. Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng đánh giá cao nỗ lực của Bộ Khoa học và Công nghệ trong xây dựng dự thảo đề án và đề nghị Bộ Khoa học Công nghệ cần rà soát kỹ các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ trong đề án.
6: Chúng ta tập trung hoàn thành cái hệ thống cái phòng nghiên cứu hiện đại, đồng bộ, liên thông, dùng chung, hiệu quả, đủ năng lực phục vụ mục tiêu phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Trong đó là đặc biệt trước mắt là công nghệ chiến lược. Đồng thời là rà soát làm rõ các cái mục tiêu, kết quả cụ thể, lộ trình thời gian triển khai, kể cả nguồn lực, nội hàm của các cái phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia như thế nào, xác định cái vị trí pháp lý của các phòng thí nghiệm, cơ chế hoạt động như thế nào.
3: Tại Hà Nội, sáng nay, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Chính sách Chiến lược Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương và Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề Công nghệ lượng tử trong kỷ nguyên mới, xu hướng quốc tế, cơ hội và yêu cầu đặt ra cho Việt Nam. Phóng viên Hà Nam thông tin.
7: Phát biểu khai mạc hội thảo, Phó Giáo sư Tiến sĩ Đoàn Minh Huấn, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh nêu rõ, Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị đã xác lập yêu cầu đột phá về tư duy, thể chế, nguồn nhân lực và hạ tầng, phương thức tổ chức thực hiện, đồng

0: thời chủ động nhận diện, nghiên cứu, chuẩn bị cho những xu hướng công nghệ mới có tác động sâu rộng trong thời gian tới. Do đó, nghiên cứu về công nghệ lượng tử là một hướng phát triển mới, tạo phát triển đột biến về công nghệ, làm thay đổi sâu sắc nhận thức và cải tạo thế giới, cần được nhận diện sớm và quan tâm đúng đắn.
1: Đây là lĩnh vực mới, chuyên sâu, phát triển nhanh, còn nhiều ẩn số, có dư địa chiến lược lớn cho nghiên cứu cả ở cấp độ nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu ứng dụng, cả nghiên cứu về mặt kỹ thuật và nghiên cứu về mặt quản trị công nghệ để thật sự vì mục tiêu phục vụ con người, tăng cường tự chủ chiến lược vì lợi ích quốc gia dân tộc. Đây cũng thuộc nhóm công nghệ chiến lược được xác định theo Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới, sáng tạo, chuyển đổi số. Vì vậy, nhận diện sớm xu hướng, đánh giá khách quan, cơ hội, thách thức và chuẩn bị điều kiện cần thiết cho tương lai là việc phải làm từ hôm nay.
0: Theo giáo sư tiến sĩ Trần Hồng Thái, Phó trưởng Ban Chính sách Chiến lược Trung ương, Chủ tịch Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, trước xu thế công nghệ mới, lượng tử, công nghệ lượng tử không chỉ là cơ hội để đất nước phát triển mà còn là thách thức, cũng như công nghệ có thể chuyển biến được tương lai.
2: Nhân lực cho công nghệ lượng tử không thể đào tạo trong một vài tháng, không thể có ngay một khóa tập huấn. Đây là nhân lực liên ngành, vật lý, toán học, khoa học máy tính, mật mã, quang tử, vật liệu, điện tử, điều khiển, đo lường, phần mềm, dữ liệu và nhiều khoa học khác nhau. Chúng tôi cho rằng chúng ta phải chủ động nhưng không nóng vội, không chạy đua toàn diện với các cường quốc nhưng không đứng ngoài quan sát. Trong đó chúng ta phải đi sớm về nhận thức, đi chắc về nền tảng, đi đúng vào những khâu tạo năng lực phù hợp với điều kiện của Việt Nam.
3: 786 đại biểu là những cán bộ đoàn viên ưu tú đại diện cho hơn 21 triệu đoàn viên thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước sẽ tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 13, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra trong 2 ngày 24 và 25 tháng 6 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia ở thủ đô Hà Nội. Tin của phóng viên Phương Thoa.
4: Với khẩu hiệu hành động, bản lĩnh tự cường, tiên phong sáng tạo, khát vọng cống hiến, làm chủ tương lai, đại hội sẽ tổng kết đánh giá công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2022-2026, xác định mục tiêu nhiệm vụ, giải pháp công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2026-2031, sửa đổi bổ sung điều lệ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, đồng thời bầu Ban chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh khóa 13. Anh Nguyễn Minh Chiết, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cho biết, dự thảo báo cáo chính trị xác định 13 chỉ tiêu trọng tâm được xây dựng bám sát với nhiệm vụ chính trị của đất nước trong giai đoạn tới, 5 nhiệm vụ đột phá và 7 đề án trọng điểm trong nhiệm kỳ.
5: Dự kiến sẽ trình xin ý kiến đại hội để triển khai trong toàn đoàn một phong trào, đó là tuổi trẻ Việt Nam tiên phong trong kỷ nguyên mới, với 5 nội hàm: tiên phong trong phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, tiên phong trong khởi nghiệp, lập nghiệp, phát triển kinh tế đất nước, tiên phong hội nhập quốc tế, tiên phong trong các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, tiên phong tham gia bảo vệ tổ quốc và an ninh trật tự trên địa bàn. Cùng với chương trình phát triển toàn diện thanh niên Việt Nam trên 3 nhóm lĩnh vực lớn là học tập, rèn luyện, phát triển thể chất và nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần.
6: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
7: Thông tin nhanh,
6: bình luận sâu,
7: tương tác đa chiều.
3: Mời quý vị nghe tiếp chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam với những thông tin kinh tế xã hội đáng chú ý. 6 tháng của năm nay, kinh tế tỉnh Quảng Ngãi duy trì đà tăng trưởng khá với GDP tăng 9,2% so với cùng kỳ năm trước. Công nghiệp, thương mại, dịch vụ và du lịch tiếp tục là động lực tăng trưởng. Tỉnh này đang tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, quyết tâm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GDP 10% trong cả năm. Tin của phóng viên Thanh Thắng tại miền Trung.
8: 6 tháng đầu năm 2026, GDP của tỉnh Quảng Ngãi ước đạt 77.110,36 tỷ đồng, tăng 9,2% so với cùng kỳ năm trước. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh này đạt hơn 19.100 tỷ đồng, đạt hơn một nửa dự toán năm, tạo nguồn lực quan trọng cho đầu tư phát triển, đảm bảo an sinh xã hội và thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội. Tuy nhiên, một số chỉ tiêu còn gặp khó khăn, nhất là tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng ở một số dự án trọng điểm và thu hút đầu tư dự án quy mô lớn, công nghệ cao. Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đặt mục tiêu phấn đấu hoàn thành và vượt các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2026, quyết tâm đạt tốc độ tăng trưởng GDP 10% trong cả năm. Ông Nguyễn Hoàng Giang, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi cho biết, người đứng đầu các cơ quan đơn vị địa phương chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.
9: khẩn trương hoàn thành các nhiệm vụ trong chương trình công tác quý 3, quý 4.

0: năm 26 chuẩn bị chu đáo, chất lượng, tiến độ các nội dung trình tỉnh ủy, ban thường vụ tỉnh ủy, hội đồng nhân dân tỉnh, ủy ban nhân tỉnh, khắc phục triệt để tình trạng chậm trễ, bỏ sót nhiệm vụ, tham mưu chung chung, không rõ chính kiến, không đề xuất phương án cụ thể.
1: Để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng GDP 2 con số trong giai đoạn 2026-2030, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk đang đẩy mạnh cải cách hành chính và xây dựng chính quyền số, xem đây là động lực quan trọng để thu hút đầu tư và nâng cao hiệu quả quản trị. Trong đó thì cơ chế luồng xanh trong giải quyết thủ tục đầu tư vừa được Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk ban hành được xem là giải pháp đột phá nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong ngắn và trung hạn. Theo đó thì thời gian thực hiện thủ tục chấp thuận hoặc là điều chỉnh chủ trương đầu tư và cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư được rút ngắn tối đa là 50% so với quy định hiện hành. Cơ chế này đã áp dụng đối với các dự án hạ tầng khu cụm công nghiệp, trung tâm logistics, cảng cạn, các dự án năng lượng, nhà ở và các dự án có tổng vốn đầu tư từ 800 tỷ đồng trở lên. Ông Đỗ Hữu Huy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk cho biết.
2: Về môi trường đầu tư, thay đổi tư duy từ việc mà đợi nhà đầu tư đến sang tư duy rằng là đi tìm và mời gọi nhà đầu tư vào tỉnh. Thứ hai là các sở ngành và địa phương cũng cần phải lập cái danh mục để kêu gọi đầu tư vào từng lĩnh vực, từng ngành và từng xã phường. Và nếu mà chúng ta cải cách hành chính, giảm được 50% thủ tục xử lý hồ sơ quy định và cái môi trường đầu tư tốt hơn thì chúng tôi hy vọng rằng là các quý tiếp theo cái tăng trưởng tốt hơn và sẽ cải thiện rất nhiều.
1: Từ ngày 1 tháng 7 sắp tới thì mức lương cơ sở sẽ được điều chỉnh từ 2.340.000 đồng lên 2.530.000 đồng một tháng theo quy định của chính phủ. Việc tăng lương cơ sở không chỉ tác động đến thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức mà còn kéo theo nhiều thay đổi liên quan đến chính sách bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế. Trong đó thì nhiều chế độ, quyền lợi an sinh được nâng lên, đồng thời mức đóng của một số đối tượng cũng tăng tương ứng.
3: Một trong những quyền lợi thiết thực là trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi dưới 6 tháng tuổi. Mức trợ cấp bằng 2 lần mức lương cơ sở nên sẽ tăng từ 4.680.000 đồng lên 5.060.000 đồng, tức tăng thêm 380.000 đồng cho mỗi trường hợp. Đối với chế độ mai táng phí, mức hưởng bằng 10 lần mức lương cơ sở. Khi mức lương cơ sở mới được áp dụng, khoản trợ cấp này sẽ tăng từ 23.400.000 đồng lên 25.300.000 đồng, cao hơn trước 1.900.000 đồng. Đây là khoản hỗ trợ có ý nghĩa đối với thân nhân người lao động khi không may xảy ra rủi ro. Không chỉ các chế độ bảo hiểm xã hội được nâng lên, quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế cũng được mở rộng theo hướng có lợi hơn. Người tham gia bảo hiểm y tế sẽ được Quỹ Bảo hiểm Y tế thanh toán 100% chi phí khám chữa bệnh nếu tổng chi phí cho một lần khám chữa bệnh thấp hơn 15% mức lương cơ sở. Điều này giúp người dân giảm bớt gánh nặng tài chính đối với những lần khám chữa bệnh có chi phí thấp. Đặc biệt, những người tham gia bảo hiểm y tế đủ 5 năm liên tục trở lên được Quỹ Bảo hiểm Y tế thanh toán 100% chi phí khám chữa bệnh trong phạm vi được hưởng khi số tiền cùng chi trả trong năm vượt quá 6 tháng lương cơ sở.
1: Luật dân số và các văn bản hướng dẫn thi hành sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 tới, mang đến nhiều chính sách mới về hỗ trợ sinh con, chăm sóc người cao tuổi và nâng cao chất lượng dân số. Đáng chú ý, lao động nữ sinh con thứ hai sẽ được nghỉ thai sản 7 tháng, nhiều hơn 1 tháng so với quy định hiện hành. Lao động nam có vợ sinh con thứ hai được nghỉ 10 ngày làm việc, tăng gấp đôi so với trước. Bên cạnh việc điều chỉnh chế độ nghỉ thai sản, đó là việc mở rộng chính sách hỗ trợ tài chính đối với người sinh con. Mức hỗ trợ 2 triệu đồng một trường hợp đã áp dụng cho nhiều nhóm đối tượng hơn trước, trong đó có phụ nữ sinh sống tại khu vực có mức sinh thấp và phụ nữ sinh đủ từ 2 con trước 35 tuổi. Kinh phí do ngân sách địa phương đảm bảo, Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện chi trả. Cũng từ ngày 1 tháng 7 sắp tới thì hàng trăm nghìn người cao tuổi trên địa bàn thủ đô sẽ được hưởng thêm một chính sách an sinh xã hội đầy ý nghĩa. Theo nghị quyết mới nhất của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội, nhóm người cao tuổi từ đủ 60 tuổi đến dưới 75 tuổi không có lương hưu sẽ được thành phố hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế. Đây được xem là bước tiến quan trọng trong lộ trình bảo hiểm y tế toàn dân, chăm sóc sức khỏe toàn dân, đặc biệt là đối với người cao tuổi. Phóng viên Văn Hải thông tin.
4: Ở tuổi hơn 60 không có lương hưu, cuộc sống của bà Nguyễn Thị Hậu ở xã Thuận An, thành phố Hà Nội trông cậy vào mấy sào ruộng, vườn rau và chăn nuôi gia cầm nhỏ lẻ. Sống bình dị ở vùng nông thôn ngoại thành, bà Hậu chắt chiu từng đồng dành dụm để sau này trang trải chi phí khi không còn lao động được nữa. Nếu mỗi năm phải dành ra số tiền hơn 1 triệu đồng mua bảo hiểm y tế là điều khá xa xỉ đối với bà.
5: Tôi cũng muốn mua bảo hiểm y tế nhưng vì hoàn cảnh còn khó khăn nên cũng tiếc tiền, chưa dám mua.
4: Không có thẻ bảo hiểm y tế, nếu trong hoàn cảnh nhà nghèo, bệnh trọng, dễ rơi vào bế tắc và có thể trở thành hộ nghèo chỉ sau một đêm. Từ thực tế vừa nêu, thời gian qua, cử tri nhiều địa phương đề xuất nhà nước cấp miễn phí thẻ bảo hiểm y tế cho người từ 60 tuổi trở lên. Trước đó, từ ngày 1 tháng 1 năm 2026, Thành phố Hồ Chí Minh đã mở rộng diện cấp miễn phí thẻ bảo hiểm y tế cho nhiều

0: nhiều đối tượng, trong đó có nhóm người từ đủ 60 tuổi đến dưới 65 tuổi, sống đơn thân, neo đơn hoặc độc thân, có thu nhập thấp hơn mức chuẩn nghèo. Còn tại Hà Nội, từ ngày 1 tháng 7 tới, thành phố cũng bắt đầu thực thi chính sách này đối với người từ đủ 60 tuổi đến dưới 75 tuổi không có lương hưu. Là người thuộc diện được thụ hưởng chính sách này, bà Nguyễn Thị Hạnh, 63 tuổi, ở phường Phú Thượng, Hà Nội cho biết.
1: Tôi được biết là từ 1 tháng 7 được cấp thẻ bảo hiểm y tế thì cái này là rất là phấn khởi mà nó rất là nhân văn, cái chính sách của nhà nước sẽ rất tốt cho những cái người lao động và những cái người lớn tuổi rồi mà không có thẻ bảo hiểm y tế.
0: Theo các chuyên gia, việc cấp miễn phí thẻ bảo hiểm y tế cho nhóm người từ đủ 60 tuổi đến dưới 75 tuổi không có lương hưu không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ tài chính mà còn góp phần phát hiện và điều trị bệnh sớm cho người cao tuổi, giảm nguy cơ bệnh nặng, giảm áp lực chi phí y tế cho gia đình, tạo thêm điểm tựa để người dân yên tâm sống khỏe, sống vui và tiếp tục đóng góp cho cộng đồng.
2: Thì với cái nghị quyết của thành phố Hà Nội trong thời gian vừa qua, đó là một cái sự đánh dấu rất là mạnh mẽ trong công tác an sinh xã hội. Đây là một cái sự đầu tư vô cùng lớn, vô cùng quan trọng và vô cùng nhân ái của chính quyền đối với những người dân, đặc biệt đối với những người có những hoàn cảnh khó khăn mà chưa có điều kiện để tiếp cận với bảo hiểm y tế.
0: Trước đây, Hà Nội đã thực hiện chính sách hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế cho người từ đủ 70 tuổi đến dưới 75 tuổi. Sau thời gian triển khai hiệu quả, thành phố tiếp tục mở rộng đối tượng được hưởng chính sách xuống nhóm từ đủ 60 tuổi đến dưới 75 tuổi nhằm đảm bảo tốt hơn quyền tiếp cận dịch vụ y tế cho người già. Việc cấp miễn phí thẻ bảo hiểm y tế cho người từ đủ 60 tuổi đến dưới 75 tuổi từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, một lần nữa khẳng định sự quan tâm của thành phố Hà Nội đối với công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, đặc biệt là người cao tuổi.
3: Thưa quý vị, giữa cái nóng bỏng rát của mùa hè nơi biên giới Cao Bằng, trên những công trường xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp, tiếng máy xúc, máy trộn bê tông, hòa cùng tiếng hô phối hợp của công nhân và cán bộ chiến sĩ quân đội tạo nên không khí lao động khẩn trương. Tất cả đang chạy đua với thời gian để kịp hoàn thành những ngôi trường trước thềm năm học mới, góp phần nâng cao điều kiện học tập, sinh hoạt tốt hơn cho học sinh vùng biên giới. Ghi nhận của phóng viên Duy Thái tại công trình trường liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Trường Hà.
4: Những ngày này, không khí làm việc tại công trình trường liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Trường Hà luôn diễn ra khẩn trương, hối hả. Hàng trăm công nhân, kỹ sư cùng các cán bộ chiến sĩ quân đội chia thành nhiều mũi thi công, tranh thủ từng giờ nắng ráo để đẩy nhanh tiến độ. Trường Hà là một trong 11 trường phổ thông nội trú liên cấp được tỉnh Cao Bằng triển khai xây dựng tại các xã biên giới. Ông Đinh Gia Long, cán bộ công ty Lạc Việt, đại diện đơn vị thi công cho biết:
5: đến bây giờ thì đơn vị vẫn đang làm cả tăng ca để bảo đảm cái tiến độ 30 tháng 8 này để phục vụ cho đón các cháu vào năm học mới. Nhà thầu cũng đang tăng cường quân số và lượng công việc cũng rất là nhiều, cố gắng hoàn thành cái nhiệm vụ. Mặc dù là thời tiết rất khắc nghiệt, anh em cán bộ ban chủ y công trường cũng với lại công nhân như công trường là cũng cố gắng. Bây giờ thì nó cũng phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Nhưng anh em công nhân chúng tôi cũng cố gắng đưa cái tiến độ sát với cái mục đích mà chủ tịch tỉnh đã đưa ra. Còn hoàn thành 100% thì chúng tôi cũng không dám hứa trước.
4: Không chỉ có lực lượng nhà thầu, trên công trường còn có sự tham gia của hàng trăm cán bộ chiến sĩ quân khu 1 và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cao Bằng. Trung sĩ Lý Việt Hải, 21 tuổi, công tác tại Lữ đoàn Pháo binh 382, quân khu 1, cùng đồng đội đã nhanh chóng thích nghi với những yêu cầu công việc trên công trường.
6: Lúc mới đầu lên thì em nhìn cái công trường rất là rộng, cũng nghĩ là sẽ vất vả đấy, nhưng mà qua làm việc và tiếp xúc thì em thấy là được cống hiến một phần cho nhà nước, cho quân đội thì em cảm thấy là nó cũng bớt đi một chút cái sự vất vả trong em cảm thấy tự hào hơn ạ. Sau khi được tôi luyện trong môi trường quân đội nữa thì em cảm thấy mình cứng rắn hơn ạ. Nên em cảm thấy nó cũng không khó khăn lắm. Sự nhiệt huyết, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
4: Theo kế hoạch, trong giai đoạn đầu, tỉnh Cao Bằng triển khai xây dựng 11 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới với tổng nguồn vốn hơn 1.737 tỷ đồng. Tuy nhiên, quá trình thi công cũng đang đối mặt với nhiều thách thức như thời tiết thất thường, địa hình phức tạp, nhu cầu nhân công lớn và áp lực tiến độ rất cao. Trước yêu cầu phải hoàn thành các hạng mục cơ bản trước ngày 30 tháng 8 để phục vụ năm học mới, tỉnh Cao Bằng đã phát động chiến dịch 100 ngày đêm cao điểm, đồng thời thành lập sở chỉ huy chiến dịch để trực tiếp điều phối, tháo gỡ khó khăn cho các đơn vị thi công. Mỗi mét vuông nền trường được hoàn thiện, mỗi dãy lớp học dần hình thành đều ghi đậm sự nỗ lực của nhiều lực lượng đang cùng hướng về một mục tiêu chung để tiếng trống khai trường vang lên trong những ngôi trường mới khang trang.
3: Để đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định phục vụ sinh hoạt của nhân dân và các nhiệm vụ quan trọng trên địa bàn thành phố, Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội EVN Hà Nội hoãn toàn bộ các lịch cắt điện theo kế hoạch từ ngày 23 đến ngày 25 tháng 6.

0: 6 này. EVN Hà Nội khuyến nghị khách hàng sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả trong thời gian nắng nóng, hạn chế sử dụng đồng thời nhiều thiết bị công suất lớn vào giờ cao điểm từ 17:30 đến 22:30, cài đặt điều hòa ở mức nhiệt độ phù hợp từ 26 độ C trở lên và tắt các thiết bị điện khi không sử dụng. Và tiếp ngay sau đây, trước khi đến với phần tin thế giới, chúng tôi xin gửi đến quý vị những thông tin thời tiết.
1: Do sự tăng cường hoạt động của vùng áp thấp nóng phía Tây, khu vực Bắc Bộ bước vào đợt nắng nóng diện rộng, trừ hai tỉnh Lai Châu và Điện Biên, với mức nhiệt cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Sang ngày mai, khu vực Trung Du và vùng núi phía Bắc trừ Điện Biên Lai Châu tiếp tục duy trì ở mức từ 35 đến 38 độ, cục bộ có nơi trên 38 độ. Riêng vùng đồng bằng Bắc Bộ sẽ có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ đạt từ 36 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ. Cơ quan khí tượng nhận định, đợt nắng nóng này tại Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến hết ngày 25 tháng 6. Khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị trở thành tâm điểm nắng nóng khắc nghiệt nhất cả nước. Nhiệt độ phổ biến cao nhất từ 38 đến 40 độ, nhiều nơi vượt ngưỡng 40 độ. Đến ngày mai, dải đất từ Thanh Hóa đến Quảng Trị duy trì mức nhiệt khá cao từ 37 đến 39 độ, cục bộ có nơi trên 40 độ. Chuỗi ngày nắng nóng thiêu đốt tại khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng được dự báo sẽ còn tiếp diễn trong nhiều ngày tới. Còn tại Tây Nguyên và Nam Bộ, thời tiết ngày nắng có nơi có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ, có nơi trên 35 độ. Về chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông, nguy cơ cao xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.
0: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Truyền thông và giới chức Iran đêm qua lên tiếng bác bỏ thông tin do Phó Tổng thống Mỹ James David Vance công bố rằng là Tehran đã chấp nhận để thanh sát viên quốc tế trở lại làm việc. Phóng viên Bá Thi thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
2: Hãng thông tấn Fars của Iran khẳng định tuyên bố của Phó Tổng thống Mỹ Vance về việc Iran cam kết cho phép thanh sát viên của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA trở lại nước này làm việc là không đúng sự thật. Trong một tuyên bố chính thức, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Ismail Bakai cũng khẳng định Iran chưa đưa ra bất kỳ cam kết nào liên quan vấn đề hợp tác với IAEA. Giải quyết vấn đề hạt nhân Iran là mục tiêu trọng tâm trong lộ trình đàm phán chính thức kéo dài 60 ngày mà Mỹ và Iran đã nhất trí tại vòng thương thảo vừa tiến hành ở Thụy Sĩ. Giới phân tích nhận định đây là tiến trình nhiều thách thức, bởi trước vòng đàm phán mới này, hai bên đã tiến hành nhiều cuộc thương thảo liên tiếp trong giai đoạn đầu năm ngoái và đầu năm nay, nhưng đều không đi đến thỏa thuận.
0: Giá dầu thô thế giới ghi nhận phiên giảm sâu sau khi Mỹ chính thức thông báo đình chỉ các lệnh trừng phạt đối với ngành dầu khí Iran, mở đường cho nguồn cung lớn quay trở lại thị trường trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông hạ nhiệt. Phóng viên Anh Tuấn thường trú tại Pháp theo dõi địa bàn Tây Âu đưa tin.
3: Giá dầu Brent Biển Bắc giao tháng 8 chốt phiên giảm xuống còn 77,90 đô la Mỹ trên thùng. Trong khi đó, dầu thô WTI của Mỹ giao tháng 7 khép phiên ở mức 74,82 đô la Mỹ trên thùng. Bước ngoặt lớn nhất khiến thị trường đảo chiều mạnh mẽ là thông báo từ Bộ Tài chính Mỹ về việc đình chỉ các lệnh trừng phạt áp đặt lên dầu mỏ Iran trong vòng 2 tháng, có hiệu lực kéo dài đến ngày 21 tháng 8. Theo đó, mọi giao dịch liên quan đến sản xuất, bán và vận chuyển hydrocarbon có nguồn gốc từ Iran từng bị cấm trước đây, hiện đều được phép thực hiện, với điều kiện Iran đồng ý tiếp đón các thanh sát viên hạt nhân quay trở lại quốc gia này. Quyết định mới được đưa ra ngay sau khi Mỹ và Iran bước vào vòng đàm phán chính thức kể từ ngày Chủ nhật, tiếp nối biên bản ghi nhớ đã ký kết vào tuần trước. Tính đến chiều ngày thứ Hai 22 tháng 6 theo giờ địa phương, nền tảng theo dõi hàng hải Kpler đã ghi nhận có 26 lượt tàu chở nguyên liệu thô băng qua eo biển này.
0: Từ Pháp, Anh, Tây Ban Nha, Đức cho đến Mỹ thì người dân đang phải đối mặt với một trong những đợt nắng nóng khắc nghiệt nhất kể từ đầu mùa hè năm nay. Nhiệt độ vượt ngưỡng 40 độ C tại nhiều khu vực. Các cảnh báo khẩn cấp liên tiếp được ban hành, trong khi giới khoa học tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo về tác động ngày càng rõ nét của biến đổi khí hậu. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung.
4: Tại châu Âu, Pháp, Tây Ban Nha, Anh, Đức và Italia đều phát đi cảnh báo nắng nóng. Tại Pháp, nhiệt độ ở thành phố Bordeaux được dự báo vượt 42 độ C, hàng nghìn trường học phải đóng cửa hoặc điều chỉnh thời khóa biểu. Nước này cũng ghi nhận ít nhất 13 trường hợp tử vong do đuối nước và 3 người cao tuổi tử vong do ảnh hưởng của nắng nóng. Tại Tây Ban Nha, nhiệt độ nhiều nơi vượt 40 độ C, có thời điểm lên tới 45 độ C ở Madrid. Chính quyền thành phố đã mở các trung tâm tránh nóng dành cho người vô gia cư và các nhóm dễ bị tổn thương, một số người dân Tây Ban Nha cho biết.
5: Rất khó chịu, tôi phải mặc quần áo thật mỏng và liên tục uống nước để bù nước cho cơ thể, ngay cả khi không đứng dưới ánh nắng trực tiếp, nhiệt độ vẫn rất cao.

Trong công việc, mọi thứ trở nên rất khó khăn. Nhiều trường công lập ở Madrid không có điều hòa nhiệt độ. Nhiệt độ trong lớp học có thể lên tới khoảng 30 độ C. Tại Anh, cơ quan khí tượng dự báo nhiệt độ có thể lên

0: ta làm việc ngoài trời trong thời gian dài, nếu không được nghỉ giải lao có lương hoặc không dễ dàng tiếp cận nhà vệ sinh, những người lao động này có nguy cơ cao bị kiệt sức do nóng, say nắng, mất nước và các bệnh nghiêm trọng như suy gan và bệnh thận. Các chuyên gia cảnh báo những đợt nắng nóng cực đoan như hiện nay sẽ xuất hiện thường xuyên hơn trong tương lai nếu nhiệt độ toàn cầu tiếp tục gia tăng do phát thải khí nhà kính.
1: Đợt bùng phát dịch Ebola mới nhất tại Cộng hòa Dân chủ Congo tiếp tục diễn biến nghiêm trọng khi mà số ca mắc đã vượt 1.000 trường hợp và số người tử vong lên hơn 260 người. Hiện thì các cơ quan y tế quốc tế đang đẩy mạnh giám sát, truy vết và kiểm soát dịch nhằm ngăn chặn nguy cơ Ebola tiếp tục lan rộng ra ngoài khu vực Trung Phi. Trước tình trạng bệnh truyền nhiễm nguy hiểm do virus Ebola gây ra đang lan rộng tại Congo và Uganda, chính phủ Nhật Bản vừa quyết định cung cấp một khoản viện trợ khẩn cấp để ứng phó với dịch bệnh. Phóng viên Tuấn Nhật thường trú tại Nhật Bản thông tin.
2: Với khoản viện trợ khẩn cấp trị giá 3,5 triệu đô la Mỹ này, Nhật Bản sẽ tiến hành hỗ trợ nhân đạo trong các lĩnh vực y tế, nước sạch, vệ sinh môi trường và phòng chống dịch bệnh. Việc hỗ trợ này sẽ được thực hiện với sự hợp tác của Liên đoàn Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế, Chương trình Lương thực Thế giới và Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc. Trong khoản viện trợ của chính phủ Nhật Bản sẽ có 3 triệu đô la dành cho các hoạt động y tế, hậu cần, nước sạch, vệ sinh, phòng dịch tại Congo và 500.000 đô la cho các hoạt động y tế khẩn cấp tại Uganda thông qua các tổ chức quốc tế nêu trên. Sự hỗ trợ này được kỳ vọng sẽ không chỉ góp phần chống dịch trong nội bộ các quốc gia có dịch mà còn giúp ngăn chặn sự lan rộng sang các nước láng giềng.
1: SpaceX tiếp tục thu hút sự chú ý của giới đầu tư khi mà triển khai thêm các hoạt động huy động vốn và công bố tình hình tài chính mới nhất của doanh nghiệp. Tin của Trần Phương, phóng viên thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Mỹ.
3: Công ty hàng không vũ trụ SpaceX của tỷ phú Elon Musk thông báo phát hành trái phiếu lần đầu tiên, đồng thời cho biết đang nắm giữ khoảng 108 tỷ đô la Mỹ tiền mặt và các khoản tương đương tiền tính đến ngày 19 tháng 6. Nguồn tin từ công ty cho biết số tiền thu được từ đợt phát hành trái phiếu sẽ được sử dụng để thanh toán các khoản tiền vay ngắn hạn, chi trả các chi phí liên quan và phục vụ hoạt động chung của doanh nghiệp. Tuy nhiên, công ty không công bố quy mô cũng như là các khoản tài chính của đợt phát hành này.
4: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
5: Thông tin nhanh.
4: Bình luận sâu.
5: Tương tác đa chiều.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn. Từ vựa lúa, vựa trái cây đến trung tâm sản xuất thủy sản lớn nhất cả nước, đồng bằng sông Cửu Long đang cung ứng hàng triệu tấn nông sản cho thị trường thế giới mỗi năm. Nhưng cùng với cơ hội mở rộng xuất khẩu là những hàng rào thương mại ngày càng khắt khe từ các nước nhập khẩu. Khi mà chất lượng, truy xuất nguồn gốc và phát triển bền vững trở thành điều kiện bắt buộc, nâng chuẩn nông sản không chỉ là yêu cầu để gia tăng giá trị mà còn là chìa khóa để nông sản đồng bằng sông Cửu Long giữ vững thị trường xuất khẩu trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu ngày càng gay gắt. Phóng viên Phạm Hải thường trú tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long có bài ghi nhận.
6: Đồng bằng sông Cửu Long là vùng sản xuất nông nghiệp trọng điểm của cả nước, đóng góp khoảng 90% lượng gạo xuất khẩu, 65% sản lượng thủy sản và gần 70% sản lượng trái cây xuất khẩu của Việt Nam. Những con số này không chỉ khẳng định vai trò trụ cột của vùng đối với an ninh lương thực quốc gia mà còn cho thấy vị thế ngày càng quan trọng của nông sản đồng bằng sông Cửu Long trên bản đồ thương mại thế giới. Tuy nhiên, cùng với việc mở rộng thị phần tại các thị trường lớn như Hoa Kỳ, EU, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia và Trung Quốc, nông sản vùng đồng bằng sông Cửu Long cũng đang phải đối mặt với áp lực ngày càng gia tăng từ các biện pháp phòng vệ thương mại và các rào cản kỹ thuật. Nếu trước đây, doanh nghiệp chủ yếu cạnh tranh bằng giá thì hiện nay, các quốc gia nhập khẩu ngày càng siết chặt những yêu cầu về chất lượng, truy xuất nguồn gốc như lượng thuốc bảo vệ thực vật, phát thải carbon lao động và phát triển bền vững. Trong bối cảnh đó, nâng chuẩn sản xuất không còn là lựa chọn mà đã trở thành yêu cầu bắt buộc nếu muốn giữ vững thị trường xuất khẩu. Anh Nguyễn Hoàng Anh, xã Thới Hưng, thành phố Cần Thơ cho biết.
7: Với muốn mà được xuất thị trường châu Âu thì mình làm phải theo tiêu chuẩn của Việt Gáp. Mình làm theo quy trình mới xuất được đi chứ không phải nhãn nào mình muốn trồng sao trồng rồi. Muốn bán thị trường nào mình bán là nó cũng gặp khó đó không được. Bởi mình phải vô cái hợp tác xã rồi mình làm theo cái quy trình của anh em trong hợp tác xã.
6: Theo ông Trần Phước Sơn, hợp tác xã sản xuất cây ăn trái Trạng Tý Garden để nhãn vào được thị trường Hoa Kỳ và Australia thì quy trình canh tác phải thực hiện nghiêm ngặt theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp để sản phẩm an toàn, phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu.
8: Chúng tôi luôn luôn quan tâm xây dựng cái chất lượng. Nếu có chất lượng tốt thì mình không lo gì cái sản phẩm của mình mà doanh nghiệp không tìm đến. Chính vì chỗ đó tập trung xây dựng cái thương hiệu, xây dựng cái chất lượng. Cái hàng hóa mình muốn cạnh tranh được thì mình vừa cải tiến, kỹ thuật phải làm theo cái hướng sạch để đảm bảo an toàn.

0: Theo các chuyên gia, một trong những điểm yếu lớn nhất của nông sản đồng bằng sông Cửu Long hiện nay là quy mô sản xuất còn nhỏ lẻ manh mún, liên kết giữa nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp chưa chặt chẽ. Điều này khiến việc xây dựng vùng nguyên liệu đạt chuẩn, quản lý chất lượng đồng bộ và truy xuất nguồn gốc gặp nhiều khó khăn. Những yếu tố ngày càng trở thành yêu cầu bắt buộc trong thương mại quốc tế. Ông Lê Thanh Tùng, nguyên Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho rằng, với những thế mạnh đang nắm giữ, các địa phương vùng đồng bằng sông Cửu Long cần tập trung phát triển thành các vùng chuyên canh cây ăn trái tập trung, xây dựng mã số vùng trồng và khuyến khích người dân tham gia liên kết với hợp tác xã, doanh nghiệp để xây dựng vùng nguyên liệu đạt chuẩn, đáp ứng các tiêu chuẩn xuất khẩu vào những thị trường khó tính.
1: Xu hướng về liên kết, đây là cái xu hướng thực hiện mạnh mẽ gần đây. Cái việc mà liên kết giữ được cái chất lượng theo an toàn thực phẩm và chúng ta thâm canh vừa phải thì đó là một cái xu hướng hiện đại và nó sẽ phát triển được cái sản phẩm của chúng ta ở trong nước cũng như là xuất khẩu.
0: Việc xây dựng thương hiệu, tham gia sâu vào mạng lưới phân phối và chuỗi giá trị toàn cầu, phát triển thị trường xuất khẩu cho các sản phẩm thế mạnh của vùng đồng bằng sông Cửu Long được xem là bước đi chiến lược trong bối cảnh hiện nay. Ông Trần Quốc Toản, Phó Cục trưởng Cục xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương cho rằng, trong thời gian tới cần quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng, ứng dụng khoa học, kỹ thuật trong sản xuất, chế biến để có những sản phẩm chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu các thị trường xuất khẩu.
2: Trong thời gian tới, để nâng cao được cái thương hiệu và cũng như cái giá trị xuất khẩu, trước hết chúng ta phải cùng thống nhất và chúng ta nhìn nhận lại những cái khó khăn vướng mắc, những cái bất cập trong thời gian vừa qua đối với từng mặt hàng và đối với từng địa phương để từ đó chúng ta có cái phương án để chúng ta có điều tiết phối hợp hiệp hội với các doanh nghiệp để mà thông tin cũng như để triển khai những cái giải pháp trong thời gian tới cũng như là có cái biện pháp để chúng ta liên kết vùng với nhau.
0: Trong bối cảnh thương mại toàn cầu ngày càng cạnh tranh, những hàng rào phòng vệ thương mại sẽ còn xuất hiện nhiều hơn và khắt khe hơn. Vì vậy, để giữ vững thị trường xuất khẩu, nông sản đồng bằng sông Cửu Long không thể chỉ dựa vào lợi thế sản lượng hay giá rẻ mà phải chuyển mạnh sang tư duy sản xuất xanh, minh bạch và bền vững. Nâng chuẩn chất lượng, hoàn thiện truy xuất nguồn gốc, xây dựng thương hiệu, chủ động nắm bắt các quy định của thị trường nhập khẩu và nâng cao năng lực ứng phó với các biện pháp phòng vệ thương mại chính là tấm hộ chiếu để nông sản đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục chinh phục những thị trường khó tính và khẳng định vị thế trên thị trường thế giới.
3: Quý vị và các bạn vừa nghe bài viết Những giải pháp giúp nông sản đồng bằng sông Cửu Long đứng vững trước sức ép phòng vệ thương mại. Phần cuối của chương trình Thời sự trưa nay, mời quý vị cùng đến với trang tin đầu tư tài chính và những thông tin thể thao.
4: Trang tin đầu tư tài chính.
5: Lúc 8 giờ 30 hôm nay, giá vàng miếng SJC tại tập đoàn Doji ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh tăng 1.400.000 đồng một lượng. Giao dịch quanh mức mua vào là 145.600.000 đồng một lượng và bán ra là 148.600.000 đồng một lượng. Trên thị trường ngoại tệ, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam với đô la Mỹ áp dụng cho ngày hôm nay ở mức 25.189 đồng Việt Nam đổi 1 đô la Mỹ, tăng 6 đồng so với phiên hôm qua.
6: Bộ Xây dựng cho biết sẽ trình chính sách mới vào tháng 10 tới với hàng loạt giải pháp về quy hoạch, đất đai, tín dụng và thuế để tạo bước ngoặt cho phân khúc nhà ở cho thuê. Theo Hội môi giới bất động sản Việt Nam, để nhà ở cho thuê thực sự phát huy vai trò là công cụ an sinh, giá thuê phải được xây dựng trên nguyên tắc phù hợp với khả năng chi trả của người dân có thu nhập thấp và trung bình. Theo đó, mức chi phí nhà ở không nên vượt quá tỷ lệ hợp lý trong tổng thu nhập hàng tháng của hộ gia đình, bảo đảm người dân vẫn có nguồn lực cho các nhu cầu thiết yếu khác như giáo dục, y tế và sinh hoạt. Trên thị trường chứng khoán, phiên giao dịch sáng nay, VN Index tiếp tục duy trì đà tăng từ sớm. Tuy nhiên, khi nhóm này chững lại, chỉ số nhanh chóng hạ độ cao. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VN Index ở mức 1.878,14 điểm, HNX Index ở mức 328,62 điểm.
7: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
8: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
5: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, tại Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Quốc gia, Công ty trách nhiệm hữu hạn giải pháp xã hội SS Corp Việt Nam cùng các đối tác chiến lược, công ty đấu giá hợp danh DVL chính thức công bố và ra mắt hệ thống thông tin và nền tảng số hóa tài sản đấu giá Việt Nam, đánh dấu bước tiến mới trong quá trình xây dựng hạ tầng dữ liệu số phục vụ lĩnh vực tài sản và đấu giá tài sản tại Việt Nam. Sự kiện diễn ra trong bối cảnh chuyển đổi số quốc gia đang bước vào giai đoạn phát triển mạnh mẽ với yêu cầu ngày càng cao về dữ liệu, kết nối, minh bạch và hiệu quả quản trị. Phóng viên Hà Nho phỏng vấn ông Phạm Vũ Hiệp, kiến trúc sư trưởng, hệ thống và dự án, đại diện SS Corp Việt Nam về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
9: Thưa ông, là chuyển đổi số cho lĩnh vực đấu giá tài sản tại Việt Nam ấy thì là công ty có những cái ý tưởng như thế nào để có thể

0: là tổ chức một sàn đấu giá thu hút các cái doanh nghiệp tham gia?
1: Khởi sự từ một cái đơn vị thành viên thì chúng tôi cũng đã hoạt động sang năm thứ 6 ở trong cái hoạt động về đấu giá tài sản, nhưng ở hoạt động là truyền thống là chính, thấy được cũng khá nhiều những nó bất cập, chưa được mang lại được cái sự hiệu quả trong các hoạt động đấu giá tài sản, và có thể làm thế nào để nhân rộng ra cả nước, có thể hướng tới những cái đối tượng là nước ngoài tại Việt Nam hoặc là những đối tượng ở nước ngoài quan tâm đến tất cả các hoạt động tài sản khác ở Việt Nam, và đã đưa ra được một cái định hướng mới là theo cái xu thế mới về việc gọi là chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo của cả nước và liên quan tới đấu giá tài sản nói riêng. Thì từ đó thì chúng tôi cũng mong muốn rằng là làm thế nào để đưa hoạt động đấu giá tài sản này từ truyền thống lên môi trường số.
0: Thưa ông, là đấu giá tài sản như vậy thì có vai trò rất là quan trọng, và đặc biệt là khi chúng ta thực hiện nghị quyết 05 ạ, phát triển thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam như thế nào ạ?
1: Tại sao lại môi trường số lại phát triển? Vì cái lượng công việc của bất kỳ một quốc gia nào cho đến cá thể nào ở trong một tổ chức nào thì dần dần sẽ càng ngày càng nhiều. Chỉ có trên môi trường số mới có thể kết nối được nhiều hơn và có thể xử lý các công việc nhiều hơn và nhanh hơn. Thế nên cái việc mà chuyển sang môi trường số, số hóa tất cả các tài sản đưa lên đấu giá tài sản thì nó sẽ giúp cho chúng ta có một cái sự kết nối rất là nhanh, không bị hạn chế về không gian. Và cái cuối cùng là chúng ta nhìn thấy sự hiệu quả là bất kỳ một chủ tài sản nào hoặc bất kỳ một đối tác nào muốn, tổ chức nào ở cả trong nước và quốc tế, khi họ muốn tìm hiểu về Việt Nam, có các nhóm tài sản nào đang được Việt Nam thực hiện các hoạt động đấu giá, từ cá nhân, tư nhân đến các hoạt động công của quốc gia. Khi chúng ta số hóa được từ xa, họ đã có một cái sự khảo sát và nắm được tất cả các thông tin cụ thể nhất của một dự án hoặc một cái tài sản nào đó đang được đấu giá.
0: Thưa ông, như vậy thì rõ ràng là để tạo một thị trường tài sản số hóa thì có đấu giá tài sản trên không gian mạng phải chuẩn bị những cái nền tảng dữ liệu như thế nào, tạo một cái môi trường kinh doanh tài sản trong tương lai và thu hút được các nhà đầu tư nước ngoài ạ?
1: Phải từng bước một cách rất là chặt chẽ và rõ ràng. Thế thì trụ cột số 1 gọi là Data First sẽ làm thế nào để có đầy đủ nhất tất cả các thông tin đầu tiên trên đất nước của chúng ta, có các hoạt động gì, đấu giá như thế nào, hàng ngày đang truyền thống thì phải được thu thập lên hệ thống số trước với đầy đủ thông tin. Khi mà có đầy đủ thông tin rồi thì chúng ta sẽ thấy được cả một cái bức tranh toàn cảnh hơn 10 năm nay, từ khi có luật đấu giá tài sản vào năm 2016. Cho đến bây giờ thì chúng ta đã có một cái sự thống kê, một cách bức tranh toàn cảnh. Cái gì cũng có thể là tài sản, hữu hình và vô hình, động sản và bất động sản đều có thể là tài sản cả. Thì chúng ta sẽ có một bức tranh tổng thể toàn bộ về hạ tầng kinh tế đã được giao dịch.
0: Vâng ạ, xin cảm ơn ông ạ.
2: Nhật ký World Cup 2026.
3: Nhật ký World Cup 2026.
4: Thưa quý vị và các bạn, dạng sáng nay tại lượt trận thứ 2 bảng G World Cup 2026, đội tuyển Argentina đã đánh bại tuyển Áo với tỷ số 2-0 để sớm giành vé đi tiếp với 6 điểm tuyệt đối. Tâm điểm của trận đấu gọi tên Lionel Messi. Dù sút hỏng quả phạt đền ở phút thứ 9, siêu sao 39 tuổi vẫn rực sáng với một cú đúp ở phút 38 và bù giờ hiệp 2. Thành tích này chính thức đưa Messi đi vào lịch sử với tư cách là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất qua các kỳ World Cup với 18 bàn. Phát biểu sau trận đấu, huấn luyện viên Lionel Scaloni của đội tuyển Argentina vui mừng cho biết.
5: Tôi hài lòng với màn trình diễn của toàn đội và của cá nhân Messi, nhất là khi cậu ấy đã lập kỷ lục. Hôm nay có những thời điểm chúng tôi không có bóng và phải chịu áp lực, nhưng toàn đội đã biết cách vượt qua. Đó là công lao của cả đội. Tôi rất vui vì đã giành quyền đi tiếp, dù không hề dễ dàng như mọi người tưởng.
4: Ở chiều ngược lại, huấn luyện viên Ralf Rangnick của đội tuyển Áo bày tỏ.
5: Tôi khá hài lòng với màn trình diễn của các học trò trong 90 phút thi đấu. Toàn đội đã chơi dũng cảm, quyết đoán cả khi có bóng và không có bóng. Tuy nhiên, đội tuyển Áo đã không thể ngăn chặn được tất cả các tình huống phản công nguy hiểm của đội tuyển Argentina. Messi là cầu thủ xuất sắc nhất lịch sử và đã chứng minh điều đó bằng 2 bàn thắng hôm nay.
4: Trong khi đó, lượt trận thứ 2 bảng Y World Cup 2026, tuyển Pháp tiếp tục thể hiện sức mạnh vượt trội khi đánh bại Iraq với tỷ số 3-0. Dù tung ra sân đội hình có nhiều thay đổi, đoàn quân của huấn luyện viên Didier Deschamps vẫn hoàn toàn áp đảo thế trận. Kylian Mbappe rực sáng với cú đúp ở phút 14 và phút 54 của trận đấu. Phút 66, Mikel Olivier hoàn tất cú đúp kiến tạo, dọn cỗ để Ousmane Dembele ấn định chiến thắng chung cuộc 3-0 cho đội tuyển Pháp, qua đó giúp Pháp sớm giành vé vào vòng knock-out. Chia sẻ sau trận đấu, huấn luyện viên Didier Deschamps nói.
5: Tôi rất vui vì kết quả ngày hôm nay. Việc thực hiện một vài sự xoay tua trong đội hình xuất phát là cần thiết cho hành trình dài tại World Cup. Chúng tôi đã kiểm soát hoàn toàn thế trận

0: và thể hiện sự vượt trội đúng như kỳ vọng. Mbappe luôn biết cách tạo ra sự khác biệt, cậu ấy duy trì được khát khao ghi bàn mãnh liệt và cú đúp hôm nay là phần thưởng xứng đáng.
1: Ở trận đấu diễn ra sau đó tại bảng Y, đội tuyển Na Uy đã vượt qua Senegal với tỷ số kịch tính 3-2. Tiền đạo Erling Haaland tiếp tục tỏa sáng với cú đúp ở các phút 48 và 58, bên cạnh pha mở tỷ số của Pedersen ở phút 43. Mặc dù Ismaïla Sarr đã nỗ lực lập cú đúp cho Senegal ở các phút 53 và 90+3, nhưng đại diện châu Phi vẫn ngậm ngùi chấp nhận thất bại. Với kết quả này, cục diện bảng Y đã sớm ngã ngũ. Pháp và Na Uy chính thức dắt tay nhau vào vòng knock-out sau hai trận toàn thắng. Ở lượt đấu cuối, Na Uy sẽ quyết chiến với Pháp để tranh ngôi nhất bảng, còn Senegal sẽ đối đầu với Iraq. Chuyển sang các tin thể thao trong nước. Tối qua tại vòng 8 giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026, Thái Sơn Bắc đã giành chiến thắng trước Hà Nội với tỷ số 6-2, qua đó tiếp tục giữ vững ngôi đầu bảng. Dù gặp bế tắc ở hiệp 1, Thái Sơn Bắc đã bùng nổ mạnh mẽ nhờ cú đúp của Nguyễn Đa Hải cuối hiệp 1 và đầu hiệp 2. Tiếp đà thăng hoa, Quang Nguyên lập cú đúp và pha phản lưới của Đình Vũ giúp Thái Sơn Bắc vươn lên dẫn trước 5-0. Dù Tùng Lâm và Văn Tuấn nỗ lực ghi bàn danh dự cho Hà Nội, nhưng pha lập công của Ngọc Ánh chính thức ấn định chiến thắng tưng bừng 6-2 cho Thái Sơn Bắc. Chia sẻ sau trận đấu, huấn luyện viên Victor Garcia của Thái Sơn Bắc bày tỏ.
2: Đây không phải trận đấu dễ dàng, quan trọng là tại vì hiệp 1 có nhiều cơ hội nhưng mà chúng tôi không tận dụng được, nhưng là đối thủ người ta sẽ tiếp tục có tinh thần để phóng ngựa tiếp. Hiệp 1 Hà Nội đã chơi vào Paulay ngay từ giờ rất sớm, tại vì ý đồ người ta không phải tấn công, người ta chỉ kiểm soát bóng thôi và để bắt Thái Sơn Bắc phải dâng lên cao pressing. Tuy nhiên là chỗ đối thủ pressing rất tốt, quan trọng là với những đối thủ này thì có cơ hội là mình phải ghi bàn, còn nếu không thì nó sẽ khá là khó khăn. Chung hôm nay chúng tôi giải quyết tốt.
1: Ngược lại, huấn luyện viên Trịnh Hữu Thành của Hà Nội thẳng thắn nhìn nhận thất bại.
3: Thì chúng tôi bắt nhịp trận đấu không được tốt, lỗi cá nhân nên bóng đã để tình huống 1-1 xảy ra và sau đó người ta đã tận dụng được tốt cơ hội, đã chuyển hóa thành bàn thắng. Sau bàn thua thứ hai thì gần như là tinh thần của đội đã bị suy sụp, thua những bàn thắng tiếp theo rất là dễ. Thì tôi sẽ để điều chỉnh, cố gắng không để mắc phải những cái lỗi như cái trận đấu ngày hôm nay.
1: Ở trận đấu diễn ra trước đó, Sài Gòn Titans đánh bại Tân Hiệp Hưng với tỷ số 6-2. Như vậy, khép lại 8 lượt trận, Thái Sơn Bắc tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng với 22 điểm. Bám đuổi ngay sau là Sahako 19 điểm và Thái Sơn Nam Thành phố Hồ Chí Minh 18 điểm.
4: Dự báo thời tiết. Tin dự báo thời tiết chiều và đêm nay, khu vực Tây Bắc Bộ chiều nắng nóng có nơi nắng nóng gay gắt, riêng Điện Biên và Lai Châu ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 28 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ, riêng Điện Biên Lai Châu cao nhất từ 30 đến 33 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ chiều nắng nóng có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 28 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ, riêng khu vực đồng bằng từ 36 đến 38 độ, cao nhất có nơi trên 38 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế chiều nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 28 đến 39 độ, có nơi trên 40 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ, phía Bắc chiều nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, phía Nam chiều nắng có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, phía Bắc nhiệt độ từ 28 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ, phía Nam cao nhất từ 33 đến 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, chiều nắng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ. Khu vực Nam Bộ chiều nắng có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội chiều nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 28 đến 38 độ. Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh chiều nắng nóng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, từ Gia Lai đến Khánh Hòa, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, khu vực giữa và Nam Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa, đặc khu Trường Sa, có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Tây cấp 4, cấp 5.
5: Vừa rồi là những thông tin thời tiết, bây giờ chúng tôi

0: tóm lược những tin chính đã phát trong chương trình. Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu các bộ cơ quan ngang bộ gồm Giáo dục và Đào tạo, Khoa học và Công nghệ, Ngoại giao, Công thương, Tài chính, Nội vụ, Y tế, Tư pháp, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tập trung lãnh đạo chỉ đạo xử lý hoặc báo cáo cơ quan có thẩm quyền để xử lý ngay những khó khăn vướng mắc liên quan đến 15 văn bản nợ ban hành quy định chi tiết các luật nghị quyết đã có hiệu lực nhằm giải quyết dứt điểm số văn bản nợ ban hành này. Dự báo nắng nóng tại Bắc Bộ và Trung Bộ còn tiếp tục trong những ngày tới và có thể kéo dài. Do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Nắng nóng còn có thể gây ra tình trạng mất nước đối với cơ thể người khi mà tiếp xúc lâu với nền nhiệt cao. Người dân cần lưu ý đề phòng các nguy cơ này cũng như là tự bảo vệ sức khỏe của bản thân. Giá dầu thô tại Mỹ đã giảm 2,7% trong phiên giao dịch hôm qua theo giờ địa phương, xuống khoảng 74 đô la Mỹ một thùng, sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent công bố quyết định miễn trừ các biện pháp trừng phạt đối với hoạt động mua dầu từ Iran trong thời hạn 60 ngày. Quyết định này mở đường cho nguồn cung lớn quay trở lại thị trường trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông hạ nhiệt. Thời lượng dành cho chương trình Thời sự trưa nay đến đây đã hết. Chương trình do các biên tập viên Hoàng Ân, Lan Anh, Duy Quyền, Thu Hòa biên soạn và thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Thu Hằng, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
1: Thông tin quảng cáo. Răng chắc khỏe, nụ cười xinh.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Răng chắc khỏe, nụ cười xinh với sự đồng hành của kem đánh răng dược liệu Thái Dương thuộc công ty cổ phần Sao Thái Dương. Mọi thông tin chi tiết về sản phẩm quý vị vui lòng liên hệ hotline 1800 1799. Thưa quý vị, nhiều người chỉ quan tâm đến răng miệng khi bị đau nhức, hôi miệng hay chảy máu. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, sức khỏe răng miệng không chỉ ảnh hưởng đến việc ăn nhai, giao tiếp mà còn liên hệ mật thiết với sức khỏe toàn thân. Vậy chúng ta cần lưu ý những gì để giữ khoang miệng luôn sạch sẽ và khỏe mạnh? Chúng tôi đã có cuộc trao đổi với thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Hồng Hải, nguyên phó giám đốc Bệnh viện Đông y Hòa Bình, và bác sĩ trả lời như sau.
3: Kem đánh răng có cái tác dụng làm sạch răng, khả năng là ngừa sâu răng, giảm viêm nướu, giảm hình thành cao răng, giảm cái độ nhạy cảm ở trên răng, giữ cho hơi thở có mùi thơm tho và tránh cái tình trạng bị kích ứng ở trên khoang miệng. Và chúng ta biết là những cái sản phẩm nào mà giúp cho cái tình trạng mà làm sạch răng và có tác dụng phù hợp cho mỗi gia đình thì chúng ta nên lựa chọn những sản phẩm chất lượng tốt, là sản phẩm là có uy tín và sản phẩm với chiết xuất những thành phần từ thiên nhiên, an toàn, hiệu quả và có thể khử được mùi hôi.
4: Vâng, thưa quý vị, hiện nay nhiều người tiêu dùng đang ưu tiên các dòng kem đánh răng dược liệu có thành phần tự nhiên bởi tính an toàn và phù hợp sử dụng lâu dài. Tiếp tục trao đổi với chúng tôi, thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Hồng Hải cho biết thêm.
3: Kem đánh răng dược liệu với sự kết hợp của nano bạc với chiết xuất lược vàng, đây là cái sự kết hợp rất là hiệu quả để điều trị và phòng ngừa các cái bệnh như là nhiệt miệng này, hôi miệng này, viêm lợi này, chảy máu chân răng này, răng nhạy cảm này, và cũng ngăn ngừa các cái mảng bám trên răng. Và chúng ta biết là kem dược liệu giúp sạch mùi hôi và chúng ta biết nó hạn chế cái tình trạng viêm nhiễm. Và nó có tác dụng hỗ trợ rất là tốt trong cái trường hợp như là nhiệt miệng, hôi miệng, cho hơi thở thơm mát dài lâu. Với hai thành phần chính nano bạc và cây lược vàng thì nano bạc có cái tác dụng kháng khuẩn, kháng nấm, kháng virus, còn cây lược vàng có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, tiêu viêm, cầm máu, tăng sức đề kháng, giảm đau, kháng viêm, nó bảo vệ sức khỏe của răng miệng và khử mùi hôi rất hiệu quả.
2: Thưa quý vị, ứng dụng sự kết hợp ưu việt giữa nano bạc và chiết xuất lược vàng như chuyên gia vừa chia sẻ, kem đánh răng dược liệu Thái Dương là giải pháp chăm sóc răng miệng an toàn mỗi ngày. Khả năng kháng khuẩn mạnh mẽ của nano bạc giúp kem đánh răng dược liệu Thái Dương làm sạch màng bám tận sâu kẽ răng, giảm vi khuẩn, đẩy lùi hôi miệng và viêm nhiễm. Cùng với đó, tinh chất lược vàng trong kem đánh răng dược liệu Thái Dương mang đến liệu pháp thảo dược thanh mát, xoa dịu nướu, hỗ trợ giảm viêm lợi, chảy máu chân răng hiệu quả. Sự kết hợp này tạo nên lớp bảo vệ toàn diện êm dịu với cả những vùng răng nhạy cảm, và đây chính là lựa chọn lý tưởng để đồng hành cùng với nụ cười rạng rỡ của cả gia đình.
4: Cảm ơn nhãn hàng kem đánh răng dược liệu Thái Dương chống mảng bám gây bệnh nha chu và khử sạch mùi hôi miệng thuộc công ty cổ phần Sao Thái Dương đã đồng hành cùng chuyên mục. Mọi thông tin chi tiết về sản phẩm, quý vị vui lòng liên hệ tổng đài miễn cước 1800 1799 để được tư vấn. Xin chào và hẹn gặp lại.
5: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
6: Thế à?
5: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn.
7: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời.

0: để tôi mua dùng ngay
1: đi. Đi mua ngay đi.
0: Nước xúc miệng Valentine,
1: kem đánh răng Nano bạc của Sao Thái Dương
0: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
2: Bản tin nông nghiệp.
3: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin nông nghiệp phát trên kênh Thời sự VOV1. Bản tin hôm nay có một số thông tin đáng chú ý. Đồng Tháp, sầu riêng và thanh long rớt giá. An Giang, đồng bằng sông Cửu Long chuyển đổi số và quản lý phát thải khí nhà kính phục vụ phát triển vùng lúa chất lượng cao. Khoa học kỹ thuật nâng tầm chè Thái Nguyên. Sau đây là tin chi tiết. Hôm qua ngày 22 tháng 6 tại khu du lịch Phú Điền, xã Thạnh Lộc, tỉnh An Giang, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang tổ chức tọa đàm chuyển đổi số và quản lý phát thải khí nhà kính phục vụ phát triển vùng lúa chất lượng cao, phát thải thấp ở vùng đồng bằng sông Cửu Long. Ông Lê Quốc Thanh, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia khẳng định, chuyển đổi số và quản lý phát thải khí nhà kính là hai trụ cột cốt lõi để tổ chức lại sản xuất, quản lý hiệu quả vùng nguyên liệu, truy xuất nguồn gốc sản phẩm và từng bước tiếp cận thị trường carbon.
4: Chúng ta cũng phải khẳng định một điều rằng là cái đề án 1 triệu hecta là chúng ta đã thành công một cách toàn diện và để lại những cái dấu ấn. Chúng ta đã có một cái thương hiệu của đề án 1 triệu hecta. Thương hiệu này không phải là chỉ trong nước đâu, mà thương hiệu này đến tận quốc tế. Tức là Việt Nam là nước đầu tiên để thực hiện đề án 1 triệu hecta lúa chất lượng cao giảm phát thải. Và hiện nay chúng ta đã có thương hiệu rất cụ thể là thương hiệu gạo chất lượng cao phát thải thấp mà Hiệp hội Lúa Gạo đã, các doanh nghiệp đã xuất khẩu, đã bán đi nước ngoài.
3: Trong chiến lược phát triển ngành chè giai đoạn 2025-2030, tỉnh Thái Nguyên đặt mục tiêu nâng cao giá trị cây chè thông qua đổi mới phương thức sản xuất, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số trong toàn chuỗi giá trị. Thực hiện mục tiêu này, ngành nông nghiệp tỉnh đang hỗ trợ người dân, hợp tác xã và doanh nghiệp ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm, hướng tới nền sản xuất chè hiện đại bền vững và thân thiện với môi trường. Ông Nguyễn Mỹ Hải, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thái Nguyên nhấn mạnh.
5: Từ cái mục tiêu định hướng của nghị quyết 11 thì chúng tôi sẽ đẩy mạnh công tác đào tạo tập huấn, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ triển khai nhiệm vụ tổ chức sản xuất theo quy trình chất lượng tiên tiến, an toàn thực vật gắn với chế biến, hình thành các sản phẩm đặc trưng về chất lượng, an toàn cũng như là thân thiện với môi trường. Chúng tôi đẩy mạnh chuyển giao của ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, kết nối thị trường, truy xuất nguồn gốc, áp dụng các quy trình công nghệ để nâng cao quy trình sản xuất từ sơ chế, chế biến cũng như bảo quản các sản phẩm.
3: Nhiều năm qua, Trung Quốc luôn là thị trường lớn nhất của ngành rau quả Việt Nam khi thương mại song phương ở cả hai chiều xuất và nhập khẩu đều đạt mức tỷ đô la Mỹ. Về xuất khẩu, kim ngạch xuất khẩu rau quả Việt Nam sang Trung Quốc năm 2025 đạt mức kỷ lục hơn 5,5 tỷ đô la Mỹ, chiếm trên 50% thị phần. Trong 5 tháng đầu năm 2026, thị trường Trung Quốc chiếm khoảng 20,5% tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản. Việt Nam hiện là điểm đến hàng đầu của các loại trái cây Trung Quốc như nho, cam quýt, táo và lê.
2: Tin tức nông nghiệp.
6: Kết nối nông sản vùng miền.
3: Vụ hè thu là giai đoạn sản xuất nông nghiệp quan trọng của người dân tỉnh Lâm Đồng. Đây cũng là thời điểm tiềm ẩn nguy cơ hàng giả, hàng kém chất lượng trà trộn vào thị trường, ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất, chất lượng sản phẩm và thu nhập của nông dân. Trong 6 tháng đầu năm 2026, các cơ quan chuyên môn đã kiểm tra 56 cơ sở kinh doanh, phạt hơn 500 triệu đồng đối với 24 cơ sở vi phạm. Song song với chế tài nghiêm khắc, ngành chức năng đã tổ chức tập huấn cho hơn 1.000 lượt người nhằm nâng cao nhận thức sản xuất an toàn thực phẩm và giữ vững thương hiệu nông sản địa phương. Thanh long và sầu riêng là hai loại cây ăn trái chủ lực của tỉnh Đồng Tháp. Tuy nhiên, bước vào mùa mưa, nhiều loại trái cây liên tục giảm giá khiến nhà vườn gặp nhiều khó khăn. Theo các nhà vườn, vào mùa mưa, cây ăn trái do ảnh hưởng của thời tiết dễ phát sinh sâu bệnh, tỷ lệ trái đạt chuẩn xuất khẩu thấp nên chủ yếu tiêu thụ nội địa, khiến giá bán giảm mạnh. Ông Võ Tấn Lợi, Chủ tịch Hiệp hội Sầu Riêng tỉnh Đồng Tháp chia sẻ.
7: Sầu riêng hiện nay giờ nó cũng trời sụt bất thường lắm, mà cái giá sầu hàng mỏm thon á, thương lái thì mua từ loại A thì từ khoảng trung bình trên dưới 75.000, thì vô vườn thì họ mua khoảng trên 50.000 rồi, nhà vườn còn có được chút lãi. Còn riêng cái sáu hiện nay cũng giá tận đáy luôn, hiện nay vô vườn được khoảng 30 hai mấy. Nguyên nhân rẻ lý do là cái mùa này ngay cái tháng mưa rồi thì viên chất lượng không có. Cây sáo thật sự ra tôi đem về tôi ủ, bây giờ cái làm 5 tấn thì nó thật sự ra thì lấy được chừng phân nửa thì mới bóc hàng kem.
3: Quý vị vừa nghe bản tin nông nghiệp do biên tập viên Thu Duyên biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.
8: Biên tập viên Minh Long và Hà Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Mùa Vàng phát trên kênh thời sự VV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Thưa quý vị và các bạn, chương trình hôm nay có những nội dung chính sau. Doanh nghiệp xuất khẩu nông sản chủ động thích ứng với thị trường là nội dung của câu chuyện trong ngày. Trong phần nông nghiệp chuyển động là nội dung chanh dây mở hướng phát triển kinh tế nông thôn ở Quảng Ngãi.
1: Câu chuyện trong ngày.
2: Thưa quý vị và các bạn, giữ vững đà tăng trưởng với kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản qua 5 tháng đầu năm đạt hơn 30,6 tỷ đô la Mỹ, tăng 9,2% so với cùng kỳ năm ngoái, xuất siêu hơn 8,4 tỷ đô la Mỹ. Nông sản tiếp tục là điểm sáng trong bức tranh xuất khẩu của ngành nông nghiệp và của nền kinh tế. Kết quả này không chỉ đến từ việc mở rộng thị trường mà còn nhờ sự chủ động thích ứng của doanh nghiệp, hợp tác xã và người sản xuất trước những yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường nhập khẩu. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam có bài đề cập vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
3: Tại xã Tân Hội, tỉnh An Giang, những ngày này, các xã viên hợp tác xã dịch vụ thanh niên nông nghiệp Phú Hòa bước vào vụ sản xuất mới với nhiều thay đổi so với trước đây. Trên những cánh đồng của xã viên tham gia đề án 1 triệu hectare lúa chất lượng cao phát thải thấp, lượng giống gieo xạ đã giảm đáng kể, thay vào đó là phương thức canh tác tiết kiệm nước, phân bón và thuốc bảo vệ thực vật. Ông Hồ Văn Hướng, hợp tác xã dịch vụ thanh niên nông nghiệp Phú Hòa, tỉnh An Giang chia sẻ, không chỉ giúp giảm chi phí sản xuất, mô hình canh tác lúa chất lượng cao, phát thải thấp còn tạo ra sản phẩm đáp ứng tốt hơn các yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường nhập khẩu.
4: Cái quy định này mà phát triển rộng ra thì nhân dân rất đồng tình thôi. Không có gì khó nhân dân hết. Có cái là phải liên kết làm sao cho mình lúa gạo mình có giá trị sạch hơn, cao hơn. Để vô đây là hạt gạo mình thuần rồi, chuẩn tốt rồi, cho giá trị hạt gạo mình nó tốt. Để còn có thể cạnh tranh cùng quốc tế được nữa.
3: Thực tế cho thấy yêu cầu từ thị trường xuất khẩu đang tạo động lực để nông dân, hợp tác xã thay đổi phương thức sản xuất. Đây cũng là nền tảng để các doanh nghiệp xây dựng vùng nguyên liệu ổn định, đáp ứng các tiêu chuẩn về chất lượng, truy xuất nguồn gốc và phát triển bền vững mà các thị trường nhập khẩu đang áp dụng. Theo bà Nguyễn Như Trang, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn chế biến nông sản Việt tỉnh An Giang, trong bối cảnh hiện nay, đòi hỏi doanh nghiệp xuất khẩu nông sản phải chủ động liên kết với hợp tác xã, hướng dẫn nông dân sản xuất theo quy trình thống nhất để đáp ứng yêu cầu của các thị trường xuất khẩu.
5: Mở ra nhiều thị trường lớn như là Mỹ, như là Mexico, rồi Trung Cận Đông và các thị trường, một số thị trường xung quanh Nga, ở các nước phương Tây cũng tiêu thụ rất là ổn định. Đặc biệt là họ cũng rất là yêu chuộng cái mặt hàng dứa xuất khẩu của Việt Nam.
3: Không chỉ ngành hàng lúa gạo, nhiều nông sản xuất khẩu chủ lực khác cũng cho thấy khả năng thích ứng tốt trước những biến động của thị trường thế giới. Giữa bức tranh nhiều thách thức trong những tháng đầu năm, ngành rau quả tiếp tục là điểm sáng của xuất khẩu nông sản. Tính chung 5 tháng đầu năm nay, kim ngạch xuất khẩu rau quả đạt hơn 2,67 tỷ đô la Mỹ, tăng 16% so với cùng kỳ năm ngoái. Bên cạnh nhóm mặt hàng truyền thống như thanh long, chuối, xoài, dừa thì sầu riêng là điểm sáng trong hoạt động xuất khẩu khi đạt tốc độ tăng trưởng ở mức cao. Ông Đặng Phúc Nguyên, Tổng Thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam cho rằng những biến động chính trị hiện nay không chỉ là thách thức trước mắt mà còn là phép thử đối với năng lực thích ứng của ngành nông nghiệp. Dẫn chứng từ xuất khẩu sầu riêng tiếp tục bứt phá, giữ vai trò chủ lực trong xuất khẩu của ngành rau quả, ông Đặng Phúc Nguyên cho biết chỉ tính riêng xuất khẩu mặt hàng này sang Trung Quốc đã duy trì đà tăng trưởng 3 con số ngay từ những tháng đầu năm.
6: Hiện nay họ chỉ mới có mua chưa tới 5 tỷ, tại sao chúng ta không chiếm lĩnh được nữa? Hoặc là hơn một nữa. Nói riêng xuất khẩu cho Trung Quốc không là 8, 9 tỷ hay 10 tỷ rồi. Chứ kể các cái thị trường khác thì chắc chắn cái kim ngạch rau quả của mình nó sẽ vượt trên 10 tỷ, là một cường quốc về xuất khẩu trái cây rau quả.
3: Hơn 30 tỷ đô la Mỹ kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản trong 5 tháng đầu năm là tín hiệu tích cực đối với ngành nông nghiệp. Tuy nhiên, trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt, các hàng rào kỹ thuật, tiêu chuẩn môi trường và yêu cầu về phát triển bền vững liên tục được nâng lên, khả năng thích ứng đang trở thành yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp xuất khẩu. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Ngọc Điệp nhận định, trong bối cảnh thương mại toàn cầu còn nhiều biến động và rủi ro tiềm ẩn, tăng trưởng của ngành nông nghiệp cũng như hoạt động xuất khẩu không chỉ phụ thuộc vào các đơn hàng hay thị trường truyền thống, mà quan trọng hơn là năng lực nội tại và khả năng chủ động thích ứng của doanh nghiệp trước những thay đổi của thị trường.

0: xung đột trung đông xảy ra là chúng tôi đã họp ban thường vụ để Bộ Tài chính đã xây dựng kịch bản là nếu mà kéo dài 3 tháng thì sẽ kịch bản gì, kéo dài 6 tháng sẽ ảnh hưởng gì và kéo dài 1 năm sẽ ảnh hưởng gì. 6 tháng đầu năm là thường thường là những tháng khó khăn thì Bộ Tài chính đã đạt được kế hoạch của tăng trưởng đã vượt cái kế hoạch của 6 tháng cuối năm có kế hoạch cụ thể từng tháng từng quý và cái kịch bản từng tình huống xảy ra.
1: Từ những cánh đồng lúa chất lượng cao phát thải thấp ở An Giang đến các vùng nguyên liệu, thủy sản, phục vụ xuất khẩu trên cả nước, tư duy sản xuất theo tín hiệu thị trường đang dần được hình thành. Khi người nông dân thay đổi phương thức canh tác, hợp tác xã phát huy vai trò liên kết, doanh nghiệp chủ động đổi mới công nghệ, mở rộng thị trường và nhà nước tiếp tục đồng hành tháo gỡ khó khăn, nông sản Việt Nam sẽ có thêm cơ hội khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế, hướng tới mục tiêu xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt khoảng 74 tỷ đô la Mỹ trong năm 2026.
2: Thưa quý vị và các bạn, sự chủ động thích ứng và tư duy sản xuất theo tín hiệu thị trường đang là chìa khóa giúp nông sản Việt bứt phá mạnh mẽ. Để tiếp tục duy trì đà tăng trưởng này, việc chuẩn hóa chất lượng từ gốc, nâng cao năng lực nội tại của từng nông hộ, hợp tác xã là yếu tố quyết định. Đồng hành cùng người sản xuất, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang lấy ý kiến xây dựng dự thảo tiêu chuẩn quốc gia, quy trình sản xuất sơ chế rau bảo đảm an toàn thực phẩm theo hướng đơn giản, dễ áp dụng. Bộ tiêu chuẩn mới này được kỳ vọng sẽ mở rộng cơ hội tiếp cận thị trường như thế nào? Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Quý Dương, Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt và Bảo vệ Thực vật, Bộ Nông nghiệp và Môi trường xung quanh vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
3: Thưa ông, xuất phát từ thực tiễn nào mà ngành nông nghiệp và môi trường đặt ra yêu cầu xây dựng tiêu chuẩn quốc gia, quy trình sản xuất, sơ chế rau bảo đảm an toàn thực phẩm trong giai đoạn hiện nay?
4: Quy định của cái luật an toàn thực phẩm với các nhóm sản xuất như là hộ sản xuất cá thể ban đầu nhỏ lẻ cũng như là sơ chế ban đầu ấy, thì trong luật an toàn thực phẩm hiện nay chỉ yêu cầu là có một cái cam kết của người dân. Tuy nhiên hiện nay về cái vấn đề về sản xuất liên quan đến an toàn thực phẩm thì có rất nhiều tiêu chuẩn hiện nay, từ tiêu chuẩn ở trong nước được ban hành, nói ví dụ như là tiêu chuẩn của Việt Gap hoặc là tiêu chuẩn Global Gap. Quốc tế thì ngoài Global Gap ra thì còn có các cái tiêu chuẩn khác như là tiêu chuẩn 4C, tiêu chuẩn Rainforest hoặc là GPS, hoặc là xa hơn nữa thì tiêu chuẩn hữu cơ USDA hoặc của EU. Thì Việt Nam chúng ta cũng có tiêu chuẩn hữu cơ, tức là trong một bối cảnh là về vấn đề an toàn thực phẩm thì có rất nhiều tiêu chuẩn đó. Thế tuy nhiên khi mà người nông dân cũng có câu hỏi đặt ra là bây giờ tôi cũng muốn sản xuất theo một tiêu chuẩn, mà cái tiêu chuẩn này làm sao nó vẫn đảm bảo an toàn thực phẩm nhưng mà nó đơn giản, chứ không thì chúng tôi chỉ cam kết thôi.
3: Nhiều ý kiến cho rằng các yêu cầu về hồ sơ ghi chép và quy trình quản lý là một trong những rào cản khiến diện tích rau Việt Gap thời gian qua chưa phát triển như kỳ vọng. Bộ tiêu chuẩn mới này sẽ được thiết kế theo hướng nào để phù hợp hơn với điều kiện sản xuất của các nông hộ và hợp tác xã hiện nay thưa ông?
4: Tổng kết lại từ lúc có cái tiêu chuẩn Việt Gap thì sau khi có cái quyết định của Thủ tướng từ năm 2011 cho đến 2025 hình như đâu đó là nó không tăng lên về cái số lượng diện tích. Khi mới tìm hiểu thì một trong cái lý do đó là cái tiêu chuẩn Việt Gap nó có rất nhiều cái quy định cả về vấn đề an toàn thực phẩm, vấn đề bảo vệ đất, vấn đề bảo vệ cái môi trường. Thế thì xuất phát từ thực tiễn đó mà hiện nay đặc biệt cái nhóm rau ta ăn hàng ngày và đặc biệt là cái nhóm rau ăn lá thì vấn đề an toàn thực phẩm là cực kỳ quan trọng. Cái mục tiêu chính của chúng ta là đưa ra cái vấn đề rau đó ra cho người sản xuất nó phải an toàn. Nhưng mà làm thế nào để nó đơn giản để người dân người ta có ứng dụng được? Thì như chúng ta biết mà làm cái gì mà nó nhiều thứ quá phức tạp quá thì rất khó làm. Thì cũng từ cái mục đích đó thì chúng tôi cũng trao đổi với các đơn vị có liên quan thì hướng dẫn để đưa ra cái xây dựng cái tiêu chuẩn làm sao vẫn đảm bảo an toàn phẩm nhưng mà nó đơn giản, nó dễ áp dụng hơn cho người nông dân.
3: Cục trồng trọt và bảo vệ thực vật kỳ vọng như thế nào về tác động của bộ tiêu chuẩn mới đối với việc nâng cao chất lượng sản phẩm rau, bảo đảm an toàn thực phẩm và mở rộng cơ hội tiếp cận thị trường cho người sản xuất trong thời gian tới thưa ông?
4: Liên quan với an toàn thực phẩm có rất nhiều tiêu chuẩn và cái đấy là do nhà sản xuất và do nhà cung cấp, đặc biệt là cái nhà người ta buôn bán ấy, người ta yêu cầu cái tiêu chuẩn gì. Tôi nói ví dụ như trong siêu thị hiện nay người ta yêu cầu là anh phải sản xuất cho tôi Việt Gap thì tôi mới đưa vào siêu thị, thì mình sẽ phải sản xuất theo Việt Gap, mình không thể nói là sản xuất theo cái gì được. Nhưng khi anh xuất khẩu, chẳng hạn xuất khẩu sang EU thì người ta bảo là anh phải làm theo Global Gap, thì lúc đấy chúng ta có làm theo Việt Gap cũng không được. Hoặc anh xuất khẩu sang Mỹ, người ta bảo anh phải làm theo tôi theo USDA thì chúng ta không thể nào làm Global Gap được. Cái này là do cái vấn đề của nhà sản xuất. Chính vì vậy mình không nói được là cái tiêu chuẩn này nó thay thế một cái tiêu chuẩn nào. Cuối cùng vẫn là cái người tiêu dùng, những cái nhà kinh doanh, người ta yêu cầu, người ta thấy nó tốt. Và nếu yêu cầu thì người ta yêu cầu anh sản xuất tôi theo

0: tiêu chuẩn này và tôi làm theo tiêu chuẩn đó thì siêu thị người ta chấp nhận, người tiêu dùng ăn thấy nó an toàn thì người ta chấp nhận, còn nếu nó không được thì người ta sẽ không chấp nhận, người ta yêu cầu một tiêu chuẩn khác. Chính vì vậy chúng tôi nói đây là một lựa chọn chứ nó không có tính chất thay thế một tiêu chuẩn nào cả, mà do vấn đề là các cái nhà bán hàng hoặc người tiêu dùng người ta yêu cầu. Và chúng tôi hy vọng là khi cái tiêu chuẩn này nó ra thì sẽ được xã hội đón tiếp thêm một cái lựa chọn nữa cho người kinh doanh cũng như người tiêu dùng. Mục đích cuối cùng vẫn là bảo đảm tốt nhất cái vấn đề của an toàn thực phẩm cho người dân cũng như phục vụ cho cả vấn đề xuất khẩu.
1: Xin cảm ơn ông đã trả lời phỏng vấn của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Nông nghiệp chuyển động.
3: Nông nghiệp chuyển động.
4: Thưa quý vị và các bạn, từ những diện tích đất trồng sắn kém hiệu quả, cây chanh dây thay thế đang mở ra hướng phát triển kinh tế mới cho nhiều địa phương ở Quảng Ngãi. Loại cây trồng này góp phần hình thành các vùng nguyên liệu tập trung phục vụ chế biến và xuất khẩu. Phóng viên Thanh Thắng thường trú khu vực miền Trung có bài đề cập vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
5: Đang vào mùa thu hoạch, vườn chanh dây rộng 3 hectare của ông Phạm Hồng Việt ở làng Tâm, xã Gia Ly, tỉnh Quảng Ngãi luôn nhộn nhịp người làm việc. Giữa những dàn chanh dây xanh tốt, công nhân tất bật chăm sóc và thu hái những lứa quả đầu mùa. Hơn một năm trước, khu đất này chủ yếu trồng các loại cây trồng truyền thống, hiệu quả kinh tế thấp. Năm 2025, ông Việt mạnh dạn đầu tư trồng thử nghiệm 1 hectare chanh dây. Kết quả mang lại ngoài mong đợi khi lợi nhuận đạt khoảng 200 triệu đồng trên 1 hectare trong một chu kỳ sản xuất. Ông Việt tiếp tục mở rộng diện tích lên khoảng 7 hectare. Đến nay, 3 hectare đã cho thu hoạch. Ông đầu tư hệ thống tưới nhỏ giọt và áp dụng quy trình chăm sóc đồng bộ. Ông Phạm Hồng Việt cho biết nhiều hộ dân trong xã đã chuyển đổi đất sản xuất kém hiệu quả sang trồng các loại cây này.
6: Đây là một mô hình mà lãi ngắn nuôi dài. 1 hectare nếu mà con ta chăm sóc kỹ thì trong vòng 1 năm, 1 năm rưỡi ta có 200 triệu. Với diện tích cũng không còn lớn, một gia đình chỉ cần trồng khoảng 5 đến 7 sao thôi. Thì ta đã có được cái nguồn thu nhập để ta phục vụ cho những cây công nghiệp dài ngày tốt hơn. Đến thời điểm bây giờ thì 15 hộ tham gia cái hội chanh dây trên địa bàn xã đã xuống cái diện tích khoảng cỡ gần 20 hectare rồi. Những bà con xung quanh khi mà họ thấy hiệu quả thì họ tự họ nhân rộng lên.
5: Cách xã Gia Ly không xa, tại thôn Blaysa, xã Gia Chiêm, tỉnh Quảng Ngãi, những cánh đồng chanh dây quy mô lớn đang phủ kín màu xanh. Đây là vùng nguyên liệu do công ty cổ phần chế biến nông sản Sao Mai đầu tư nhằm phục vụ nhu cầu chế biến và sản xuất. Ông Lê Ngọc Huy, quản lý vườn chanh dây của công ty cổ phần chế biến nông sản Sao Mai cho biết, doanh nghiệp bắt đầu triển khai trồng chanh dây từ đầu tháng 4 năm nay. Đến nay, diện tích đã cho thu hoạch những lứa quả đầu tiên với năng suất dự kiến khoảng 35 tấn trên 1 hectare. Toàn bộ diện tích đều được lắp đặt hệ thống tưới tiết kiệm nước nhằm giảm chi phí sản xuất và nâng cao hiệu quả canh tác. Vùng nguyên liệu này còn tạo việc làm cho người dân địa phương. Bởi sau khi cho doanh nghiệp thuê đất, nhiều hộ dân địa phương tiếp tục làm việc ngay tại các vườn chanh dây của doanh nghiệp. Bình quân mỗi ngày có khoảng 50 lao động tham gia chăm sóc và thu hoạch chanh dây. Theo ông Lê Ngọc Huy, ngoài sản lượng từ vùng nguyên liệu cho doanh nghiệp đầu tư, công ty còn mua chanh dây của nông dân trong khu vực để phục vụ chế biến.
7: Hiện tại là cái quy cách trồng của mình là đang là trồng là 1 hectare khoảng 1.000 cây, hàng cách hàng là 6 mét, cây cách cây mít rứ. Và tốn tứ đây, tứ tiết kiệm á, năng suất đây thì nó vẫn đạt hơn so với những chỗ khác á. 3 tháng là bắt đầu là ra bói rồi, cho thu hoạch. Chứ nếu mà giá cả mà như hiện tại thì nó ổn định hơn mấy cây như mì. Hiện tại bây giờ mà chanh múc mà đang mà nhà máy đang thu mua khoảng 11.000.
5: Như các vùng trồng tập trung, nhiều lao động nông thôn, đặc biệt là phụ nữ và đồng bào dân tộc thiểu số ở tỉnh Quảng Ngãi, đã có thêm việc làm ngay tại địa phương. Chị Y Du ở thôn Bờ Lai Sa, xã Gia Chim cho biết công việc chăm sóc và thu hoạch chanh dây mang lại thu nhập, giúp ổn định cuộc sống gia đình.
8: Đi cắt cành rồi đi hái trái chanh. Dạ, nếu đi làm thường xuyên thì tầm 1 tháng thì 6 triệu. Vườn chanh dây ở đây rất lớn, giúp bà con có thêm việc làm thường xuyên.
5: Tỉnh Quảng Ngãi hiện có khoảng 1.000 hectare trồng chanh dây, được phát triển theo nhiều hình thức như trồng thuần trên đất sản xuất kém hiệu quả hoặc xen canh trong các vườn cây lâu năm. Để phát triển bền vững, ngành nông nghiệp đang đẩy mạnh tập huấn kỹ thuật, xây dựng mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói và tăng cường liên kết với doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu. Ông Bùi Đức Trung, Phó Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt Bảo vệ thực vật và Quản lý chất lượng Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi cho biết, tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp với doanh nghiệp rà soát quỹ đất, xây dựng các vùng nguyên liệu tập trung gắn với nhu cầu chế biến.
4: Nội dung vừa rồi đã kết thúc chương trình Mùa vàng hôm nay. Chương trình do biên tập viên Minh Long và Hồng Liên cùng nhóm phóng viên biên tập viên Ban Thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam biên soạn và thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại.
9: Chuyên mục Kinh nghiệm chữa trào ngược dạ dày và đau dạ dày hiệu quả

0: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Kinh nghiệm chữa trào ngược và đau dạ dày đúng cách. Thưa quý vị, trào ngược dạ dày, đau âm ỉ vùng thượng vị, ợ hơi, ợ chua, nóng rát ngực tới nỗi mất ngủ là tình trạng rất nhiều người bệnh dạ dày mắc phải. Trong chuyên mục hôm nay, mời quý vị nghe câu chuyện của bác Nguyễn Văn Quất, hiện đang sinh sống tại tỉnh Thái Nguyên. Qua tổng đài miễn cước 1800-1273, bác Quất đã tâm sự về hành trình gian nan tìm cách thoát khỏi căn bệnh dạ dày đeo bám lâu năm.
1: Trào ngược thì ăn nhiều là nó buồn nôn và nó trào ngược nóng lên, cơ thể rất là khó chịu, đói nó cũng nhâm nhầm đau, ăn no quá nó cũng nhâm nhầm đau. Bình thường nó cũng nóng, đêm nóng nó nóng cổ, nhất là những hôm dạ dày thì nó càng nóng tới và ngủ kém, không ngủ được.
2: Có những đêm thức trắng, người nó gầy dọc đi.
3: Thưa quý vị, nghe những lời tâm sự của bác Quất, chúng ta mới thấy trào ngược dạ dày và đau dạ dày đeo bám dai dẳng mệt mỏi như thế nào. Hàng ngày căn bệnh cứ dần dần bào mòn sức lao động và tinh thần của bác.
1: Căn bệnh dạ dày này thì nó làm đảo lộn cuộc sống. Mỗi khi ăn vào ấy thì hấp thụ thức ăn kém, gọi là cố mà ăn để mà lấy cái năng lượng, chứ còn thì ăn không ngon được. Làm thì không muốn làm, đấy, cuộc sống lúc thì nó chán. Điều tôi mong muốn nhất là bị bệnh đều được chữa để cho nó khỏi bệnh, cuộc sống nó thoải mái.
0: Mong muốn của bác Quất nghe giản đơn nhưng lại là mong mỏi của biết bao người đang bị bệnh dạ dày hành hạ. Để giúp bác Quất cũng như các quý vị thính giả có góc nhìn rõ hơn về giải pháp hỗ trợ điều trị bệnh trào ngược và đau dạ dày, chúng tôi đã mời đến đây chuyên gia bác sĩ Hoàng Đình Lân, nguyên chủ nhiệm khoa ngoại Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương. Thưa bác sĩ, với tình trạng trào ngược, buồn nôn, đau dạ dày âm ỉ dẫn đến mất ngủ thì bác Quất nên có hướng điều trị thế nào để cải thiện tình trạng bệnh của mình ạ?
4: Khi nói đến điều trị dạ dày, không ai không biết đến hai thảo dược tự nhiên, đó là dạ cẩm và lá khôi. Có kinh nghiệm lâu đời của ông cha ta đã chữa hàng trăm năm nay, nhưng ngày nay đã được các nhà dược học bào chế với công nghệ cao loại bỏ tạp chất thu lấy thành hoạt chất gọi giganosin, có tác dụng làm sao trung hòa được axit dạ dày và giảm tiết axit dạ dày, đặc biệt là ức chế được các vi khuẩn HP. Hiện nay thế giới người ta cũng có sử dụng các cái thảo dược tự nhiên cụ thể như xương rồng Noban và cái lá cây ô liu tạo thành cái hoạt chất mucosep, được chứng minh lâm sàng tại Ý giảm được 71% đau bụng và 81% trào ngược và đem ra kết quả khả quan, bảo vệ và làm lành ổ loét và giảm được các cơn đau dạ dày. Hai cái hoạt chất giganosin, mucosep và hai cái thảo dược có kinh nghiệm lâu đời của dân tộc ta chữa, đó là vỏ cây lúc nát và thương chuột, có một kết quả khả quan khi hỗ trợ điều trị bệnh lý viêm loét dạ dày và từ đó cũng hỗ trợ điều trị bệnh lý trào ngược dạ dày.
0: Ngay sau khi được chuyên gia Hoàng Đình Lân tư vấn, bác Quất đã tìm mua ngay sản phẩm bình vị Thái Minh chứa bộ đôi hoạt chất giganosin và mucosep được tinh chế từ các thảo dược tự nhiên. Thật bất ngờ, chỉ sau 3 tháng, những cơn đau dạ dày và tình trạng trào ngược dai dẳng của bác đã được cải thiện rất nhiều. Cuộc sống của bác Quất giờ đây đã trở lại bình thường trong sự nhẹ nhõm và khỏe mạnh.
1: Tôi uống liên tục ngày 4 viên, coi như là hết 4 lọ thì tôi thấy bệnh thuyên chuyển, không thấy nóng cổ nữa và đêm thì thấy ngủ yên, ngủ ngon. Không thấy triệu chứng nhầm nhầm đau nữa. Thì tôi cứ theo đuổi tôi uống. Từ hồi ý đến bây giờ, tức là 4 năm rồi, tôi không thấy bệnh dạ dày nó tái phát lại. Không thấy nó đau, mà thấy ăn nó ngon, ngủ yên rồi. Uống thuốc liên tục như thế, nhưng mà cũng không thấy nó, người nó nóng nước gì cả. Người nó vẫn thoải mái, mà lại không thấy triệu chứng của dạ dày nữa. Tức là mình nghĩ là nó đã đạt được khoảng 70-80%.
0: Câu chuyện của bác Quất chính là minh chứng rõ nét nhất cho hiệu quả của bình vị Thái Minh, thương hiệu sản phẩm dạ dày được hàng triệu người Việt tin dùng. Nhờ sự kết hợp khoa học giữa các thảo dược quý, bình vị Thái Minh đã giúp hàng triệu khách hàng thoát khỏi nỗi ám ảnh trào ngược dạ dày, viêm loét và đau dạ dày, giúp giảm các triệu chứng đầy bụng, ợ hơi, ợ chua, nóng rát vùng ngực, trào ngược, đau vùng thượng vị.
3: Để quý vị có cơ hội được dùng thử sản phẩm, trong chuyên mục ngày hôm nay chúng tôi đã xin nhà tài trợ ưu đãi đặc biệt có 102, đó là tặng ngay 30 hộp bình vị Thái Minh trị giá 185.000 đồng dành cho 30 khách hàng may mắn và nhanh tay nhất gọi điện về tổng đài miễn cước 1800-1273. Xin nhắc lại, tổng đài 1800-1273.
0: Điểm khác biệt giúp quý vị hoàn toàn yên tâm lựa chọn bình vị Thái Minh chính là uy tín về mặt chuyên môn. Đây là sản phẩm hiếm hoi đã được hai cơ sở y tế hàng đầu Việt Nam là Đại học Y Hà Nội và Bệnh viện Quân y 103 nghiên cứu chứng minh tác dụng, đã được hàng triệu người Việt tin tưởng sử dụng. Đồng thời, sản phẩm cũng được bán rộng rãi tại các nhà thuốc trên toàn quốc, nên quý vị có thể hoàn toàn yên tâm về chất lượng sản phẩm.
3: Quý vị đừng quên quà tặng là 30 hộp bình vị Thái Minh trị giá 185.000 đồng dành cho 30 khách hàng may mắn và nhanh tay nhất gọi điện về tổng đài miễn cước 1800-1273. Xin nhắc lại, tổng đài 1800-1273. Quý vị hãy nhanh tay gọi điện về để nhận ưu đãi nhé.
0: Hãy dùng bình vị Thái Minh để thoát khỏi trào ngược dạ dày, viêm loét và đau dạ dày, giúp giảm đầy bụng, ợ hơi, ợ chua quý vị nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các chuyên mục lần sau.
5: Bình vị Thái Minh, sản phẩm dạ dày được hàng triệu người tin dùng.
6: Dòng chảy kinh tế.

0: Biên tập viên Thành Trung kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe dòng chảy kinh tế trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây. Phát triển vay tiêu dùng gắn với trách nhiệm xã hội, tối ưu hóa các nguồn lực tài chính, khơi thông thị trường trái phiếu doanh nghiệp. Thành phố Hồ Chí Minh tháo gỡ khó khăn về nguồn vốn và quỹ đất cho nhà ở xã hội. Thưa quý vị và các bạn, hoạt động cho vay tiêu dùng là một động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhờ khả năng kích cầu và mở rộng cơ hội tiếp cận vốn cho nhóm người thu nhập thấp. Tuy nhiên, sự phát triển nóng của thị trường này trong thời gian vừa qua đã bộc lộ nhiều mảng tối, tình trạng mập mờ lãi suất, thẩm định lòng lẻo dẫn đến nợ xấu tăng cao. Các biện pháp đòi nợ tiêu cực mang tính khủng bố tinh thần đã gây bức xúc trong dư luận. Trong bối cảnh đó, phát triển vay tiêu dùng gắn liền với trách nhiệm xã hội không còn là mục tiêu hướng đến mà đã trở thành điều kiện sống còn để các tổ chức tài chính định vị thương hiệu và phát triển bền vững. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thông tin nội dung này.
1: Cho vay tiêu dùng có trách nhiệm xã hội được hiểu là hoạt động cấp tín dụng dựa trên sự cân bằng giữa lợi nhuận của tổ chức tài chính và lợi ích dài hạn của người đi vay cũng như của cộng đồng. Mô hình này vận hành dựa trên 3 trụ cột chính: bảo vệ người tiêu dùng, minh bạch thông tin và hỗ trợ cộng đồng. Các tổ chức cho vay cần công khai toàn bộ chi phí liên quan đến khoản vay, bao gồm lãi suất thực tế, phí tư vấn, phí bảo hiểm và các mức phạt quá hạn. Hợp đồng vay vốn cần được đơn giản hóa bằng ngôn ngữ phổ thông, dễ hiểu đối với cả những đối tượng khách hàng có trình độ học vấn thấp. Nhân viên tư vấn phải có nghĩa vụ giải thích rõ ràng các điều khoản bất lợi, tuyệt đối không chèo kéo hay giấu giếm thông tin. Ông Nguyễn Tú Anh, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp, Ban Kinh tế Trung ương, cho biết.
2: Tín dụng tiêu dùng hỗ trợ cho một cái cộng đồng người không tiếp cận được cái tín dụng chính thức mà chúng ta chưa vừa với tới được. Tín dụng tiêu dùng không chỉ cung cấp các cái tiêu sản mà còn cung cấp một dạng là tài sản lưỡng dụng. Ví dụ như người ta vay tiền người ta mua cái xe máy, thì cái xe máy đấy nó vừa là cái tài sản để dùng để tiêu dùng, nhưng nó cũng là một cái công cụ rất tốt để giúp cho bà con ở vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa để người ta đưa nông sản, đưa những cái gì để ra chợ.
1: Cho vay tiêu dùng gắn với trách nhiệm xã hội đòi hỏi các công ty tài chính không được tận thu lợi nhuận thông qua mức lãi suất quá cao hay các khoản phí phạt chồng chất. Việc xây dựng một biên độ lãi suất hợp lý, phù hợp với mức thu nhập của nhóm khách hàng mục tiêu là rất cần thiết. Thu hồi nợ là khâu nhạy cảm nhất và dễ vi phạm trách nhiệm xã hội nhất. Các doanh nghiệp tài chính phải xây dựng bộ quy tắc ứng xử nghiêm ngặt cho đội ngũ đòi nợ. Tuyệt đối nghiêm cấm các hành vi đe dọa, xúc phạm danh dự hoặc quấy rối người thân của khách hàng. Mọi quy trình nhắc nợ phải được thực hiện trong khung giờ quy định và tôn trọng quyền riêng tư của cá nhân. Việc đồng hành cùng khách hàng để tìm giải pháp tất toán nợ phải được ưu tiên hơn các biện pháp cưỡng chế tiêu cực. Ông Phan Thế Thắng, Phó trưởng Ban Bảo vệ Người tiêu dùng, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia cho biết một số rủi ro khi khách hàng tiếp cận cho vay tiêu dùng mà thiếu thông tin.
3: Người tiêu dùng có thể tiếp cận thị trường tín dụng nhanh chóng, thuận tiện, và thứ hai nữa là có thể giảm được cái thủ tục và tiết kiệm thời gian, cũng như thúc đẩy cái mua sắm và tăng trưởng của thị trường cũng như đối với nền kinh tế. Cái ưu điểm thứ ba cái mô hình này đấy là góp phần mở rộng cái tài chính toàn diện, nhất là đối với nhóm khách hàng mà họ chưa thể tiếp cận được với cái ngân hàng truyền thống. Ít nhất cũng phát sinh một số rủi ro đối với người tiêu dùng khi tham gia vào cái giao dịch vay tiêu dùng. Người ta thấy rằng trong một số trường hợp thì vẫn còn tồn tại cái thiếu minh bạch về lãi suất, đặc biệt là về cái lãi suất thực, rồi phí phạt mà từ thập chậm trả cái khoản vay, và cũng như là cái tổng để chi phí vay, đôi khi con số tổng chi phí vay cũng chưa rõ ràng. Có một số trường hợp dễ bị tư vấn theo cái hướng là người tiêu dùng phải quyết định nhanh chóng vội vàng và có thể dẫn đến là họ bị thiếu thông tin. Cái điểm rủi ro thứ ba lại là cái nguy cơ mà vượt cái khả năng trả nợ của người tiêu dùng.
1: Việc theo đuổi mô hình vay tiêu dùng có trách nhiệm tại Việt Nam vẫn đang gặp phải nhiều rào cản lớn như chi phí vận hành tăng cao, việc đầu tư vào hệ thống kiểm soát rủi ro, đào tạo nhân sự và tổ chức các chương trình giáo dục cộng đồng đòi hỏi nguồn kinh phí không nhỏ. Ý thức của bộ phận người vay cũng đóng vai trò quan trọng để phát triển mô hình cho vay tiêu dùng. Hiện tượng cố tình trốn nợ, gian lận thông tin của một nhóm khách hàng đang làm tăng tổn thất cho các tổ chức tài chính. Từ đó các công ty tài chính buộc phải đề cao chi phí lãi vay để bù đắp vào phần trăm khách hàng nợ xấu. Luật sư Hoàng Trọng Giáp, giám đốc công ty luật Hoàng Sa, đoàn luật sư thành phố Hà Nội cho rằng cơ chế minh bạch thông tin là điều kiện quan trọng để người dùng xem xét lựa chọn dịch vụ của tổ chức cho vay tiêu dùng.
4: Thông tư 43 và thông tư 39 của năm 2016 và quy định về cái việc trách nhiệm

0: minh bạch thông tin của tổ chức tín dụng, tức là bên cho vay phải công khai mọi thông tin về sản phẩm của mình, sản phẩm tín dụng của mình, bao gồm như là lãi suất hoặc là các thông tin về các cái phạt vi phạm hay quá hạn hay là tất toán trước hạn. Đó là những cái trách nhiệm của bên cho vay. Ngoài ra, đối với cái đơn vị bán hàng, tức là đơn vị ở giữa này, ngoài những cái quy định nói chung về trách nhiệm của họ, thì hiện nay tôi cho rằng cái cơ chế đối với trách nhiệm về minh bạch thông tin liên quan đến tổ chức tín dụng, tức là bên cho vay của bên bán hàng này là chưa được đề cập cụ thể trong cái quy định pháp luật hiện hành. Do đó, đối với quy định pháp luật hiện hành, tôi cho rằng đơn vị bán hàng cần phải giới thiệu trung thực về cái tổ chức tài chính. Tôi cho rằng đấy là cái trách nhiệm lớn nhất ở đây, đó là trách nhiệm của tổ chức tín dụng.
1: Kết luận số 18 của Ban chấp hành Trung ương Đảng hoạch định kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, tài chính quốc gia giai đoạn 2026-2030 nhằm hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số. Để đạt mục tiêu này, hệ thống tài chính tiền tệ được giao nhiệm vụ khơi thông mọi nguồn lực, kích cầu thị trường nội địa, trong đó việc phát triển các gói tín dụng, giải pháp cho vay phục vụ đời sống và nhu cầu tiêu dùng của người dân là giải pháp then chốt mang tính bứt phá. Phát triển hoạt động cho vay tiêu dùng gắn với trách nhiệm xã hội không chỉ là một chi phí gia tăng mà là một khoản đầu tư chiến lược cho tương lai. Khi quyền lợi của người đi vay được bảo vệ, niềm tin của người dân vào hệ thống tài chính chính thống sẽ được củng cố. Điều này không chỉ giúp đẩy lùi nạn tín dụng đen, đảm bảo an ninh trật tự xã hội mà còn giúp các tổ chức tài chính xây dựng được tệp khách hàng trung thành, giảm thiểu rủi ro nợ xấu và đạt được sự tăng trưởng bền vững trong dài hạn.
2: Dòng chảy kinh tế,
3: dòng chảy cuộc sống.
4: Thưa quý vị và các bạn, để hiện thực hóa kịch bản tăng trưởng kinh tế vượt trội trong giai đoạn tới, việc tối ưu hóa các nguồn lực tài chính là điều kiện tiên quyết. Tại Việt Nam, dòng vốn phục vụ sản xuất kinh doanh lâu nay vẫn phụ thuộc vào hệ thống tín dụng ngân hàng. Sự phụ thuộc quá mức này vừa tạo rủi ro kỳ hạn cho các nhà băng, vừa hạn chế khả năng tiếp cận vốn lớn mang tính dài hạn của khối doanh nghiệp tư nhân. Chính vì vậy, khơi thông thị trường trái phiếu doanh nghiệp là giải pháp cấp bách mang tầm chiến lược và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững. Phóng viên Đài Tiếng Việt Nam thông tin nội dung này.
1: Giai đoạn 2026-2030 là thời điểm Việt Nam triển khai hàng loạt dự án hạ tầng giao thông, năng lượng trọng điểm quốc gia như hệ thống đường sắt tốc độ cao Bắc Nam, các tuyến đường cao tốc trục ngang và các dự án năng lượng tái tạo quy mô lớn. Trái phiếu chính phủ và trái phiếu công trình là những công cụ phù hợp duy nhất để huy động nguồn vốn dài hạn từ 10 đến 30 năm từ xã hội mà không ngân hàng. Các doanh nghiệp lớn có thể chủ động phát hành trái phiếu ra công chúng dựa trên uy tín và hiệu quả phương án kinh doanh. Nguồn vốn này giúp doanh nghiệp linh hoạt đầu tư, nghiên cứu công nghệ mới, mở rộng nhà xưởng và tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Chuyên gia kinh tế Phạm Xuân Hòe, nguyên phó viện trưởng Viện Chiến lược Ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nhận định:
5: chúng ta cần phải có rất nhiều các cái sản phẩm trái phiếu, ví dụ như là trái phiếu hạ tầng, trái phiếu đô thị, rồi là trái phiếu công trình. Tôi nói ví dụ như là Hà Nội có thể phát hành trái phiếu cho coi như là các cái tuyến tàu metro, hoặc là Thành phố Hồ Chí Minh có thể phát hành những trái phiếu hạ tầng của mình, rồi là có thể là trái phiếu của cái nhóm coi như là leasing để cho thuê vào tất cả các cơ sở y tế tư nhân hàng chục ngàn tỷ. Đặc biệt là có cái loại sản phẩm trái phiếu cao cấp, tức là nó chứng khoán hóa các loại tài sản. Tất cả những cái công trình và những cái hạ tầng mà nó có dòng thu thì nó sẽ chứng khoán hóa những cái bằng những cái trái phiếu, và như vậy thì chúng ta sẽ hút được rất nhiều cái nguồn tiền bên cạnh cái trái phiếu xanh hoặc là trái phiếu phát triển bền vững mà nó đã phát triển ở trong các cái lệ, trung tâm tài chính và chúng ta có thể phát huy được.
1: Để thu hút dòng vốn quốc tế, Việt Nam cần nhanh chóng hoàn thiện khung tiêu chí phân loại xanh quốc gia, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp phát hành trái phiếu xanh nhằm tài trợ cho các dự án chuyển đổi năng lượng, giảm phát thải carbon. Song song đó, các mô hình trái phiếu đối tác công tư PPP cần có cơ chế bảo lãnh doanh thu tối thiểu để tăng sức hấp dẫn đối với các nhà đầu tư tổ chức nước ngoài. Ông Nguyễn Tùng Anh, giám đốc công ty Chris và DB Việt Nam cho rằng:
6: hiện tại thì nhu cầu phát hành trái phiếu xanh của doanh nghiệp Việt Nam thì cũng rất là lớn. Tuy nhiên thì cũng có rất nhiều băn khoăn và lo lắng trong vấn đề về việc là chi phí phát hành cũng như là các thủ tục cũng như các điều kiện làm sao để mà trái phiếu vừa có thể đạt được xanh cũng như là có thể đạt được những cái lợi ích mà họ có thể mong đợi.
1: Mục tiêu tăng trưởng hai con số trong giai đoạn 2026-2030 không đơn thuần là một con số thống kê mà là mệnh lệnh chiến lược để Việt Nam chuyển mình thành quốc gia phát triển. Để giải bài toán nguồn lực, việc phát triển một thị trường trái phiếu lành mạnh, minh bạch và quy mô lớn không còn là một lựa chọn mà là một yêu cầu cấp bách mang tính sống còn. Khơi thông thành công dòng vốn trái phiếu chính là khơi thông nội lực quốc gia, đưa con tàu kinh tế Việt Nam

0: được tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh, nhiều doanh nghiệp cho biết khó khăn lớn nhất của việc triển khai dự án nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê là nguồn vốn và quỹ đất. Phóng viên Lệ Hằng, cơ quan thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh thông tin.
1: Hiện nay nhu cầu nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê ở Thành phố Hồ Chí Minh rất lớn và nguồn cung chỉ mới đáp ứng được 15%. Mục tiêu của Thành phố Hồ Chí Minh là đến năm 2030 có 281.000 căn nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê. Tuy nhiên, rất ít doanh nghiệp tham gia các dự án này vì khó khăn về vốn, quỹ đất, lợi nhuận rất thấp và thu hồi vốn chậm. Ông Lê Hữu Nghĩa, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại và Xây dựng Lê Thành phân tích, làm nhà ở xã hội theo quy định thì lợi nhuận chỉ 10%, trong khi đó để triển khai được một dự án, thời gian làm thủ tục và xây dựng nhanh nhất cũng phải mất 5 năm, chia ra lợi nhuận mỗi năm chỉ 2%, chưa kể nếu giá vật tư xây dựng biến động tăng, thu hồi vốn chậm thì chưa chắc có lợi nhuận. Vì vậy, doanh nghiệp không mặn mà với phân khúc này. Thêm vào đó, các dự án nhà ở xã hội hiện không được ngân hàng cho vay vốn. Vì theo quy định của Ngân hàng Nhà nước thì gói cho vay ưu đãi với dự án nhà ở xã hội có lãi suất 6,1% một năm, trong khi ngân hàng đang huy động vốn dài hạn với lãi suất 8% một năm. Cho nên, cho doanh nghiệp vay làm nhà ở xã hội thì ngân hàng sẽ bị lỗ. Ông Lê Hữu Nghĩa kiến nghị.
2: Tôi cho rằng nhà nước phải bỏ một cái ngân sách rất lớn. Thứ nhất là doanh nghiệp vay trực tiếp từ các ngân hàng. Sau đó nhà nước sẽ tái cấp bù. Giả sử người ta vay 8%, nhà nước tái cấp bù 4%, doanh nghiệp chỉ trả 4% mà thôi. Phương án thứ hai là ngân hàng cho doanh nghiệp vay với lãi suất thấp. Sau đó ngân hàng đem cái hợp đồng vay đó làm việc với ngân hàng nhà nước và ngân hàng nhà nước cho chính những ngân hàng này vay lại số tiền tương đương với số tiền họ đã cho doanh nghiệp vay và lãi suất cũng tương đương với lãi suất mà cho doanh nghiệp vay.
1: Tại Thành phố Hồ Chí Minh, nhiều doanh nghiệp không thực hiện quy định dành 20% quỹ đất trong dự án nhà ở thương mại để xây dựng nhà ở xã hội. Thay vào đó, họ chấp nhận nộp tiền cho cơ quan chức năng và ước tính tổng số tiền phạt này lên đến 100.000 tỷ đồng. Hiện nay, nhiều doanh nghiệp đề nghị nguồn tiền này nên giao cho Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh quản lý và cho doanh nghiệp làm dự án nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê, vay. Ông Lê Như Thạch, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Beacon cho biết.
3: Thì chúng tôi gây lợi nhuận của các nhà thương mại để mà đắp qua trong giai đoạn trước mắt. Tùy để giải quyết bài toán trước mắt. Thì cái đó là cái cách thức của Beacon đang làm. Doanh nghiệp thì sẽ cố gắng đóng góp vào bớt lợi nhuận một xíu để đóng góp vào cho sự phát triển của đất nước. Nhà nước phải chủ động bỏ ngân sách ra để làm việc này thì mới khả thi được. Như Singapore.
1: Ông Võ Văn Thân, Chủ tịch Hiệp hội các doanh nghiệp khu công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên khu công nghiệp Vĩnh Lộc đề xuất.
4: Lo nhà ở cho công nhân thì là cái quỹ đất từ đất là quy hoạch khu công nghiệp. Nếu mà ngoài khu công nghiệp thì đối với các cái khu đô thị liền kề thì cũng nên là có quy hoạch cái đất để làm nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân. Để một là chủ đầu tư cái dự án đó, người ta đầu tư nhà ở. Hai, những cái doanh nghiệp lớn đang đầu tư tại các khu nghiệp, khu chế xuất thì có thể là sử dụng cái đất đó để người ta đầu tư giải quyết cái chỗ ở cho người lao động.
1: Những vướng mắc về nguồn vốn, quỹ đất cần được quan tâm tìm hướng tháo gỡ để thúc đẩy nhanh việc xây dựng nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê. Điều này không chỉ góp phần cho người lao động thực hiện được giấc mơ an cư mà còn góp phần vào sự phát triển, tăng trưởng của Thành phố Hồ Chí Minh.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, nội dung Thành phố Hồ Chí Minh tháo gỡ khó khăn về nguồn vốn và quỹ đất cho nhà ở xã hội cũng đã kết thúc dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Bảo Ngọc cùng các phóng viên kinh tế biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
5: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
6: Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý. Hôm nay, chúng ta tiếp tục tìm hiểu về công dụng của sâm, một trong tứ đại danh dược sâm, nhung, quế phụ đối với sức khỏe. Nếu hỏi loại sâm nào tốt nhất thế giới, chắc chắn nhiều quý vị nghĩ ngay đến sâm Hàn Quốc đúng không ạ? Thế nhưng có một điều mà ít ai biết rằng, Việt Nam cũng có những giống sâm quý được mệnh danh là một trong những loài sâm tốt nhất thế giới. Trong đó có cây sâm Lai Châu, hiện được nhà nước ta xem như quốc bảo.
7: Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi đã mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 với mong muốn giúp quý vị hiểu thêm về những công dụng tuyệt vời của sâm Lai Châu và lý do tại sao nó lại được tôn vinh là một trong những loài sâm quý nhất thế giới.
6: Thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, quan điểm của chuyên gia về sâm Lai Châu như thế nào ạ?
8: Trong cái suy nghĩ người Việt Nam, từ trước đến nay chúng ta vẫn nghĩ rằng là sâm Triều Tiên hay là sâm Hàn Quốc nó là đứng hàng đầu trên thế giới. Nhưng

0: Kỳ thực ở đất nước chúng ta mà trước đây thì chúng ta biết đến sâm ngọc linh ở vùng Kon Tum phải không ạ? Nhưng mà bắt đầu từ năm 2013 thì chúng ta bắt đầu nói đến và biết đến sâm Lai Châu. Người ta nghiên cứu về sâm Lai Châu và thấy rằng là cái sâm này nó có những điểm cực kỳ là tốt và thậm chí nó còn vượt trội hơn cả sâm Triều Tiên cũng như là sâm Hàn Quốc. Nếu như sâm Hàn Quốc chỉ có 26 cái saponin, sâm Lai Châu có tới 82 saponin. Và đặc biệt là trong thành phần của các saponin đấy thì nó có một cái hoạt chất nó gọi là metronoxide, được viết tắt là MR2.
1: Vậy hoạt chất MR2 có tác dụng gì mà lại quý như vậy thưa ông?
0: Đây là một cái hoạt chất, một cái loại saponin mà cực kỳ quý hiếm. Qua các cái nghiên cứu, thứ nhất là nó có tác dụng cực kỳ tốt trong vấn đề ức chế cái sự phát triển của tế bào ung thư. Cái thứ hai nữa là bảo hộ của bờ gan và thận. Rồi nữa là nó rất có lợi cho tim mạch, là giảm mỡ máu, giảm đường huyết, phòng ngừa vỡ xơ động mạch và từ đó là phòng ngừa cái tình trạng chúng ta có thể bị đột quỵ não. Đặc biệt là nếu như những ai chúng ta vẫn lo lắng sợ rằng khi dùng sâm chúng ta bị tăng huyết áp, nhưng mà riêng với sâm Lai Châu với hoạt chất MR2 thì hoàn toàn là có thể sử dụng một cách thoải mái, mà thậm chí nó còn giúp cho vấn đề là điều hòa huyết áp và đưa huyết áp về trở về cái giới hạn bình thường.
2: Thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, sâm Lai Châu quý như vậy thì ngoài việc dùng sâm tươi, có dạng dùng nào phù hợp, hiệu quả, tác dụng cao hơn không ạ?
0: Viện Nghiên cứu về Sâm và Dược liệu Việt Nam với vai trò là viện trưởng của cái viện này thì tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, ông đã có rất nhiều kinh nghiệm thực tập ở bên Hàn Quốc thì ông đã bào chế ra cái dạng gọi là hồng sâm Lai Châu. Có thể nói đây là một cái tin rất là vui khi mà chế biến thành công cái hồng sâm Lai Châu bằng cái công nghệ hiện đại. Thì tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng đã tìm cách là gì? Là cắt những phân tử mà nó cồng kềnh trở thành những cái phân tử nó gọn, nhỏ. Và cái thứ hai là nó phát huy tối đa cái tác dụng của sâm Lai Châu. Cái thứ hai là gì? Là nó vẫn bảo lưu được cái saponin quý, tức là MR2. Với cái dạng hồng sâm được bào chế như vậy, nó dễ sử dụng, nó có thể bảo quản được lâu dài và nó tiện, mà trong khi chúng ta có thể sử dụng trong vấn đề vừa là để dự phòng và hỗ trợ điều trị nhưng đồng thời vừa có thể bảo vệ sức khỏe.
1: Mới đây, Dược phẩm Thái Minh đã ứng dụng công trình khoa học của tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam để chế biến thành công hồng sâm Việt Nam, đặc biệt là dạng tinh chất hồng sâm, chất lọc tinh hoa sâm Việt vào từng tinh chất. Đây là bước ngoặt quan trọng trong nghiên cứu và phát triển sâm Việt Nam ở nước ta.
2: Tinh chất hồng sâm Việt Nam được Thái Minh chế biến từ những củ sâm Việt Nam từ đủ 5 tuổi, đáp ứng quy trình trồng trọt nghiêm ngặt, đảm bảo tích lũy hàm lượng hoạt chất cao, nhất là hoạt chất MR2, cao gấp 8 đến 10 lần tiêu chuẩn dược điển Việt Nam. Dạng nước tinh chất dễ hấp thu hoạt chất quý từ hồng sâm vào cơ thể một cách nhanh chóng và thuận tiện, phát huy vai trò tối ưu khi cần bồi bổ kịp thời.
1: Đặc biệt, trong ngày hôm nay, 30 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800-1120 sẽ có cơ hội sở hữu hồng sâm đầu tiên của Việt Nam với chương trình vô cùng hấp dẫn. Theo đó, quý vị nhận ngay quà tặng trị giá 600.000 đồng gồm 5 hộp trà sâm 1.700 khi mua 6 chai nước hồng sâm Thái Minh mật ong. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào.
2: Quý vị hãy nhanh tay gọi điện đến tổng đài 1800-1120 để sở hữu tinh chất hồng sâm Việt Nam của Thái Minh với chương trình vô cùng hấp dẫn. Xin nhắc lại 1800-1120. Chỉ những khách hàng đầu tiên mới được áp dụng chương trình này. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chuyên mục tiếp theo.
3: Biển đảo Việt Nam.
4: Biển đảo Việt Nam.
5: Xin kính chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình Biển đảo Việt Nam với một số nội dung đáng chú ý. Chống khai thác IUU, giữ chặt kỷ cương trên thực địa. Áo mới cho kẻ biển xóm rớ. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa quý vị, thưa các bạn, sau đợt kiểm tra lần thứ 5 của Ủy ban châu Âu EC về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, một thông điệp được nhấn mạnh rất rõ. Việt Nam được ghi nhận có nhiều chuyển biến tích cực, nhưng kết quả cuối cùng không nằm ở cam kết trên giấy tờ, mà ở năng lực thực thi trên biển, tại các cảng cá và trên từng con tàu. Giữ chặt kiểm soát tàu cá ngoài thực địa đang trở thành yêu cầu xuyên suốt để xây dựng nghề cá có trách nhiệm, minh bạch và hướng tới mục tiêu tháo gỡ cảnh báo thẻ vàng

0: Biên Hà Phương phản ánh.
1: Tàu cá Nghệ An chú ý. Cảnh sát biển Việt Nam thông báo. Tàu chấp hành nghiêm các quy định về chống
2: giữa biển, tiếng loa phát thanh của lực lượng thực thi pháp luật vang đều trên sóng, không còn những đợt cao điểm ngắn hạn hay chiến dịch mang tính thời điểm chống khai thác IUU, giờ đã trở thành trạng thái thường trực. Tại vùng biển giáp danh với Malaysia, Indonesia và Thái Lan, các tàu cảnh sát biển vẫn duy trì chế độ trực canh liên tục. Mọi tín hiệu bất thường từ hệ thống giám sát hành trình đều được cập nhật theo thời gian thực. Các tổ công tác không chỉ tuyên truyền mà còn kiểm tra trực tiếp giấy phép khai thác, nhật ký khai thác, thiết bị VMS và hồ sơ pháp lý ngay trên biển. Những tàu có dấu hiệu tiến sát ranh giới đều được cảnh báo nhắc nhở từ sớm. Trung úy Phạm Thành Đạt, chính trị viên tàu cảnh sát biển 9003, Hải đội 42, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 cho biết.
3: Tàu đã quán triệt đến toàn thể cán bộ chiến sĩ trên tàu, xác định đó vị trí, vai trò và tầm quan trọng của nhiệm vụ, nhất là trong đợt cao điểm. Kiên quyết không để xảy ra bất kỳ trường hợp vi phạm IUU trên vùng biển được phân công.
2: Sau đợt kiểm tra tại Việt Nam vào tháng 3 năm 2026, đoàn thanh tra EC ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực trong quản lý nghề cá của Việt Nam, đặc biệt ở quản lý đội tàu, vận hành hệ thống giám sát hành trình VMS và truy xuất nguồn gốc thủy sản. Tỷ lệ lắp đặt thiết bị giám sát hành trình đối với tàu cá thuộc diện bắt buộc đã đạt khoảng 99%, hệ thống pháp lý, cơ sở dữ liệu nghề cá từng bước hoàn thiện. Tuy nhiên, EC đồng thời chỉ rõ những tồn tại cần xử lý dứt điểm như thực thi pháp luật chưa đồng đều, kiểm soát tàu mất kết nối còn xảy ra, xử lý vi phạm ở một số địa phương chưa đủ sức răn đe và nguy cơ tàu vi phạm vùng biển nước ngoài vẫn hiện hữu. Thông điệp đó ngay lập tức được chính phủ chuyển hóa thành yêu cầu hành động, không để bất cứ mắt xích nào bị buông lỏng từ kiểm soát tàu xuất bến, theo dõi hành trình đến xác nhận nguồn gốc tại cảng. Các địa phương ven biển tiếp tục duy trì chế độ kiểm tra giám sát ở mức cao nhất thay vì kết thúc sau đợt cao điểm. Tỉnh Cà Mau có đội tàu khai thác lớn nhất cả nước, việc ra soát hồ sơ xử phạt theo dõi tàu mất kết nối và kiểm tra tính pháp lý của từng vụ việc được thực hiện chặt chẽ nhằm đảm bảo mọi vi phạm đều có căn cứ và đủ sức răn đe. Ông Lê Văn Sử, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau cho biết.
4: Trình ra soát lại cái việc thực hiện chính sách. Xử lý vi phạm bao gồm đó là xử lý vi phạm mất kết nối, nè, vượt ranh giới, nè, xử lý đó là vi phạm vùng biển nước ngoài nè, và các cái vi phạm khác. Trong cái quá trình thực hiện xử lý đó thì phải để lại cái chứng từ. Ngoài ra đó rà soát lại cái hồ sơ xếp không xử lý vi phạm, kiểm tra lại kỹ từng cái hồ sơ.
2: Theo ông Vũ Xuyên Hải, Phó Cục trưởng Cục Thủy sản và Kiểm ngư Bộ Nông nghiệp và Môi trường, chống khai thác IUU hiện nay không còn là câu chuyện xử lý vi phạm đơn lẻ mà là quản trị toàn bộ chuỗi khai thác.
5: Tất cả các tàu cá mà không đủ điều kiện thì không được ra khơi. Đấy là cái công tác của cảng cá và trạm biên phòng phải kiểm soát. Thứ hai là cái hệ thống thông tin này mà đã được kiểm soát thì tàu nào được ra khơi thì chuyển thông tin cho lực lượng cảnh sát, lực lượng hải quân và các lực lượng chấp pháp ở trên biển khác như kiểm ngư và một số những cái lực lượng tuần tra khác để chúng ta biết là các tàu này có đủ điều kiện hay không. Và trong quá trình tuần tra kiểm soát, nếu như mà phát hiện một cái tàu nào đó không có trong danh sách xuất nhập bến, xuất nhập cảng thì đều phải được xử lý một cách nghiêm minh và nghiêm khắc.
2: Từ yêu cầu của EC đến hành động trên thực địa, điều Việt Nam đang hướng tới không chỉ là gỡ cảnh báo thẻ vàng mà sâu xa hơn là xây dựng một ngành khai thác thủy sản hiện đại, có trách nhiệm và hội nhập.

0: Thưa quý vị và các bạn, trước yêu cầu phát hiện sớm, xử lý nhanh, lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam đã chủ động triển khai nhiều biện pháp tuần tra, giám sát và kiểm soát chặt chẽ tàu cá trên biển, phối hợp với chính quyền các địa phương, kiên quyết ngăn chặn từ xa những trường hợp có dấu hiệu vi phạm. Để làm rõ hơn tình hình kiểm soát vi phạm trên các vùng biển giáp ranh, cũng như các biện pháp mà lực lượng Cảnh sát biển đang triển khai nhằm phòng chống khai thác IUU, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có cuộc trao đổi với Đại tá Lâm Sơn Tùng, Phó Tham mưu trưởng Cảnh sát biển Việt Nam.
1: Thưa Đại tá Lâm Sơn Tùng ạ, trên các vùng biển giáp ranh thì tình trạng tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài đã được kiểm soát như thế nào?
2: Trên các vùng biển giáp ranh, để kiểm soát cái tình trạng tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài khai thác hải sản trái phép thì Cảnh sát biển Việt Nam đã triển khai cái lực lượng tuần tra kiểm soát chuyên trách chống khai thác IUU trên các vùng biển trọng điểm, trong đó thì có vùng biển giáp ranh với các nước như là Indonesia, Malaysia, Thái Lan và vùng nước lịch sử Việt Nam, Campuchia. Cảnh sát biển Việt Nam đã phối hợp với quân khu 7, quân khu 9 để triển khai các tàu tổ chức tuần tra kiểm soát trên các

0: vùng biển, đặc biệt là khu vực biển giáp ranh thì luôn duy trì như vậy từ 25 đến 30 tàu, đảm bảo giám sát toàn bộ khu vực biển giáp ranh, kiên quyết không để tàu cá lọt qua sự kiểm soát của các lực lượng. Trong cái đợt cao điểm hiện nay thì theo chỉ đạo của Thủ trưởng Bộ Tổng tham mưu và Thủ trưởng Bộ Quốc phòng thì Cảnh sát biển Việt Nam đã phối hợp với Bộ đội Biên phòng tăng cường thêm 9 tàu để tuần tra kiểm soát phát hiện cái hành vi vi phạm EU từ vùng nước ven bờ đến vùng lộng, vùng khơi và trên khu vực biển từ tỉnh Gia Lai đến tỉnh An Giang và vùng biển giáp ranh với các nước liền kề, nhằm phát hiện xử lý các hành vi vi phạm về khai thác IUU từ sớm từ xa. Ngoài ra thì Cảnh sát biển Việt Nam cũng còn giao nhiệm vụ cho tất cả các cái lực lượng phương tiện thực hiện nhiệm vụ trên các vùng biển đều tham gia nhiệm vụ chống khai thác IUU.
1: Lực lượng Cảnh sát biển đã triển khai tuần tra giám sát ra sao để có thể phát hiện sớm và ngăn chặn tàu có nguy cơ vi phạm vùng biển nước ngoài, đặc biệt là vùng biển giáp ranh với các nước?
0: Thì ngoài việc tổ chức triển khai lực lượng phương tiện tuần tra kiểm soát trên các vùng biển nói chung và các vùng biển trọng điểm nói riêng thì để ngăn chặn tàu cá vi phạm khai thác IUU, đặc biệt là tàu cá vượt ranh sang vùng biển nước ngoài, thì việc giám sát, theo dõi, quản lý tàu cá được triển khai đồng bộ chặt chẽ theo chu trình khép kín từ trong bờ đến vùng lộng, vùng khơi thông qua cái hệ thống theo dõi giám sát tàu cá được trang bị trên các tàu cảnh sát biển và tại các trung tâm chỉ huy cảnh sát biển và cũng như là các đơn vị cảnh sát biển để theo dõi ngăn chặn tàu cá vi phạm khai thác IUU. Hiện nay thì cảnh sát biển đang tiếp tục phối hợp với tập đoàn Viettel được Bộ giao là đơn vị chủ trì cùng với Bộ đội Biên phòng để tích hợp các cái hệ thống giám sát quản lý tàu cá, quản lý thiết bị VMS, IS của Bộ Quốc phòng với quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư của Bộ Công an thành cái hệ thống dữ liệu quản lý chung đồng bộ cùng khai thác quản lý và chia sẻ thông tin. Thông qua cái hệ thống giám sát tàu cá, thông tin tàu cá xuất nhập bến, tàu cá hoạt động trên biển được Bộ đội Biên phòng, Trung tâm giám sát tàu cá của Cục Thủy sản và Kiểm ngư Bộ Nông nghiệp và Môi trường và các địa phương cung cấp thì cập nhật, chia sẻ. Các trung tâm chỉ huy cảnh sát biển thì thường xuyên theo dõi, giám sát phát hiện tàu cá vi phạm khai thác IUU như tàu cá mất kết nối, tàu cá hoạt động trên vùng biển giáp ranh có nguy cơ vượt ranh, rồi tàu cá hoạt động sai vùng biển, thông báo ngay cho địa phương và yêu cầu chủ tàu kêu gọi thuyền trưởng bật thiết bị VMS hoạt động trở lại hoặc quay về vùng biển Việt Nam để hoạt động. Nếu phát hiện thấy nghi vấn tàu cá tháo gửi thiết bị VMS hoặc không chấp hành quay về vùng biển Việt Nam hoạt động thì chỉ thị ngay đến các tàu thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát ở trên biển để tiến hành kiểm tra trực tiếp. Nếu phát hiện vi phạm thì xử lý nghiêm minh theo đúng quy định của pháp luật.
1: Lực lượng cảnh sát biển sẽ tăng cường tuần tra kiểm soát như thế nào, thưa đại tá Lâm Sơn Tùng ạ?
0: Thì cảnh sát biển Việt Nam hàng ngày tổ chức giao ban ban chỉ đạo cảnh sát biển về IUU trực tiếp và trực tuyến tới ban chỉ đạo các vùng cảnh sát biển, các biên đội tàu, các tàu đang thực hiện nhiệm vụ chống khai thác IUU trên biển để kịp thời chỉ đạo, điều hành hướng dẫn và triển khai thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát. Hàng tuần thì tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm ban chỉ đạo. Để giữ vững kết quả đạt được thì chúng tôi tiếp tục duy trì lực lượng tuần tra kiểm soát trên các vùng biển của cả nước. Trọng tâm vẫn là khu vực biển giáp ranh với Thái Lan, Malaysia, Indonesia và vùng nước lịch sử Việt Nam, Campuchia. Tổ chức tăng cường 3 biên đội, mỗi biên đội 3 tàu gồm 2 tàu kiểm ngư và 1 tàu bộ đội biên phòng để tuần tra kiểm soát từ vùng ven bờ đến vùng khơi trên khu vực biển từ tỉnh Gia Lai đến tỉnh An Giang. Chỉ đạo các tàu tuần tra kiểm soát chặt chẽ, tuyên truyền đến 100% tàu cá hoạt động trong khu vực biển được giao quản lý, không để sót lọt mục tiêu, đặc biệt là các tàu mất kết nối tín hiệu VMS, tàu cá có nguy cơ cao vượt ranh sang vùng biển nước ngoài. Các tàu cảnh sát biển thì tổ chức kiểm tra kiểm soát 100% tàu cá hoạt động trong bán kính từ 1 đến 15 hải lý, phát hiện vi phạm xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
1: Vâng, xin cảm ơn ông.

0: Thưa quý vị và các bạn, từ một làng biển nằm ở phía nam của cửa biển Đà Diễn, tỉnh Đắk Lắk, bị thiên tai tàn phá, tan hoang, nay xóm Rớ trở thành một điểm đến của rất nhiều người dân và du khách trong hành trình khám phá. Đặc biệt nơi này càng thu hút hơn khi tuyến kè biển xóm Rớ với các khối bê tông chắn sóng được phủ lên những màu sắc nổi bật, tạo nên một bức tranh mới mẻ, đầy sức sống. Ghi nhận của cộng tác viên Lê Biết.
1: Kè biển xóm Rớ thuộc phường Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk những ngày gần đây thu hút đông đảo người dân và du khách tìm đến. Khí hậu mát mẻ, trong lành, bên cạnh là cảng cá Đông Tác, trước mặt là cửa Đại Diện với thuyền ra thuyền về. Trong vừa hướng Bắc là núi Chóp Chài và đô thị Tuy Hòa. Nhìn ngược lên hướng Tây là cầu Hùng Vương, nằm vắt qua con sông Đà Rằng trước khi con sông này hòa vào biển cả. Tất cả tạo thành bức tranh khoáng đạt của tự nhiên. Khoảng 3 năm nay, vào mùa hè, nơi này thu hút rất nhiều bạn trẻ tìm đến mỗi chiều tối để tận hưởng cảm giác mát mẻ, thư thái, bình yên. Từ một làng bị triều cường xâm phá, nay xóm Rớ trở thành điểm đến của du khách khiến người dân làng biển nức lòng.
2: Chị thấy nó rất là vui, màu sắc rất tự nhiên rồi nè, phong phú nữa. Chà, cái xóm Rớ nấu bạc lên cùng mừng cũng thấy phấn khởi.
3: Bây giờ là sửa sang lại rồi sơn rồi, tới đây là khách du lịch đông đấy. Bây giờ dân ở đây tập trung ra buôn bán cũng nhiều, cho nên nó đỡ khổ bớt.
1: Sức hấp dẫn của kè xóm Rớ bùng nổ kể từ khi những khối bê tông trắng sóng được thay áo mới bằng những sắc màu xanh đỏ vàng tím nổi bật giữa nền trời và biển biếc, mang đến sự tươi mới, tạo sức sống cho điểm đến. Rất nhiều người dân địa phương và du khách đến tham quan chụp ảnh, đặc biệt là vào sáng sớm và chiều muộn khi ánh nắng tạo nên những hiệu ứng thị giác mới lạ.
4: Lúc trước em có xuống rồi nhưng mà ngày mới sơn đây là em mới xuống. Đúng là view triệu đô luôn đó chị, rất đẹp luôn.
5: Cái này cũng là vô tình thôi à, tụi em đến Phú Yên đi du lịch thì tụi em vô tình đến đây thì em thấy nó cũng lạ, cũng hay. Người dân ở đây cũng rất là thân thiện và chân chất ấy. Em thấy trải nghiệm thú vị.
6: Rất là tự hào về phong cảnh của Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk của mình. Chị thấy thì đa sắc màu thì nó tô thêm một cái hình ảnh đẹp hơn, phong phú hơn về quê hương của mình.
1: Từ nguồn sơn của một nhà tài trợ, phường Phú Yên đã vận động các tình nguyện viên cùng một số thợ sơn lành nghề tiến hành sơn màu cho những khối bê tông trắng sóng mặt trên phía cuối kè xóm Rớ với chiều dài 100m trong tổng chiều dài 900m tuyến kè này. Sau 5 ngày thi công, ngày 18 tháng 6 năm 2026, công trình vừa hoàn thiện 100m đầu tiên tại điểm xa nhất tuyến kè hướng ra biển và cho vận hành thử nghiệm. Các tình nguyện viên tham gia công trình này cho biết, anh em làm cả ngày giữa nắng, việc sơn thủ công với các công đoạn từ làm sạch bề mặt, sơn lót, sơn phủ màu. Nhưng họ cảm thấy rất vui khi được nhiều người đón nhận.
7: Tươi mới hơn cho phường mình. Anh em nhìn thấy cũng đỡ mệt. Mấy ngày giờ thấy thành vẻ mình ra được mọi người hưởng ứng, cảm giác nó vui lắm.
8: Bản thân thanh niên của tụi em là cảm thấy rất tự hào. Mình đã góp sức để tạo nên một cái vẻ đẹp cho phường Phú Yên.
1: Việc khoác áo mới cho các khối trắng sóng kè biển xóm Rớ không chỉ giúp làm đẹp cảnh quan ven biển mà còn tạo thêm sản phẩm trải nghiệm cho du khách trong mùa du lịch hè 2026. Đây không chỉ phát huy giá trị cảnh quan tự nhiên, thúc đẩy phát triển du lịch địa phương mà còn cho thấy sức hút du lịch không nhất thiết phải đến từ những khoản đầu tư đắt đỏ mà có thể trong chính cách ứng xử của chính quyền và cộng đồng với cảnh quan ở địa phương mình.
0: Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Biển đảo Việt Nam hôm nay. Chương trình do biên tập viên Hà Phương biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
9: VOV1, lắng nghe để cảm nhận.
10: Quý vị và các bạn đang nghe các chương trình trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam. Từ bây giờ đến 20 giờ hôm nay, chúng tôi tiếp tục chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau đây. Bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14:05 đối thoại, báo chí trong kỷ nguyên số, tái thiết vai trò, kiến tạo không gian phát triển, 14:50 hồ sơ sự kiện quốc tế, 10 năm sau Brexit, được và mất với nước Anh. 15 giờ bản tin tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 chuyên gia của bạn lý giải nguyên nhân người bệnh tiểu đường uống thuốc mà đường huyết vẫn cao, 16 giờ theo dòng thời sự, câu chuyện thời sự, hiểm họa ma túy mới, những hệ lụy nặng nề tới giới trẻ, 17 giờ cuộc sống 365, dòng chảy sự kiện, đề xuất cho phép sinh viên giỏi tốt nghiệp đại học sau 1 năm rưỡi đến 2 năm rưỡi, rút ngắn thời gian đào tạo cần đi kèm theo cơ chế đảm bảo chất lượng. 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ bản tin, 19 giờ 10 chính phủ với người dân, hành trình từ vùng trũng kinh tế đến đầu tàu tăng trưởng, 19 giờ 25 xã hội chuyển động, ngày hội việc làm, trạm kết nối lý tưởng cho sinh viên và nhà tuyển dụng, 19 giờ 40 dân tộc và phát triển, sắp xếp thôn bản, tái cấu trúc sâu rộng ở cấp cơ sở.

0: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin văn hóa xã hội quốc tế của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những tin chính sau đây. Bài hát Country Roads, ca khúc ra đời cách đây hơn nửa thế kỷ, bất ngờ trở thành giai điệu yêu thích của World Cup 2026. Cơn sốt thẻ bài Pokemon từ thú vui tuổi thơ đến thị trường sưu tầm tỷ đô. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị, bên cạnh những trận cầu hấp dẫn, World Cup 2026 cũng đang chứng kiến sự trở lại đầy bất ngờ của một ca khúc đã ra đời cách đây hơn nửa thế kỷ. Take Me Home Country Roads của cố ca sĩ John Denver đang trở thành một trong những giai điệu được yêu thích nhất tại các sân vận động và fan zone trên khắp nước Mỹ, mang đến một sắc màu đặc trưng cho ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Phóng viên Quang Trung thường trú tại Mỹ thông tin.
1: Sau chiến thắng 2-0 của đội tuyển Mỹ trước Australia, gần 67.000 khán giả tại sân vận động Seattle đã đồng loạt hát vang Country Roads, tạo nên một bầu không khí đầy cảm xúc. Những đoạn video ghi lại khoảnh khắc hàng chục nghìn người cùng cất cao tiếng hát đã nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và thu hút hàng triệu lượt xem. Không chỉ xuất hiện tại Seattle, giai điệu quen thuộc của John Denver cũng vang lên tại nhiều thành phố đăng cai World Cup. Tại Atlanta, những người hâm mộ đến theo dõi trận đấu giữa Cộng hòa Séc và Nam Phi hay Tây Ban Nha gặp Ả Rập Xê Út vẫn tiếp tục hát theo ngay cả khi nhạc đã ngừng phát. Ở Boston, các cổ động viên Scotland cùng vỗ tay và hò giọng cùng hàng nghìn khán giả khác. Những đoạn video trên mạng xã hội cho thấy người hâm mộ từ nhiều quốc gia đã cùng nhau hát vang ca khúc nổi tiếng này bất chấp sự khác biệt về ngôn ngữ hay màu cờ sắc áo. Ra đời từ năm 1971, Take Me Home Country Roads với những câu hát quen thuộc về miền Tây Virginia đã vượt qua biên giới nước Mỹ để trở thành một trong những ca khúc nổi tiếng nhất thế giới. Sau hơn nửa thập kỷ trong bầu không khí lễ hội của World Cup 2026, bài hát ấy đã có một cuộc sống mới, trở thành âm thanh gắn liền với niềm vui, sự gắn kết và cảm giác thuộc về.

0: Hàng nghìn người yêu thích nghệ thuật thả diều từ 26 quốc gia đã tề tựu về hòn đảo Fano của Đan Mạch để tham dự lễ hội thả diều thường niên, vốn được xem là nơi hội ngộ, giao lưu lý tưởng của những người chơi diều lớn nhất thế giới. Biên tập viên Phương Anh thông tin.
1: Bầu trời trên hòn đảo nằm ở ngoài khơi biển Bắc những ngày này rực rỡ sắc màu, với hơn 25.000 cánh diều đủ hình dáng và kích cỡ trao lượn trên bầu trời. Từ những cánh diều hình mực khổng lồ, bạch tuộc với nhiều xúc tu, cho tới các mẫu diều nghệ thuật, diều kỹ thuật số, tất cả tạo nên một màn trình diễn ngoạn mục trên không trung. Theo ban tổ chức, khoảng 5.000 người chơi diều đã tham gia sự kiện năm nay.
2: Fano là một địa điểm tuyệt vời, bởi nơi đây có rất nhiều không gian dành cho người chơi diều. Ở nhiều quốc gia, việc thả diều trên bãi biển bị hạn chế, còn tại đây, mọi người có thể thoải mái tham gia và gặp gỡ những con người rất thân thiện. Chúng tôi đến đây lần đầu vào năm ngoái và năm nay tiếp tục quay trở lại đây. Chúng tôi mang theo những cánh diều của riêng mình để vui chơi và kết hợp nghỉ dưỡng nữa.
1: Được tổ chức thường niên vào tháng 6, lễ hội thả diều quốc tế Fano không chỉ là sân chơi của cộng đồng yêu thích nghệ thuật thả diều trên toàn thế giới, mà còn góp phần quảng bá hình ảnh hòn đảo nổi tiếng với những bãi biển trải dài, nơi du khách có cơ hội lái xe trực tiếp trên bãi cát ven biển.
0: Hàng nghìn người yêu thích thẻ bài sưu tầm đã đổ về Hồng Kông, Trung Quốc tham dự sự kiện Great Ten mùa hè 2026, một trong những hội chợ thẻ bài tầm cỡ ở khu vực, quy tụ hơn 120 gian hàng tham gia, cùng khoảng 25.000 khách tham quan. Biên tập viên Quốc Khánh thông tin.
3: Tâm điểm của hội chợ là những thẻ bài Pokemon hiếm bậc nhất thế giới. Trong số đó có thẻ Umbreon Gold Star, phát hành năm 2005, được chấm điểm cao nhất về chất lượng bảo quản. Thẻ bài này từng được bán đấu giá với giá 48.500 đô la Mỹ vào cuối năm ngoái. Một hiện vật đáng chú ý khác là thẻ Charizard phiên bản đầu tiên năm 1996, có chữ ký của họa sĩ Mitsuhiro Arita, được giới sưu tầm định giá lên tới hàng trăm nghìn đô la Mỹ. Không chỉ là nơi mua bán và trao đổi hiện vật, hội chợ còn phản ánh sự phát triển mạnh mẽ của thị trường thẻ bài sưu tầm toàn cầu. Theo Hội đồng Phát triển Thương mại Hồng Kông, quy mô thị trường này đạt 15,8 tỷ đô la Mỹ trong năm 2024, và dự kiến tăng lên 23,5 tỷ đô la Mỹ vào năm 2030. Ray Chan, thành viên ban tổ chức sự kiện, chia sẻ.
4: Tôi nghĩ yếu tố then chốt là tình yêu, Pokemon cũng như các trò chơi thẻ bài và các loại thẻ thể thao khác đều có sự kết hợp rất thú vị của một vài yếu tố. Thứ nhất là cộng đồng, thứ hai là trò chơi,

0: Và thứ ba chính là giá trị đầu tư. Vì vậy, khi các bạn có ba yếu tố này cùng nhau, bạn sẽ thấy không có gì ngạc nhiên nếu mọi người yêu thích các lá thẻ bài.
1: Chính tình yêu dành cho những sản phẩm gắn liền với tuổi thơ của nhiều người đã giúp Pokemon duy trì sức sống mạnh mẽ suốt 3 thập niên qua, thu hút ngày càng đông người hâm mộ trên thế giới.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin văn hóa xã hội quốc tế của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Đối thoại.
4: Đối thoại.

Kính chào quý vị. Thưa quý vị, trong dòng chảy mạnh mẽ của chuyển đổi số toàn cầu, báo chí đang đứng trước những thay đổi sâu sắc chưa từng có. Công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn và mạng xã hội không chỉ làm thay đổi cách thức sản xuất, truyền tải và tiếp nhận thông tin, mà còn đặt ra những yêu cầu mới về tính chính xác, trách nhiệm và bản lĩnh nghề nghiệp của người làm báo. Trong bối cảnh đó, việc xây dựng một nền báo chí cách mạng hiện đại, chuyên nghiệp, nhân văn, làm chủ không gian số và tiếp tục giữ vững vai trò định hướng dư luận xã hội trở thành yêu cầu cấp thiết. Tức là báo chí cần một cuộc cách mạng kép, chuyển đổi số và chuyển đổi tư duy.

0: Báo chí phải đổi mới không chỉ để tồn tại mà để khẳng định vai trò dẫn dắt, kiến tạo niềm tin và đồng hành cùng khát vọng vươn lên của đất nước trong kỷ nguyên mới. Đây là chủ đề của chương trình đối thoại hôm nay. Xin trân trọng giới thiệu hai vị khách mời tham gia chương trình. Nhà báo Nguyễn Thành Lợi, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam, Phó Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh Truyền hình Hà Nội.
1: Xin kính chào quý vị thính giả.
0: Và nhà báo Lê Minh Đức, Bí thư Đoàn Thanh niên Thông tấn xã Việt Nam, Phó trưởng phòng sản xuất thông tin đa phương tiện, Trung tâm Nội dung số và Truyền thông.
2: Vâng, chào quý vị, chào các bạn nghe đài và xin chào nhà báo Nguyễn Thành Lợi.
0: Vâng, xin được cảm ơn hai vị khách mời và thưa quý vị, nhân kỷ niệm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã có bài viết quan trọng với nhan đề Báo chí Cách mạng Việt Nam trong thời đại số, khẳng định vai trò sứ mệnh của báo chí cách mạng trong kỷ nguyên số, đồng thời chỉ rõ những định hướng lớn để báo chí Việt Nam phát triển bền vững, làm chủ công nghệ, giữ vững bản sắc và tiếp tục là địa chỉ tin cậy của nhân dân. Và trước đó, tại buổi gặp mặt 101 nhà báo tiêu biểu đoạt giải báo chí quốc gia qua các năm nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã gợi mở báo chí phải đổi mới mạnh mẽ phương thức làm nghề trong thời đại số. Chuyển đổi số trong báo chí không chỉ là sử dụng thêm công cụ mới, đó phải là đổi mới tư duy làm báo. Và trước khi tiếp tục trao đổi thì mời quý vị cùng hai vị khách mời nghe một số gợi mở của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi gặp mặt này.
3: Trong môi trường truyền thông số, cái ranh giới giữa thông tin giải trí và thương mại ngày càng gần nhau. Vì vậy, báo chí càng phải giữ được chuẩn mực, không chạy theo sự dễ dãi, không khai thác nỗi đau để câu khách, không biến những câu chuyện riêng tư thành món hàng tiêu thụ. Báo chí phải làm cho xã hội bình tĩnh hơn, tử tế hơn, có niềm tin hơn vào những cái điều tốt đẹp. Báo chí phải đổi mới mạnh mẽ phương thức làm nghề trong cái thời đại số. Chuyển đổi số trong báo chí không chỉ là sử dụng thêm công cụ mới, đó là phải đổi mới tư duy làm báo, quy trình sản xuất nội dung, quản trị dữ liệu, phương thức phân phối, cách thức tương tác với công chúng và năng lực bảo vệ bản quyền, bảo vệ an toàn thông tin. Các cơ quan báo chí cần xây dựng tòa soạn hiện đại, đa phương tiện, có năng lực phân tích dữ liệu, sản xuất nội dung cho nhiều nền tảng, tiếp cận công chúng trẻ, đồng thời giữ được chiều sâu, độ tin cậy và bản sắc của báo chí cách mạng Việt Nam.
0: Vâng ạ, và thanh niên thì tiên phong sông pha, thế thì nhà báo Minh Đức có thể cho biết là những cái gợi mở của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm thì cho nhà báo những cái ý tưởng gì trong cái hoạt động nghề nghiệp của mình, nhất là hiện nay khi mà anh đang công tác tại phòng liên quan trực tiếp tới chuyển đổi số.
2: Vâng, tôi cho rằng phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi gặp mặt các nhà báo tiêu biểu là một phát biểu rất sâu sắc và rất đúng với bối cảnh hoạt động của báo chí hiện nay. Như chúng ta đã biết là hiện tại thì báo chí đang phải chịu cái sự cạnh tranh rất lớn từ mạng xã hội rồi thông tin từ Internet. Bởi vậy mà cũng có rất nhiều cơ quan báo chí và thậm chí là nhiều nhà báo đứng trước sức ép đó thì họ buộc phải chạy theo cái xu hướng thuật toán của các nền tảng mạng xã hội này cũng như là cái nhu cầu công chúng. Đó là tin tức nhanh, rộng, thậm chí là đôi lúc mang tính giật gân và sai sự thật. Thì tôi cho rằng chỉ

0: chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã đặt ra một kim chỉ nam hành động cho tất cả các nhà báo tại Việt Nam. Đó là gì ạ? Đó là chúng ta không nên dễ dãi biến những câu chuyện có thể là thậm chí là lấy cả nỗi đau để thành hút view, câu view, kéo độc giả đến bằng những câu chuyện sai sự thật. Chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đặt ra yêu cầu đó là nhà báo làm việc tại Việt Nam thì chúng ta cần giữ một cái bút sắc lòng trong và luôn luôn duy trì đạo đức, tôn trọng sự thật. Và làm sao báo chí chúng ta đừng có chạy theo những cái việc giật gân, những câu chuyện câu khách mà làm phản ánh một cái xã hội nó lệch lạc với hiện nay. Và tôi cho rằng báo chí hiện tại thì nên, chúng ta nên đóng một vai trò kiến tạo, tạo ra cái sự đồng thuận trong xã hội, tạo ra cái hình ảnh phản ánh chân thực nhất về một xã hội đang phát triển trong một kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Và với câu hỏi của bạn thì tôi cho rằng thanh niên, đặc biệt là những thanh niên đang làm báo, thì chúng ta đặt ra một cái vấn đề hơn nữa trong cái chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước, đó là những nhà báo trẻ, bên cạnh cái việc chúng ta giữ được cái bút sắc lòng trong, tôn trọng sự thật, thì chúng ta cần phải tận dụng cái thế mạnh của tuổi trẻ. Chúng ta phải tiếp cận với công nghệ, với chuyển đổi số, với những cái ứng dụng hiện đại của báo chí hiện tại, để chúng ta biến những sản phẩm báo chí làm sao tới gần công chúng hơn, với một cái sự phổ rộng hơn, và chúng ta ứng dụng được những cái công nghệ báo chí để chúng ta làm cho cái tác phẩm đó nó hấp dẫn hơn. Tôi cho rằng đây là một trong những cái mà những nhà báo là thanh niên tuổi trẻ thì chúng ta nên đẩy mạnh hơn trong thời gian tới.
1: Vâng, vậy còn nhà báo Nguyễn Thành Lợi thì sao ạ?
2: Có thể thấy cái phát biểu của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại cái buổi gặp mặt 101 nhà báo tiêu biểu thì có thể thấy rõ ràng rằng là chúng ta thấy trong cái môi trường truyền thông số hiện nay ấy, thì cái thông tin mà công chúng được tiếp cận là rất đa dạng và phong phú. Trước kia thì là bị động để tiếp nhận thông tin thông qua các phương tiện truyền thông, nhưng mà ngày nay thì công chúng đã chủ động tiếp cận các cái nguồn tin từ các cái cơ quan báo chí cũng như là trên các cái nền tảng mạng xã hội. Như vậy có thể thấy với cái môi trường truyền thông đa dạng phức tạp như vậy thì cái vai trò của báo chí truyền thống hiện nay của chúng ta là hết sức quan trọng. Cái thứ nhất ấy là chúng ta phải xác định rõ cái giá trị cốt lõi của báo chí, đó là xây dựng niềm tin, tạo sự đồng thuận trong xã hội. Và đặc biệt là chúng ta phải kiến tạo để xây dựng và phát triển xã hội một cách mạnh mẽ hơn trong cái thời gian tới. Một cái điểm nữa mà chúng ta thấy rất rõ ràng đó là báo chí cần phải làm cho xã hội trở nên bình tĩnh hơn, sống nó phải có cái sự nhân văn hơn. Và đặc biệt nữa là chúng ta phải cùng chung tay một cái sứ mệnh chung, chứ không phải là thông qua báo chí mà để chúng ta hạ bệ một cá nhân nào đó, hay là để sử dụng báo chí để chúng ta làm đem lại cái lợi ích, cái tư lợi cá nhân cho bản thân mình. Do đó cái việc mà báo chí cần phải xây dựng cái niềm tin ấy là hết sức quan trọng, bởi vì nếu như một dòng thông tin trên báo chí mà không được kiểm chứng, mà đưa tin thông tin sai sự thật hoặc là thông tin chưa được kiểm chứng, thì nó không chỉ là gây ra nỗi đau mà nó tạo ra kể cả những cái sự rối loạn trong xã hội. Chính vì lý do đó cho nên đối với báo chí chính thống của chúng ta hiện nay cần phải tiên phong, đi đầu, và chúng ta phải luôn để lấy cái đẹp để bẹp cái xấu, và đặc biệt là cần phải định hướng, dẫn dắt dư luận cũng như là tạo dựng cái niềm tin của công chúng vào những cái đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước hiện nay. Và hơn ai hết thì nhà báo là một chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng. Trong đó đặc biệt chú trọng nhấn mạnh đến cái tính nhân văn, tạo sự đồng thuận và xây dựng cái niềm tin trong xã hội.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn các nhà báo, và tôi cũng muốn thông tin với hai vị khách mời và quý vị thính giả là tại Đài Tiếng Nói Việt Nam thì cũng đã có rất nhiều thay đổi để bắt nhịp, theo kịp, tiến cùng và vươn xa. Các kênh phát thanh và các nền tảng số thì ngày càng phong phú, đa dạng, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khán thính giả. Và để có những thông tin cụ thể hơn về sự chuyển mình của Đài Tiếng Nói Việt Nam, ngay sau đây thì chúng tôi có cuộc trao đổi với tiến sĩ Vũ Hải Quang, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam. Vâng, trân trọng cảm ơn tiến sĩ Vũ Hải Quang, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam đã tham gia chương trình. Thưa ông, là trong bối cảnh truyền thông toàn cầu đang thay đổi mạnh mẽ thì Đài Tiếng Nói Việt Nam đã xác định là xây dựng Đài Tiếng Nói Việt Nam thành cơ quan truyền thông đa nền tảng, chuyển đổi số báo chí mạnh mẽ. Vậy thì ông có thể chia sẻ rõ hơn về chiến lược này của Đài Tiếng Nói Việt Nam ạ?
3: Vâng, trước hết phải khẳng định rằng chuyển đổi số đối với Đài Tiếng Nói Việt Nam không phải là một lựa chọn mang cái tính thời điểm, mà đây là một yêu cầu tất yếu để đài tiếp tục thực hiện tốt cái sứ mệnh chính trị, văn hóa và xã hội của mình trong cái giai đoạn phát triển mới hiện nay của đất nước. Mà chiến lược của VV là chuyển từ tư duy phát sóng một chiều sang cái tư duy tương tác và hiện diện, cũng như là công chúng ở đâu thì báo chí phải hiện diện ở đó bằng những cái hình thức phù hợp nhất, nhanh nhất, chính xác nhất và giàu cảm xúc nhất. Có thể khái quát cái chiến lược này ở mấy cái điểm lớn như thế này. Thứ nhất là VV xây dựng một cái hệ sinh thái truyền thông đa nền tảng, thì trong đó phát thanh vẫn là một cái trục xương sống, là cái bản sắc. Tuy nhiên nó không còn giới hạn bởi những cái làn sóng AM, FM hoặc sóng ngắn, mà mỗi cái nội dung có thể được sản xuất một lần nhưng phân phối nhiều lần với nhiều cái định dạng khác nhau, giống như bản tin phát thanh, các bài báo điện tử hoặc các cái clip ngắn hoặc podcast hoặc các cái infographic, mạng xã hội hoặc là các cái sản phẩm tương tác khác. Và thứ hai là VV muốn thúc đẩy cái mô hình tòa soạn hội tụ, lấy dữ liệu công nghệ để làm cái nền tảng vận hành. Cái điều quan trọng thì không chỉ là cái trang thiết bị thêm máy móc công nghệ, mà ở đây là tổ chức lại cái quy trình sản xuất một cái nội dung từ cái khâu phát hiện đề tài cho đến vấn đề thẩm định thông tin, sản xuất, biên tập, phát sóng và phân phối, rồi thì đo lường cái phản hồi của công chúng cho đến cái việc mà tái sử dụng lại cái nội dung. Và thứ ba là VV xác định cái trí tuệ nhân tạo và công nghệ số luôn là cái công cụ để nâng cao năng lực báo chí, chứ không phải thay thế cái vai trò của nhà báo. Vấn đề thứ tư là chuyển đổi số của VOV phải gắn với cái nhiệm vụ chính trị của một cái cơ quan báo chí cách mạng. Cái tinh thần mà Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh tại cái buổi gặp mặt 101 nhà báo tiêu biểu hôm 16 tháng 6 vừa qua, tôi thấy rất là sâu sắc. Thứ nhất là Tổng Bí thư nói rằng báo chí phải bám sát vào cái thực tiễn, tôn trọng sự thật, lấy lợi ích của nhân dân làm cái điểm xuất phát. Thế còn với VOV thì cái chuyển đổi số chính là để phục vụ người dân tốt hơn, để tiếng nói chính thống đến với công chúng một cách nhanh hơn, xa hơn, gần hơn nhưng lại thuyết phục hơn. Có thể nói một cách ngắn gọn là cái chiến lược của VOV hiện nay là giữ vững được cái bản sắc của phát thanh quốc gia, phát triển thành một cơ quan truyền thông số đa nền tảng, lấy nội dung, chất lượng làm cốt lõi và công nghệ làm động lực và dữ liệu làm nền tảng và niềm tin công chúng để làm cái thước đo cao nhất.
1: Vâng, chuyển đổi số thì không chỉ là công nghệ, đó là cách Đài Tiếng Nói Việt Nam làm mới chính mình, hiện đại hóa phát thanh nhưng mà vẫn giữ vững bản sắc của riêng mình. Thì ông đánh giá như thế nào về sự chủ động và khả năng thích ứng của Đài Tiếng Nói Việt Nam, của đội ngũ cán bộ, phóng viên, kỹ thuật viên trước làn sóng công nghệ mới ạ?
3: Tôi cho rằng cái điểm đáng quý nhất hiện nay của VOV trong cái quá trình chuyển đổi số đấy là cái tinh thần chủ động. VOV không trông chờ vào công nghệ đến rồi mới thích ứng, mà luôn có một cái truyền thống đi trước, tìm đường, thử nghiệm và đổi mới trong từng cái giai đoạn phát triển của báo chí cách mạng Việt Nam. Từ một cái đài phát thanh truyền thống thì VOV đã từng bước trở thành một cái cơ quan báo chí đa loại hình, đa nền tảng. Nhưng cái điều quan trọng hơn là cái sự chuyển động trong tư duy của cái đội ngũ làm báo ở Đài Tiếng Nói Việt Nam. Nhiều các phóng viên, biên tập viên hiện nay không chỉ biết viết tin, đọc bản tin, làm phóng sự âm thanh mà còn biết cả quay, dựng, xử lý dữ liệu, sản xuất postcard, vodcast, tương tác với công chúng trên những cái nền tảng số. Nhiều kỹ thuật viên thì không chỉ làm các cái nhiệm vụ mà sản xuất chương trình hay truyền dẫn phát sóng, mà còn tham gia xây dựng cái hạ tầng số, quản trị dữ liệu, bảo mật, tự động hóa cái quy trình sản xuất và cái phân phối nội dung. Với cái tinh thần của đội ngũ VOV hiện nay là không sợ công nghệ, không chạy theo công nghệ bằng mọi cách, mà làm chủ công nghệ để phục vụ nội dung, phục vụ công chúng và phục vụ cái nhiệm vụ chính trị. Chúng tôi đã xác định rằng phải xây dựng một cái đội ngũ nhà báo số của VOV, phải có bản lĩnh chính trị, giỏi về nghề báo, hiểu về công nghệ, biết khai thác dữ liệu, thành thạo về đa phương tiện và luôn giữ được cái đạo đức nghề nghiệp.

0: Trong cái bối cảnh báo chí đang cạnh tranh một cách rất gay gắt hiện nay với mạng xã hội và các cái nền tảng xuyên biên giới, thì cái sự chủ động thích ứng ấy không chỉ giúp cho VV tồn tại mà còn giúp cho VV tiếp tục giữ được cái vai trò là một cái dòng thông tin chủ lưu đáng tin cậy, góp phần định hướng được dư luận, củng cố niềm tin và tạo một cái sự đồng thuận xã hội.
1: Vâng, xin trân trọng cảm ơn Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam Vũ Hải Quang. Và chúng ta nói nhiều đến trí tuệ nhân tạo, đến AI, và thời gian qua thì cái việc ứng dụng AI trong lĩnh vực báo chí thì không xa lạ. Nhiều phần mềm hỗ trợ viết nhanh, phân tích từ khóa, dựng tiêu đề thu hút hay là tạo bản tin tổng hợp thì đang được ứng dụng hiệu quả. Và nhiều phóng viên trẻ thì đã chủ động tiếp cận và khai thác AI một cách linh hoạt trong tác nghiệp. Tuy nhiên thì lạm dụng AI sẽ làm cho bài báo thiếu đi cảm xúc, bản sắc của người viết, thậm chí là báo chí mất dần hơi thở cuộc sống, mất đi tư duy phản biện của báo chí. Và mời quý vị cùng các vị khách mời sẽ nghe một số ý kiến từ các nhà báo mà phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam đã ghi nhận.
2: Trong cái thời buổi bùng nổ công nghệ thông tin như hiện nay thì cái việc sử dụng AI trong cái việc làm báo là hết sức cần thiết. Nhưng tôi nghĩ rằng AI cũng hoàn toàn không thể thay thế được báo chí.
3: Chúng tôi khuyến khích sử dụng công nghệ để thực hiện cái tác vụ của mình làm sao cho nó hợp lý. Tuy nhiên là không thể lạm dụng cái tình trạng quá mức vào cái AI. Nếu như các bạn quá lạm dụng vào cái việc mà sử dụng AI ấy, thì nó sẽ tạo ra một cái lối làm việc, lời suy nghĩ và lời tư duy. Từ đó thì nó mất đi cái tính sáng tạo của phóng viên. Bởi vì là cái công việc báo chí thì nó là một công việc sáng tạo không ngừng và chúng ta phải cập nhật liên tục.
4: Sử dụng AI quá nhiều sẽ dẫn đến cái tình trạng suy nghĩ về cái tư duy phản biện nó sẽ bị hạn chế và dẫn đến cái tình trạng dạo văn. Dạo văn và sử dụng những cái tool AI rất nhiều và vì chính vì thế thì mình viết thì nó dần mất đi cái bản sắc của cơ quan báo chí và cái uy tín của tòa soạn nó sẽ bị giảm sút.
1: Vâng ạ, chúng ta vừa nghe một số ý kiến từ các nhà báo và sau khi nghe những ý kiến vừa rồi thì các khách mời có quan điểm như thế nào ạ? Xin mời nhà báo Nguyễn Thành Lợi ạ.
5: Có thể nói là AI chỉ là một trợ lý mà nhà báo chính là tác giả và là người trực tiếp sản xuất ra các cái sản phẩm báo chí truyền thông. Và khi chúng ta xác định AI chỉ là một trợ lý thì đương nhiên nhà báo không được phó mặc hoàn toàn cho cái quy trình tư duy cũng như là quy trình sáng tạo của mình. Bởi lẽ AI chỉ giúp cho nhà báo thay đổi tư duy về cái cách thức làm báo và cái cách thức phân phối các cái sản phẩm báo chí của mình mà không thể thay đổi được cái cách thức hay là sự sáng tạo của nhà báo. Mà đối với các sản phẩm báo chí truyền thông ấy thì đòi hỏi về tính sáng tạo rất là lớn. Vì vậy cho nên cái việc mà chúng ta hiện nay nếu như quá lạm dụng AI thì chắc chắn là sẽ tạo ra những cái hiệu ứng ngược. Có nghĩa tức là chúng ta bị quá phụ thuộc vào AI. Và đôi khi những thông tin, những dữ liệu mà AI thu thập được có thể là những cái thông tin rất cũ mà chưa được cập nhật hoặc là những thông tin không được đầy đủ. Mà nếu nhà báo bỏ qua cái việc kiểm chứng thông tin hoặc là quá hoàn toàn phụ thuộc vào AI thì vô hình chung chính nhà báo đang cung cấp thông tin, có thể thông tin đó hoàn toàn không đúng sự thật hoặc là những thông tin đó mới chỉ được đúng 50% sự thật thôi thì cũng đã tạo ra những cái hệ lụy rất là lớn đối với xã hội. Và vô hình chung chính chúng ta đang làm mất niềm tin của công chúng vào báo chí. Một cái điểm nữa khi sử dụng AI thì chúng ta đối với nhà báo lại rất quan tâm trong cái việc là anh phải sử dụng các cái công cụ về truyền thông số để kiểm chứng thông tin. Có thể nói là kiểm tra chéo bằng cách tức là đôi khi AI là máy cho nên là các cái dữ liệu, các cái thông tin họ đổ về thì cái dữ liệu đó nó là dữ liệu thô. Thế nhưng mà nhà báo khi muốn sáng tạo một tác phẩm báo chí thì anh cần phải có cái cảm xúc. Một cái điểm nữa mà rất quan trọng mà nhà báo cần phải lưu tâm khi sử dụng công nghệ cũng như là AI trong cái quá trình tác nghiệp đó là vấn đề đạo đức và bản quyền. Thì đạo đức nghề nghiệp của người làm báo thì đã thấy rất rõ, tức là chúng ta phải tôn trọng sự thật, tôn trọng khách quan và phải mà coi sự thật là sinh mệnh của báo chí. Mà khi sự thật là sinh mệnh của báo chí thì có nghĩa tức là nguyên tắc tối thượng của báo chí đó là phải tôn trọng sự thật. Thế nhưng mà đối với vấn đề đạo đức nghề nghiệp báo chí thì ngoài cái tôn trọng sự thật ra thì cần phải lưu tâm đến một vấn đề đó là trách nhiệm xã hội và nghĩa vụ công dân của nhà báo. Tức là chúng ta phải nhìn thấy được cái nỗi đau của cái đối tượng hoặc cái nhân vật mà mình đang phản ánh. Đấy, có khi nhà báo chỉ nhìn thấy ở một cái góc tiếp cận đó là chúng tôi phản ánh.

0: nhiều những cái vấn đề tiêu cực này thì sẽ vô hình chung, hoặc là những cái nỗi đau của một cá nhân nào đó thì sẽ làm cho là như kiểu phê phán được cái hiện tượng đó, nhưng vô hình chung đằng sau cái bài báo của mình thì nó lại tạo ra cái nỗi đau cho gia đình, cho bạn bè và cho người thân của cái nhân vật mà đã được phản ánh. Ngoài ra nữa, đó là vấn đề bản quyền. Thì hiện nay chúng ta nhìn thấy trí tuệ nhân tạo coi như là những thông tin được thu thập ở trên nền tảng số, trên nền tảng mạng xã hội như vậy, đó là trí tuệ cộng đồng. Trí tuệ cộng đồng là của tất cả, bất kỳ ai tham gia mạng xã hội thì họ cũng là những người dùng tạo ra nội dung. Và nếu như chúng ta sử dụng hoàn toàn những cái thông tin trên nền tảng số đó thì vô hình chung chúng ta sẽ có thể sẽ bị vi phạm về vấn đề bản quyền. Thì chính vì lý do đó cho nên trong cái quá trình triển khai để sử dụng công nghệ cũng như là AI thì nhà báo cũng lưu ý đến cái vấn đề đạo đức và vấn đề bản quyền.
1: Vâng.
0: Rồi một cái điểm cuối cùng mà chúng tôi cho rằng cũng rất quan trọng mà cũng đã nói từ đầu cái buổi đối thoại đến nay, đó là báo chí vẫn là người dẫn dắt định hướng. Vì vậy cho nên chúng ta vẫn phải giữ cái giá trị cốt lõi của báo chí, đó là người thư ký của thời đại, người phản ánh trung thực, khách quan sự vật và hiện tượng, và cuối cùng chúng ta phải vun đắp và xây dựng cái niềm tin cho xã hội và cho đất nước.
1: Còn nhà báo Lê Minh Đức thì sao ạ?
2: Vâng, tôi cũng rất đồng nhất với những ý kiến của nhà báo Nguyễn Thành Lợi. Tôi nhớ rằng khi mà tôi mới vào nghề, tôi rất hay đọc các bài báo của những nhà báo nổi tiếng, đặc biệt là những tuyến phóng sự điều tra của các nhà báo nổi tiếng. Thì khi mà chúng ta đọc các tác phẩm đó là chúng ta biết ngay là giọng văn của ai, chúng ta biết cách lập luận của họ và chúng ta tuyệt đối tin tưởng với những thông tin đó. Tuy nhiên hiện tại với cái sự bùng nổ của công nghệ, của các tác vụ AI thì có rất nhiều nhà báo lạm dụng quá nhiều, dẫn tới cái việc là giọng văn của chúng ta thì đâu đó vẫn giống nhau. Và cái việc quan trọng nhất đó là khi mà chúng ta sử dụng AI để sáng tạo ra các sản phẩm báo chí, có những cái rủi ro mà các bạn AI này, các bạn sẽ đưa ra những cái thông tin sai lệch. Thậm chí là ban đầu thì bài viết này chúng ta muốn hướng tới một vấn đề, nhưng mà qua cái bàn tay của AI, qua cái cách suy nghĩ của AI thì nó lại chuyển sang một vấn đề khác, bởi vì tất cả những gì AI suy nghĩ là dựa trên những cái dữ liệu đầu vào mà chúng ta cung cấp. Thế thì như vậy, khi mà agent AI mà nó không đủ thông minh hoặc nó cung cấp những input, những cái thông tin độc hại, thậm chí là lấy nguồn những cái source từ những cái trang thông tin xấu độc chẳng hạn, thì cái việc mà thông tin đưa ra nó sẽ chuyển thành những thông tin xấu độc, và vô tình hình chung nó tạo cho dành một cái nhà báo là chúng ta không còn nghiệp vụ báo chí nữa, chúng ta cũng không còn đạo đức nghề báo nữa, bởi vì chúng ta làm báo mà chúng ta phải phản ánh những cái gì chân thực khách quan nhất bằng một trái tim, bằng một cách nhìn của nhà báo và bằng một cái giọng văn của mỗi cá nhân. Bên cạnh đó thì tôi cho rằng AI về một phương thức nào đó, tôi vẫn thích sử dụng AI trong sáng tạo báo chí, nhưng chỉ nên sử dụng ở một số khía cạnh thôi, đặc biệt là cái việc mà chúng ta thu thập, xử lý thông tin, kiểm chứng thông tin, rồi là phân tích số liệu, phân tích báo cáo, thì AI đang hỗ trợ rất đắc lực cho các nhà báo để làm những việc đó.
1: Dạ vâng. Thưa nhà báo Nguyễn Thành Lợi ạ, báo chí thì cũng đang đi qua một cái giai đoạn chuyển động và biến động mạnh mẽ. Công nghệ số thay đổi cách làm báo từng ngày và trí tuệ nhân tạo thì đặt ra những câu hỏi mới về nghề nghiệp. Cái việc sắp xếp tinh gọn hệ thống báo chí thì cũng khiến cho nhiều tòa soạn, người làm báo phải thích nghi với cái môi trường làm việc mới, yêu cầu mới và cả rất nhiều áp lực mới. Những cái điều mà vốn quen thuộc thì đã thay đổi, những cái công việc phải làm lại theo những cái cách thức mới, và trải qua nhiều giai đoạn của báo chí thì có lẽ là nhà báo Nguyễn Thành Lợi cũng cảm nhận được sâu sắc những cái điều đang diễn ra đấy.
0: Có thể nói mỗi một cái sự thay đổi nó đều có sự tác động. Nếu như chúng ta nhìn thấy rất rõ ràng đó là tác động về mặt tích cực, thì rõ ràng là chúng ta thấy là khi sắp xếp lại nó tinh gọn hơn, một người làm nhiều việc hơn, thì đương nhiên nếu nhìn vào trước kia cùng một sản phẩm mà có 3 người làm, còn bây giờ một sản phẩm mà có 1 người làm, thì đương nhiên là rõ ràng là chúng ta nhìn thấy rằng là cái tính hiệu quả. Một cái nữa là khi chúng ta làm được cái sự tinh gọn đó thì nó sẽ làm cho cái sản phẩm báo chí của các cơ quan báo chí nó rõ nét hơn, tức là để nó từng cái loại hình báo chí, từng sản phẩm của loại hình báo chí đó nó sẽ tác động đến ai, để chúng ta nhìn thấy được, ví dụ đối với phát thanh truyền hình hiện nay, thì nếu tôi đẩy lên trên nền tảng số đó thì chúng ta đã đo lường được ngay là vậy thì đối tượng của chúng ta đang tiếp cận, độ tuổi, giới tính, sở thích, thói quen của họ là như thế nào, để chúng ta biết rằng là những cái dòng tin này đang được thu hút rất nhiều người xem, còn những cái thông tin này thì lại đang có ít người quan tâm, để chúng ta điều chỉnh lại cái cách thức để chúng ta tổ chức sản xuất ra các sản phẩm báo chí. Và một cái điểm nữa mà để chúng ta thấy rất rõ, đó là nó là một cái sự đồng bộ đối với cả hệ thống chính trị hiện nay của chúng ta. Rõ ràng là chúng ta đang tinh gọn từ cơ quan trung ương cho đến cơ quan địa phương, cho đến tất cả các lĩnh vực, chứ không phải chỉ có dành riêng cho báo chí. Tuy nhiên ấy, thì đấy là những cái điểm tích cực thì chúng ta đã nhìn thấy rất rõ. Nhưng mà bên cạnh đó thì nó cũng có những cái tác động mà chúng ta nhìn thấy nó cũng đang ảnh hưởng đến cái thói quen và cái tư duy cũng như là cái quy trình sản xuất của nhà báo hiện nay. Tức là chúng ta có rất nhiều người là người ta đang đi chuyên sâu. Ví dụ như tôi chỉ nghiên cứu viết chuyên về lĩnh vực kinh tế. Thế nhưng mà ngày nay vừa đã bắt viết cả kinh tế, vừa viết cả chính trị, vừa viết cả văn hóa, thì đương nhiên cái tính chuyên sâu nó không còn. Nhưng mà nhà báo ấy thì lại là sao? Lại là phải có tính chuyên sâu rất cao. Tức là anh không đúng là chuyên gia trong lĩnh vực đó, nhưng anh là người rất am hiểu lĩnh vực đó để anh truyền tải thông tin một cách chuẩn xác nhất cho công chúng. Chính vì do đó cho nên nếu như một người mà làm được nhiều việc mà lại phụ trách nhiều mảng miếng khác nhau thì đương nhiên là cái chất lượng của bài báo đó nó sẽ không được có cái tính chuyên sâu, nó không có được những cái giá trị thực trong cái nội dung của cái bài báo mà họ cần phản ánh. Một cái điểm nữa mà chúng ta thấy rất rõ là nếu như chúng ta lại đang quá quan tâm nhiều đến về công nghệ, ví dụ như sử dụng quá nhiều về AI, sử dụng quá nhiều về công nghệ, thì vô hình chung chúng ta sẽ làm thui chột cái tính sáng tạo của nhà báo thực, nhà báo bằng xương bằng thịt thật. Đấy, bởi vì nếu như anh bị quá phụ thuộc, thế dẫn đến tức là gì? Nếu như mà anh vì là anh cắt giảm biên chế hoặc là anh cắt giảm cái số lượng người để anh sẽ sử dụng công nghệ vào, đấy là cũng là một kênh tốt. Nhưng nếu như anh bị quá phụ thuộc thì vô hình chung là anh đang làm thui chột cái sự sáng tạo của nhà báo bằng xương bằng thịt thật.
1: Xin cảm ơn các nhà báo. Và thưa quý vị, nhìn ra thế giới thì chuyển đổi số và chuyển đổi tư duy, cuộc cách mạng kép trong báo chí thì đã diễn ra vô cùng mạnh mẽ từ nhiều năm trước. Có những gã khổng lồ đã ngã xuống, nhưng mà cũng có những tòa soạn hồi sinh mạnh mẽ nhờ chuyển đổi số và thay đổi tư duy triệt để. Họ chứng minh rằng đổi mới công nghệ phải đi đôi với nâng tầm chất lượng nội dung.
3: Năm 2014, một báo cáo nội bộ của The New York Times đã tạo nên cú hích lớn trong ngành truyền thông khi thừa nhận một thực tế đáng lo ngại. Dù vẫn dẫn đầu về chất lượng báo chí, tờ báo danh tiếng này lại đang thua các đối thủ số trong cuộc đua tiếp cận độc giả. Một năm sau, bà lãnh đạo The New York Times tiếp tục đưa ra lời thừa nhận được xem là mang tính biểu tượng của thời đại. Tổ chức của chúng tôi được xây dựng cho kỷ nguyên báo in và giờ đây phải được thiết kế lại cho kỷ nguyên di động. Đó không chỉ là câu chuyện của riêng The New York Times, mà là thách thức chung của các cơ quan báo chí truyền thông khi hành vi tiếp nhận thông tin của công chúng thay đổi nhanh chóng. Theo ông Sebastian Tomic, Phó Chủ tịch phụ trách quảng cáo và đổi mới của The New York Times, bài học lớn nhất không nằm ở công nghệ mà ở tư duy sẵn sàng thay đổi. The New York Times liên tục thử nghiệm các hình thức kể chuyện mới như podcast, đồ họa tương tác hay thực tế ảo. Trong đó, podcast The Daily đã trở thành một trong những chương trình tin tức được nghe nhiều nhất thế giới.
4: Mỗi khi đổi mới, chúng tôi luôn nỗ lực giữ vững những giá trị cốt lõi của mình. Đúng với bản chất của The New York Times, điều quan trọng nhất vẫn là tập trung vào những câu chuyện có ý nghĩa, những sự kiện lớn đang định hình thế giới và thu hút sự quan tâm của công chúng. Công nghệ chỉ thực sự có giá trị khi giúp chúng tôi kể những câu chuyện quan trọng tốt hơn và phục vụ độc giả hiệu quả hơn.
3: Thời báo tài chính của Anh cũng được xem là một trong những hình mẫu chuyển đổi số thành công nhất thế giới. Thay vì chạy theo lượng truy cập, tờ báo sớm lựa chọn mô hình thu phí trực tuyến và tập trung phục vụ nhóm độc giả sẵn sàng trả tiền cho các nội dung chuyên sâu có giá trị cao. Chiến lược lấy chất lượng nội dung làm trung tâm đã giúp thời báo tài chính duy trì tăng trưởng thuê bao ổn định trong nhiều năm.
1: Và theo nhà báo Nguyễn Thành Lợi ạ, từ những cái bài học thành công của các tòa soạn hàng đầu thế giới thì báo chí Việt Nam đang đứng ở đâu và chúng ta có thể lựa chọn ra lối đi nào cho riêng mình ạ?
0: Thực ra mà nói thì cái triết lý làm báo ở trên thế giới và đặc biệt là bây giờ chúng ta cũng đang nhìn thấy rất rõ ấy, thì người ta đang nói là nội dung là vua. Có nghĩa tức là gì? Cái sản phẩm cuối cùng của các cơ quan báo chí đó là các sản phẩm báo chí và họ coi nội dung là cái điều kiện tiên quyết để quyết định cái sự thành công hay là quyết định cái sự tác động đối với xã hội. Và đấy chính là tạo ra cái thương hiệu cho các cơ quan báo chí. Thế nhưng bây giờ thì do cái công nghệ và cái sự phát triển của truyền thông số thì bây giờ người ta đưa thêm một quan điểm nữa, đó là công nghệ là nữ hoàng. hay là coi

công nghệ là số 1. Thì đấy là những cái quan điểm chung của trên thế giới, họ là như vậy. Và bây giờ rõ ràng chúng ta nhìn ra thế giới thì thấy có rất nhiều các cái hãng thông tấn, các cơ quan báo chí lớn trên thế giới, họ đã thành công những cái bằng những cái hình thức là ứng dụng

0: báo chí của Việt Nam ấy, báo chí là ở Việt Nam chúng ta là báo chí cách mạng, là báo chí dưới sự lãnh đạo của Đảng. Thế cho nên chúng ta phải coi trọng nhiều đến hiệu quả xã hội. Tức là cái sản phẩm báo chí của mình phải được tác động đến xã hội, phải tạo dựng ra được niềm tin và tạo dựng ra sự đồng thuận xã hội. Thế còn nếu như đối với báo chí phương Tây hoặc báo chí nước ngoài thì họ lại là coi trọng hiệu quả kinh tế. Là bởi vì họ sử dụng là báo chí tư nhân. Cho nên khi họ có nhiều nguồn thu, nhiều cái nguồn tài chính thì đương nhiên họ quay ngược trở lại để họ xây dựng được các cái tòa soạn hiện đại, họ xây dựng được các cái mô hình, xây dựng được các cái hình mẫu rất là nổi tiếng, và thậm chí là nhiều các cái tòa soạn ở trên thế giới đang hướng tới để phải học tập làm theo. Thế thì chúng ta không thể lấy những cái tòa soạn hiện đại, những cái cơ quan báo chí hiện đại để chúng ta so sánh với các cơ quan báo chí của chúng ta được. Nhưng ít nhiều theo quan sát và nghiên cứu của tôi trong những năm làm báo và quá trình tham gia nghiên cứu và giảng dạy thì có thể khẳng định rằng báo chí Việt Nam của chúng ta đang được trong một cái thời kỳ phát triển rất là mạnh mẽ. Mạnh mẽ ở đây là chúng ta đã có những cái tiếp cận được với cái xu hướng của thế giới. Từ cái cách thức triển khai, cách thức làm báo cho đến quản trị. Ví dụ như bây giờ thế giới nói là có tòa soạn hội tụ, chúng ta có chưa? Chúng ta đã có rồi. Tòa soạn đa phương tiện chúng ta cũng đã làm rồi. Các tác phẩm báo chí đa phương tiện, báo chí sáng tạo, báo chí dữ liệu chúng ta đều có hết. Tức là cái tiếp cận đối với thế giới của chúng ta là báo chí Việt Nam của chúng ta là đang tiếp cận rất nhanh và tiếp cận cũng có thể nói là có cái kết quả bước đầu. Tuy nhiên để mà có được một cái sự phát triển trong thời gian tới mạnh mẽ hơn và đột phá hơn và để chúng ta vươn mình hơn nữa thì chắc chắn cần phải có một cái sự đầu tư, cần phải có một chiến lược dài hơi và phải đầu tư một cách bài bản. Bài bản ở đây đó là chúng ta phải đầu tư kể cả vào mặt nhân lực cũng như là đặc biệt là vấn đề nguồn lực, và trong cái nguồn lực chung đó thì trong đó có con người hết sức quan trọng. Bên cạnh đó cần phải có một cái sự hỗ trợ rất lớn của nhà nước về vấn đề kinh phí để giúp làm sao chúng ta có thể hội nhập nhanh nhưng mà đồng thời sẽ tạo ra được những cái tờ báo thương hiệu. Ví dụ như VOV cũng là một cơ quan báo chí chủ lực của đất nước mà được đầu tư về mặt con người, đầu tư về mặt tài chính, đầu tư về mặt kỹ thuật thì chúng ta cũng rất là tự hào sẽ trở thành những cái cơ quan báo chí mạnh và có cái uy tín không chỉ ở trong khu vực và trên thế giới.
1: Vâng, và nhà báo Minh Đức thấy xu hướng nào mà Thông tấn xã Việt Nam cũng đang định hình bắt kịp với thế giới?
2: Hoạt động chuyển đổi số tại Thông tấn xã Việt Nam thì đang được triển khai rất là toàn diện. Chúng tôi tập trung xây dựng những nền tảng dữ liệu báo chí đa phương tiện, đa ngôn ngữ để phục vụ công tác thông tin đối ngoại, công tác thông tin báo chí. Không chỉ Thông tấn xã Việt Nam mà một số những đơn vị, những tờ báo trực thuộc Thông tấn xã Việt Nam như là Việt Nam Plus hay là Báo Tin Tức thì cũng đã nhiều năm góp mặt trong những cơ quan báo chí xuất sắc trong việc ứng dụng công nghệ và đổi mới sáng tạo. Thì tôi cho rằng đây là một cái xu hướng mà Thông tấn xã Việt Nam chúng tôi tự hào đang làm rất tốt.
1: Và báo chí thì phải đổi mới mạnh mẽ phương thức làm nghề trong thời đại số. Chuyển đổi số trong báo chí thì không chỉ là sử dụng thêm công cụ mới mà còn phải đổi mới tư duy làm báo. Đó là gợi mở của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm. Cũng chính là cuộc cách mạng kép mà từ đầu chương trình hôm nay chúng ta đi giải mã. Và cũng như là chia sẻ của nhà báo Nguyễn Thành Lợi thì báo chí luôn đồng hành cùng đất nước và dân tộc. Và đất nước thì đang bước vào kỷ nguyên mới với khát vọng vươn mình mạnh mẽ. Và để đồng hành cùng với tầm vóc đó, tư duy làm báo buộc phải thay đổi. Vậy thì báo chí cần đổi mới tư duy như thế nào để mà trở thành nguồn lực kiến tạo, hiến kế giải pháp và truyền cảm hứng cho khát vọng phát triển của đất nước, thưa nhà báo Nguyễn Thành Lợi?
0: Thực ra mà nói thì hiện nay báo chí của chúng ta đang cũng có rất nhiều những cái sự thay đổi. Và rõ ràng là chúng ta đã thấy cái việc mà báo chí của chúng ta thay đổi tư duy trong cách thức làm báo để tiếp cận được, có được nhiều các cái sản phẩm báo chí để tiếp cận được tới tất cả các đối tượng công chúng khác nhau, đấy cũng chính là một cái cách mà chúng ta đã đang hướng tới. Như trước kia, ví dụ như là chúng ta in báo in chẳng hạn, chúng ta chỉ có phát hành được đến một số đối tượng nhất định. Nhưng ngày nay trên báo in đó chúng ta lại có thể cung cấp ở trên báo điện tử. Và báo điện tử đó lại sẽ có thể cho các đối tượng khác nhau để đọc. Thì đấy chính là một cái mà chúng ta đã có một sự thay đổi rất lớn. Tức là chúng ta đã được đa kênh, đa nền tảng và để nhắm tới đa đối tượng. Thì cái đấy là một cái điểm mà có thể nói là cũng đã có một cái sự thay đổi rất lớn trong cái tư duy làm báo cũng như là tư duy quản lý. Một cái điểm nữa mà chúng ta đang nhìn thấy rất rõ, tức là để mà chúng ta được vươn mình được ấy, thì báo chí chúng ta phải đổi mới. Thì đổi mới đây chúng ta phải sắp xếp lại bộ máy trong tòa soạn. Cần phải quản trị

0: nó một cách hiệu quả, vừa tinh gọn nhưng mà nó lại hiệu quả. Đó có nghĩa tức là một người phải làm cho nhiều việc. Cái thứ hai nữa là gì? Phải hoàn toàn phải được số hóa hết, tức là phải sử dụng được công nghệ, ứng dụng công nghệ truyền thông số cũng như là trí tuệ nhân tạo rồi các cái công nghệ mới hiện nay để chúng ta ứng dụng vào, để chúng ta đa dạng hóa các cái sản phẩm. Và một cái điểm mà chúng ta thấy rất rõ nữa đó là báo chí hiện nay chúng ta phải xác định phải tự mình không chỉ là cung cấp thông tin mà còn là có được những cái sản phẩm đó cung cấp được cho bạn đọc và cung cấp được cho công chúng, thì đương nhiên những cái sản phẩm đó của chúng ta phải có giá trị. Và khi chúng ta đã có giá trị như vậy thì đương nhiên là chúng ta sẽ đem lại cái nguồn thu. Do đó đối với trong bối cảnh hiện nay thì báo chí của chúng ta cần phải có cách thức cũng đa dạng hóa cái nguồn thu, giảm bớt một cái nguồn cái gánh cái gọi là cái nguồn kinh phí cấp của nhà nước, để làm sao chúng ta tự tin rằng à chúng ta vừa làm tròn được cái nhiệm vụ chính trị, tức là chú trọng được hiệu quả xã hội, nhưng mà chúng ta sẽ đem lại được cái hiệu quả kinh tế. Và từ cái hiệu quả kinh tế thu được đó thì quay ngược trở lại lại phục vụ chính cho các cơ quan báo chí. Thì như vậy có nghĩa tức là cái việc chúng ta cần phải có những cái nghiên cứu mang tính chất chuyên sâu ở tầm chiến lược để đánh giá đúng cái thực trạng hiện nay các cơ quan báo chí của chúng ta đang vận hành như thế nào, để xây dựng những mô hình và những cái cách thức trong tương lai để cho các cơ quan báo chí của chúng ta đem lại những cái giá trị thực cho cái đóng cái vai trò là người dẫn dắt và kiến tạo và định hướng dư luận xã hội. Và cái cuối cùng thì tôi cho rằng là cái việc mà để chúng ta đang kỷ niệm hướng tới 101 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam ấy, thì đối với các cơ quan báo chí truyền thông hiện nay của chúng ta, ngoài những cái chức năng nhiệm vụ mà chúng ta đang có thì còn thêm một cái chức năng nhiệm vụ nữa rất quan trọng mà chúng ta luôn phải khắc cốt ghi tâm và phải thực hiện được, mà nếu làm được cái điều đó một cách đồng bộ hiệu quả thì chắc chắn là vai trò vị thế của báo chí của chúng ta sẽ được khẳng định mạnh, khẳng định tiếp tục trong cái thời gian tới, đó là các sản phẩm báo chí truyền thông của chúng ta phải đưa ra những giải pháp, phải đưa ra được những kiến nghị, khuyến nghị vừa có tính khoa học nhưng mà phản ánh hiện thực một cách khách quan để giúp cho các cơ quan quản lý nhà nước cũng giúp cho các cơ quan chức năng có được thêm những luận cứ, luận chứng để vận dụng vào trong quá trình quản lý trong tương lai, để như thế thì chúng ta vừa đóng một vai trò là phản ánh thông tin nhưng đồng thời cũng sẽ là người kiến tạo thông tin, kiến tạo và xây dựng niềm tin ra trong xã hội.
1: Chúng ta đã nói về cái sự càn quét của mạng xã hội, về bài học chuyển đổi số thành công của thế giới và trên hết là sứ mệnh dẫn dắt kiến tạo niềm tin của báo chí cách mạng trong kỷ nguyên mới. Vậy thì nhìn vào cái bức tranh tổng thể đó, nếu mà phải đưa ra hành động thay đổi quyết liệt nhất ngay ngày mai để mà cuộc cách mạng kép về chuyển đổi số và chuyển đổi tư duy không chỉ là khẩu hiệu, thì nhà báo Minh Đức sẽ thay đổi điều gì ở chính tư duy làm nghề của mình?
2: Đây cũng là một câu hỏi tôi cho rằng rất là khó, bởi vì thực tế là bây giờ cái ảnh hưởng của mạng xã hội nó đang đang đang rất là mạnh, và báo chí truyền thống thì bây giờ chúng ta bên cạnh những làm những sản phẩm truyền thống, chúng ta cũng đang tiếp cận, chúng ta đang lan tỏa những cái sản phẩm trên mạng xã hội. Và nếu được thay đổi tư duy thì tôi cho rằng báo chí truyền thống, chúng ta giữ những sản phẩm truyền thống hiện tại, tuy nhiên thì trong lúc đó chúng ta cũng sản xuất những thông tin để lan tỏa thêm ở trên mạng xã hội và bắt kịp với những báo chí hiện đại. Và tôi cho rằng các cơ quan báo chí hiện tại đang làm rất tốt điều này. Tôi cũng thấy một cái sự chuyển mình mạnh mẽ của tất cả các cơ quan báo chí trong cả nước, và cái tư duy của rất nhiều nhà báo chúng tôi hiện tại, từ những anh nhà báo lớn tuổi, những chị nhà báo lớn tuổi cho tới những người trẻ của chúng tôi, thì cũng đang chuyển mình rất là mạnh mẽ về tư duy, về nhận thức, về kiến thức, về công nghệ, về kỹ năng làm báo hiện đại đang thay đổi rất là nhiều.
1: Vâng, và xin được hỏi chung hai nhà báo là chúng ta thấy rõ là tòa soạn nào mà không đổi mới tư duy thì tòa soạn đó sẽ bị đào thải. Nhưng mà nếu đổi mới mà mất đi bản sắc và lòng tin của công chúng thì báo chí cũng không còn lý do để mà tồn tại. Và bằng kinh nghiệm của một người đi trước như là nhà báo Thành Lợi và khát vọng của một người đi sau như là nhà báo Minh Đức, vậy thì hai vị khách mời hãy đúc kết làm sao để mà báo chí vừa chuyển động thật nhanh theo dòng chảy công nghệ toàn cầu nhưng mà vẫn giữ được mỏ neo niềm tin vững chắc trong lòng công chúng ạ. Xin mời nhà báo Nguyễn Thành Lợi.
0: Chúng ta đã nói từ lúc đầu đến bây giờ, chúng ta thấy nói rất nhiều về cái câu chuyện tức là làm thế nào để chúng ta phải thay đổi nhưng mà chúng ta vẫn phải giữ được.

0: cái vị thế của mình, vị trí, vai trò, tầm quan trọng, và đặc biệt nữa là phải là một những trong những cái người thư ký của thời đại, nhưng mà lại là kiến tạo xây dựng được cái niềm tin trong xã hội. Thì rõ ràng là báo chí chúng ta không thể bỏ qua một cái nguyên tắc rất cơ bản, đó là phải tôn trọng sự thật. Đấy, sự thật là sinh mệnh. Tuy nhiên thì trong cái vận hành của các cơ quan báo chí hiện nay thì có những lúc, có những nơi, và thậm chí cũng có một số cơ quan báo chí là do chúng ta đang đi phải hướng tới là để mục tiêu là đạt được cái hiệu quả kinh tế, thì dẫn đến là đôi khi có nhiều những cái sản phẩm báo chí của chúng ta là đang bị xoáy quá sâu vào những cái vấn đề tiêu cực, hoặc xoáy quá sâu vào những cái nỗi đau để chúng ta câu view và chúng ta câu like. Nhưng mà bây giờ nếu mà chúng ta đang làm theo cái cách chạy theo những cái giật gân câu khách rẻ tiền như thế, thì chúng ta đang vô hình chung đang tự làm mất cái vai trò vị thế của chúng ta và làm mất cái hình ảnh của nhà báo chân chính. Chính vì lý do đó cho nên ấy, cái mà tôi cho rằng cái quan trọng nhất mà hiện nay để cho báo chí của chúng ta vừa chuyển động thật nhanh theo dòng chảy công nghệ toàn cầu nhưng vẫn giữ được cái mỏ neo niềm tin vững chắc trong lòng công chúng ấy, thì cái điều mà rất quan trọng đó là chúng ta phải luôn luôn khắc cốt ghi tâm và luôn luôn tỉnh táo trước những thông tin trên nền tảng số, trên nền tảng mạng xã hội, để chúng ta có được những cái nhận định, đánh giá, để đưa ra được những cái giải pháp khuyến nghị đem lại cái giá trị đích thực cho xã hội. Và chính cái điều đó mới xây dựng được cái niềm tin cho công chúng.
1: Vâng, và xin được nghe ý kiến của nhà báo Minh Đức ạ.
2: Câu chuyện này tôi cho rằng cũng giống như việc mà chúng ta sử dụng ứng dụng công nghệ hiện đại và những ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong sản xuất các sản phẩm báo chí. Đầu tiên là để giữ được mỏ neo niềm tin vững chắc trong lòng công chúng thì chúng ta phải tôn trọng cái sự thật và cái đạo đức nghề báo. Chúng ta phản ánh các vấn đề một cách chân thực, khách quan nhất theo đúng những gì xã hội rồi là nền kinh tế đang diễn ra. Tuy nhiên thì chúng ta để chuyển động thật nhanh thì tất cả các tòa soạn, những cơ quan báo chí rồi là cả những nhà báo thì chúng ta phải thay đổi về kiến thức công nghệ, về tư duy làm báo hiện đại, cũng như là ứng dụng, chúng ta phải tập ứng dụng những cái gì thành tựu mà công nghệ và chuyển đổi số rồi là dữ liệu lớn đang hỗ trợ cho chúng ta. Chúng ta đừng ngại, đừng sợ, mà chúng ta hãy học, hãy nghiên cứu và sử dụng một cách đắc lực nhất những cái tiện ích đó cho hoạt động sáng tạo sản phẩm báo chí.
1: Vâng, xin được cảm ơn các vị khách mời. Thưa quý vị, cuộc cách mạng kép của báo chí, chuyển đổi số và chuyển đổi tư duy, đó là một hành trình liên tục. Báo chí đổi mới để gánh vác một sứ mệnh tự hào hơn, như nhấn mạnh của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm. Nhà báo trong kỷ nguyên số phải biết làm việc với dữ liệu, công cụ số, mạng xã hội, nguồn tin mở và các chuẩn mực an toàn thông tin. Càng nhiều công cụ, nhà báo càng cần bản lĩnh. Và cơ quan báo chí cần một văn hóa làm việc mới, chuyên nghiệp, kỷ luật trong kiểm chứng, nhanh nhạy trong phản ứng, cởi mở với đổi mới, sẵn sàng thử nghiệm nhưng không dễ dãi với chuẩn mực. Xin trân trọng cảm ơn nhà báo Nguyễn Thành Lợi, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam, Phó Giám đốc Cơ quan báo và Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Nhà báo Lê Minh Đức, Phó trưởng Phòng Sản xuất Thông tin Đa phương tiện, Trung tâm Nội dung số và Truyền thông, Bí thư Đoàn Thanh niên Thông tấn xã Việt Nam đã tham gia chương trình và chúc cho các nhà báo có nhiều sức khỏe, tiếp tục có nhiều cống hiến cho sự nghiệp phát triển của báo chí cách mạng Việt Nam. Chương trình hôm nay do các biên tập viên Thu Huyền, Thu Thảo thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung nhà báo Lê Hằng. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
3: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
4: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
5: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
4: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam.
6: Hồ sơ sự kiện quốc tế.
7: Hồ sơ sự kiện quốc tế.

Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Hồ sơ sự kiện quốc tế trên kênh Thời sự VV1. Thưa quý vị, thưa các bạn, ngày 23 tháng 6 năm nay đánh dấu tròn 10 năm diễn ra cuộc trưng cầu ý dân lịch sử.

0: tử của nước Anh Brexit với 51,9% ủng hộ. Cuộc trưng cầu đã dẫn đến cuộc chia tay chấn động giữa Anh và Liên minh châu Âu, đánh dấu lần đầu tiên trong lịch sử một quốc gia thành viên rời khỏi khối sau 4 thập kỷ gắn bó. 10 năm nhìn lại, cuộc chia tay này với nước Anh có được, có mất đã xuất hiện những tiếc nuối khi đa số cử tri Anh đánh giá Brexit đã tác động tiêu cực tới nhiều vấn đề quan trọng của đất nước. Trong phần đầu của chương trình hôm nay, chúng ta cùng nhìn lại quan hệ giữa Anh và EU đã thay đổi như thế nào trong 10 năm rời khỏi mái nhà chung châu Âu.
1: Sau cuộc trưng cầu dân ý vào ngày 23 tháng 6 năm 2016, Anh đã chính thức kích hoạt Điều 50 Hiệp ước Lisbon vào ngày 29 tháng 3 năm 2017 và gửi đi thông báo chính thức tới EU về việc rút khỏi liên minh. Đây là lần đầu tiên một quốc gia thành viên sử dụng Điều 50. Hai bên bước vào quá trình thương lượng phức tạp liên quan đến nghĩa vụ tài chính, quyền công dân và vấn đề biên giới Ireland.
2: Từ năm 2017 đến năm 2019 là giai đoạn đàm phán đầy căng thẳng giữa Anh và EU với nhiều vòng đàm phán liên tục. Ngày 31 tháng 1 năm 2020, Anh chính thức rời EU. Tuy nhiên, quan hệ kinh tế giữa hai bên vẫn được duy trì theo một giai đoạn chuyển tiếp kéo dài đến hết năm 2020 nhằm tránh những cú sốc tức thời đối với doanh nghiệp và người dân.
1: Một tuần trước khi kết thúc giai đoạn chuyển tiếp, hai bên đạt được thỏa thuận thương mại và hợp tác, thỏa thuận cho phép hàng hóa được lưu thông không áp thuế và không áp hạn ngạch, nhưng đồng thời thiết lập hàng loạt thủ tục hải quan mới, làm gia tăng chi phí thương mại.
2: Từ năm 2021, Anh và EU bước sang giai đoạn hậu Brexit. Các doanh nghiệp Anh bắt đầu thích nghi với những quy định mới về kiểm tra hải quan, tiêu chuẩn sản phẩm và thủ tục xuất nhập khẩu. Nhiều lĩnh vực dịch vụ, đặc biệt là tài chính, đối mặt với những rào cản mới trong việc tiếp cận thị trường EU.
1: Đến năm 2023, hai bên bắt đầu giai đoạn ổn định hóa quan hệ, thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực năng lượng, quốc phòng, an ninh.
2: Sau khi công đảng chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử năm 2024, Thủ tướng Keir Starmer tuyên bố không đưa Anh quay trở lại EU, nhưng mong muốn thiết lập lại quan hệ với khối. Chính phủ mới ưu tiên cách tiếp cận thực dụng hướng tới tăng cường hợp tác thay vì đối đầu. Từ đó, Anh và EU bắt đầu thảo luận các biện pháp nhằm tạo thuận lợi hơn cho hoạt động thương mại và đầu tư. Các lĩnh vực được ưu tiên gồm kiểm dịch thực phẩm, chứng nhận hàng hóa và thủ tục biên giới đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ.
1: Năm 2025, Hội nghị Thượng đỉnh Anh-EU lần đầu tiên được tổ chức, hai bên phát tín hiệu mở ra giai đoạn hợp tác thực dụng hơn. Các cuộc đối thoại tập trung vào thương mại, an ninh, quốc phòng, năng lượng và khả năng tạo thuận lợi cho việc đi lại của công dân. Ông Charles Grant, Giám đốc Trung tâm Cải cách châu Âu, đánh giá.
3: Tôi nghĩ về lâu dài, người Anh có thể hướng tới việc chấp nhận một mô hình nào đó tương tự như mô hình của Thụy Sĩ. Điều đó hoàn toàn khả thi, mặc dù các quan chức EU hiện nay vẫn còn nhiều quan điểm khác nhau về vấn đề này. Về lâu dài, nếu các nhà lãnh đạo chính trị muốn xích lại gần nhau vì tình hình địa chính trị ở châu Âu, thì tôi nghĩ họ có thể tìm ra cách hợp tác linh hoạt hơn so với hiện tại.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, sau một thập kỷ nhiều biến động, quan hệ Anh-EU đã chuyển từ trạng thái đối đầu sang tìm kiếm những lợi ích chung. Dù vậy, với người Anh, tâm trạng chung sau 10 năm Brexit là việc rời khỏi EU không mang lại nhiều kết quả tích cực như kỳ vọng. Không những vậy, ngay cả những người từng bỏ phiếu ủng hộ trong cuộc trưng cầu ý dân cách đây 10 năm cũng cho rằng Brexit tác động tiêu cực tới các vấn đề như chi phí, sinh hoạt, tăng trưởng kinh tế.
1: Nhìn từ góc độ những người ủng hộ Brexit, thành tựu lớn nhất mà nước Anh đạt được chính là chủ quyền. Lần đầu tiên sau nhiều thập kỷ, Anh có thể tự quyết hoàn toàn về luật pháp, chính sách thương mại hay các quy định kinh tế mà không cần phải chờ sự đồng thuận từ Bruxelles. Đây chính là điều mà những người vận động Brexit từng theo đuổi. Ông Matthew Elliott, giám đốc chiến dịch Vote Leave năm 2016, cho rằng
4: Tôi nghĩ Brexit là một thành công ở chỗ chúng ta đã rời khỏi Liên minh châu Âu. Vì vậy, giờ đây Vương quốc Anh có chủ quyền trong việc ban hành luật. Chúng ta đã có được một số thỏa thuận thương mại tốt. Điều này thực sự quan trọng đối với sự tăng trưởng trong tương lai của chúng ta. Và chúng ta không phải trả phí thành viên. Khoản phí này hiện vào khoảng 28 tỷ bảng mỗi năm.
1: Quả thực, trong một thế giới đang biến động nhanh chóng với cạnh tranh địa chính trị ngày càng gay gắt, việc có thêm không gian chính sách riêng là điều mà nhiều quốc gia mong muốn. Sau Brexit, Anh đã chủ động theo đuổi các thỏa thuận thương mại với Australia, New Zealand, Nhật Bản, Ấn Độ và nhiều đối tác khác. Anh cũng có điều kiện xây dựng những quy định riêng đối với các lĩnh vực mới nổi như trí tuệ nhân tạo hay công nghệ tài chính. Tuy nhiên, chủ quyền chỉ là một phần câu chuyện. Đối với phần lớn người dân, điều họ quan tâm hơn cả vẫn là thu nhập, việc làm, chi phí sinh hoạt và triển vọng kinh tế. Và chính ở khía cạnh này, Brexit lại đang phải đối mặt với những đánh giá ngày càng khắt khe. Giáo sư Jonathan Potts thuộc

0: Đại học King's College London nhận định rằng nền kinh tế Anh hiện nay rõ ràng yếu hơn và nhỏ hơn so với trường hợp nước này không rời EU.
1: Đúng như các nhà kinh tế dự đoán, Brexit đã có tác động tiêu cực đáng kể đến nền kinh tế Anh. Có rất nhiều tranh luận về mức độ ảnh hưởng đó lớn đến mức nào, nhưng chắc chắn nó chiếm vài phần trăm GDP, về phần trăm sản lượng quốc gia. Vì vậy, nói một cách tổng quát, chúng ta nghèo hơn vài phần trăm do Brexit.
0: Một lời hứa khác từng đóng vai trò quan trọng trong chiến dịch Brexit là kiểm soát nhập cư. Nhiều cử tri năm 2016 tin rằng việc chấm dứt quyền tự do đi lại trong EU sẽ giúp giảm đáng kể số lượng người nhập cư vào Anh. Nhưng thực tế diễn ra theo hướng hoàn toàn khác. Dù Anh đã giành lại quyền kiểm soát chính sách nhập cư, số lượng người nhập cư vào nước này trong những năm gần đây lại ở mức cao kỷ lục. Có lẽ tác động sâu sắc nhất của Brexit lại không nằm ở kinh tế, mà nằm ở chính trị. 10 năm qua là giai đoạn đầy biến động của chính trường Anh, từ David Cameron, Theresa May, Boris Johnson, Liz Truss, Rishi Sunak cho đến Keir Starmer, người vừa tuyên bố từ chức hôm 22 tháng 6. Nước Anh đã liên tục thay đổi lãnh đạo trong bối cảnh những tranh cãi liên quan đến Brexit chưa bao giờ thực sự khép lại.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, 10 năm sau cuộc bỏ phiếu lịch sử, Brexit không phải là thảm họa như những người phản đối từng cảnh báo, nhưng cũng chưa trở thành câu chuyện thành công như những người ủng hộ từng kỳ vọng. Chính khoảng cách giữa kỳ vọng và thực tế ấy đang tạo nên những tranh luận chưa từng có hồi kết về di sản lớn nhất của nước Anh trong thế kỷ 21. Trong khi đó đã xuất hiện những ý tưởng về việc nước Anh tái gia nhập EU, hoặc thực tế hơn là thúc đẩy quan hệ gần gũi hơn nữa giữa Anh và EU.
3: Một khảo sát do Hội đồng Đối ngoại châu Âu thực hiện cho thấy có tới 75% người dân Anh mong muốn nước này xây dựng mối quan hệ gần gũi hơn với EU. Ở chiều ngược lại, dư luận châu Âu cũng đang có cái nhìn cởi mở hơn đối với nước Anh. Khoảng 66% số người được hỏi tại các quốc gia thành viên EU cho rằng việc Anh tái gia nhập khối trong tương lai là một ý tưởng tích cực và có thể chấp nhận được. Những con số này phản ánh một thực tế đáng chú ý, khoảng cách tâm lý giữa hai bên đang dần thu hẹp sau nhiều năm căng thẳng hậu Brexit. Tuy nhiên, việc xích lại gần nhau không đồng nghĩa với việc cánh cửa tái gia nhập EU đã mở rộng đối với nước Anh. Đối với Liên minh châu Âu, Brexit là một bài học mang tính chiến lược. Trong suốt những năm qua, EU luôn kiên định quan điểm rằng một quốc gia không thể vừa hưởng các lợi ích của thị trường chung, vừa từ chối các nghĩa vụ đi kèm. Chính vì vậy, EU nhiều lần bác bỏ các đề xuất cho phép Anh tiếp cận sâu hơn với thị trường chung, nhưng không phải chấp nhận những nguyên tắc cốt lõi như tự do di chuyển lao động. Lo ngại của EU không chỉ liên quan tới nước Anh. Nhiều chính phủ châu Âu e ngại rằng nếu dành cho Anh một quy chế quá ưu đãi, điều đó có thể tạo tiền lệ cho các lực lượng dân túy và hoài nghi châu Âu ở những quốc gia khác. Ở phía nước Anh, Brexit dù đang bị đánh giá lại nhưng vẫn là một chủ đề chính trị nhạy cảm. Hàng triệu cử tri từng bỏ phiếu rời EU vẫn coi quyết định năm 2016 là biểu tượng của chủ quyền quốc gia. Chính vì vậy, bất kỳ chính phủ nào tại London cũng phải rất thận trọng để tránh tạo cảm giác rằng họ đang tìm cách đảo ngược kết quả cuộc trưng cầu ý dân. Đó cũng là lý do Thủ tướng Keir Starmer liên tục khẳng định nước Anh sẽ không quay trở lại EU, không tái gia nhập thị trường chung và cũng không quay lại liên minh thuế quan, thay vào đó chỉ cải thiện quan hệ với châu Âu. Đó là cách để không làm sống lại những chia rẽ từng khiến chính trường Anh rơi vào khủng hoảng suốt nhiều năm. Bởi vậy, trong tương lai gần, kịch bản thực tế nhất có lẽ không phải là nước Anh quay trở lại mái nhà chung châu Âu, mà là xây dựng một mô hình hợp tác chặt chẽ hơn với EU trên nhiều lĩnh vực. Suy cho cùng, 10 năm sau cuộc chia tay lịch sử, cả Anh và EU đều đang đứng trước một thực tế giống nhau. Trong bối cảnh cạnh tranh địa chính trị ngày càng gay gắt, nhu cầu hợp tác đang trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Có lẽ vì thế mà sau một thập kỷ đầy sóng gió, điều mà Anh và EU đang hướng tới không còn là câu chuyện thắng thua của Brexit, mà là tìm cách xây dựng một mối quan hệ thực dụng hơn, ổn định hơn và phù hợp hơn với những đòi hỏi của thời đại mới.
2: Những phân tích về tương lai mối quan hệ giữa Anh và EU sau 10 năm Brexit đã kết thúc chương trình Hồ sơ sự kiện quốc tế hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
4: Bản tin thời sự.
5: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin tổng hợp buổi chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những tin chính sau đây. Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu tháo gỡ điểm nghẽn cơ chế và hoàn thiện hạ tầng số để thúc đẩy phát triển công nghệ chiến lược quốc gia. Cần một hệ thống đánh giá, chấm điểm và xây dựng pháp luật thực sự hiệu quả. Bố trí thêm 2.000 chỗ ngồi xem lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng. Ứng cử viên Ebriela giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Colombia, đánh dấu sự trở lại của phe cánh hữu tại quốc gia Nam Mỹ.

0: thế này. Bây giờ là tin chi tiết.
1: Phóng viên Lại Hoa đưa tin, chiều nay Thủ tướng Lê Minh Hưng, trưởng ban chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo chuyển đổi số và đề án 06, chủ trì phiên họp chuyên đề về thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo. Phát biểu khai mạc phiên họp, Thủ tướng cho biết đã có quyết định ban hành danh mục về công nghệ sản phẩm chiến lược. Tuy vậy, nhận thức và hành động của các bộ ngành địa phương vẫn còn nhiều điểm chưa rõ nét, cần phải có sự thống nhất hơn nữa trong cách thức triển khai, đảm bảo thực chất, hiệu quả và tránh chạy theo phong trào, chạy theo tiến độ. Thủ tướng đề nghị tháo gỡ điểm nghẽn cơ chế chính sách, trong đó xác định rõ những nút thắt cần khơi thông nhằm rút ngắn thời gian từ khâu nghiên cứu đến khi ra sản phẩm và tiếp cận thị trường, đặc biệt về cơ chế tài chính đột phá, đặc thù cho phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.
0: Sáng nay chủ trì cuộc họp cho ý kiến về dự thảo đề án thí điểm đánh giá chấm điểm KPI về công tác xây dựng pháp luật, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu nêu rõ, Bộ Tư pháp sẽ chấm điểm việc phối hợp thẩm định đối với 6 bộ cơ quan ngang bộ. Hệ thống KPI mới cũng sẽ áp dụng hệ số điều chỉnh khối lượng công nghệ, hệ số K và điểm thưởng hợp lý để đảm bảo tính công bằng giữa các cơ quan. Đối với các trường hợp văn bản bị phát hiện trái pháp luật ngoài kỳ đánh giá, cơ quan chức năng vẫn sẽ truy thu và trừ điểm nếu xác định rõ lỗi chủ quan, nhưng không trừ điểm nếu văn bản phải sửa đổi do thay đổi chủ trương chính sách trong bối cảnh mới.
2: Đề nghị các đồng chí rà soát lại các tiêu chí chấm điểm nó đơn giản, dễ thực hiện, bao quát được hết các vấn đề để kiểm soát được tiến độ, kiểm soát được chất lượng và trách nhiệm của các cơ quan, nhưng không nhất thiết phải đặt ra quá nhiều tiêu chí thành phần. Càng tiêu chí thành phần các đồng chí càng khó đánh giá, càng vất vả. Về các trường hợp ngoại lệ là cần thiết, nhưng phải được quản trị rất chặt. Nếu mà ngoại lệ mà mở rộng quá thì KPI này nó không còn ý nghĩa gì nữa. Cho nên đề nghị Bộ Tư pháp bổ sung trong dự thảo quyết định cái nguyên tắc xác định ngoại lệ. Trên cơ sở đó, Bộ có thể ban hành văn bản hướng dẫn để đảm bảo thực hiện một cách chặt chẽ, tránh tùy tiện.
1: Sáng nay, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk tổ chức họp báo thông tin về kỳ họp thứ 2 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 11. Kỳ họp nhằm đánh giá kết quả phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, đề ra những giải pháp thúc đẩy tăng trưởng trong những tháng cuối năm, đồng thời tăng cường giám sát trách nhiệm thực thi các nghị quyết đã ban hành. Tin của phóng viên Nam Trang, thường trú khu vực Tây Nguyên.
3: Kỳ họp dự kiến diễn ra trong 2 ngày 30 tháng 6 và 1 tháng 7. Tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk sẽ xem xét tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm, quyết định các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm. Một trong những nội dung trọng tâm của kỳ họp là xem xét thông qua 18 nghị quyết quan trọng liên quan đến đầu tư công, phát triển nông nghiệp, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, chuyển đổi số cộng đồng, chính sách đối với người hoạt động ở thôn buôn tổ dân phố, cùng nhiều chính sách an sinh xã hội khác. Đây là những cơ chế chính sách được kỳ vọng tạo thêm động lực cho tăng trưởng kinh tế, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và cải thiện đời sống người dân. Điểm mới đáng chú ý của kỳ họp lần này là tăng mạnh thời lượng dành cho chất vấn và trả lời chất vấn. Trong tổng thời gian làm việc 2 ngày, hơn 1 ngày được bố trí cho nội dung này. Ông Đỗ Thái Phong, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk cho biết.
4: Tuy kỳ họp lần này dự kiến diễn ra trong 2 ngày thôi, nhưng mà thời lượng dành cho thảo luận và chất vấn, trả lời chất vấn hơn 1 ngày. Qua đó là thấy rằng là kỹ cái việc sắp xếp để ưu tiên thời gian thảo luận, tranh luận tại hội trường và các tổ và chất vấn trả lời chất vấn là cái hoạt động của Hội đồng Nhân đã có bước đổi mới.
0: Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội vừa triển khai kế hoạch tuyên truyền về luật thủ đô năm 2026 tới các cấp công đoàn, đoàn viên và người lao động nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và góp phần đưa các quy định của luật sớm đi vào cuộc sống. Theo kế hoạch, công tác tuyên truyền sẽ được triển khai đồng bộ, thực chất gắn với các nhiệm vụ chính trị của tổ chức công đoàn và các mục tiêu xây dựng phát triển thủ đô trong giai đoạn mới. Việc phổ biến luật thủ đô được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của các cấp công đoàn sau hội nghị tổng kết tháng công nhân và tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2026. Bên cạnh việc triển khai kế hoạch tuyên truyền luật thủ đô, các cấp công đoàn thủ đô tiếp tục ghi dấu ấn với nhiều hoạt động chăm lo cho người lao động trong tháng công nhân 2026. Hơn 129.000 đoàn viên người lao động được thụ hưởng các chương trình tri ân, hơn 140.000 người tham gia chương trình bữa cơm công đoàn, trên 63.000 đoàn viên được hưởng các chính sách phúc lợi về hàng hóa, dịch vụ và chăm sóc sức khỏe.
1: Sức nóng của lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026 do Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng tổ chức với sự đồng hành của tập đoàn Sun Group đang bước vào giai đoạn bùng nổ. Toàn bộ vé xem pháo

0: Hoa đêm thi thứ 5 diễn ra tối 27 tháng 6 đã được bán hết, đặc biệt nhu cầu vé xem đêm chung kết tăng cao. Ban tổ chức quyết định bố trí thêm khán đài với hơn 2.000 chỗ ngồi phục vụ người xem. Phóng viên Đình Thiệu đưa tin.
1: Ban tổ chức bố trí thêm khán đài A4 với hơn 2.000 chỗ ngồi phục vụ người xem. Việc đưa khán đài A4 vào khai thác sớm hơn kế hoạch cũng là dấu mốc cho thấy thương hiệu của lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng ngày càng gia tăng sức hấp dẫn sau nhiều năm phát triển. Lượng khách lựa chọn các gói du lịch kết hợp xem lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng tiếp tục tăng cao so với trước đây. Trong những tuần diễn ra lễ hội, công suất phòng tại nhiều khách sạn ven sông Hàn và ven biển thành phố Đà Nẵng luôn duy trì ở mức cao, đặc biệt là vào các dịp cuối tuần. Các nhà hàng, quán cà phê, du thuyền xem pháo hoa cũng ghi nhận lượng khách tăng mạnh. Nhiều địa điểm đã được khách đặt kín chỗ từ nhiều ngày trước. Hiện nay, các cơ sở lưu trú đang tăng cường nhân lực phục vụ du khách trong đêm chung kết lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng sắp tới. Ông Lê Hoàng Linh, giám đốc kinh doanh khách sạn Minh Toàn cho biết.
2: Khách sạn đã lên kế hoạch tăng cường nhân sự, đào tạo quy trình, kiểm tra an toàn thực phẩm cũng như an toàn phòng cháy chữa cháy để phục vụ cho khách lưu trú tại khách sạn.
3: Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông thành phố Hà Nội đang phát hành và thực hiện đổi toàn bộ thẻ vé tháng giấy sang thẻ vé giao thông áp dụng trên tất cả các tuyến xe buýt có trợ giá trên địa bàn thành phố Hà Nội. Khách hàng đăng ký sử dụng và gia hạn mua vé thẻ vé giao thông sẽ sử dụng hình thức thanh toán không dùng tiền mặt. Kể từ mùng 1 tháng 7, vé tháng giấy không còn giá trị sử dụng trên các tuyến xe buýt có trợ giá. Bên cạnh đó, thẻ miễn phí, thẻ nhựa không gắn chip tiếp tục sử dụng đến hết ngày 31 tháng 7. Từ ngày mùng 1 tháng 8, thẻ miễn phí, thẻ nhựa không gắn chip không còn giá trị sử dụng trên các tuyến xe buýt có trợ giá. Tiếp theo là tin thời tiết. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, ngày hôm nay khu vực Hà Nội và Bắc Bộ tiếp tục trải qua đợt nắng nóng, nhiều nơi còn nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Chiều tối và đêm, một số khu vực có thể xuất hiện mưa rào và dông. Cụ thể, ngày hôm nay ở Bắc Bộ, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng tiếp tục xuất hiện nắng nóng, nhiều nơi có nắng nóng gay gắt. Riêng Đồng bằng Bắc Bộ, ngày mai có đợt nắng nóng đặc biệt gay gắt. Các khu vực khác, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Ở khu vực Nam Cao Nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, ban ngày trời nắng, có nơi có nắng nóng. Trong mưa dông, cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
0: Chuyển sang phần tin quốc tế, ứng cử viên Espriella đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Colombia, đánh dấu sự trở lại của phe cánh hữu tại quốc gia Nam Mỹ này và tiếp tục xu hướng chuyển dịch chính trị đang diễn ra trên khắp khu vực Mỹ Latin. Biên tập viên Hoàng Nguyễn thông tin.
4: Theo kết quả kiểm phiếu sơ bộ với gần 100% số phiếu được kiểm đếm, ông Espriella giành 49,66% số phiếu bầu, vượt qua ứng cử viên cánh tả Ivan Cepeda với 48,7%, tương đương với cách biệt khoảng 250.000 phiếu. Chiến thắng này chấm dứt nhiệm kỳ của Tổng thống Gustavo Petro, nhà lãnh đạo cánh tả đầu tiên trong lịch sử Colombia. Phát biểu trước những người ủng hộ sau khi chiến thắng, ông Espriella gọi đây là vinh dự lớn nhất trong cuộc đời và cam kết sẽ lãnh đạo đất nước vì lợi ích của mọi người dân Colombia.
5: Tôi sẽ điều hành đất nước cho tất cả người dân Colombia, cả những người bỏ phiếu cho tôi lẫn những người đã lựa chọn ứng viên khác. Sẽ không có người thắng hay kẻ thua, sẽ không có sự trả đũa hay đàn áp.
4: Tân Tổng thống Espriella, 49 tuổi, là luật sư nổi tiếng nhưng chưa từng đảm nhiệm chức vụ dân cử. Trong chiến dịch tranh cử, ông cam kết thu hẹp quy mô bộ máy nhà nước, thúc đẩy tự do hóa kinh tế và xây dựng các siêu nhà tù nhằm đối phó với làn sóng bạo lực gia tăng do các băng nhóm tội phạm và lực lượng vũ trang bất hợp pháp gây ra. Ngay sau chiến thắng của ông Espriella, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gửi lời chúc mừng và bày tỏ kỳ vọng quan hệ giữa Washington và Bogota sẽ được cải thiện đáng kể trong thời gian tới.
3: Quốc hội Rumani bác bỏ đề cử ông Adrian Vesti làm thủ tướng mới, khiến cho tình trạng bế tắc chính trị tại nước này tiếp tục kéo dài. Trong phiên họp chung của hai viện quốc hội, ông Vesti chỉ nhận được 189 phiếu ủng hộ, thấp hơn nhiều so với mức tối thiểu là 233 phiếu cần thiết để thành lập chính phủ. Một số nghị sĩ đã rời phòng họp trước khi cuộc bỏ phiếu diễn ra.
0: Chính phủ Australia chính thức ký kết thỏa thuận xuất khẩu quốc phòng lớn nhất trong lịch sử nước này. Theo đó, Australia sẽ cung cấp hệ thống radar xuyên đường chân trời trị giá 2,5

0: 5 tỷ đô la Australia, tương đương 1,75 tỷ đô la Mỹ cho Canada, đánh dấu một bước ngoặt mang tính chiến lược trong quan hệ hợp tác giữa hai quốc gia. Theo thỏa thuận, Canada sẽ mua hệ thống radar xuyên đường chân trời Bắc Cực. Đây là hệ thống được phát triển chuyên biệt để thích ứng với điều kiện khắc nghiệt dựa trên nền tảng mạng lưới radar nổi tiếng của quân đội Australia. Việc Thủ tướng Canada Mark Carney quyết định lựa chọn hệ thống radar của Australia thay vì các công nghệ tương đương từ Mỹ cho thấy mong muốn đa dạng hóa quan hệ đối tác an ninh và sự tin tưởng vào năng lực công nghệ của Canberra.
1: Theo báo cáo của Hội nghị Liên Hợp Quốc về Thương mại và Phát triển Đường Bộ Cảng, Vận tải và Đường Thủy Ấn Độ công bố, Ấn Độ đã trở thành quốc gia dẫn đầu thế giới về tái chế tàu biển trong năm 2025. Phóng viên Lê Dũng, Thường trú tại Ấn Độ đưa tin.
2: Báo cáo cho thấy, thị phần tái chế tàu biển toàn cầu của Ấn Độ đã tăng từ 30,1% năm 2024 lên 35,4% trong năm 2025. Trong cùng kỳ, nước này đã tái chế khoảng 2,99 triệu tấn tổng trọng tải tàu, tăng gần 60% so với mức 1,86 triệu tấn của năm trước. Theo Bộ Cảng, Vận tải và Đường Thủy Ấn Độ, thành tựu phản ánh hiệu quả của các cải cách trong lĩnh vực hàng hải, các chính sách cải thiện môi trường đầu tư và thúc đẩy phát triển ngành nghề tái chế tàu. Chính phủ cho rằng, việc vươn lên dẫn đầu thế giới là minh chứng cho định hướng phát triển bền vững, sự tham gia tích cực của doanh nghiệp, đồng thời khẳng định năng lực đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế về an toàn lao động và bảo vệ môi trường. Để thúc đẩy lĩnh vực tái chế tàu, chính phủ dành hàng triệu đô la Mỹ để hiện đại hóa các bãi tái chế, giúp 115 cơ sở đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế. Chương trình tín dụng phá rỡ tàu cho phép các chủ tàu sử dụng khoản tín dụng thu được từ hoạt động tái chế để mua tàu mới, đóng tại các xưởng trong nước, qua đó tạo động lực phát triển đồng thời cho cả ngành đóng tàu và tái chế tàu. Với dự báo hơn 16.000 tàu sẽ được tháo dỡ trên toàn cầu trong thập kỷ tới, chính phủ Ấn Độ kỳ vọng sẽ tiếp tục duy trì vị thế dẫn đầu trong lĩnh vực tái chế tàu biển theo hướng bền vững, an toàn và thân thiện với môi trường.
0: Thành phố Hamburg của Đức trở thành tâm điểm của giới công nghệ toàn cầu khi Hội nghị siêu máy tính quốc tế 2026 khai mạc hôm qua, mở màn cho các cuộc thảo luận chiến lược nhằm định hình tương lai lưới điện toán hiệu năng suất cao, công nghệ lượng tử và các trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo AI thế hệ mới. Hội nghị năm nay thu hút hơn 3.400 đại biểu tham dự, bao gồm các nhà khoa học, kỹ sư, nhà cung cấp công nghệ, chuyên gia hạ tầng và các nhà hoạch định chính sách toàn cầu. Trong khuôn khổ sự kiện, các đại biểu sẽ tập trung thảo luận về những tiến bộ mới nhất trong lĩnh vực AI, công nghệ lượng tử và siêu máy tính.
1: Công ty khởi nghiệp CNT Tech Hàn Quốc cho biết bắt đầu tuyển chọn doanh nghiệp tham gia chương trình kết nối với Việt Nam. Đây là dự án được triển khai trong khuôn khổ chương trình khởi nghiệp giai đoạn đầu năm 2026 do Bộ Doanh nghiệp Vừa, Nhỏ và Khởi nghiệp và Viện Phát triển Khởi nghiệp và Kinh doanh Hàn Quốc chủ trì. Công ty khởi nghiệp CNT Tech sẽ tuyển chọn các doanh nghiệp đã được lựa chọn tham gia chương trình gói hỗ trợ khởi nghiệp giai đoạn đầu 2026. Sau quá trình đánh giá, tổng cộng 3 doanh nghiệp sẽ được lựa chọn tham gia chương trình. Các doanh nghiệp được lựa chọn sẽ được hỗ trợ đào tạo và tư vấn về nội địa hóa sản phẩm, dịch vụ trước khi sang Việt Nam.
0: Bão Mekhla mạnh lên thành siêu bão, di chuyển chậm lại trong khi vẫn duy trì sức mạnh. Một cơn bão khác cũng đang tiến gần khu vực theo dõi của Philippines. Phóng viên Phạm Hà theo dõi khu vực ASEAN đưa tin.
3: Chuyên gia thời tiết của Cơ quan Khí tượng Địa vật lý và Thiên văn Philippines cho biết, bão Mekhla dự kiến tiếp tục giảm tốc độ cho đến sáng mai khi di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc. Mekhla vẫn có thể mạnh lên hoặc duy trì sức mạnh hiện tại cho đến chiều nay trước khi suy yếu dần. Pagasa cho biết siêu bão dự kiến vẫn cách xa đất liền Philippines. Pagasa cũng đang theo dõi một vùng áp thấp nhiệt đới ngoài khu vực theo dõi của Philippines. Hệ thống đang di chuyển về phía Tây Bắc với tốc độ 20 km/h. Mặc dù vùng nhiễu động thời tiết này cuối cùng có thể đi vào khu vực theo dõi của Philippines, nhưng Pagasa cho biết dựa trên dự báo hiện tại, nó có thể không ảnh hưởng trực tiếp đến Philippines.
1: Từ đây chúng tôi xin kết thúc bản tin tổng hợp buổi chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Chuyên mục cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
5: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
6: Thưa quý vị, qua tổng đài 1800 1197, chúng tôi đã nhận được rất nhiều chia sẻ của thính giả về những trăn trở khi vừa phải chịu đựng nỗi đau đớn do thoái hóa khớp, vừa phải đối mặt với những tác dụng phụ như đau dạ dày, phù nề khi điều trị chưa đúng cách. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi chia sẻ câu chuyện của ông Nguyễn Sĩ Trí, hiện đang sinh sống tại tỉnh Bắc Ninh.
7: Từ năm 2019 trở về đây, tôi bị đau lưng rất nhiều. Nó cứ đau của hai cột sống, ngồi cũng đau, mà đứng cũng đau. Chân bên trái này nó cũng tê buốt nên nó không đi được nữa. Các bác mới khám, thấy như vậy là thoái hóa hai đốt sống và thoát vị đĩa đệm. Nhiều hôm còn bò không đi được.
6: Đau đến mức đứng cũng đau, ngồi cũng đau, đau đến độ phải bò. Căn bệnh thoái hóa đã khiến cuộc sống của ông Chí

0: bị đảo lộn đến đáng sợ.
1: Sức khỏe nó xuống yếu, thậm chí là khoảng có 39 cân có gì đâu. Thế sau uống thuốc tây nó quá nhiều thời gian, nó ảnh hưởng dạ dày, bệnh viện kết luận là bị loét dạ dày.
2: Vâng, quả thực nghe ông Chí chia sẻ mà thấy rõ sự bất lực. Chưa hết cảnh đau xương khớp giờ đây lại thêm chứng loét dạ dày do sử dụng thuốc tây kéo dài.
0: Vâng, để có giải pháp điều trị cho ông Chí, chúng tôi đã mời chuyên gia Đàm Thu Nga, giám đốc chuyên môn phòng khám đa khoa Hưng Việt tư vấn. Vâng, thưa chuyên gia, với trường hợp của ông Chí thì chuyên gia có hướng điều trị như thế nào ạ?
3: Về cái điều trị thoái hóa cột sống cũng như là thoát vị đĩa đệm, đốt sống thắt lưng ấy, để mà an toàn, thực ra chúng tôi đang áp dụng một cái điều trị gọi là điều trị tổng hợp. Ngày nay thì các nhà khoa học ở Viện Hàn lâm và Khoa học Công nghệ Việt Nam ấy cũng đã chiết xuất được các hoạt chất từ các cái thảo dược quý.
2: Chuyên gia có thể chia sẻ cụ thể hơn về các hoạt chất đã được nghiên cứu chiết xuất từ Viện Hàn lâm và Khoa học Công nghệ Việt Nam được không ạ?
3: Đầu tiên phải kể đến đấy là củ địa liền. Củ địa liền thì các nhà khoa học đã nghiên cứu 6 năm để chiết xuất ra hoạt chất KGA1. Hoạt chất này thì có tác dụng giảm viêm cũng như là giảm đau rất là tốt. Bên cạnh đấy thì còn có cây đùng đỉnh. Từ cây đùng đỉnh thì các nhà khoa học cũng đã nghiên cứu để mà chiết xuất ra hoạt chất cariotin. Hoạt chất này thì có tác dụng là giảm sưng, giảm đau cũng như là kích thích sản sinh ra các tế bào sụn khớp một cách mạnh mẽ. Khi mà KGA1 kết hợp với cả cariotin và kết hợp với bài thuốc độc hoạt tăng ký sinh và collagen type 2 đáp ứng được cái tam giác khép kín. Đấy là hỗ trợ để giảm đau cũng như là hỗ trợ cho quá trình chống viêm, giúp cho cái quá trình mà phục hồi sụn khớp ở cấp độ phân tử.
0: Vâng, có thể thấy giải pháp thảo dược mà chuyên gia Đàm Thu Nga vừa chia sẻ là giải pháp an toàn cho tình trạng thoái hóa cột sống, thoát vị đĩa đệm. Thật vui mừng khi ngày hôm qua, ông Chí đã gọi về tổng đài 1800-1197 để chia sẻ về sức khỏe hiện tại của mình. Ngay sau khi được chuyên gia tư vấn, ông đã tìm mua và sử dụng giải pháp thảo dược có chứa bộ đôi hoạt chất từ Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, kiên trì gần 3 tháng, cuộc sống sinh hoạt của ông đã thay đổi tích cực.
1: Về cái sức khỏe giờ thì nó cũng tương đối ổn định, người nó cũng thấy nó dễ chịu hơn. Nói chung là nó cũng bớt căng thẳng nhiều, đỡ đần được con cháu nhiều. Tôi thấy như thế là cũng rất là phấn khởi.
2: Chuyên mục rất vui mừng khi nghe ông chia sẻ câu chuyện của mình. Chúc mừng ông Chí đã tìm cho mình giải pháp hiệu quả, đặc biệt là rất an toàn với dạ dày. Quý vị thính giả nào đang gặp phải tình trạng thoái hóa có kèm bệnh dạ dày mà chưa tìm được giải pháp phù hợp thì hãy gọi ngay đến tổng đài 1800-1197 để được tư vấn và giải đáp.
0: Và với thông tin vừa rồi, quý vị biết đến Khương Thảo Đan Gôn với bộ đôi hiệp đồng cariotin KGA1 kết hợp với bài thuốc cổ phương độc hoạt tăng ký sinh và collagen type 2 không chỉ hỗ trợ giảm đau, giảm các triệu chứng viêm mà còn phục hồi sụn khớp thoái hóa an toàn.
2: Quý vị hãy yên tâm vì Khương Thảo Đan Gôn là sản phẩm được nghiên cứu và chuyển giao từ Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
0: Trong đó, hoạt chất KGA1 chiết xuất từ củ địa liền đã được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Minh Hà nghiên cứu trong vòng 6 năm liền. Bên cạnh đó, hoạt chất cariotin chiết xuất từ cây đùng đỉnh cũng đã được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Tiến Dũng dày công nghiên cứu.
2: Thật sự rất ấn tượng, hiếm có sản phẩm xương khớp nào trên thị trường kết hợp cả hai thành tựu khoa học của Việt Nam như Khương Thảo Đan Gôn. Để được tư vấn về sản phẩm Khương Thảo Đan Gôn, quý vị hãy liên hệ ngay tổng đài miễn cước 1800-1197. Xin nhắc lại, tổng đài 1800-1197.
0: Nhân dịp này, Khương Thảo Đan Gôn dành ưu đãi hấp dẫn chưa từng có cho 20 khách hàng nhanh tay nhất gọi đến tổng đài 1800-1197. Đó chính là tặng ngay một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên khi mua 2 hộp Khương Thảo Đan Gôn 120 viên. Collagen Nhật Thái Minh hỗ trợ tăng cường chất nhờn bôi trơn ổ khớp, cải thiện khả năng vận động linh hoạt của khớp. Giải pháp này khi kết hợp với Khương Thảo Đan Gôn sẽ đem lại tác dụng toàn diện, bền vững cho khớp.
2: Ưu đãi quả thực rất hấp dẫn. Quý vị hãy nhanh chóng gọi đến tổng đài miễn cước 1800-1197 vì ưu đãi tặng một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên chỉ dành cho 20 khách hàng nhanh tay nhất và chỉ trong ngày hôm nay thôi. Xin nhắc lại tổng đài miễn cước 1800-1197.
4: Khương Thảo Đan Gôn không chỉ hỗ trợ giảm đau mà còn phục hồi sụn khớp thoái hóa.
5: Chuyên gia của bạn.

Xin chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Tư vấn sức khỏe. Thưa quý vị, tiểu đường là một bệnh lý mãn tính, đòi hỏi người bệnh phải điều trị lâu dài và kiểm soát chặt chẽ mỗi ngày. Phần lớn người bệnh khi được chẩn đoán thì đều tuân thủ dùng thuốc theo chỉ định của bác sĩ, với mong muốn là đưa đường huyết về mức ổn định, phòng tránh biến chứng nguy hiểm. Tuy nhiên thì trên thực tế có không ít trường hợp đã khiến người bệnh cảm thấy hoang mang lo lắng khi mà dù đã uống thuốc trong thời gian

0: dài, thế nhưng chỉ số đường huyết vẫn liên tục tăng cao, lúc lên lúc xuống thất thường. Và nhiều người thậm chí còn đối mặt với các triệu chứng như là mệt mỏi, này, khát nước nhiều, tiểu đêm, tê bì chân tay, sụt cân, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và chất lượng cuộc sống. Vậy thì nguyên nhân vì sao uống thuốc mà đường huyết vẫn cao? Liệu rằng người bệnh đang điều trị chưa đúng cách hay là còn những yếu tố nào khác âm thầm tác động đến hiệu quả kiểm soát đường huyết? Và đâu là giải pháp giúp ổn định đường huyết bền vững hơn, hạn chế nguy cơ biến chứng? Chúng ta sẽ cùng trao đổi trong chương trình ngày hôm nay với chủ đề lý giải nguyên nhân người bệnh tiểu đường uống thuốc mà đường huyết vẫn cao. Và để quý vị có được những thông tin khoa học chính xác với những tư vấn phù hợp với tình trạng bệnh lý, thì chúng tôi đã mời đến một vị chuyên gia. Xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị và các bạn, Thạc sĩ bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa y học cổ truyền, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Dạ vâng, lời đầu tiên xin được cảm ơn chuyên gia đã nhận lời mời tham gia chương trình ngày hôm nay ạ.
1: Xin kính chào quý vị, xin chào Kim Ngân.
0: Vâng thưa quý vị, ngay bây giờ thì quý vị và các bạn có thể gọi đến tổng đài tư vấn miễn cước 1800-6316 của chương trình để nhận được sự hỗ trợ tư vấn trong chương trình ngày hôm nay. Kim Ngân xin được nhắc lại số hotline ạ, 1800-6316. Vâng thưa quý vị, chương trình ngày hôm nay thì còn có sự đồng hành của nhãn hàng Diabetna, thực phẩm bảo vệ sức khỏe Diabetna với thành phần 100% từ dây thìa canh sạch, đạt chuẩn quốc tế GACP WHO. Thưa quý vị, dây thìa canh chuẩn hóa được phát hiện tại Việt Nam năm 2006. Đây là loại thảo dược được sử dụng để trị bệnh nước tiểu ngọt ở Ấn Độ từ 2.000 năm trước. Và khoa học hiện đại thì cũng đã có nhiều công trình nghiên cứu về tác dụng của dây thìa canh. Theo đó thì dây thìa canh chuẩn hóa tác động vào 4 cơ chế sẽ giúp hỗ trợ giảm đường huyết. Thứ nhất là ức chế hấp thu đường ở ruột. Thứ hai là giảm tân sinh đường tại gan. Thứ ba là tăng sản xuất và hoạt tính insulin, tăng men sử dụng đường tại các mô và cơ. Và thứ tư đó là giảm tình trạng rối loạn lipid, từ đó thì sẽ giúp giảm mỡ máu đấy ạ. Dạ vâng thưa quý vị, trong số rất là nhiều những quý vị đã gọi điện đến tổng đài của chương trình để chia sẻ những câu chuyện bệnh lý hay là chia sẻ những cái băn khoăn thắc mắc. Chính vì vậy nên là ngày hôm nay chương trình cũng đã mời cô Ninh đến đây và để cô Ninh có thể gặp gỡ trực tiếp với chuyên gia, để cô sẽ có những cái gì cần giải đáp thì cô hãy đặt câu hỏi trực tiếp để chuyên gia sẽ tư vấn cho cô nhé. Đầu tiên thì cháu xin mời cô giới thiệu về số tuổi của mình này và tình trạng bệnh lý của mình ạ.
2: Chào Kim Ngân. Chào chuyên gia, tôi năm nay là 58 tuổi, tôi bị bệnh tiểu đường này thì cũng lâu rồi, cũng phải tầm gần 20 năm. Thế nhưng mà theo mọi người nói thì cũng có sử dụng thuốc và cũng đã từng tiêm rồi. Thì nghe cũng mọi người xung quanh là cũng nhiều người bảo là cái bây giờ chị bị như thế thì chị nên dùng là Diabetna để cho nó cải thiện hơn về thuốc mới lại cả đỡ biến chứng. Thì cô thì cũng chưa dùng bao giờ. Thế nhưng mà khi là đến mọi người bảo như thế thì muốn đến đây để gặp chuyên gia để tư vấn xem là dùng cái sản phẩm này nó có mang lại những cái hiệu quả có tốt không?
1: Dạ vâng, trước hết là chương trình rất cảm ơn chị đã đến tham gia với chương trình. Muốn hỏi một chút là với gần đó thời gian bị đái tháo đường ấy, thì hiện nay là chị được sử dụng cả thuốc viên, cả tiêm insulin phải không ạ? Nhưng mà bây giờ bình thường thì cái chỉ số đường huyết của mình là bao nhiêu ạ?
2: Chỉ số đường huyết thì có lúc 10 đấy, có lúc 10 rồi đấy. Vâng, đã tiêm thế cũng lúc 10 rồi. Bây giờ mới là mình mới hỏi là nên là đến để hỏi chuyên gia xem là có dùng được cái sản phẩm Diabetna không?
1: Thưa với chị Ninh là thế này, cũng phải nói luôn là cái việc mà cái giải pháp dây thìa canh mà chị đã biết ấy là hoàn toàn cần thiết với chị. Rất cần thiết. Bởi vì làm sao? Bởi vì đấy, gần đó năm chúng ta bị đái tháo đường, chúng ta chung sống. Nhưng mà cho đến giờ phút này, mặc dù mình uống cả thuốc viên, mình tiêm cả insulin, nhưng mà chỉ số đường huyết nó vẫn cao. Phải không ạ? Đấy, có lúc mà vẫn là hai con số. Vì năm nay chị chắc cũng có tuổi rồi. Thì cái việc mà chúng ta gặp các biến chứng của đái tháo đường, đó là điều đương nhiên, nó là nhãn tiền. Cho nên bây giờ chúng ta phải tìm một giải pháp nào đó, nó vừa phối hợp với tân dược, để nó góp phần đưa chỉ số đường huyết về giới hạn cho phép và ổn định. Đồng thời nó lại hỗ trợ để mà dự phòng các biến chứng là vô cùng cần thiết. Đấy. Thế thì một trong những giải pháp mà hiện nay được người ta biết đến nhiều nhất ở Việt Nam đó chính là cái giải pháp xuất phát từ dây thỉ canh đã được chuẩn hóa. Và đồng thời nó được sản xuất tại nhà máy cũng chuẩn hóa theo đúng tiêu chuẩn của Bộ Y tế và đã được cấp phép lưu hành, đã có những công trình nghiên cứu. Cho nên có thể nói rằng là đây là giải pháp thảo dược đã an toàn rồi. Nhưng mà nó lại được sản xuất và nghiên

0: cứu trên các dây chuyền công nghệ hiện đại bằng các cái phương pháp nghiên cứu hiện đại thì rõ ràng đó là cái hoàn toàn có thể tin cậy. Đây nó là thực phẩm bảo vệ sức khỏe chứ nó không phải là thuốc. Nó hoàn toàn không thể thay thế thuốc Tây y. Nó giúp cho chúng ta cái chỉ số đường huyết nó nhanh chóng về cái giới hạn bình thường. Cái thứ hai là nó không để chúng ta phải leo thang cái liều thuốc Tây, đặc biệt là leo thang số đơn vị insulin chúng ta phải tiêm hàng ngày. Cái thứ ba nữa là gì? Là không những thế, nó còn nâng cao cái sức đề kháng của cơ thể chúng ta. Và đồng thời nó còn giúp cho chúng ta là gì? Điều hòa vấn đề mỡ máu và nâng cao các cái hoạt động của các cơ quan trong cơ thể của chúng ta. Cho nên có thể nói rằng là cái việc mà chị đã biết đến cái giải pháp dưa thịt canh và đồng thời chị cũng rất thận trọng mà hôm nay đến tận chương trình để mà có lời tư vấn thì đấy cũng là điều vô cùng đáng là rất là cần thiết. Và có thể nói rằng là chương trình cũng nói với chị những cái lời tư vấn như vậy để chị có thể mạnh dạn sử dụng cái giải pháp này. Chị có hỏi thêm gì không?
1: Không ạ. Đấy là mình hỏi để sử dụng thôi. Dạ. Thế nhưng mà sau đây thì gặp chuyên gia bảo thế thì mình lên dùng. Dạ, đấy, không vâng. Có trước khi mà chưa dùng đến sản phẩm này thì vẫn còn băn khoăn. Dạ, nhưng mà vâng. Bây giờ nghe lời giải thích của chuyên gia rồi thì mình lên dùng. Dạ, vâng. Dùng cho tốt sức khỏe của mình.
0: Nhưng mà có hai vấn đề nhắc chị nhé. Thứ nhất là phải chọn đúng cái giải pháp dưa thịt canh đã được kiểm nghiệm, đã được sản xuất tại theo đúng tiêu chuẩn, theo đúng cái nhà máy đạt tiêu chuẩn theo Bộ Y tế, đã được kiểm nghiệm, đã được lưu hành. Chứ còn hiện nay trên thị trường nhiều thứ lắm, thật giả lẫn lộn, tốt xấu đan xen mình không lường được. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là dùng cái này không phải thời gian tính bằng ngày, bằng tuần mà phải tính bằng tháng, bằng nhiều tháng.
1: Cảm ơn chuyên gia, cảm ơn cháu và cảm ơn chương trình đã tư vấn để mình được hiểu biết thêm về sản phẩm này để mình lên sử dụng.
2: Dạ vâng. Vâng. Cháu nghĩ rằng là chắc chắn sau chương trình này thì cô sẽ về và sử dụng ngay sản phẩm Diabetes Na. Bởi vì là thứ nhất là đã được lắng nghe chuyên gia tư vấn trực tiếp. Thứ hai là xung quanh cô đã có rất là nhiều người thân bạn bè sử dụng và đem lại hiệu quả rồi. Vậy thì mình không có lẽ gì mà mình lại không sử dụng sản phẩm, phải không ạ? Đặc biệt là với cái tình trạng cô cũng đã bị nhiều năm rồi và cũng đã đang bị dần mất cái ổn định cái đường huyết, và rất là mong rằng sau khi sử dụng sản phẩm kiên trì cô nhá, ít nhất là 3 tháng ạ. Có rất là nhiều những bệnh nhân đã sử dụng kéo dài và hỗ trợ cái việc giữ ổn định đường huyết rất là tốt đấy ạ. Và để có thể đặt mua sản phẩm thì cháu xin mời cô gọi đến tổng đài là 1800 6316 ạ. Dạ vâng, và chương trình rất là cảm ơn cô đã đến với trường quay ngày hôm nay và đã yên tâm sử dụng sản phẩm, và nhãn hàng Diabetes Na thì cũng có món quà nhỏ để dành tặng cô ạ.
1: Cô xin cảm ơn chương trình, cảm ơn cháu, cảm ơn chuyên gia. Cảm ơn.
2: Vâng thưa quý vị, những chia sẻ của nhân vật thực tế vừa rồi cũng như là những lời khuyên của chuyên gia thì càng giúp cho chúng ta có thêm lòng tin về hiệu quả của thực phẩm bảo vệ sức khỏe Diabetes Na, phải không ạ? Vâng thưa quý vị, Diabetes Na là thương hiệu sử dụng thảo dược dây thiều canh chuẩn hóa vào sản phẩm. Dây thiều canh chuyển hóa có tác dụng lên cả 4 cơ chế gây tăng đường huyết để có thể giảm đường huyết một cách hiệu quả hơn đấy ạ. Đó là ức chế hấp thu đường tại ruột, giúp giảm lượng đường trong máu. Thứ hai là giúp tăng sản xuất và hoạt tính insulin, kích hoạt tế bào beta của tuyến tụy. Từ đó thì tăng lượng insulin được sản sinh tự nhiên trong cơ thể, giúp duy trì lượng đường huyết ổn định. Thứ ba là ức chế gan tân tạo đường vào trong máu, kích thích các enzyme sử dụng đường tại các mô cơ, tăng hiệu quả giải phóng đường thành năng lượng sử dụng cho các hoạt động của cơ thể, mang đến hiệu quả giảm đường huyết. Và thứ tư đó chính là giảm tình trạng rối loạn lipid, tăng HDL, cholesterol là lipid có lợi rất là tốt, từ đó giúp giảm mỡ máu, giảm tình trạng xơ vữa mạch máu đấy ạ.
3: Diabetes Na hân hạnh tài trợ chương trình này.
4: Diabetes Na chiết xuất 100% từ dây thiều canh sạch chuẩn quốc tế GACP tại vùng trồng Hải Hậu, Nam Định. Với quy trình sản xuất hiện đại, giàu hoạt chất, kết hợp Diabetes Na với các giải pháp khác giúp tăng hiệu quả giảm đường huyết, giảm HbA1c, giảm nguy cơ biến chứng tiểu đường. 98% người tiểu đường hài lòng về hiệu quả sản phẩm Diabetes Na.
5: Tặng ngay 50 ưu đãi đặc biệt cho 50 khách hàng gọi điện sớm nhất tới chương trình thông qua số tổng đài 1800 6316. Khi mua 3 lọ Diabetes Na 120 viên sẽ được tặng ngay một hộp Diabetes Na 40 viên, tiết kiệm tới 108.000 đồng. Quà tặng và sản phẩm được miễn phí vận chuyển toàn quốc.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Vâng thưa quý vị, và rất nhanh ở những phút đầu tiên của chương trình thì chúng tôi đã nhận được rất nhiều những cuộc gọi đổ về tổng đài miễn cước 1800 6316. Và không để quý vị phải chờ lâu hơn nữa, ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với kết nối đầu tiên. Dạ vâng, chương trình xin được gửi lời chào cô ạ. Cô có thể chia sẻ về tên tuổi của mình cũng như là cái tình trạng bệnh hay là những câu hỏi mà cô đang cần chuyên gia giải đáp thắc mắc ạ?
7: Chào chuyên gia, chào MC ạ, tôi thì tên là Phương, năm nay là 65 tuổi. Tôi bị tiểu đường từ

0: cuối năm 25 ạ. Thì
1: Vâng.
0: tôi cũng dùng thuốc tây theo chỉ định của bác sĩ ấy. Mà nhưng mà gần đây ấy, thì tôi kiểm tra lại ấy, thì tôi lại thấy cái đường huyết nó cũng vẫn chưa ổn lắm.
1: Dạ,
0: Rồi
1: vâng.
0: cái số mà HbA1c nó
1: Vâng.
0: vẫn quanh quẩn ở cái mức 7 đến 7.2.
1: Vâng.
0: Thỉnh thoảng khi độ đói nó có thể lên đến 8.
1: Tám.
0: Tôi mới hỏi là chuyên gia là trong cái trường hợp của tôi ấy, mà dùng thuốc tây mà lâu ngày mà nó cũng hiện nó cũng chưa được như là cái mong muốn của mình ấy, thì có cần phải điều chỉnh liều thuốc tây hay là phải đi khám lại không ạ?
1: Dạ vâng, thưa chị thế này, trước hết là chương trình rất cảm ơn chị đã kết nối. Điều đầu tiên ý, chương trình muốn nói thế này, mặc dù mới bị thôi, cuối năm 25 thôi, nhưng mà có thể nói rằng là các chỉ số đường huyết của chị hiện nay là chưa ổn định. Có nghĩa là cái đường máu lúc đói ấy, của chị là bây giờ vẫn là 8, mà của những người như chị thì tốt nhất vẫn là phải dưới 7. Nếu như không nói là dưới 6,5, dưới 6 thì càng tốt. Còn chỉ số quan trọng nữa là HbA1c thì nó phải dưới 6,5 và tốt nhất nó là phải dưới 5. Đấy mới là chuẩn. Thế thì chương trình chỉ có tư vấn chị thế này thôi. Đầu tiên là chúng ta vẫn phải tái khám. Tái khám để các thầy thuốc người ta xem rằng là cái phác đồ điều trị hiện nay của mình nó đã hợp lý chưa và cái hiệu quả đủ chưa. Cho nên là qua quá trình thăm khám như vậy thì họ sẽ có thể là đổi thuốc, có thể là tăng liều, có thể là phối hợp thuốc. Cái đó là điều quan trọng bậc nhất. Thế còn cái thứ hai là chương trình rất là vui mừng là chị đã biết đến cái giải pháp từ dây thỉa canh. Đây là một cái giải pháp có thể nói rằng trong 19 năm vừa rồi tồn tại trên thị trường thì nó đã chiếm được sự tín nhiệm của những người đái tháo đường với tỷ lệ rất là cao. Bởi vì làm sao? Bởi vì nó phối hợp, bác sĩ nói là phối hợp nhé. Bởi vì cái này nó không thay thế thuốc được, không thay thế tân dược được. Nhưng mà nó phối hợp, nó làm cho là gì? Thứ nhất là chúng ta không phải leo thang về liều tân dược mà chúng ta vẫn có thể là đưa đường huyết của chúng ta về cái chỉ số cho trong phép giới hạn. Và cái thứ hai nữa là gì? Ổn định đường huyết. Cái đó là vô cùng quan trọng. Thế cho nên là chương trình rất muốn là thứ nhất là chị đi khám và tuân thủ đơn thuốc sau lần tái khám này. Giải pháp dây thỉa canh hiện nay á, nó làm thực phẩm bảo vệ sức khỏe nhưng mà phải mua ở các cái hiệu thuốc mà có giấy phép hành nghề, có đủ tư cách pháp nhân hoặc giả là có thể gọi điện một chút nữa thì MC sẽ có thể cung cấp cái số điện thoại. Chị có thể gọi đến và có được cái giải pháp mang chất là chính danh và thực sự là của thật. Đấy là điều vô cùng quan trọng. Và cái điều thứ hai là chương trình muốn nói là khi sử dụng giải pháp này á, thì chị nhớ rằng nó không như tân dược. Có nghĩa là đừng trông chờ là nó trong vòng một ngày, vài ngày, vài tuần là nó tác dụng nhanh đâu. Mà chúng ta phải tính hàng tháng. Cũng phải nhắc lại với chị, với các quý vị rằng là đái tháo đường là một căn bệnh không có khái niệm khỏi hoàn toàn. Cho nên ngày nào mà chúng ta còn theo dõi, còn sử dụng tân dược và đặc biệt chúng ta sử dụng thêm giải pháp từ dây thỉa canh thì ngày đó chúng ta vẫn có thể duy trì được các cái chỉ số đường huyết ở mức giới hạn cho phép và không làm ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng ta. Rất mong và chúc mừng chị đã biết đến giải pháp dây thỉa canh và chị hãy làm theo những cái tư vấn của chương trình đã nêu thì chắc chắn là các chỉ số đường huyết của chị sẽ nhanh chóng trở về giới hạn an toàn và nó ổn định.
0: Xin cảm ơn chuyên gia, cảm ơn
1: Dạ
0: tiến sĩ
1: vâng,
0: ạ.
1: xin cảm ơn chị.
2: Vâng, xin cảm ơn chuyên gia về những lời khuyên dành cho cô Phương. Vừa rồi thì cô Phương cũng đã lắng nghe những lời khuyên của chuyên gia rồi. Cô cố gắng là vẫn duy trì đi khám định kỳ này, tuân thủ phác đồ của bác sĩ ở bệnh viện. Và bên cạnh đó thì cô có thể phối hợp sử dụng với Diabetna, sản phẩm từ dây thiều canh mà chương trình đang nhắc đến. Và có một cách rất là dễ để cô có thể đặt mua sản phẩm Diabetna chính hãng, đúng sản phẩm. Đó là cô gọi đến tổng đài 1800 6316 cô nhé. Cháu xin đọc lại để cô ghi lại ạ. Vâng ạ, 1800 6316. Ngày hôm nay thì còn có chương trình ưu đãi vô cùng đặc biệt dành cho 50 khách hàng đầu tiên. Thế nên là cô hãy nhanh tay gọi về tổng đài cô nhé. Với liều dùng là 4 viên chia cho 2 lần một ngày, sáng tối. Và cô hãy kiên trì sử dụng như là chuyên gia vừa chia sẻ cô nhé. Có thể thấy rằng đây cũng là băn khoăn chung của rất nhiều người bệnh tiểu đường trong quá trình điều trị lâu dài. Và như chuyên gia cũng đã nhiều lần nhấn mạnh, tiểu đường là bệnh mãn tính, thế nên là mục tiêu quan trọng của chúng ta thì không chỉ là đưa đường huyết về mức kiểm soát tốt ở một thời điểm mà còn là duy trì được sự ổn định lâu dài trong quá trình đồng hành điều trị. Và sự kết hợp giữa điều trị y khoa, lối sống khoa học cùng với giải pháp hỗ trợ từ thảo dược như là thực phẩm bảo vệ sức khỏe Diabetna cùng với thuốc Tây y thì sẽ giúp nâng cao hiệu quả hỗ trợ điều trị, kiểm soát đường huyết ở ngưỡng an toàn và giảm thiểu nguy cơ biến chứng.

Đấy ạ. Với sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Diabetna thì quý vị có thể yên tâm bởi vì mỗi viên nang, mỗi hộp sản phẩm thì đều được đồng bộ về hàm lượng, chất lượng, đảm bảo giữ được hoạt chất nhờ công nghệ sản xuất hiện đại bởi nhà máy Nam Dược, top 5 công ty đông dược uy tín tại Việt Nam. Và quý vị cũng đừng quên, trong chương trình ngày hôm nay thì nhãn hàng Diabetna sẽ áp dụng ưu đãi vô cùng đặc biệt cho 50 khách hàng nhanh nhất.

0: thời gian phát sóng chương trình thôi và chỉ dành cho 50 quý vị nhanh tay nhất gọi về tổng đài. Vậy nên là quý vị hãy nhanh tay gọi ngay đến tổng đài miễn cước 1800 6316 để được tư vấn kỹ hơn về sản phẩm cũng như là hướng dẫn mua hàng ngay quý vị nhé. Và đến thời điểm hiện tại, theo như thông báo từ bộ phận kỹ thuật thì số lượng suất ưu đãi đang giảm liên tục trong một thời gian rất ngắn. Hiện tại thì chỉ còn 16 suất ưu đãi nữa thôi quý vị ạ. Chính vì vậy nên là chúng ta hãy nhanh tay gọi ngay về tổng đài 1800 6316 để nhận được những ưu đãi hấp dẫn đến từ nhãn hàng Diabetna quý vị nhé. Vâng, và theo như thông tin mà Kim Ngân nhận được từ bộ phận kỹ thuật thì đã có rất nhiều những cô chú anh chị đã gọi về cho chương trình với mong muốn là được giải đáp thắc mắc này, chứng tỏ là chủ đề liên quan đến vấn đề bệnh lý về tiểu đường đang rất được quý vị quan tâm. Và không để quý vị phải chờ lâu hơn nữa, bây giờ thì xin mời bộ phận kỹ thuật thì sẽ kết nối ngay cho chúng tôi với quý vị tiếp theo đã chờ sẵn ở đầu dây bên kia. Dạ vâng, chương trình xin được gửi lời chào đến cô ạ. Ngay bây giờ thì chuyên gia đã sẵn sàng để có thể lắng nghe những câu hỏi của cô ạ.
1: Vâng, xin chào chương trình ạ, xin chào chuyên gia. Năm nay tôi 59 tuổi rồi, tôi bị bệnh tiểu đường cũng 9 năm rồi.
2: 9 năm.
1: Thế tôi thì vâng, hàng ngày thì tôi vẫn thực hiện theo dõi thường xuyên cái đường huyết và hướng dẫn uống thuốc ấy, theo hướng dẫn của bác sĩ. Thế nhưng mà vài tháng gần đây thì tôi bắt đầu thấy có cái hiện tượng nó thay đổi, đặc biệt ở trong con người ấy, đặc biệt là vào buổi tối. Thì tôi thấy là khi mà mình nằm ngủ, cái chân tay, cái chân tôi ấy, nó cứ bị tê bì mà cái cảm giác nó như là kiến bò dọc từ cái bàn chân trở lên. Thế thì tôi cứ phải xoay trở nhiều, nó mới đỡ. Thế thì không biết là cái biểu hiện này có phải là cái biến chứng của bệnh tiểu đường hay không? Dạ. Và tôi còn bị thêm cả mỡ máu nữa đấy chuyên gia.
2: Dạ vâng. Dạ vâng. Thưa chị là rất cảm ơn chị đã kết nối với chương trình. 59 tuổi đời mà 9 năm mà sống chung với cả đái tháo đường. Có thể nói là chị cũng là người mà biết cách để chúng ta theo dõi và chúng ta điều trị. Nhưng mà tuy nhiên, cái dấu hiệu mà tê bì ở chân như kiến bò ấy, là chương trình phải nói thế này. Đấy là bắt đầu biểu hiện của cái biến chứng đái tháo đường lâu năm mà nó gây tổn thương các dây thần kinh ngoại vi. Và từ đó thì nó khiến cho gây ra cái tình trạng đầu tiên là tê bì và kiến bò, rồi là châm chích ở bàn chân. Thế sau đó nếu như mình điều trị không tốt, tức là mình không duy trì cái chỉ số đường huyết nó ở mức bình thường mà nó cứ kéo dài mà tăng ở độ cao á, thì có thể gây ra cái giai đoạn thứ 2, thứ 3 và thậm chí có đến lúc nào đó bàn chân của chúng ta bị tổn thương thì nó dẫn đến tình trạng là viêm nề, hoại thư và có những người chúng ta phải cắt cụt bàn chân. Nói như vậy thì để chị nói như vậy không để chị lo đâu, mà vấn đề chỗ là đấy là dấu hiệu mà mình phải hết sức cảnh giác với cái chuyện là biến chứng của đái tháo đường. Vậy thì bây giờ chúng ta phải khẩn trương là chúng ta làm sao là gì, duy trì cái chỉ số đường huyết cũng như là hỗ trợ điều trị cái tình trạng tê bì ở cái bàn chân như hiện nay. Thế thì đơn giản thôi ạ, thứ nhất là chị đi khám luôn đi. Vâng, khám ở các cơ sở nội tiết về bệnh đái tháo đường và cơ sở về chuyên khoa nội thần kinh. Ở đó thì người ta sẽ xác định cho mình xem là có đúng là dây thần kinh ngoại vi mình bị tổn thương hay không, mà dám chắc là như là có tổn thương rồi. Vâng, đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là cũng một lần nữa để chúng ta kiểm tra lại các chỉ số đường huyết, trong đó có cái việc là chỉ số đường huyết lúc đói, chỉ số HB1C. Đấy là hai yếu tố cực kỳ quan trọng. Và bằng mọi cách là chúng ta phải đưa các chỉ số này về cái giá trị, cái giới hạn cho phép. Giải pháp thảo dược, đây là chính là một giải pháp mà nó sẽ giúp cho cái chuyện là góp phần hỗ trợ cùng với tân dược để nhanh chóng đưa chỉ số đường huyết về mức bình thường. Và cái thứ hai là nó giúp cho cái chỉ số đường huyết ổn định. Bởi vì chính cái sự không ổn định, trồi sụt lúc tăng lúc giảm, nó là nguyên nhân mà gây ra các biến chứng của đái tháo đường. Trong đó có biến chứng mà tổn thương dây thần kinh biểu hiện bằng tình trạng là tê bì châm chích ở bàn chân. Đấy là cái điều vô cùng quan trọng. Và cái thứ ba nữa, chương trình cũng phải nhắc chị thế này, là dùng cái giải pháp dây thần kinh này là cố gắng chúng ta phải dùng rất là kiên trì. Trong mỗi một cái, nó có thương phẩm rồi, trong mỗi một cái hộp sản phẩm bao giờ nó có lời khuyến cáo. Chị cứ tuân thủ theo đúng như vậy. Đây là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, cho nên chúng ta có thể mua ở các hiệu thuốc mà có đủ giấy phép hành nghề. Chương trình phải dặn thêm một điều thế này. Khi mà có biểu hiện tổn thương dây thần kinh vi thì rất chú ý chăm sóc bàn chân. Vâng, chăm sóc kiểu như thế nào? Thứ nhất là không bao giờ đi chân trần trên

0: Cái thứ hai là hết sức tránh để va quệt bị sứt sẹo ở chân. Cái thứ ba là cắt móng chân cũng phải cẩn thận, đừng bao giờ để phạm vào gây ra tình trạng tổn thương, bị chảy máu chẳng hạn. Không đi giày dép mà quá chật, không ngồi xổm nhiều lâu, không ngồi bắt chéo chân lâu. Thế rồi nữa là gì? Đặc biệt là chỉ có thể rửa chân, ngâm chân bằng nước ấm ấm thôi. Tuyệt đối là không được ngâm chân bằng nước thật nóng. Đấy là điều mà chương trình phải dặn trước. Vì sao? Bởi vì đấy là những cái mà những người bị đái tháo đường chúng ta phải biết, quan sát và chăm sóc đôi bàn chân của chúng ta. Nếu như mà chúng ta không chăm sóc tốt thì một ngày nào đó chúng ta sẽ bị cái gọi là hội chứng bàn chân hay gọi là bệnh bàn chân mà nhiều người chúng ta phải đánh đổi bằng cách là chúng ta phải cắt cụt bàn chân. Rất mong là chị cứ nghe theo lời tư vấn của chương trình, đặc biệt là cái giải pháp dây thìa canh mà chị vừa nói đến. Đây chính là giải pháp mà hiện nay có thể nói là đã có mặt ở Việt Nam trên thị trường là 19 năm rồi. Và quả thực là qua quá trình tư vấn do rất rất nhiều các thế hệ bệnh nhân thì thấy rằng khi sử dụng cái giải pháp này á, thì nó rất hữu hiệu trong vấn đề hỗ trợ cùng với tân dược để ổn định đường huyết ở mức cho phép và dự phòng các biến chứng bất lợi của đái tháo đường. Đó là chưa kể cái chuyện mà nó còn nâng cao sức đề kháng, hỗ trợ để mà giảm các tình trạng gọi là rối loạn lipid máu trong cơ thể của chúng ta. Đây là điều mà có thể nói là tác động kép của cái giải pháp dây thìa canh này. Rất mong chị hãy tin tưởng và tìm đến giải pháp này sử dụng càng sớm thì càng tốt.
1: Vâng, xin cảm ơn chuyên gia, cảm ơn chương trình ạ.
0: Dạ
2: vâng ạ. Vâng, xin cảm ơn chuyên gia. Vừa rồi thì cô cũng đã lắng nghe những lời khuyên của chuyên gia rồi. Cô đã có những cái biểu hiện biến chứng của bệnh lý tiểu đường. Thế nên là cái việc mà cố gắng duy trì ổn định đường huyết rất là quan trọng cô nhé. Bên cạnh việc chú ý chăm sóc bàn chân như là chuyên gia vừa hướng dẫn thì cô hãy nhanh chóng tham khảo sử dụng sản phẩm Diabetes Na. Và để đặt mua sản phẩm Diabetes Na thì cháu xin mời cô gọi đến tổng đài 1800 6316. Trong chương trình ngày hôm nay thì chúng ta còn có ưu đãi vô cùng đặc biệt nữa, nên là cô hãy nhanh tay gọi đến tổng đài này cô nhé. Vâng, một lần nữa xin được cảm ơn cô ạ.
1: Rồi, xin cảm ơn chương trình ạ.
2: Dạ vâng, qua những tư vấn vừa rồi của chuyên gia thì có thể thấy rằng việc dùng thuốc Tây là cần thiết trong điều trị tiểu đường. Tuy nhiên thì để kiểm soát đường huyết ổn định lâu dài thì người bệnh cần có một chiến lược toàn diện hơn. Không chỉ là phụ thuộc vào thuốc mà còn kết hợp chế độ ăn uống này, vận động và các giải pháp hỗ trợ phù hợp. Đặc biệt là việc kết hợp thêm những cái sản phẩm hỗ trợ như là Diabetes Na có thể giúp tăng hiệu quả kiểm soát đường huyết, từ đó thì hạn chế dao động và giảm nguy cơ biến chứng. Và theo nghiên cứu thì kết hợp thực phẩm bảo vệ sức khỏe Diabetes Na và thuốc Tây y trong điều trị tiểu đường thì sẽ mang lại những lợi ích như là hỗ trợ giảm đường huyết, hỗ trợ giảm HbA1c, hỗ trợ giảm nguy cơ biến chứng tiểu đường.
3: Diabetes Na hân hạnh tài trợ chương trình này.
4: Diabetes Na chiết xuất 100% từ dây thìa canh sạch được quốc tế GACP tại vùng trồng Hải Hậu Nam Định với quy trình sản xuất hiện đại, giàu hoạt chất. Kết hợp Diabetes Na với các giải pháp khác giúp tăng hiệu quả giảm đường huyết, giảm HbA1c, giảm nguy cơ biến chứng tiểu đường. 98% người tiểu đường hài lòng về hiệu quả sản phẩm Diabetes Na.
5: Tặng ngay 50 ưu đãi đặc biệt cho 50 khách hàng gọi điện sớm nhất tới chương trình thông qua số tổng đài 1800 6316. Khi mua 3 lọ Diabetes Na 120 viên sẽ được tặng ngay một hộp Diabetes Na 40 viên, tiết kiệm tới 108.000 đồng. Quà tặng và sản phẩm được miễn phí vận chuyển toàn quốc. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Và ngay bây giờ thì chúng tôi sẽ tiếp tục mục kết nối và tư vấn với chuyên gia của chương trình thông qua tổng đài 1800 6316. Dạ alo, chương trình xin được gửi lời chào ạ.
6: Dạ vâng, chào chị ạ.
2: Dạ vâng, em xin mời chị có thể giới thiệu về tên tuổi của mình này, cũng như là cái tình trạng bệnh lý mà chị muốn chuyên gia tư vấn giải đáp cho chị ạ.
6: À, dạ vâng, em chào chuyên gia. Hiện em tên là Ngọc và tại năm nay em 35 tuổi. Công việc thì sẽ là làm văn phòng ạ. Thì trước đây thì em có bị tiểu đường thai kỳ, nhưng mà gần đây em có đi khám ấy, thì đường huyết lúc đó nó rơi vào khoảng tầm 6.2, HB1C thì khoảng 5.9. Thì bác sĩ cũng có nói với em là hiện tại bây giờ em đang ở mức tiền tiểu đường nên em cũng khá lo. Và hiện tại thì em cũng đang cố gắng là điều chỉnh chế độ ăn uống với tập luyện thể dục. Nhưng mà em băn khoăn là nếu như mình kiểm soát tốt từ đầu ấy thì có thể tránh được không, hay là vẫn có nguy cơ chuyển thành tiểu đường. Và với giai đoạn như bây giờ ấy ạ, thì có nên cần sử dụng cái sản phẩm hỗ trợ chưa, hay chỉ cần thay đổi lối sống là đủ ạ? À?
0: Dạ vâng. Có thể nói là chương trình rất là cảm ơn chị đã tham gia vào tư vấn với chương của chương trình. Có thể nói rằng là cái tỷ lệ những phụ nữ mà chúng ta có bị đái tháo đường khi mà thai kỳ thì cũng không phải là ít. Và đến bây giờ với tình trạng của chị ấy, của bạn ấy, thì hiện nay là chỉ số đường huyết cũng như là chỉ số HbA1c ấy, nó đều ở cái mức người ta gọi là tiền tiểu đường. Tiểu đường chính thức là khi mà chúng ta chỉ số đường huyết lúc đói là nó lớn hơn 7 và HB1C là lớn hơn 6,5. Thế thì của mình ở trong giai đoạn này thì không phải là bị đái tháo đường, nhưng mà rõ ràng là thứ nhất là trong tiền sử mình đã từng có tiểu đường lúc thai kỳ, và đồng thời bây giờ cái chỉ số của mình cũng nằm trong gọi là tiền tiểu đường. Bởi vì thông thường với những người mà thực sự là chỉ số đường huyết lúc đói mà trên 5,7 cũng như là chỉ số HB1C mà trên 5 ấy, thì người ta đều có thể gọi là những người có khả năng là tiền tiểu đường. Thế thì trong giai đoạn này quả thực là các thầy thuốc Tây y người ta không khuyến khích và người ta không kê thuốc để mà chúng ta điều trị. Nhưng mà cái việc mà chúng ta thay đổi thói quen sinh hoạt, đặc biệt là thói quen ăn uống là vô cùng cần thiết. Chúng ta có thể lên trên mạng, trên Google, chúng ta chỉ cần gõ ra một cái dòng chữ là những người tiền tiểu đường cần ăn uống kiêng kỵ như thế nào. Thế ở đó thì sẽ có những cái bảng danh mục các thực phẩm, các đồ ăn thức uống, các thực đơn để mà chúng ta có thể sử dụng. Có những thứ chúng ta dùng thoải mái, có những thứ chúng ta kiêng kỵ một phần, có cái kiêng kỵ hoàn toàn. Cái thứ hai là cái việc mà bạn có hỏi về cái chuyện là dùng cái giải pháp, chính là giải pháp từ dây thiều canh. Thì đây chính là cái giải pháp, nó không phải là thuốc mà nó thực phẩm bảo vệ sức khỏe thôi. Cho những người là gì? Thứ nhất là chúng ta bị ở cái tầm tuổi mà chúng ta có nguy cơ bị đái tháo đường, những người trung niên, những người cao tuổi thì chúng ta nên dùng. Cái thứ hai là những người tiền tiểu đường như chị thì càng nên dùng. Bởi vì làm sao? Bởi vì nó sẽ giúp cho gì? Chỉ số đường huyết của chúng ta không những là nó sẽ trở về giới hạn tốt hơn nữa, mà nó còn ngăn ngừa chúng ta trở thành những người đái tháo đường thực thụ. Mà chương trình muốn tư vấn với bạn và rất mong là gì? Bạn hết sức là yên tâm. Bởi vì những người mà bị đái tháo đường lúc thai kỳ, kiêng kỵ mọi cái tốt thì chúng ta hoàn toàn có thể tránh được bệnh tiểu đường cũng như các biến chứng của nó. Đấy là điều mà chương trình muốn tư vấn với bạn để bạn yên tâm và nhanh chóng tìm đến cái giải pháp dây thiều canh chuẩn.
6: Dạ vâng, em cảm ơn chuyên gia rất là nhiều ạ.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn.
2: Dạ vâng, xin được cảm ơn chuyên gia và những lời khuyên vừa rồi dành cho chị Ngọc. Vâng, thưa quý vị, vậy là chương trình cũng đã đi về những phút cuối cùng rồi. Và chúng tôi cũng không còn đủ thời gian để giải đáp hết những cái thắc mắc của quý vị. Mà cuộc gọi về tổng đài thì vẫn còn không ngừng đổ chuông đấy ạ. Tuy nhiên thì thời lượng của chương trình cũng đã hết rồi. Thế nên là Kim Ngân xin phép được kết nối lại với các cô, các chú, anh chị vào chương trình sau. Vâng, và qua chương trình ngày hôm nay, hy vọng rằng quý vị, nhất là những ai đang đau đầu tìm kiếm một giải pháp hỗ trợ điều trị bệnh lý tiểu đường, thì chúng ta cũng đã có thêm cho mình một gợi ý từ chương trình, chính là sản phẩm Diabetna. Vâng, mọi chi tiết liên quan đến sản phẩm thì quý vị hãy liên hệ đến số tổng đài miễn cước 1800 6316. Kim Ngân xin nhắc lại ạ, 1800 6316, để được tư vấn tận tình nhất quý vị nhé. Và một lần nữa xin được cảm ơn chuyên gia đã đồng hành cùng với chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn sự đồng hành của nhãn hàng Diabetna. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
7: Nhịp sống của đất nước,
8: bước chuyển mình của thế giới
9: được ghi nhận trung thực
7: và phản ánh kịp thời
8: trong các chương trình
7: trên kênh Thời sự VV1
9: của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau vẫn còn hiện hữu khi cả nước vẫn còn khoảng 175.000 liệt sĩ chưa tìm thấy và hơn 300.000 phần mộ chưa xác định được danh tính. Trước thực tế nhân chứng lịch sử ngày càng giảm, địa hình thay đổi, công tác tìm kiếm đang đối mặt với những thách thức vô cùng khẩn thiết.
1: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, diễn ra từ ngày 2 tháng 4 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027, do Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta quyết tâm triển khai chiến dịch thiêng liêng để đón các anh về đất mẹ.
0: Đây không chỉ là một nhiệm vụ chính trị trọng đại mà là mệnh lệnh từ trái tim, là đạo lý uống nước nhớ nguồn.
1: Đây cũng là chiến dịch thần tốc mang tính bước ngoặt, chuyển mạnh sang ứng dụng đột phá khoa học công nghệ, số hóa dữ liệu và giám định ADN quy mô lớn.
0: Chiến dịch đặt ra những mục tiêu hành động cụ thể, quyết liệt, phấn đấu đến ngày 27 tháng 7 năm 2026, quy tập được ít nhất 500 hài cốt liệt sĩ trên cả nước.

0: Đến năm 2027, quy tập thêm 7.000 hài cốt và tiến hành xác định danh tính cho khoảng 18.000 liệt sĩ còn thiếu thông tin.
1: Mỗi ngày trôi qua là một cuộc đua với thời gian. Để chiến dịch đạt được mục tiêu ý nghĩa và thiêng liêng, rất cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.
0: Mỗi người dân hãy là một cầu nối, chủ động cung cấp thông tin, sơ đồ mộ chí hoặc ký ức chiến trường để cùng các lực lượng chuyên trách đưa các anh hùng liệt sĩ về đoàn tụ với đất mẹ yêu thương.
2: Nắng nóng gay gắt đang diễn ra tại nhiều địa phương trong cả nước, làm gia tăng nguy cơ say nắng, say nóng và sốc nhiệt.
3: Các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai khuyến cáo, khi cơ thể xuất hiện các dấu hiệu như khát nước nhiều, hoa mắt, chóng mặt, mệt lả, tim đập nhanh, chuột rút, vã mồ hôi, người dân cần nhanh chóng nghỉ ngơi và làm mát cơ thể.
2: Đặc biệt, nếu người bệnh sốt cao trên 40 độ C, da đỏ nóng, khó thở, lờ mờ, co giật hoặc hôn mê, cần gọi cấp cứu 115 ngay. Bởi đây là những dấu hiệu nguy hiểm có thể đe dọa tính mạng.
3: Khi sơ cứu, cần đưa người bệnh vào nơi thoáng mát hoặc phòng điều hòa, cởi bớt quần áo, lau mát vùng cổ, nách, bẹn và cho uống nước mát hoặc Orezon nếu còn tỉnh táo. Lưu ý, không tự ý dùng thuốc hạ sốt, không cho uống nước đá lạnh và không để người bệnh tiếp tục ở ngoài trời nắng nóng.
4: Mùa hè 2026, ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đã chính thức trở lại. 48 đội tuyển, 104 trận cầu đỉnh cao, 3 quốc gia đồng đăng cai Mỹ, Canada, Mexico. Từ những trận cầu nghẹt thở, những bàn thắng để đời, đến những câu chuyện truyền cảm hứng vượt ra ngoài sân cỏ. Tất cả sẽ được Đài Tiếng Nói Việt Nam mang đến cho quý vị bằng hệ sinh thái truyền thông đa nền tảng toàn diện. VOV đã đạt được thỏa thuận với VTV về bản quyền phát thanh FIFA World Cup 2026. 104 trận cầu hấp dẫn được tường thuật trực tiếp. Nhật ký World Cup, đồng hành cùng World Cup, lăn bánh cùng World Cup, cùng hàng loạt podcast, talk show, live text, chuyên trang điện tử và những câu chuyện độc quyền từ các thành phố đăng cai. Dù đang trên đường, trong văn phòng hay ở bất cứ đâu, bạn vẫn có thể sống cùng từng khoảnh khắc World Cup. Theo dõi FIFA World Cup 2026 trên các kênh sóng VOV1, VOV2, VOV5, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, VOV Live và các nền tảng số của VOV. VOV đồng hành cùng người hâm mộ Việt Nam trọn vẹn từng hơi thở World Cup.
5: Chuyên mục kinh nghiệm chữa trào ngược dạ dày và đau dạ dày hiệu quả.
6: Chào mừng quý vị đến với chuyên mục kinh nghiệm chữa trào ngược và đau dạ dày đúng cách. Thưa quý vị, trào ngược dạ dày, viêm loét dạ dày kèm theo những cơn đau âm ỉ, đầy bụng, ợ hơi, ợ chua chính là nỗi ám ảnh mà rất nhiều người bệnh đang phải chịu đựng mỗi ngày. Trong chuyên mục ngày hôm nay, chúng tôi mời quý thính giả lắng nghe câu chuyện thực tế của ông Ninh Văn Học, hiện đang sinh sống tại Hải Phòng, để cùng xem hành trình thoát khỏi căn bệnh dạ dày đầy khó nhọc của ông.
7: Đầu tiên là nó trào ngược, nóng cổ, xong rồi nó hoa nhiều. Khám thì bác sĩ bảo là ông bị trào ngược với viêm loét dạ dày. Thế mà vài bận rồi, nhưng mà cái thuốc Tây họ cho thì một thời gian nó để dịu. Thế nhưng mà nó lại tái phát, xong rồi là nó lại hoa, nó nóng lắm, phát nên nóng cổ, không chịu được.
8: Căn bệnh dạ dày không chỉ khiến ông Học mệt mỏi, mà căn bệnh này còn gây ra nhiều sự bất tiện trong cuộc sống sinh hoạt.
7: Ban ngày nên là lúc ăn thì không nóng, thế nhưng mà lúc ngồi này nó tự nhiên nó điệu lên, nóng lắm, như lửa đốt. Thế đêm ngủ cũng thế, không chịu được, nóng như lửa đốt là có. Cũng điều cái thuốc Tây ở viện, nên nhưng về uống cũng chỉ thời gian nó dịu thôi. Hết cái hồi thuốc nó lại đâu vào đấy. Tôi đau thế, tôi thì mong muốn làm sao có cái thuốc gì mà uống vào và điều trị để cho người nó ổn định, nó khỏe, mà ngủ được, là phấn khởi.
6: Bệnh cứ tái đi tái lại dù đã dùng đủ loại thuốc khiến ông mệt mỏi, bi quan. Để biết được giải pháp điều trị cho ông, chúng ta hãy cùng lắng nghe chia sẻ từ bác sĩ Hoàng Đình Lân, nguyên chủ nhiệm khoa ngoại Bệnh viện Y học Cổ truyền Trung ương về hướng điều trị cho căn bệnh dạ dày này.
9: Để hỗ trợ điều trị bệnh lý trào ngược dạ dày và viêm loét dạ dày thì thứ nhất là nó điều trị theo 4 cái nguyên tắc. Một là gì? Nếu vi khuẩn HP thì phải ức chế và tiêu diệt được vi khuẩn HP. Cái thứ hai là gì? Phải trung hòa được axit dạ dày và giảm tiết axit dạ dày. Và cái thứ ba là phải bao bọc được cái niêm mạc dạ dày hoặc niêm mạc thực quản để cho cái lượng axit dư thừa tiết ra không tác dụng vào và nó làm tăng tái tạo lại cái tổ chức bị viêm.

0: Và cái điều thứ tư là gì? Phải tiêu trệ được cái lượng thức ăn ở dạ dày.
1: Bác sĩ có thể chia sẻ cụ thể hơn về giải pháp thảo dược để ông Học cũng như quý vị thính giả biết rõ hơn ạ.
0: Khi nói đến điều trị dạ dày, không ai không biết đến hai cái thảo dược tự nhiên, đó là dạ cẩm và lá khôi. Có kinh nghiệm lâu đời của ông cha ta đã chữa hàng trăm năm nay, nhưng ngày nay đã được các nhà dược học bào chế với công nghệ cao loại bỏ tạp chất, thu lấy thành hoạt chất gọi giganosin, có tác dụng trung hòa được axit dạ dày và giảm tiết axit dạ dày, đặc biệt là ức chế được các vi khuẩn HP. Và hiện nay thế giới người ta cũng có sử dụng các cái thảo dược tự nhiên cụ thể như xương rồng nopal và cái lá cây ô liu tạo thành cái hoạt chất mucosep, được chứng minh lâm sàng tại Ý giảm được 71% đau bụng và 81% trào ngược, và đem ra kết quả khả quan bảo vệ và làm lành ổ loét và giảm được các cơn đau dạ dày. Hai cái hoạt chất giganosin, mucosep và hai cái thảo dược có kinh nghiệm lâu đời của dân tộc ta chữa, đó là vỏ cây lúc nát và thương chuột, có một kết quả khả quan khi hỗ trợ điều trị bệnh lý viêm loét dạ dày và từ đó cũng hỗ trợ điều trị bệnh lý trào ngược dạ dày.
2: Ngay sau khi được bác sĩ Hoàng Đình Lân tư vấn, ông Học đã tìm mua ngay sản phẩm Bình Vị Thái Minh. Đây là sản phẩm duy nhất trên thị trường có chứa bộ đôi hoạt chất giganosin và mucosep mà bác sĩ Hoàng Đình Lân đã nhắc tới. Ông Học mua liền 3 tháng, kết quả thật bất ngờ, tình trạng trào ngược, đau dạ dày thuyên giảm đáng kể, các triệu chứng đầy bụng, ợ hơi, ợ chua, nóng rát cũng chẳng còn. Giờ đây sức khỏe ổn định, tinh thần ông đã phấn chấn lên rất nhiều.
3: Chuyên gia tư vấn ấy, thế là sức khỏe của tôi nó ổn định, tôi tăng cân này, thế là ngủ ngon này, không thấy trào ngược nóng cổ này, để dạ dày không thấy đau này, nên đi thể dục thể thao thường ngày, sức khỏe nó tăng lên, nó ổn định, thế là bây giờ nó giảm được 85%, thế sức khỏe thế ổn định, tôi phấn khởi.
1: Niềm vui của ông Học thực sự là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của Bình Vị Thái Minh. Sản phẩm dạ dày được hàng triệu người tin dùng nhờ sự kết hợp từ các thảo dược quý. Sản phẩm giúp giảm nhanh tình trạng trào ngược, viêm loét, đau dạ dày và các triệu chứng khó chịu như ợ hơi, ợ chua, nóng rát vùng ngực, đầy bụng, khó tiêu.
2: Điểm khác biệt giúp quý vị hoàn toàn yên tâm lựa chọn Bình Vị Thái Minh chính là uy tín về mặt chuyên môn. Đây là sản phẩm hiếm hoi đã được hai cơ sở y tế hàng đầu Việt Nam là Đại học Y Hà Nội và Bệnh viện Quân y 103 nghiên cứu chứng minh tác dụng, đã được hàng triệu người Việt tin tưởng sử dụng. Đồng thời, sản phẩm cũng được bán rộng rãi tại các nhà thuốc trên toàn quốc, nên quý vị có thể hoàn toàn yên tâm về chất lượng sản phẩm.
1: Và để quý vị có cơ hội được dùng thử sản phẩm trong chuyên mục ngày hôm nay, chúng tôi đã xin nhà tài trợ ưu đãi đặc biệt có 102, đó là tặng ngay 30 hộp Bình Vị Thái Minh trị giá 185.000 đồng dành cho 30 khách hàng may mắn và nhanh tay nhất. Gọi điện về tổng đài miễn cước 18001273. Xin nhắc lại tổng đài 18001273 quý vị nhé.
2: Hãy dùng Bình Vị Thái Minh để thoát khỏi trào ngược dạ dày, viêm loét và đau dạ dày, giúp giảm đầy bụng, ợ hơi, ợ chua. Và quý vị đừng quên quà tặng là 30 hộp quà Bình Vị Thái Minh trị giá 185.000 đồng dành cho 30 khách hàng nhanh tay nhất. Gọi điện về tổng đài miễn cước 18001273. Xin nhắc lại, tổng đài 18001273. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các chuyên mục lần sau.
4: Bình Vị Thái Minh, sản phẩm dạ dày được hàng triệu người tin dùng.
5: VOV1 nhanh, tin cậy, hấp dẫn.

0: Các biên tập viên Lê Thu và Đức Hưng kính chào và cảm ơn quý vị đang nghe chương trình Theo dòng thời sự thứ ba ngày 23 tháng 6 năm 2026.
1: Hãy cùng chúng tôi đón nghe những nội dung có trong chương trình hôm nay.
0: Hiểm họa ma túy thế hệ mới, những hệ lụy nặng nề tới giới trẻ, nội dung bàn luận trong câu chuyện thời sự.
1: Những chuyển động của thế giới 24 giờ qua có trong chuyên mục Thế giới đa chiều.
0: Chuyên mục thời sự toàn cảnh là loạt bài Cán bộ cơ sở và thước đo lòng dân, bài 1 Cán bộ cơ sở, áp lực cao, nói và làm đến cùng.
1: Cùng với đó là những tin tức thời sự mới, thông tin y tế, thời tiết các vùng miền sẽ được chúng tôi cập nhật trong khung chương trình. Trước khi đến với các nội dung vừa giới thiệu, các biên tập viên Lê Thu và Đức Hưng sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những tin tức thời sự quốc tế.
0: Ấn Độ đang tăng tốc đàm phán với Mỹ nhằm sớm hoàn tất thỏa thuận thương mại song phương giai đoạn đầu trước ngày 24 tháng 7, thời điểm mức thuế tạm thời 10% mà Mỹ đang áp dụng với hàng nhập khẩu từ nhiều đối tác thương mại dự kiến hết hiệu lực. Đình Nam, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Ấn Độ đưa tin.
2: Phát biểu trước thềm cuộc gặp, Bộ trưởng Piyush Goyal cho biết New Delhi mong muốn đạt được một thỏa thuận giúp hàng hóa Ấn Độ được hưởng mức thuế cạnh tranh hơn trên thị trường Mỹ. Các cuộc đàm phán diễn ra sau nhiều vòng thương lượng cấp chuyên viên trong tháng 6. Hai bên đã cơ bản hoàn thiện khuôn khổ thỏa thuận, song vẫn còn nhiều khác biệt liên quan đến thuế quan, tiếp cận thị trường và các cam kết mở cửa thương mại. Theo giới chức Ấn Độ, mục tiêu trước mắt là hoàn tất giai đoạn đầu của Hiệp định Thương mại song phương trước ngày 24 tháng 7 tới, thời điểm mức thuế tạm thời 10% mà Mỹ đang áp dụng với hàng nhập khẩu từ nhiều đối tác có thể hết hiệu lực và sẽ được thay thế bằng các mức thuế cao hơn. New Delhi đang tìm kiếm sự đảm bảo rằng hàng hóa Ấn Độ sẽ không phải đối mặt với các rào cản thuế quan mới sau khi thỏa thuận được ký kết.
1: Liên minh châu EU quyết định hoãn hội nghị thượng đỉnh song phương với Vương quốc Anh, đồng thời tiến hành đánh giá lại toàn bộ kế hoạch hợp tác sau thông báo từ chức bất ngờ của Thủ tiếng Anh Keir Starmer. Anh Tuấn, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Pháp, theo dõi địa bàn Tây Âu đưa tin.
3: Tại cuộc họp báo, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa đã xác nhận việc hoãn hội nghị, đồng thời cho biết phía Liên minh châu Âu đang đánh giá lại các cơ hội để tổ chức sự kiện vào một thời điểm thích hợp hơn. Ông Costa cũng bày tỏ hy vọng người kế nhiệm ông Starmer sẽ tiếp tục duy trì lộ trình đang thiết lập và làm ấm bầu không khí quan hệ giữa Bruxelles và London sau những năm tháng đầy sóng gió thời hậu Brexit. Ông Andy Burnham, người vừa được bầu làm nghị sĩ khu vực Macclesfield, hiện đang là ứng cử viên sáng giá nhất có thể tiếp quản chiếc ghế Thủ tướng Anh mà không gặp phải sự cạnh tranh lớn nào.
0: Tiếp tục các nỗ lực cứu trợ giúp người Palestine ở giải Gaza vượt qua cuộc khủng hoảng nhân đạo tồi tệ do xung đột kéo dài, hôm qua tổ chức trăng lưỡi liềm lưỡi xin lỗi quý vị và các bạn, hôm qua tổ chức trăng lưỡi liềm đỏ của Ai Cập đã chuyển đến Gaza hơn 3.140 tấn hàng cứu trợ mới. Lô hàng tiếp theo đang được khẩn trương chuẩn bị và có thể đến Gaza trong vài giờ tới. Phóng viên Bá Thi thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
4: Theo tổ chức trăng lưỡi liềm đỏ của Ai Cập, đây là lô hàng cứu trợ thứ 218 thuộc chiến dịch Ras El Isa từ Ai Cập đến Gaza được phát động cuối tháng 7 năm ngoái. Lô hàng có trọng lượng 3.142 tấn, gồm đồ ăn đóng gói, bột mì, thuốc men, thiết bị y tế, nhiên liệu cùng nhiều nhu yếu phẩm khác. Lô hàng tiếp theo đang được khẩn trương chuẩn bị với sự tham gia của hơn 65.000 tình nguyện viên hoạt động trên khắp Ai Cập và dự kiến có thể đến Gaza trong ngày hôm nay.
1: Hôm nay, Nhật Bản tổ chức lễ tưởng niệm những nạn nhân của trận chiến Okinawa xảy ra năm 1945. Những lời cầu nguyện cho hòa bình một lần nữa tiếp tục được vang lên từ khắp mọi miền. Dịp này, người dân Nhật Bản cũng mong muốn gửi thông điệp hòa bình đến với toàn thế giới. Ngọc Huân và Tuấn Nhật, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Nhật Bản đưa tin.
5: Ngay từ sáng sớm, các gia đình có người thân bị thiệt mạng do trận chiến Okinawa và đông đảo người dân Nhật Bản đã đến thăm công viên tưởng niệm hòa bình ở thành phố Itoman, nơi từng chứng kiến những trận đánh khốc liệt cuối cùng trong chiến tranh thế giới thứ hai, để đặt hoa và cầu nguyện trước đá tưởng niệm hòa bình, nơi khắc tên những người đã thiệt mạng do chiến tranh. Rất nhiều người dân đến đây đã bày tỏ sự xúc động, họ không kìm nén được nước mắt khi nhắc lại và nhớ về những người đã khuất.
6: Tôi thực sự không muốn nhắc đến chiến tranh nữa. Từ nay trở đi, hãy để cho trẻ em được sống trong hòa bình và hạnh phúc. Tôi sẽ nỗ lực để học hỏi và cũng để có thể truyền tải lại những thông điệp này cho các thế hệ sau.
5: Trận chiến Okinawa được coi là một trong những trận chiến đẫm máu nhất trong chiến tranh thế giới thứ hai, diễn ra từ tháng 3 đến tháng 6 năm 1945. trận chiến đã khiến khoảng 200.000 người thiệt mạng.
0: Bộ Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc hôm nay cho biết hiện tượng thời tiết cực đoan phá vỡ quy luật gia tăng đáng kể ở nước này những năm gần đây. Đáng chú ý, mưa lớn ở miền Bắc trong 5 năm qua đã nhiều hơn 50% so với mức trung bình của những năm 1990, với cường độ cũng mạnh hơn 50%. Bích Thuận, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Trung Quốc đưa tin.
7: Trong 5 năm qua, diện tích các vùng khí hậu ẩm và bán ẩm ở nước này đã mở rộng thêm hơn 300.000 km2. Theo dự báo, mùa lũ chính năm nay, Trung Quốc sẽ chứng kiến nhiều hiện tượng thời tiết và khí hậu cực đoan hơn, trong đó cả hạn hán và lũ lụt đều nghiêm trọng. Các cơn bão đổ bộ cũng có thể nhiều và mạnh hơn. Trước thách thức mới, Bộ Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc đã phải phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương và Trường đảng Trung ương tổ chức chương trình đào tạo đặc biệt nhằm nâng cao năng lực phòng chống lũ lụt, giảm nhẹ và cứu trợ thiên tai cho cán bộ cơ sở ở phía Bắc, với hơn 300.000 người thuộc 16 khu vực cấp tỉnh đã tham gia. Bộ này cũng dự báo, trong 5 năm tới, đặc trưng mưa nhiều ở miền Bắc Trung Quốc vẫn sẽ tiếp diễn, với xác suất cao xảy ra lượng mưa trên mức trung bình ở vùng Đông Bắc và hầu hết miền Bắc, cùng với nguy cơ

0: cao xảy ra thiên tai do mưa lớn và đối lưu mạnh.
1: Vừa rồi là những thông tin thời sự quốc tế do các phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú ở nước ngoài thực hiện. Bây giờ mời quý vị cùng gặp biên tập viên Ngọc Trinh với thông tin thời tiết một số khu vực thành phố trên thế giới.
2: Thưa quý vị và các bạn, nhiệt độ hiện tại trên thế giới có sự chênh lệch lớn giữa các khu vực. Trong ngày hôm nay, ở các thành phố Nam Á và Trung Đông trải qua nắng nóng lên tới 42 độ C. Tại Việt Nam, miền Bắc và miền Trung duy trì nền nhiệt cao nhất từ 33 đến 40 độ C, trong khi các nước châu Âu lại dao động quanh mức 20 độ C. Một số khu vực ở Bắc Âu hoặc các trạm nghiên cứu tại Greenland vẫn duy trì nền nhiệt giá lạnh. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin thông tin tới quý vị và các bạn nhiệt độ trung bình tại một số nơi trên thế giới. Tại Bắc Kinh, Trung Quốc, nhiệt độ trung bình hôm nay 25 độ C, Berlin, Đức 14 độ C, Cairo, Ai Cập 23 độ C, London, Anh 19 độ C, Madrid, Tây Ban Nha 27 độ C, Singapore 33 độ C, Sydney, Úc 16 độ C, thành phố New York 21 độ C, Tokyo, Nhật Bản 24 độ C, Toronto, Canada 13 độ C.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
5: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
4: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
6: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
7: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
8: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
9: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
7: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
8: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
7: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: bình xịt côn trùng Turbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Turbo Bếp G hương cam chanh tự nhiên, Turbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm: Công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
2: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
1: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
2: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
1: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
2: Vậy có những loại nào thế anh?
1: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
2: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
1: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
3: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
4: Trước khi đến với chuyên mục câu chuyện thời sự bàn chủ đề hiểm họa ma túy thế hệ mới, những hệ lụy nặng nề tới giới trẻ, chúng tôi điểm một số tin tức y tế đáng chú ý. Bệnh viện Nhi đồng 2 TP.HCM vừa ghi nhận nhiều trường hợp trẻ nhập viện do tai nạn với nhiều

0: độ chấn thương khác nhau. Nhiều em trong tình trạng hết sức nguy kịch, phần lớn các em trong độ tuổi học sinh gặp tai nạn trong các tình huống như tai nạn sinh hoạt, ngã do leo trèo, hóc dị vật. Điển hình mới đây, bệnh viện tiếp nhận một bé trai 7 tuổi ở Đồng Nai bị chấn thương thận nặng sau té ngã. Trong lúc đùa giỡn với bạn, bé trượt chân và đập mạnh vùng hông phải vào góc tường. Tại Việt Nam, thống kê của Cục Quản lý Môi trường Bộ Y tế cho thấy, mỗi năm trung bình có hơn 370.000 trẻ em bị tai nạn thương tích, trong đó nhóm tuổi 15 đến 19 chiếm tỷ lệ cao nhất khoảng 43%, tiếp đến là nhóm trẻ từ 5 đến 14 tuổi khoảng 36,9%, thấp nhất là nhóm 0 đến 4 tuổi khoảng 19,5%. Để phòng tránh, Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Phạm Ngọc Thạch, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng 2 khuyến cáo phụ huynh tạo môi trường sống an toàn cho trẻ bằng cách cất giữ xa tầm tay các vật sắc nhọn, vật nhỏ dễ nuốt, hóa chất, thuốc men và các thiết bị có nguy cơ gây tai nạn.
1: Mùa hè trẻ nghỉ ngơi không phải đến trường, tuy nhiên cũng là lúc nhiều phụ huynh lo lắng về việc trẻ dễ có nguy cơ cận thị do sử dụng thiết bị điện tử, xem TV quá nhiều. Việc phát hiện các dấu hiệu cận thị sớm của trẻ là rất quan trọng để nhanh chóng có các biện pháp can thiệp kịp thời, tránh để tình trạng cận thị tiến triển nặng. Về các dấu hiệu cận thị ở trẻ dễ bị cha mẹ bỏ qua dẫn đến không được phát hiện sớm, Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Thu Hà, phụ trách đơn nguyên mắt khúc xạ Bệnh viện Nhi Hà Nội cho biết, một số dấu hiệu thường gặp khi bị cận thị ở trẻ như là hay nheo mắt, phải tiến sát đến gần để nhìn, nghiêng đầu để nhìn. Tuy nhiên, đôi khi trẻ cũng không có dấu hiệu gì vì nhiều trẻ không biết phân biệt việc có bị nhìn mờ hay không. Vì vậy, việc đi khám định kỳ rất quan trọng để phát hiện sớm cận thị ở trẻ.
0: Sau gần một tháng kể từ ca lấy ghép đa tạng từ người hiến chết não, niềm vui đã đến trọn vẹn khi bệnh nhân cuối cùng trong số 6 người được tiếp nhận mô tạng đủ điều kiện xuất viện. Bệnh nhân 41 tuổi, thành phố Huế, người được ghép tim từ nguồn tạng hiến chết não, đã hồi phục tốt và trở về nhà sau thời gian điều trị tích cực tại Bệnh viện Trung ương Huế. Đây là ca ghép tim thành công thứ 23 của bệnh viện, đồng thời hoàn tất hành trình hồi sinh cho 6 người bệnh được nhận mô tạng từ cùng một người hiến.
1: Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức vừa tiếp nhận và phẫu thuật cấp cứu thành công nam công nhân 37 tuổi ở Phú Thọ, tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng khi bị thanh xà beng dài khoảng 1,5 m đâm xuyên vùng đùi. Nhờ được cấp cứu và xử trí kịp thời, bệnh nhân không bị tổn thương nghiêm trọng đến các mạch máu lớn và dây thần kinh chính vùng đùi. Hiện sức khỏe người bệnh đang được tiếp tục theo dõi điều trị tích cực. Các bác sĩ khuyến cáo khi gặp tai nạn có dị vật đâm xuyên cơ thể, tuyệt đối không tự ý rút dị vật tại hiện trường vì có thể gây chảy máu nghiêm trọng, làm tăng mức độ tổn thương. Người bị nạn cần được cố định vùng tổn thương và nhanh chóng chuyển đến cơ sở y tế có khả năng cấp cứu ngoại khoa để được xử trí kịp thời.
0: Ăn nấm rừng do tự hái, ba trẻ trong cùng một gia đình tại tỉnh Điện Biên phải nhập viện cấp cứu. Sau bữa ăn, cả ba trẻ xuất hiện các triệu chứng đau bụng, buồn nôn và nôn nhiều lần. Các cháu được đưa đến cơ sở y tế địa phương sơ cứu trước khi chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên tiếp tục điều trị. Các bệnh nhi được điều trị chống độc, truyền dịch thải độc và bù điện giải. Hiện sức khỏe của các cháu đang được theo dõi sát để kịp thời xử trí nếu có diễn biến bất lợi. Theo các bác sĩ, từ đầu tháng 6 đến nay, khoa hồi sức tích cực và chống độc đã tiếp nhận 7 trường hợp cấp cứu do ngộ độc nấm. Con số này cho thấy nguy cơ ngộ độc nấm có xu hướng gia tăng trong mùa mưa, thời điểm các loại nấm rừng phát triển mạnh và xuất hiện phổ biến trong tự nhiên.
2: Chuyện thời sự.
0: Thưa quý vị và các bạn, theo thống kê của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an, hiện cả nước có khoảng 200.000 người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy và người bị quản lý sau cai nghiện có hồ sơ. Đáng lo ngại, độ tuổi sử dụng ma túy đang ngày càng trẻ hóa, trong đó khoảng 60% người sử dụng ma túy lần đầu ở độ tuổi từ 15 đến 25, thậm chí nhiều trường hợp chỉ mới 13 đến 15 tuổi.
1: Sự xuất hiện của các loại ma túy thế hệ mới với hình thức ngụy trang tinh vi đang khiến hiểm họa này khó nhận diện hơn. Từ nước vui, nấm, thức thần, thuốc lá điện tử, tẩm hóa chất đến các loại tinh dầu trá hình, ma túy đang len lỏi vào giới trẻ. Chúng không chỉ tàn phá sức khỏe thể chất, hủy hoại hệ thần kinh, mà còn đẩy thanh thiếu niên vào con đường vi phạm pháp luật, làm tiêu tan tương lai và gây gánh nặng nghiêm trọng cho toàn xã hội. Nhân ngày Toàn dân phòng chống ma túy 26 tháng 6 và tháng hành động về phòng chống ma túy, câu chuyện thời sự hôm nay, vị khách mời là Thạc sĩ Nguyễn Thành Long, Phó trưởng phòng M2, Viện Sức khỏe Tâm thần, Bệnh viện Bạch Mai, sẽ cùng chúng tôi bàn luận nội dung hiểm họa ma túy thế hệ mới, những hệ lụy nặng nề tới giới trẻ.
3: Trước tiên cảm ơn Thạc sĩ Nguyễn Thành Long đã nhận lời tham gia câu chuyện thời sự của Ban Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam ngày hôm nay.
4: Vâng, xin chào anh chị và chào toàn thể các quý vị đang lắng nghe.
3: Thưa Thạc sĩ, từ thực tế bệnh nhân đến điều trị tại Viện Sức khỏe Tâm thần thì anh nhận định như thế nào về con số đáng báo động từ Bộ

0: Công an mà chúng tôi vừa nêu, đó là khoảng 60% người sử dụng ma túy lần đầu đang ở độ tuổi từ 15 đến 25, thậm chí là nhiều trường hợp chỉ mới 13 đến 15 tuổi.
1: Vâng, con số đó là một con số trên thực tế là khá là đáng báo động và phản ánh cái xu thế hiện nay khi mà ma túy đang dần dần len lỏi vào trong cái giới trẻ một cách thường xuyên và cập nhật hơn. Ở với sự thay đổi của các cái làn sóng về ma túy thì hiện tại khi mà làn sóng ma túy bước vào các làn sóng thứ 3, thứ 4 thì các cái nhóm ma túy mới thường có xu hướng là thứ nhất giá thành rẻ hơn, thứ hai là các hình thức và mẫu mã dễ tiếp cận hơn được với giới trẻ với các cái hình thức bắt mắt, và thứ ba là khai thác được đúng tâm lý, đó là cái tính tò mò đối với cả tâm lý của giới trẻ. Chính vì vậy, các nhóm ma túy này dễ trà trộn được vào các môi trường thân thuộc của trẻ, ví dụ như môi trường ma túy học đường hoặc các môi trường xung quanh, và khai thác cái tâm lý của giới trẻ. Từ đó thì trẻ có xu hướng là sử dụng từ sớm và nảy sinh các cái vấn đề, ví dụ như các vấn đề về rối loạn tâm lý, hành vi hoặc các rối loạn loạn thần liên quan đến sử dụng chất từ rất sớm.
0: Vâng, có thể thấy là các cái loại ma túy mới hiện nay thì tiếp cận giới trẻ theo những cái cách thức rất khó để phòng bị. Và ngoài cái hình thức dễ tiếp cận ra thì trong quá trình điều trị cho các bệnh nhân trẻ sử dụng ma túy hay là các cái chất gây nghiện thì anh có thể cho biết là những cái nguyên nhân phổ biến nào khác nữa khiến các cái bạn trẻ mắc phải mối nguy này ạ?
1: Thực ra khi mà đến với cả việc sử dụng các cái ma túy, đặc biệt là nhóm ma túy mới, thì giới trẻ có rất nhiều nguyên nhân. Hiện tại đó là những cái nguyên nhân mà hàng đầu nó liên quan đến môi trường, đó là các cái nguyên nhân liên quan đến áp lực đồng trang lứa với cảm giác sợ bị bỏ lỡ, FOMO. Khi mà trẻ nhìn thấy những môi trường xung quanh sử dụng những cái chất đấy với những cái lần đầu, với cảm giác tò mò và muốn tìm hiểu, thì cái môi trường xung quanh là cái yếu tố thúc đẩy cho trẻ có cái xu hướng bắt đầu sử dụng rất là nhiều. Thường là khi mà các bạn thường bảo cái này sử dụng thích lắm, rồi sử dụng vui lắm và có nhiều cái cảm giác khoái lắm, và trẻ thường có xu hướng là muốn học theo và muốn thử một lần cho biết. Đấy là cái đầu tiên, đó là cái vấn đề liên quan đến môi trường, áp lực trăng lứa cũng như là cái cảm giác sợ bị bỏ lỡ, FOMO. Cái điều yếu tố thứ hai đó là cái sự thay đổi của xã hội khiến cho cái môi trường học tập cũng như là nhiều các cái căng thẳng diễn ra. Những cái căng thẳng này khiến cho trẻ thường xuyên bí bách và không có các kỹ năng để đối phó với căng thẳng một cách phù hợp. Và khi mà các kỹ năng đó không đáp ứng đủ và không giải tỏa đủ căng thẳng cho trẻ, trẻ thường có xu hướng tìm đến những cái con đường mà nó nhanh hơn và dễ tạo ra những cái sự kích thích hưng phấn hơn so với những cái con đường bình thường. Nếu như một đứa trẻ bình thường khi căng thẳng, chúng ta có những kỹ năng ví dụ như các hoạt động, lối sống, các tập thể dục và các cái phong trào hoạt động khác nhau, thì các chất ma túy đem lại cho trẻ cái cảm giác kích thích rất là nhanh và rất dễ có thể làm cho trẻ bị phụ thuộc vào chúng. Chính vì vậy là cái việc ở đây đó là sự thay đổi và cảm giác và cái kỹ năng đối phó với căng thẳng rất không phù hợp. Và yếu tố cuối cùng, ngoài cái vấn đề hình thức mẫu mã, đó là những cái chất này họ thường được bảo hộ và thường được liên quan đến cái việc trong cái môi trường khi mà các bạn bè thường gợi ý và tạo ra nó một cái lớp lá chắn, là đó là những cái chất mà nó không gây ảnh hưởng, không gây phụ thuộc nhiều như những cái chất ma túy cũ, và làm cho trẻ hoàn toàn là bị phá bỏ cái hàng rào tâm lý của mình.
0: Vâng. Và cũng nhiều bạn trẻ cũng như là học sinh sinh viên cũng cho biết là như là thạc sĩ Long cũng vừa cho biết, đó là tiếp cận ma túy không phải là do chủ đích mà là bắt đầu từ những cái tâm lý tò mò, muốn khẳng định bản thân, rồi muốn thử cảm giác mới hoặc là nghe theo bạn bè, bắt chước bạn bè. Và nhiều loại ma túy thì được pha trộn vào đồ uống, thực phẩm, thuốc lá điện tử hoặc là các cái sản phẩm tiêu dùng phổ biến, khiến cho không ít bạn trẻ đã vô tình trở thành nạn nhân chỉ sau một lần thử.
2: Bạn bè em có mua cỏ hút ở cổng trường thì em có quen các bạn ngồi chơi cùng các bạn, là em biết từ đấy ạ.
3: Cháu chơi mất tầm độ chục hơn chục triệu ấy. Đấy, cho bọn cháu chơi xong đến giờ thì về nhà nằm, ngủ xong lại sáng hôm sau lại chơi tiếp.
4: Ban đầu em mua để sử dụng cho đua đòi giống bạn bè. Sau khi sử dụng cái loại ma túy này thì thật sự là cũng không nhớ nổi. Tại vì cái này nó làm cho đầu óc mình nhớ quên. Mình không biết, không nhận thức được thời gian là hiện tại đang là thời gian nào.
0: Vâng, vừa rồi là ý kiến của một số bạn trẻ lỡ vướng vào sử dụng ma túy và các chất gây nghiện mà đồng nghiệp của chúng tôi tại cơ quan báo và phát thanh truyền hình Hà Nội và Đài truyền hình Việt Nam đã ghi lại. Thưa thạc sĩ Nguyễn Thành Long ạ, các bạn trẻ vướng phải chất cấm thì thường có biểu hiện hay là tình trạng như thế nào và có thể có dễ nhận biết hay không ạ?
1: Theo thời gian và theo cái mức độ sử dụng thì chúng ta sẽ có những cái biểu hiện sớm và có những cái biểu hiện muộn khi mà tiếp cận hoặc là phát hiện ra trẻ sử dụng chất. Những biểu hiện đầu tiên mà chúng ta có thể phát hiện được, ví dụ là trẻ thay đổi cái tập tính hoặc là thói quen sinh hoạt hàng ngày, ví dụ như là thường là thức khuya hơn nhưng mà lại ngủ dậy muộn hơn, trẻ thường có biểu hiện mệt mỏi, không tập trung vào ban ngày, có xu hướng ngủ gà ngủ gật nhưng mà đôi khi thì lại rất khó đi vào giấc ngủ buổi tối. Ngoài ra thì các cái tập tính ví dụ như là trẻ thường là xin tiền và thói quen tiêu tiền của trẻ thường có xu hướng là cao hơn so với bình thường, thậm chí là rất cao trong một số các cái tháng cao điểm. Ngoài ra thì khi mà đã thay đổi thói quen sinh hoạt thì các biểu hiện sau đó là thay đổi về tâm trạng, tâm tính, tâm lý, thay đổi về thói quen giấc ngủ. Ví dụ như trẻ từ cái việc là đang hòa đồng cởi mở, bỗng nhiên là dễ thu rút hơn, thường rốt mình ở trong phòng, dễ cáu gắt hơn, dễ phản ứng hơn với các tình huống. Và cuối cùng khi mà trẻ đã sử dụng một thời gian hoặc là có các biểu hiện bệnh lý thì trẻ có thể có các biểu hiện như trầm cảm, lo âu hoặc các biểu hiện loạn thần như hoang tưởng, ảo giác. Trẻ thường nhìn hoặc nghe thấy những âm thanh lạ, thậm chí các biểu hiện nặng có thể là kích động, đập phá, và lúc đấy thì là tình trạng bệnh đã khá là nặng và sẽ phải đưa vào viện.
0: Vâng. Và cũng như thạc sĩ cũng vừa cho biết, đó là nhiều bạn trẻ nghĩ rằng là các cái loại ma túy mới như là dạng tinh dầu hay là những cái gói thuốc lá tẩm hóa chất hướng thần thì sẽ ít gây hại hơn và khó nghiện hơn. Nhưng sự thật thì sao ạ? Thưa thạc sĩ Nguyễn Thành Long.
1: Sự thật thì với các cái sự thay đổi của các cái nhóm ma túy mới, ma túy tổng hợp này thì không hề có cái câu chuyện đó là ma túy ít gây nghiện và ít gây phụ thuộc hơn. Thậm chí ngoài cái mức độ gây nghiện phụ thuộc thì nó còn có như là có nhiều cái khả năng độc tính cao hơn so với các nhóm thế hệ cũ, đó là gây loạn thần, hoang tưởng, ảo giác rất nhiều. Các cái nhóm chất mà có thể gây ra cái tình trạng kích động, thu rút xã hội hoặc là lo âu, trầm cảm cũng xuất hiện rất nhiều hơn. Và chúng ta sẽ phải thấy được rằng là đôi khi khi mà cái mức độ gây nghiện phụ thuộc chưa đủ lớn thì trẻ đã có xảy ra những cái vấn đề gây độc khác, ví dụ như hoang tưởng, ảo giác, ví dụ như là các cái triệu chứng thu rút, thay đổi tập tính xã hội, và lúc này thì trẻ hoàn toàn trở thành những cái đứa trẻ mà không rất là khác so với cả bình thường.
0: Vâng. Bên cạnh sự tinh vi của tội phạm ma túy, sự thiếu hiểu biết của một bộ phận giới trẻ cũng là nguyên nhân khiến nhiều người dễ sập bẫy các loại ma túy thế hệ mới chỉ sau một cuộc vui. Tâm lý chủ quan cho rằng là thử một lần không sao, trong khi không biết rằng là chỉ một liều nhỏ cũng có thể gây tổn thương nghiêm trọng cho cơ thể, đã khiến nhiều thanh thiếu niên phải trả giá đắt. Và ngay sau đây thì mời thạc sĩ Nguyễn Thành Long cùng quý vị thính giả nghe ý kiến của Thượng tá Phan Đăng Trung, Phó trưởng phòng 6 Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an.
5: Hiện nay thì có rất nhiều loại ma túy mới có độc tính cao và cái nguy cơ bị nghiện chỉ sau một lần sử dụng là rất cao. Khi mà sử dụng một lần thì có thể dẫn đến lần 2, lần 3, lần thứ N và có thể là các em sẽ mắc nghiện. Vì vậy đối với công tác phòng chống ma túy và phòng chống tình trạng nghiện ma túy thì cái quan niệm là không thử dù chỉ một lần là rất quan trọng. Do ma túy tổng hợp được trộn lẫn với rất nhiều cái chất độc hại khác nhau cho nên khi sử dụng ma túy thì ảnh hưởng rất nghiêm trọng. Các cơ quan bị ảnh hưởng gồm có hệ thần kinh, hệ hô hấp, hệ tiêu hóa. Và thực tế thì cũng đã có rất nhiều vụ việc mà người nghiện ma túy khi bị ảnh hưởng có cái ma túy, bị loạn thần cũng gây ra các cái vụ việc tổn hại nghiêm trọng đến cái trật tự an toàn xã hội cũng như là những cái người xung quanh.
0: Qua ý kiến của Thượng tá Phan Đăng Trung, Phó trưởng phòng 6 Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an, thạc sĩ Nguyễn Thành Long có khuyên cáo nào dành cho các bạn trẻ để có thể trang bị cho mình những cái kiến thức căn bản, tránh xa những lời mời hay là một lần nể nang với suy nghĩ là dùng ma túy một lần không sao?
1: Vâng, những cái lời khuyên dành cho giới trẻ đó là chúng ta luôn luôn phải đề cao cái cảnh giác và cái đề phòng đối với cái sự thay đổi hàng ngày, hàng giờ của các cái nhóm ma túy thế hệ mới. Chúng ta luôn luôn thấy được rằng là có thể hôm nay đó là dạng túi thì hôm sau đó là dạng viên kẹo ngậm. Có thể hôm sau nữa nó lại thành dưới dạng là bùa lưỡi, tem giấy và những cái tên gọi và những cái hình thù rất là thích thú và gây ra cái sự tò mò. Lập trường và lời khuyên dành được đầu tiên cho đối với giới trẻ và nhóm thanh thiếu niên đó là chúng ta không thử những chất không rõ nguồn gốc dù chỉ một lần. Dù đó là những cái lời nói rất là hay, ví dụ như là đem lại những cái cảm giác khoái cảm, cảm giác vui thú, giúp rũ bỏ đi áp lực của công việc học tập, giúp quên đi sự đời, quên đi những nhiễu nhương ở trong cuộc sống, thì chúng ta cũng phải biết được rõ nguồn gốc và phải lên tiếng đó là chúng tôi không thử những chất đó dù chỉ một lần. Cái thứ hai đó là giới trẻ hãy tìm đến những cái việc mà có những cái xây dựng những cái kỹ năng mềm để có thể đối phó với những căng thẳng trong cuộc sống một cách rất là lành mạnh. Đó là các hoạt động mang tính chất thể dục thể thao, các hoạt động thể lực vui chơi, các hoạt động mang tính tương tác đối với cả các bạn bè đồng trang lứa, đi picnic rủ nhau hoặc là các cái chương trình vui chơi giải trí, những hoạt động ngoài trời rất là lành mạnh giúp trẻ có thể giảm đi được những cái căng thẳng trong cuộc sống mà không cần phải sử dụng đến những cái chất ma túy như thế. Và cái thứ ba đó là chia sẻ. Khi có những cái khó khăn căng thẳng đó thì cái sự chia sẻ cùng với bạn bè, cùng với gia đình và được sự lắng nghe của những người có kinh nghiệm hoặc là có những người ở trong gia đình hoặc là thầy cô chính là một cái lá chắn phòng vệ giúp cho trẻ có thêm kiến thức cũng như có thêm cái cách khả năng đối phó cùng với cái sự thay đổi liên tục của những cái chất ma túy hiện nay.
0: Vâng. Cảm ơn thạc sĩ Nguyễn Thành Long, Phó trưởng phòng khoa khám bệnh, chẩn đoán can thiệp và điều biến não bộ, Viện Sức khỏe tâm thần Bệnh viện Bạch Mai đã tham gia câu chuyện thời sự của Ban Thời sự VOV1 ngày hôm nay.
6: Thưa quý vị và các bạn, ma túy chưa bao giờ là vấn đề cũ và hiện tại với sự biến tướng của các dạng ma túy mới và độ tuổi sử dụng ma túy ngày càng trẻ hóa, mối nguy của nó ngày càng nghiêm trọng. Trong bối cảnh ma túy thế hệ mới liên tục biến đổi về hình thức và phương thức tiếp cận, cuộc chiến phòng chống ma túy rõ ràng không thể chỉ là nhiệm vụ của lực lượng chức năng mà cần sự vào cuộc của toàn xã hội. Mỗi cá nhân, đặc biệt là các bạn trẻ, cần nâng cao cảnh giác, chủ động nâng cao kiến thức về cách phòng tránh ma túy và cần hiểu rõ về những nguy hại do ma túy gây ra.
7: Như thạc sĩ Nguyễn Thành Long đã cảnh báo, ma túy không có khái niệm thử cho biết hay dùng một lần không sao, bởi chỉ một lần tò mò của các bạn trẻ hay là phía sau những cuộc vui tưởng chừng vô hại có thể là cái giá rất đắt, đánh đổi bằng sức khỏe, tính mạng và cả tương lai phía trước. Chương trình theo dòng thời sự với nhiều nội dung đáng chú ý khác sẽ tiếp tục sau ít phút dành cho quảng cáo.
8: Thông tin quảng cáo.
9: Anh ơi.
10: Ơi.
9: Tháng 8 này Phú Gia Royal Park Quy Nhơn bàn giao nhà rồi. Anh cập nhật chính sách mới bên họ chưa?
10: Biết chưa em. Đợt này chính sách khủng lắm. Thanh toán sớm nhận chiết khấu đến 8%. Tặng gói nội thất cao cấp. Tổng ưu đãi chưa thẳng vào hợp đồng lên đến 2,5 tỷ đồng đấy.
9: Ôi thích thế. Thích nhất nhá là chủ đầu tư cam kết thuê lại 12 tháng mà mình vẫn được giữ nhà để tự kinh doanh nữa. Đúng là một căn nhà sở hữu hai dòng tiền, đỉnh thật sự luôn.
10: Đúng rồi, quá hời cho một khu shop house cao cấp, sổ đỏ lâu dài, ngay trung tâm thương mại và công viên nội khu tiêu chuẩn quốc tế.
9: Phú Gia Royal Park, sinh khí dưỡng phồn vinh.
11: Ông Sang ơi!
12: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
11: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
12: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
11: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
13: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
14: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
11: Thế à?
14: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn ông ạ.
12: Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
14: được. Đi mua ngay đi.
12: Nước súc miệng Valentine,
14: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
11: Ông Ba ơi, lâu không thấy ông dậy sớm tập thể dục thế.
15: Tôi bị chứng đi tiểu nhiều, nhất là vào ban đêm. Ban ngày đi cả chục lần, đêm 4-5 lần nên không ngủ được, bất tiện lắm.
11: Ồ, tôi cũng từng bị đi tiểu 4-5 lần một đêm. Đi kiểm tra mới biết, người cao tuổi đàn hồi của bàng quang kém, dẫn tới bàng quang hoạt động quá mức.
15: Tôi cứ nghĩ mình già thì đi nhiều là bình thường mà.
11: Ừ, ông chủ quan quá. Đêm đi 4-5 lần thì chả mệt phát ốm à. Nhưng mà ông đừng lo, tôi đã kiểm soát được đêm, không phải lục sục thức dậy nữa.
15: Bằng cách nào vậy hả bà?
11: Nhờ dùng ích niệu khang đấy. Ích niệu khang có chứa golet, chiết xuất từ hạt bí đỏ và mầm đậu tương từ Thụy Sĩ, hỗ trợ giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, không tự chủ và bàng quang tăng hoạt OAB.
15: Ôi vậy thì tôi phải đi mua ích niệu khang uống ngay thôi. Để biết thêm thông tin về ích niệu khang, quý khách gọi tới số miễn cước 1800-6723, 1800-6723. Không dùng cho phụ nữ có thai, người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Thực phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
16: Tôi là Kiếm Ba Khoang. Một khi đã đụng đến lòng tự ái của tôi thì đừng xịt chống bô vết tôi. Ôi trời ơi.

0: xịt côn trùng Jumbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Jumbo Bếp G hương cam chanh tự nhiên, Jumbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
2: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
1: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
2: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
1: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
2: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website itheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
1: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
2: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website itheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
1: Tôi nạp ngay đây.
2: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website itheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
3: Tiếp ngay sau đây, chúng tôi điểm một số thông tin thời sự đáng chú ý. Bộ Chính trị yêu cầu rà soát hoàn thiện phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, hoàn thiện đề án thực hiện phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất toàn quốc trước ngày 1 tháng 7 năm 2026. Đây là nội dung thông báo kết luận của Bộ Chính trị về đề án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 vừa ban hành, đồng thời yêu cầu tiếp tục giải quyết những vướng mắc phát sinh trong thực tiễn theo quy định, không làm cản trở phát triển kinh tế xã hội, không để trục lợi chính sách, tham nhũng, lợi ích nhóm hoặc hợp thức hóa các sai phạm khác.
4: Trong 6 tháng đầu năm, Đắk Lắk đón hơn 5,3 triệu lượt du khách, tổng doanh thu du lịch ước đạt 9.600 tỷ đồng, tăng gần 38% so với cùng kỳ năm ngoái. Thông tin được Đoàn Giám sát Ban Văn hóa Xã hội, Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk tại buổi làm việc với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch về công tác quản lý chấp hành quy định pháp luật và bảo đảm chất lượng dịch vụ tại các doanh nghiệp, cơ sở lưu trú, khu điểm du lịch trên địa bàn tỉnh tổ chức sáng nay. Ông Lê Văn Cường, trưởng Ban Văn hóa Xã hội, Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk cho biết.
5: Qua giám sát, chúng ta cần phải sớm xây dựng những cái bộ tiêu chí về du lịch để cho doanh nghiệp phát triển du lịch của tỉnh thấy mình đang còn làm được những cái gì chưa được để cố gắng và phấn đấu. Thứ hai nữa, nâng cấp các cái doanh nghiệp từ các điểm du lịch tự phát trở thành gọi là các cái điểm du lịch được công nhận và nâng cấp thành các cái doanh nghiệp phát triển du lịch tham gia vào cái nền kinh tế, đóng góp vào cái GRDP và tham gia nộp thuế nhà nước. Và đồng thời đó là cùng một cái sự tin tưởng để khách du lịch tạo ra tâm lý cho người sử dụng dịch vụ rất là tốt.
3: Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh sẽ công bố điểm chuẩn vào lớp 10 vào ngày 30 tháng 6. Theo ông Nguyễn Văn Phong, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết, hôm nay là hạn cuối để thí sinh trúng tuyển lớp 10 chuyên hoặc tích hợp trường phổ thông năng khiếu tuyển thẳng xác nhận nhập học. Các thí sinh không nhập học sẽ chuyển sang xét tuyển hệ thường. Để tránh việc trúng tuyển ảo, đảm bảo quyền lợi cho tất cả thí sinh, đơn vị sẽ rà soát lại dữ liệu, đưa ra điểm chuẩn vào lớp 10 thường, thời gian kéo dài khoảng một tuần.
4: Bệnh viện Phụ sản Nhi Đà Nẵng vừa cứu nuôi sống thành công và cho xuất viện một bé gái sinh non ở tuổi thai 27 tuần, chỉ nặng 720 gram, là con của một cặp vợ chồng du khách Singapore. Sau hơn 3 tháng được chăm sóc điều trị tích cực, hiện sức khỏe em bé ổn định, tự thở bú tốt và đạt cân nặng là 2.655 gram khi xuất viện.
3: Tiếp theo là tin thế giới. Campuchia chính thức vận hành tuyến đường bộ vận chuyển hàng nông sản xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc qua lãnh thổ Lào. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Campuchia đưa tin.
6: Theo Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản Campuchia, tuyến vận tải qua Lào sẽ rút ngắn thời gian vận chuyển từ các địa phương của Campuchia sang Trung Quốc chỉ còn một tuần, giảm hơn một nửa so với phương thức vận tải bằng đường thủy truyền thống từ 15 đến 20 ngày. Ông Kim Pinan, Thứ trưởng kiêm người phát ngôn Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản Campuchia cho biết, lô hàng đầu tiên gồm 4 container sầu riêng đã khởi hành vào ngày 22 tháng 6. Phương thức vận chuyển mới này giúp đơn giản hóa thủ tục xuất khẩu trực tiếp nhiều mặt hàng khác nhau, cắt giảm chi phí hậu cần, nâng cao khả năng cạnh tranh của nông sản Campuchia. Sáng kiến này đánh dấu một sự chuyển đổi chiến lược trong lĩnh vực dịch vụ cung ứng, mang đến phương án hiệu quả hơn so với các phương thức vận tải trước đây.
4: Lưu lượng tàu thuyền qua eo biển Hormuz đang từng bước được khôi phục sau thỏa thuận ngừng bắn tạm thời giữa Mỹ và Iran. Dữ liệu của công ty phân tích Kepler cho biết từ ngày 19 đến ngày 21 tháng 6 đã có 71 tàu đi qua eo biển Hormuz, tăng so với giai đoạn căng thẳng nhất của cuộc xung đột. Nhiều hãng vận tải vẫn duy trì các tuyến đường thay thế hoặc hạn chế công khai tín hiệu nhận dạng do lo ngại rủi ro an ninh.
3: Chính phủ Indonesia đang triển khai hàng loạt ưu đãi đối với các loại hình vận tải hành khách nhằm giảm chi phí đi lại, kích thích du lịch và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong kỳ nghỉ hè của học sinh. Chương trình hỗ trợ bao gồm giảm 30% giá vé tàu hỏa thương mại hạng phổ thông từ nay đến ngày 5 tháng 7 và vé tàu thủy chở khách hạng phổ thông đến ngày 15 tháng 8. Chính phủ Indonesia kỳ vọng chương trình sẽ góp phần thúc đẩy tiêu dùng và tăng trưởng kinh tế trong nước.
4: Myanmar mới đây đã vô hiệu hóa vĩnh viễn 143.400 SIM điện thoại nghi có liên quan đến hoạt động cờ bạc trực tuyến. Theo báo cáo, số thẻ SIM này đã bị kích hoạt, hủy hoạt vĩnh viễn trong giai đoạn từ tháng 3 năm ngoái đến tháng 5 năm nay, sau khi cơ quan chức năng phát hiện chúng được sử dụng để phát tán số lượng lớn các tin nhắn có nội dung giống nhau liên quan đến hoạt động cờ bạc trực tuyến.
3: Vừa rồi là một số tin tức trong nước và quốc tế đáng chú ý. Ngay bây giờ là thông tin thị trường chứng khoán phiên giao dịch hôm nay.
7: Ngay từ sớm trong phiên giao dịch hôm nay, thị trường đón nhận thông tin riêng về cổ phiếu LPB liên quan đến giao dịch của ông Phạm Nhật Vượng và gián tiếp thúc đẩy cổ phiếu VIC tăng mạnh.

0: theo đó hạ độ cao về 1.865 điểm, tương đương giảm 20 điểm từ mức đỉnh trong phiên trước khi bật nảy đôi chút ở những phút cuối. Đóng cửa phiên giao dịch chiều nay, sàn Thành phố Hồ Chí Minh có 99 mã tăng và 210 mã giảm, VN Index tăng 11,13 điểm lên 1.869,04 điểm. Tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 945 triệu đơn vị, giá trị gần 31.000 tỷ đồng, tăng hơn 55% về khối lượng và gấp hơn 2 lần về giá so với phiên hôm qua. Trên sàn giao dịch Hà Nội, ngay khi cổ phiếu THD hạ độ cao và các mã lớn khác suy yếu đã khiến HNX Index theo đó thu hẹp đà tăng. Đóng cửa sàn giao dịch Hà Nội có 51 mã tăng và 80 mã giảm. HNX Index tăng 5,32 điểm lên 326,38 điểm. Tổng khối lượng khớp lệnh đạt hơn 60 triệu đơn vị, giá trị 1.132 tỷ đồng. Giao dịch thỏa thuận có thêm 1 triệu đơn vị, giá trị hơn 11 tỷ đồng. Cổ phiếu THD đánh mất sắc tím nhưng vẫn tăng mạnh 9,8% lên 197.600 đồng, khớp lệnh chỉ ở mức 25.700 đơn vị. Trên sàn giao dịch Upcom, Upcom Index tiếp tục lùi bước trong phiên chiều trước khi có nhịp thu hẹp đà giảm vào cuối ngày. Đóng cửa phiên giao dịch chiều nay, Upcom Index giảm 0,33 điểm xuống 127,43 điểm. Tổng khối lượng khớp lệnh đạt gần 54 triệu đơn vị, giá trị hơn 936 tỷ đồng. Giao dịch thỏa thuận có thêm gần 25 triệu đơn vị, giá trị 543 tỷ đồng.
1: Thế giới đa chiều, 24 giờ không ngừng biến động.
2: Thưa quý vị và các bạn, trước hết biên tập viên Quỳnh Hoa sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin nổi bật trên báo chí 12 giờ qua.
3: Vâng, thưa quý vị và các bạn, chuyến công du tới 3 quốc gia vùng vịnh gồm các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Kuwait, Bahrain của Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio là tâm điểm chú ý của giới truyền thông quốc tế trong ngày hôm nay. Theo Reuters, Al Jazeera và The Times of Israel, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, Ngoại trưởng Rubio sẽ trao đổi với lãnh đạo các nước vùng vịnh về bản ghi nhớ vừa được Mỹ và Iran ký kết, những nỗ lực bảo đảm tự do hàng hải qua eo biển Hormuz, cũng như các biện pháp duy trì hòa bình và ổn định tại Trung Đông. Đây là chuyến thăm đầu tiên của một thành viên nội các Mỹ tới Trung Đông kể từ khi Washington và Tehran ký bản ghi nhớ hợp tác mới trong bối cảnh tiến trình hòa bình giữa hai bên vẫn còn nhiều thách thức. Theo The Times of Israel, trong chặng dừng chân tại Bahrain vào giữa tuần này, Ngoại trưởng Rubio dự kiến tham dự cuộc họp với Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh để thảo luận các ưu tiên chung về an ninh, kinh tế và hợp tác khu vực. Còn theo Reuters, dù các nhà lãnh đạo Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh nhìn chung ủng hộ các nỗ lực chấm dứt xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran, nhiều người vẫn bày tỏ sự hoài nghi về các điều khoản trong bản ghi nhớ mà Tổng thống Mỹ Donald Trump ký kết tuần trước. Một trong những nội dung gây lo ngại nhất đối với các nước vùng vịnh là đề xuất thành lập quỹ tái thiết trị giá 300 tỷ đô la Mỹ dành cho Tehran. Các quan chức khu vực lo ngại Iran có thể sử dụng nguồn lực này để khôi phục năng lực quân sự và tiếp tục hỗ trợ các lực lượng ủy nhiệm trong khu vực. Bên cạnh đó, việc bản ghi nhớ không đề cập đến chương trình tên lửa đạn đạo của Iran cũng làm dấy lên quan ngại từ các đồng minh vùng vịnh của Washington. Một thông tin rất đáng chú ý, Mỹ vừa cấp giấy phép tạm thời cho phép Iran bán dầu thô và các sản phẩm dầu mỏ đến ngày 21 tháng 8 tới sau các cuộc đàm phán giữa Tehran và Washington tại Thụy Sĩ hai ngày qua. Theo CNBC, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Benson cho biết, giấy phép tạm thời có thời hạn 60 ngày cho phép sản xuất, vận chuyển và bán dầu của Iran, đồng thời cho phép nhập khẩu dầu thô, sản phẩm dầu mỏ của Iran vào Mỹ và thanh toán bằng đô la Mỹ. Giấy phép hết hạn ngày 21 tháng 8 và có thể được xem xét gia hạn. Cũng theo CNBC, thị trường dầu mỏ toàn cầu đã phản ứng tích cực với quyết định của Bộ Tài chính Mỹ. Trong phiên giao dịch ngày 22 tháng 6, giá dầu thô Mỹ đã giảm 2,7% xuống còn 74 đô la Mỹ một thùng. Giá dầu Brent giảm khoảng 4% xuống còn 77 đô la Mỹ một thùng, mức thấp nhất kể từ tháng 3. Tuy nhiên, giá dầu hiện vẫn cao hơn đáng kể so với thời điểm trước xung đột, lần lượt khoảng 62 đô la Mỹ một thùng đối với dầu thô Mỹ và 68 đô la Mỹ một thùng đối với dầu Brent. Thông tin về việc Thủ tướng Anh Keir Starmer tuyên bố từ chức lãnh đạo công đảng và sẽ rời cương vị người đứng đầu chính phủ Anh cũng là nội dung đáng chú ý trên các trang báo quốc tế trong ngày hôm nay. Reuters và The Guardian dẫn phát biểu bên ngoài phủ Thủ tướng số 10 phố Downing. Ông Starmer cho biết đã thông báo quyết định với nhà vua Charles III và thừa nhận bản thân không còn nhận được sự ủng hộ cần thiết trong nội bộ đảng để tiếp tục dẫn dắt công đảng bước vào cuộc tổng tuyển cử tiếp theo. Theo kế hoạch, ông Starmer vẫn sẽ tiếp tục đảm nhiệm cương vị Thủ tướng cho đến khi công đảng lựa chọn được lãnh đạo mới nhằm bảo đảm quá trình chuyển giao quyền lực diễn ra ổn định. Theo lộ trình, ông Starmer công bố công đảng sẽ mở đăng ký đề cử lãnh đạo từ ngày 9 tháng 7 tới.

0: Khi đó, CNBC cho biết ông Starmer là thủ tướng thứ 7 của Anh trong vòng 10 năm qua, một con số cho thấy sự bất ổn chính trị kéo dài kể từ khi Anh quyết định rời khỏi Liên minh châu Âu hay còn gọi là sự kiện Brexit. Người kế nhiệm ông sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức từ việc ổn định nền kinh tế đến giải quyết các vấn đề nội bộ trong đảng. Cũng theo CNBC, ngay sau thông báo từ chức của ông Starmer, ông Andy Burnham xác nhận sẽ tham gia cuộc đua lãnh đạo công đảng.
1: Thưa quý vị và các bạn, nắng nóng khắc nghiệt đang đe dọa nghiêm trọng các quần thể chim di cư ở Canada. Nhiệt độ cực đoan vào mùa xuân và mùa hè gây tử vong cho chim non ngay trong tổ, đồng thời phá vỡ chuỗi thức ăn tự nhiên khiến thời điểm bùng phát côn trùng không còn khớp với lịch trình di cư của chim.
0: Các nhà khoa học tại Canada đang sử dụng dữ liệu thu thập từ những chiếc vòng gắn vào và theo dõi chim để đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đối với các loài chim di cư. Tại trạm quan trắc chim ở công viên Tommy Thompson, Toronto của Canada cho thấy số lượng chim được ghi nhận ít hơn so với những năm trước, làm dấy lên lo ngại về tác động của nắng nóng cực đoan và sự thay đổi theo mùa đối với việc làm tổ và hành trình di cư của chim. Trước khi mặt trời mọc mỗi ngày, các nhà nghiên cứu tại công viên Tommy Thompson bắt đầu theo dõi các loài chim di cư dọc theo một trong những tuyến đường di cư chính ở Bắc Mỹ. Anh Shane Abernathy, một nhà nghiên cứu phụ trách việc gắn thẻ chim tại trạm quan trắc chim ở công viên Tommy Thompson, Toronto, chia sẻ.
2: Trạm quan trắc chim này được xây dựng để theo dõi các loài chim di cư qua Toronto. Trạm quan trắc chim này nằm ở trung tâm một tuyến đường di cư lớn và khu vực này là một cách tuyệt vời để nghiên cứu sự thay đổi của các loài chim di cư.
0: Theo báo cáo mới nhất của trạm quan trắc chim, số lượng chim vào mùa xuân và mùa hè đã giảm đáng kể so với mức trung bình trong lịch sử. Các nhà nghiên cứu cũng chỉ ra rằng các đợt nắng nóng cực đoan với mức nhiệt trên 40 độ C đã làm ảnh hưởng đến tỷ lệ thành công trong việc làm tổ, khiến chim bố mẹ khó bảo vệ trứng và chim non. Và trong một số trường hợp, nhiệt độ quá cao có thể khiến toàn bộ tổ chim bị phá hủy, gây suy giảm nghiêm trọng số lượng chim non rời tổ. Ngoài ra, nắng nóng không chỉ ảnh hưởng đến tập tính sinh hoạt của chim, mà còn ảnh hưởng đến nguồn thức ăn của chúng. Ông George Beck, giám đốc cấp cao khu vực Bắc Canada của tổ chức Birds Canada cho biết.
2: Do biến đổi khí hậu và nhiệt độ tăng nhanh vào mùa xuân, thời điểm côn trùng đạt đỉnh điểm không còn trùng khớp với thời điểm chim di cư nữa. Điều này tạo ra sự lệch pha lớn. Khi những đàn chim di cư đường dài bay đến Canada, thì nguồn thức ăn đã qua giai đoạn dồi dào nhất, dẫn đến tình trạng thiếu dinh dưỡng và chim non nở ra không đủ sức khỏe.
0: Bên cạnh đó, nắng nóng kết hợp cùng với cháy rừng tàn phá các khu vực làm tổ quan trọng tại Canada buộc các loài chim phải thay đổi lộ trình hoặc di chuyển đến những môi trường mới kém thuận lợi hơn. Sự suy giảm quần thể chim không chỉ ảnh hưởng đến bản thân chúng mà còn gây ra những tác động lớn đến hệ sinh thái. Khoảng 5% thực vật trên thế giới phụ thuộc vào chim để thụ phấn. Điều này có nghĩa là sự giảm sút của chim có thể dẫn đến sự giảm sản lượng lương thực, từ đó làm suy yếu hệ sinh thái toàn cầu. Ngoài ra, sự suy giảm này cũng có thể ảnh hưởng đến các loại cây trồng thương mại như là cà phê và sô-cô-la, gây ra thiệt hại kinh tế đáng kể.
3: Thời sự toàn cảnh.
1: Thưa quý vị và các bạn, sau gần một năm triển khai, mô hình chính quyền địa phương hai cấp, cấp tỉnh và cấp xã đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Bộ máy tinh gọn, giảm tầng nấc trung gian, tiết kiệm ngân sách, công tác chỉ đạo điều hành tập trung xuyên suốt và gần dân hơn. Tuy nhiên, hiện vẫn còn một số thách thức không nhỏ trong giai đoạn chuyển đổi như quá tải công việc, thiếu nhân lực và tâm lý e ngại của cán bộ.
4: Từ ngày 1 tháng 7 năm 2025, hơn 1.000 nhiệm vụ được chuyển về cấp xã, nhiều quyền hạn trước đây thuộc cấp huyện, cấp tỉnh nay chuyển về cấp cơ sở. Thực tế cho thấy có nơi chủ động tháo gỡ, xử lý vướng mắc, đưa dịch vụ công về tận thôn bản, có nơi vẫn còn lúng túng, chưa dám quyết những việc thuộc thẩm quyền, hiệu quả chưa như mong đợi. Cán bộ xã đang chịu áp lực cao với phương châm hành động, nói là làm đến cùng.
1: Nhóm phóng viên cơ quan thường trú miền Trung Đài Tiếng Nói Việt Nam đề cập câu chuyện cán bộ cơ sở và nỗi lo sản phẩm cụ thể qua loạt bài Cán bộ cơ sở và thước đo lòng dân. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi phát bài 1 với nhan đề Cán bộ xã áp lực cao, nói và làm đến cùng.
5: Một buổi sáng đẹp trời, ông Nguyễn Thanh Hóa, 64 tuổi, ở bản Phú Vinh, bước ra khỏi trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình cũ, với dáng đi nhanh nhẹn hơn thường ngày. Cầm trên tay tấm bìa đỏ mấy toanh, ông nâng niu lật đi lật lại, ngắm mãi không rời. Đó là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu tiên mang tên gia đình ông. Mảnh đất đó, gia đình ông đã ở từ lâu, nhưng cuộc sống khó khăn, nhà ông lại cách trụ sở

0: xã hơn 20 cây số, nên đến khi về già, ông mới nghĩ đến chuyện làm sổ. Để có tấm bìa đỏ hôm nay, ông Hóa chỉ phải đi lại vài lần và không ngờ thủ tục lại gọn đến vậy. Tất cả các bước làm ngay tại xã, cán bộ hướng dẫn cụ thể, ông không phải ngược lên huyện như trước. Cầm tấm sổ đỏ trên tay, ông Hóa không giấu được niềm vui.
1: Vì hôm nay được một cái sổ đỏ đầu tiên nhà được cấp cho mình rất vui mừng, rất phấn khởi. Có thể đưa về cho vợ con mừng. Quận xã thì bây giờ nó gần hơn thì nói chung người dân được thuận tiện hơn này, được chân tình hơn, được sát sao hơn. Nếu chấm điểm thang cán bộ là phải 9 điểm, rất hài lòng.
0: Đằng sau mỗi tấm bìa đỏ là sự tận tụy thầm lặng của những cán bộ như anh Hoàng Đức Vũ, chuyên viên phòng kinh tế xã Kim Phú. Anh từng là cán bộ phòng tài nguyên và môi trường huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình cũ. Nay về xã, ngoài phụ trách lĩnh vực đất đai, anh còn đảm nhận cả khoáng sản, lâm nghiệp. Mỗi ngày anh xử lý 15 đến 20 bộ hồ sơ, ban ngày tiếp dân, đi thực địa. Nhiều hôm làm đến trưa muộn để bà con khỏi đi lại nhiều lần. Đêm về xử lý hồ sơ trên hệ thống, có hôm đến 2 giờ sáng mới rời máy tính. Nhiều tháng nay, anh gần như không có ngày nghỉ cuối tuần. Không ngồi tại trụ sở chờ dân, lãnh đạo xã cùng cán bộ chuyên môn về tận nhà văn hóa thôn, bản tiếp công dân. Anh Vũ theo những chuyến đi ấy mang cả hồ sơ và bản đồ địa chính. Với đồng bào dân tộc thiểu số chưa quen thủ tục, anh và đồng nghiệp hướng dẫn tận tình, có khi viết sẵn hồ sơ giúp dân. Chính từ những chuyến về cơ sở, cán bộ xã phát hiện 77 hộ trên địa bàn chưa có sổ đỏ, hồ sơ kẹt lại gần 20 năm. Nhiều người từng lên xã cũ làm thủ tục, hồ sơ bị đẩy từ xã lên huyện, rồi từ huyện trả ngược về xã. Có thời, cán bộ địa chính xã bị dân ví là ông trẻ con, cửa quyền khó gần. Nay không còn cấp trung gian, xã trực tiếp giải quyết và chịu trách nhiệm, không thể đùn đẩy hay chần chừ. Anh Hoàng Đức Vũ nhận lại từng hồ sơ, kiểm tra và bắt tay vào làm.
2: Chúng tôi giảm làm, chúng tôi giảm chịu thôi, vậy thôi. Đảm bảo đủ điều kiện để mình cấp, không chịu áp lực thì ai hết. Là đất đai 2024 phải mở hơn, đỡ hơn so với trước, cho nên nó mở thêm cái trường hợp để được cấp sổ.
0: Một phòng của xã nay gánh phần việc của 6 đến 7 sở ngành trước đây. Trong khi đó, cán bộ chuyên môn lại thiếu. Từ lãnh đạo đến nhân viên đều vừa làm vừa học, tự nghiên cứu văn bản, hỏi nhau, tham vấn các sở ngành qua điện thoại và những nhóm Zalo hỗ trợ. Không biết thì hỏi, vướng đâu gỡ đó, không để việc của dân phải chờ. Tất cả theo tinh thần sao rõ, rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền. Tại các tỉnh Quảng Trị và Quảng Ngãi, nhiều xã miền núi đưa hành chính công về tận thôn bản với những mô hình mới như chính quyền lưu động vì nhân dân phục vụ ở xã Tuyên Hóa, Quảng Trị, hay cánh tay nối dài của trung tâm phục vụ hành chính công ở xã Tịnh Khê, tỉnh Quảng Ngãi. Cán bộ mang máy tính xuống tận cơ sở, trực tiếp xử lý và trả kết quả tại chỗ. Ở xã Tịnh Khê, mỗi ngày giải quyết khoảng 150 hồ sơ, đưa cả bộ phận một cửa xuống thôn phục vụ người dân. Người khuyết tật được hỗ trợ tại nhà. Có những ngày cuối tuần, cán bộ vẫn xuống thôn, vừa giải quyết thủ tục, vừa hướng dẫn bà con làm quen nền tảng số. Ông Đặng Sinh, Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Tịnh Khê, tỉnh Quảng Ngãi nhìn nhận, từ những cách làm ấy, xã đang từng bước định hình một phương thức phục vụ người dân phù hợp với mô hình chính quyền mới.
3: Mà gắn với cái việc đó là xây dựng cái thôn thông minh, tức bây giờ mình hướng tới cái sự từ cái quản lý mình sang cái quản trị, chuyển sang cái sự phục vụ cho người dân và lấy sự hài lòng của họ là cái tiêu chí cao nhất.
0: Cấp xã nay đảm nhận hơn 1.000 nhiệm vụ theo nguyên tắc địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm. Nhiều việc trước đây thuộc cấp tỉnh, cấp huyện nay được giao về cấp xã giải quyết. Riêng lĩnh vực đất đai, cấp xã được phân quyền 93 nhiệm vụ, trong đó có nhiều thẩm quyền lớn như giao đất, cho thuê đất, cấp sổ đỏ lần đầu, thu hồi đất, bồi thường, tái định cư. Thẩm quyền lớn đi liền với trách nhiệm cao và cũng từ đây bộc lộ rõ câu chuyện có nơi chuyển động tích cực, cũng có nơi còn nhiều lúng túng.
4: Vẫn còn lúng túng trong điều hành, năng lực, tham mưu tổ chức thực hiện ở một số lĩnh vực chưa theo kịp yêu cầu nhiệm vụ mới.
5: Một số địa phương cũng kêu ca là thiếu trang thiết bị, nhưng mà chúng tôi kiểm tra lại một số địa phương thì lại phân bổ 2 tỷ xuống thì chưa phân bổ, chưa triển khai, chưa mua sắm gì hết.
6: Kinh phí thành phố cho 2 tỷ mỗi xã địa phương mà mua những

0: Ngày hôm nay có, ngày mai nó tắc nghẽn hết toàn bộ thì làm sao được? Cơ quan chuyên môn chúng ta chưa có hướng dẫn.
1: Những ý kiến của một vài cán bộ công chức vừa nêu cho thấy, thực tế ở nhiều nơi, nhiệm vụ đã rõ, nguồn lực đã bố trí, nhưng tư duy chờ hướng dẫn và xin ý kiến vẫn chưa dễ dàng thay đổi. Tâm lý sợ sai, việc gì cũng hỏi, cũng chờ hướng dẫn, khiến không ít công việc bị chậm nhịp. Ở tỉnh Quảng Ngãi, cái vướng nằm ở chuyển đổi số. Gần một năm qua, tỉnh phải bố trí cán bộ hỗ trợ cho 96 trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã và tập huấn nghiệp vụ cho gần 800 cán bộ công chức, nhiều nơi còn phải cầm tay chỉ việc. Thành phố Đà Nẵng được kỳ vọng dẫn đầu miền Trung về cải cách hành chính. Thế nhưng, tình trạng thừa cán bộ, thiếu công chức chuyên môn, chậm được xử lý dứt điểm. Điểm nghẽn này bộc lộ rõ qua việc hơn 17.300 hồ sơ trễ hạn trong hơn 4 tháng đầu năm 2026. Trong số này, gần 79% hồ sơ trễ hạn thuộc lĩnh vực nông nghiệp và môi trường. Ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, thẳng thắn chỉ ra những điểm nghẽn cần nhanh chóng tháo gỡ.
2: Không thể chấp nhận những cán bộ, công chức, viên chức yếu kém, thiếu trách nhiệm, chây ý, phải chuyển mạnh, chuyển ngay từ tư duy an toàn sang chủ động, quyết liệt, hiệu quả, lấy kết quả thực thi làm thước đo quan trọng nhất.
3: Áp lực công việc ngày càng cao sau giai đoạn sắp xếp bộ máy, thách thức lớn hơn nằm ở trách nhiệm và năng lực thực thi của đội ngũ cán bộ công chức. Vậy làm thế nào để đánh giá đúng năng lực cán bộ bằng sản phẩm cụ thể? Câu trả lời sẽ có trong bài 2 của loạt bài Cán bộ cơ sở và thước đo lòng dân. Mời quý vị và các bạn đón nghe vào chương trình chiều mai.
4: Bây giờ là mục tư vấn sức khỏe. Các biên tập viên Đức Hưng và Lê Thu sẽ gặp lại quý vị sau ít phút nữa trong khung giờ của chương trình Cuộc sống 365.
5: Bí mật những sợi tóc.
6: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
7: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
6: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
8: Quý vị thân mến, nhiều người lầm tưởng dầu gội càng nhiều bọt càng thơm thì càng tốt. Thế nhưng thực tế với da đầu nhạy cảm, cảm giác sạch bong sau khi gội đôi khi lại là dấu hiệu cảnh báo da đầu đang bị tổn thương.
9: Vâng, đúng như vậy. Nhiều người hay gặp phải tình trạng bị ngứa, khô rát và gãy rụng sau khi mà gội đầu. Và nguyên nhân chính thường là do chất làm sạch sunfat. Thủy Nguyên và Lê Thông rất vui được gặp lại quý vị trong chuyên mục Bí mật những sợi tóc ngày hôm nay với sự đồng hành của dầu gội dược liệu Thái Dương Gold từ Công ty Cổ phần Sao Thái Dương. Mọi thông tin về sản phẩm quý vị có thể liên hệ tới Tổng đài Tư vấn miễn phí 1800 1799. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu vì sao da đầu nhạy cảm nên tránh xa sunfat và đâu là giải pháp để chăm sóc tóc an toàn, lành tính mỗi ngày.
8: Trước hết chúng ta cần hiểu sunfat là gì. Đây là nhóm chất hoạt động bề mặt có khả năng tạo bọt mạnh và làm sạch nhanh, nhờ khả năng cuốn trôi dầu thừa, bụi bẩn và bã nhờn rất tốt. Thế nên sunfat được sử dụng khá rộng rãi.
9: Sunfat thì có thể an toàn với da đầu khỏe mạnh nhưng lại là thủ phạm khiến cho tóc yếu, khô sơ và da đầu nhạy cảm trở nên tồi tệ hơn do tính làm sạch quá mạnh của nó. Để hiểu rõ hơn về cách chăm sóc tóc an toàn, xin mời quý vị cùng nghe những lời khuyên từ thầy thuốc ưu tú, thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Hằng, nguyên phó giám đốc bệnh viện Tuệ Tĩnh.
10: Khi chúng ta gội đầu thì chúng ta không nên gội đầu bằng nước nóng. Sau khi gội chúng ta để tóc khô một cách tự nhiên, chúng ta không nên dùng máy sấy nhiệt. Hoặc là chúng ta cũng không nên chải tóc khi mà tóc còn quá ướt. Chúng ta hạn chế tiếp xúc với những các cái sản phẩm có hóa chất đặc biệt để làm đẹp, như là chúng ta nhuộm, uốn, sấy, duỗi thì đó. Thì khi chúng ta làm được những cái điều đó, tóc của chúng ta sẽ chắc khỏe.
8: Vâng, như bác sĩ Hằng vừa chia sẻ, ngoài thói quen chăm sóc đúng cách thì việc ưu tiên các dòng dầu gội có nguồn gốc thảo dược dịu nhẹ, hạn chế các chất tẩy rửa mạnh cũng được rất là nhiều người lựa chọn. Về điều này, thầy thuốc ưu tú thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Hằng cũng nhấn mạnh.
10: Đối với người có mái tóc yếu, dễ gãy rụng thì cái việc sử dụng dầu gội thảo dược sẽ giúp cho việc bảo vệ, nuôi dưỡng, giúp cho tóc được chắc khỏe, cải thiện được tình trạng rụng tóc được tốt hơn. Cho nên có rất nhiều người quan tâm đến cái việc sử dụng dầu gội thảo dược để hạn chế tình trạng rụng tóc. Tôi khuyên quý vị và các bạn nên lựa chọn các loại dầu gội mà có các cái thành phần như là bồ kết, hương nhu, trầu rừng, núc nắc hay tàng bạch bì. Thì đây là những các cái vị thảo dược có tác dụng làm tăng cường dinh dưỡng cho nang tóc và giúp cho tóc của chúng ta được chắc khỏe và ngăn ngừa tình trạng rụng tóc rất là tốt.
9: Vâng, thưa quý vị, dầu gội dược liệu Thái Dương Gold chính là giải pháp hoàn hảo ứng dụng

0: trọn vẹn lời khuyên của chuyên gia về việc dùng thảo dược tự nhiên để chăm sóc mái tóc yếu và dễ gãy rụng bằng sự kết hợp từ bồ kết, hương nhu, trầu rừng, núc nác, tang bạch bì cùng với tinh chất bưởi thanh mát. Dầu gội dược liệu Thái Dương Gold không chỉ làm sạch da đầu vô cùng dịu nhẹ mà còn hỗ trợ tăng cường lưu thông khí huyết, nuôi dưỡng nàng tóc chắc khỏe tận gốc.
1: Điểm làm nên sự khác biệt vượt trội của dầu gội dược liệu Thái Dương Gold đó là đã được bổ sung bộ đôi hoạt chất tiên tiến Pyroctolamin và Climazone. Sự kết hợp hoàn hảo này giúp cho dầu gội dược liệu Thái Dương Gold phát huy sức mạnh làm sạch gầu sâu, bảo vệ da đầu khỏi sự tấn công của vi nấm cực kỳ hiệu quả mà vẫn đảm bảo độ êm dịu tối đa.
0: Không chỉ dừng lại ở đó, với hệ dưỡng chất phục hồi chuyên sâu bao gồm keratin, vitamin B5, tinh chất gạo lứt và hoa cúc, dầu gội dược liệu Thái Dương Gold sẽ đi sâu vào từng lớp biểu bì để tái tạo cấu trúc tóc, hỗ trợ phục hồi những hư tổn dai dẳng. Và quả thực với một công thức vô cùng lành tính chất lọc từ thiên nhiên như thế này thì dầu gội dược liệu Thái Dương Gold chính là sự lựa chọn an toàn và lý tưởng.
1: Chuyên mục bí mật những sợi tóc với sự đồng hành của nhãn hàng dầu gội dược liệu Thái Dương Gold, thế hệ dầu gội 5 sợi tóc chỉ dùng vài sợi sau mỗi lần gội không gầu không ngứa của công ty cổ phần Sao Thái Dương xin được khép lại tại đây. Mọi thông tin chi tiết quý vị vui lòng liên hệ đến tổng đài tư vấn miễn phí 1800 1799.
2: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
3: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
2: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Mùa hè 2026, ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đã chính thức trở lại. 48 đội tuyển, 104 trận cầu đỉnh cao, 3 quốc gia đồng đăng cai Mỹ, Canada, Mexico. Từ những trận cầu nghẹt thở, những bàn thắng để đời, đến những câu chuyện truyền cảm hứng vượt ra ngoài sân cỏ. Tất cả sẽ được Đài Tiếng Nói Việt Nam mang đến cho quý vị bằng hệ sinh thái truyền thông đa nền tảng toàn diện. VOV đã đạt được thỏa thuận với VTV về bản quyền phát thanh FIFA World Cup 2026. 104 trận cầu hấp dẫn được tường thuật trực tiếp. Nhật ký World Cup, đồng hành cùng World Cup, lăn bánh cùng World Cup, cùng hàng loạt podcast, talk show, live text, chuyên trang điện tử và những câu chuyện độc quyền từ các thành phố đăng cai. Dù đang trên đường, trong văn phòng hay ở bất cứ đâu, bạn vẫn có thể sống cùng từng khoảnh khắc World Cup. Theo dõi FIFA World Cup 2026 trên các kênh sóng VOV1, VOV2, VOV5, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, VOV Live và các nền tảng số của VOV. VOV đồng hành cùng người hâm mộ Việt Nam trọn vẹn từng hơi thở World Cup.
5: Cuộc sống 365.
6: Cuộc sống 365.

0: Các biên tập viên Lê Thu và Đức Hưng tiếp tục đồng hành cùng quý vị và các bạn trong khung giờ của chương trình Cuộc sống 365 trên kênh Thời sự VV1.
1: Hãy cùng chúng tôi cập nhật thông tin đời sống mỗi ngày, những vấn đề đang được dư luận quan tâm trong chương trình hôm nay.
0: Đề xuất cho phép sinh viên giỏi tốt nghiệp đại học sau 1 năm rưỡi đến 2 năm rưỡi, rút ngắn thời gian đào tạo cần đi kèm cơ chế đảm bảo chất lượng.
2: Thông qua lễ hội lần này thì đầu tiên là em giao lưu văn hóa, tiếp theo là em đại diện cho thế hệ trẻ, em mong muốn tiếp nối truyền thống văn hóa ẩm thực dân gian của quê hương mình.
1: Người dân hào hứng khám phá văn hóa du lịch tại bến Ninh Kiều.
3: Tôi nghĩ những thiết kế của họ thật sự rất dễ thương, như hình bóng đá, áo đấu, Hello Kitty. Tôi thực sự thích tất cả vì chúng rất dễ thương. Nó khiến cho bạn muốn đăng ảnh lên mạng, chụp ảnh những chiếc bánh và đăng lên để giúp việc kinh doanh phát triển hơn nữa.
0: Bánh quy World Cup giữ vị chiến thắng ngọt ngào ở Los Angeles, Mỹ.

0: Xin chúng tôi điểm một số thông tin trong nước và quốc tế đáng chú ý.
1: Cho ý kiến về dự thảo đề án thí điểm đánh giá chấm điểm về công tác xây dựng pháp luật diễn ra sáng nay tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu rút ngắn thời gian thí điểm của đề án xuống còn 1 năm thay vì 3 năm như đề xuất ban đầu. Đề án cần ứng dụng tối đa công nghệ thông tin, liên thông dữ liệu số và khuyến khích dùng trí tuệ nhân tạo AI hỗ trợ nhằm giảm gánh nặng thủ tục hành chính thủ công. Bộ Tư pháp có nhiệm vụ khẩn trương tiếp thu các ý kiến đóng góp, hoàn thiện đề án để trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 28 tháng 6 này.
2: Đề nghị các đồng chí rà soát lại các tiêu chí chấm điểm nó đơn giản, dễ thực hiện, bao quát được hết các vấn đề để kiểm soát được tiến độ, kiểm soát được chất lượng và trách nhiệm của các cơ quan, nhưng không nhất thiết phải đặt ra quá nhiều tiêu chí thành phần. Càng tiêu chí thành phần các đồng chí càng khó đánh giá, càng vất vả. Về các trường hợp ngoại lệ là cần thiết, nhưng phải được quản trị rất chặt. Nếu mà ngoại lệ mà mở rộng quá thì KPI này nó không còn ý nghĩa gì nữa. Cho nên đề nghị Bộ Tư pháp bổ sung trong dự thảo quyết định cái nguyên tắc xác định ngoại lệ. Trên cơ sở đó, Bộ có thể ban hành văn bản hướng dẫn để đảm bảo thực hiện một cách chặt chẽ, tránh tùy tiện.
0: 786 đại biểu là những cán bộ, đoàn viên ưu tú đại diện cho hơn 21 triệu đoàn viên thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước sẽ tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 13, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra trong 2 ngày, 24 và 25 tháng 6 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia thành phố Hà Nội. Với khẩu hiệu hành động của đại hội là bản lĩnh tự cường, tiên phong sáng tạo, khát vọng cống hiến, làm chủ tương lai. Đại hội sẽ xác định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2026-2031, sửa đổi bổ sung điều lệ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.
1: Để đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định phục vụ sinh hoạt của nhân dân và các nhiệm vụ quan trọng trên địa bàn thành phố, Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội hoãn toàn bộ các lịch cắt điện theo kế hoạch từ hôm nay đến ngày 25 tháng 6 này. Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội khuyến nghị khách hàng sử dụng điện tiết kiệm hiệu quả trong thời gian nắng nóng, hạn chế sử dụng đồng thời nhiều thiết bị điện công suất lớn vào giờ cao điểm từ 17 giờ 30 đến 22 giờ 30, cài đặt điều hòa ở mức nhiệt độ phù hợp từ 26 độ C trở lên, tắt các thiết bị điện khi không sử dụng.
0: Từ ngày 1 tháng 7, hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản chính thức được vận hành. Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang hoàn tất những khâu cuối cùng. Riêng với sầu riêng xuất khẩu, mô hình thí điểm truy xuất nguồn gốc đã thu hút 16 doanh nghiệp lớn tham gia. Mặt hàng này vốn có tốc độ tăng trưởng nhanh, giá trị cao, song cũng chịu áp lực lớn về tiêu chuẩn thị trường. Thử nghiệm hệ thống truy xuất nguồn gốc với sầu riêng giúp cơ quan quản lý và doanh nghiệp kiểm tra quy trình vận hành trên thực tế, từ khâu ghi nhận dữ liệu tại vùng trồng, đóng gói, kiểm dịch, xuất khẩu đến khâu chia sẻ thông tin với đối tác nước ngoài.
1: Ban tổ chức lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026 thông tin toàn bộ vé khán đài phục vụ đêm thi thứ 5 diễn ra tối 27 tháng 6 này đã được bán hết. Trước nhu cầu tăng cao của người dân và du khách, ban tổ chức quyết định đưa khán đài A4 với hơn 2.000 chỗ ngồi vào khai thác sớm hơn kế hoạch nhằm đáp ứng nhu cầu thưởng thức các màn trình diễn pháo hoa của du khách và người dân. Đêm thi thứ 5 cũng là đêm cuối của vòng loại sẽ diễn ra với chủ đề Tầm nhìn, là cuộc tranh tài giữa đội Skyline Fireworks của Australia và đội Mercedes Pirotechnia Lada của Bồ Đào Nha.
0: Tiếp theo là tin thế giới. Thủ tướng Litva vừa tuyên bố từ chức, qua đó kích hoạt quá trình thành lập một chính phủ mới tại nước này sau những thay đổi trong liên minh cầm quyền. Cuộc họp nội các hôm nay đã thông qua quyết định từ chức của bà. Sau quyết định từ chức của Thủ tướng Litva, Tổng thống Litva có thời hạn 15 ngày để đề cử một ứng cử viên cho cương vị Thủ tướng để Quốc hội phê chuẩn.
1: Iran hôm nay tiếp tục khẳng định quyền quản lý và kiểm soát của nước này đối với eo biển Hormuz. Đây không phải là lần đầu tiên Iran tuyên bố chủ quyền đối với eo biển Hormuz. Tuy nhiên, phát ngôn mới của Iran vẫn gây chú ý với dư luận bởi nó được đưa ra chỉ một ngày sau khi Iran và Mỹ kết thúc vòng đàm phán chính thức đầu tiên tại Thụy Sĩ. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng vừa cảnh báo Washington có thể sẽ thu phí đối với tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz nếu Mỹ và Iran không thể đạt thỏa thuận.
0: Hôm nay, Diễn đàn Davos mùa hè lần thứ 17 đã công bố báo cáo 10 công nghệ mới nổi hàng đầu năm 2026, giới thiệu những công nghệ chủ chốt ảnh hưởng sâu sắc đến thế giới 5 năm tới. Theo báo cáo, 10 công nghệ mới nổi bao gồm Internet vạn vật IoT, công nghệ chiết xuất lithium trực tiếp, vật liệu làm mát bức xạ thụ động, công nghệ phân hủy, lên men chính xác, phân phối thuốc bằng exosome, vaccine ung thư, mRNA, cá nhân hóa, khám phá thuốc bằng mô phỏng lượng tử, mô hình thế giới và mật mã mạng lưới.
1: Cuộc đua giành vé đi tiếp tại Mỹ, Canada và Mexico đang diễn ra vô cùng kịch tính và bất ngờ. Sau loạt trận diễn ra ngày 23 tháng 6, World Cup 2026 xác định thêm 3 đội tuyển sớm giành quyền vào vòng 1/16, đó là Argentina, Pháp và Na Uy. Như vậy, tính đến thời điểm này đã có 6 đội sớm vượt qua vòng bảng. Ở các lượt trận ngày

0: Ngày mai, Colombia có thể giành vé đi tiếp nếu đánh bại Cộng hòa Dân chủ Congo và Bồ Đào Nha vượt qua Uzbekistan. Đội thắng trong màn đối đầu giữa Anh và Ghana cũng sớm giành suất vào vòng 1/16 World Cup 2026.
1: Chúng tôi vừa điểm một số thông tin thời sự đáng chú ý. Bây giờ mời quý vị cùng gặp lại biên tập viên Ngọc Trinh để cập nhật tình hình thời tiết các vùng miền trên cả nước.
2: Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay trạng thái nắng nóng gay gắt bao trùm Bắc Bộ và Trung Bộ, có nơi đặc biệt gay gắt vượt ngưỡng 40 độ C. Trong khi đó, Nam Bộ và cao nguyên Trung Bộ có mưa dông về chiều tối. Cụ thể ở khu vực Bắc Bộ, ngày nắng nóng có nơi có nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có thể có mưa rào và dông vài nơi. Riêng ngày mai ở khu vực đồng bằng có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị, từ thành phố Huế đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Các khu vực khác, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng Nam Cao Nguyên Trung Bộ và khu vực Nam Bộ, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác.
3: Thông tin quảng cáo.

0: anh cập nhật chính sách mới bên họ chưa?
1: Biết chưa em, đợt này chính sách khủng lắm. Thanh toán sớm nhận chiết khấu đến 8%, tặng gói nội thất cao cấp, tổng ưu đãi chưa thẳng vào hợp đồng lên đến 2,5 tỷ đồng đấy.
0: Ôi thích thế. Thích nhất nha là chủ đầu tư cam kết thuê lại 12 tháng mà mình vẫn được giữ nhà để tự kinh doanh nữa. Đúng là một căn nhà sở hữu hai dòng tiền, đỉnh thật sự luôn.
1: Đúng rồi, quá hời cho một khu shop house cao cấp sổ đỏ lâu dài ngay trung tâm thương mại và công viên nội khu tiêu chuẩn quốc tế.
2: Phú Gia Royal Park, sinh khí dưỡng phồn vinh.
3: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
4: Công Lý đi à?
3: Vâng.
4: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
3: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
4: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
3: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
4: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
5: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
6: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.

0: trùng Jumbo Bed công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Jumbo Bed G hương thơm chanh tự nhiên, Jumbo Bed G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: World Cup 2026 đang nóng hơn bao giờ hết. Nếu quý vị đang tìm kiếm một giải pháp xem bóng đá bản quyền ngay trên điện thoại với chất lượng cao, tiết kiệm chi phí, ứng dụng TV 360 của Viettel chính là lựa chọn không thể bỏ qua. Chỉ từ 35.000 đồng mỗi tháng với các gói Sport hoặc Standard, quý vị đã có thể sở hữu quyền xem trọn vẹn các trận đấu hấp dẫn của giải bóng đá lớn nhất hành tinh. Đặc biệt, khi xem trên ứng dụng TV 360, khách hàng Viettel được miễn phí hoàn toàn data 4G, 5G, thoải mái thưởng thức từng khoảnh khắc trên chuyên trang World Cup với hình ảnh sắc nét cùng nhiều tính năng tiện ích như tua lại, xem lại và bình luận, tương tác trực tiếp. Không chỉ mang đến trải nghiệm bóng đá đỉnh cao, TV 360 còn mở ra cơ hội nhận hàng nghìn phần quà hấp dẫn. Mỗi trận đấu có tới 5.000 phần quà dành cho khán giả tham gia săn thưởng, trong tổng số 400.000 phần quà với giá trị lên tới hơn 15 tỷ đồng. Soạn DK dấu cách SP gửi 1331 để đăng ký gói V-Sport hoặc soạn DK30 gửi 1331 cho gói Standard. TV 360 Viettel đưa chọn mùa World Cup 2026 đến trong tầm tay, mọi lúc, mọi nơi.
2: Dòng chảy sự kiện.
3: Dòng chảy sự kiện.
4: Thưa quý vị và các bạn, tiếp ngay sau đây là chuyên mục Dòng chảy sự kiện với chủ đề đề xuất cho phép sinh viên giỏi tốt nghiệp đại học sau 1 năm rưỡi đến 2 năm rưỡi, rút ngắn thời gian đào tạo, cần đi kèm cơ chế đảm bảo chất lượng.
5: Thưa quý vị và các bạn, một tấm bằng cử nhân có thể được trao sau 1 năm rưỡi học đại học. Nghe qua, nhiều người sẽ đặt câu hỏi liệu đó có còn là đại học? Nhưng ở chiều ngược lại, cũng có người phản biện rằng nếu một sinh viên đã đáp ứng đầy đủ yêu cầu về kiến thức, năng lực, tại sao phải chờ đủ 4 năm mới được tốt nghiệp? Dự thảo quy chế đào tạo trình độ đại học mới đang được Bộ Giáo dục và Đào tạo lấy ý kiến, đang tạo ra những cuộc tranh luận thú vị. Đằng sau cuộc tranh luận về 1 năm rưỡi hay là 4 năm có lẽ là một câu hỏi lớn hơn, đó là giáo dục đại học đang đo người học bằng thời gian hay bằng năng lực. Và nếu cho phép học sinh nhanh hơn, cơ chế nào sẽ đảm bảo chất lượng đào tạo không bị ảnh hưởng? Dòng chảy sự kiện hôm nay có thêm những góc nhìn xung quanh đề xuất này. Tham gia phân tích bàn luận cùng chúng tôi là tiến sĩ Lê Đông Phương, nguyên giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Đại học và Nghề nghiệp Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam. Trước hết xin cảm ơn tiến sĩ Lê Đông Phương đã tham gia chương trình hôm nay.
6: Xin chào biên tập viên Lê Thu, xin chào quý vị thính giả.
5: Vâng, thưa tiến sĩ Lê Đông Phương, thưa quý vị và các bạn, dự thảo quy chế đào tạo trình độ đại học mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo đang thu hút sự quan tâm với nhiều điểm mới theo hướng là tăng tính linh hoạt trong học tập và đào tạo. Và trước khi trao đổi với tiến sĩ Lê Đông Phương thì xin mời ông cùng quý vị nghe thông tin tổng hợp.

0: hợp của chúng tôi.
1: Điểm đáng chú ý nhất là sinh viên thuộc chương trình tài năng hoặc có kết quả học tập loại giỏi được phép rút ngắn thời gian đào tạo nếu đáp ứng đầy đủ khối lượng học tập và chuẩn đầu ra. Theo dự thảo, thời gian hoàn thành chương trình không được ít hơn một nửa thời gian đào tạo chuẩn và không vượt quá 2 lần thời gian đào tạo chuẩn. Như vậy, với các chương trình đại học hiện có, thời gian từ 3 đến 5 năm, sinh viên xuất sắc có thể tốt nghiệp sau khoảng từ 1 năm rưỡi đến 2 năm rưỡi. Không chỉ tạo cơ hội cho sinh viên học nhanh, dự thảo còn lần đầu tiên mở hành lang pháp lý để học sinh trung học phổ thông thuộc diện được miễn thi tốt nghiệp có thể đăng ký học và tích lũy tín chỉ đại học ngay từ khi còn học phổ thông. Các tín chỉ này sẽ được công khai khi nghỉ học chính thức theo học đại học. Bên cạnh đó, dự thảo dành riêng một chương quy định về ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo trong đào tạo. Việc sử dụng AI phải đảm bảo liêm chính học thuật, xác định rõ trách nhiệm của người học và giảng viên. Các hành vi sử dụng AI để gian lận học tập, mua bán bài tập, đồ án hoặc can thiệp trái phép vào hệ thống quản lý đào tạo được xác định là vi phạm nghiêm trọng và sẽ bị xử lý theo quy định của từng cơ sở giáo dục.
2: Vâng, hiện thì Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục lấy ý kiến đóng góp đối với dự thảo này trước khi hoàn thiện và ban hành quy chế mới thay thế quy chế hiện hành. Thưa tiến sĩ Lê Đông Phương, điều mà khiến dư luận chú ý nhất là đề xuất sinh viên giỏi có thể tốt nghiệp đại học chỉ sau 1 năm rưỡi hoặc là 2 năm rưỡi. Nhiều người bất ngờ bởi vì lâu nay thì chúng ta vẫn quen với cái suy nghĩ rằng là đại học phải học 4 năm đúng không ạ? Thậm chí là tới 5 hoặc 6 năm mới có thể đủ kiến thức. Vậy theo ông thì vì sao Bộ Giáo dục và Đào tạo lại đưa ra cái đề xuất này vào thời điểm hiện nay?
3: Tôi nghĩ rằng cái đề xuất này cũng không phải gì quá mới, bởi vì chúng ta đều biết là từ 20 năm nay giáo dục đại học Việt Nam đã chuyển sang cơ chế tính cái thời gian đào tạo bằng học phần hay là tín chỉ. Chính vì vậy cho nên là cái quy ước mà chúng ta có vốn từ lâu trước đây là học 4 năm hay 5 năm để có cái bằng đại học là một cái cơ chế nó rất cũ rồi. Tất nhiên là đâu đó vẫn còn. Cho nên ngay trong quy định mới dự thảo đây cũng có ghi là có đào tạo theo niên chế. Thế nhưng mà về cơ bản thì chúng ta đã chuyển sang đào tạo theo tín chỉ. Và như vậy thì trong cơ chế tín chỉ thì sinh viên sẽ được quyết định cái tốc độ học tập, cái khối lượng học tập của mình, nó không bị ràng buộc rằng là cái này thiết kế cho 4 năm hay 5 năm. Chưa kể một số cơ sở giáo dục đại học còn thiết kế năm học là 3 học kỳ. Như vậy là thời gian sẽ được giảm được 1/3. So với lại những cái trường mà tổ chức 1 năm 2 học kỳ. Chính vì vậy thì cái việc mà đề xuất thay đổi cái cách tính kết quả học tập và đồng thời là cái chuẩn bị cho tốt nghiệp của sinh viên bậc đại học này thì tôi cho đây là một cái hợp lý. Mà chúng ta đều biết rằng hiện nay trên thế giới thì về cơ bản là người ta chuyển sang tín chỉ hết rồi. Thế cho nên là chúng ta cũng cần phải chốt cái chuyện này. Mà cái trọng tâm của tín chỉ đó là cái quyền quyết định của người học. Lúc nào học, học bao nhiêu. Thế và vì vậy thì cái câu chuyện mà người ta có thể rút ngắn được và như biên tập viên Lê Thu có nói là xuống còn 1 năm rưỡi, 2 năm rưỡi thì tôi cho rằng tất nhiên là cái 1 năm rưỡi thì tôi cho là hơi cực đoan. Thế bản thân tôi đã gặp một trường hợp sinh viên là học chương trình 4 năm nhưng sau 2 năm đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình. Thế nhưng mà vào thời điểm đó cách đây 10 mấy năm thì lại phải 3 năm mới được tốt nghiệp, cho nên bạn ấy lại phải có 1 năm gần như chơi không. Và bạn lại phải xoay sang làm nghiên cứu khoa học để cho gọi là đáp ứng cái yêu cầu là có hoạt động. Cho nên là câu chuyện là đối với sinh viên Việt Nam, việc các bạn có thể hoàn thành chương trình thiết kế cho 3 năm rưỡi học 4 năm bình thường mà trong vòng 2 năm thì tôi cho hoàn toàn không có gì quá mức đối với các bạn ấy, miễn là các bạn cố gắng học tập.
2: Dạ, vâng ạ. Như tiến sĩ Lê Đông Phương có phân tích thì đây cũng không phải là một đề xuất quá mới đúng không ạ? Khi mà giáo dục đại học hiện nay thì chuyển sang hình thức đào tạo theo tín chỉ rồi và mỗi sinh viên thì cũng có vai trò là quyết định học nhiều hay ít khi hoặc là hoàn thành nhanh hay chậm những cái tín chỉ của mình. Thưa ông, nếu mà nhìn rộng hơn có vẻ như đây không chỉ là cái câu chuyện rút ngắn thời gian học mà là đang chứng kiến một cái sự chuyển dịch trong tư duy giáo dục. Tức là thay vì hỏi là học bao lâu thì chúng ta bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến cái câu hỏi là học được gì đúng không ạ? Và làm được gì? Từ chỗ đo người học bằng số năm mà ngồi trên giảng đường thì có thể bây giờ sẽ dần dần chuyển sang là đo bằng những gì mà học sinh, sinh viên thực sự có thể tiếp thu được. Vậy nhìn nhận rộng ra như vậy thì ông đánh giá ra sao về cái xu hướng chuyển dịch này trong tư duy học đủ năm sang là học đủ năng lực ở giáo dục đại học Việt Nam hiện nay?
3: Tôi cho điều này là hợp lý trong bối cảnh thứ nhất là khoa học công nghệ hiện nay thay đổi rất nhanh.

0: Trước đây người ta nói rằng là phải mất 10 năm thì kiến thức loài người mới nhân đôi. Bây giờ thì người ta cho rằng trước khi có AI, người ta cho rằng chỉ cần 1 năm. Thế còn bây giờ khi mà có AI thì chúng ta thấy có những bài toán AI có thể giải quyết được mà 80 năm nay chúng ta không giải quyết được. Chính vì vậy thì cái sự lạc hậu của tri thức nó cũng rất là nhanh. Và chúng ta không thể giữ các em ngồi trong nhà trường quá lâu trong khi xã hội thay đổi, thế giới tri thức thay đổi và thế giới việc làm cũng thay đổi. Thì vì vậy tạo một cơ chế linh hoạt cho sinh viên, cho nhà trường trong cái việc bố trí cái hoạt động đào tạo thì sẽ là một cái cơ hội để cho sinh viên có thể sớm ra làm việc và đồng thời như vậy xã hội hoặc là cái thị trường lao động cũng sẽ có cơ hội tìm kiếm được những cái con người có cái năng lực tốt để sớm bù đắp vào những cái khoảng trống trong nhân lực.
1: Dạ vâng. Như ông phân tích thì cái xu hướng học đủ năm chuyển sang là học đủ năng lực thì cũng là một cái xu hướng tất yếu thôi đúng không ạ? Và ông cũng có nhắc đến trí tuệ nhân tạo AI khi mà bây giờ hỗ trợ rất là nhiều trong hoạt động giáo dục rồi. Tôi được biết là ở nhiều nước thì người học thiết kế lộ trình riêng học nhanh hay là chậm tùy vào năng lực á. Và trong cái bối cảnh trí tuệ nhân tạo AI hiện nay, học liệu mở và học tập trực tuyến phát triển mạnh như ông cũng đã phân tích rồi ạ. Thì theo ông liệu mô hình mà tất cả sinh viên cùng học một lộ trình cùng một tốc độ thì có còn phù hợp với giáo dục đại học hiện nay?
0: Đây là một câu hỏi mà rất nhiều trường đại học lớn trên thế giới cũng đã gặp phải. Bởi vì cái tư duy về giáo dục đại học nó cũng không phải là giống như nhau ở mỗi quốc gia. Nó phụ thuộc rất nhiều vào bối cảnh văn hóa xã hội, vào cái gọi là cái tư duy về quản trị hệ thống. Thì chính vì vậy thì cũng có một số quốc gia châu Âu thì người ta vẫn duy trì một cái chế độ học nó khá cứng nhắc, tức là tôi đùa là đào tạo theo lô, tức vào như thế nào thì sẽ cùng nhau học cho hết chương trình. Nhưng mà đây cũng không phải là số nhiều và nó cũng phụ thuộc rất nhiều vào cái lĩnh vực đào tạo. Bởi vì như chúng ta đều biết là có những cái lĩnh vực đào tạo, ví dụ các khoa học cơ bản đòi hỏi cái tư duy trí óc rất nhiều như toán hay vật lý, thì nó không lệ thuộc vào cái thời gian mà nó phụ thuộc vào khả năng tư duy của con người. Thế nhưng đối với những cái ngành đào tạo mang tính ứng dụng hay là những cái ngành đào tạo liên quan đến cuộc sống của con người, nó đòi hỏi, nó chuẩn mực, nó chính tắc như kiểu ngành y hay khoa học sức khỏe, thì lúc đấy nó lại phải có những cái ràng buộc cả về thời gian lẫn cái khối lượng kiến thức. Cho nên là câu chuyện ở đây nó sẽ không có một cái mẫu chuẩn chung cho tất cả các ngành đào tạo và tất cả các trường, mà câu chuyện là mỗi một cơ sở giáo dục đào tạo, mỗi con người tùy theo cái nguyện vọng của mình, tùy theo cái năng lực riêng của mình cũng như là những cái gọi là cơ hội có được thì người ta sẽ quyết định là mình học như thế nào. Bởi bản thân tôi cũng đã gặp trường hợp, tức là có một bạn trong thành phố Hồ Chí Minh, bạn cương quyết là học một cái ngành của Đại học RMIT Việt Nam, nhưng mà học phí ở đó thì rất cao, thì bạn đành phải chấp nhận để vừa đi làm vừa đi học. Thì thay vì học full time, học đầy đủ, thì bạn chỉ học một nửa thời gian thôi, một nửa thời gian là bạn đi làm thêm. Thì với vậy thì cái việc học của bạn là thay vì 3 năm thì bạn kéo thành 6 năm. Đấy, thì tôi nghĩ rằng những câu chuyện đó thì trong cái gọi là cái thế giới mới của giáo dục đại học là cái chuyện hoàn toàn sẽ xuất hiện. Tức là không phải chỉ rút ngắn mà thậm chí là giãn dài cái thời gian học tập.
1: Có thể linh hoạt theo từng trường, từng ngành
0: và
1: và
0: từng
1: từng
0: người.
1: từng nhu cầu của mỗi sinh viên đúng không ạ? Vâng, trên thực tế thì ở nhiều trường đại học hiện nay cũng đã có những sinh viên học vượt, học hè, học thêm tín chỉ để ra trường sớm là bạn bè đấy ạ. Và ông cũng có nói là ông gặp cái có trường hợp là sinh viên
0: 2 năm
1: cách
0: lận mà.
1: đây lâu lâu rồi đúng không ạ? Cũng 2 năm là đã có thể học xong chương trình rồi. Vì thế những người ủng hộ cái dự thảo đề xuất này thì cho rằng là sinh viên xuất sắc được tốt nghiệp sớm thì sẽ vừa tiết kiệm thời gian này, giảm chi phí và gia nhập thị trường lao động nhanh hơn. Còn với ông ở một góc độ mà chuyên gia nghiên cứu lâu năm về giáo dục đại học thì theo ông cái lợi ích đáng giá nhất của cái chính sách, của cái đề xuất này là gì?
0: Tôi cho rằng cái giá trị lớn nhất của nó đấy là trao quyền cho người học trong việc tự quyết định về cái tiến độ, về cái khối lượng kiến thức và lúc nào mà mình coi như là cái việc học chính thức là có thể tạm dừng. Đây là một cái điều rất đặc biệt, tức là có thể nói, tức là chúng ta chuyển từ cái tư duy là nhà trường là trung tâm, để chuyển sang là cái trung tâm của quá trình ra quyết định đó là người học. Thì đây là một cái, nếu mà thực sự

0: được ban hành ra thì đây sẽ là một bước thay đổi rất lớn trong cái việc gọi là tư duy về quản lý quá trình đào tạo. Thì lúc đó không phải là này nhá, cậu có thiếu cái này, cậu phải học cái này, mà cái chỗ là em muốn học cái này. Đấy. Thì nhưng mà nó sẽ có cái thay đổi đi theo. Vậy thì các cơ sở giáo dục đại học, các cái khoa đào tạo, các trường đại học phải thiết kế chương trình như nào để thực sự nó tạo ra cái sự linh hoạt. Và đồng thời là các bộ phận quản lý đào tạo cũng sẽ phải có một cái tư duy linh hoạt hơn trong câu chuyện là hỗ trợ sinh viên lựa chọn được cái bước đi của mình. Chứ còn không phải là tuân thủ một cách cứng nhắc rằng cái này theo quy định cho nên mày phải làm đúng cái này. Đấy, ví dụ cái kỳ thực tập này là năm thứ 3 thì mày phải đợi năm thứ 3 mới được thực tập chẳng hạn. Đó, thì những cái câu chuyện là nó sẽ có thay đổi rất nhiều và nó cũng sẽ đòi hỏi thời gian để cho các cơ sở giáo dục đại học, rồi cho các giảng viên đại học cũng như học sinh có thể thực sự là thích ứng được với cái, những thay đổi này.
1: Dạ vâng ạ. Như vậy là cái chính sách này tác động khá là lớn và cái đáng giá nhất đó là đã trao quyền nhiều hơn cho người học để có thể họ có thể lựa chọn đúng không ạ? Nhưng mà cũng đặt ra cái câu chuyện là liệu các trường đại học có đủ năng lực để có thể linh hoạt cái giáo trình cũng như cái chương trình đào tạo của mình hay không để mà đáp ứng nhu cầu của sinh viên đúng không ạ? Như ông cũng đã phân tích những cái lợi ích của đề xuất mà sinh viên xuất sắc có thể tốt nghiệp đại học sớm hơn. Nhưng mà ở chiều ngược lại á, thì nhiều người nói rằng là điều họ nhớ nhất về đại học không phải là những cái môn học đã qua mà là những người bạn cùng phòng, cùng ký túc xá, những lần mà được nghiên cứu đến khuya, những chuyến tình nguyện hay là cả những lần thất bại đầu tiên. Tôi cũng nghĩ là nếu như ông nghĩ về cái thời học đại học của mình thì những ký ức đọng lại cũng xoay quanh những cái câu chuyện này và đó là những cái trải nghiệm mà khó có giáo trình nào có thể có được đúng không ạ? Vậy nếu mà rút ngắn quãng thời gian ấy xuống thì theo ông sinh viên có lỡ những cái giá trị, những cái trải nghiệm đáng giá đó?
0: Thực sự thì đây cũng là một vấn đề rất then chốt của giáo dục đại học, đó là người ta không chỉ học cái kiến thức cứng từ trong cái nội dung chương trình mà nó còn có những cái kỹ năng, năng lực mềm, những điều mà người ta không học. Rồi mà ngay cả chúng ta đều biết từ xưa các cụ đã có câu học thầy không thầy học bạn. Cái quá trình giao lưu mà hay là trong khoa học giáo dục gọi là xã hội hóa đó, tức là cái quá trình tương tác của người học với xã hội bên ngoài, với bạn học, với thầy cô, với tất cả người khác đó ấy, là thực sự nó mang lại những trải nghiệm và đồng thời là mang lại những cái bây giờ hay gọi là kỹ năng mềm. Đó, thì đây cũng là một cái điều rất quan trọng. Thì tuy nhiên là trong quá trình mà sinh viên muốn rút ngắn cái quá trình thì đúng là cái thời gian đó dường như có thể bị giảm, nhưng tôi biết là cũng nhiều bạn rất năng động, tức là các bạn dù rất bận học nhưng các bạn tham gia rất nhiều hoạt động như tình nguyện rồi nọ kia. Thì tôi nghĩ rằng là vấn đề lại quay trở lại câu chuyện là người học có đủ khả năng để thích ứng với những cái điều kiện hay thuận lợi mà mình có được hay không. Chứ còn ở đây không phải câu chuyện là em sẽ cày cối để em học cho xong và em bỏ những cái hoạt động xã hội. Tuy nhiên đây tôi cũng cho rằng đây cũng là một cái lưu ý đối với kể cả cơ sở giáo dục đại học cũng như là người học. Trên thế giới đã có rất nhiều trường hợp là có những trường hợp mà gọi là học rút ngắn. 15, 16 tuổi đã tốt nghiệp đại học thì thực ra các bạn là đánh mất cái giao tiếp xã hội rất nhiều. Và cuối cùng cuộc đời các bạn cũng không phải là thành công. Đấy, cho nên là tôi nghĩ rằng đây cũng là điều mà chúng ta cũng cần cân nhắc rất kỹ.
1: Dạ vâng ạ. Không chỉ là kiến thức mà quá trình học ở đại học thì còn có những cái kỹ năng và như ông nói là bây giờ chúng ta hay gọi chung là kỹ năng mềm đấy ạ. Đúng không ạ? Những cái trải nghiệm mà không có giáo trình nào có thể dạy được các em. Và ông cũng có nêu đó là một cái điều rất là đáng lưu tâm nếu như là đề xuất chính sách này được thông qua đấy ạ. Thưa ông, một trong những cái lý do được nhắc tới khi mà ủng hộ cái chính sách này là tạo điều kiện để những người thực sự xuất sắc sớm bước vào thị trường lao động và có cơ hội phát huy năng lực. Tuy nhiên từ góc nhìn doanh nghiệp thì câu chuyện lại không đơn giản như vậy ạ. Mời ông và quý vị nghe ý kiến của Đại tá Dương Xuân Phượng, Phó Giám đốc Học viện Viettel và Tiến sĩ Lưu Bích Ngọc, Chánh Văn phòng Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển Nhân lực.
2: Hiện nay cái tỷ lệ sinh viên khá xuất sắc và giỏi đấy là đến 99%. Ngày xưa thậm chí là có cả trình độ là trung bình thôi nhưng mà đào tạo thực hành là tốt. Nhưng bây giờ thậm chí là tốt nghiệp loại xuất sắc mà chúng tôi còn phải đào tạo lại rất là nhiều. Đề nghị là cần có một cái cơ chế chính sách chung để mà đánh giá lại thực chất cái chất lượng đào tạo của sinh viên hiện nay. Tức là không để cái tỷ lệ xuất sắc với giỏi nó quá cao như thế. Và khi về đến doanh nghiệp thì chúng tôi lại phải thẩm định đánh giá lại và phải đánh giá theo cái góc nhìn của doanh nghiệp thì nó cũng rất là khó khăn.
3: Phần lớn các hợp tác giữa đại học với doanh nghiệp là chủ

0: yếu cho sinh viên đến kiến tập chiếm 90%, 70% các cái hoạt động hợp tác là tài trợ, trao học bổng. Còn tham gia vào việc xây dựng chương trình thì chỉ có 30% mà thôi. Như vậy thì dưới góc nhìn của đại học, cái mức độ bắt tay từ phía đại học sang doanh nghiệp cũng còn rất là thấp, hạn chế. Và ngược lại, từ phía doanh nghiệp đến với đại học cũng vậy.
1: Vâng, rõ ràng là doanh nghiệp thì đang quan tâm nhiều hơn tới năng lực thực chất thay vì bảng điểm hay là thời gian học. Trong khi đó, ở một góc nhìn khác thì Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Hoài Sơn, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa Xã hội của Quốc hội thì cho rằng là những người trẻ thực sự xuất sắc thì cần được tạo điều kiện phát triển sớm hơn.
2: Nếu một sinh viên tốt nghiệp xuất sắc mà sau 2 năm làm việc lại chứng minh được cái năng lực vượt trội này, có phẩm chất tốt này, có tư duy đổi mới và có cái kết quả công tác nổi bật ấy, mà họ vẫn phải chờ đợi theo cái lộ trình quá là cứng nhắc, thì tôi nghĩ là sẽ rất dễ dẫn đến cái tâm lý nản lòng. Trong bối cảnh đất nước của chúng ta đang bước vào cái giai đoạn phát triển mới, trong cái kỷ nguyên mới ấy, nó đòi hỏi quản trị hiện đại, thì lúc đó chúng ta rất cần một cái thế hệ cán bộ trẻ có tri thức mới. Tuy nhiên ấy, thì tôi muốn nhấn mạnh rằng là đây không nên được hiểu là cái thăng tiến siêu tốc, càng không nên được xem là cái sự ưu ái hình thức cho một cái tấm bằng đẹp.
1: Vâng, thưa Tiến sĩ Lê Đông Phương, nếu như là các doanh nghiệp lo ngại chất lượng đầu ra chưa chắc chắn đã thực chất thì một bên lại mong muốn là phát hiện và sử dụng nhân tài sớm hơn. Vậy theo ông thì làm thế nào để dung hòa được hai cái yêu cầu này?
3: Thực sự thì theo tôi ấy, câu chuyện ở đây đang nghĩ về những người giỏi hay người tài nên có một cách nhìn khác. Dự thảo thì nói rằng những người học xuất sắc, những người học giỏi. Thế nhưng mà nếu mà chỉ căn cứ vào điểm số thì có lẽ giáo dục đại học Việt Nam chứng minh cái điều ngược lại là những bạn học rất giỏi chưa chắc đã là giỏi. Tôi nghĩ rằng ở đây giống như Phó Giáo sư Tiến sĩ Lưu Bích Ngọc có nói thì bây giờ cần một cái sự tham gia nhiều hơn của doanh nghiệp. Và đặc biệt trong những lĩnh vực khoa học công nghệ mà nó thay đổi rất nhanh. Ví dụ AI, từ ngày có AI đến giờ mới có 4 năm chúng ta thấy nó là thay đổi toàn bộ xã hội. Thì cái câu chuyện là chúng ta đừng để cho chỉ một cơ sở giáo dục để học tự quyết định là mình đào tạo cái gì và đánh giá kết quả học tập như nào. Mà nên những lĩnh vực đó nên mời doanh nghiệp vào từ ngay khâu đầu tiên, từ thiết kế chương trình, rồi xây dựng tài liệu và thậm chí kể cả thực hiện việc dạy học. Đấy, chúng ta đều biết là hiện nay thì theo luật giáo dục đại học mới nó có quy định là có đồng giảng viên, nhưng đồng giảng viên hiện nay thì mới chỉ dừng lại ở viên chức của các cơ sở công lập, chứ còn chưa tạo cơ hội cho những người đang làm trong doanh nghiệp tham gia vào giảng dạy. Thì đây cũng là một điều chúng ta cũng cần cân nhắc xem là có thể thay đổi được đó không. Bởi vì khi người của doanh nghiệp thì họ sẽ biết là thực sự là cái thị trường lao động họ cần gì. Và như vậy thì người học sẽ được tiếp thu kiến thức mới hơn. Và cái quá trình đó thì doanh nghiệp cũng sẽ giúp cho nhà trường đánh giá tốt hơn về cái năng lực thực sự của người học. Và như vậy thì chúng ta sẽ có được cái thế hệ lao động đáp ứng tốt hơn thị trường lao động.
1: Vâng ạ. Cần có sự tham gia nhiều hơn của doanh nghiệp, vì là như ông cũng có nói là một sinh viên xuất sắc hay là một sinh viên giỏi thì cũng cần phải đánh giá lại, hoặc là nhân tài thì cũng phải đánh giá lại, đúng không ạ? Giỏi là giỏi hoặc có nhiều những cái năng lực, những cái kỹ năng, chứ không phải là giỏi chỉ là điểm số cao, điểm số đẹp thôi ạ. Liên quan đến những cái điều ông phân tích thì tôi cũng rất là muốn hỏi một câu là nếu mà cái đề xuất được thông qua thì cũng có cái khá nhiều cái lo ngại khác là liệu cái quy định mà sinh viên xuất sắc có thể tốt nghiệp sớm 1 năm rưỡi hoặc 2 năm rưỡi có vô tình tạo ra một cái cuộc đua mới trong trường đại học, đó là chạy đua tín chỉ, chạy đua tốt nghiệp sớm.
3: Thực ra tôi băn khoăn câu chuyện là thế nào là sinh viên xuất sắc. Nếu mà chỉ sau học kỳ 1 mà được điểm số rất là cao, xong rồi bảo đấy là xuất sắc và em có thể gọi là tốt nghiệp sớm, thì chúng ta sẽ hình dung sẽ có một cuộc marathon để giành được cái khái niệm xuất sắc để rồi rút ngắn thời gian đào tạo. Nhưng mà sau đó các bạn có thể sẽ chỉ học ở mức độ trung bình khá hoặc là mức khá chẳng hạn. Thì lúc đấy các bạn có được gọi là coi là đáng để tốt nghiệp sớm hay không? Cho nên câu chuyện ở đây như tôi nói là chúng ta nên thay đổi cách nhìn. Những học sinh nào thứ nhất là có năng lực và cái thứ hai là có nguyện vọng thì cứ cho các bạn ấy học theo gọi là chương trình rút gọn hay là theo kiểu tăng tốc, còn đừng ràng buộc rằng phải giỏi hay xuất sắc. Đấy, thì và cái câu chuyện là Các trường đại học thì tôi không ngại lắm, bởi vì bây giờ họ là tính học phí theo tín chỉ, cho nên em học nhanh hay học chậm thì cũng gần đấy học phí thôi.
1: Dạ vâng ạ. Và ông trước đó ông có nêu là cũng không phải ngành nghề nào cũng có thể áp dụng cái quy định này đúng không ạ? Còn có những cái đặc thù như là ngành y, ngành khoa, sư phạm, kiến trúc hay kỹ thuật thì đòi hỏi cái chương trình phải linh hoạt hơn chứ không thể ấn định là 1 năm rưỡi hay là 2 năm rưỡi có thể đào tạo xong đúng không thưa ông ạ? Nếu mà nhìn xa hơn cái câu chuyện là cái đề xuất 1 năm rưỡi hay là 2 năm rưỡi thì cái câu hỏi lớn mà Giáo dục Đại học Việt Nam cần trả lời trong thời gian tới trong cái bối cảnh như ông cũng có nêu là trí tuệ nhân tạo rất là phát triển, công nghệ rất là phát triển như hiện nay.
3: Tôi nghĩ rằng cái câu chuyện là hệ thống giáo dục đại học Việt Nam phải trả lời được, mà điều này cũng đã được khẳng định trong các nghị quyết gần đây của Ban chấp hành Trung ương, đó là chúng ta sẽ làm gì để đáp ứng được cái sự phát triển kinh tế xã hội, nhất là khi chúng ta muốn có một cái tốc độ phát triển kinh tế xã hội rất là nhanh để hướng đến một cái mục tiêu rất cao và xa. Thì đây cũng sẽ là cái điều mà chắc là những cái chiến lược phát triển giáo dục đại học hoặc là những quy hoạch mạng lưới đó sẽ phải trả lời.
1: Dạ vâng ạ. Như vị khách mời có phân tích là đề xuất cho phép sinh viên giỏi tốt nghiệp đại học sau 1 năm rưỡi hay là 2 năm rưỡi chắc chắn thì sẽ còn nhiều những ý kiến khác nhau nữa. Nhưng mà dù học trong 2 năm hay là 4 năm thì điều xã hội chờ đợi ở một người tốt nghiệp đại học có lẽ vẫn không thay đổi. Đó không chỉ là một tấm bằng mà là năng lực làm việc, khả năng thích ứng và tinh thần học tập suốt đời. Và đó cũng là thước đo thực sự của chất lượng giáo dục đại học trong thời đại mới hiện nay. Đến đây thì thời lượng của dòng chảy sự kiện cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn tiến sĩ Lê Đông Phương đã tham gia chương trình của chúng tôi ạ.
4: Quý vị và các bạn vừa nghe nội dung bàn luận trong dòng chảy sự kiện. Trước khi chuyển sang nội dung khác, mời quý vị dành ít phút cho mục quảng cáo.
5: Thông tin quảng cáo.
6: Đại Bỉm Sơn Thanh Hóa, nơi có vùng nguyên liệu được các chuyên gia Liên Xô trước đây đánh giá tốt nhất Việt Nam để sản xuất xi măng. Công ty xi măng Long Sơn đã đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động với 4 dây chuyền đồng bộ, có tổng công suất hơn 10 triệu tấn một năm. Hệ thống dây chuyền trang thiết bị chính được cung cấp từ Cộng hòa Liên bang Đức và công nghệ sản xuất Nhật Bản. Từ đó chúng tôi đã đưa ra thị trường các sản phẩm chất lượng cao và ổn định, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng. Xi măng Long Sơn giúp làm tăng độ dẻo của bê tông, tăng độ bền vững theo thời gian. Đặc biệt sản phẩm luôn có cường độ phát triển vượt trội, giúp tiết kiệm lượng xi măng trong quá trình sử dụng. Đây chính là lời giải cho bài toán chất lượng và kinh tế, thực chất cũng là giải pháp tạo dựng uy tín và đẳng cấp cho các đơn vị khi thi công. Xi măng Long Sơn, xi măng của chất lượng và niềm tin. Xi măng Long Sơn tạo dựng mọi công trình.
7: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
8: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
7: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
8: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
7: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
9: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
10: Tin mới nhất từ thị trường bất động sản trung tâm Bắc Ninh. Dự án căn hộ cao cấp Gold Park Bắc Ninh chính thức ra mắt, tâm điểm đắt giá ngay lõi trung tâm hành chính tỉnh, nằm tại giao điểm Dương Giang, Nguyễn Thị Minh Khai, cách quảng trường tỉnh khoảng 900m. Gold Park Bắc Ninh không chỉ nằm giữa khu vực dân cư sầm uất mà còn liền kề với khu vực kinh tế đêm 24/7 với các hoạt động thương mại giải trí sôi động. Đặc biệt, dự án được bao quanh bởi 3 hồ điều hòa, tạo nên không gian sống trong lành hiếm có, cùng các tiện ích thời thượng đặc quyền như bể bơi 4

0: mức giá thuê hấp dẫn. Trong bối cảnh Bắc Ninh tiếp tục phát triển mạnh mẽ, thu hút các đại bảng công nghiệp và hướng tới mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc trung ương vào năm 2030, World Park Bắc Ninh không chỉ là nơi an cư lý tưởng mà còn là tài sản đón đầu chu kỳ tăng trưởng mới của thị trường. World Park Bắc Ninh kiêu hãnh vươn tầm, chuẩn sống thượng lưu.
1: Cả trên lưng bà ạ. Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi. Sữa tắm cho cả gia đình ấy.
2: Dùng cho cả gia đình á?
1: Đúng. Sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm sảy, mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm sảy, mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng. Cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
2: Để tôi đi mua về luôn.
3: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
1: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.

0: Acid, bao phủ niêm mạc dạ dày. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc. Sản xuất bởi Yuhan Corporation Hàn Quốc. Phân phối bởi Đài Bắc Group. Liên hệ 1800 1125. Không dùng Human Gel cho các bệnh nhân mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Human Gel, thuốc dạ dày chữ Y, giảm nhanh cơn đau dạ dày.
1: Vợ ơi, nay anh về sớm để thưởng thức cơm mợ nấu đây.
2: Anh về sớm, còn em lại tan muộn nên không kịp đi chợ rồi.
1: Ôi, em lên chợ giao nhanh của Viettel tìm xem. Có đa dạng sản phẩm từ gạo ST25 Viettel, ngành hàng FMCG, đặc sản vùng miền OCOP từ 3 sao trở lên. Đặc biệt có cả thịt hộp quân đội. Đặt về, làm nóng là ăn được luôn. Chợ giao nhanh là cứu cánh cho người hay tan làm muộn như anh đấy mình ạ.
2: Nhưng giờ đặt giao có kịp không? Lại còn phí ship.
1: Thoải mái em ạ. Chợ giao nhanh giao nội thành chỉ trong 1 giờ. Miễn phí vận chuyển 3 đơn đầu tiên trong tháng từ 100.000 đồng. Miễn phí ship đơn từ 200.000 đồng trong nội thành Hà Nội.
2: Wow, để em lên chợ giao nhanh đặt đồ ngay.
1: Chợ giao nhanh, chẳng cần đi xa, chợ đã tới nhà. Mua sắm nhanh hơn, tiết kiệm hơn. Kết nối giá trị Việt, liên hệ ngay hotline 1900 989 888.
3: Muôn màu cuộc sống.

0: Thưa quý vị và các bạn, tuần lễ văn hóa du lịch thành phố Cần Thơ năm 2026 tổ chức tại khuôn viên Bến Ninh Kiều, thu hút người dân và du khách với nhiều hoạt động hấp dẫn. Nổi bật là không gian tổ chức buffet, trái cây và bánh dân gian miễn phí cho du khách trong những khung giờ cố định. Sự kiện được kỳ vọng tạo điểm nhấn cho du lịch hè tại Cần Thơ. Phóng viên Hồng Phương, thường trú tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long, có bài ghi nhận.
1: Dọc bến Ninh Kiều, không gian ẩm thực trải dài với nhiều món ăn đặc trưng miền Tây Nam Bộ sực nức mùi thơm như bánh ít trừng, bánh bò được thốt nốt, bánh tép chiên bột giòn tan, bánh khóm cầu đúc. Có mặt tại gian hàng bánh dân gian Tiếng Thơ Hậu Giang cũ, những người thợ lành nghề đang thoăn thoắt làm bột và hấp những mẻ bánh bò đường thốt nốt, bánh ít trừng nhân dừa, nhân sầu riêng để phục vụ khách tham quan. Ngoài ra, trên gian hàng còn bày những sản phẩm đạt chứng nhận OCOP như bánh khóm cầu đúc, bánh tét ba màu, bánh phồng chả cá thác lát. Vừa gói những phần bánh cho khách hàng, chị Giang Diệm Quỳnh, đại diện cơ sở bánh dân gian Tiếng Thơ vừa hào hứng chia sẻ.
2: Thông qua lễ hội lần này thì đầu tiên là em giao lưu văn hóa, tiếp theo là em đại diện cho thế hệ trẻ, em mong muốn tiếp nối truyền thống văn hóa ẩm thực dân gian của quê hương mình. Em mong muốn là mang đến cho mọi người thưởng thức được nhiều hơn các loại bánh dân gian của gia đình cũng như là của miền Tây sông nước của em.
1: Ngoài không gian ẩm thực, các nghệ nhân ẩm thực trình diễn và kinh doanh các món ăn đặc trưng của thành phố Cần Thơ. Tuần lễ văn hóa du lịch thành phố Cần Thơ còn có không gian quảng bá và kích cầu du lịch Cần Thơ 2026, trưng bày ấn phẩm và tài liệu du lịch, sản phẩm quà tặng du lịch, sản phẩm OCOP, giới thiệu sản phẩm dịch vụ du lịch và tư vấn các chương trình kích cầu. Đặc biệt sẽ có hoạt động thưởng thức hương vị Tây Đô với buffet bánh dân gian và buffet trái cây phục vụ miễn phí cho người dân và du khách. Thời gian phục vụ là từ 9 đến 10 giờ sáng trong những ngày diễn ra sự kiện. Đây được xem là điểm nhấn tạo nền tảng để các doanh nghiệp du lịch, nhà vườn mở rộng thị trường, tăng cường kết nối và xây dựng sản phẩm du lịch mới phù hợp với nhu cầu thị hiếu đang thay đổi. Cùng chồng và con gái nhỏ đến sự kiện, chị Nguyễn Hoàng Yến Nhi ở phường Cái Khế, thành phố Cần Thơ cho biết.

0: nay là cái lần đầu tiên được tổ chức cái ngày lễ văn hóa này và bước vào được cái không gian cho tôi cái cảm giác của ba tỉnh sáp nhập lại đó, từ những cái tranh ảnh nè cho đến khu những cái không gian của các cái công ty du lịch, thấy rất là nhiều cái sản phẩm mà rất là thu hút. Đây là một cái dịp để quảng bá cái nền văn hóa và du lịch đến với chính người dân địa phương của mình sẽ biết, ví dụ như là người dân của mình sẽ có thể đi city tour. Thứ hai đó là khi mà tổ chức tại địa điểm này thì thu hút được rất là nhiều du khách và du khách sẽ đến và sẽ quay trở lại.
1: Trong 5 tháng đầu năm 2026, thành phố Cần Thơ ước đón hơn 6,2 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế đạt trên 329.000 lượt. Ngành du lịch thành phố cũng đang không ngừng đổi mới sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ và tăng cường liên kết vùng nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của du khách. Để sự kiện diễn ra đúng với kỳ vọng thúc đẩy tăng trưởng ngành du lịch Cần Thơ, ông Vũ Chấn Hùng, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch thành phố Cần Thơ cũng phát động chương trình kích cầu du lịch hè 2026. Theo đó, các hội viên và doanh nghiệp sẽ triển khai nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn, khuyến mãi, giới thiệu sản phẩm mới, các hoạt động ngoại khóa đến du khách, thực hiện niêm yết giá công khai, cam kết chất lượng dịch vụ phục vụ du khách.
2: Niềm vui mỗi ngày.
3: Niềm vui mỗi ngày.
2: Niềm vui mỗi ngày.
4: Thưa quý vị và các bạn, những ngày này, khi trái bóng lăn tại nhiều thành phố lớn ở Mỹ, Mexico và Canada, khách du lịch từ khắp nơi trên thế giới lại được chiêm ngưỡng vô vàn những món quà kỷ niệm đẹp mắt và cả những món ăn mang chủ đề World Cup. Tại Los Angeles, thành phố điện ảnh xinh đẹp của nước Mỹ, du khách có thể thưởng thức những chiếc bánh conchat, hình chiếc cúp hay hình trái bóng mang dư vị ngọt ngào từ chính tay những nghệ nhân nơi đây làm ra.
5: Sau những chợ cầu nảy lửa ở Los Angeles, đông đảo du khách lại xếp hàng dài tại hàng bánh nổi tiếng nhất thành phố Cucuteria by Lovely, háo hức mua những chiếc bánh conchat tươi ngon mang chủ đề World Cup. Tại đây, du khách có thể lựa chọn những chiếc bánh màu xanh lá cây yêu thích của đội tuyển Mexico, chiếc bánh phủ màu trắng và thiên thanh mang hình áo đấu của đội tuyển Argentina. Ai cũng mong muốn có được những chiếc bánh conchat nóng hổi để ủng hộ đội bóng yêu thích của mình. Niềm đam mê bóng đá không chỉ đơn thuần là niềm vui đối với những người hâm mộ cuồng nhiệt như nghệ nhân làm bánh Erika Lopez đến từ Mascota, Mexico. Giống như một cầu thủ đang chuẩn bị cho một trận đấu World Cup với tâm trạng căng thẳng, Lopez muốn đáp ứng kỳ vọng của khách hàng bằng những chiếc bánh conchas thơm ngon.
6: Là người gốc Mexico, chúng tôi luôn nghĩ rằng mình nên làm gì để tham gia vào không khí bóng đá, một phần rất quan trọng đối với chúng tôi. Trong suốt World Cup mình có thể cung cấp gì, những chiếc bánh hình gì cho khách hàng của mình? Áo đấu phải là ý tưởng đầu tiên, sau đó là cả linh vật nữa. Đây là lần đầu tiên chúng tôi cảm thấy mình thực sự đang ở trong không khí World Cup.
5: Bánh conchas, một loại bánh ngọt của Mexico, thường được ăn kèm với sô-cô-la nóng hoặc cà phê, đã trở nên phổ biến trong cộng đồng người Mexico và cộng đồng nói chung trong khu vực Nam Mỹ, khi mọi người thể hiện sự ủng hộ cho phe mình bằng cách cắn những chiếc bánh có màu sắc ưa thích. Với du khách, việc thưởng thức một hộp bánh conchas là một trải nghiệm World Cup ít căng thẳng hơn và đơn giản là rất vui. Nubia Wilson, một người hâm mộ 50 tuổi rất hào hứng với những chiếc bánh conchas được thiết kế đẹp mắt.
7: Awesome.
8: Tuyệt vời, những mẫu thiết kế này rất đẹp. Tôi sẽ mang chúng đến một bữa tiệc bóng đá. Ai cũng thích bánh conchas này. Khi tới Los Angeles, vừa được xem bóng đá, vừa được ăn bánh để cổ vũ cho đội bóng yêu thích của mình.
5: Những du khách trẻ tuổi như Leo và Christine Harrison cũng tìm thấy những mẫu bánh yêu thích để vừa thưởng thức, vừa chia sẻ với những bạn bè cùng trang lứa.
6: Tôi nghĩ những thiết kế của họ thật sự rất dễ thương, như hình bóng đá, áo đấu, Hello Kitty. Tôi thực sự thích tất cả vì chúng rất dễ thương. Nó khiến cho bạn muốn đăng ảnh lên mạng, chụp ảnh những chiếc bánh và đăng lên để giúp việc kinh doanh phát triển hơn nữa.
5: Los Angeles là nơi sinh sống của hàng triệu người gốc Mexico. Chiếc áo đấu màu xanh lá cây của đội tuyển quốc gia Mexico và chiếc áo đội tuyển Mỹ có thể được nhìn thấy ở khắp mọi nơi trong đô thị rộng lớn này. Và với những nghệ nhân làm bánh ở Los Angeles, bánh conchas là hương vị ngọt ngào dành tặng người hâm mộ bóng đá từ khắp nơi trên thế giới.
9: Quý vị và các bạn vừa tìm hiểu câu chuyện bánh quy World Cup, dư vị chiến thắng ngọt ngào ở Los Angeles. Nội dung này cũng đã kết thúc cuộc sống 365. Chương trình do các biên tập viên Lê Thu, Hà Thảo, Đức Hưng cùng kỹ thuật viên Thu Hằng phối hợp sản xuất và thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung.

0: nhà báo Lê Hằng. Tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
1: Cuộc sống 365, lắng nghe để cảm nhận nhịp sống mỗi ngày.
2: Nắng nóng gay gắt đang diễn ra tại nhiều địa phương trong cả nước, làm gia tăng nguy cơ say nắng, say nóng và sốc nhiệt.
3: Các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai khuyến cáo, khi cơ thể xuất hiện các dấu hiệu như khát nước nhiều, hoa mắt, chóng mặt, mệt lả, tim đập nhanh, chuột rút, vã mồ hôi, người dân cần nhanh chóng nghỉ ngơi và làm mát cơ thể.
2: Đặc biệt, nếu người bệnh sốt cao trên 40 độ C, da đỏ nóng, khó thở, lờ mờ, co giật hoặc hôn mê, cần gọi cấp cứu 115 ngay. Bởi đây là những dấu hiệu nguy hiểm có thể đe dọa tính mạng.
3: Khi sơ cứu, cần đưa người bệnh vào nơi thoáng mát hoặc phòng điều hòa, cởi bớt quần áo, lau mát vùng cổ, nách, bẹn và cho uống nước mát hoặc Orezon nếu còn tỉnh táo. Lưu ý, không tự ý dùng thuốc hạ sốt, không cho uống nước đá lạnh và không để người bệnh tiếp tục ở ngoài trời nắng nóng.
4: Quý vị đang nghe kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Vào mùa nắng nóng cao điểm, hãy sử dụng điện một cách tiết kiệm, hợp lý. Chỉ cần giảm bớt một bóng đèn, một thiết bị điện không cần thiết, quý vị đã giúp giảm áp lực lên hệ thống điện quốc gia, bảo vệ môi trường và tiết kiệm chi phí cho gia đình. Hãy biến tiết kiệm điện thành thói quen mỗi ngày.
5: Thông tin quảng cáo.
6: Bạn đang tìm kiếm một ngành nghề phù hợp để làm chủ tương lai trong kỷ nguyên số?
7: Hãy chọn trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội HCM, ngôi trường với hơn 50 năm truyền thống, tự hào đào tạo hơn 60 ngành nghề đa dạng, đón đầu mọi xu hướng phát triển.
6: Từ kỹ thuật, công nghệ cốt lõi, công nghệ thông tin hiện đại cho đến kinh tế số và dịch vụ năng động. Dù bạn lựa chọn ngành học nào, HCM luôn có sự đồng hành chặt chẽ của các tập đoàn, doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước.
7: Với 70% thời lượng thực hành, sinh viên được trải nghiệm mô hình đào tạo song hành nhà trường và doanh nghiệp, thực tập có lương ngay tại doanh nghiệp. Đặc biệt, nhà trường cam kết 100% giới thiệu việc làm cho tất cả sinh viên sau tốt nghiệp với mức thu nhập khởi điểm thực tế hấp dẫn từ 8 đến 20 triệu đồng một tháng.
6: Bên cạnh chính sách giảm đến 70% học phí cho các ngành kỹ thuật trọng điểm, học sinh sinh viên còn được ký hợp đồng học nghề với doanh nghiệp hỗ trợ học phí 100%.
7: HCM, học để làm người, học để làm nghề, học để lập nghiệp. Hotline 1900 866 854, đăng ký trực tuyến tại hcm.edu.vn.
8: Lô linh kiện này phải giao sang nhà máy đối tác đúng giờ nhé chú. Lên đời xe Isuzu QKR mới à?
9: Vâng, chạy hàng nhiều mà dạo này giá dầu tăng, con xe cũ áp lực chi phí quá. Em phải đổi sang Isuzu QKR cho nhẹ gánh.
8: Chuẩn đấy, động cơ Isuzu bền bỉ, tiết kiệm dầu. Giờ hệ thống đại lý Isuzu ở miền Bắc mở rộng đến nhiều tỉnh thành, mua xe bảo dưỡng cũng tiện. Trong tháng 6 và tháng 7 này, đầu tư nhẹ gánh Isuzu QKR với hỗ trợ lãi suất lên đến 2% một năm trong năm đầu, cũng như ưu đãi bảo hành bảo dưỡng, liên hệ đại lý Isuzu gần nhất để nhận ngay ưu đãi.
10: Giấy Hải Tiến, hành trình cùng bạn trưởng thành và vươn tới ước mơ. Là hành trình cùng bạn nâng niu những nét chữ đầu tiên, khơi gợi sự sáng tạo và truyền cảm hứng học tập. Trang vở Hải Tiến vẫn luôn đồng hành và dõi theo sự trưởng thành của bạn. Là hành trình giấy Hải Tiến có mặt trên khắp chiều dài đất nước, từ Bắc vào Nam, từ trường học đến nơi công sở. Là hành trình phát triển của một doanh nghiệp sản xuất với quy mô và thị phần hàng đầu Việt Nam. Tiếp nối những hành trình đó, giấy Hải Tiến sẽ luôn đổi mới sáng tạo để mang giá trị đích thực với những sản phẩm chất lượng cao đến quý khách hàng. Giấy Hải Tiến, bạn đồng hành của những ước mơ.
11: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
12: Người thì đau nhất.

0: Ôi, uy tín chất lượng chứ gì. Thế chú nghe chị dùng thử viên nang và trà đông trùng hạ thảo Banica đi. Đông trùng hạ thảo Banica là đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý của Thiên Phúc, sản xuất từ nguồn nguyên liệu đảm bảo chất lượng đấy.
1: Thế à? Nhưng đông trùng hạ thảo Banica mua ở đâu được hả chị?
0: Chú cứ ra ngay các serum và hiệu thuốc trên toàn quốc là mua được thôi.
1: Wow, dạ để em bảo vợ em đi mua ngay đông trùng hạ thảo Banica.
2: Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược Thảo Thiên Phúc.
0: Website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế?
4: Ừ, tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ. À,
3: nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
4: Sao thế?
3: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
4: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước ý,
3: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
4: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng đại tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
3: Vậy hả chị?
4: Ừ, đại tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
3: Ôi tốt quá. Em phải đi mua đại tràng Tâm Bình luôn đây.
5: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
7: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
8: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
7: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
8: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
7: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
8: Vậy có những loại nào thế anh?
7: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
8: Ôi, vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
7: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
2: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.

0: mới, hời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng MyITEL, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Mary trở về rồi.
2: Mẹ có quà cho con đây.
1: Wow, thịt rau câu Long Hải hả mẹ?
2: Đúng rồi, thịt rau câu Long Hải mới, bổ sung canxi đó con.
1: Vị trái cây thơm ngon, dai dai, giòn ngọt, ngon quá mẹ ơi.
2: Không những ngon mà còn tốt cho sức khỏe của con nữa. Bởi thịt rau câu Long Hải được làm từ rong sụn hoàn toàn tự nhiên đó con.
1: Rong sụn có gì mà tốt vậy mẹ?
2: Trong rong sụn chứa chất xơ nè, protein nè, vitamin nè và nhiều khoáng chất khác nữa, là một loại thực phẩm vô cùng bổ dưỡng.
1: Đúng là món quà sức khỏe thiên nhiên ban tặng phải không mẹ?
2: Phải rồi, thịt rau câu Long Hải mới còn bổ sung thêm canxi, giúp con cao lớn, xương thêm chắc khỏe nữa.
1: Wow, vậy con sẽ ăn thịt rau câu Long Hải, bổ sung canxi mỗi ngày để cao lớn thật nhanh, giúp mẹ thêm nhiều việc.
2: Con mẹ ngoan lắm. Thịt rau câu Long Hải, bổ sung canxi, giúp xương chắc khỏe và cao lớn.
3: Hôm nay dậy liền 3 tiết, em khản hết cả tiếng rồi chị ạ.
4: Phải biết giữ gìn thanh quản.
3: Em cũng biết là như vậy, nhưng cứ đi dậy cả ngày thế này thì có cách nào không hả chị?
4: Dùng thử thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh đi. Sản phẩm rất phù hợp với những người làm nghề phải nói nhiều như chị em mình đấy.
3: Tiêu khiết thanh có công dụng thế nào ạ?
4: Thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh có thành phần chính là cây giải quạt kết hợp với các thành phần khác, giúp ngăn ngừa và giảm các triệu chứng viêm đường hô hấp trên mãn tính như là viêm thanh quản, viêm amidan, khản tiếng, mất tiếng. Sản phẩm rất thích hợp cho những người làm nghề phải nói nhiều như phát thanh viên này, giáo viên này, người bán hàng này.
3: Tiêu khiết thanh giúp giọng nói trong sáng hơn.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Tôi là Kiến Ba Khoang, một khi đã đụng đến lòng tự ái của tôi thì đừng xịt chống bô vé tôi. Ôi giời.

0: xịt côn trùng Jumbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Jumbo Bếp G hương cam chanh tự nhiên, Jumbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm: Công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Nhằm bảo đảm an toàn trong hoạt động vận chuyển và phòng ngừa các sự cố cháy nổ, Viettel Post khuyến cáo khách hàng tuyệt đối không gửi các loại hàng hóa thuộc danh mục cấm hoặc có nguy cơ gây mất an toàn, trong đó có thuốc trừ sâu, thuốc bảo vệ thực vật không rõ nguồn gốc, pin lithium, chất dễ cháy nổ, hóa chất độc hại và các mặt hàng cấm theo quy định của pháp luật. Thực tế cho thấy, nhiều sự cố trong ngành logistics xuất phát từ việc khai báo không trung thực hoặc che giấu thông tin về hàng hóa có thể gây thiệt hại nghiêm trọng. Viettel Post đề nghị khách hàng thực hiện đầy đủ trách nhiệm khi gửi hàng, bao gồm khai báo trung thực về hàng hóa, không che giấu hàng cấm hoặc hàng nguy hiểm, dán nhãn cảnh báo phù hợp, cung cấp chính xác thông tin người nhận và tuân thủ các quy định an toàn của đơn vị vận chuyển. Vì một môi trường chuyển phát an toàn, hãy cùng Viettel Post nói không với hàng cấm gửi. Liên hệ hotline 1900 8095.
2: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
3: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
2: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.

Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu tháo gỡ các điểm nghẽn về cơ chế tài chính cho khoa học công nghệ, đồng thời giao quyền quyết định chi ngân sách lĩnh vực này cho Bộ trưởng và Chủ tịch Ủy ban dân các tỉnh, thành phố trên cơ sở nguồn vốn được phân bổ. Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua nhiều nghị quyết quan trọng và chuẩn bị kỹ lưỡng công tác lập pháp cho các kỳ họp tiếp theo của Quốc hội. Hà Nội bắt đầu lấy mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN, góp phần đẩy nhanh công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin. Tiếp tục loạt bài Đoàn Thanh niên và sứ mệnh định hướng lối sống cho giới trẻ, chương trình hôm nay phát bài 2 và cũng là bài cuối nhan đề Đoàn Thanh niên, người dẫn dắt lối sống cho giới trẻ. Trong phần tin quốc tế, lưu lượng tàu thuyền qua eo biển Hormuz dần được khôi phục, song tranh cãi về quyền quản lý tuyến vận tải này trở thành thách thức với tiến trình hòa bình giữa Mỹ và Iran. Liên tiếp xảy ra các vụ xả súng tại nhiều quốc gia làm gia tăng lo ngại về an toàn nơi công cộng và kiểm soát súng đạn. Bây giờ là nội dung chi tiết. Chiều nay tại trụ sở

0: Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi gặp mặt cán bộ quy hoạch diện Bộ Chính trị quản lý. Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú. Tin của phóng viên Văn Hiếu.
1: Phát biểu tại buổi gặp mặt, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ, Đảng ta luôn coi xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ là có ý nghĩa quyết định với yêu cầu cán bộ cấp chiến lược phải là những người có khả năng tham gia hoạch định đường lối, tổ chức triển khai thực hiện các chủ trương lớn, xử lý những vấn đề hệ trọng, quy tụ được đội ngũ, giữ vững kỷ luật kỷ cương, bảo vệ lợi ích của Đảng, của quốc gia, dân tộc và nhân dân trong những thời điểm khó khăn. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, phải dứt khoát khắc phục những nhận thức lệch lạc, có quy hoạch là giữ chỗ, là xếp hàng đến lượt và coi quy hoạch là đảm bảo chắc chắn cho một chức vụ. Trên tinh thần này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị đánh giá cán bộ không thể chỉ dựa vào hồ sơ đẹp, quá trình thuận lợi, nhận xét chung chung, thiếu tín nhiệm, hình thức hoặc cơ cấu cần có, mà phải đánh giá bằng sản phẩm hiệu quả thực thi, khả năng giải quyết những việc khó, mức độ tín nhiệm thực chất, uy tín trong tập thể, sự ghi nhận của nhân dân và dữ liệu công việc có thể kiểm chứng được.
2: Là phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, càng ở vị trí cao càng phải kiên định, càng trước khó khăn càng phải giữ nguyên tắc, càng chịu sức ép càng phải đặt lợi ích của Đảng, của quốc gia, của dân tộc, của nhân dân lên trên hết trước hết. Cán bộ cấp chiến lược không được dao động, cơ hội, thực dụng, không được lấy lợi ích cá nhân, gia đình, lợi ích nhóm thay thế cho lợi ích chung, không được né tránh việc khó vì sợ trách nhiệm, không được nhân danh đổi mới để làm trái nguyên tắc, trái quy định.
1: Nêu rõ, đất nước đang đứng trước thời cơ và thách thức lớn, đặt ra nhiều việc mới, chưa có tiền lệ. Chính vì vậy, cán bộ cấp chiến lược không thể chỉ làm việc bằng kinh nghiệm cũ, làm đúng quy trình mà không tạo ra kết quả. Nói về đổi mới mà không tổ chức được cách thức đổi mới thì cũng không đạt được yêu cầu. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh.
2: Là phải có tư duy chiến lược và có năng lực thực thi. Từ tư duy chiến lược là nhìn xa, nghĩ sâu, thấy xu thế, nhận diện được rủi ro, lựa chọn đúng trong trọng tâm, trọng điểm. Năng lực thực thi là biến nghị quyết thành chương trình, kế hoạch, cơ chế, dự án, dữ liệu, sản phẩm và kết quả. Nói đi đôi với làm. Đã làm thì đến cùng, đã chịu trách nhiệm thì chịu trách nhiệm về kết quả cuối cùng. Cán bộ cấp chiến lược là người phải biết nghĩ đúng, nhìn đúng, làm đúng và phải tổ chức được đội ngũ, huy động được nguồn lực và tạo được cái sự chuyển biến.
0: Chiều nay tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng, trưởng ban chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và đề án số 06 chủ trì phiên họp chuyên đề về thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo. Phiên họp được tổ chức trực tuyến tới 34 tỉnh thành phố trên cả nước. Phóng viên Lại Hoa đưa tin.
3: Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, triển khai nghị quyết số 57 còn những hạn chế lớn như một số địa phương đăng ký mục tiêu công nghệ cao như chip bán dẫn, AI, blockchain, vượt quá năng lực thực thi và nhân lực thực tế. Liên kết giữa nhà nước, viện trường và doanh nghiệp còn lỏng lẻo, dẫn đến việc nhiều nghiên cứu chỉ dừng ở phòng thí nghiệm hoặc báo cáo nghiệm thu, đặc biệt là điểm nghẽn tài chính khi tỷ lệ giải ngân cho khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo đến tháng 6 năm 2026 chỉ đạt 11%. Thượng tướng Nguyễn Văn Long đề nghị.
4: Các bộ ngành địa phương cần thay đổi căn bản phương pháp xây dựng nhiệm vụ khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo xuất phát từ bài toán thực tiễn, gắn chức năng quản lý ngành, tiềm năng thế mạnh của địa phương, năng lực doanh nghiệp và nhu cầu thị trường, không lập kế hoạch theo phong trào, đăng ký sản phẩm vượt quá năng lực thực thi, chạy theo công nghệ cao nhưng không xác định được sản phẩm đầu ra, làm chủ các khâu chuỗi, đơn vị tiếp nhận, nguồn lực thị trường và hiệu quả kinh tế.
3: Báo cáo về bước tiến trong phát triển công nghệ chiến lược và đề xuất các cơ chế tài chính đột phá, trọng tâm là việc thành lập quỹ đầu tư mạo hiểm quốc gia. Thứ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ Hoàng Minh nhấn mạnh, nhu cầu cấp thiết về một hành lang pháp lý chấp nhận rủi ro để thu hẹp khoảng cách giữa nghiên cứu và thương mại hóa. Nhấn mạnh giải ngân và phân bổ ngân sách cho khoa học công nghệ còn chậm, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn chỉ rõ những bất hợp lý và đề nghị tối ưu hóa phân bổ ngân sách.
5: Vốn cho các khoa học công nghệ chiếm 60%, nhưng mà nghiên cứu công nghệ chiến lược chỉ chiếm 1,5% và đổi mới sáng tạo chỉ chiếm 1,5% và chuyển đổi số chiếm 38,5%. Thớm phân bổ 24.000 tỷ còn chưa phân bổ chi tiết, tập trung vào các lĩnh vực xây dựng nền tảng số, cơ sở dữ liệu, nghiên cứu phát triển công nghệ chiến lược, kinh phí qua cơ chế quỹ.
3: Các ý kiến tại phiên họp cũng đề nghị thống nhất quy trình xây dựng sản phẩm khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo theo chuỗi giá trị, các ngành chuyển mạnh từ vai trò ban hành kế hoạch sang vai trò thiết kế, phân vai giữa địa phương và dẫn dắt thị trường. Phát biểu tại phiên họp, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh yêu cầu đột phá phát triển công nghệ lõi, sản phẩm chiến lược, công nghệ chiến lược hướng tới

0: hoàn thiện khung kiến trúc về tổng thể quốc gia số.
1: Điểm nghẽn cần phải tháo gỡ để rút ngắn thời gian từ nghiên cứu đến sản phẩm và thị trường về cơ chế, tài chính, đột phá, đặc thù cho phát triển khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo. Phân vai cho các bộ ngành, các địa phương, các viện trường và doanh nghiệp chủ động tham gia và đặc biệt là các địa phương để xác định bài toán phát triển trọng tâm gắn với cái tiềm năng và lợi thế của từng địa phương, tháo gỡ vướng mắc trong mô hình quản lý, vận hành, khai thác, chia sẻ các hạ tầng, phòng thí nghiệm, khuyến khích doanh nghiệp tư nhân tham gia đầu tư, vận hành, khai thác hạ tầng nghiên cứu thử nghiệm và thương mại hóa các sản phẩm công nghệ chiến lược.
0: Về cơ chế tài chính cho khoa học công nghệ, Thủ tướng đề nghị cơ chế phải đặc biệt thông thoáng, tháo gỡ được những điểm nghẽn.
1: Chúng ta nói chúng ta ban hành các cơ chế đặc thù rồi, đột phá rồi, nhưng nếu triển khai trên thực tiễn mà vẫn vướng thì chúng ta vẫn phải có trách nhiệm để hướng dẫn cho xử lý, nhất là về đặt hàng, khoán chi, mua sắm sản phẩm đầu tiên, định giá tài sản trí tuệ và chấp nhận rủi ro và ưu tiên những nguồn lực, nhất là chi đầu tư phát triển cho công nghệ lõi, sản phẩm có khả năng thương mại hóa, có tác động lan tỏa, phát huy hiệu quả các phòng thí nghiệm, hạ tầng nghiên cứu và đội ngũ chuyên gia là những vấn đề. Bây giờ mạnh dạn Bộ Tài chính với Bộ Khoa học Công nghệ giao nhiệm vụ quyết định chi cho các đồng chí Bộ trưởng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh trên cơ sở cái ngân sách được phân bổ.
2: Chiều nay, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã bế mạc phiên họp thứ 3. Tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua nhiều nghị quyết quan trọng, đồng thời yêu cầu các cơ quan nâng cao chất lượng công tác lập pháp, chuẩn bị kỹ lưỡng cho kỳ họp không thường lệ dự kiến diễn ra vào đầu tháng 8 tới. Phản ánh của phóng viên Thu Huyền.
3: Ủy ban Thường vụ Quốc hội tán thành với nội dung dự thảo nghị quyết và báo cáo thẩm tra, thống nhất về sự cần thiết ban hành nghị quyết để nhằm cụ thể hóa các quy định của Luật Cán bộ công chức viên chức năm 2025 và các nghị quyết có liên quan của Chính phủ. Đối với quy định về trợ lý thư ký của Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh nhấn mạnh:
4: đây là nhóm công chức có tính chất đặc thù, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất quy định theo hướng Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quốc hội thực hiện việc nhận xét đánh giá đối với trợ lý thư ký, đồng thời giao cho Tổng thư ký Quốc hội, chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội thực hiện việc xếp loại mức hoàn thành nhiệm vụ trên cơ sở kết quả nhận xét đánh giá đó, bảo đảm thống nhất một đầu mối quản lý công chức. Quy định này phù hợp với quy định số 30 của Bộ Chính trị, bảo đảm thống nhất với nghị định 335 của Chính phủ và góp phần tháo gỡ những vướng mắc trong thực tiễn đối với nhóm chức danh đặc thù này.
3: Với 100% ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội tán thành biểu quyết thông qua nghị quyết về đánh giá xếp loại chất lượng đối với vụ chuyên môn và xây dựng quản lý vị trí việc làm công chức vụ chuyên môn của Hội đồng dân tộc, các ủy ban của Quốc hội. Trước đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đã xem xét thông qua nghị quyết sửa đổi bổ sung một số điều của nghị quyết số 524 ngày 20 tháng 9 năm 2012 về một số chế độ chi tiêu bảo đảm hoạt động của Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, từ nay đến cuối năm, khối lượng công việc đặt ra đối với Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan liên quan, đặc biệt là các nhiệm vụ lập pháp theo tinh thần hội nghị triển khai định hướng lập pháp nhiệm kỳ Quốc hội khóa 16 và chuẩn bị cho các kỳ họp sắp tới là rất lớn. Chủ tịch Quốc hội thông tin, cấp có thẩm quyền đã đồng ý chủ trương tổ chức kỳ họp không thường lệ, dự kiến khai mạc đầu tháng 8 năm 2026.
5: Chính phủ đề xuất 20 nội dung trình Quốc hội xem xét thông qua, gồm 17 dự án luật, nghị quyết, quy phạm pháp luật, có 3 nội dung quan trọng khác. Thì hôm qua họp ban chỉ đạo hoàn thiện thể chế, thực thi pháp luật thì trên cơ sở kết luận của đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước thì sẽ có 4 cái luật tại cái kỳ họp không thường lệ là cho ý kiến thôi. Một là cái luật đất đai sửa đổi, cái thứ hai là luật ngân sách nhà nước, luật đầu tư công sửa đổi, cái thứ ba là luật tố tụng hình sự sửa đổi, cái thứ tư là luật hình sự sửa đổi. 4 nội dung này thì cho ý kiến lần đầu, vì những luật này thì phải 2 kỳ họp chứ không thể rút gọn.
3: Đối với kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa 16 dự kiến thông qua khoảng 30 dự án luật, 2 nghị quyết quy phạm pháp luật. Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan có liên quan cần nâng cao kỷ luật, kỷ cương trong công tác phối hợp chuẩn bị nội dung trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Tuyệt đối không đề xuất lùi, rút hoặc điều chỉnh tiến độ các nội dung đã có trong chương trình, nhất là các nội dung đề nghị trình tại kỳ họp không thường lệ.
5: Tôi nhấn mạnh phải đặt chất lượng lên hàng đầu, tuyệt đối không chạy theo số lượng để lấy thành tích, không được để xảy ra

0: tình trạng chuẩn bị vội vàng, hồ sơ chưa đảm bảo yêu cầu, nội dung còn chưa chính, chưa rõ, thiếu tính khả thi hoặc phát sinh bất cập ngay sau khi ban hành. Đó, thì tôi nhắc lại là cái việc luật có chất lượng hay không, hội đồng dân tộc, các cơ quan của Quốc hội thẩm tra, đồng chí phó chủ tịch phụ trách là phải chịu trách nhiệm. Các cái cơ quan của Quốc hội phải thực hiện tốt cái vai trò gác cổng trong cái công tác lập pháp.
1: Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị các cơ quan tập trung hoàn thành dứt điểm việc ban hành văn bản quy định chi tiết hướng dẫn thi hành các luật, nghị quyết đã được Quốc hội thông qua tại các kỳ họp trước, chấm dứt tình trạng luật đã có hiệu lực nhưng văn bản hướng dẫn chậm ban hành hoặc thiếu đồng bộ.
2: Tiếp theo là các hoạt động đối ngoại đáng chú ý. Sáng nay tại nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tiếp đại sứ Ấn Độ Sering Wangchak Sopa đến chào xã giao nhân dịp nhận nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.
3: Tại buổi tiếp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên cao cho quan hệ với Ấn Độ, người bạn thủy chung tin cậy, có nhiều gắn kết lịch sử và văn hóa. Quốc hội Việt Nam sẽ phối hợp chặt chẽ với cơ quan lập pháp Ấn Độ trong triển khai các thỏa thuận và nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước, hướng tới mục tiêu đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 25 tỷ đô la Mỹ, tăng cường đầu tư hai chiều và đưa khoa học công nghệ trở thành trụ cột hợp tác mới, đồng thời mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, giáo dục, y tế, văn hóa và giao lưu nhân dân. Đại sứ Sandeep Arya cảm ơn và đánh giá cao sự quan tâm chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội với những định hướng thúc đẩy quan hệ song phương, đặc biệt là tăng cường trao đổi đoàn cấp cao và các cấp, thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Trong nhiệm kỳ của mình, đại sứ sẽ tiếp tục nỗ lực làm cầu nối thúc đẩy hợp tác văn hóa, tôn giáo, giao lưu nhân dân để củng cố tin cậy và hiểu biết lẫn nhau. Cho biết phía Ấn Độ đang nghiên cứu kế hoạch tiếp tục cung rước xá lợi Đức Phật sang Việt Nam tôn trí trong thời gian tới, khẳng định hợp tác nghị viện và giao lưu nhân dân là những trụ cột quan trọng của quan hệ hai nước.
2: Cũng sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tiếp đại sứ nhà nước Palestine Sari Salaman đến chào từ biệt nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam. Phóng viên Lê Tuyết đưa tin.
4: Tại buổi tiếp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chúc mừng đại sứ Sari Salama đã hoàn thành xuất sắc nhiệm kỳ đại sứ Palestine tại Việt Nam và vai trò trưởng đoàn ngoại giao tại Hà Nội, đánh giá cao sự gắn bó hiểu biết sâu sắc của đại sứ đối với lịch sử văn hóa Việt Nam, vai trò cầu nối củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa Việt Nam và Palestine, cũng như sự gắn kết và hoạt động hiệu quả của ngoại giao đoàn tại Hà Nội. Chúc mừng nhà nước và nhân dân Palestine đã tổ chức thành công cuộc bầu cử địa phương vừa qua. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, góp phần củng cố đoàn kết, xây dựng nhà nước Palestine trong thời gian tới. Việt Nam luôn sẵn sàng ủng hộ sự nghiệp đấu tranh chính nghĩa của nhân dân Palestine. Với vai trò là cơ quan lập pháp và giám sát, Quốc hội Việt Nam luôn ủng hộ chính phủ, các bộ ngành địa phương thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực với Palestine. Đại sứ Sadi Salama bày tỏ vinh dự đã có thời gian gắn bó hơn 40 năm với đất nước và con người Việt Nam. Cảm ơn và đánh giá cao Việt Nam tham gia Hội đồng Hòa bình về giải Gaza, tin tưởng sự tham gia của Việt Nam sẽ đóng góp tích cực cho việc tái thiết giải Gaza, hướng tới một giải pháp lâu dài bền vững cho vấn đề Palestine trên cơ sở hai nhà nước. Đại sứ Sadi Salama khẳng định trên bất kỳ cương vị nào cũng sẽ luôn dành tình cảm đặc biệt và hướng về Việt Nam.
2: Hôm nay tại Hà Nội, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã tiếp Đại sứ Canada tại Việt Nam James Nicken.
3: Đại tướng Phan Văn Giang đánh giá quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam-Canada tiếp tục phát triển tích cực, trong đó hợp tác quốc phòng được triển khai hiệu quả trên nhiều lĩnh vực như trao đổi đoàn, đào tạo, gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, công nghiệp quốc phòng và an ninh biển. Đại tướng cảm ơn Canada đã hỗ trợ đào tạo cho sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam, đồng thời đề nghị hai bên tiếp tục thúc đẩy các hoạt động hợp tác đã thống nhất, tập trung vào đào tạo, gìn giữ hòa bình, cứu hộ cứu nạn, an ninh mạng, quản lý biên giới và khắc phục hậu quả chiến tranh. Nhân dịp này, Đại tướng Phan Văn Giang thông tin về triển lãm quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ 3 dự kiến diễn ra vào tháng 12 tới và mời phía Canada tham dự tìm kiếm cơ hội hợp tác. Đại sứ James Nicken khẳng định, hợp tác quốc phòng là một trong những trụ cột quan trọng của quan hệ Việt Nam-Canada, đồng thời cam kết tiếp tục thúc đẩy hợp tác song phương trên các lĩnh vực cùng quan tâm như đào tạo, gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc và công nghiệp quốc phòng.
2: Phóng viên Hà Nam đưa tin, sáng nay tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Chính sách Chiến lược Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương và Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tổ chức hội thảo khoa học, công nghệ lượng tử trong kỷ nguyên mới, xu hướng quốc tế, cơ hội và yêu cầu đặt ra cho Việt Nam.
3: Phát biểu khai mạc, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Đoàn Minh Huấn nhấn mạnh, khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và

0: Chuyển đổi số đã trở thành động lực then chốt nâng cao năng lực cạnh tranh và năng lực tự chủ quốc gia. Theo ông, công nghệ lượng tử là lĩnh vực mới, phát triển nhanh, có dư địa chiến lược lớn cho cả nghiên cứu cơ bản và ứng dụng, đồng thời thuộc nhóm công nghệ chiến lược được xác định trong nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị. Do đó, cần sớm nhận diện xu hướng, đánh giá khách quan cơ hội, thách thức và chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho tương lai. Phó trưởng Ban Chính sách Chiến lược Trung ương, Chủ tịch Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Trần Hồng Thái nhận định, công nghệ lượng tử là lĩnh vực khó, đòi hỏi sự chuẩn bị bài bản về hạ tầng nhân lực và cơ chế tổ chức thực hiện. Tuy nhiên, nếu chậm theo dõi, chậm chuẩn bị, Việt Nam sẽ bị động trước xu thế công nghệ mới.
1: Phải chuẩn bị sớm, phải có nhóm nghiên cứu, phải có phòng thí nghiệm, phải có bài toán, phải có người trẻ được dẫn dắt, phải có chuyên gia trong và ngoài nước cùng tham gia. Chúng tôi cho rằng chúng ta phải chủ động nhưng không nóng vội, không chạy đua toàn diện với các cường quốc nhưng không đứng ngoài quan sát. Trong đó chúng ta phải đi sớm về nhận thức, đi chắc về nền tảng, đi đúng vào những khâu tạo năng lực phù hợp với điều kiện của Việt Nam.
0: Theo các chuyên gia, công nghệ lượng tử đang nhận được sự đầu tư mạnh mẽ trên toàn cầu. Tiến sĩ Nguyễn Quốc Hưng, Viện trưởng Viện Công nghệ lượng tử Đại học Quốc gia Hà Nội đề xuất sớm xây dựng chương trình quốc gia về công nghệ lượng tử với tầm nhìn dài hạn và cơ chế điều phối hiệu quả, đồng thời thành lập cơ quan điều phối quốc gia để tập hợp và kết nối các nguồn lực.
2: Chúng ta nên sớm xây dựng một chương trình quốc gia về công nghệ lượng tử với tầm nhìn dài hạn và cơ chế điều phối hiệu quả. Chương trình này nên xác định rõ mục tiêu theo từng giai đoạn, từ nghiên cứu nền tảng đến phát triển hạ tầng, đào tạo nhân lực đến thử nghiệm ứng dụng và thương mại hóa. Đồng thời chúng ta nên thiết lập một cơ quan điều phối quốc gia có khả năng tập hợp nguồn lực để điều phối hoạt động xuyên suốt giữa các bộ ngành và các đơn vị nghiên cứu.
3: Nhằm siết chặt kỷ luật, nâng cao chất lượng và trách nhiệm trong công tác xây dựng pháp luật, sáng nay tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đã chủ trì cuộc họp cho ý kiến về đề án thí điểm đánh giá, chấm điểm theo chỉ số hiệu quả công việc hay còn gọi là KPI đối với các cơ quan tham gia xây dựng pháp luật. Đề án được kỳ vọng là sẽ tạo bước ngược chuyển từ quản lý bằng báo cáo định tính sang quản lý bằng dữ liệu, tiến độ và trách nhiệm cụ thể. Phóng viên Kim Thanh đưa tin.
4: Báo cáo tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh cho biết, điểm đổi mới cốt lõi của đề án này là cơ chế đánh giá toàn diện và giám sát chéo giữa các cơ quan. Theo đó, phạm vi chấm điểm không chỉ giới hạn ở Bộ Tư pháp mà mở rộng đến Văn phòng Chính phủ và tất cả các bộ, cơ quan ngang bộ. Thước đo đánh giá sẽ dựa trên hai tiêu chí chính là tiến độ xử lý hồ sơ và trách nhiệm, chất lượng nội dung trong từng khâu, từ soạn thảo, thẩm định cho đến trình ban hành. Đáng chú ý, đề án quy định rõ cơ chế quy trách nhiệm liên đới. Trong trường hợp văn bản quy phạm pháp luật sau khi ban hành bị phát hiện có nội dung trái pháp luật, tất cả các cơ quan tham gia vào quy trình xử lý, bao gồm cả cơ quan phối hợp thẩm định, nếu không phát hiện ra sai sót đều sẽ bị trừ điểm. Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu khẳng định đây là giải pháp đột phá và vô cùng cần thiết nhằm siết chặt kỷ cương, nâng cao chất lượng thể chế. Toàn bộ quy trình sẽ chuyển từ phương thức theo dõi bằng báo cáo định kỳ, định tính sang quản trị bằng dữ liệu, tiến độ và trách nhiệm cụ thể, không còn chung chung như trước. Để kiểm nghiệm hiệu quả trong thực tiễn, Phó Thủ tướng yêu cầu rút ngắn thời gian thí điểm của đề án xuống còn 1 năm thay vì 3 năm như đề xuất ban đầu. Phó Thủ tướng nêu rõ, Bộ Tư pháp sẽ chấm điểm việc phối hợp thẩm định đối với 6 bộ được luật quy định.
5: Đề nghị các đồng chí rà soát lại các tiêu chí chấm điểm nó đơn giản, dễ thực hiện, bao quát được hết các vấn đề để kiểm soát được tiến độ, kiểm soát được chất lượng và trách nhiệm của các cơ quan, nhưng không nhất thiết phải đặt ra quá nhiều tiêu chí thành phần. Càng tiêu chí thành phần các đồng chí càng khó đánh giá, càng vất vả. Về các trường hợp ngoại lệ là cần thiết, nhưng phải được quản trị rất chặt. Nếu mà cái ngoại lệ mà mở rộng quá thì KPI này nó không còn ý nghĩa gì nữa. Cho nên đề nghị Bộ Tư pháp bổ sung trong dự thảo quyết định cái nguyên tắc xác định ngoại lệ. Trên cơ sở đó, Bộ có thể ban hành văn bản hướng dẫn để đảm bảo thực hiện một cách chặt chẽ, tránh tùy tiện.
4: Phó Thủ tướng cũng yêu cầu đề án ứng dụng tối đa công nghệ thông tin, liên thông dữ liệu số và khuyến khích dùng trí tuệ nhân tạo hỗ trợ nhằm giảm gánh nặng thủ tục hành chính công. Hệ thống sẽ bắt đầu vận hành thử nghiệm ngay trong quý 2 năm 2026, trước khi triển khai chính thức từ quý 3 năm 2026. Bộ Tư pháp có nhiệm vụ khẩn trương tiếp thu các ý kiến đóng góp, hoàn thiện đề án để trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 28 tháng 6 năm 2026.
3: Trong bối cảnh cạnh tranh công nghệ toàn cầu ngày càng gay gắt, việc xây dựng hệ thống hạ tầng, nghiên cứu hiện đại, đồng bộ, phục vụ phát triển các công nghệ chiến lược đang trở thành yêu cầu cấp thiết. Và sáng nay, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đã chủ trì cuộc họp về dự thảo đề án phát triển hệ thống các trung tâm nghiên cứu, thử nghiệm và phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia nhằm tạo nền tảng thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Phóng viên Vân Hồng đưa tin.

0: Dự thảo đề án được xây dựng bám sát dựa trên các căn cứ chính trị pháp lý quan trọng là Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 71 của Chính phủ, Luật Khoa học Công nghệ và Đổi mới sáng tạo năm 2025, Quyết định số 21 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành danh mục công nghệ chiến lược và danh mục sản phẩm công nghệ chiến lược và Quyết định số 808 của Thủ tướng Chính phủ về giao nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược. Trình bày dự thảo đề án, ông Nguyễn Tiến Tài, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết.
1: Quan điểm là phát triển hạ tầng phải gắn chiến lược và phát triển khoa công nghệ và đổi mới sáng tạo, tập trung cho công nghệ chiến lược, tổ chức thống nhất theo mô hình 3 tầng, ưu tiên kế thừa, nâng cấp, kết nối và sử dụng dùng chung hạ tầng hiện có, lấy con người, năng lực vận hành, hiệu quả, khai thác làm trung tâm, gắn tự chủ với trách nhiệm giải trình, đảm bảo an ninh an toàn dữ liệu, sở hữu trí tuệ và lợi ích quốc gia.
0: Theo đề án, mục tiêu đến năm 2035 hình thành mạng lưới hạ tầng hiện đại, liên thông và dùng chung trong phạm vi cả nước. Tầm nhìn đến năm 2045, có một số trung tâm thí nghiệm đạt trình độ hàng đầu khu vực. Tại cuộc họp, đại diện các bộ ngành khẳng định sự cần thiết của việc ban hành đề án, đồng thời đề nghị cần xác định rõ hơn vị trí pháp lý, tổ chức bộ máy, đổi mới cơ chế tài chính đầu tư, vận hành hiệu quả các trung tâm nghiên cứu, thử nghiệm, các phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia, cơ chế quản lý, quản trị, tính liên thông, kết nối giữa các trung tâm nghiên cứu này để hạn chế sự chồng chéo, lãng phí nguồn lực, sự gắn kết và lồng ghép với các quy hoạch phát triển các ngành công nghiệp, tính trọng tâm, trọng điểm và yêu cầu cần có sản phẩm đầu ra rõ ràng từ hoạt động của các trung tâm nghiên cứu thử nghiệm, các phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia. Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng đánh giá cao nỗ lực của Bộ Khoa học và Công nghệ trong xây dựng dự thảo đề án và đề nghị Bộ Khoa học Công nghệ cần rà soát kỹ các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ trong đề án.
2: Chúng ta tập trung hình thành cái hệ thống cái phòng nghiên cứu hiện đại đồng bộ, liên thông, dùng chung, hiệu quả, đủ năng lực phục vụ mục tiêu phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Trong đó là đặc biệt trước mắt là công nghệ chiến lược, đồng thời là rà soát làm rõ các cái mục tiêu, kết quả cụ thể, lộ trình thời gian triển khai, kể cả nguồn lực, nội hàm của các cái phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia như thế nào, xác định cái vị trí pháp lý của các phòng thí nghiệm, cơ chế hoạt động như thế nào.
3: Sáng nay, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố lệnh của Chủ tịch nước đối với hai pháp lệnh vừa được Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 16 thông qua tại phiên họp thứ 3, gồm pháp lệnh sửa đổi bổ sung một số điều của pháp lệnh hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật và pháp lệnh sửa đổi bổ sung một số điều của pháp lệnh trình tự thủ tục xem xét quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án Nhân dân. Phóng viên Việt Cường đưa tin.
4: Pháp lệnh sửa đổi bổ sung một số điều của pháp lệnh hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật với 5 nhóm chính sách lớn gồm mở rộng phạm vi hợp nhất văn bản đối với văn bản quy phạm pháp luật của chính quyền địa phương, mở rộng đối tượng hợp nhất văn bản đối với văn bản sửa đổi bổ sung đính chính, bãi bỏ một phần, hết hiệu lực một phần, tạm ngưng hiệu lực một phần hoặc công bố tiếp tục có hiệu lực một phần văn bản quy phạm pháp luật đã được ban hành trước đó. Đồng thời, sửa đổi bổ sung quy định về việc hợp nhất bảo đảm thực hiện kết luận số 09 ngày 10 tháng 3 năm 2026 của Bộ Chính trị về hoàn thiện cấu trúc hệ thống pháp luật Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh cho biết.
5: Văn bản hợp nhất là căn cứ chính thức trong việc viện dẫn và áp dụng pháp luật được trình bày và đăng tải. Đồng thời với văn bản quy phạm pháp luật được sửa đổi bổ sung thực hiện thì chủ trương là lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm trong thiết kế chính sách.
4: Pháp lệnh sửa đổi bổ sung một số điều của pháp lệnh trình tự thủ tục xem xét quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án Nhân dân, bổ sung việc Viện Kiểm sát nhận hồ sơ điện tử theo hướng sau khi nhận được thông báo thụ lý hồ sơ của tòa án cung cấp, Viện Kiểm sát có quyền nghiên cứu hồ sơ vụ việc tại tòa đã thụ lý, có quyền sao chụp hồ sơ vụ việc đó, nhận hồ sơ vụ việc bằng phương tiện điện tử trong trường hợp quy định tại khoản 2, điều 6A của pháp lệnh này. Pháp lệnh cũng quy định cụ thể về trình tự thủ tục phiên họp, xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính. Hai pháp lệnh này đều có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2026.
3: Chuyển sang các tin đáng chú ý khác. Chiều nay, Hội đồng Tiền lương Quốc gia đã họp phiên đầu tiên thảo luận phương án điều chỉnh lương tối thiểu vùng năm 2027, tin của phóng viên Hà Nam.
6: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề xuất hai phương án tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1 tháng 1 năm 2027 với mức tăng bình quân 8,5% hoặc 9,8%, tương đương tăng từ 360.000 đến 520.000 đồng tùy vùng. Theo cơ quan này, mức đề xuất được xây dựng trên cơ sở tăng trưởng GDP, chỉ số giá tiêu dùng, năng suất lao động và nhu cầu đảm bảo mức sống cơ bản

0: của người lao động. Trong khi đó, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI cho rằng việc điều chỉnh lương tối thiểu là cần thiết, nhưng đề nghị lùi thời điểm áp dụng đến ngày 1 tháng 7 năm 2027 để doanh nghiệp có thêm thời gian thích ứng trước áp lực chi phí sản xuất kinh doanh. Đây mới là phiên họp đầu tiên, các bên sẽ tiếp tục thương lượng, phân tích số liệu và đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh trước khi trình chính phủ phương án cuối cùng.
1: Theo Nghị định số 188 của Chính phủ, thì từ ngày 1 tháng 7 tới, người có thẻ bảo hiểm y tế khám chữa bệnh ngoại trú trái tuyến tại một số bệnh viện tuyến trung ương sẽ được Quỹ Bảo hiểm Y tế thanh toán 50% mức hưởng. Chính sách áp dụng tại nhiều cơ sở y tế trung ương và bệnh viện thực hành trung ương, các trường đại học y dược cùng một số bệnh viện thuộc Bộ Công an. Quy định mới được kỳ vọng sẽ giúp cho người dân tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao thuận lợi hơn, đồng thời giảm gánh nặng chi phí khám chữa bệnh. Thưa quý vị, dù đã bàn giao hơn 67% mặt bằng, dự án cao tốc Bảo Lộc Liên Khương vẫn chưa thể triển khai các hạng mục chính do hồ sơ thiết kế kỹ thuật và dự toán chậm hoàn thiện. Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười đã phê bình nhà đầu tư, yêu cầu khẩn trương hoàn tất thủ tục để đẩy nhanh tiến độ dự án. Tin của phóng viên Quang Sáng thường trú tại khu vực Tây Nguyên.
0: Dự án cao tốc Bảo Lộc Liên Khương dài hơn 73 km, tổng vốn đầu tư gần 18.000 tỷ đồng. Đến nay, các địa phương đã bàn giao khoảng 421 ha mặt bằng, đạt hơn 67% diện tích cần thu hồi. Tuy nhiên, nhà thầu mới dừng ở công tác phát quang, san ủi do hồ sơ thiết kế kỹ thuật và dự toán chưa được phê duyệt. Trong khi đó, dự án cao tốc Tân Phú Bảo Lộc dài 66 km, tổng vốn đầu tư hơn 18.000 tỷ đồng cũng gặp vướng mắc về thủ tục. Hiện mới có hơn 76 ha mặt bằng được bàn giao, một số đoạn tuyến chưa hoàn tất thiết kế kỹ thuật và hợp đồng tín dụng chưa được ký kết. Tại buổi làm việc về tiến độ giải ngân vốn đầu tư công của hai dự án, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười yêu cầu các địa phương, sở ngành và nhà đầu tư nâng cao trách nhiệm, khẩn trương tháo gỡ khó khăn. Nhà đầu tư dự án Bảo Lộc Liên Khương phải hoàn tất hồ sơ thiết kế, hợp đồng tín dụng và các thủ tục pháp lý trước ngày 15 tháng 7, đồng thời thực hiện phương châm có mặt bằng đến đâu thi công đến đó, không để các dự án cao tốc trọng điểm tiếp tục chậm tiến độ vì vướng mắc hành chính.
2: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
3: thông tin nhanh,
2: bình luận sâu,
3: tương tác đa chiều.
1: Thưa quý vị và các bạn, trên những nghĩa trang liệt sĩ trải dài khắp cả nước, hành trình tìm lại tên cho những người đã hy sinh vì Tổ quốc đang được đẩy nhanh với quyết tâm và trách nhiệm cao nhất. Trong khuôn khổ chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ, hôm nay, thành phố Hà Nội đã bắt đầu lấy mẫu hài cốt liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ Yên Viên, xã Phù Đồng để phục vụ giám định ADN. Đây là bước triển khai đầu tiên tạo cơ sở để thành phố mở rộng việc lấy mẫu tại hàng nghìn phần mộ liệt sĩ trên địa bàn. Còn tại tỉnh Quảng Trị, mảnh đất từng hứng chịu những mất mát hy sinh vô cùng lớn lao trong chiến tranh, giữa cái nắng bỏng rát của mùa hè, những cán bộ chiến sĩ vẫn miệt mài bên từng phần mộ, cẩn trọng thu nhận mẫu ADN với mong muốn sớm xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin, góp phần đưa các anh trở về với gia đình bằng chính tên tuổi của mình. Ghi nhận của phóng viên Thanh Hiếu tại miền Trung.
4: Các cán bộ chiến sĩ đội 584, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị đẩy nhanh tiến độ thu nhận mẫu ADN hài cốt liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường Chín. Giữa cái nắng tháng 6 trên đất lửa Quảng Trị, người lính chạy đua với thời gian, miệt mài lật từng tấc đất, nâng niu từng mẫu sinh phẩm thu được dưới từng phần mộ để sớm xác định đầy đủ thông tin các anh hùng liệt sĩ. Đại úy Nguyễn Văn Hùng, nhân viên đội 584 thông tin, mỗi cán bộ chiến sĩ trong đội luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, cẩn trọng và chính xác trong từng thao tác.
5: Nhiệm vụ đòi hỏi là thời gian gấp rút, là tỉ mỉ, độ chính xác tuyệt đối liên quan đến ADN của các bác. Dù thời tiết Quảng Trị rất khắc nghiệt, bản thân tôi và các anh em trong đội là phấn đấu làm tất cả mọi cái để lấy lại tên cho các bác, cảm thấy vô cùng vinh dự và hạnh phúc khi thực hiện nhiệm vụ này.
4: Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường Chín là nơi yên nghỉ vĩnh hằng của hơn 10.000 anh hùng liệt sĩ từng chiến đấu và phục vụ chiến đấu trên mặt trận Đường Chín, chiến trường Quảng Trị và nước bạn Lào trong chiến tranh. Tại đây, hơn 5.900 phần mộ chưa xác định được thông tin. Hiện có 3 tổ công tác, gồm tổ lấy mẫu sinh phẩm, tổ cắt bóc, tổ hoàn mộ. Để làm được những phần việc này, mỗi ngày đội 584 phải thực hiện khai quật, lấy mẫu từ 35 đến 40 phần mộ và phối hợp với các lực lượng chức năng lấy mẫu. Trung tá Ngô Thanh Liêm, đội trưởng đội 584 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị cho biết, tại mỗi phần mộ, việc khai quật, lấy mẫu, ghi nhận hình ảnh đều trải qua quy trình 8 bước nghiêm ngặt. Toàn bộ quá trình được số hóa với 16 hình ảnh cho mỗi phần mộ nhằm

0: phục vụ công tác quản lý, xác minh thông tin sau này. Đằng sau mỗi mẫu ADN thu nhận là thắp lên hy vọng xác định được danh tính liệt sĩ.
1: Mỗi hài cốt liệt sĩ, mỗi thông tin, mỗi mẫu ADN của các bác, các chú được tìm thấy trực tiếp số hóa thông tin để đưa vào cái dữ liệu của Ban Chỉ đạo Quốc gia. Thì chúng tôi cảm thấy như là một động lực để tiếp tục trên hành trình để đưa thông tin, đưa tên của các bác, các anh về với gia đình, thực hiện cái nguyện vọng của gia đình tìm lại tên cho các anh.
0: Trong chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, tỉnh Quảng Trị sẽ khai quật lấy mẫu giám định ADN hơn 22.000 mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin. Không tính các phần mộ đã lấy mẫu và mộ liệt sĩ được quy tập bàn giao nhưng không thu thập được mẫu để giám định. Cùng với nghĩa trang liệt sĩ quốc gia đường 9, công tác lấy mẫu ADN cũng đang được triển khai đồng thời tại nghĩa trang liệt sĩ Ba Dốc, xã Nam Trạch, tỉnh Quảng Trị và trước đó là nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn, xã Cồn Tiên, tỉnh Quảng Trị. Ông Lê Văn Bảo, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị, Trưởng ban chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Quảng Trị cho biết.
2: Trên địa bàn tỉnh Quảng Trị vẫn còn hơn 31.000 liệt sĩ chưa được tìm thấy, hơn 25.000 liệt sĩ đã được quy tập nhưng chưa xác định được danh tính. Điều đó đòi hỏi chúng ta phải có quyết tâm chính trị cao hơn, hành động quyết liệt hơn, triển khai đồng bộ sáng tạo và hiệu quả các giải pháp trong công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
3: Chuyển sang một vấn đề đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, trong phần 1 của loạt bài viết Đoàn Thanh niên và sứ mệnh định hướng lối sống cho giới trẻ, chúng tôi đã đề cập thực trạng và nguyên nhân của lối sống lạc hướng. Trong một thế giới mà giới trẻ mỗi ngày phải đối diện với vô vàn luồng thông tin, những cám dỗ và áp lực từ cả đời thực lẫn không gian mạng, thì nhu cầu được định hướng, được truyền cảm hứng và có một điểm tựa tinh thần ngày càng trở nên quan trọng. Và thực hiện sứ mệnh của mình thì Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và các cấp bộ đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã triển khai những hoạt động nào để trở thành người bạn đồng hành, người dẫn dắt lối sống, giúp thanh niên xây dựng bản lĩnh, nuôi dưỡng khát vọng và hình thành những giá trị sống có tích cực. Tổ chức đoàn hội sẽ cần đổi mới phương thức tiếp cận và hoạt động thế nào để gần hơn với người đời, người trẻ. Và đây cũng là nội dung phần 2 và cũng là phần cuối của loạt bài Đoàn Thanh niên và sứ mệnh định hướng lối sống cho giới trẻ có nhan đề Đoàn Thanh niên, người dẫn dắt lối sống cho giới trẻ. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
4: Mấy đứa hôm nay chốt chủ đề là việc bảo vệ môi trường.
5: Tối Chủ nhật hàng tuần tại nhà văn hóa Quỳnh Lân, xã Đại Thanh, Hà Nội luôn rộn vang tiếng cười nói từ các lớp học vẽ, học múa và kỹ năng sống dành cho thanh thiếu nhi. Không có những bài giảng khô cứng, các đoàn viên thanh thiếu nhi cùng tham gia những trò chơi tình huống, trao đổi về cách ứng xử trên mạng xã hội, kỹ năng quản lý cảm xúc hay các trò chơi dân gian. Anh Đoàn Hải Long, đoàn viên xã Đại Thanh cho biết.
6: Cái hoạt động tổ chức sinh hoạt hè, những cái trải nghiệm này mặc dù chỉ có 2 buổi một tuần buổi tối đấy, nhưng mà nó cân bằng được cái thời gian sinh hoạt giữa việc sử dụng điện thoại với cả vui chơi như này. Thì cái quan trọng là em thấy là các bạn trong kia giao lưu rất là tốt với nhau, có sự kết nối.
5: Từ một học sinh đam mê game chơi nhiều giờ mỗi ngày, Nguyễn Quang Tuệ, học sinh trường Trung học Phổ thông Nguyễn Trãi đã thay đổi khi tham gia các hoạt động của đoàn và trở thành thành viên tích cực của đoàn xã Đại Thanh trong mùa hè này.
7: Trước đây cháu khá là đam mê chơi game, rời xa chiếc điện thoại để đến với các hoạt động thực tiễn như này với các anh chị đoàn thanh niên. Cháu cảm thấy kiểu những hoạt động này nó khá là thú vị, bổ ích. Cháu tiếp thu rất nhiều kiến thức và kinh nghiệm, thỏa sức khám phá ra được những điểm mạnh của mình, hỏi thêm nhiều kinh nghiệm ở bên ngoài đời sống và kiến thức đáng có cho sau này bọn cháu ra ngoài xin việc ạ.
5: Sự thay đổi không chỉ đến với những bạn trẻ bình thường mà còn với cả những người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội. Đó là câu chuyện đời thường tích cực của Lê Thị Xuân Anh với nickname Lê Bống đã có sự thay đổi nổi bật khi tham gia nhiều hoạt động cộng đồng, chương trình dành cho thanh niên, các chiến dịch lan tỏa giá trị tích cực và nay trở thành MC, diễn viên truyền hình.
8: Thì em cảm thấy rất là vinh dự khi được Trung ương đoàn trao cho cơ hội đồng hành cùng trong chiến dịch chia sẻ cùng thầy cô. Thì đây cũng là một chương trình mà em đã đồng hành đến năm nay là năm thứ 5 rồi. Thì em làm những cái nội dung về người thầy để có thể bày tỏ lòng biết ơn đến với thầy cô lên vùng biên giới, gửi trao những cái món quà, những cuốn sách, những cả niềm vui đến thầy cô. Thì thông qua đó thì tạo thêm cho em những cái động lực để em thấy là mình sẽ cần phải học tập, làm việc nhiều hơn nữa, rèn luyện bản thân mình để mình có thể đóng góp, có những cái hành trình tiếp theo.
5: nhằm khơi dậy lòng tự hào dân tộc và lan tỏa hình ảnh đẹp về đất nước con người Việt Nam. Hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi đã thu hút đông đảo thanh niên tham gia. Không chỉ góp sức cho các hoạt động cộng đồng, người trẻ còn lan tỏa tình yêu quê hương qua những câu chuyện, hình ảnh tích cực trên không gian mạng. Riêng năm 2025, hành trình

0: cuộc thi trắc nghiệm tương tác trực tuyến tìm hiểu 80 năm ngày tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam, thi tiếng Anh, tin học v.v. để người trẻ có thể vừa phát huy khả năng tư duy vừa vui chơi.
1: Các hoạt động của đoàn thì hỗ trợ chúng em rất là nhiều, định hướng cho chúng em phát triển nè, cũng như là tạo cho chúng em một cái sân chơi mà qua cái sân chơi này thì các bạn rất là tiến bộ, cũng như là các bạn học được nhiều cái kinh nghiệm và những cái kinh nghiệm thực tế khi mà ra làm việc ạ.
2: Em thì cũng có khá là nhiều ý tưởng. Mình yêu Tổ quốc thì nó bắt đầu từ việc yêu gia đình này cho đến những cái thứ lớn hơn. Vì em nghĩ rằng là ở trên mạng xã hội thì càng những cái gì gần gũi thì càng dễ chạm đến trái tim của người xem, dễ khiến cho mọi người hưởng ứng theo cái hành trình của mình, và mọi người cũng sẽ làm theo những cái, mọi người cũng thể hiện cái việc mọi người yêu Tổ quốc như thế nào qua cái việc xem những cái clip của em.
0: Từ thực tiễn hoạt động đoàn cơ sở, anh Đặng Thanh Tú, bí thư đoàn phường Hoàn Kiếm, Hà Nội cho rằng
3: đoàn cần chủ động bước vào không gian số, tận dụng mạng xã hội, các nền tảng ứng dụng công nghệ trực tuyến để tiếp cận, truyền thông và tập hợp đoàn viên thanh niên, cũng như là cần đẩy mạnh các cái mô hình câu lạc bộ đội nhóm theo sở thích, ngành nghề, lĩnh vực để tập hợp và tạo không gian để các bạn đoàn viên thanh niên tham gia và gắn bó với tổ chức đoàn.
0: Các chuyên gia cho rằng muốn đồng hành và dẫn dắt người trẻ, đoàn phải hiện diện ngay trên chính những nền tảng mà thanh niên đang sử dụng mỗi ngày, kể những câu chuyện truyền cảm hứng bằng ngôn ngữ của giới trẻ, tạo ra những xu hướng tích cực đủ hấp dẫn để lan tỏa trong cộng đồng. Tiến sĩ Vũ Thu Hương, chuyên gia giáo dục cho rằng
4: đoàn thanh niên có thể định hướng, xây dựng những cái phong trào, những cái trào lưu hỗ trợ cho các bạn nới rộng tầm nhìn và có thể giúp cho các bạn có những cái hoạt động rèn luyện kỹ năng, thay đổi những cái góc nhìn, tăng cường trải nghiệm cho thanh niên. Ví dụ như tạo ra những diễn đàn để thanh niên phân tích những cái hiện tượng đang xảy ra hiện giờ, những cái hệ lụy, để có thể từ đó các thanh niên nhìn nhận một cách chính xác trào lưu đó tốt hay là xấu, đem lại những cái lợi ích cho xã hội hoặc là gây hại cho xã hội như thế nào.
0: Nhận thức rõ những thách thức trong công tác giáo dục định hướng lối sống thanh niên trong thời đại số, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đang từng bước đổi mới nội dung và phương thức hoạt động để đồng hành cùng người trẻ. Không chỉ tổ chức các hoạt động trực tiếp, tổ chức đoàn cũng đẩy mạnh hiện diện trên không gian mạng, phát triển các kênh truyền thông số, ứng dụng công nghệ và trí tuệ nhân tạo để nắm bắt tâm tư nguyện vọng của thanh thiếu niên, đồng thời lan tỏa những thông tin tích cực, những câu chuyện đẹp và các giá trị nhân văn đến với người trẻ. Nhiều cuộc vận động như xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới, mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp, hay ứng xử văn minh trên không gian mạng tiếp tục được triển khai với những cách làm gần gũi phù hợp hơn với nhu cầu và thói quen tiếp nhận thông tin của thanh niên. Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Nguyễn Tường Lâm nhấn mạnh.
5: Chúng ta đang cố gắng để từng thành phần, từng đối tượng thanh niên có sân chơi, có không gian để các bạn. Vẫn còn những cái chỗ mà chúng tôi tự nhận thấy là còn khó khăn để tiếp cận. Thanh niên địa bàn dân cư, đặc biệt các bạn thanh niên lao động tự do. Đấy thì cũng phải kết nối với các bạn, rồi các hoạt động đẩy mạnh trên không gian mạng, mà chúng tôi cũng suy nghĩ là với cái bối cảnh như hiện nay thì chắc chắn không gian mạng đây là mặt trận thứ hai đấy, để mình thực hiện những công tác đoàn kết tập hợp thanh niên cho tất cả các đối tượng thanh niên. Mà thực tế như vừa rồi minh chứng thì cũng rất là rõ, có các hoạt động khi mà chúng ta đã thiết kế, chúng ta triển khai một cách phù hợp chạm đến cảm xúc của thanh niên thì có đến hơn 10 tỷ lượt các bạn thanh niên tham gia các hoạt động A80. Có rất nhiều giải pháp để chúng ta có thể phát huy thực hiện được.
0: Trong thế giới không ngừng thay đổi, mỗi ngày người trẻ có thể tiếp cận hàng nghìn thông tin. Họ cần hơn bao giờ hết những giá trị để tin tưởng, những môi trường để rèn luyện và một tổ chức đủ gần gũi để lắng nghe và đồng hành trên hành trình trưởng thành. Đó cũng chính là sứ mệnh của đoàn thanh niên, không chỉ tổ chức các phong trào hành động cách mạng mà còn góp phần định hướng lý tưởng, bồi đắp nhân cách, xây dựng lối sống đẹp và khơi dậy khát vọng cống hiến trong mỗi

0: Tiếp theo chương trình, biên tập viên Ngọc Trinh sẽ chuyển đến quý vị và các bạn một số thông tin về thời tiết.
1: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo trong 2 ngày tới, khu vực vùng núi Bắc Bộ, trừ Lai Châu và Điện Biên tiếp tục có nắng nóng, có nơi có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ, phía đông các tỉnh từ Gia Lai đến Đắk Lắk có nắng nóng gay gắt, có nơi trên 39 độ.

0: Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía đông tỉnh Quảng Ngãi có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng 38 đến 40 độ, có nơi trên 40 độ. Từ ngày 26 tháng 6, nắng nóng ở khu vực Bắc Bộ có khả năng dịu dần. Nắng nóng ở khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.
1: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình với một số tin thế giới đáng chú ý. Liên minh châu Âu đã quyết định hoãn hội nghị thượng đỉnh song phương với Vương quốc Anh, đồng thời tiến hành đánh giá lại toàn bộ kế hoạch hợp tác sau thông báo từ chức bất ngờ của Thủ tướng Anh. Phóng viên Anh Tuấn, thường trú tại Pháp, theo dõi khu vực Tây Âu, đưa tin.
2: Tại cuộc họp báo, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa đã xác nhận việc hoãn hội nghị này, đồng thời cho biết phía Liên minh châu Âu đang đánh giá lại các cơ hội để tổ chức sự kiện vào một thời điểm thích hợp hơn. Ông Costa cũng bày tỏ hy vọng người kế nhiệm ông Starmer sẽ tiếp tục duy trì lộ trình đang thiết lập và làm ấm bầu không khí quan hệ giữa Bruxelles và London sau những năm tháng đầy sóng gió thời hậu Brexit. Ông Starmer sẽ tạm thời giữ vai trò thủ tướng lâm thời cho đến khi đảng lao động bầu ra lãnh đạo mới. Ông Andy Burnham, người vừa được bầu làm nghị sĩ khu vực Macclesfield, hiện đang là ứng cử viên sáng giá nhất có thể tiếp quản chiếc ghế thủ tướng Anh mà không gặp phải sự cạnh tranh lớn nào.
1: Lưu lượng tàu thuyền qua eo biển Hormuz đang dần được khôi phục sau thỏa thuận chấm dứt xung đột giữa Mỹ và Iran. Tuy nhiên, những bất đồng liên quan đến quyền quản lý tuyến đường biển chiến lược này và khả năng áp dụng phí quá cảnh đang nổi lên như một trong những thách thức lớn nhất đối với tiến trình hòa bình giữa hai nước. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
3: Sau vòng đàm phán đầu tiên với Mỹ tại Thụy Sĩ, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf khẳng định eo biển Hormuz sẽ tiếp tục do Iran quản lý theo luật pháp quốc tế. Theo ông, các cuộc thảo luận đã đạt được những bước tiến đáng kể, bao gồm vấn đề quản lý eo biển Hormuz, tình hình Liban, miễn giảm thuế dầu mỏ và giải phóng các khoản tiền bị phong tỏa.
4: Trong thời hạn 30 ngày này, một đường dây nóng sẽ được thiết lập theo quy định tại Điều 5 nhằm bảo đảm cơ chế phối hợp giữa các bên. Nhờ đó, các tàu thuyền có nhu cầu đi lại qua eo biển Hormuz sẽ được đảm bảo lưu thông an toàn và nhanh chóng.
3: Theo thỏa thuận tạm thời, Iran cam kết bảo đảm an toàn hàng hải, tiến hành rà phá bom mìn và loại bỏ các trở ngại quân sự trên tuyến vận tải huyết mạch này trong vòng 30 ngày. Trong thời gian đàm phán kéo dài 60 ngày, Iran đồng ý không thu phí đối với các tàu quá cảnh. Mặc dù Iran đã tạm thời từ bỏ kế hoạch thu phí trong thời gian đàm phán, thỏa thuận hiện nay không bảo đảm chính sách này sẽ tiếp tục được duy trì sau khi giai đoạn thương lượng kết thúc. Bản thân Tổng thống Donald Trump cũng để ngỏ khả năng Mỹ áp dụng các biện pháp đáp trả nếu hai bên không đạt được thỏa thuận cuối cùng.
1: Trong vòng gần một tuần qua, ít nhất là 23 vụ nổ súng nghiêm trọng được ghi nhận tại Mỹ, Canada và Philippines khiến cho 16 người thiệt mạng và 47 người khác bị thương. Các vụ xả súng xảy ra liên tiếp đang làm dấy lên những lo ngại mới về hiệu quả kiểm soát và an toàn súng đạn nơi công cộng cũng như là các nguy cơ bạo lực trong xã hội. Tổng hợp của biên tập viên Đài Tiếng nói Việt Nam.
5: Tại Mỹ, thành phố Chicago tiếp tục trở thành tâm điểm của bạo lực súng đạn khi ghi nhận hơn 20 vụ nổ súng từ ngày 18 đến ngày 21 tháng 6. Khiến ít nhất 9 người thiệt mạng và 38 người bị thương. Tổng thống Mỹ Donald Trump một lần nữa kêu gọi tăng cường sự can thiệp của liên bang và quân đội nhằm đối phó với tình trạng tội phạm bạo lực. Những lo ngại về an ninh cũng lan sang Canada sau vụ phục kích nhằm vào lực lượng cảnh sát tại thành phố Montreal vào ngày 22 tháng 6. Một tay súng mang tư tưởng cực đoan đã nổ súng tại khu dân cư khiến một cảnh sát thiệt mạng, một nữ cảnh sát bị thương và một giáo sĩ Do Thái địa phương tử vong. Vụ việc làm dấy lên lo ngại về sự kết hợp giữa chủ nghĩa cực đoan trực tuyến và khả năng tiếp cận vũ khí gây chết người. Bà Christine Freches, thủ hiến bang Quebec cho biết.
3: Bảo đảm an ninh vẫn là ưu tiên hàng đầu. Đồng thời chúng tôi muốn nâng cấp các phương thức ứng phó cũng như các công cụ hỗ trợ dành cho lực lượng cảnh sát và các cơ quan chịu trách nhiệm về an ninh.
5: Việc các vụ nổ súng liên tiếp xảy ra tại trường học, thư viện, khu dân cư và các sự kiện cộng đồng trong thời gian ngắn đang làm gia tăng áp lực đối với chính phủ các nước trong việc siết chặt kiểm soát súng đạn, nâng cao công tác phòng ngừa bạo lực và tăng cường các biện pháp bảo vệ an toàn công cộng.
1: Từ Pháp, Tây Ban Nha đến Đức và Anh, hàng chục triệu người dân đang phải đối mặt với đợt nắng nóng đặc biệt gay gắt. Nhiệt độ nhiều nơi đã vượt ngưỡng 40 độ C, buộc chính quyền các nước phải triển khai hàng loạt biện pháp để ứng phó khẩn cấp với nắng nóng. Tổng hợp của biên tập viên Đài Tiếng nói Việt Nam.
3: Tại Pháp, nhiệt độ tại Paris được dự báo lên tới 40 độ C, hơn một nửa số tỉnh thành được đặt trong tình trạng báo động đỏ, hàng nghìn trường học phải đóng cửa hoặc điều chỉnh thời khóa biểu, các công viên mở cửa xuyên đêm để người dân tránh nóng. Tại Đức, nhiệt độ ở Berlin đã vượt 30 độ C và có thể chạm ngưỡng 40 độ C trong những ngày tới. Đợt nắng nóng còn đi kèm các hiện tượng thời tiết cực đoan khác. Bộ ban tổ chức giải quần vợt Berlin Open phải tạm dừng trận chung kết và sơ tán khán giả vì giông bão.

0: Tây Ban Nha tiếp tục là một trong những điểm nóng nhất châu Âu, khi nhiệt độ tại nhiều nơi vượt 40 độ C. Nhiều lao động ngoài trời cho biết họ đang phải làm việc trong điều kiện hết sức khó khăn.
1: Thật sự rất khó chịu. Tôi phải mặc quần áo thật mỏng và liên tục uống nước vì gần như không thể chịu nổi cái nóng này.
0: Tại Bỉ, Thụy Sĩ, các nước vùng Ban Căng và Anh, giới chức cũng đồng loạt phát đi cảnh báo về nắng nóng cực đoan.
2: Vâng, thưa quý vị, nắng nóng của khu vực châu Âu cho đến nắng nóng tại Mỹ, tại Mexico và Canada cũng không thể ngăn cản sự sôi động của các trận đấu tại World Cup 2026. Và bây giờ thì các biên tập viên của chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin chi tiết.
3: Nhật ký World Cup 2026.
4: Nhật ký World Cup 2026.
5: Thưa quý vị và các bạn, sau lượt trận sáng 23 tháng 6, FIFA đã xác định thêm 3 đội tuyển chính thức lọt vào vòng 1/16 World Cup 2026 là Argentina, Pháp và Na Uy, nâng tổng số đội đi tiếp lên còn số 6 cùng với Mỹ, Đức và Mexico. Tại bảng G, Argentina có chiến thắng 2-0 trước đối thủ Áo đầy khó chịu. Trận đấu chứng kiến màn độc diễn đầy cảm xúc của Lionel Messi. Dù sút hỏng quả phạt đền ngay ở phút thứ 9, siêu sao mang áo số 10 đã kịp thời sửa sai bằng một cú đúp đẳng cấp để đưa đội nhà đi tiếp. Messi chia sẻ.
6: Tôi rất hạnh phúc vì kết quả và tấm vé đi tiếp. Việc giành trọn vẹn 6 điểm sau 2 trận là điều cực kỳ quan trọng đối với chúng tôi để có một tuần chuẩn bị tiếp theo thoải mái hơn.
5: Tại bảng Y, hai tấm vé đi tiếp sớm ngã ngũ. Trong khi tuyển Na Uy nhẹ nhàng vượt qua Senegal để giành 6 điểm tuyệt đối, thì trận đấu cùng giờ giữa Pháp và Iraq tại Miami đã bị trì hoãn gần 3 tiếng do dông bão nghiêm trọng. Dù vậy, tuyển Pháp vẫn chứng tỏ sức mạnh áp đảo với chiến thắng 3-0. Kylian Mbappe rực sáng với một cú đúp, nâng tổng số pha lập công tại World Cup lên con số 16, san bằng kỷ lục của huyền thoại Miroslav Klose. Huấn luyện viên Didier Deschamps dành lời khen ngợi cho học trò.
6: Những gì Kylian Mbappe làm được thật phi thường. Với đẳng cấp và khát vọng, tôi tin tưởng Kylian sẽ sớm độc chiếm kỷ lục này và thiết lập nên một cột mốc vô tiền khoáng hậu.
5: Lượt trận thứ hai bảng K và L World Cup 2026 sáng mai chứng kiến hai ông lớn châu Âu là Anh và Bồ Đào Nha hướng tới những mục tiêu hoàn toàn khác biệt trước các đại diện châu Phi và Trung Á. Tại bảng L, tuyển Anh tràn đầy cơ hội giành vé sớm sau chiến thắng 4-2 trước Croatia. Lối chơi tấn công phóng khoáng dưới thời Thomas Tuchel đang biến Tam Sư thành thế lực đáng gờm, dù đối thủ Ghana có chuỗi 7 trận bất bại. Trước thềm trận đấu tại Boston, huấn luyện viên Thomas Tuchel nhắn nhủ học trò nhập cuộc đầy tự tin.
6: Một nhạc trưởng nổi tiếng từng nói, ông ấy không muốn làm phiền bản nhạc, cũng như không muốn làm phiền các nhạc công. Đó chính là những gì ban huấn luyện đang cố gắng thực hiện, khích lệ các cầu thủ chơi bóng với sự tự do, đặc biệt là ở những vị trí tấn công.
5: Ngược lại, tại bảng K, trận hòa một đều trước Congo đặt Bồ Đào Nha vào thế buộc phải thắng Uzbekistan để giải tỏa áp lực. Bất chấp những chỉ trích từ dư luận nhắm vào Cristiano Ronaldo, huấn luyện viên Roberto Martinez khẳng định phong thay đồ của đội bóng vẫn rất vững vàng.
6: Sau trận hòa, chúng tôi có sự tức giận và thất vọng, nhưng phản ứng đó mang lại sức mạnh, giúp tập thể này gắn kết hơn cả trước khi bước vào World Cup.
5: Trận đấu giữa Bồ Đào Nha và Uzbekistan sẽ được Đài Tiếng Nói Việt Nam tường thuật trực tiếp trên kênh VOV3 và VOV Giao thông vào lúc 23:50 đêm nay. Tiếp đó là trận Anh gặp Ghana lúc 2:50. Ngoài ra, quý vị và các bạn có thể đón nghe diễn biến các trận đấu Panama gặp Croatia từ 5:50 và Colombia gặp Cộng hòa Dân chủ Congo từ 8:50 sáng mai trên kênh VOV2. Chuyển sang phần tin thể thao trong nước. Võ sĩ Nguyễn Thị Diệu Ly xuất sắc mang về tấm huy chương vàng cho đội tuyển karate Việt Nam tại giải vô địch châu Á 2026 diễn ra tại Indonesia. Ở trận chung kết hạng 68kg nữ, cô giành chiến thắng thuyết phục 5-1 trước đối thủ người Nhật Bản Kama Tsubasa. Ngoài thành tích cá nhân của Diệu Ly, tuyển Việt Nam còn giành thêm 5 huy chương đồng, trong đó có nội dung kumite đồng đội nữ để xếp hạng 7 toàn đoàn. Đây là bước đệm quan trọng giúp ban huấn luyện ra soát lực lượng chuẩn bị cho ASEAN 20. Đội tuyển lặn Việt Nam với 9 kình ngư chủ lực, trong đó có ngôi sao Nguyễn Thành Lộc đã có mặt tại Hàn Quốc để tham dự giải vô địch lặn thế giới 2026. Giải đấu diễn ra từ ngày 24 đến ngày 29 tháng 6 với 36 nội dung tranh tài. Đây là sự trở lại đáng chú ý của lặn Việt Nam sau khi vắng mặt ở giải đấu năm 2024 tại Serbia.

0: Ngay sau khi đặt chân đến Hàn Quốc vào ngày 22 tháng 6, toàn đội đã tích cực tập luyện, làm quen bể với mục tiêu nỗ lực đạt kết quả cao nhất trên đấu trường thế giới. Giải Pickleball mở rộng khu vực châu Á 2026 diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 9 đến ngày 12 tháng 7. Quy tụ nhiều cây vợt mạnh trong nước và quốc tế, giải đấu lần này được tính điểm trực tiếp trên bảng xếp hạng thế giới. Đây là đấu trường lớn để niềm hy vọng hàng đầu của Việt Nam, Trương Vinh Hiển, hướng tới mục tiêu chinh phục thành tích cao nhất ở cả 3 nội dung tham gia, gồm đơn nam và đôi nam nữ.
1: Dự báo thời tiết. Bắc Bộ và khu vực Hà Nội có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, ngày nắng nóng có nơi nắng nóng gay gắt. Riêng Lai Châu và Điện Biên ngày nắng có nơi nắng nóng, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 25 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Riêng Điện Biên, Lai Châu từ 24 đến 33 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 28 đến 40 độ, có nơi trên 40 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Phía Bắc ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Riêng từ thành phố Đà Nẵng đến phía đông Quảng Ngãi có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt. Phía Nam từ Khánh Hòa và phía đông Lâm Đồng, ngày nắng nóng có nơi nắng nóng. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 25 đến 39 độ, có nơi trên 39 độ. Riêng thành phố Đà Nẵng và phía đông Quảng Ngãi từ 38 đến 40 độ, có nơi trên 40 độ. Phía Nam từ 33 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng có nơi nắng nóng, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 4, cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 5, phía Nam có lúc cấp 6, giật cấp 7. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, phía Bắc có lúc cấp 6, giật cấp 7. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, Vịnh Thái Lan, khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Tây cấp 4, cấp 5.
2: Chương trình thời sự chiều nay sẽ được kết thúc tại đây. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường, Thu Hằng và Thanh Trừ thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Quỳnh Anh và kỹ thuật viên Tả Trúc, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.
3: Thông tin quảng cáo. Chuyên mục Dinh dưỡng thông minh cho cả gia đình. Quý thính giả thân mến, trong nhịp sống hiện đại, không phải ai cũng có đủ thời gian và điều kiện để chuẩn bị những bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng mỗi ngày. Bà mẹ trẻ bận rộn với công việc và chăm con, nhiều khi không kịp nấu nướng thường xuyên. Con cái trưởng thành bận rộn lại ít thời gian nấu ăn cho bố mẹ. Dân văn phòng cần bữa trưa nhanh gọn để có thêm thời gian nghỉ ngơi, hồi phục sức khỏe giữa ngày làm việc. Người chơi thể thao cần bổ sung dinh dưỡng kịp thời nhưng vẫn nhẹ bụng để không ảnh hưởng đến hiệu suất tập luyện. Chính vì vậy, một giải pháp tiện lợi, đủ chất, dễ duy trì mỗi ngày đang trở thành lựa chọn của nhiều gia đình.
4: Ngũ cốc enzyme đông trùng hạ thảo Vinh Gia là giải pháp dinh dưỡng nhanh gọn cho cả gia đình.

0: Chỉ 3 đến 5 phút, pha một gói với nước nóng hoặc nước nguội, bạn đã có ngay một bữa dinh dưỡng nhẹ, thơm ngon, dễ uống, dùng tại nhà, văn phòng hay mang theo khi đi tập thể thao, đi làm. Việc sử dụng ngũ cốc pha sẵn giúp giảm thời gian nấu nướng mỗi ngày, tiết kiệm điện, nước và công sức cho các bà mẹ trẻ. Con cái cũng có thêm giải pháp tiện lợi để chăm sóc bữa ăn cho bố mẹ, ngay cả khi không ở gần. Bữa ăn pha nhanh, dùng ngay còn giúp giảm nguy cơ mất vệ sinh an toàn thực phẩm so với việc chuẩn bị vội vàng, bảo quản không đúng cách.
1: Sản phẩm cung cấp chất xơ, đạm thực vật, vitamin và khoáng chất phù hợp cho nhiều đối tượng trong gia đình như trẻ ăn dặm, trẻ lười ăn, người già tiêu hóa kém, dân văn phòng bận rộn, người chơi thể thao cần bổ sung năng lượng nhanh, người mới ốm dậy cần bữa ăn nhẹ, dễ hấp thu.
0: Một điểm khác biệt quan trọng của ngũ cốc enzyme đông trùng hạ thảo Vinh Gia nằm ở công nghệ enzyme. Khác với nhiều loại ngũ cốc được làm chín ở nhiệt độ cao, có thể làm hao hụt một phần vitamin. Ngũ cốc enzyme được xử lý bằng công nghệ thủy phân enzyme, giúp giữ chọn vitamin tự nhiên, đồng thời dễ tiêu, dễ hấp thu hơn cho hệ tiêu hóa, đặc biệt phù hợp với người già và trẻ nhỏ.
1: Đặc biệt, mỗi gói ngũ cốc enzyme đông trùng hạ thảo Vinh Gia chứa 1.000mg đông trùng hạ thảo, giúp hỗ trợ tăng sức đề kháng và sức khỏe tổng thể cho người sử dụng mỗi ngày. Một giải pháp dinh dưỡng nhanh gọn, đủ chất, dễ tiêu, thơm ngon, giúp cả gia đình duy trì thói quen chăm sóc sức khỏe mỗi ngày, dù bận rộn đến đâu. Ngũ cốc enzyme đông trùng hạ thảo Vinh Gia hấp thu trọn vẹn, khỏe mạnh mỗi ngày. Liên hệ Công ty Cổ phần Đông trùng hạ thảo Vinh Gia, hotline 0899 169 555.
2: Bản tin thời sự.
3: Bây giờ là 19 giờ, mời quý vị và các bạn nghe phần điểm một số thông tin thời sự trong nước và quốc tế đáng chú ý trong ngày. Chủ trì buổi gặp mặt cán bộ quy hoạch diện Bộ Chính trị quản lý, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu cả hệ thống chính trị cần thống nhất nhận thức, quy hoạch cán bộ cấp chiến lược là công tác chuẩn bị năng lực lãnh đạo lâu dài của Đảng. Nêu rõ cán bộ cấp chiến lược không thể chỉ làm việc bằng kinh nghiệm cũ, làm đúng quy trình mà không tạo ra kết quả. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng cán bộ cấp chiến lược phải có tư duy chiến lược, có năng lực thực thư tư duy chiến lược, đồng thời là người phải biết nghĩ đúng, nhìn đúng, làm đúng và phải tổ chức được đội ngũ, huy động được nguồn lực, tạo được sự chuyển biến. Chiều nay tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng, trưởng ban chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và đề án 06, chủ trì phiên họp chuyên đề về thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo. Thủ tướng đề nghị nghiên cứu, giao quyền quyết định chi ngân sách khoa học công nghệ cho Bộ trưởng và Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh dựa trên ngân sách được phân bổ. Sau hơn một tuần làm việc khẩn trương, trách nhiệm, chiều nay dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã bế mạc phiên họp thứ 3 sau khi hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra. Tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua nhiều nghị quyết quan trọng, đồng thời yêu cầu các cơ quan nâng cao chất lượng công tác lập pháp, chuẩn bị kỹ lưỡng cho kỳ họp không thường lệ dự kiến diễn ra vào đầu tháng 8 tới. Phát biểu bế mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị các cơ quan tập trung hoàn thành dứt điểm việc ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành các luật, nghị quyết đã được Quốc hội thông qua tại các kỳ họp trước, chấm dứt tình trạng luật đã có hiệu lực nhưng văn bản hướng dẫn chậm ban hành hoặc thiếu đồng bộ. Hội đồng Tiền lương Quốc gia hôm nay họp phiên đầu tiên đàm phán về lương tối thiểu vùng năm 2027. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề xuất hai phương án tối thiểu vùng áp dụng cho khối doanh nghiệp. Mức thứ nhất là 9,8%, tương ứng tăng từ 360.000 đồng đến 520.000 đồng. Mức thứ hai là 8,5%, tương ứng tăng từ 310.000 đồng đến 450.000 đồng. Mức đề xuất tăng lương căn cứ vào tăng trưởng GDP, chỉ số giá tiêu dùng, năng suất lao động và các yếu tố tác động đến doanh nghiệp. Hôm nay tại Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia, hệ thống thông tin và nền tảng số hóa tài sản đấu giá Việt Nam chính thức được công bố và ra mắt. Mục tiêu của dự án là xây dựng hạ tầng dữ liệu mở, kết nối các tổ chức đấu giá.

0: phân tán trên nhiều hệ thống khác nhau, thiếu tính chuẩn hóa và khả năng kết nối. Điều này khiến nhà đầu tư, doanh nghiệp gặp khó khăn khi tiếp cận thông tin, đồng thời hạn chế hiệu quả, quản lý và giám sát thị trường. Về phần tin quốc tế, lưu lượng tàu thuyền qua eo biển Hormuz đang từng bước được khôi phục sau thỏa thuận ngừng bắn tạm thời giữa Mỹ và Iran. Tuy nhiên, những bất đồng liên quan đến quyền quản lý tuyến đường biển chiến lược này và khả năng áp dụng phí quá cảnh đang nổi lên như một trong những thách thức lớn nhất đối với tiến trình hòa bình giữa hai nước. Ấn Độ đang tăng tốc đàm phán với Mỹ nhằm sớm hoàn tất thỏa thuận thương mại song phương giai đoạn đầu trước ngày 24 tháng 7, thời điểm mức thuế tạm thời 10% mà Mỹ đang áp dụng với hàng hóa nhập khẩu từ nhiều đối tác thương mại dự kiến hết hiệu lực. Các cuộc đàm phán diễn ra sau nhiều vòng thương lượng cấp chuyên viên trong tháng 6. Hai bên đã cơ bản hoàn thiện khuôn khổ thỏa thuận, song vẫn còn khác biệt liên quan đến thuế quan, tiếp cận thị trường và các cam kết mở cửa thương mại. Trong vòng gần một tuần qua, ít nhất 23 vụ nổ súng nghiêm trọng được ghi nhận tại Mỹ, Canada và Philippines, khiến 16 người thiệt mạng và 47 người bị thương. Các vụ xả súng xảy ra liên tiếp đang làm dấy lên những lo ngại mới về hiệu quả kiểm soát và an toàn súng đạn nơi công cộng, cũng như các nguy cơ bạo lực trong xã hội. Cơ quan Quản lý Năng lượng Trung Quốc lần đầu tiên đưa tiêu thụ năng lượng tái tạo ngoài lĩnh vực điện vào hệ thống đánh giá chính thức nhằm thúc đẩy sử dụng năng lượng sạch và giảm áp lực cho lưới điện. Động thái này nhằm thực thi luật năng lượng có hiệu lực từ năm 2025, trong đó quy định rõ mục tiêu tỷ trọng tối thiểu năng lượng tái tạo phải bao gồm cả tiêu thụ điện và phi điện. Việc mở rộng đánh giá được kỳ vọng góp phần giảm áp lực tiêu thụ điện năng đang gia tăng tại Trung Quốc. Hơn 9.100 cư dân ở Quý Châu, Tây Nam Trung Quốc hôm nay đã phải sơ tán, trong khi các trường học đã phải tạm ngừng hoạt động do mưa lớn trút xuống nhiều khu vực của tỉnh này. Cũng hôm nay, các cơ quan chức năng Philippines cảnh báo khả năng xảy ra lũ lụt ở các làng mạc vùng trũng thấp, sạt lở đất và biến động dữ dội ở hai tỉnh cực bắc của nước này khi bão Mikala tiếp tục duy trì ở cấp 16, cấp siêu bão, và đang có dấu hiệu đổi hướng. Giới chức đã ban bố cảnh báo gió bão cấp 5 khắp các khu vực ven biển đông bắc Philippines và cấm tàu thuyền ra khơi. Quý vị và các bạn vừa nghe phần điểm một số thông tin thời sự trong nước và quốc tế đáng chú ý trong ngày.
1: Chuyên mục cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách. Chào mừng quý vị đến với chuyên mục cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
2: Thưa quý vị, đau nhức dai dẳng vì thoái hóa, khớp gối kêu lục cục rồi nhói buốt thấu xương mỗi khi đi lại là nỗi ám ảnh chung của rất nhiều người bệnh xương khớp. Việc đi lại tưởng như đơn giản, giờ đây lại trở thành thử thách. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi chia sẻ câu chuyện của bác Trần Văn Hữu, hiện đang sinh sống tại tỉnh Phú Thọ.
3: Mới đầu là nó mỏi, xong rồi đi lại thì nó lục khục, kiểu là cái gai nó nhọn đấy, nó đi lại rất đau. Có những lúc mà tôi cảm thấy là coi như là mình như là phải bỏ, cũng rất là bi quan trong cái lúc đấy.
1: Với tình trạng như vậy thì bác đã đi thăm khám ở đâu chưa ạ?
3: Đi khám trong bệnh viện thì họ bảo là nó bị gai mới thoái hóa này, phải mổ. Tâm lý là cũng lo là sợ biến chứng cho nên không dám mổ.
2: Vâng, bác Hữu đã đau đến mức độ phải bò. Thật không dám tưởng tượng nỗi đau mà bác đã phải trải qua trong suốt nhiều năm ròng rã như vậy. Điều khiến bác càng lo lắng hơn là biến chứng sau khi phẫu thuật.
1: Vâng ạ, để có giải pháp điều trị cho bác, chúng tôi mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 tư vấn. Thưa chuyên gia, với trường hợp của bác Hữu, chuyên gia có hướng điều trị như thế nào ạ?
4: Khi bị bệnh lý thoái khớp gối, chúng ta phải thăm khám thường xuyên. Cũng có thể sẽ kết hợp thêm các biện pháp lý liệu. Có thể tính đến cái chuyện là nếu như thoái hóa quá nặng, người ta phải thay khớp gối. Có thể nói rằng là hiện nay bằng cái công nghệ hiện đại thì người ta không chỉ sử dụng các thảo dược thông thường, người ta còn chắt lọc ra những cái hoạt chất có tác dụng giảm đau, chống viêm, tái tạo phổ dụng khớp.
2: Vâng, chuyên gia có thể chia sẻ cụ thể hơn về giải pháp này được không ạ?
4: Có một cái hoạt chất đã được phân tích rất là kỹ tại Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam, đó là hoạt chất KGA1, một cái loại thảo dược rất thông dụng và trong đời sống người Việt Nam, đó là củ địa liền. Nó đã được chứng minh có tác dụng giảm đau, chống viêm mà nó lại không có tác dụng phụ. Hoạt chất thứ hai mà tôi muốn nói đến đó là carotin. Carotin lại được chiết xuất từ cây đủng đỉnh và cũng là thành quả của các nhà khoa học thuộc Viện Hàn lâm Công nghệ Việt Nam. Carotin nó còn kích thích tái tạo phục hồi sụn khớp ở mức độ phân tử. Có thể nói là bộ đôi hợp đồng carotin và KGA1 kết hợp với bài thuốc độc hoạt Targesin cũng như là collagen type 2 tạo nên một cái tam giác khép kín để đạt được mục đích giảm đau, chống viêm, tái tạo và phục hồi sụn khớp.
1: Ngay sau khi được chuyên gia Hoàng Khánh Toàn tư vấn về hiệu quả nổi trội của bộ đôi hoạt chất carotin KGA1, bác Hữu đã tìm mua sản phẩm có chứa bộ đôi này là Khương Thảo Đan Gôn về sử dụng kiên trì 3 tháng, thì tình trạng đã được cải thiện đáng kể. Trong sự hân hoan phấn khởi, bác đã gọi về tổng đài 1800 1197 để chia sẻ về sức khỏe hiện tại của mình.
3: sáng dậy lại cảm thấy nó được thoải mái, nhẹ nhàng hơn trước.

0: đi lại cũng không bị nặng nề như trước, nó nhẹ nhõm hơn được. Mình là cứ sáng giờ là mình đi tập thể dục để mà tận hưởng này cái không khí trong lành, mà là đi lại nhẹ nhàng để cho nó chân tay nó dẻo dai và nó đỡ bị đau. Từ ngày xương khớp nó đỡ đau thì trong người là cả thân nó phấn chấn và sảng khoái, yêu đời hơn trước.
1: Thật vui khi được nghe những lời chia sẻ tràn đầy năng lượng của bác Hữu. Không còn những cơn đau nhức hành hạ, giờ đây bác đã có thể tận hưởng những buổi sáng đi bộ nhẹ nhõm, dẻo dai. Sức khỏe cải thiện, tinh thần tự khắc sảng khoái và yêu đời hơn.
2: Xin thông tin đến quý vị, các thành phần là bộ đôi hiệp đồng Cariotin KGA1, bài thuốc cổ phương độc hoạt tang ký sinh và collagen type 2 mà chuyên gia Hoàng Khánh Toàn chia sẻ, đều có trong Khương Thảo Đan Gold. Không chỉ hỗ trợ giảm đau, giảm các triệu chứng viêm mà còn phục hồi sụn khớp thoái hóa an toàn. Khương Thảo Đan Gold là sản phẩm được nghiên cứu và chuyển giao từ Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Đây chính là lời bảo chứng cho uy tín về nguồn gốc khoa học bài bản của một sản phẩm đã đồng hành cùng người bệnh xương khớp trong gần một thập kỷ.
1: Điều này quả thực là tin vui cho bác Hữu cũng như tất cả những ai đang gặp phải tình trạng đau nhức xương khớp, thoái hóa khớp. Từ giờ bác Hữu đã có thể yên tâm lựa chọn giải pháp hỗ trợ điều trị bệnh lý xương khớp của mình rồi ạ. Nếu có bất cứ thắc mắc gì, quý vị hãy gọi điện ngay đến tổng đài miễn cước 1800 1197 để được tư vấn nhé. Xin nhắc lại, tổng đài miễn cước 1800 1197.
2: Nhân dịp này, Khương Thảo Đan Gold dành ưu đãi hấp dẫn chưa từng có cho 20 khách hàng nhanh tay nhất. Gọi đến tổng đài 1800 1197, đó chính là tặng ngay một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên khi mua 2 hộp Khương Thảo Đan Gold 120 viên. Collagen Nhật Thái Minh hỗ trợ tăng cường chất nhờn bôi trơn ổ khớp, cải thiện khả năng vận động linh hoạt của khớp. Giải pháp này khi kết hợp với Khương Thảo Đan Gold sẽ đem lại tác dụng toàn diện bền vững cho khớp.
1: Ưu đãi quả thực rất hấp dẫn phải không quý vị? Quý vị hãy nhanh chóng gọi đến tổng đài miễn cước 1800 1197 vì ưu đãi tặng một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên chỉ dành cho 20 khách hàng nhanh tay nhất và chỉ trong ngày hôm nay thôi. Xin nhắc lại, tổng đài miễn cước 1800 1197.
3: Khương Thảo Đan Gold không chỉ hỗ trợ giảm đau mà còn phục hồi sụn khớp thoái hóa.
4: Chính phủ với người dân.
5: Chính phủ với người dân.
6: Thưa quý vị, tăng trưởng hai con số, đây không chỉ là một mục tiêu trên những tấm bản đồ kế hoạch, mà đã trở thành một mệnh lệnh hành động quyết liệt của cả hệ thống chính trị, từ trung ương đến địa phương. Và khi nói đến mục tiêu này thì chúng ta thường được dẫn chứng bằng những con số ấn tượng với những câu chuyện thành công. Thế nhưng mà trong những chuyến công tác gần đây, người đứng đầu chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng lại liên tục có mặt từ những vùng trũng kinh tế. Tại sao người đứng đầu chính phủ lại chọn xuất quân thúc đẩy tăng trưởng tại các địa phương có chỉ số tăng trưởng thấp nhất, rồi đến đầu tàu tăng trưởng và truyền lửa đến cả nước? Những điểm đến gần như là đối lập ấy là minh chứng gì cho quyết tâm đưa đất nước đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số? Và Thủ tướng đã gửi đi thông điệp gì về các chương trình kinh tế? Liệu đây có phải chìa khóa để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hay không? Mời quý vị cùng tìm hiểu trong chương trình Chính phủ với người dân với chủ đề Hành trình từ vùng trũng kinh tế đến đầu tàu tăng trưởng.
7: Vực dậy những nơi vùng trũng.
8: Quý vị, có thể nói một cách ví von rằng sức mạnh của một quốc gia được đo bằng vận tốc của cả đoàn tàu, thì sức mạnh thực sự của một đất nước không chỉ nằm ở tốc độ của những đầu tàu mà được quyết định bởi vận tốc của toa tàu đi chậm nhất. Nếu các địa phương tốt dưới cứ mãi quẩn quanh ở mức tăng trưởng dưới hai con số thì sẽ cản trở đoàn tàu về đích đúng thời hạn. Và khi đó mục tiêu tăng trưởng hai con số sẽ mãi nằm trên giấy. Bởi vậy, hành trình đầu tiên trong chuỗi các chuyến công tác nhằm thúc đẩy tăng trưởng hai con số của Thủ tướng là ba tỉnh miền Tây, Cần Thơ, Vĩnh Long và Đồng Tháp. Trên bản đồ tăng trưởng những tháng đầu năm nay thì cũng cho thấy đây lại là những địa phương nằm ở nhóm cuối bảng. Tại sao các tỉnh này có mức tăng trưởng thấp? Chúng ta sẽ cùng nghe trăn trở của Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Trần Văn Lâu và Bí thư Thành ủy thành phố Cần Thơ Lê Quang Tùng.
9: Đối với Vĩnh Long là một tỉnh sau khi hợp nhất chính quyền địa phương hai cấp, đến nay ba tỉnh nhập lại là ba tỉnh nghèo. Điểm nghẽn lớn nhất của ba tỉnh sau khi nhập lại đó là cái kết nối hạ tầng giao thông. Ngay kết nối giữa ba cái trung tâm của ba tỉnh là bây giờ Khó khăn chưa nói là cái kết nối vùng. Kết nối vùng hiện nay thì chỉ có cái tuyến cao tốc Mỹ Thuận Cần Thơ đó. Còn trục ngang, không có cao tốc, không có quốc lộ nào mà gọi là lớn. Cho nên là muốn phát triển kinh tế mà của khu vực Trà Vinh với Bến Tre là rất khó khăn.
10: Năm 2026 thì dự báo là thành phố Cần Thơ sẽ đạt khoảng 8,07%, tức là thấp so với cái kế hoạch đề ra là khoảng 10%. Nguyên nhân chính ở đây là cái cơ cấu khu vực nông nghiệp còn chiếm tỷ trọng cao mà lại tăng trưởng thấp. Cơ cấu khu vực công nghiệp còn thấp, giải ngân vốn đầu tư công chưa đạt yêu cầu, đến tháng 5 mới giải ngân được 13%, ảnh hưởng không nhỏ đến tăng trưởng kinh tế thành phố Cần Thơ.
8: Đó là câu chuyện thực tế của Vĩnh Long, Cần Thơ, hai địa phương Thủ tướng đến làm việc. Và bắt mạch cho điểm nghẽn này thì Thủ tướng đã thẳng thắn chỉ ra đất chín rồng không thiếu tiềm năng, mà thiếu là sự bứt phá trong cơ chế và tốc độ giải ngân vốn đầu tư công. Nhìn vào những công trình giao thông trọng điểm còn dang dở, hay là nhìn vào nguồn nông sản chất lượng cao nhưng mà giá trị gia tăng chưa xứng tầm, người đứng đầu chính phủ không khỏi trăn trở.
11: Nếu mà muốn nâng cao chất lượng và năng suất trong sản xuất nông nghiệp, bắt buộc các đồng chí phải huy động được đầu tư vào chế biến công nghệ cao trong lĩnh vực nông nghiệp. Rồi nếu các đồng chí muốn tăng trưởng và thu ngân sách bền vững, bắt buộc phải có những dự án đầu tư về công nghiệp, ví dụ năng lượng. Và để đảm bảo được phát triển theo đúng mục tiêu chúng ta thì phải giải quyết được vấn đề hạ tầng năng lượng này, hạ tầng giao thông này, đường bộ, đường thủy và hạ tầng mềm, đó là chất lượng giáo dục. Rồi những cái vấn đề nằm trong tầm tay chúng ta đó là giải ngân đầu tư công, là xử lý những cái dự án tồn tại khó khăn vướng mắc.
8: Thông điệp của Thủ tướng tại Cần Thơ, Vĩnh Long, Đồng Tháp rất rõ ràng. Không thể đi theo lối mòn cũ hay là cách làm cũ. Đổi mới tư duy, kiến tạo phát triển, huy động nguồn lực và tháo gỡ điểm nghẽn để tạo đột phá. Không để ai bị bỏ lại phía sau, không chỉ áp dụng trong an sinh xã hội mà phải áp dụng ngay trong tư duy phát triển kinh tế. Để đất nước tăng trưởng hai con số, những vùng trũng phải được san lấp, những địa phương tốt dưới phải chuyển mình trở thành những động lực mới. Và khơi thông dòng vốn, tháo gỡ điểm nghẽn hạ tầng miền Tây chính là hành trình đầu tiên của Thủ tướng Lê Minh Hưng để thúc đẩy tăng trưởng hai con số.
7: Từ đầu tàu đến phong trào thi đua toàn quốc.
8: Thưa quý vị, trở lại với câu chuyện của đoàn tàu như là tôi đã nói ở trên. Đối với một đoàn tàu muốn tăng tốc vượt trội, các toa đầu tàu phải mạnh mẽ nhất. Nhận thức rõ điều đó thì sau khi vực dậy những vùng trũng, hành trình của Thủ tướng là thúc đẩy tăng trưởng hai con số ở các trung tâm kinh tế lớn nhất nước. Đó là thủ đô Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Đồng Nai. Hà Nội, trái tim của cả nước đang đứng trước một sứ mệnh lịch sử lớn lao, chuyển mình bứt phá để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số. Và để hiện thực hóa khát vọng này mà không làm mất đi vẻ đẹp di sản, thì Hà Nội không thể tiếp tục phát triển theo mô hình cũ mà phải thực hiện những cuộc đại phẫu toàn diện cả về tư duy, thể chế, hạ tầng và công nghệ. Và khi mà làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, thông điệp Thủ tướng cũng rất rõ ràng. Hà Nội phải gánh vác trọng trách đi đầu trong mục tiêu hai con số. Và trong năm nay, phải đạt tăng trưởng 11%.
11: Tập trung những nỗ lực cao nhất để triển khai luật thủ đô, thiết kế, đề xuất các cơ chế chính sách mạnh, đột phá mà đã được cho phép trong khuôn khổ luật thủ đô để tạo một cái thể chế thông thoáng. Vấn đề thứ hai nữa là phải tập trung đẩy mạnh liên kết phát triển vùng giữa Hà Nội với các địa phương trong vùng thủ đô, vùng đồng bằng sông Hồng, đặc biệt là liên kết về hạ tầng giao thông, về quản lý môi trường, nguồn nước, xử lý ô nhiễm không khí và liên kết về chuỗi sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ. Tập trung cao nhất, quyết tâm nỗ lực lớn nhất để phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng 11% và có thể là phải cao hơn.
8: Ngay sau đó tại Thành phố Hồ Chí Minh, một sự kiện đặc biệt đã diễn ra.
12: Chính thức bấm nút bắt đầu phong trào thi đua. 4, 3, 2, 1.
8: Tại Trung tâm Đổi mới sáng tạo, cực tăng trưởng năng động, đầu tàu kinh tế lớn nhất của cả nước, Thủ tướng đã bấm nút khởi động phong trào thi đua, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng bền vững hai con số giai đoạn 2026-2030. Và với mục tiêu này, tổng vốn đầu tư toàn xã hội nhiệm kỳ này cần đạt tới 40% GDP, tương đương khoảng 38,5 triệu tỷ đồng. Vâng, một con số khổng lồ cần huy động. Và lợi thế của Thành phố Hồ Chí Minh đó là sức mạnh từ thị trường, sự năng động kinh tế và hội nhập. Thành phố Hồ Chí Minh bước vào cuộc đua tăng trưởng hai con số với vị thế

0: tế của một trung tâm kinh tế tài chính lớn nhất cả nước, mang tư duy thị trường bén nhạy. Và thành phố còn sở hữu mật độ doanh nghiệp tư nhân, tập đoàn đa quốc gia và lực lượng lao động chất lượng cao. Đây là những động cơ mạnh mẽ nhất kéo theo vận tốc của cả đoàn tàu kinh tế quốc gia. Và trước những lợi thế ấy thì người đứng đầu chính phủ yêu cầu thành phố Hồ Chí Minh phải đi đầu trong chuyển đổi số, trong chuyển đổi xanh và vận hành các trung tâm tài chính quốc tế. Không có chỗ cho sự chần chừ và ai không đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ, không dám làm thì sẽ bị thay thế ngay lập tức. Đây là thông điệp mạnh mẽ được đưa ra từ người đứng đầu chính phủ. Và chúng ta thấy là nếu như ở thành phố Hà Nội là tăng tốc bằng thể chế và công nghệ để khai phá các tiềm năng mới, đập tan các điểm nghẽn hạ tầng cũ để tạo ra một cơ thể đô thị hiện đại, thì thành phố Hồ Chí Minh tăng tốc bằng giải phóng tối đa nội lực thị trường, tối ưu hóa các nguồn lực sẵn có và kết nối sâu rộng với dòng chảy tài chính toàn cầu. Với những thế mạnh ấy thì theo giáo sư Vũ Minh Khương, giảng viên trường chính sách công Lý Quang Diệu, Đại học Singapore, thì Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh phải trở thành tâm chấn phát triển, tạo hiệu ứng lan tỏa cho toàn nền kinh tế.
1: Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội sẽ thành tâm chấn phát triển, giúp cho cái vùng lân cận ấy phát triển 12-15% là hoàn toàn có thể, giống như là cái vùng ở Thượng Hải với đồng bằng sông Dương Tử ấy, tôi nghiên cứu cái sự kết nối ra sao, cái hội đồng vùng phát triển thế nào, chuyển dịch nguồn lực để chủ tịch hội đồng vùng ấy họ có quyền để đưa ra những cái đầu tư đảm bảo tăng trưởng hai con số cho cả vùng. Thì đấy là những cái bài toán rất lớn mà chúng ta hết sức chú trọng trong thời gian tới.
0: Còn tại Đồng Nai, thủ phủ công nghiệp, câu chuyện lại là đón đầu làn sóng dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu và nâng cấp các khu công nghiệp truyền thống thành các khu công nghiệp xanh, công nghệ cao. Và ở đây thì người đứng đầu chính phủ đòi hỏi các đầu tàu kinh tế phải đánh một trận đánh lớn. Không thể hài lòng với những con số tăng trưởng ổn định vừa phải, các đô thị lớn phải là nơi tạo ra đột biến.
2: Tăng trưởng phải đi đôi với ổn định kinh tế vĩ mô.
0: Quý vị, con đường đến đích tăng trưởng hai con số là một mệnh lệnh chiến lược nhằm bẻ gãy bẫy thu nhập trung bình, đưa đất nước hoàn thành mục tiêu chiến lược vào năm 2030 và năm 2045. Và những áp lực về lạm phát toàn cầu, xung đột địa chính trị và những rủi ro về chuỗi cung ứng là những bài toán cân não đối với người chèo lái vĩ mô. Để đạt được mức tăng trưởng hơn 10% trong bối cảnh hiện nay là một bài toán khó. Và trong chiến lược hành động, Thủ tướng khẳng định tăng trưởng hai con số phải đi đôi với ổn định kinh tế vĩ mô. Việt Nam không chọn tăng trưởng nóng bằng mọi giá để rồi dẫn tới lạm phát hay là bong bóng tài sản. Và Thủ tướng nhấn mạnh tăng trưởng ở đây phải dựa trên nền tảng bền vững, tức là khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh. Trong đó thì biện pháp mạnh mẽ nhất chính là siết chặt kỷ cương, cải cách chính quyền địa phương hai cấp, tạo môi trường khởi nghiệp thuận lợi và thông điệp thay thế ngay cán bộ né tránh chính là mũi khoan phá vỡ các rào cản thể chế. Và sự quyết liệt của Thủ tướng đang chuyển ngọn lửa thi đua mới từ trung ương xuống từng địa phương, tạo ra một áp lực chuyển dịch mang tính hệ thống. Và tất nhiên, thổi một luồng sinh khí mới vào thị trường, mang lại niềm tin lớn cho các nhà đầu tư chiến lược. Trong đó, mỗi cá nhân là một hạt nhân lan tỏa, bền bỉ, tích cực, đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước.
3: Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ tăng trưởng hai con số, chúng ta không thể đi theo lối mòn cũ, tư duy cũ, cách làm cũ, mà phải có tầm nhìn chiến lược, tư duy đột phá, hành động quyết liệt, tăng trưởng bền vững và nhân dân hạnh phúc. Tôi mong muốn mỗi người dân hãy coi thi đua trở thành một hành động tự giác, một nhu cầu tự thân và xuất phát từ trong những việc làm nhỏ nhất. Từ việc làm tốt hơn công việc hàng ngày, sáng tạo hơn trong lao động, trách nhiệm hơn với cộng đồng, để từ đó mỗi cá nhân sẽ trở thành một hạt nhân lan tỏa, bền bỉ và tích cực đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước.
4: Thưa quý vị, hành trình đi sát thực tế từ những vùng trũng kinh tế đến đầu tàu tăng trưởng của Thủ tướng Lê Minh Hưng trong những ngày qua cho thấy những bước đi bài bản và nỗ lực quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để đưa con tàu kinh tế Việt Nam tăng tốc với một tâm thế hoàn toàn chủ động. Mục tiêu tăng trưởng hai con số cho giai đoạn 2026-2030 chắc chắn sẽ còn gặp nhiều lực cản. Nhưng với một tư duy đổi mới, một hành động tốc lực và sự đồng lòng của cả hệ thống, chúng ta có quyền kỳ vọng vào một chương mới, bứt phá của kinh tế Việt Nam. Phương thức điều hành, đi tận nơi, nhìn tận

mắt, nghe tận tai tại cả đỉnh và đáy của đô thị tăng trưởng, giúp chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đưa ra những quyết sách sát thực tiễn nhất, hướng tới mục tiêu thúc đẩy toàn bộ bộ máy kinh tế vận hành đồng bộ, hiệu quả và hướng tới mục tiêu tăng trưởng nhanh, bền vững của đất nước. Cảm ơn quý vị đã nghe chương trình Chính phủ với người dân hôm nay với chủ đề Hành trình từ vùng trũng kinh tế đến đầu tàu tăng trưởng. Chương trình hôm nay do các biên tập viên Lại Hoa, Thu Huyền thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung nhà báo Lê Hằng. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.

0: những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
1: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
2: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
1: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Xã hội chuyển động.
2: Xã hội chuyển động.
3: Mời quý vị và các bạn đến với nội dung của chương trình Xã hội chuyển động hôm nay.
4: Thì em đang muốn tìm kiếm một công ty mà có một cái chỗ thực tập chuyên về mảng nhân sự để mà em có thể trau dồi thêm kiến thức được học tại trường.
5: Điều cốt lõi để em nghĩ là có được việc chính thức sau 6 tháng không chỉ là việc học ở trên lớp mà còn là trau dồi các kinh nghiệm và các cái kỹ năng nhất định.
6: Mình nghĩ rằng là các bạn sẽ cần phải update thêm những cái kiến thức, kỹ năng mới trong thời điểm hiện tại hơn, chẳng hạn như là ứng dụng AI trong công việc, rồi là những cái kỹ năng đàm phán, về thuyết trình khác.
7: Thưa quý vị và các bạn, thay vì chờ sinh viên tốt nghiệp mới bắt đầu tìm kiếm cơ hội việc làm, thì nhiều trường đại học đã chủ động bắt tay với doanh nghiệp, tổ chức các ngày hội việc làm, chương trình thực tập và tuyển dụng ngay tại trường học. Những hoạt động này đang trở thành cầu nối quan trọng giúp sinh viên đến gần hơn với thị trường lao động. Đây cũng là nội dung chúng tôi đề cập trong chuyên mục Vấn đề xã hội.
8: Trong chuyên mục Sắc màu cuộc sống, mời quý vị và các bạn cùng nghe câu chuyện về chính quyền và ngành chức năng tại thành phố Đồng Nai giải bài toán việc làm và thu nhập cho người dân bằng nguồn vốn ưu đãi.
2: Vấn đề xã hội.
7: Thưa quý vị và các bạn, nhằm hỗ trợ sinh viên tìm kiếm cơ hội thực tập và việc làm sau khi tốt nghiệp, các cơ sở giáo dục đại học đã phối hợp với các doanh nghiệp tổ chức các chương trình ngày hội việc làm đem cơ hội nghề nghiệp đến gần hơn với sinh viên ngay khi các em còn chưa cầm tấm bằng tốt nghiệp.
9: Lộ trình là sau khi em apply vào thì sẽ trải qua những bước nào và chương trình đào tạo của mình?
8: Tìm kiếm cơ hội thực tập và việc làm sau khi tốt nghiệp là mối lo luôn hiện hữu của cô sinh viên năm thứ 3 Bùi Thị Trúc Ly, trường Quản trị và Kinh doanh Đại học Quốc gia Hà Nội. Vì thế em đã có mặt từ rất sớm tại chương trình tuần lễ việc làm do trường tổ chức để tìm kiếm được cơ hội thực tập sớm cho mình. Thay vì phải tìm hiểu qua mạng Internet hay đến tận trụ sở các công ty, Trúc Ly đã được đại diện một số doanh nghiệp tư vấn ngay tại sân trường về cơ hội thực tập và việc làm sau khi tốt nghiệp.
9: Với em thì em quan tâm đến những doanh nghiệp thuộc lĩnh vực về AI hoặc là tư vấn chuyển đổi số. Tại vì hiện tại như nhà nước cũng có những nghị quyết về việc phát triển về bên chuyển đổi số trong toàn quốc thì bản thân em cũng có một cái hứng thú đối với công việc liên quan đến lĩnh vực này. Ngành của em học đó là quản trị doanh nghiệp và công nghệ. Thì bọn em không chỉ học về quản trị mà cũng học về bên công nghệ, cũng có học những cái môn liên quan đến lập trình hay là tạo ra web hay app, cũng có liên quan đến cái bên chuyển đổi số như mục tiêu mà em muốn tìm việc làm cho mình.
8: Đến với ngày hội việc làm, các em không chỉ có cơ hội trực tiếp bày tỏ nguyện vọng nghề nghiệp với nhà tuyển dụng mà còn được tư vấn định hướng về kỹ năng và lộ trình phát triển phù hợp. Em Ngô Hoàng Giang, một trong những sinh viên của trường Quản trị và Kinh doanh, đã được kết nối việc làm thành công thông qua tuần lễ việc làm cho biết.
10: HSB là một trong những ngôi trường rất quan tâm đến việc kết nối sinh viên tới các doanh nghiệp ngoài. Thì trong lễ hội việc làm của năm 2026 này thì em là một sinh viên năm 3, tại em đã rất là may mắn khi được có cơ hội được trường giới thiệu cũng như là được làm việc tại Navigators, một công ty tập đoàn lớn về tuyển dụng nhân sự và dịch vụ headhunt tại Việt Nam. Thì cũng

0: Nhờ trường và nhờ những cái ngày lễ việc làm này thì đã giúp cho bản thân em là sinh viên và cũng như các bạn sinh viên khác có những cơ hội được tiếp cận với các doanh nghiệp và có thêm những kiến thức hơn về trong thị trường lao động của Việt Nam hiện tại.
1: Không chỉ dành cho sinh viên sắp tốt nghiệp, các chương trình ngày hội việc làm còn là bài kiểm tra thực tế với những sinh viên năm thứ hai, năm thứ ba. Ở đây các sinh viên được đối chiếu năng lực của mình với yêu cầu thực tế, từ đó câu hỏi không còn là việc có hay không, mà là cần chuẩn bị gì để có việc làm. Em Thân Văn Nam, sinh viên Đại học Công nghiệp Hà Nội cho biết.
2: Em được biết về các vị trí của doanh nghiệp đang cần và em sẽ biết được là bản thân mình đang ở đâu để mình có thể học hỏi thêm và cũng để phát triển bản thân hơn ạ.
1: Không chỉ hỗ trợ cho các sinh viên, sự hợp tác với các doanh nghiệp mang phòng tuyển dụng đến tận sân trường cũng là cơ hội để các nhà trường soi chiếu lại chương trình đào tạo, từ đó có điều chỉnh kịp thời, gắn với thực tiễn và nhu cầu của thị trường lao động mà các cơ sở giáo dục đại học đang hướng tới. Ông Hoàng Anh Tuấn, phụ trách phòng đào tạo trường quản trị và kinh doanh Đại học Quốc gia Hà Nội chia sẻ.
3: Các bạn sinh viên ngoài việc là được kết nối doanh nghiệp thì các bạn ý được tham gia rất nhiều các cái buổi workshop hỗ trợ đào tạo thêm về kỹ năng như là phỏng vấn, tạo portfolio, CV rồi các kỹ năng giao tiếp hoặc là xử lý tình huống hoặc là các cái xu hướng nghề nghiệp trong ngành mà các bạn ý đang quan tâm. Hiện nay chúng ta có rất là nhiều xu hướng đang diễn ra đối với các doanh nghiệp, trong đó liên quan rất là nhiều đến AI. Thì chúng tôi cũng đã chuẩn bị cho các bạn sinh viên bằng cách là đưa các hoạt động, các cái nội dung thực hành với AI vào trong các cái học phần, các cái môn chuyên sâu của chúng tôi từ năm 2 và năm 3.
1: Khi các nhà trường chủ động đồng hành cùng doanh nghiệp, sinh viên không chỉ được trang bị kiến thức mà còn có cơ hội tiếp cận sớm với môi trường làm việc thực tế, hiểu rõ yêu cầu của nhà tuyển dụng để hoàn thiện bản thân. Những ngày hội việc làm do các trường tổ chức không đơn thuần là hoạt động tuyển dụng mà đang trở thành trạm kết nối hiệu quả giữa đào tạo và sử dụng lao động, mở ra nhiều cơ hội việc làm bền vững cho sinh viên.
4: Quý vị và các bạn thân mến, việc các cơ sở giáo dục đưa bàn tuyển dụng đến tận sân trường, hỗ trợ sinh viên hoàn thiện các kỹ năng từ viết hồ sơ năng lực cá nhân đến trả lời phỏng vấn, cho thấy khoảng cách giữa đào tạo và tuyển dụng đang dần được thu hẹp, khi sinh viên không còn chờ đến thời điểm tốt nghiệp mới bắt đầu tiếp cận thị trường lao động. Sự tham gia của thị trường lao động cho thấy nhu cầu nhân lực và mức độ quan tâm từ thị trường. Tuy vậy, sự bùng nổ của công nghệ với hệ thống máy móc ngày càng hiện đại, sự phát triển mạnh mẽ của AI, robot trong khi nền kinh tế toàn cầu có nhiều biến động khiến cho cơ hội việc làm của sinh viên sau khi ra trường càng trở nên khó khăn hơn. Vì vậy, kỹ năng thực hành, kinh nghiệm thực tế và tinh thần không ngừng học hỏi là yếu tố cốt lõi giúp nhiều sinh viên chuyển từ thực tập sinh sang nhân viên chính thức.
1: Vừa kết thúc chương trình học của sinh viên năm tư, Vũ Lê Khánh Linh, khoa Quản trị Doanh nghiệp và Công nghệ, trường Quản trị và Kinh doanh Đại học Quốc gia Hà Nội đã được doanh nghiệp ký hợp đồng làm việc chính thức. Doanh nghiệp này chính là nơi em đã tham gia phỏng vấn và được tuyển dụng thực tập từ năm trước thông qua chương trình kết nối giới thiệu việc làm do trường tổ chức. Được tiếp cận với doanh nghiệp, tìm hiểu về thị trường lao động nên trong quá trình học tập, Khánh Linh đã chủ động trau dồi học tập thêm những kỹ năng, kinh nghiệm đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp.
5: Em đã thực tập 6 tháng và bây giờ em đã tìm được công việc chính thức rồi ạ. Điều cốt lõi để em nghĩ là có được việc chính thức sau 6 tháng không chỉ là việc học ở trên lớp mà còn là trau dồi các kinh nghiệm và các cái kỹ năng nhất định, bởi vì là em cảm thấy là tất cả các doanh nghiệp khi vào tuyển dụng họ đều quan tâm đến câu chuyện là mình làm được gì cho người ta, nên là những cái kỹ năng liên quan đến văn phòng, từng cái vị trí mà mình mong muốn tuyển dụng, ví dụ ở văn phòng này, thiết kế, đồ họa rồi các thứ là mình cũng phải học thêm rất là nhiều ạ.
1: Trong bối cảnh thị trường lao động liên tục biến đổi dưới tác động của chuyển đổi số, việc được ký hợp đồng lao động ngay sau quá trình thực tập thể hiện sự nỗ lực vượt bậc của các sinh viên năm cuối. Chia sẻ về hành trình vượt qua sự mơ hồ để tìm được công việc chính thức ngay từ kỳ thực tập, Tạ Thu Hiền, sinh viên năm cuối của một trường đại học ở Hà Nội cho biết.
6: Em nghĩ đó chính là kỹ năng học hỏi và không ngừng cố gắng trong tương lai. Bởi vì em nghĩ là khi mà mình có cái khả năng không ngừng học hỏi như thế thì mọi người sẽ chắc sẽ giúp đỡ mình. Và có nghĩa là khi mà mình tích lũy kinh nghiệm từng ngày thì mình sẽ có thể có một cái lượng kiến thức nào đó vừa đủ và một cái sự trải nghiệm vừa đủ để có thể có được những cái vị trí mình mong muốn, cũng như là sẽ có những cơ hội tuyệt vời đến với bản thân mình ạ.
1: Theo các chuyên gia nhân sự, sinh viên mới tốt nghiệp muốn nâng cao năng lực cạnh tranh, cần chủ động trang bị kỹ năng mềm, kỹ năng công nghệ, ngoại ngữ và tinh thần học hỏi ngay.

0: Ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, bà Hoàng Thị Hồng Nhung, chuyên viên thu hút nhân tài tại tập đoàn MISA và ông Nguyễn Đức Lâm, phụ trách tuyển dụng Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel, Viettel Post cho biết.
1: Các bạn sinh viên thì bây giờ cũng tham gia rất là nhiều những cái hoạt động từ trên trường, rồi hoạt động dự án này, rồi cả đi làm nữa. Thì mình đem một cái tín hiệu đáng mừng đối với các bạn sinh viên ở thời điểm hiện tại. Đó, nhưng mà đâu đấy thì mình nghĩ rằng là các bạn sẽ cần phải update thêm những cái kiến thức, kỹ năng mới trong thời điểm hiện tại hơn. Chẳng hạn như là ứng dụng AI trong công việc, rồi là những cái kỹ năng về đàm phán, về thuyết trình khác.
2: Tại doanh nghiệp thì chúng tôi đang đòi hỏi các mặt về chuyên môn, kỹ năng rất là cao. Nên là vì vậy thì chúng tôi kỳ vọng ở sinh viên là các bạn ngoài những cái kỹ năng các bạn được đào tạo trên trường, thì các bạn khi vào tham gia vào doanh nghiệp thì các bạn cũng phải có một cái yếu tố là thích nghi nhanh tại bất kỳ một cái môi trường nào.
0: Bà Hoàng Thị Hiền, trưởng phòng hành chính nhân sự, công ty cổ phần tập đoàn TLC Việt Nam cho rằng việc doanh nghiệp tham gia trực tiếp vào quá trình đánh giá tuyển dụng ứng viên ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường sẽ giúp doanh nghiệp có nguồn nhân lực dồi dào để đào tạo thực tập và làm việc lâu dài sau tốt nghiệp.
3: Công ty sẵn sàng có một hệ thống mentor để có thể nhận các bạn sinh viên vào. Sinh viên từ năm 3 là các bạn đã được nhận vào rồi. Xong sau đó là khi mà các bạn vào làm ấy, thì các bạn sẽ được giao việc như là một nhân viên luôn, để các bạn hiểu được là nhân viên thực tập, nhân viên làm việc tại vị trí này thì các bạn sẽ phải làm những công việc gì, các bạn sẽ giải quyết vấn đề ra sao, như thế nào. Và đến khi mà thực tập xong được khoảng 6 tháng đến 1 năm, các bạn sẽ có cơ hội trở thành nhân viên chính thức luôn.
0: Những năm gần đây, nhiều sinh viên không còn chờ đến khi tốt nghiệp mới bắt đầu hành trình nghề nghiệp, mà các em đã chủ động tìm kiếm cơ hội thực tập và việc làm. Xu hướng này phản ánh tinh thần năng động, thực tế của thế hệ sinh viên mới, những người muốn cọ sát, trải nghiệm và chuẩn bị hành trang vững vàng trước khi bước vào thị trường lao động. Trong hành trình tìm kiếm cơ hội việc làm, doanh nghiệp chính là đối tác chiến lược, người bạn đồng hành quan trọng giúp sinh viên có cơ hội rèn luyện, cọ sát và trưởng thành trong môi trường làm việc thực tế.
4: Sắc màu cuộc sống.
5: Thưa quý vị và các bạn, cùng với sự chủ động của các sinh viên trong tìm kiếm cơ hội việc làm, chính quyền địa phương và ngành chức năng đã và đang triển khai nhiều giải pháp tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân. Vấn đề này cũng là mục tiêu xuyên suốt trong phát triển kinh tế xã hội của các địa phương. Chương trình vốn tín dụng hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm thời gian qua đã phát huy hiệu quả rõ nét, trở thành đòn bẩy giúp nhiều hộ dân trên địa bàn xã Nha Bích, thành phố Đồng Nai có thêm điều kiện đầu tư sản xuất kinh doanh, ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo bền vững.
6: Từ vài bể nuôi nhỏ lẻ, mô hình nuôi lươn không bùn của gia đình ông Ngô Việt Hùng ở ấp 2 Minh Lập, xã Nha Bích, thành phố Đồng Nai này phát triển ổn định nhờ nguồn vốn vay ưu đãi. Với 200 triệu đồng vay vốn chương trình cho vay hỗ trợ duy trì và mở rộng việc làm, gia đình ông đầu tư con giống, cải tạo hệ thống bể nuôi, từng bước nâng cao hiệu quả kinh tế. Ông Hùng phấn khởi chia sẻ.
7: Sau khi tiếp cận được cái nguồn vốn của ngân hàng chính sách, thì mở rộng chăn nuôi ra thì mua giống, mua cám cũng có điều kiện, và sau một năm chăn nuôi thì thấy nó cũng có hiệu quả. Thì với diện tích là 12 bể đây thì một năm thì gia đình cũng thu nhập thêm được khoảng 200 triệu. Đây là một cái mô hình chăn nuôi nó rất là dễ. Diện tích đất, quỹ đất thì hẹp và tận dụng thời gian nhàn rỗi thôi. Thì nếu mà tiếp cận nguồn vốn của ngân hàng chính sách hỗ trợ nữa thì gia đình sẽ mở rộng chăn nuôi thêm.
6: Không chỉ trong lĩnh vực nông nghiệp, nguồn vốn chính sách còn mở ra cơ hội tự tạo việc làm tại chỗ cho nhiều lao động. Từ đồng vốn vay ưu đãi, anh Nguyễn Khắc Lâm ở ấp 4 xã Nha Bích đã mở tiệm sửa chữa điện thoại kết hợp trồng cây ăn trái, tận dụng hiệu quả tay nghề và quỹ đất sẵn có, tạo nguồn thu nhập ổn định cho gia đình.
8: Vốn tôi mượn là 150 triệu, tôi mượn về để tôi giải quyết công việc kinh doanh hiện tại của gia đình, mà bây giờ cũng đang cần thêm, nếu mà có nguồn vốn mới thì cũng đang có ý định là muốn mượn thêm để về mở rộng kinh doanh sản xuất.
6: Đối với các hộ kinh doanh nhỏ, vài chục đến vài trăm triệu đồng vốn vay ưu đãi cũng đủ tạo ra bước chuyển quan trọng. Từ thực tiễn triển khai trên địa bàn, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội Trơn Thành đã giải ngân hơn 150 tỷ đồng cho trên 2.500 lượt hộ vay. Nguồn vốn đang phát huy hiệu quả rõ nét, góp phần giải quyết việc làm, giảm nghèo bền vững và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Bà Lê Thị Hạnh, Phó Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội Trơn Thành, thành phố Đồng Nai, thông tin.
9: qua khảo sát thì nhu cầu của khách hàng

0: cũng rất là nhiều, mà nguồn vốn thì cũng có hạn, chưa thể đáp ứng được toàn thể cái nhu cầu của người dân trên địa bàn. Thì do đó cũng đề nghị các cấp chính quyền địa phương cũng như là Ngân hàng Chính sách Xã hội quan tâm phân bổ thêm nguồn vốn để Ngân hàng Chính sách Xã hội Trơn Thành cũng đáp ứng kịp thời được cái nhu cầu của người dân cũng như là các cái đối tượng mà muốn vay để mà mở rộng việc làm, duy trì và mở rộng việc làm.
1: Từ những đồng vốn nghĩa tình, nhiều mô hình sản xuất kinh doanh hiệu quả đã và đang được hình thành. Tín dụng chính sách không chỉ tiếp thêm nguồn lực phát triển kinh tế mà còn thắp lên niềm tin

0: bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
1: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
2: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
3: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh
2: đang đến với quý vị và các bạn trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: chương trình Dân tộc và phát triển.
1: Thưa quý vị và các bạn, từ những bản làng vùng cao, biên giới cho tới các khu dân cư đô thị, một cuộc sắp xếp quy mô lớn đang được triển khai trên phạm vi cả nước. Không chỉ đơn thuần giảm số lượng đầu mối hành chính, việc sắp xếp thôn bản tổ dân phố được nhìn nhận như một bước tái cấu trúc sâu rộng không gian cộng đồng và phương thức quản trị ở cấp cơ sở, nơi gần dân nhất, trực tiếp nhất. Nhưng phía sau những con số giảm đầu mối là câu chuyện lớn hơn, làm sao để tinh gọn mà không làm phai nhạt bản sắc, làm sao để cộng đồng mới hình thành nhưng không đứt gãy ký ức văn hóa, và làm sao để người dân thực sự trở thành chủ thể của sự thay đổi.
2: Tại Quảng Ninh, địa phương có nhiều xã biên giới và đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, phương án sắp xếp đang được triển khai tích cực. Toàn tỉnh hiện có 1.452 thôn, bản, khu phố. Theo phương án mới, sẽ còn 624 đơn vị, giảm hơn 57%. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là việc sắp xếp không áp dụng cứng nhắc. Ở địa bàn miền núi, biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tiêu chí hộ dân được vận dụng linh hoạt. Những nơi khoảng cách xa trung tâm hoặc có cộng đồng dân cư đặc thù vẫn được xem xét giữ ổn định. Tại xã Lục Hồn, nơi phần lớn cư dân là đồng bào dân tộc thiểu số, phương án sắp xếp dự kiến sẽ giảm khá lớn, từ 29 thôn xuống còn 10 thôn, tương đương giảm hơn 65% số đơn vị. Theo đó, 3 thôn Bản Cáu, Bản Pạt và Lục Nà sẽ hợp nhất thành thôn Lục Nà mới. Sau 18 năm làm bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn Bản Cáu, bà Lý Thị Hoàng tự nguyện xin nghỉ để tạo điều kiện cho lớp cán bộ mới.
3: Với trách nhiệm của người đảng viên, tôi hoàn toàn đồng tình và ủng hộ chủ trương sát nhập thôn bản. Tôi mong muốn người kế nhiệm sẽ phát huy tinh thần trách nhiệm gần dân, sát dân, xây dựng cái khối đại đoàn kết trong nhân dân. Tôi vẫn tiếp tục hành vận động gia đình và nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách và hương ước của thôn.
2: Ở vùng cao, sự đồng thuận không chỉ đến từ mệnh lệnh hành chính mà nó còn đến từ uy tín của cán bộ cơ sở, từ sự thấu hiểu cộng đồng và từ việc người dân được tham gia quyết định. Câu chuyện đặt tên thôn mới cũng đang trở thành nội dung được bàn bạc kỹ lưỡng, bởi với đồng bào, tên gọi không chỉ là địa danh mà còn là ký ức, là căn cước cộng đồng. Tại các xã miền núi biên giới, người dân cũng nhìn nhận việc sắp xếp như một cơ hội nhưng đi cùng trách nhiệm lớn hơn. Theo suy nghĩ của bà Hoàng Thị Tương, bí thư chi bộ thôn Lũng Làn, xã Sơn Vĩ, tỉnh Tuyên Quang, và bà Lã Thị Trìu, người dân thôn Bình Công 1, xã Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh.
4: Nói chung là về sắp nhập, anh em các thôn thì cũng hơi vất vả, cũng không đến nỗi, chẳng qua là mỗi cái của dân đi làm căn cước hoặc là đi làm cái thủ tục hơi chậm một chút xa. Vì anh em là chưa quen địa bàn, chưa quen anh em, chưa mới sắp nhập thì nó đổi người này đổi người kia. Thế là chỗ ở của anh em thì mỗi chỗ nó ở một nơi. Thì là bà con nhân dân nó tìm cái chỗ làm việc chưa đảm bảo, cái chỗ đấy rất khó chỗ đấy. Vì là cái cơ sở vật chất thì nó hiện nay sắp nhập ấy, mỗi bên nó ở một chỗ, như ủy ban một chỗ, bên đảng ủy một chỗ, bên văn hóa xã hội ấy, đây là ở một chỗ. Thế đâm ra là về cái dịch vụ công nó hơi khó một tí. Bây giờ như là bí thư chi bộ, trưởng thôn gắn bó trực tiếp thì đấy nó mới hiệu quả nhất. Vì sao hiệu quả? Nó gắn bó với dân, nó trực tiếp giải quyết các mọi cái, nó đồng bộ hơn, nó hiệu quả hơn, nó dân nó hiểu hơn, càng nhiều cán bộ địa phương hơn thì nó mới nắm được hơn.
5: Số dân ở mỗi thôn bản sẽ tăng lên, diện tích đất đai cũng rộng hơn, mật độ cư dân thì không tập trung. Vì vậy, việc của cán bộ thôn bản sẽ vất vả, khó khăn hơn nhiều. Tôi mong tập thể thôn bản đoàn kết tập trung, lãnh đạo chỉ đạo nhân dân thực hiện tốt mục tiêu về kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng.
2: Sắp xếp

0: Thôn bản ở vùng dân tộc thiểu số, vì thế không chỉ là giảm đầu mối, đó là tổ chức lại không gian phát triển.
1: Thưa quý vị và các bạn, ở những vùng núi cao, nơi đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống phân tán, chuyện một thôn chỉ vài chục hộ không còn là hiếm. Điều đó đồng nghĩa với đầu mối quản lý nhiều hơn, nguồn lực bị chia nhỏ hơn, cán bộ cơ sở cũng khó phát huy hiệu quả. Từ thực tế ấy, việc sắp xếp thôn bản đang được đặt ra như một yêu cầu phát triển.
0: Theo thống kê của Bộ Nội vụ, nếu năm 2015 cả nước có hơn 136.000 thôn tổ dân phố, thì đến tháng 6 năm 2026 còn khoảng 89.000 đơn vị. Trước đây bình quân mỗi xã có 9 thôn tổ dân phố, nhưng sau sáp nhập, con số này tăng lên gấp 3 lần, mỗi xã có khoảng 27 thôn tổ dân phố. Điều này đã làm tăng số lượng đầu mối trong một xã và tạo áp lực quản lý lớn đối với chính quyền địa phương ở cơ sở. Tuy nhiên, nếu không sắp xếp thôn tổ dân phố, sẽ khó khắc phục tình trạng manh mún, phân tán nguồn lực. Nhưng nếu sắp xếp một cách cơ học, chỉ dựa trên những con số về quy mô dân số hay số hộ gia đình, có thể làm suy giảm tính gắn kết cộng đồng và những giá trị văn hóa đặc thù của từng địa bàn. Đây là bài toán đang đặt ra đối với cuộc sắp xếp thôn tổ dân phố quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Từ góc nhìn nghiên cứu chính sách công, tiến sĩ Đoàn Văn Tình, Phó trưởng khoa Quản trị nhân lực, Học viện Hành chính và Quản trị công cho rằng, đổi mới quản trị không đồng nghĩa gom cộng đồng một cách cơ học, đặc biệt tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nơi cộng đồng gắn với tín ngưỡng, hương ước, thiết chế văn hóa và lịch sử cư trú. Điều đó lý giải vì sao nhiều địa phương đang dành thời gian cho khâu lấy ý kiến nhân dân. Tại Quảng Ninh, các địa phương tổ chức lấy ý kiến công khai, bên cạnh câu chuyện nhân sự là bài toán thiết chế cộng đồng. Bà Phạm Thị Khắp, trưởng ban công tác mặt trận khu Quang Trung 11, phường Uông Bí cho biết.
2: Chủ trương nhà nước thì chúng tôi nhân dân rất là hưởng ứng ở khu Quang Trung 11 này. Sáp nhập mà thêm một số ở khu 12, khu 9, một số ở khu 10 nữa thì cái số dân đông như nhà cộng đồng mà ở khu 11 thì khu 9, khu 10 sang nó cũng lại rất là xa. Thế thì theo nguyện vọng của nhân dân là có nhà văn hóa ở trung tâm của khu để tiện trong cái việc đi lại sinh hoạt các cái ngày cộng đồng.
0: Một chi tiết nhỏ nhưng cho thấy bản chất của quá trình này là không chỉ nhập địa giới mà còn phải tổ chức lại đời sống cộng đồng, không gian sinh hoạt, kết nối xã hội và cả khả năng tiếp cận dịch vụ công.
1: Thưa quý vị và các bạn, sắp xếp thôn bản không phải là phép cơ học, đó là quá trình tổ chức lại nguồn lực, tái thiết không gian cộng đồng và đổi mới quản trị ở cấp gần dân nhất. Khi người dân được lắng nghe, bản sắc được tôn trọng và đội ngũ cơ sở được lựa chọn phù hợp, những cộng đồng mới sẽ không chỉ lớn hơn về quy mô mà còn mạnh hơn về năng lực phát triển. Thực hiện chỉ đạo của Trung ương, các địa phương đang khẩn trương triển khai công tác sắp xếp tổ chức lại thôn bản khu phố, bảo đảm đúng lộ trình và tạo sự đồng thuận rộng rãi trong nhân dân. Chỉ thị số 21 của Thủ tướng Chính phủ cùng Nghị định 185 năm 2026 đang tạo hành lang pháp lý để các địa phương chủ động xây dựng đề án. Điểm mới của lần sắp xếp này là trao quyền mạnh hơn cho cấp xã, từ xây dựng phương án lấy ý kiến nhân dân đến quyết định phương án phù hợp. Thông tin từ ông Nguyễn Hữu Thành, Phó Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương, Bộ Nội vụ cho biết, tiến độ sắp xếp đạt yêu cầu theo chỉ thị số 21. Hiện nay, 34 trên 34 địa phương đã hoàn thành báo cáo tổng kết và đang tập trung lấy ý kiến cử tri, ý kiến nhân dân để hoàn thiện đề án triển khai thực hiện theo quy định.
3: Công tác kiểm tra giám sát phải được thực hiện một cách nghiêm minh. Đồng thời phải tạo được cái cơ sở cho địa phương để chủ động giải quyết những công việc là những vấn đề gì mà thuộc thẩm quyền của địa phương thì địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện của địa phương thì với cơ quan là tham mưu cho chính phủ thì vẫn phải Bộ Nội vụ vẫn phải tiếp thu, lắng nghe, tiếp nhận những các cái khó khăn, vướng mắc của địa phương để kịp thời phản ánh kiến nghị và đề xuất có những cái giải pháp thực hiện trong cái thời gian tới.
1: Theo định hướng chung, cuộc sắp xếp dự kiến tác động tới hơn 85.000 thôn tổ dân phố trong cả nước, trong đó có gần 58.000 đơn vị thuộc diện phải sắp xếp, nhưng vẫn có hàng nghìn đơn vị được giữ nguyên vì yếu tố đặc thù. Tại nhiều địa phương vùng núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đợt sắp xếp này đang triển khai quyết liệt, phương án sắp xếp được xây dựng theo hướng giảm mạnh số lượng thôn tổ dân phố hiện có. Đơn cử, tại Ninh Bình sau sắp xếp, dự kiến giảm gần 3.000 đơn vị, tương đương 61%. Tại Lâm Đồng, mục tiêu đặt ra là sau sắp xếp phải giảm ít nhất 50% số lượng.

thôn, tổ dân phố. Tại Thái Nguyên, dự kiến còn 1.416 thôn, tổ dân phố, giảm 1.729 đơn vị, tương đương khoảng 55%. Hà Tĩnh giảm 50%, Lai Châu giảm 340 thôn bản. Riêng tại Quảng Ninh, theo phương án tổng thể sắp xếp thôn bản, khu phố năm 2026, toàn tỉnh sẽ giảm từ 1.452 xuống còn 624 đơn vị, tương đương giảm hơn 57%, bảo đảm sau sắp xếp đạt tiêu chuẩn theo quy định, trong đó có 79 đơn vị quy mô từ 1.000 hộ trở lên. Đáng chú ý, trong phương án của tỉnh Quảng Ninh, các tiêu chuẩn được áp dụng linh hoạt theo đặc thù địa bàn. Cụ thể, với địa bàn miền núi, biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, mức tối thiểu là 200 hộ. Riêng những vùng có nhiều thành phần dân tộc sống riêng biệt hoặc khoảng cách từ điểm dân cư đến trung tâm thôn từ 10 km trở lên, quy mô có thể xuống thấp hơn nhưng không dưới 150 hộ. Sau sắp xếp, tỉnh Quảng Ninh còn 25 đơn vị dưới 200 hộ, tập trung tại các vùng miền núi, biên giới như xã Lục Hồn, Ba Chẽ, Quảng Đức. Hiện các địa phương trong tỉnh Quảng Ninh đang khẩn trương xây dựng đề án sắp xếp, lấy ý kiến nhân dân, trình Hội đồng Nhân dân cung cấp xem xét thông qua, bảo đảm công khai, minh bạch. Cùng với đó, đội ngũ nhân sự sau sắp xếp cũng đang được tính toán theo hướng tinh gọn nhưng nâng cao chất lượng. Phương án bố trí đội ngũ người hoạt động không chuyên trách sau sắp xếp cũng được xây dựng, ưu tiên những người có sức khỏe, uy tín, tinh thần trách nhiệm và khả năng ứng dụng công nghệ thông tin. Bà Vũ Thị Thủy, Bí thư chi bộ, trưởng thôn Bình Minh, xã Đầm Hà, nêu ý kiến.

0: thôn ngày càng phát triển mạnh.
1: Tại xã biên giới Lũng Cú có vị trí đặc biệt quan trọng của tỉnh Tuyên Quang. Hiện có 37 thôn với hơn 15.100 nhân khẩu. Địa hình chia cắt, dân cư phân tán cùng sự đa dạng về bản sắc văn hóa các dân tộc tạo nên những đặc thù riêng trong quá trình tổ chức quản lý địa bàn. Trong đó có nhiều thôn thuộc diện đặc biệt khó khăn. Xã đã xây dựng hai phương án. Phương án thứ nhất giảm từ 37 thôn xuống còn 16 thôn. Phương án thứ hai giảm xuống còn 15 thôn. Riêng thôn Cẳng Tằng được đề xuất giữ nguyên do là thôn biên giới có địa hình biệt lập, giao thông đi lại khó khăn, không thuận lợi để sáp nhập với các thôn khác. Theo ông Sình Dỉ Gai, trưởng thôn Lô Lô Trải, xã Lũng Cú, thôn Lô Lô Trải và thôn Xéo Lủng sau khi sáp nhập sẽ về chung một nhà và lấy tên mới là Lô Lô Trải. Việc sáp nhập hai thôn này giúp tăng cường liên kết cộng đồng, mở rộng không gian phát triển, khai thác hiệu quả hơn các tiềm năng về du lịch, dịch vụ và phát triển kinh tế địa phương.
2: Tôi biết rằng là có thể như thế nào thì cũng bộ máy nó sẽ gọn hơn, thì là phải chọn người như thế nào. Thường xuyên là phải gắn bó với nhân dân để nắm bắt tình hình với nhân dân, để nhân dân người ta có tôn tư nguyện vọng như thế nào thì mình có phải khắc phục, mình làm thế nào để cho dân người ta không thiệt thòi, mà mình có phải cố gắng vận động tuyên truyền, cố gắng một cái gì giữ bảo tồn của Việt Nam, chủ trương của chính sách của nhà nước, để làm thế nào để cho dân người ta có hài hòa.
1: Sự đồng thuận ấy không phải ngẫu nhiên mà có. Đó là kết quả của quá trình tuyên truyền, vận động kiên trì, là sự lắng nghe, tôn trọng ý kiến nhân dân của các cấp ủy chính quyền địa phương. Khi người dân hiểu rõ mục tiêu, lợi ích lâu dài của chủ trương, họ sẵn sàng đồng hành cùng chính quyền để thực hiện nhiệm vụ chung. Cuộc tái cấu trúc này vì thế không kết thúc ở việc giảm bao nhiêu đầu mối, mà sẽ được đo bằng việc người dân có thuận lợi hơn hay không, cộng đồng có gắn kết hơn hay không, và cán bộ cơ sở có đủ điều kiện để phục vụ nhân dân tốt hơn hay không. Theo ông Nguyễn Hữu Thành, Phó Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương, Bộ Nội vụ.
3: Vừa rồi chúng tôi cũng đã tham gia một số cái đoàn ở các địa phương, đánh giá chung các địa phương thống nhất rất cao. Tuy nhiên, với một khối lượng công việc như vậy, đòi hỏi là cán bộ công chức phải có năng lực, trình độ chuyên môn và cái đội ngũ người cán bộ công chức phải tinh thông, yêu cầu phải năng nền và đặc biệt là phải biết sử dụng các cái phần mềm quản lý cũng như là biết áp dụng các cái khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo trong cái hoạt động quản lý thì mới đáp ứng được công việc.
1: Ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nơi mỗi bản làng đều mang một ký ức cộng đồng riêng, việc sắp xếp thành công cũng đồng nghĩa với việc tạo dựng được một cộng đồng mới nhưng vẫn giữ được linh hồn cũ. Chương trình Dân tộc phát triển hôm nay xin được khép lại tại đây. Chương trình do biên

0: tập viên Thu Hà thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
1: Theo thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
2: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi. Tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông, suối, kênh rạch.
1: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
2: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
1: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
2: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm, dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
1: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
5: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
4: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
5: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
4: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
5: Vậy có những loại nào thế anh?
4: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
5: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
4: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
6: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
7: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
8: Hòa cùng không khí cuồng nhiệt của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, Viettel mang đến đặc quyền hấp dẫn dành cho khách hàng sử dụng các gói cước 5G từ 100.000 đồng mỗi tháng. Xem World Cup 2026 hoàn toàn miễn phí trên ứng dụng TV 360. Với gói mạng xã hội 100, quý vị được tặng ngay 1GB data tốc độ cao mỗi ngày, đồng thời miễn phí toàn bộ lưu lượng khi sử dụng các nền tảng quen thuộc như Facebook, TikTok và YouTube. Trong khi đó, nếu cần nhiều dung lượng hơn, gói 5G 150 mang đến tới 6GB data mỗi ngày, đáp ứng mọi nhu cầu kết nối, giải trí và theo dõi World Cup trực tuyến. Không chỉ thoải mái xem những trận cầu World Cup hấp dẫn trên TV 360 mà không phát sinh chi phí, khách hàng Viettel còn có cơ hội tham gia săn thưởng với kho quà trị giá 15 tỷ đồng. Đặc biệt, gần 5.000 phần quà hấp dẫn sẽ được trao tặng ngay trong mỗi trận đấu, mang đến thêm nhiều trải nghiệm thú vị cho người hâm mộ. Nếu đã đăng ký gói cước 5G Viettel, quý vị chỉ cần truy cập ứng dụng TV 360 để xem World Cup miễn phí. Còn nếu chưa đăng ký, quý vị hãy soạn tin tên gói gửi 191 hoặc gọi ngay tổng đài miễn phí 1800 8098 để được hỗ trợ.
5: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.

0: là công ty có đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giúp bổ thận, bổ phổi. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược thảo Thiên Phúc. Website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914001080.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Sau 6 lượt đấu, Thái Sơn Bắc đã tạo nên dấu ấn lớn nhất mùa giải, vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng và khiến cuộc đua ngôi vương trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm

0: tay vào chiếc cúp vô địch. Tất cả sẽ được trả lời trong lượt về giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026. 28 trận đấu không khoan nhượng. Lượt về chính thức khởi tranh từ ngày 21 tháng 6 đến ngày 25 tháng 7. Giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, Ngân hàng HD Bank. Lượt về mùa giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV22, Sport 1, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
1: Tiết kiệm năng lượng không chỉ là giảm đi, mà là làm thông minh hơn, hiệu quả hơn và bền vững hơn. Đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ, sử dụng thiết bị hiệu suất cao, quản trị năng lượng hiện đại chính là những yếu tố then chốt để nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng. Mỗi giải pháp đổi mới sáng tạo hôm nay sẽ góp phần hình thành một lối sống xanh, một phương thức sản xuất tiêu dùng hiện đại và một nền kinh tế phát triển bền vững trong tương lai. Khi mỗi người dân bắt đầu từ những hành động nhỏ trong sinh hoạt hàng ngày là góp phần thiết thực bảo đảm an ninh năng lượng và thúc đẩy chuyển đổi xanh của đất nước. Sử dụng năng lượng hiệu quả cho phát triển bền vững.
2: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh Vì An ninh Tổ quốc hôm nay, 20 giờ thứ ba ngày 23 tháng 6. Trong mục Alo 389 là các bài viết: Câu chuyện an ninh, hiểm họa từ ma túy tổng hợp dạng mới, cảnh báo thịt trâu, thịt bò giả làm từ thịt lợn, cảnh sát kinh tế công an tỉnh Hưng Yên tăng cường đấu tranh phòng chống hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc. Trước hết, chúng ta sẽ cùng đến với những tin tức nổi bật về an ninh trật tự. Ngày 23 tháng 6, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Cần Thơ cho biết, vừa phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an, Công an phường Cái Răng, phường Tân An tổ chức bắt, khám xét đối với Phạm Quảng Lâm, sinh năm 1989, về hành vi mua bán trái phép chất ma túy tại khu vực Thạnh Mỹ A, phường Cái Răng. Tại hiện trường, lực lượng làm nhiệm vụ thu giữ 50,85 gam ma túy tổng hợp, một khẩu súng, 6 viên đạn, 1 cân điện tử, 2 điện thoại di động cùng nhiều tang vật liên quan. Quá trình điều tra mở rộng, cơ quan công an phát hiện Lê Thanh Phong, sinh năm 1997, trú phường Cái Răng, mua bán ma túy với Phạm Hữu Nghĩa, sinh năm 1995, ngụ xã Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ. Qua khám xét nhà đối tượng Nghĩa, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện nhiều ma túy mà Nghĩa mua từ Phong và Nguyễn Văn Vịnh, sinh năm 1985, ngụ xã Mỹ Đình, tỉnh An Giang, hiện đang sinh sống tại hẻm 246 đường Tầm Vu, phường Tân An, thành phố Cần Thơ. Qua đấu tranh, các đối tượng thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Tiếp đó, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Cần Thơ phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an phường Tân An tổ chức bắt quả tang Phạm Công Danh, sinh năm 1995, ngụ khóm Đông Bình A, phường Đông Thành, tỉnh Vĩnh Long, về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Tại hiện trường, vật chứng thu gồm 10 gam ma túy đá, 1 điện thoại di động, 1 xe gắn máy. Khai thác nhanh, Danh nhận đã vận chuyển ma túy thuê, đem đi giao cho các con nghiện trên địa bàn. Mở rộng vụ án, cơ quan công an bắt khám xét hai đối tượng tại tỉnh Vĩnh Long, gồm Cao Thanh Vũ, sinh năm 1989, ngụ khóm Đông Bình A, phường Đông Thành, tỉnh Vĩnh Long, Nguyễn Phát Tài, sinh năm 2000, ngụ khóm Đông Bình A, phường Đông Thành, tỉnh Vĩnh Long. Hiện Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Cần Thơ đang điều tra mở rộng. Phòng Cảnh sát hình sự Hà Nội bắt giữ 4 đối tượng tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua điện thoại với số tiền cá độ hàng chục tỷ đồng, gồm Trần Trung Hiếu, sinh năm 1985, trú tại số 54 đường Yên Phụ, phường Ba Đình, đối tượng cầm đầu. Nguyễn Thành Long, sinh năm 1986, trú tại số 2, ngõ 32 Nguyễn Khiết, phường Hồng Hà. Trần Mạnh Cường, sinh năm 1979, trú tại 17B Hàm Long, phường Cửa Nam. Và Trịnh Tiến Đạt, sinh năm 1996, trú tại Thanh Xuân, Hà Nội. Trước đó, qua công tác nắm tình hình, cơ quan điều tra phát hiện Hiếu cùng Long, Cường, Đạt đã sử dụng các thiết bị, chủ yếu là điện thoại di động, để cá độ bóng đá thông qua trang Bóng 88. Phòng An ninh Kinh tế Công an thành phố Đồng Nai phối hợp đội quản lý thị trường số 12, Chi cục Quản lý thị trường Đồng Nai lập hồ sơ tạm giữ hơn 400 sản phẩm có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu. Vụ việc vừa được phát hiện khi tiến hành kiểm tra hộ kinh doanh tại chợ Đồng Xoài do bà NTKL làm chủ. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở đang kinh doanh nhiều sản phẩm đồng hồ, kính mắt mang các nhãn hiệu nổi tiếng như Daniel Wellington, Rolex, Burberry, Chanel, Dior và Gucci có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu đang được bảo hộ tại Việt Nam. Kết quả kiểm đếm ban đầu xác định có 418 sản phẩm gồm 338 đồng hồ và 80 mắt kính các loại có dấu hiệu vi phạm. Tổng giá trị hàng hóa theo niêm yết hơn 807 triệu đồng. Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở chưa xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của toàn bộ số hàng hóa nêu trên.
1: Thưa các bạn, theo Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an, các loại ma túy mới, ma túy núp bóng có xu hướng xuất hiện ngày càng nhiều, được giao bán bằng nhiều hình thức và phổ biến nhất ở trên các trang mạng, các nền tảng xã hội như là Facebook, Zalo, WeChat, Telegram. Những điều đó đã gây ra nhiều hệ lụy cho xã hội, đồng thời đặt ra nhiều thách thức cho công tác phòng ngừa đấu tranh của các lực lượng chức năng. Qua công tác đấu tranh trong năm vừa qua của lực lượng chức năng đã phát hiện 5 chất ma túy mới, cần sa tổng hợp, chưa có trong danh mục các chất ma túy và tiền chất, quy định tại Nghị định số 57 ngày 25 tháng 8 năm 2022 của Chính phủ. Vâng thưa quý vị ạ, cái xu hướng sử dụng các chất ma túy tổng hợp đang có chiều hướng gia tăng, vượt qua

0: ma túy truyền thống như là heroin, thuốc phiện. Và hiện ở nước ta đã xuất hiện nhiều loại ma túy tổng hợp dạng mới như là ma túy giấy, ma túy kẹo hay là ma túy nước trái cây. Và đối tượng sử dụng ma túy cũng có sự thay đổi, ngày càng trẻ hóa, tiềm ẩn nhiều bất ổn đối với xã hội và tình hình an ninh trật tự. Trong tiểu mục Câu chuyện an ninh hôm nay sẽ là nội dung hiểm họa từ các loại ma túy tổng hợp loại mới.
1: Qua báo cáo của công an các đơn vị địa phương và kết quả công tác nắm tình hình đấu tranh, bắt giữ các vụ việc về ma túy trong 6 tháng đầu năm 2026 cho thấy, hoạt động mua bán sử dụng ma túy núp bóng diễn ra chủ yếu ở khu vực thành phố, thị xã, nhất là các trung tâm lớn. Đối tượng mua bán sử dụng hầu hết là giới trẻ, trong đó có cả trẻ vị thành niên. Thượng tá Đặng Xuân Hùng, Phó trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết.
2: Trong thời gian vừa qua, thì xác định là tình hình tội phạm về ma túy trên địa bàn tỉnh Hưng Yên cơ bản ổn định. Tuy nhiên, còn một số cái tiềm ẩn phức tạp. Ví dụ, trong giai đoạn này là xuất hiện nhiều các loại ma túy mới có tính độc dược cao. Độ tuổi phạm tội thì ngày càng trẻ hóa. Có những cháu 14-15 tuổi đã liên quan đến ma túy. Là cái phương thức thủ đoạn của tội phạm về ma túy hiện nay rất là phức tạp. Chúng lợi dụng cả các phương thức truyền thống là mua bán là trực tiếp. Tuy nhiên, theo cái xu thế của công nghệ hiện đại thì các đối tượng sử dụng cái không gian mạng để thực hiện các hành vi phạm tội.
1: Hiện nay, các loại ma túy mới, ma túy núp bóng được tạo ra với nhiều tên gọi, mẫu mã, chất ma túy khác nhau, chủ yếu tồn tại dưới dạng thực phẩm, đồ uống, bánh kẹo, cà phê, nước vui, nước hoa quả, nước đông trùng, dạng thuốc lá dùng để hút như thuốc lá điện tử, thuốc lá thế hệ mới, thuốc lá điếu, thuốc lá sợi, thảo mộc khô và dạng sản phẩm chức năng chăm sóc sức khỏe làm đẹp. Trong đó, ma túy tổng hợp dạng truyền thống như methamphetamine, ketamine, bromazepam, nimetazepam, GHB, nước biển thường được dùng để tạo ra đồ uống như nước vui, nước dâu, cà phê, cha ly. Mới đây, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Đà Nẵng đã phát hiện bắt quả tang hai đối tượng đang vận chuyển 40 lọ dung dịch dạng tinh dầu chứa chất ma túy tổng hợp loại MDMB-4N Pinaca. Được biết chất MDMB-4N Pinaca là một loại ma túy mới. Khi sử dụng, các đối tượng hòa tan vào dung dịch hoặc tẩm vào thuốc lá, thuốc lào, cỏ khô để đưa vào cơ thể, gây ảo giác tương tự cần sa. Phóng viên chương trình có cuộc trao đổi với Thượng tá Cao Thị Minh Phượng, Phó trưởng phòng, Phòng Phòng ngừa điều tra tội phạm trong các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy thuộc Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an về nội dung này. Mời quý vị cùng theo dõi.
0: Thưa Thượng tá Cao Thị Minh Phượng ạ, hiện nay thì cái hình thức mà sử dụng ma túy đa dạng và nó cũng có nhiều loại ma túy tổng hợp dạng mới như là ma túy kẹo, ma túy xoài hay là bóng cười được giới trẻ sử dụng nhiều hơn tại các cái điểm kinh doanh giải trí như là các quán bar, karaoke và thậm chí là kể cả tại nhà riêng nữa. Theo Thượng tá thì cái tình trạng này là do giới trẻ thiếu hiểu biết về các cái tác hại của ma túy tổng hợp, các cái chất gây nghiện hay là do biết rồi nhưng mà coi đó là trào lưu, là cái cách để mà thể hiện bản thân của một bộ phận thanh niên hiện nay ạ?
3: Tình trạng trên thì thực tế là do rất là nhiều yếu tố tác động đến. Nhưng trong đó yếu tố thứ nhất phải nói đến đó là do thủ đoạn của tội phạm. Đối tượng phạm tội hiện nay rất là tinh vi. Để mà thu hút được các giới trẻ sử dụng các loại ma túy mới đó thì đối tượng phạm tội sử dụng nhiều mẫu mã, như là bạn Kiều Anh cũng đã nói, đó là đối tượng sử dụng các loại mẫu mã như là ma túy kẹo, ma túy xoài để mà thu hút giới trẻ với hình dạng rất là đa dạng, được trộn lẫn trong các loại như là kẹo hay là nước hoa quả, trà, cà phê và trong thuốc lá điện tử. Và để thu hút cho giới trẻ là yên tâm sử dụng thì đối tượng phạm tội quảng cáo rằng là những sản phẩm này không có chất cấm. Như vậy thì khi người mua sử dụng có thể yên tâm là không bị vi phạm pháp luật và sẽ không bị xử lý. Vấn đề thứ hai thì tôi có thể khẳng định rằng là hiện nay cái công tác tuyên truyền sâu rộng của Đảng, Nhà nước và Chính phủ, của các ngành, cơ quan chức năng về công tác phòng chống ma túy cũng như về tác hại cũng như dấu hiệu nhận biết của ma túy thì tôi có thể khẳng định rằng là hầu hết những người trẻ đều có thể nhận diện được đó là ma túy và hiểu về tác hại của ma túy đối với sức khỏe khi mà dùng ma túy. Tuy nhiên, mặc dù biết là như vậy và mặc dù hiểu đó là sử dụng ma túy là có hại cho sức khỏe, nhưng mà có thể nói là do có một bộ phận trong giới trẻ bị cuốn theo trào lưu và muốn thể hiện bản thân mình, muốn thể hiện rằng là mình có cái gì đó là khẳng định bản thân, và hiếu kỳ khi mà bị rủ rê lôi kéo thì muốn tìm đến những thứ mới lạ. Do vậy là vẫn tồn tại những một số lượng, một bộ phận trong giới trẻ là vẫn đang tiếp tục sử dụng các loại ma túy này.
0: Như Thượng tá vừa trao đổi là tội phạm thì liên tục tìm hiểu và mua bán các cái chất gây nghiện mới. Như vậy thì tội phạm ma túy không chỉ

0: thẩm lậu ma túy tổng hợp từ biên giới vào, mà còn có thể là nhập khẩu các cái tiền chất để tự sản xuất ra ma túy tổng hợp ạ. Và có một thực tế là các cái dạng ma túy mới như là ma túy nước vui, ma túy trái cây thì khi mà xét nghiệm ý, nó sẽ có một cái số chất gây nghiện thuộc danh mục cấm, nhưng mà cũng có những cái chất thì nó lại chưa nằm trong cái quy định cấm đó ạ. Thưa Thượng tá, hiện nay thì cái công tác quản lý các cái tiền chất ở nước ta có đang có những cái bất cập gì không ạ?
1: Để sản xuất được ra ma túy tổng hợp thì đúng là đối tượng phạm tội cần phải sử dụng các loại hóa chất, mà đây các hóa chất để mà sản xuất ra ma túy thì được gọi là tiền chất ma túy. Tuy nhiên, vì các loại tiền chất này đó là những cái hóa chất cho nên nó cũng có công dụng hợp pháp trong các cái hoạt động lĩnh vực về kinh tế, ví dụ như trong công nghiệp hay là trong nông nghiệp, trong y tế hay là dùng để trong làm các loại thuốc thú y. Vì vậy thì chính phủ đã ban hành cái danh mục các tiền chất. Cụ thể là hiện nay chính phủ đang ban hành 60 tiền chất ma túy để quy định chặt chẽ các hoạt động hợp pháp được phép liên quan đến các loại tiền chất này. Và chính phủ cũng đã giao cho các cơ quan chức năng thuộc các bộ ngành, trong đó gồm có Bộ Công an, Bộ Y tế, Bộ Công thương, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và các cái bộ ngành khác có trách nhiệm quản lý và kiểm soát chặt chẽ các loại tiền chất này. Cái việc kiểm soát này để nhằm hai mục đích. Thứ nhất là tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế, xã hội của các doanh nghiệp liên quan đến các loại mặt hàng có sử dụng đến tiền chất. Nhưng đồng thời, cái việc quản lý này là phải đảm bảo để chặt chẽ, không làm thất thoát các loại tiền chất này từ các mục đích hợp pháp để trở thành hoặc mục đích bất hợp pháp, đó là thất thoát và hoạt động sản xuất ma túy trái phép. Và chúng ta cũng thấy là trong thời kỳ vừa qua, đó là chúng ta chứng kiến một sự phát triển rất là mạnh mẽ của khoa học công nghệ. Thì không chỉ ở Việt Nam đâu, mà cả trên thế giới thì tội phạm ma túy trên toàn cầu cũng đang không ngừng nghiên cứu và phát triển tìm ra các loại ma túy mới nhằm đối phó với các quy định pháp luật của các nước. Hiện nay, theo thống kê của Cơ quan Phòng chống tội phạm và ma túy Liên Hợp Quốc, thì thế giới đã ghi nhận trên 1.000 loại các chất gây nghiện và chất hướng thần mới ở trên 140 quốc gia và vùng lãnh thổ. Thế còn tại Việt Nam chúng ta thì trong thời gian vừa qua, lực lượng chức năng cũng đã phát hiện những cái vụ việc mua bán và vận chuyển các cái chất gây nghiện mới chưa thuộc danh mục chất ma túy do chính phủ ban hành. Thì ngay khi phát hiện và xác định được các chất đó là các chất gây nghiện mới thì Bộ Công an cũng đã chủ động và phối hợp với các bộ ngành có liên quan để tham mưu chính phủ kịp thời bổ sung các chất này vào trong danh mục chất ma túy thuộc Nghị định số 57 của chính phủ về ban hành các danh mục chất ma túy và tiền chất. Việc ban hành cái danh mục bổ sung chất ma túy mới này thì đã được Bộ Công an báo cáo chính phủ để được thực hiện theo trình tự thủ tục rút gọn nhằm làm sao để kịp thời đưa các cái chất mới này vào trong danh mục quản lý để kịp thời ngăn chặn và xử lý các hành vi mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy mới.
0: Xin được cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của Thượng tá Cao Thị Minh Phượng đến từ Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an.
2: Alo 389.
3: Thưa quý thính giả, thịt bò, thịt trâu là những thực phẩm quen thuộc được người tiêu dùng lựa chọn bởi giá trị dinh dưỡng cao. Tuy nhiên, lợi dụng nhu cầu của thị trường và tâm lý khó phân biệt bằng mắt thường của người mua, thời gian qua đã xuất hiện tình trạng sử dụng thịt lợn tẩm ướp hóa chất, phụ gia độc hại để hô biến thịt lợn thành thịt bò, thịt trâu, thậm chí là một số loại thực phẩm đặc sản như thịt đà điểu nhằm thu lợi bất chính. Hành vi gian lận này không chỉ gây thiệt hại về kinh tế cho người tiêu dùng mà còn tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe cộng đồng, làm mất niềm tin của người dân vào thị trường thực phẩm.
0: Ngày 11 tháng 5 năm 2026, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã triệt phá cơ sở sản xuất buôn bán thịt bò giả, thịt bò có chứa chất cấm tại phường Bình Trị Đông, thành phố Hồ Chí Minh. Qua đó khởi tố, bắt tạm giam 2 bị can về tội vi phạm quy định về an toàn thực phẩm. Cơ sở sản xuất buôn bán thịt bò giả, thịt bò có chứa chất cấm do Nguyễn Văn Thái, sinh năm 1987, trú tại phường Bình Trị Đông cầm đầu. Quá trình điều tra xác định, từ năm 2024 đến nay, Nguyễn Văn Thái đã thu mua thịt đùi heo nái với giá 110.000 đồng 1 kg, đưa về nhà ở tại phường Bình Trị Đông, cắt thành từng miếng thịt nhỏ khoảng 200 g, rồi ngâm trong nước có pha hóa chất sodium metabunsafin nhằm làm giảm mùi thịt heo và thay đổi trạng thái thịt. Sau đó đưa vào máy cắt để cắt thành cắt lát mỏng và tiếp tục ngâm với huyết heo để làm giả thành thịt bò, đưa ra tiêu thụ với giá 150.000 đồng 1 kg. Ngoài ra, Thái còn thu mua thịt bò đông lạnh với giá rẻ, sau đó ngâm nước có pha hóa chất để thịt bò được tươi hơn và bảo quản được lâu hơn, sau đó đưa ra thị trường bán với giá 180.000 đồng 1 kg. Với thủ đoạn trên, mỗi ngày Thái đưa ra thị trường tiêu thụ khoảng 140 kg

0: kg thịt bò giả từ thịt heo nái và 120 kg thịt bò đông lạnh ngâm hóa chất. Toàn bộ số thịt này được Thái trực tiếp đưa ra bán tại khu vực chợ Cầu, phường Đông Hưng Thuận, thành phố Hồ Chí Minh và chợ Tân Trụ, phường Tân Sơn, thành phố Hồ Chí Minh. Từ tháng 2 năm 2026 đến tháng 5 năm 2026, Thái thuê thêm Nguyễn Văn Thắng, sinh năm 1990, ở phường Trung Mỹ Tây, thành phố Hồ Chí Minh tham gia sản xuất, buôn bán thịt bò giả, thịt bò có chứa chất cấm nêu trên. Tại cơ quan điều tra, Thái và Thắng thừa nhận hành vi sản xuất thịt bò giả, biết hóa chất bị cấm dùng trong thực phẩm, nhưng vì lợi nhuận cao nên vẫn thực hiện hành vi phạm tội. Từ năm 2024 đến nay, Thái đã đưa ra thị trường tiêu thụ khoảng hơn 15 tấn thịt bò giả và khoảng hơn 50 tấn thịt bò đông lạnh ngâm hóa chất, thu được số tiền hơn 9 tỷ đồng. Sodium metabisulfite là phụ gia thực phẩm thường dùng làm chất bảo quản và chống oxy hóa, không được phép sử dụng trong sản xuất chế biến thịt phẩm là thịt heo và thịt bò. Cũng tại thành phố Hồ Chí Minh, giữa tháng 1 năm 2026, Phòng Cảnh sát Kinh tế cũng đã triệt phá đường dây sản xuất buôn bán thực phẩm giả quy mô lớn, bắt giữ 8 đối tượng. Tại thời điểm nêu trên, lực lượng chức năng đồng loạt khám xét nhiều cơ sở trên địa bàn, gồm cơ sở chế biến thực phẩm do Nguyễn Văn Phong làm chủ, công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại Khánh Ngọc SG do Trần Thị Vạn Phước làm giám đốc, công ty trách nhiệm hữu hạn thực phẩm Đại Lộc Phát do Nguyễn Phi Long làm giám đốc. Cơ quan công an xác định, từ cuối năm 2024 đến nay, nhóm này đã đưa ra thị trường 50 tấn hàng giả. Thủ đoạn của các đối tượng là sử dụng thịt lợn rồi phù phép thành các sản phẩm như thịt đà điểu, dê, nai và nhím. Số hàng này có giá trị tương đương 10 tỷ đồng hàng thật, được tiêu thụ rộng rãi tại các nhà hàng kho lạnh ở thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Lâm Đồng, Đồng Nai, Đắk Lắk. Thưa quý vị và các bạn, theo ngành y tế, việc sử dụng thịt không đảm bảo an toàn có thể gây ra nhiều hệ lụy nghiêm trọng như là ngộ độc thực phẩm, nhiễm vi khuẩn, ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe. Chia sẻ về những lỗ hổng trong quy trình quản lý an toàn thực phẩm đang bị các đối tượng lợi dụng, luật sư Phạm Văn Thảo, giám đốc công ty luật Hưng Thịnh Việt Nam cho biết.
1: Theo quan điểm của cá nhân tôi thì ở dưới góc độ pháp lý, chúng ta có thể chỉ ra rõ hơn một số cái lỗ hổng hay còn gọi là những cái điểm hở mà đang bị các đối tượng lợi dụng ở đây. Thứ nhất, chúng ta có thể kể đến là cái việc mà hợp thức hóa những cái hồ sơ gốc, tức là sử dụng những cái hóa đơn quay vòng, những cái giấy kiểm dịch đi kèm nhưng mà không đúng về cái lô hàng hay là cái cơ chế đối chiếu thực tế là còn rất là lỏng lẻo. Thứ hai nữa là cái hệ thống trong kiểm tra hiện nay ấy, là một quy trình chuẩn đề xuất trình khi thanh tra và một quy trình thực tế lại áp dụng khác trong cái quá trình vận hành. Tức là cái quy trình dùng để phục vụ các cơ quan chức năng thì là cái quy trình hoàn toàn rất chuẩn, nhưng trên thực tế các đối tượng này lại sử dụng một cái quy trình khác trong cái quá trình mà vận hành những cái thực phẩm bẩn đó. Thứ ba, nó là khoảng trống giữa những cái khâu quản lý, ví dụ từ chế biến này đến vận chuyển, phân phối thì do các cơ quan khác nhau quản lý và chúng ta thiếu những cái cơ chế kiểm soát mang tính chất liên thông.
0: Trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến các sản phẩm đặc sản vùng miền, nơi mà chất lượng, nguồn gốc và thương hiệu gắn liền với giá trị văn hóa và kinh tế, thì vụ việc sản xuất và buôn bán đặc sản giả tại công ty MQ Food ở tỉnh Phú Thọ đã phơi bày một thực trạng đáng báo động. Theo kết quả điều tra của cơ quan chức năng, từ năm 2020 đến nay, công ty này đã sử dụng hơn 1.000 tấn thịt đông lạnh, chủ yếu nhập từ Ấn Độ để sản xuất khoảng 400 tấn thịt sấy khô rồi gắn mác đặc sản vùng cao. Trong đó có nhiều sản phẩm được dán nhãn thịt trâu góc bếp Hà Giang, dù thực tế không đúng như vậy. Khi bị khám xét, cơ quan công an đã phát hiện kho đông lạnh chứa hơn 30 tấn thịt trâu, thịt lợn nguyên liệu và kho thành phẩm chứa 3 tấn thịt trâu sấy khô cùng 3,4 tấn thịt lợn sấy khô đã đóng gói. Hầu hết nguyên liệu không rõ nguồn gốc, không có hóa đơn chứng từ, một số lô đã bốc mùi hôi thối. Thiếu tá Nguyễn Thành Công, đội phó đội 4, Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết.
2: Công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện một số lượng lớn thịt trâu kém chất lượng được bán ra thị trường có nguồn gốc từ Hà Giang, nhưng tuy nhiên được sản xuất tại xã Vĩnh Hưng, tỉnh Phú Thọ. Và sau khi phát hiện ra thông tin đó thì dưới sự chỉ đạo của giám đốc công an tỉnh, Phòng Kinh tế đã tiến hành kiểm tra tại địa điểm sản xuất của công ty trách nhiệm hữu hạn MQ Food tại thôn 1 xã Vĩnh Hưng, tỉnh Phú Thọ do Vũ Thị Hường sinh năm 1993 ở xã Vĩnh Hưng, tỉnh Phú Thọ làm giám đốc. Quá trình kiểm tra phát hiện trong sản xuất thì có 3 kho đông lạnh dùng để bảo quản thực phẩm, trong đó thì có

0: 30 tấn thịt lợn, 1 tấn lạp sườn và 3 tấn thịt trâu sấy khô và 3,4 tấn lợn sấy khô. Tại thời điểm kiểm tra thì là Vũ Thị Hường không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ về các nguyên liệu để sản xuất thực phẩm.
1: Thịt bò, thịt trâu giả được làm từ thịt lợn không chỉ là hành vi gian lận thương mại mà còn tiềm ẩn những nguy cơ đối với sức khỏe của người tiêu dùng, nhất là khi các đối tượng sử dụng hóa chất phụ gia không rõ nguồn gốc để thay đổi màu sắc và đặc tính của thực phẩm. Để ngăn chặn tình trạng này, bên cạnh sự vào cuộc của cơ quan chức năng trong công tác kiểm tra, xử lý vi phạm, mỗi người dân cũng cần nâng cao cảnh giác, lựa chọn thực phẩm tại các địa chỉ uy tín, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng.

0: Hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ không chỉ gây thiệt hại về kinh tế, sức khỏe cho người tiêu dùng, mà còn xâm phạm đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. Từ đầu năm đến nay, lực lượng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Hưng Yên đã tăng cường phối hợp với Quản lý thị trường tỉnh kiểm tra kiểm soát, đấu tranh phòng chống các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả nhằm bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng. Ghi nhận của phóng viên Khánh Phương.
1: Thưa quý vị, từ đầu năm đến nay, hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Hưng Yên cũng diễn biến phức tạp. Với vai trò là lực lượng chủ công trong công tác đấu tranh phòng chống buôn lậu và gian lận thương mại, hàng giả, hàng cấm, xâm phạm sở hữu trí tuệ, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Hưng Yên đã xây dựng kế hoạch, tập trung lực lượng, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đồng thời phối hợp chặt chẽ với công an xã, phường và lực lượng chức năng trong tỉnh phát hiện, đấu tranh trấn áp tội phạm buôn lậu, sản xuất, vận chuyển, buôn bán hàng giả, hàng cấm, hàng kém chất lượng trên các tuyến địa bàn trọng điểm. Thượng tá Cao Giang Nam, Phó trưởng phòng Cảnh sát Kinh tế cho biết, đơn vị đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ chiến sĩ thực hiện tốt công tác nắm tình hình địa bàn, rà soát, lên danh sách những cá nhân, doanh nghiệp có biểu hiện nghi vấn sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng để lên kế hoạch đấu tranh triệt phá.
2: Hiện nay thì trong cái thời gian vừa qua thì dưới cái sự chỉ đạo quyết liệt của Ban chỉ đạo 389 của Trung ương, rồi của tỉnh, rồi dưới sự chỉ đạo của Bộ Công an và các cấp lãnh đạo chỉ đạo, thì Phòng Cảnh sát Kinh tế dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh đã tập trung quyết liệt triển khai các biện pháp nghiệp vụ, phòng ngừa về nghiệp vụ trong công tác đấu tranh và giao trách nhiệm cụ thể cho từng người, từng việc, phải đảm bảo yêu cầu cái tiến độ luôn luôn là đôn đốc và thực hiện như này.
0: Ngày 21 tháng 6, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can để điều tra về hành vi sản xuất hàng giả là lương thực thực phẩm theo quy định của Bộ luật hình sự. Các bị can bị khởi tố gồm Phạm Thị Bích Ngọc, sinh năm 1973, Nguyễn Văn Luyện, sinh năm 1965 và Phạm Thị Vân, sinh năm 1968, vợ của Luyện, cùng trú tại phường Trà Lý, tỉnh Hưng Yên. Trước đó, ngày 18 tháng 5, tổ công tác của Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp với đội quản lý thị trường số 9, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Hưng Yên, Công an phường Trà Lý và Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Hưng Yên tiến hành kiểm tra đột xuất địa điểm sản xuất kinh doanh của hai hộ gia đình trên. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện hơn 2 tấn sản phẩm miến có dấu hiệu bị làm giả cùng nhiều tang vật liên quan. Cũng liên quan đến xử lý vi phạm quy định về an toàn thực phẩm, ngày 17 tháng 6 năm 2026, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can DTI, sinh năm 1971, trú tại xã Như Quỳnh, tỉnh Hưng Yên, về hành vi vi phạm quy định về an toàn thực phẩm. Cơ quan điều tra cho biết, qua công tác nắm tình hình, ngày 27 tháng 5, Công an xã Như Quỳnh phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra cơ sở sản xuất của DTI tại thôn Hành Lạc, xã Như Quỳnh. Tại thời điểm kiểm tra, phát hiện cơ sở đang thu hoạch số lượng lớn giá đỗ. Tại khu vực sản xuất, Công an xã đã phát hiện một can nhựa bên trong chứa dung dịch màu trắng. Kết quả điều tra xác định, từ ngày 23 tháng 5 năm 2026 đến ngày 26 tháng 5 năm 2026, cơ sở sản xuất giá đỗ của DTI đã sử dụng chất 6 benzylaminopurin. Đây là chất không thuộc danh mục được phép sử dụng trong sản xuất thực phẩm để kích thích sinh trưởng giá đỗ và đưa ra thị trường để tiêu thụ. Trong khoảng thời gian trên, Công an xã xác định cơ sở đã sử dụng chất cấm trong quá trình sản xuất hơn 793 kg giá đỗ, trị giá khoảng hơn 11,9 triệu đồng.
1: Trước đó, ngày 16 tháng 4 năm 2026, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội sản xuất hàng giả là lương thực, thực phẩm phụ gia.

0: là thực phẩm, xảy ra tại công ty cổ phần Detech Connai, địa chỉ tại phường Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên, đồng thời ra quyết định khởi tố 4 bị can liên quan về cùng tội danh nêu trên. Các bị can bị khởi tố gồm Vũ Thị Hương, sinh năm 1974, giám đốc điều hành, Trương Viết Dũng, sinh năm 1975, giám đốc phụ trách nhà máy, Trần Hữu Thế, sinh năm 1986, phó giám đốc nhà máy và Nguyễn Hữu Khải, sinh năm 2002, tổ trưởng tổ sản xuất. Trước đó, thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh về việc triển khai đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, Phòng Cảnh sát Kinh tế đã chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ. Qua công tác nắm tình hình, lực lượng chức năng phát hiện công ty cổ phần Detech Connai có dấu hiệu sản xuất hàng giả là thực phẩm, là lương thực, thực phẩm và phụ gia thực phẩm, mặt hàng cà phê. Căn cứ kết quả xác minh nguồn tin về tội phạm, Phòng Cảnh sát Kinh tế đã xác lập chuyên án để tập trung lực lượng, đấu tranh làm rõ những hành vi vi phạm pháp luật của công ty cổ phần Detech Connai. Kết quả điều tra ban đầu xác định, các đối tượng đã tổ chức sản xuất và đưa ra thị trường sản phẩm cà phê hòa tan giả mạo nhãn hiệu Rock Cà Phê Muối Vietnamese. Khám xét khẩn cấp nhà máy, lực lượng công an thu giữ tang vật gồm hơn 12.000 hộp cà phê thành phẩm, chứa gần 200.000 gói nhỏ và hơn 25.000 gói chưa đóng hộp. Các sản phẩm này mang nhãn hiệu cà phê muối Rock, cà phê dừa chiêu, cà phê nhân sâm Life, cà phê sữa Boss, cùng nhiều máy móc và nguyên liệu phục vụ dây chuyền sản xuất giả. Thưa quý vị, vì lợi nhuận, các đối tượng buôn bán vận chuyển hàng lậu, hàng cấm, hàng giả không từ một thủ đoạn nào. Bên cạnh những phương thức vận chuyển kinh doanh truyền thống hiện nay, thì cùng với sự phát triển của thương mại điện tử, hoạt động buôn bán hàng lậu, hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ trên mạng xã hội có chiều hướng gia tăng. Trong đó, công tác phát hiện xử lý vi phạm lĩnh vực này trên mạng Internet hiện nay đang còn không ít khó khăn, bất cập, như khó xác định đường dây, chỗ cất giấu khi các tài khoản buôn bán đều là tài khoản mạng xã hội. Việc phát hiện thường là các vụ vận chuyển nhỏ lẻ. Về vấn đề này, Thiếu tá Phan Tiến Thuận, đội trưởng đội đấu tranh chống buôn lậu và gian lận thương mại, Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết.
1: Thực tế là liên quan cái việc mà anh em đánh giá, anh em làm việc trực tiếp thì tất cả các đối tượng đều là mua bán trên không gian mạng, chứ không có mua bán truyền thống nữa đâu. Bây giờ gần như tất cả các ngành hàng mua bán truyền thống nó đều đi xuống hết. Và qua cái việc mà đấu tranh thì mình thấy là các cái đơn vị mà mua bán truyền thống là người ta cũng chuyển dịch dần sang là bán hàng online hoặc là mua bán trên các nền tảng mạng xã hội như Zalo, TikTok, Facebook, rồi Shopee, Nara. Nó làm cho xóa nhòa biên giới về hàng hóa, mà Việt Nam mình không thể, người dân mình không thể đứng mãi ở một cái chỗ là giao dịch truyền thống, nên phải chạy theo, và càng chạy theo nó như thế thì hàng hóa thẩm lậu, các hàng hóa vi phạm
2: khó kiểm soát
1: và nó càng nhiều, mình sẽ càng khó kiểm soát hơn.
3: Tình hình buôn bán sản xuất hàng giả, hàng kém chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ ngày càng diễn biến phức tạp, khó lường, với phương thức thủ đoạn tinh vi chuyển dần từ hoạt động công khai sang trá hình ẩn danh trên môi trường mạng. Kinh doanh hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ diễn ra thường xuyên, nhất là đối với nhóm hàng tiêu dùng, quần áo, giày dép, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, làm ảnh hưởng đến uy tín của các thương hiệu, doanh nghiệp làm ăn chân chính và môi trường kinh doanh lành mạnh. Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Hưng Yên khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, lựa chọn các sản phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đầy đủ nhãn mác, không mua hàng hóa không đảm bảo chất lượng chỉ vì giá thành thấp. Các cơ sở sản xuất kinh doanh cần nghiêm túc tuân thủ các quy định của pháp luật, đặt trách nhiệm bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng lên hàng đầu, không vì lợi nhuận mà thực hiện các hành vi vi phạm. Cơ quan chức năng sẽ tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, góp phần bảo đảm môi trường kinh doanh lành mạnh, an toàn cho người dân và cộng đồng.
4: Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Phát thanh vì An ninh Tổ quốc hôm nay. Chương trình do Nguyễn Huệ biên tập, tổ chức sản xuất Đình Tú, chịu trách nhiệm nội dung Đại tá Bùi Anh Tuấn. Xin chào tạm biệt.
5: Nhịp sống của đất nước, bước chuyển của thế giới được ghi nhận trung thực và phản ánh kịp thời
6: trong các chương trình trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: cuộc sống hiện đại, vấn đề yếu sinh lý nam đã trở thành một vấn đề nhạy cảm và phổ biến đối với nhiều quý ông. Dấu hiệu yếu sinh lý nam thường gây ra không ít lo âu và áp lực tinh thần. Đặc biệt, tình trạng này đang ngày càng gia tăng đến mức đáng báo động, ảnh hưởng nghiêm trọng đến phong độ, thể diện và tâm trạng của đấng mày râu. Tuy nhiên, cũng chính vì điều này mà nhiều quý ông ngại ngùng không đi thăm khám chuyên gia, từ đó đưa ra những quyết định vội vàng và các sản phẩm tác dụng nhanh, tiềm ẩn nhiều rủi ro cho sức khỏe, tiền mất tật mang. Vậy làm cách nào để nhận biết dấu hiệu suy giảm sinh lý và có cách nào để cải thiện tình trạng suy giảm sinh lý một cách an toàn, hiệu quả, lại tiết kiệm hay không? Nếu quý vị đang thắc mắc về vấn đề này thì đừng bỏ qua số phát sóng hôm nay với chủ đề suy giảm sinh lý nam, dấu hiệu cảnh báo và phương pháp điều trị kịp thời. Và để cung cấp thêm nhiều kiến thức bổ ích về suy giảm sinh lý cũng như là cách điều trị hiệu quả, ngày hôm nay chúng tôi đã mời thạc sĩ bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa y học cổ truyền Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Xin chào bác sĩ.
1: Xin kính chào quý vị, xin chào Mai Tân.
0: Trong thời gian phát sóng chương trình với chủ đề suy giảm sinh lý nam, dấu hiệu cảnh báo và phương pháp điều trị kịp thời, quý vị nếu muốn được tư vấn hãy nhanh tay gọi tới số hotline miễn cước 1800 1178 của chương trình để được nghe lời khuyên từ bác sĩ quý vị nhé. Xin được nhắc lại số hotline miễn cước là 1800 1178. Chương trình có sự đồng hành của nhãn hàng Kings Up, giúp bổ thận tráng dương, cải thiện sinh lý, kiện toàn sức khỏe nam giới an toàn bền vững. Kings Up là sản phẩm chứa bộ đôi hoạt chất tráng dương Ostoludin và Daminip kết hợp với nhóm xuân dược gồm bá bệnh, dâm dương hoắc và đông trùng hạ thảo. Với thành phần từ thảo dược, Kings Up được các chuyên gia đầu ngành đánh giá là an toàn, hiệu quả cho đấng mày râu không may bị suy giảm sinh lý như là xuất tinh sớm, cương dương kém, suy giảm ham muốn, mãn dục sớm, đồng thời kiện toàn sức khỏe phái mạnh, giúp giảm mệt mỏi, cáu gắt, đau lưng mỏi gối, tiểu đêm nhiều lần. Ưu đãi đặc biệt chỉ có trong thời lượng phát sóng của chương trình mà thôi ạ. Mua 1 tặng 1, mua 2 tặng 3, mua 3 tặng 4, mua càng nhiều tăng càng sốc. Để được nhận quà thì hãy gọi về tổng đài miễn cước 1800 1178. Chỉ có 38 suất quà đặc biệt thôi, dành riêng cho 38 khách hàng đầu tiên gọi đến tổng đài 1800 1178 trong thời gian phát sóng của chương trình. Bởi vậy quý vị hãy nhanh tay bấm điện thoại và gọi về tổng đài 1800 1178 để có cơ hội trao đổi và nhận được sự tư vấn từ chuyên gia của chương trình.
2: Kinh Sắc với thành phần nhập khẩu Tây Ban Nha là bộ đôi hoạt chất Ortholodin từ Sa Sang Tử và Damilip, ngoài ra còn có đông trùng hạ thảo, cao ba bệnh, dâm dương hoắc. Kinh Sắc dùng cho nam giới suy giảm chức năng sinh lý, thận yếu, hỗ trợ bổ thận, tráng dương, hỗ trợ tăng cường khả năng sinh lý và hạn chế quá trình mãn dục sớm. Trong hôm nay, 10 khách hàng nhanh tay gọi tới tổng đài 1800 1178 sẽ được tặng ngay một hộp bổ thận Kinh Sắc. Kinh Sắc mạnh mẽ khí phách đàn ông. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Kinh Áp mạnh mẽ khí phách đàn ông. Kinh Áp công thức hoàn hảo với bộ đôi hoạt chất độc quyền Ostholodin và Damilip, giúp tăng testosterone trong máu, làm chậm mãn dục nam, cải thiện số lượng và chất lượng tinh trùng, tăng khả năng thụ thai tự nhiên. Chi tiết liên hệ 1800 1178. Sản phẩm của Dược phẩm Thái Minh.
0: Và câu hỏi đầu tiên xin được dành cho bác sĩ Hoàng Khánh Toàn. Thưa bác sĩ, suy giảm sinh lý nam thì đang ngày càng có xu hướng trẻ hóa và phổ biến, gây ra cái tâm lý hoang mang lo lắng cho đấng mày râu. Và có phương pháp nào điều trị hiệu quả giúp cải thiện sức khỏe sinh lý nam giới ạ?
1: Thưa quý vị, khi mà chúng ta rơi vào tình trạng này, nhất là khi mà chúng ta lượng testosterone suy giảm, thì y học hiện tại cũng có rất nhiều các cái giải pháp để mà có thể giải quyết. Ví dụ như chúng ta có thể sử dụng cái liệu pháp hormone, nghĩa là lượng testosterone chúng ta thiếu bao nhiêu thì người ta có thể bù lại bằng cách là gì, tiêm này, uống này, bôi này, dán, vân vân. Nhưng bất cứ những cái gì mà mang tính chất viện trợ từ bên ngoài, nó mang tính chất bị động và nó không đảm bảo cho chúng ta rằng nó có tính chất là bền chặt. Và ngược lại, cái liệu pháp hormone ấy nó cũng gây khá nhiều tác dụng không mong muốn. Nếu như chúng ta truyền cái lượng testosterone vào quá nhiều thì nó lại feedback ngược, tức là nó ức chế ngược trở lại, nó làm giảm đi cái lượng sản xuất testosterone, thế là rất nguy hiểm. Phương pháp thứ hai là cũng có thể người ta sử dụng những cái tương dược, ví dụ như Viagra chẳng hạn, thì nó có thể giúp cho chúng ta có cái tình trạng rất là tốt. Thế nhưng mà vấn đề chỗ là những cái thứ tương dược này ấy, thì tác dụng của nó rất nhanh, rất mạnh, và quả thực nó là cái thứ cứu cánh cho không ít các đấng mày râu khi mà chúng ta rơi vào một hoàn cảnh mà buộc lòng chúng ta phải thực hiện những cái công việc mà chúng ta nhiều khi chúng ta không ham muốn, và đồng thời nó lại còn có những tác dụng không mong muốn. Có thể ngay từ lần đầu tiên sử dụng hoặc giả khi mà chúng ta lạm dụng quá nhiều thì những giải pháp này có thể nó gây tình trạng nóng mặt, có thể chảy máu mũi, có thể mù đột ngột, điếc đột ngột, có thể bị rối loạn huyết áp, hoa mắt, chóng mặt, vã mồ hôi, và thậm chí là khi chúng ta lạm dụng thì chúng ta sẽ có thể bị liệt dương hoàn toàn. Và hiện nay đã có những cái giải pháp mà hôm nay đang đồng hành cùng chúng ta, chính là một cái giải pháp mà hiện nay dẫn được rất nhiều cánh mày râu tin dùng. Thế thì cấu trúc như thế nào mà nó lại đạt được cái hiệu quả như vậy? Thứ nhất là cái bộ 3 của các vị thuốc gọi là bổ thận tráng dương tăng cường sinh lực, cái bộ gọi là xuân dược, nó bao gồm có dâm dương hoắc, có đông trùng hạ thảo và có cây bá bệnh. Ba thứ này thì nó có hai tác dụng đối với cơ thể người đàn ông. Thứ nhất là nó có những hoạt chất ở trong đó nó tương tự như testosterone. Cái thứ hai quan trọng hơn là nó có những hoạt chất nó kích thích cho cơ thể người đàn ông tự tiết ra testosterone một cách tự nhiên. Cái điều này là điều rất là quan trọng, bởi vì những cái gì mà cơ thể chúng ta sản sinh ra thì bao giờ nó cũng thuận theo tự nhiên. Nhưng cái

0: làm nên bản sắc nó không phải chỉ nằm ở chỗ cái bộ ba đó, mà chính là ở bộ đôi hoạt chất nó gọi là ortholidin và damilip. Ortholidin từ đâu ra? Ortholidin cũng là từ thảo dược mà ra, nó chiết xuất từ cây xà sàng tử. Xà sàng tử đó là một thứ thảo dược mà các bậc vua chúa ngày xưa rất hay dùng trong cung để làm tăng cái khả năng sinh lý của mình. Thế thì ortholidin này đã được các nhà khoa học Tây Ban Nha người ta nghiên cứu và người ta thấy rằng là nó cũng có tác dụng là kích thích cho tăng cường testosterone, và đồng thời nó làm giãn thể hang để đưa cái lượng máu đến và làm tăng cường cái khả năng. Cái thứ hai quan trọng hơn đó là cái damilip. Damilip được chiết xuất từ cái cây gọi là Dabiana, một cái thảo dược có tính chất là bổ thận tráng dương của những người dân bộ lạc Maya ở Trung Mỹ. Người ta đã sử dụng cách đây hơn 2.000 năm để mà tăng cường cái khả năng sinh lý của cả nam giới và cả nữ giới. Thế nhưng mà cho đến năm 1888 thì bắt đầu nó du nhập vào châu Âu, và từ đó các nhà khoa học người ta mới nghiên cứu, người ta phát hiện ra rằng là trong cái cây Damiana này nó có một hoạt chất là damilip. Mà damilip nó có một cái men gọi là abetataza. Cái men này nó phá hủy các enzyme mà nó có tác dụng là làm hủy hoại cái testosterone. Thế cho nên là nó làm cho gì? Là tăng cường cái lượng testosterone. Đồng thời nó cũng tác dụng là tăng cường sản xuất cái nitric oxide. Và chúng ta biết là đây là một cái hoạt chất gọi tắt là NO. Nó có tác dụng làm giãn thể hang và tăng cường cái lượng máu đến thể hang và giúp cho chúng ta cái khả năng nó được gia tăng. Đồng thời nó cũng giúp cho vấn đề là tăng cường cái lượng testosterone cách tự nhiên. Cho nên có thể nói là với bộ đôi ortholidin và damilip kết hợp với bộ ba xuân dược nói trên thì nó ra cái giải pháp. Và giải pháp này thì có thể nói rằng là thứ nhất là nó có tính hiệu quả đối với việc mà chúng ta phục hồi lại, lấy lại bản lĩnh cho đàn ông, dự phòng và hỗ trợ điều trị những cái tình trạng mà suy giảm sinh lý nam. Nhưng cái quan trọng bậc nhất là tính an toàn của nó. Cho nên là một trong những cái đại diện mà tôi cho rằng từ các kinh nghiệm của cha ông và kết hợp với sự kế thừa kết quả các nghiên cứu các công trình ở ngoài nước một cách bài bản và công phu trên cả thực nghiệm và lâm sàng là một giải pháp mà hiện nay tôi cho rằng các đấng mày râu của chúng ta trước hết là để đến tầm tuổi nào đó chúng ta muốn dự phòng cái rối loạn sinh lý thì chúng ta nên sử dụng sớm. Còn nếu khi mà chúng ta không may phải đối diện với tình trạng này thì chúng ta cũng nên sử dụng. Tất nhiên đối với mỗi một trường hợp thì chúng ta sử dụng cái liều lượng rồi là liệu trình nó hoàn toàn khác nhau.
1: Thêm thông tin về các thành phần thảo dược mà chuyên gia vừa nhắc tới như là ortholidin, damilip, đông trùng hạ thảo, dâm dương hoắc, bá bệnh, xà sàng tử. Trong đó hai thành phần quan trọng là ortholidin và damilip. Theo nghiên cứu năm 2015 của Đại học Quân y Thượng Hải, ortholidin là chất giúp cơ thể nam giới nhanh chóng sản sinh ra nội tiết tố nam. Nhờ đó mà sức khỏe sinh lý ở nam được cải thiện một cách rõ rệt sau khi dùng những sản phẩm chứa hoạt chất này. Còn damilip là thành phần quan trọng giúp tăng lưu thông máu đến các bộ phận. King's Up là sản phẩm chứa bộ đôi hoạt chất tráng dương ortholidin và damilip kết hợp với nhóm xuân dược gồm bá bệnh, dâm dương hoắc và đông trùng hạ thảo. Với thành phần từ thảo dược, King's Up được các chuyên gia đầu ngành đánh giá là an toàn, hiệu quả cho cánh mày râu không may bị suy giảm sinh lý, như là đồng thời kiện toàn sức khỏe phái mạnh, giúp giảm mệt mỏi, cáu gắt, đau lưng mỏi gối, tiểu đêm nhiều lần. Sản phẩm mang lại hiệu quả trong việc làm chậm đi tình trạng mãn dục, suy giảm ham muốn ở nam giới do tuổi tác, các vấn đề về sức khỏe gặp phải ở nam giới trung niên. Hiện nay King's Up đã cho ra mắt dạng lọ mới 80 viên, giúp tiết kiệm 63.000 đồng so với dạng lọ 30 viên cũ. Dùng dạng lọ mới 80 viên này đã giúp quý vị tiết kiệm 63.000 đồng rồi, nhưng khi gọi về tổng đài King's Up 1800 1178, quý vị còn có cơ hội nhận được các ưu đãi cực lớn như sau: mua 1 tặng 1, mua 2 tặng 3, mua

0: Hơn thế nữa, khi mua 3 hộp 80 viên, quý vị sẽ được nhận ngay 3 hộp 15 viên. Và phần quà đặc biệt, quý vị hãy nhanh tay lên ạ. Và chỉ có 38 phần quà thôi. Hiện tại các suất quà đang giảm nhanh theo thời gian phát sóng của chương trình rồi. Rất là mong quý vị những đấng mày râu hãy nhanh tay nhấc máy gọi đến tổng đài 1800 1178. Còn với những người phụ nữ thân yêu thì đây sẽ là một món quà sức khỏe quý giá dành tặng cho người đàn ông của mình. Quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài 1800 1178 nhé. Theo như bộ phận kỹ thuật thông báo thì các suất ưu đãi cũng đang còn rất ít thôi. Hiện tại chỉ còn 15 suất ưu đãi cuối cùng. Rất là mong quý vị nào mà đang cần đến sản phẩm này thì cũng nhanh tay gọi đến tổng đài 1800 1178 để không bỏ lỡ quý vị nhé. Và để quý vị có thêm cái nhìn khách quan về hiệu quả của sản phẩm Kings Up, ngày hôm nay chúng tôi đã mời đến đây một vị khách mời đặc biệt. Mời quý vị sẽ cùng gặp gỡ. Xin chào chú ạ.
1: Xin chào MC. Xin chào bác sĩ.
2: Dạ vâng, chào bác.
0: Chú có thể giới thiệu về tên cũng như là tuổi của mình ạ?
1: Xin tự giới thiệu, tôi là Phạm Văn Đào, năm nay 76 tuổi, nhà ở số 5 ngõ 433 Kim Ngưu, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
0: Xin giới thiệu với chú Đào, bên cạnh chú chính là thạc sĩ bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa y học cổ truyền Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Chú có vấn đề sức khỏe gì thì hãy thoải mái chia sẻ với bác sĩ ạ.
1: Xin chào bác sĩ.
2: Dạ vâng.
1: Qua tư vấn của bác sĩ tôi thấy rằng là tôi có thể sử dụng để giúp cho cái sinh lý nó cải thiện hơn. Trong quá trình sử dụng ấy thì lần đầu tiên, tức là cách đây từ năm ngoái, tôi đã mua một lần uống hết cái đợt đấy thì tôi lại tiếp tục đi mua tiếp. Thì tổng số cái lần năm ngoái thì tầm cỡ khoảng 2 lần mua. Tôi thấy rằng là tôi uống sau được khoảng 2 tháng ấy, thì thấy sinh lý nó có cải thiện.
2: Dạ vâng.
1: Thì tôi nghĩ bụng là chắc là có hiệu quả đây. Tôi uống hết cái đợt đấy thì lúc bây giờ thì do kinh tế nó không cho phép, tôi dừng lại. Tôi dừng lại một thời gian, tôi hay xem trên mạng xã hội thì có một cái nó gọi là cái viên sủi.
2: Dạ vâng, đúng rồi.
1: Viên sủi uống về sau không thể uống được bởi vì dạ dày là phải kiêng chua. Tôi cứ cố tôi uống để tôi pha loãng cho tôi uống nhưng mà cuối cùng cũng không được bởi vì nó ảnh hưởng dạ dày ghê lắm. Thế tôi phải ngừng, tôi bỏ đấy. Nếu uống thì dạ dày nó cứ bị trào ngược.
2: Dạ vâng.
1: Cách đây được khoảng gần 2 tháng, tôi lại quyết định lại tôi mua cái này tôi uống. Thế thưa bác sĩ, theo ý kiến của bác sĩ thì tôi nên như thế nào trong thời gian tiếp đây?
2: Dạ vâng. Thưa bác là thế này, trước hết là thay mặt chương trình rất cảm ơn bác đã chia sẻ bộc bạch. Tôi thưa với bác là nó không phải chỉ là chuyện nhắm vào cái chuyện là tốt cho cái chuyện sinh lý đâu. Mà khi mà sử dụng thì nó là những thứ mà các cụ nói ngày xưa là bổ thận, tráng xương, tăng cường sinh lực. Cho nên nó còn tốt cho xương, cho khớp, cho các cơ quan trong cơ thể, cho tạng thận của chúng ta. Đấy là mặt đông y, còn tây y thì nó là giúp cho quá trình là tăng cường testosterone mà giúp cho quá trình đồng hóa nó diễn ra tốt hơn. Và từ đó nó còn làm chậm quá trình lão hóa và kéo dài tuổi thọ của chúng ta. Thế cho nên là điều đầu tiên là phải nói với bác là chương trình rất là cảm kích khi mà bác rất là cởi mở trong chuyện này. Cái thứ hai, có thể nói hiện nay trên thị trường thì có rất rất nhiều. Bởi vì cái nhu cầu của nam giới hiện nay nhiều lắm, trên mạng thì vô số. Thế nhưng mà nhiều sản phẩm khác thì thực tế là chưa được phép lưu hành. Và thậm chí họ nói những lời có cánh khủng khiếp lắm. Thì quả thực là hôm nay là cũng rất chúc mừng bác là bác đã biết đến sử dụng. Thế thì bác dùng và bác thấy rằng là nó đã có hiệu quả. Cách dùng như thế này nếu như mà chúng ta chưa đạt hiệu quả, ví dụ như chúng ta đạt được hiệu quả mới có được 50-60% thì mình vẫn tiếp tục sử dụng. Tôi đã tư vấn cho những cái trường hợp của những đấng mày râu mà người ta sử dụng 1 năm rồi. Thế nhưng mà cũng có những trường hợp chỉ sau khi mà chúng ta dùng khoảng độ 3 tháng thôi thì là nó đã đạt được hiệu quả, chúng ta có thể dùng càng dài càng tốt. Bởi vì nói thật với bác là như phần đầu đã nói là cái này nó còn tốt cho sức khỏe tổng thể, cho cái tuổi thọ của chúng ta. Đấy là cái cách để kích thích nó tiếp tục tiết ra testosterone và từ đó nó làm cho cái rối loạn sinh lý nam của mình nó chậm đi. Còn đương nhiên là các cụ nói là sinh lão bệnh tử, đến lúc nào già thì mọi thứ nó đều già. Và cái chuyện đó của chúng ta nó cũng lúc nó phải hạ màn, nó cũng phải tắt đèn thôi. Thế nhưng vấn đề chỗ là chúng ta còn ngày nào còn khỏe mạnh thì chúng ta còn những cái đam mê, thì những cái việc mà chúng ta dùng thường xuyên và kéo dài nó vẫn là cái điều cần thiết. Và lại nó không có một tác dụng bất lợi nào. Cách thức trong thời gian tới bác nên dùng như vậy. Thế rồi là ăn uống phải đủ chất chứ. Thế rồi là tập luyện thể dục thể thao. Những ai tập luyện thể dục ra càng bền bỉ bao nhiêu thì cái đời sống sinh lý nó càng kéo dài bấy nhiêu. Một lần nữa cảm ơn bác đã chia sẻ với chương trình.
0: Vâng, chú Đào ơi, quay trở lại cái thời gian khi mà chú chưa sử dụng thì muốn hỏi chú là chú có gặp phải những cái vấn đề sức khỏe khác nào không, như là đau lưng, mỏi gối hay là tiểu đêm nhiều ạ?
1: Nói chung là tôi cũng hay bị đau lưng, mỏi gối, rồi là đau vai gáy, đại loại là nó có vấn đề như vậy. Lại hay đi tiểu đêm nữa, cho nên nó mất ngủ. Sau khi sử dụng bây giờ thì một đêm là 1-2 lần đi tiểu là cùng, mà cảm thấy là nó khỏe ra. Bởi vì không còn đau lưng nữa, tức là nó bổ thận, cho nên cái lưng nó cũng không thấy đau, mà người nó cảm thấy nó khỏe. Buổi sáng

0: sáng tôi dậy từ 4-5 giờ sáng là bắt đầu đi tập thể dục khoảng hơn tiếng. Vâng. Ngày nào ngày thế cũng dậy như vậy. Ngày nào mà mưa không đi được là tiếc lắm, nên phải duy trì tập thể dục.
1: Vâng, tuyệt vời quá. Chú còn cải thiện được rất nhiều vấn đề khác liên quan đến sức khỏe nữa. Kings Up mang lại 3 giá trị. Một là không chứa tân dược tác dụng nhanh. Hai là cải thiện sinh lý nam bền vững lâu dài. Ba là có thể sử dụng cho nam giới bị suy giảm sinh lý, mắc kèm các bệnh lý nền như là tiểu đường, cao huyết áp, mỡ máu. Bởi vậy quý vị có thể hoàn toàn yên tâm sử dụng. Đây là lời khẳng định cho chất lượng và độ an toàn, hiệu quả mà sản phẩm mang lại. Chi tiết liên hệ tổng đài miễn cước 1800 1178. Vì là sản phẩm thảo dược nên quý vị cần kiên trì dùng Kings Up ít nhất từ 2-3 tháng để đạt được hiệu quả trọn vẹn. Hiện nay trên thị trường có rất nhiều sản phẩm thật giả lẫn lộn. Việc tỉnh táo lựa chọn sản phẩm từ những công ty uy tín sẽ là một cách giúp quý vị an tâm hơn về chất lượng và hiệu quả. Với sản phẩm Kings Up của chương trình ngày hôm nay thì quý vị có thể hoàn toàn tin tưởng. Sản phẩm được phân phối rộng rãi tại các nhà thuốc lớn và công ty dược phẩm Thái Minh, là một công ty uy tín với rất nhiều sản phẩm nổi tiếng trên thị trường như Vương Bảo, Khương Thảo Đan, Tràng Phục Linh. Thêm vào đó, Kings Up được sản xuất trên dây chuyền nhà máy đạt chuẩn GMP. Mới đây, nhà máy Thái Minh Hitech cũng đã nhận chứng nhận chất lượng quốc tế ISO 17025. Quý vị hoàn toàn có thể tin tưởng vào nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm Kings Up này. Nếu quý vị đang gặp phải tình trạng như xuất tinh sớm, rối loạn cương dương, rồi giảm ham muốn và thường xuyên cảm thấy mệt mỏi tiểu đêm thì có thể lựa chọn Kings Up ưu đãi đặc biệt chỉ có trong thời lượng phát sóng chương trình mà thôi. Mua 1 tặng 1, mua 2 tặng 3 và mua 3 tặng 4, có nghĩa là quý vị mua càng nhiều thì phần thưởng sẽ càng sốc. Để được nhận quà, quý vị hãy gọi về tổng đài miễn cước 1800 1178. Gọi về tổng đài này, quý vị sẽ được tặng ngay một hộp Kings Up 15 viên trị giá 170.000 đồng khi mua một hộp 80 viên, và tặng ngay 3 hộp 15 viên trị giá 510.000 đồng khi mua 2 hộp 80 viên. Và hơn thế nữa, khi mua 3 hộp 80 viên, quý vị sẽ được nhận ngay 3 hộp 15 viên và một phần quà đặc biệt trị giá cho sức khỏe của mình. Và chỉ có 38 suất quà đặc biệt dành riêng cho những khách hàng đầu tiên gọi về tổng đài của chúng tôi trong chính thời lượng phát sóng của chương trình mà thôi. Và về quý vị hãy nhấc máy lên và gọi về cho chương trình nhé.
2: Kings Up với thành phần nhập khẩu Tây Ban Nha là bộ đôi hoạt chất Otolodin từ Sa Sang Tử và Damilip. Ngoài ra còn có đông trùng hạ thảo cao ba bệnh dâm dương hoắt. Kings Up dùng cho nam giới suy giảm chức năng sinh lý, thận yếu, hỗ trợ bổ thận, tráng dương, hỗ trợ tăng cường khả năng sinh lý và hạn chế quá trình mãn dục sớm. Trong hôm nay, khách hàng nhanh tay gọi tới tổng đài 1800 1178 sẽ được tặng ngay một hộp bổ thận Kings Up. Kings Up mạnh mẽ khí phách đàn ông. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Và thưa quý vị, ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với cuộc gọi kết nối tiếp theo. Xin mời bác sĩ.
3: Vâng, xin chào anh. Bác sĩ Toàn đang lắng nghe anh đây ạ. Vâng. Anh có thể giới thiệu qua về mình một chút. Và hiện nay thì là xung quanh cái chuyện sinh lý nam của mình á, có vấn đề gì mà anh cần phải tư vấn không ạ?
4: Hiện nay thì em vẫn sinh hoạt bình thường. Xem em hỏi một thời gian trước là em hay bị cái người đó chưa lên thì đấy lại xuống. Thì do là vấn đề gì?
3: Bác sĩ muốn hỏi là công việc của anh hiện nay thì nó có căng thẳng quá không ạ?
4: À không ạ.
3: Không căng thẳng.
4: Công việc của em thì cũng không căng thẳng mấy.
3: Thế thời gian vừa rồi á?
4: Khuya thôi.
3: À thời gian vừa rồi mà mình bị nó không tốt đấy. Thế thì mình có phải có uống thuốc tây gì không? Ví dụ như mình bị cao mỡ máu hay là tăng acid uric, mình
4: có
3: uống không?
4: Mỡ máu và huyết áp ạ.
3: À cả huyết áp. Thế thì đúng rồi. Ngoài ra thì cái chuyện mà quan hệ trong gia đình vợ chồng thì vào thoải mái vui vẻ thôi chứ không có trục trặc gì không ạ?
4: Vâng.
3: À. Sở dĩ bác sĩ hỏi như thế là bởi vì nó có nhiều lý do lắm mà khiến cho cánh mày râu của chúng ta nhiều khi là mặc dù mình có rất còn trẻ, cái tuổi sinh hoạt chúng ta vẫn còn, thế nhưng mà tự nhiên có một đợt nào đó nó yếu đi. Thế thì có thể có nhiều lý do. Lý do ví dụ như chúng ta bị tự nhiên bị sốt xuất huyết chẳng hạn, thế sau đó nó cũng yếu. Hay hoặc là chúng ta uống nhiều quá bia rượu và cũng yếu. Hay hoặc là chúng ta căng thẳng thần kinh quá.
4: Một thời gian này em hay uống bia rượu, nhưng bây giờ em cũng thỉnh thoảng em uống thì nó có vấn đề gì không?
3: Cũng không sao. Hai nữa là nếu mà có tác dụng tốt nữa thì là ngâm với thuốc bắc, mấy và một số vị thuốc bổ tận tráng dương chẳng hạn thì cũng rất là tốt. Còn quay lại câu chuyện cái thời gian mà mình bị á, thì chắc là lúc đó là bắt đầu sử dụng cái thuốc mà hạ huyết áp và hạ mỡ máu. Cũng phải nói với anh một điều là các thuốc hạ huyết áp ấy đều làm rối loạn, làm giảm khả năng, đặc biệt là thuốc bề đáy đường. Còn thuốc hạ mỡ máu thì có loại bị nó làm yếu đi, nhưng có loại thì nó không bị sao. Thế cho nên là cánh mày râu của chúng ta hiện nay ấy là cái tình trạng rối loạn chuyển hóa, mỡ máu cao, đường máu cao, huyết áp cao là rất nhiều. Cho nên là nhiều ông bị dùng thuốc xong là yếu liền. Cho nên là vấn đề chỗ là hiện nay nếu như huyết áp của mình đã ổn định mà mình thấy rằng là cái khả năng kia phục hồi rồi thì thôi. Nếu mà nó vẫn còn yếu á, thì lần nào mà đi khám ấy, thì anh nên nhớ nói bác sĩ là cứ mạnh dạn thôi, bảo rằng em uống cái này vào em thấy là không tốt, để bác sĩ xem là có loại nào nó thay thế cho em mà ít tác dụng mà nó làm yếu cái chuyện đi không.
4: Đấy, vấn đề như thế. Em lấy thuốc thì em không nói hỏi bảo bác sĩ là như thế. Bác sĩ nói thì em mới biết. Vì em uống cái thuốc đấy một thời gian thì em thấy cảm thấy nó cứ
3: rồi đấy. Thì tóm lại là đấy là lý do mà nếu không tìm, không hỏi, không tư vấn của chương trình thì không biết được, đúng không? Còn cái thứ hai nữa là thế này này, muốn nói gì thì nói, thì bây giờ mình 49 rồi,

0: Tuổi 49 là cái tuổi mà cái lượng testosterone là nó cũng bị hao đi nhiều lắm rồi. Thế cho nên là với trường hợp của anh ấy thì là bên cạnh cái việc dùng thuốc cao huyết áp, dùng mỡ máu thì nếu cần thiết thì mình nên dùng để mình kéo dài cái thời gian mà mình lấy vấn đề thế, cho nên là vấn đề chỗ là phải dự phòng trước thì nó hay hơn. Thế cho nên là theo đúng rồi đấy, vấn đề như thế, cho nên là đó là cả một câu chuyện rất tế nhị và nó rất khoa học đấy. Nếu như của mình nó không tốt, chả giải quyết được vấn đề gì, nhiều khi xong nó cũng chán trường nhau ấy. Cho nên là vấn đề chỗ là phòng bệnh hơn chữa bệnh. Cho nên là anh khuyên là thì mình cũng nên dùng cái này, nó không những tốt cho vấn đề sinh lý mà nó còn tốt cho cả sức khỏe chung nữa. Cho nên là mình cố gắng mình sử dụng và để mình có thể có được cái đời sống sinh lý nó dài và nó bền vững.
1: Xin cảm ơn anh. Trước khi nói lời chào tạm biệt anh ạ, thì Mai Tân cũng xin được tiếp lời của bác sĩ là gửi đến anh số tổng đài của Kinh Up, đó là 1800 1178. Anh gọi ngay trong thời lượng phát sóng của chương trình để nhận ưu đãi là mua 1 tặng 1, mua 2 tặng 3 và mua 3 tặng 4 anh nhé.
2: Vâng,
1: cảm ơn anh rất nhiều vì đã kết nối với chúng tôi. Hiện nay trên thị trường có rất nhiều sản phẩm thật giả lẫn lộn. Việc tỉnh táo lựa chọn sản phẩm từ những công ty uy tín sẽ là một cách giúp quý vị an tâm hơn về chất lượng và hiệu quả. Với sản phẩm Kings Up của chương trình ngày hôm nay thì quý vị có thể hoàn toàn tin tưởng. Sản phẩm được phân phối rộng rãi tại các nhà thuốc lớn và công ty dược phẩm Thái Minh là một công ty uy tín với rất nhiều sản phẩm nổi tiếng trên thị trường như Vương Bảo, Khương Thảo Đan, Trà Phục Linh. Thêm vào đó, Kings Up được sản xuất trên dây chuyền nhà máy đạt chuẩn GMP. Mới đây, nhà máy Thái Minh Hitech cũng đã nhận chứng nhận chất lượng quốc tế ISO 17025. Quý vị hoàn toàn có thể tin tưởng vào nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm Kings Up này. Nếu quý vị đang gặp phải thường xuyên cảm thấy mệt mỏi tiểu đêm thì có thể lựa chọn Kings Up. Ưu đãi đặc biệt chỉ có trong thời lượng phát sóng chương trình mà thôi. Mua 1 tặng 1, mua 2 tặng 3 và mua 3 tặng 4. Có nghĩa là quý vị mua càng nhiều thì phần thưởng sẽ càng sốc. Để được nhận quà, quý vị hãy gọi về tổng đài miễn cước 1800 1178. Gọi về tổng đài này, quý vị sẽ được tặng ngay một hộp Kings Up 15 viên trị giá 170.000 đồng khi mua một hộp 80 viên và tặng ngay 3 hộp 15 viên trị giá 510.000 đồng khi mua 2 hộp 80 viên. Và hơn thế nữa, khi mua 3 hộp 80 viên, quý vị sẽ được nhận ngay 3 hộp 15 viên và một phần quà đặc biệt trị giá cho sức khỏe của mình. Chỉ có 38 suất quà đặc biệt thôi dành riêng cho 38 khách hàng đầu tiên gọi đến tổng đài 1800 1178 trong thời gian phát sóng trực tiếp của chương trình. Chúng tôi sẽ được nhắc lại là tổng đài 1800 1178, đây là tổng đài miễn cước. Quý vị hãy nhấc máy lên để không bỏ lỡ bất cứ cơ hội nào. Chỉ còn ít phút nữa thôi thì chương trình khép lại, điều đó có nghĩa là cơ hội nhận quà của quý vị cũng sẽ giảm đi rất nhiều. Rất là mong quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài 1800 1178, và hiện tại chúng tôi chỉ còn 5 phần quà may mắn nữa thôi. Rất mong quý vị nào đang gặp phải tình trạng này thì đừng bỏ qua cơ hội này ạ. Để giúp quý vị hiểu rõ hơn về nơi sản xuất sản phẩm này, mời quý vị sẽ cùng theo dõi phóng sự ngắn ngay sau đây.
3: Phòng kiểm nghiệm và hiệu chuẩn của Thái Minh Hitech đạt tiêu chuẩn quốc tế. Tọa lạc tại khu công nghiệp Thạch Thất, Quốc Oai, Thái Minh Hitech là nhà máy đạt chuẩn GMP, thực hành tốt sản xuất thực phẩm chức năng, được Bộ Y tế công nhận. Đây cũng là một trong những nhà máy dược Việt Nam đặc biệt đầu tư cho phòng kiểm nghiệm. Năm 2021, phòng kiểm nghiệm của Thái Minh Hitech đạt tiêu chuẩn quốc tế ISO IEC 17025. Tiêu chuẩn ISO IEC 17025 được thiết kế để hợp nhất với tiêu chuẩn ISO 9001, hệ thống quản lý chất lượng. Vì vậy, tiêu chuẩn ISO IEC 17025 không chỉ đưa ra các yêu cầu để quản lý và đảm bảo năng lực kỹ thuật, mà còn bao gồm những quy định về hệ thống quản lý chất lượng để đạt được khả năng đưa ra những kết quả đo lường, thử nghiệm, tin cậy cao và được quốc tế thừa nhận.
4: ISO 17025 đấy là cái tiêu chuẩn mà cao nhất dành cho một cái phòng kiểm nghiệm và hiệu chuẩn đã được quốc tế công nhận. Muốn xuất khẩu hàng hóa và được bạn bè quốc tế công nhận thì chúng ta phải đạt cái tiêu chuẩn này. Bên cạnh đấy thì khi mà áp dụng cái tiêu chuẩn ISO 17025 vào trong phòng thí nghiệm thì nó sẽ nâng cao cái năng lực của các kiểm nghiệm viên và nâng cao cái tính cạnh tranh và cái độ tin cậy của khách hàng khi dùng sản phẩm. Cái thứ ba nữa là ISO 17025, cái kết quả của ISO 17025 thì sẽ là cái kết quả mà được nhà nước công nhận về mặt pháp lý.
3: Với sự đầu tư đặc biệt của nhà máy và sự nỗ lực của các kiểm nghiệm viên, hệ thống phòng kiểm nghiệm của Thái Minh Hitech đã đạt chứng chỉ ISO IEC 17025 quốc tế. Với chức năng đánh giá các sản phẩm có đạt tiêu chuẩn chất lượng đã đăng ký hay không, phòng kiểm nghiệm Thái Minh Hitech là một công cụ đắc lực cho công tác quản lý chất lượng khi cho kết quả phân tích mẫu tin cậy và kết luận về chất lượng của sản phẩm chính xác.
5: Kings Up với thành phần nhập khẩu Tây Ban Nha là bộ đôi hoạt chất Otolodin từ sa sang tử và Damilip. Ngoài ra còn có đông trùng hạ thảo cao ba bệnh dâm dương hoắc. Kings Up dùng cho nam giới suy giảm chức năng sinh lý, thận yếu, hỗ trợ bổ thận, tráng dương, hỗ trợ tăng cường khả năng sinh lý và hạn chế quá trình mãn dục sớm. Trong hôm nay, 10 khách hàng nhanh tay gọi tới tổng đài 1800 1178 sẽ được tặng ngay một hộp bổ thận Kings Up. Kings Up mạnh mẽ khí phách đàn ông. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Vâng ạ, thưa quý vị, và ngay bây giờ tín hiệu kết nối thông báo là đang có một vị khán giả chờ đợi được kết nối với bác sĩ Hoàng Khánh Toàn rồi. Xin mời bác sĩ.
0: Vâng, chương trình xin chào anh. Anh đang nói chuyện với bác sĩ Khánh Toàn đây ạ. Vâng. tình ngoại hình hiện nay của anh nó có vấn đề gì mà mình cần tư vấn không ạ?
2: Dạ vâng, có. Xin chào chương trình, chào bác sĩ.
0: Dạ vâng.
2: Muốn hỏi bác sĩ, tôi độ 3-4 năm nay là cái chuyện gần như nó không có.
0: Dạ vâng.
2: Và đêm thì đi tiểu 3-4 lần.
0: Dạ.
2: Thế nhiều lúc mình cảm thấy nó bất lực của cái phái mạnh.
0: Dạ vâng.
2: Qua đây muốn hỏi nhờ bác sĩ tư vấn giúp tôi dùng cái thuốc gì để cải thiện có sức khỏe trở nên bình thường, cuộc sống vui vẻ hơn.
0: Dạ vâng.
2: Tôi xin cảm ơn chương trình và cảm ơn bác sĩ.
0: Dạ vâng, thưa anh, là có thể nói rằng là cái ước muốn của anh ấy cũng là ước muốn của rất nhiều các đấng mày râu của chúng ta hiện nay, nhất là vào cái tầm tuổi mà chúng ta từ 60 tuổi trở ra là cái tuổi mà được luật người cao tuổi Việt Nam xếp vào là những người cao tuổi. Mà cao tuổi thì cũng có nghĩa là nó không phải testosterone cao lên, mà cái lượng testosterone nam ấy, hormone nam của chúng ta nó tụt rất là nhiều. Thế cho nên là nó mới đi đến cái chuyện là chúng ta mất đi bản lĩnh, và nhiều khi chúng ta cũng không nghĩ đến chuyện đó nữa. Thế cho nên là câu chuyện của anh nó là câu chuyện cũng của rất nhiều người. Thế thì bây giờ khắc phục cách nào thì chương trình cũng có mấy lời tư vấn với anh như thế này. Thứ nhất là về tinh thần là chúng ta phải cố gắng là hết sức lạc quan. Cho nên là 69 cũng chưa phải là cao niên lắm. Thế cho nên là mình vẫn còn hy vọng, mà còn hy vọng thì mình nên lạc quan. Cái tinh thần là quan trọng lắm anh ạ. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là ăn uống. Thì anh cũng để ý là cái chuyện là nếu như mình có hay uống bia rượu thì mình nên giảm bớt. Hiện nay đàn ông Việt Nam bị suy yếu sinh lý nhiều là do lạm dụng bia rượu quá nhiều và lạm dụng thuốc lá quá nhiều. Thế và chúng ta nên ăn những đồ ăn thức uống mà có lợi bổ thận như các cụ chúng ta đã dạy. Cái thứ ba là mặc dù là 69 nhưng anh vẫn nên cố gắng tham gia tập thể dục thể thao với những bộ môn mà thích hợp với sức khỏe của mình. Các nghiên cứu cho thấy rằng những người cao tuổi mà chúng ta tập luyện thể dục thể thao thường xuyên thì cái đời sống sinh lý của chúng ta sẽ kéo dài hơn và có chất lượng hơn. Đặc biệt là chúng ta tập những cái bộ môn học cổ truyền, ví dụ tập yoga, tập khí công, tập dưỡng sinh, vì nó tác dụng là nó bổ khí, nó nâng cao cái chính khí, đặc biệt là nó bổ dưỡng cho thận khí mà anh biết rồi đấy. Đối với đông y thì cái thận khí nó vô cùng quan trọng, và từ đó thì cuộc sống của mình nó có ý nghĩa hơn, nó thêm màu, thêm sắc và mình cảm thấy yêu đời hơn. Và chính vì thế là tuổi thọ nó cao. Cho nên là đấy là những tất cả những cái lời khuyên của chương trình đối với anh. Rất cảm ơn anh đã chia sẻ với chương trình, và mong anh là thực hiện tất cả những điều mà chương trình đã thu để mình có được những cái điều tốt đẹp nhất trong cái đời sống sinh lý của chúng ta.
1: Vâng, bà chú ơi, nếu chú quyết định sử dụng
2: cảm ơn chương trình,
1: thì...
2: xin cảm ơn bác sĩ.
1: Dạ. Vâng, trước khi nói lời chào tạm biệt chú thì Mai Tân cũng muốn lưu ý với chú là nếu chú quyết định sử dụng InSAP thì ngay trong chương trình ngày hôm nay chú có thể gọi đến tổng đài 1800 1178 để có ưu đãi mua sản phẩm chú nhé.
2: Chú dùng lần này lần thứ hai rồi.
1: À thế ạ, vậy thì chú cũng không nên bỏ lỡ cơ hội này đâu ạ. Càng dùng nhiều ưu đãi sẽ càng có nhiều đấy ạ.
2: Ngoài này nên chú dùng lần thứ hai rồi.
0: Dạ vâng.
1: Xin cảm ơn chú đã tin tưởng.
0: Dạ vâng, cảm ơn chú ạ.
2: Cảm ơn chương trình.
0: Dạ vâng.
1: Kings Up với thành phần từ thảo dược như là nhóm xuân dược gồm bá bệnh, đông trùng hạ thảo, dâm dương hoắc cùng một đôi hoạt chất tráng dương, ostolodin và damilip. Sản phẩm có hai tác dụng chính, một là cải thiện các tình trạng suy giảm sinh lý hiệu quả, hai là bồi bổ tăng cường sức khỏe nam giới một cách tổng thể, đặc biệt là nam giới cao tuổi, người thường xuyên mệt mỏi, đau lưng, mỏi gối, tiểu đêm nhiều, do thận yếu thì Kings Up còn cam kết hoàn 100% tiền nếu không mang lại hiệu quả sau 2 tháng sử dụng. Đây là lời khẳng định cho chất lượng và độ an toàn hiệu quả sản phẩm mang lại. Chi tiết xin liên hệ tổng đài miễn cước 1800 1178. Xin nhắc lại một lần nữa, tổng đài miễn cước của Kings Up là 1800 1178. Và hiện nay Kings Up đã cho ra mắt dạng lọ mới 80 viên, giúp tiết kiệm 63.000 đồng so với dạng lọ 30 viên cũ. Dùng dạng lọ mới 80 viên này sẽ giúp quý vị tiết kiệm 63.000 đồng rồi, nhưng khi gọi về tổng đài Kings Up 1800 1178, quý vị còn có cơ hội nhận được các ưu đãi cực lớn như sau ạ: mua 1 tặng 1, mua 2 tặng 3, mua 3 tặng 4, mua càng nhiều thì tặng càng sốc. Và ưu đãi này giúp cho mọi quý khách hàng đều có cơ hội được sử dụng Kings Up với giá tiết kiệm nhất. Để được nhận quà thì hãy gọi về tổng đài miễn cước 1800 1178. Gọi về tổng đài này, quý vị sẽ được tặng ngay một hộp Kings Up 15 viên trị giá 170.000 đồng khi mua một hộp Kings Up 80 viên, tặng ngay 3 hộp Kings Up 15 viên trị giá 510.000 đồng khi mua 2 hộp Kings Up 80 viên. Và hơn thế nữa, khi mua 3 hộp Kings Up 80 viên, quý vị sẽ được nhận ngay 3 hộp Kings Up 15 viên và một phần quà đặc biệt giá trị cho sức khỏe. Chỉ có 38 suất quà đặc biệt thôi, dành riêng cho 38 khách hàng đầu tiên gọi đến tổng đài 1800 1178 trong thời gian phát sóng trực tiếp của chương trình. Ngay cả khi thời lượng chương trình kết thúc rồi thì tư vấn viên của chúng tôi vẫn luôn sẵn sàng trực tổng đài 1800 1178 để tư vấn cho quý vị. Bởi vậy, nếu có bất cứ thắc mắc gì liên quan đến vấn đề sức khỏe sinh lý, quý vị đừng ngần ngại, hãy gọi về số tổng đài này để được tư vấn cụ thể quý vị nhé. Và chúng tôi cũng xin cảm ơn thạc sĩ bác sĩ Hoàng Khánh Toàn đã đến tham dự và dành rất nhiều lời khuyên hữu ích. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tư vấn tiếp theo.

0: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
1: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

0: Chào đón quý vị thính giả và các đồng chí đến với chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân. Chương trình tối nay có những nội dung chính sau.
1: Chúng tôi tiếp tục giới thiệu bài viết cuối trong loạt phóng sự 3 bài phía sau những vì sao.
0: Tiếp đó là nội dung phỏng vấn đồng chí Phó Tư lệnh Tham mưu trưởng vùng 3 Hải quân về những giải pháp trong đổi mới công tác huấn luyện của đơn vị.
1: Ở phần cuối chương trình, trong mục quê hương và người chiến sĩ, chương trình có tản văn Chiếc thìa quay về nơi nó bắt đầu. Trước hết, mời các đồng chí và các bạn nghe trang tin hoạt động quân sự quốc phòng.
2: Sáng ngày 23 tháng 6, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nước ta đã tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Canada tại Việt Nam, James Nicken.
3: Tại buổi tiếp, Đại tướng Phan Văn Giang cảm ơn Bộ Quốc phòng Canada đã dành nhiều suất học bổng đào tạo ngắn hạn tại nước ngoài trong khuôn khổ chương trình hợp tác và đào tạo quân sự cho học viên sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam. Bộ Quốc phòng Việt Nam sẵn sàng tiếp nhận quân nhân của Bộ Quốc phòng Canada sang học tiếng Việt và tham gia khóa quan chức quốc phòng quốc tế tại Việt Nam. Đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam mong muốn thời gian tới, Đại sứ James Nicken tiếp tục tạo điều kiện để Bộ Quốc phòng hai nước phối hợp triển khai các hoạt động hợp tác quốc phòng đã thống nhất, tập trung vào các nội dung, trao đổi đoàn các cấp, hợp tác đào tạo, gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, cứu hộ cứu nạn, an ninh mạng, quản lý biên giới, khắc phục hậu quả chiến tranh. Cũng tại buổi tiếp, Đại tướng Phan Văn Giang trân trọng mời Đại sứ James Nicken tham dự triển lãm quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ 3 vào tháng 12 năm nay. Bộ Quốc phòng Việt Nam đã gửi thư mời tới lãnh đạo Bộ Quốc phòng Canada và sẵn sàng tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Canada sang giới thiệu sản phẩm, tìm hiểu cơ hội hợp tác tại triển lãm.
2: Chiều ngày 23 tháng 6 tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị tổ chức khai mạc vòng trung khảo hội thi báo cáo viên giỏi toàn quân năm 2026. Thượng tướng Trương Thiên Tô, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam dự và phát biểu chỉ đạo. Dự khai mạc có Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương.
3: Phát biểu tại buổi lễ khai mạc, đồng chí Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị nhấn mạnh, những yêu cầu mới đặt ra đối với công tác tư tưởng tuyên truyền trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư phát triển mạnh mẽ, đồng thời yêu cầu đội ngũ báo cáo viên phải tiếp tục đổi mới tư duy, phương pháp tuyên truyền. Không chỉ truyền đạt đúng nghị quyết mà còn phải làm cho nghị quyết trở thành niềm tin, ý chí và hành động cách mạng của cán bộ chiến sĩ. Mỗi báo cáo viên phải vừa là người truyền đạt chủ trương đường lối của Đảng, vừa là người định hướng nhận thức đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, góp phần xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, củng cố sự thống nhất về ý chí và hành động trong toàn quân. Để vòng trung khảo hội thi báo cáo viên giỏi toàn quân năm 2026 đạt chất lượng cao, Thượng tướng Trương Thiên Tô yêu cầu Ban tổ chức, Ban giám khảo và Tổ thư ký thực hiện nghiêm quy chế, đánh giá khách quan, công tâm, chính xác. Các cơ quan đơn vị làm tốt công tác bảo đảm, các thí sinh phát huy bản lĩnh, sự tự tin, tinh thần đổi mới sáng tạo, tư duy độc lập, khả năng liên hệ thực tiễn và nghệ thuật truyền đạt để hoàn thành tốt phần thi. Đồng chí Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị bày tỏ tin tưởng, với sự chuẩn bị chu đáo khoa học của Ban tổ chức, cùng bản lĩnh trí tuệ của các thí sinh, vòng trung khảo hội thi sẽ thành công tốt đẹp. Đây cũng là cơ sở để tiếp tục bồi

0: dưỡng lựa chọn những đại diện ưu tú của Quân đội Nhân dân Việt Nam tham gia hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi toàn quốc thời gian tới, đồng thời góp phần nâng cao chất lượng hoạt động báo cáo viên và công tác tuyên truyền miệng trong toàn quân, xây dựng Quân đội Nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.
1: Cục Khoa học Quân sự vừa tổ chức hội nghị hướng dẫn văn bản quy phạm pháp luật về khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo chuyển đổi số với sự tham gia của các đồng chí cán bộ nhân viên trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác khoa học quân sự và công tác tài chính.
0: Cán bộ tham gia tập huấn được bồi dưỡng các nội dung, tập trung ở những điểm mới của luật khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo năm 2025, các văn bản hướng dẫn về luật dữ liệu, luật chuyển đổi số, hướng dẫn quy trình thủ tục trong lĩnh vực đầu tư tài chính cho thực hiện các nhiệm vụ, dự án khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo chuyển đổi số và cải cách hành chính. Thông qua đó góp phần nâng cao chất lượng công tác khoa học quân sự của các cơ quan đơn vị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
1: Hội nghị ký kết quy chế phối hợp công tác giữa Học viện Kỹ thuật Quân sự và Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội vừa diễn ra tại Hà Nội. Đây là cơ sở quan trọng để hai đơn vị nâng cao chất lượng thông tin tuyên truyền về nhiệm vụ giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa học chuyển đổi số, hợp tác quốc tế và các hoạt động nổi bật của Học viện Kỹ thuật Quân sự.
0: Theo chương trình phối hợp, hai đơn vị sẽ tập trung tuyên truyền đậm nét các dấu mốc lớn của Học viện Kỹ thuật Quân sự trong năm 2026, trọng tâm là kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống Học viện Kỹ thuật Quân sự ngày 28 tháng 10 năm 1966, 28 tháng 10 2026, các hoạt động đào tạo nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, an toàn thông tin và hiện đại hóa cơ sở kỹ thuật phục vụ đào tạo nghiên cứu khoa học. Hai bên thống nhất tăng cường trao đổi thông tin, cung cấp tài liệu, phối hợp ghi hình, phỏng vấn, thẩm định nội dung trước khi phát sóng. Các sản phẩm tuyên truyền sẽ được đăng tải trên sóng phát thanh Quân đội Nhân dân, kênh truyền hình Quốc phòng Việt Nam QPVN và các nền tảng số do hai đơn vị quản lý. Việc ký kết chương trình phối hợp không chỉ góp phần lan tỏa hình ảnh Học viện Kỹ thuật Quân sự trong giai đoạn mới, mà còn tạo thêm nguồn chất liệu thực tiễn sinh động cho các chương trình của Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội trong thời gian tới.
1: Thưa ủy quyền của Thủ trưởng Tổng cục Chính trị, sáng ngày 23 tháng 6, Ban Thanh niên Quân đội tổ chức hội nghị gặp mặt giao nhiệm vụ cho Đoàn đại biểu Thanh niên Quân đội tham dự Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ 13, nhiệm kỳ 2026-2031. Qua đó nâng cao nhận thức của cán bộ đoàn viên, thấy được vinh dự tự hào, xác định rõ vai trò trách nhiệm, đóng góp tích cực vào thành công của đại hội.
0: Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ 13 nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra trong 2 ngày, từ ngày 24 đến ngày 25 tháng 6 năm 2026, gồm có 4 phiên, tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, thủ đô Hà Nội. Khẩu hiệu hành động được đại hội xác định là bản lĩnh tự cường, tiên phong sáng tạo, khát vọng cống hiến, làm chủ tương lai. Tham dự đại hội đoàn lần này, đoàn đại biểu Thanh niên Quân đội có 55 đồng chí, gồm 46 nam và 9 nữ. Đây là những cán bộ đoàn, cán bộ đảm nhiệm công tác thanh niên và đoàn viên ưu tú, đại diện cho hàng chục vạn cán bộ đoàn viên thanh niên toàn quân đang thực hiện nhiệm vụ trên mọi miền của Tổ quốc, mang bầu nhiệt huyết, sức trẻ, ý chí, niềm tin, sự kỳ vọng và tinh thần xung kích sáng tạo, khát vọng cống hiến của tuổi trẻ toàn quân đến với đại hội.
2: Phát thanh Quân đội Nhân dân vươn xa hơn để tới gần hơn.
3: Thưa quý thính giả và các đồng chí, qua hai phóng sự đã phát sóng, chúng ta đã cùng nhìn lại hành trình gắn bó gần trọn cuộc đời của Thiếu tướng Hoàng Văn Sĩ với vùng đất Tây Nguyên, luôn có bóng dáng người vợ lặng lẽ đồng hành và sẻ chia. Thanh xuân của chị Phạm Thị Tuệ Ngọc gắn với những tháng năm vun vén tổ ấm, chăm lo cho các con trong những mùa chồng biển biệt công tác. Khi phần lớn thời gian và tâm huyết của anh dành cho nhiệm vụ, chị chọn làm hậu phương vững chắc để anh yên tâm cống hiến. Ngay cả trong những năm tháng khó khăn nhất, khi cái nghèo cái đói đeo bám, chị vẫn gửi gắm những ước mơ của mình vào những hoài bão lớn lao của chồng. Với chị Ngọc, hạnh phúc chưa bao giờ được đo bằng những điều lớn lao, mà được chắt chiu từ những hy sinh và đồng hành qua năm tháng. Và hôm nay, sau hành trình dài ấy, những mùa xa đã lùi vào ký ức, nhường chỗ cho sự bình yên và viên mãn. Mời quý thính giả và các đồng chí cùng đến với bài cuối trong loạt phóng sự với nhan đề Bình yên bên những vì sao của Ngọc Linh.
4: Sau những mùa xa, những giấc mơ từng phải gác lại, điều còn đọng lại trong chị Phạm Thị Tuệ Ngọc hôm nay là cảm giác bình yên khi nhìn lại một hành trình đã đi qua cùng người bạn đời của mình.
5: Cảm ơn cái mảnh đất Tây Nguyên này nhiều chứ. Mình vô đây từ khi mà mới học cái lớp 5 thôi là đã vào đây rồi. Cho nên là từ cái năm 78 là đã vào đây rồi. Thế là ăn học rồi lớn lên rồi gặp được người tri kỷ của mình rồi cùng nhau xây dựng gia đình, xây dựng tổ ấm. Cũng cảm ơn lắm. Bản thân là có duyên với cây cao su hay sao ấy. Hồi mà đang ở ngoài Bắc ấy, nha, hồi mà đang ở ngoài Bắc chưa chuyển vào là ba mẹ cùng ở một cái nông trường cao su. Sau khi chuyển vào Gia Lai lại cùng ở một nông trường cao su. Và bây giờ lấy chồng, chồng lại làm cây cao su. Là không hiểu sao mình lại, cuộc đời của mình lại gắn bó với cây cao su như vậy. Không biết là trời nó đình hay sao ấy. Tự nhiên ở ba nơi nhá, mà đều là liên quan đến cây cao su hết.
4: Ngồi giữa căn nhà ngập nắng trên vùng đất đỏ cao nguyên, người phụ nữ ấy vẫn thường nghĩ về những cơ duyên kỳ lạ của cuộc sống. Chị sinh ra ở một miền quê khác, anh cũng lớn lên nơi một vùng đất khác. Không ai biết rằng, ngày theo cha mẹ vào Tây Nguyên lập nghiệp, cô gái trẻ năm nào rồi sẽ gặp được người đàn ông trở thành tri kỷ của cả cuộc đời mình. Tây Nguyên khi ấy còn nhiều gian khó, những cánh rừng cao su còn thưa thớt, những con đường đất đỏ mùa mưa lầy lội, mùa khô bụi đỏ bám đầy vai áo. Nhưng cũng chính mảnh đất ấy đã níu giữ họ ở lại, cho họ cơ hội cùng nhau xây dựng một mái ấm, nuôi dưỡng những đứa con khôn lớn và theo đuổi những khát vọng của riêng mình.
5: Cũng rất may là mình có được ảnh rất là tâm lý, biết là đơn vị khó khăn như vậy, nhưng mà công việc áp lực như vậy, nhưng mà hầu như về nhà là anh hay cởi bỏ hết những cái khó khăn vất vả, chỉ có chia sẻ ít ít thôi để vợ đỡ suy nghĩ thôi. Cùng đúng ra mà nói thì cái thời đấy thì cũng khổ nhiều, tức là nhiều người khổ chứ không phải là một mình khổ. Cho nên là cái bối cảnh vào thời điểm đấy thì nhiều người như thế, cho nên mình cũng dễ chấp nhận. Nói thật, cái hồi mà anh ấy đi học trung cấp xong qua lớp đại học mà anh ấy bảo vậy, thì hôm nay nhà mình có hai người khách là rất lo rồi đấy, không biết ăn cái gì để mà tiếp khách. Một nồi canh xương đơn giản thôi là đã là xa xỉ rồi, nói thật luôn. Cũng may là vì cái quan điểm sống của anh với cái thái độ sống của anh, cho nên là cho dù ăn không có gì nhưng mọi người cũng vẫn rất là vui vẻ, vẫn tình cảm, họ vẫn đến cho, họ không ngại là mâm cơm có gì. Cho nên là bạn bè của anh chơi rất là bền bỉ.
4: Nói về Tây Nguyên, ánh mắt chị bỗng sáng lên khi nhắc đến tiếng cổng chiêng. Chị bảo mình yêu tiếng cổng chiêng cũng giống như yêu câu chuyện tình của chính mình. Bởi mỗi lần tiếng chiêng ngân lên giữa núi rừng, ký ức lại ùa về. Ký ức của những ngày tuổi trẻ, của những con đường đất đỏ, của những mùa cao su thay lá, của những buổi gặp gỡ đầu tiên giữa hai con người xa lạ cùng chọn Tây Nguyên làm nơi gắn bó. Tiếng cổng chiêng ấy không chỉ là âm thanh của văn hóa, đó còn là âm thanh của ký ức, là nhịp đập của tình yêu, là sự gắn kết giữa con người với con người, giữa những gia đình với cộng đồng làng bản.
5: Tiếng cổng của Tây Nguyên rất hay. Hay lắm, nghe nó thấm lắm, mình chỉ thích thức để nghe thôi. Nó cái giai điệu của nó rất là hay nhá, nhẹ nhàng, du dương, mà có, không biết là tại cái làn gió nó đưa cái âm thanh thì không biết, nhưng mà khi thì có cao trào, khi cũng có bò nhỏ, thanh thanh nhẹ nhẹ, khi thì tiếng chuông dồn dập, khi thì ấy, rất hay luôn.
4: Từ tình yêu của đôi lứa, họ học cách yêu thêm một vùng đất. Từ mái ấm của riêng mình, họ mở rộng tình yêu ấy đến với cộng đồng, bản làng, với những con người đã cùng họ đi qua bao đổi thay của Tây Nguyên. Bởi khi một đời người gắn bó đủ lâu với một miền đất, tình yêu không còn dừng lại ở sự lựa chọn ban đầu, mà trở thành trách nhiệm, thành nghĩa tình, thành một phần máu thịt. Có lẽ cũng vì thế mà trong suốt cuộc đời binh nghiệp của mình, Thiếu tướng Hoàng Văn Sĩ, Tư lệnh Binh đoàn 15, luôn dành một tình cảm đặc biệt cho đất và người nơi đây. Từ những ngày còn là cán bộ trẻ, đến khi trở thành người đứng đầu binh đoàn, anh đã gửi lại phần lớn tuổi trẻ, tâm huyết và trí lực của mình trên những cánh rừng cao su nơi biên giới. Với công nhân, người lao động, với đồng bào các dân tộc Tây Nguyên đang ngày ngày bám đất giữ làng, dựng xây cuộc sống.

0: mới. Chị Phạm Thị Tuệ Ngọc hiểu hơn ai hết ý nghĩa của sự lựa chọn ấy. Hiểu những chuyến đi kéo dài không chỉ là công việc, hiểu những cuộc họp đột xuất không chỉ là nhiệm vụ, hiểu những đêm thức trắng không chỉ là trách nhiệm của một người chỉ huy, mà còn là nỗi lo cho đời sống người lao động, cho sự bình yên của những buôn làng, cho từng bước phát triển trên vùng đất biên cương. Và chị cũng hiểu, phía sau ngôi sao trên cầu vai người lính là biết bao phần đời riêng đã lặng lẽ đặt xuống. Có những bữa cơm nguội chờ nhau, có những mùa con lớn lên thiếu bàn tay cha bên cạnh. Có những giấc mơ riêng của người vợ phải lùi lại để nhường chỗ cho một giấc mơ rộng lớn hơn. Nhưng sau tất cả, chị không nhìn những điều ấy như mất mát. Chị xem đó là phần mình được góp vào hành trình cống hiến của chồng, vào sự đổi thay của mảnh đất đã cưu mang và chứng kiến gia đình mình trưởng thành. Bên ngoài ô cửa, những hàng cao su vẫn lặng lẽ thay lá như đã từng suốt 40 năm qua. Còn trên cầu vai người tướng lĩnh ấy, ngôi sao vẫn sáng như dấu mốc của một đời cống hiến. Dưới vì sao ấy, người phụ nữ đã kề vai qua gần nửa thế kỷ cuộc đời, cuối cùng cũng có thể mỉm cười mãn nguyện. Bởi điều quý giá nhất không chỉ là những gì anh đã đạt được, mà là sau tất cả những mùa xa, những nhọc nhằn, họ bình yên bên nhau, hạnh phúc như ngày đầu tiên đặt chân đến mảnh đất Tây Nguyên đầy nắng gió năm nào. Thưa các đồng chí, thưa các bạn, để bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, công tác huấn luyện chiến đấu luôn là chìa khóa quyết định sức mạnh và khả năng sẵn sàng chiến đấu của mỗi đơn vị. Thời gian qua, vùng 3 Hải quân đã có nhiều giải pháp đột phá để nâng cao chất lượng huấn luyện nói chung, đặc biệt là làm chủ các trang bị khí tài hiện đại mới được biên chế nói riêng. Để hiểu rõ về nội dung này, phóng viên Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội đã có cuộc phỏng vấn Đại tá Vũ Đình Hiển, Phó Tư lệnh Tham mưu trưởng vùng 3 Hải quân. Chúng ta cùng theo dõi.
1: Thưa đồng chí, để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo trong tình hình mới, thì việc nâng cao chất lượng huấn luyện chiến đấu luôn là bài toán cốt lõi. Vậy thì thời gian qua, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân đã tập trung triển khai những cái chủ trương và nhóm giải pháp đột phá nào để mà tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác này?
2: Bám sát phương châm huấn luyện cơ bản thiết thực vững chắc, tập trung đột phá và huấn luyện cơ bản làm chủ chuyên sâu trong khai thác sử dụng vũ khí trang bị kỹ thuật, nâng cao chất lượng huấn luyện cán bộ hải đội, cán bộ tàu, và đặc biệt là căn cứ vào cái tình hình thực tế về tổ chức biên chế của đơn vị. Thì trong những năm qua, Đảng ủy chỉ huy vùng đã triển khai đồng bộ các chủ trương giải pháp nhằm nâng cao thực chất công tác huấn luyện chiến đấu ở đơn vị. Nhất là chúng tôi xác định đó là huấn luyện cán bộ là khâu quan trọng từ quyết định đến kết quả huấn luyện chiến đấu của đơn vị. Tập trung nâng cao cái công tác tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao trình độ về mặt cho đội ngũ cán bộ các cấp, trong đó là tập trung cho cán bộ tàu, cán bộ hải đội và cán bộ đài trạm và cán bộ đơn vị cơ sở. Thứ hai là chúng tôi xác định cái huấn luyện làm chủ chuyên sâu và huấn luyện trang bị mới là một nội dung rất là quan trọng. Mặc dù đối với vùng 3 thì trong những năm qua tiếp nhận lực lượng không nhiều, chúng tôi luôn xác định có hai nhiệm vụ. Nhiệm vụ thứ nhất là đối với trang bị cũ, chúng tôi huấn luyện tập trung cho chuyên sâu trong khai thác, sử dụng và sửa chữa khắc phục các hỏng hóc. Còn đối với trang bị mới thì chúng tôi xác định tập trung huấn luyện làm chủ và trong khai thác sử dụng. Vấn đề thứ ba mà cái này cũng là thực hiện cái chủ trương của Bộ Quân chủng là chúng tôi ứng dụng triệt để cái khoa học công nghệ và công nghệ thông tin trong huấn luyện. Đặc biệt là xây dựng, phát huy cái tinh thần xây dựng các cái phần mềm chuyên sâu đối với trang bị mới. Để thứ tư là chúng tôi kết hợp chặt chẽ trên công tác huấn luyện chiến đấu với xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật, đặc biệt là rèn luyện kỷ luật công tác, xây dựng ý chí bản lĩnh cho cán bộ chiến sĩ trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ.
1: Được biết là nhiều trang bị khí tài mới được biên chế cho vùng 3 Hải quân thời gian qua là những cái sản phẩm công nghệ cao.

0: sau do chính chúng ta nghiên cứu sản xuất trong nước. Vậy thì việc tiếp nhận và đưa vào huấn luyện các trang bị khí tài mang thương hiệu Việt Nam này được các đồng chí thực hiện ra sao?
1: Đối với nội dung này thì tôi xin nêu lên đó là một đó là hệ thống radar và hai nó là hệ thống tổ hợp tên lửa của tập đoàn Viettel sản xuất. Thì đây là một cái cải tiến rất là mới và góp phần khẳng định cái khả năng trong cái sản xuất trang bị của đất nước. Từ cái vinh dự tự hào và được tiếp nhận thì vùng luôn xác định khai thác làm chủ nhanh nhất để đưa trang bị vào sử dụng chiến đấu là nhiệm vụ quan trọng đối với cái đơn vị được tiếp nhận. Từ những cái nội dung đấy thì chúng tôi đã phối hợp tốt với cái đơn vị sản xuất để xây dựng cái nội dung lộ trình huấn luyện làm sao là chuyên sâu cũng như là trong khai thác sử dụng. Và may mắn rằng là trong quá trình tiếp nhận và tổ chức huấn luyện, từ cái viết phần mềm rồi xây dựng các cái giáo án điện tử rồi xây dựng các cái mô hình học cụ cải tiến kỹ thuật để ứng dụng cho huấn luyện thì bộ đội và các cán bộ chiến sĩ là làm rất tốt. Và hiện nay các cái tổ hợp này đều có các cái mô hình học cụ để đưa ra huấn luyện, không cần phải huấn luyện trực tiếp trên trang bị mới nữa. Thì đấy là một cái mà chúng tôi phát huy để nâng cao cái khả năng, đặc biệt là cái đội ngũ sĩ quan trẻ có khả năng trình độ về công nghệ thông tin để ứng dụng trong công tác huấn luyện hiện nay.
0: Huấn luyện chuyên sâu và huấn luyện trang bị mới là một nội dung rất quan trọng. Với những cái trang bị khí tài mới được biên chế, nhất là những cái trang bị khí tài do Việt Nam sản xuất, thì cán bộ chiến sĩ đã tiếp cận và tham gia tập huấn với cái tâm thế như thế nào để mà nhanh chóng tiếp cận và làm chủ các trang bị khí tài mới, thưa ông chí?
1: Khi được tiếp nhận, mà đặc biệt là tiếp nhận trang bị mới mà do chính chúng ta sản xuất, đấy là một cái niềm tin và một cái vinh dự tự hào. Thứ hai, chắc chắn rằng là khi được tiếp nhận trang bị mới thì sẽ nâng cao cái khả năng sẵn sàng chiến đấu và khả năng và sức chiến đấu để bảo vệ chủ quyền ở khu vực. Chính từ cả hai cái niềm vinh dự tự hào và cái trách nhiệm đấy nên chúng tôi đã xác định cho cán bộ chiến sĩ có cái tư tưởng như là trách nhiệm và niềm tin để trong huấn luyện làm chủ và nâng cao cái khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị. Thì khi được tổ chức biên chế trang bị mới thì song song với tổ chức biên chế trang bị thì có cái nội dung chương trình huấn luyện bàn giao về tính năng kỹ thuật và khai thác sử dụng. Chính vì vậy mà trong những thời gian triển khai các cái quy trình tiếp nhận, cán bộ chiến sĩ có một cái tư thế tác phong như là tinh thần rất cao trong cái phối hợp hiệp đồng hỗ trợ nhau để trong công tác huấn luyện và nâng cao cái khả năng huấn luyện nhanh chóng để trong khai thác sử dụng và làm chủ trang bị. Với những giải pháp cụ thể trong tổ chức huấn luyện chiến đấu của đơn vị trong những năm qua đã góp phần quan trọng nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu và sức mạnh tổng hợp bảo đảm cho vùng luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
0: Xin cảm ơn Đại tá Vũ Đình Hiển, Phó Tư lệnh Tham mưu trưởng Vùng 3 Hải quân đã trả lời phỏng vấn của chương trình.
2: Người chiến sĩ, quê hương và người chiến sĩ.
3: Thưa quý thính giả và các đồng chí, người ta vẫn thường đi tìm định nghĩa của hai chữ gia đình, để rồi nhận ra câu trả lời nằm ngay trong vòng tuần hoàn của sự săn sóc qua bao năm tháng. Tấm gương về lòng hiếu thảo chính là bài học không lời lớn nhất, đẹp đẽ nhất về tình thân gia đình, một bài học vượt lên trên mọi sách vở hay lời răn dạy cao siêu. Yêu thương, suy cho cùng chính là sự ngoảnh lại và tiếp nối từ thế hệ này sang thế hệ khác. Hướng tới Ngày Gia đình Việt Nam 28 tháng 6, chúng ta hãy cùng lắng lại trước một khoảnh khắc bình dị nhưng chứa đựng sức mạnh thiêng liêng của tình cha với tản văn Chiếc thìa quay về nơi nó bắt đầu của tác giả Nguyễn Văn Tú. Chúng ta cùng nghe.
4: Là một sĩ quan công binh, cuộc đời binh nghiệp gắn với nhiệm vụ của đơn vị khiến tôi không thường xuyên ở nhà. Vì vậy, mỗi lần về tranh thủ, tôi thường dành nhiều thời gian nhất có thể để ở bên con cái. từ việc đưa con đi chơi, cho con ăn, dạy con tập hát, tết tóc cho con gái. Là dân kỹ thuật, tôi làm những việc đó không khéo, nhưng bù lại tôi khá kiên trì. Có lần tôi ngồi hàng giờ chỉ để dỗ con gái ăn hết một bát cơm. Con bé mải chơi, ăn được vài miếng lại chạy đi chỗ khác. Tôi gọi, con quay lại ăn thêm một thìa rồi lại bỏ chạy. Khi bữa cơm kết thúc, tôi vừa mệt vừa buồn cười. Nhưng cũng chính lúc ấy, không hiểu sao tôi lại nhớ đến bố. Một ký ức rất cũ bỗng ùa về. Đó là những năm cuối đời của ông nội. Ông đã gần 100 tuổi. Cái tuổi mà một bậc cửa cũng trở thành trở ngại, một bát cơm cũng trở thành hành trình dài. Ngày ấy, hầu như bữa cơm nào của ông cũng có bố ngồi bên cạnh. Bố kê một chiếc ghế nhỏ sát mép giường, một tay cầm bát, một tay cầm thìa. Ông ăn rất chậm, có khi ngậm mãi một thìa cơm mà không nuốt, có khi chỉ ăn được vài miếng rồi quay mặt đi. Có khi bực bội vô cớ như một đứa trẻ. Bố không giục cũng không cáu gắt. Ông không ăn thì bố ngồi chờ, chờ một lúc rồi lại nhẹ nhàng xúc một thìa khác. Có những bữa cơm kéo dài gần cả tiếng đồng hồ. Đến giờ ông uống thuốc cũng vậy. Có những hôm ông nhất quyết không chịu uống, bố lại ngồi bên cạnh nhẹ nhàng dỗ dành. Từng viên thuốc được bóc ra cẩn thận, đặt vào bàn tay đã đầy đồi mồi của ông. Có viên rơi xuống chăn, bố nhặt lên. Có viên lăn xuống đất, bố lại lấy viên khác. Mọi việc diễn ra lặng lẽ đến mức ngày ấy tôi cho rằng đó là điều bình thường. Mãi sau này tôi mới hiểu, đó là một trong những hình ảnh đẹp nhất đời mình từng được chứng kiến. Bởi trong căn phòng nhỏ ấy, thời gian dường như đang quay ngược. Có lẽ rất nhiều năm trước, khi bố còn là một cậu bé, chính ông nội cũng đã từng ngồi như thế, cũng bón cho bố từng thìa cháo, cũng thức những đêm dài khi bố đau ốm, cũng dỗ dành khi bố biếng ăn. Rồi năm tháng đi qua, đứa con ngày nào lớn lên, người bố ngày nào già đi và chiếc thìa lại quay về đúng nơi nó bắt đầu. Người từng được chăm sóc giờ là người chăm sóc. Người từng được bế bồng giờ là người dìu đỡ. Người từng nép trong vòng tay của bố giờ lại trở thành đôi tay nâng đỡ bố mình. Nhiều năm đã trôi qua, nhưng đến tận bây giờ, điều tôi nhớ nhất về bố không phải những lời ông dạy, mà là hình ảnh bố tôi ngồi bên cạnh giường ông nội, chiếc thìa nhỏ khẽ chạm vào thành bát và giọng bố vang lên rất khẽ: "Bố, ăn thêm một thìa nữa thôi." Ngày ấy, tôi nghe câu nói đó không biết bao nhiêu lần, nghe quen đến mức chẳng còn để ý. Đến bây giờ, mỗi lần nhớ lại, tôi thấy lòng mình lặng đi, bởi tôi hiểu rằng có những tình yêu thương không nằm trong những lời nói lớn lao, nó nằm trong những việc người ta lặp đi lặp lại mỗi ngày, suốt nhiều tháng, nhiều năm mà không hề nghĩ mình đang hy sinh điều gì. Có lẽ đó là điều đẹp nhất mà bố để lại cho tôi. Không phải một lời dạy mà là một hình ảnh, đủ để mỗi khi nghĩ về cách làm con, tôi nhớ đến bố. Và mỗi khi nghĩ về cách làm bố, tôi lại nhớ đến ông nội.

0: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân với sự tham gia thể hiện của các phát thanh viên Hoàng Sang, Phương Hằng, kỹ thuật âm thanh Kiều Mai, thư ký chương trình Ngọc Lâm, tổ chức thực hiện Ngọc Hà, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
1: Quý vị đang nghe kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hưởng ứng chỉ thị 20 của Thủ tướng Chính phủ về tiết kiệm điện, mỗi gia đình hãy điều chỉnh điều hòa từ 26 độ trở lên, vệ sinh thiết bị làm mát định kỳ và hạn chế sử dụng thiết bị điện công suất lớn vào giờ cao điểm. Cùng nhau thực hiện tiết kiệm điện mùa nắng nóng để vừa giảm áp lực cho ngành điện, vừa bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng cuộc sống.
2: Đây là Tiếng Nói Việt Nam.

0: Bộ Chính trị thống nhất chủ trương thành lập thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương trên cơ sở địa giới hành chính tỉnh Bắc Ninh, định hướng địa phương này trở thành đô thị xanh, thông minh, hiện đại, giàu bản sắc văn hóa Kinh Bắc. Từ năm nay, người cao tuổi được khám sức khỏe định kỳ miễn phí ít nhất 1 năm một lần. Hà Nội chấn chỉnh tác phong thực thi công vụ tại điểm phục vụ hành chính công sau phản ánh của người dân liên quan đến việc cụ bà 97 tuổi bị từ chối xác nhận ủy quyền. Trong phần tin thế giới, Nhật Bản phản ứng chính thức trước phát ngôn của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un cho rằng Nhật Bản đã và đang biến thành quốc gia chiến tranh. Iran bác tin cho phép thanh sát viên của cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế trở lại để tiến hành thanh sát các cơ sở hạt nhân của nước này. Bây giờ là nội dung chi tiết. Nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh Đại Công quốc Luxembourg, ngày hôm nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Đại Công tước Guillaume. Thủ tướng Lê Minh Hưng đã gửi điện mừng tới Thủ tướng Rob Friedland. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gửi điện mừng tới Chủ tịch Nghị viện Klaus Kiskerer. Cùng ngày, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gửi điện mừng tới Phó Thủ tướng Bộ trưởng Ngoại giao Davier Besten. Chiều nay tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết làm việc với Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản về kết quả thực hiện nhiệm vụ và định hướng phát triển trong thời gian tới. Tin của phóng viên Nguyễn Hằng.
1: Ghi nhận những kết quả nổi bật của Tạp chí Cộng sản, đồng chí Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh yêu cầu xây dựng tạp chí thực sự trở thành cơ quan lý luận chính trị hàng đầu, hiện đại, có uy tín và có sức lan tỏa, đi trước dẫn dắt về lý luận, xứng đáng là ngọn cờ tư tưởng của Đảng trong kỷ nguyên phát triển mới. Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương yêu cầu tạp chí tiếp tục nâng tầm công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn và dự báo, bám sát lý giải kịp thời những vấn đề mới của đất nước như mô hình chính quyền địa phương hai cấp, sắp xếp tổ chức bộ máy, đổi mới mô hình tăng trưởng và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo một cách chủ động, có kiểm soát trong nghiên cứu, biên tập và phát hành, nhưng phải giữ vững tính đảng, tính tư tưởng và tính khoa học. Báo cáo từ buổi làm việc, Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản Dương Trung Ý khẳng định, thời gian tới tạp chí tiếp tục lấy tuyên truyền sâu làm chủ đạo, nâng cao chất lượng nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, giữ vững vị trí ngọn cờ đầu trong đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và đẩy mạnh chuyển đổi số phù hợp với chức năng nhiệm vụ được giao.
0: Hôm nay, Phó Thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc làm việc với Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và các bộ ngành liên quan về tháo gỡ khó khăn vướng mắc của dự án giải quyết ngập do triều khu vực thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 1. Tin của phóng viên Việt Cường.
2: Theo báo cáo, dự án được triển khai theo hình thức hợp đồng BT, với mục tiêu kiểm soát ngập cho khoảng 570 km2, bảo vệ gần 6 triệu 500 nghìn dân. Đến nay, dự án đã hoàn thành hơn 93% khối lượng công việc, trong đó các hạng mục kết cấu cơ bản hoàn tất, đang hoàn thiện hệ thống cơ khí, điều khiển và các công trình phụ trợ. Tại cuộc họp, các bộ ngành thống nhất cho rằng đã có đầy đủ cơ sở pháp lý để xử lý các vướng mắc liên quan đến phương thức thanh toán theo hợp đồng đã ký giữa thành phố và nhà đầu tư. Đại diện nhà đầu tư cam kết sẽ hoàn thành các hạng mục còn lại và đưa dự án vào vận hành trong vòng 60 ngày sau khi các vướng

0: được giải quyết. Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu dứt khoát hoàn thành giai đoạn 1 của dự án trong năm nay theo chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Phó Thủ tướng yêu cầu Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chủ động quyết định phương án thanh toán theo đúng thẩm quyền, quy định pháp luật, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các nhà đầu tư để triển khai ngay các phần việc còn lại, không để kéo dài khi cơ sở pháp lý và các chỉ đạo đã rõ ràng.
1: Thay mặt Bộ Chính trị, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa ký ban hành kết luận số 52 về chủ trương thành lập thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương trên cơ sở địa giới hành chính hiện nay của tỉnh Bắc Ninh.
2: Theo kết luận, Bộ Chính trị thống nhất chủ trương thành lập thành phố Bắc Ninh và yêu cầu tập trung xây dựng phát triển địa phương trở thành hình mẫu về thành phố xanh, thông minh, hiện đại, văn minh, giàu đẹp, mang đậm bản sắc văn hóa Kinh Bắc. Định hướng phát triển đặt trọng tâm vào tăng trưởng xanh, bảo vệ môi trường sinh thái, lấy khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo làm động lực phát triển chủ yếu. Bộ Chính trị xác định Bắc Ninh sẽ phát triển theo hướng công nghiệp hiện đại, công nghệ cao, tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu, từng bước hình thành trung tâm công nghiệp điện tử hàng đầu cả nước và khu vực, với các lĩnh vực mũi nhọn như công nghiệp bán dẫn, sản xuất vi mạch và trí tuệ nhân tạo. Bộ Chính trị giao Tỉnh ủy Bắc Ninh phối hợp với Đảng ủy Quốc hội, Đảng ủy Chính phủ và các cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến, hoàn thiện đề án để trình Ban Chấp hành Trung ương xem xét quyết định. Đồng thời khẩn trương hoàn thiện hồ sơ công nhận đô thị loại 1 và các điều kiện cần thiết để báo cáo Trung ương trong thời gian tới. Cùng với phát triển kinh tế, Bắc Ninh đã yêu cầu hoàn thiện đồng bộ hệ thống hạ tầng giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy, đường hàng không và hạ tầng đô thị thông minh, tăng cường kết nối với các trung tâm kinh tế lớn, phát triển hệ thống logistics đa phương thức, bảo đảm sự phát triển hài hòa giữa các địa phương trong thành phố tương lai. Kết luận cũng nhấn mạnh yêu cầu xây dựng chính quyền đô thị tinh gọn, chuyên nghiệp, hiện đại, liêm chính, hoạt động hiệu lực hiệu quả, đồng thời phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa xã hội, nâng cao chất lượng sống của người dân, đảm bảo quốc phòng an ninh và trật tự an toàn xã hội để mọi người dân được thụ hưởng thành quả của quá trình phát triển.
1: Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định phê duyệt quy hoạch chung đô thị tỉnh Quảng Ninh đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075, với mục tiêu xây dựng tỉnh Quảng Ninh trở thành đô thị di sản tầm quốc tế, trung tâm kinh tế biển quan trọng của quốc gia và khu vực Đông Nam Á.
0: Theo quy hoạch, đến năm 2030, Quảng Ninh trở thành trung tâm dịch vụ du lịch quốc tế, cửa ngõ thương mại quốc gia, trung tâm dịch vụ chất lượng cao và sản xuất ứng dụng công nghệ cao. Đến năm 2040, địa phương phát triển thành trung tâm kinh tế biển quốc gia, đô thị biển văn minh, hiện đại, đổi mới sáng tạo. Đến năm 2050, Quảng Ninh được định hướng trở thành thành phố gắn với di sản mang tầm quốc tế, là một trong những đầu tàu kinh tế của cả nước. Quy mô dân số toàn tỉnh dự kiến đạt khoảng 3.800.000 người vào năm 2050, trong đó Hạ Long tiếp tục giữ vai trò đô thị hạt nhân. Quảng Yên trở thành trung tâm công nghiệp công nghệ cao và logistics. Vân Đồn phát triển theo mô hình đặc khu kinh tế với du lịch nghỉ dưỡng cao cấp, logistics hàng không, hàng hải quốc tế. Mong Cái là đầu mối giao thương quốc tế quan trọng đối với Trung Quốc. Điểm nổi bật của quy hoạch là tổ chức không gian phát triển theo mô hình chuỗi đô thị đa cực, đa trung tâm gắn với ba hành lang phát triển gồm đô thị ven biển, biển đảo và sinh thái đồi núi. Hệ thống hạ tầng giao thông được định hướng theo mô hình phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng, kết nối bằng các tuyến cao tốc và đường sắt chiến lược. Cùng với mục tiêu tăng trưởng, quy hoạch đặt yêu cầu bảo tồn nghiêm ngặt các giá trị sinh thái và di sản. Vịnh Hạ Long, Yên Tử, Cô Tô, Đảo Trần cùng các khu bảo tồn thiên nhiên được xác định là những vùng bảo vệ đặc biệt, đảm bảo hài hòa giữa phát triển kinh tế, đô thị hóa và giữ gìn tài nguyên cho các thế hệ tương lai.
1: Từ năm nay, người cao tuổi trên cả nước sẽ được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất một năm một lần và được lập hồ sơ theo dõi quản lý sức khỏe. Đây là nội dung đáng chú ý tại quyết định số 1116 vừa được Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà ký ban hành, sửa đổi bổ sung chương trình chăm sóc sức khỏe người cao tuổi đến năm 2030. Theo mục tiêu mới, đến năm 2030, ít nhất 90% người cao tuổi được phát hiện, điều trị và quản lý các bệnh không lây nhiễm như tim mạch, tăng huyết áp, đái tháo đường, ung thư, sa sút trí tuệ và bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Quyết định cũng đặt mục tiêu đến năm 2030, 90% xã phường, đặc khu có ít nhất một câu lạc bộ và một đội tình nguyện viên tham gia chăm sóc sức khỏe người cao tuổi. 20% đơn vị cấp xã triển khai mô hình cơ sở chăm sóc sức khỏe người cao tuổi ban ngày. 100% tỉnh, thành phố có cơ sở chăm sóc sức khỏe người cao tuổi theo hình thức xã hội hóa và có bệnh viện lão khoa hoặc chuyên khoa lão khoa. Cùng với đó, Bộ Y tế được giao nghiên cứu xây dựng và vận hành mô hình cơ sở chăm sóc người cao tuổi ban ngày, tổ chức các chiến dịch truyền thông gắn với khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc bệnh cho người cao tuổi, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các địa phương phát triển các mô hình xã phường, đặc khu thân thiện với người cao tuổi, ứng dụng công nghệ thông tin trong chăm sóc và nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhóm dân số này. Thưa quý vị và các bạn, Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 13, nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ diễn ra trong 2 ngày, 24 và 25 tháng 6 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội. Tham dự đại hội có 786 đại biểu là những cán bộ, đoàn viên ưu tú, đại diện cho hơn 21.600.000 đoàn viên thanh niên Việt Nam ở trong và ngoài nước. Đại hội có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá công tác

0: giảm in ấn, tiết kiệm nguồn lực, hướng tới mô hình đại hội không giấy tờ. Bí thư thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam Nguyễn Minh Triết cho biết, đến nay công tác chuẩn bị cho đại hội đã cơ bản hoàn tất. Theo dự kiến, Ban chấp hành Trung ương Đoàn khóa 12 sẽ trình đại hội phong trào hành động với mới với 5 nội hàm tiên phong gắn với yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của đất nước trong giai đoạn mới để tưởng niệm canh hùng liệt sĩ Bắc Sơn. Tiếp đó, đại hội tiến hành phiên khai mạc. Chiều cùng ngày, đại hội tiến hành bầu Ban chấp hành Trung ương Đoàn khóa 13, tổ chức 5 diễn đàn thảo luận góp ý văn kiện đại hội. Phiên trọng thể của đại hội diễn ra vào sáng ngày 25 tháng 6.
1: Các tổ chức cơ sở đảng, đảng viên phải phát huy tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, quyết tâm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số. Đây là yêu cầu được đưa ra tại hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Đảng bộ Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng vừa được tổ chức. Phóng viên Quang Sáng thường trú tại Tây Nguyên đưa tin.
2: Trong 6 tháng đầu năm 2026, mặc dù đối mặt với nhiều khó khăn thách thức, nhưng Lâm Đồng vẫn đạt nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực. Thu ngân sách nhà nước đạt khoảng 18.600 tỷ đồng. Bằng 54% dự toán địa phương. Toàn tỉnh có hơn 2.600 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, với tổng vốn trên 12.000 tỷ đồng. Lượng khách du lịch đến Lâm Đồng ước đạt gần 12 triệu lượt, tăng 18,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Địa phương cũng thu hút 35 dự án đầu tư mới, với tổng vốn đăng ký hơn 56.000 tỷ đồng, đồng thời điều chỉnh chủ trương đầu tư cho 28 dự án, với tổng vốn hơn 95.000 tỷ đồng. Công tác sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy và kiện toàn đội ngũ cán bộ được triển khai quyết liệt, đúng lộ trình. Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng GRDP chưa đạt kỳ vọng, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công còn thấp, việc tháo gỡ khó khăn cho các dự án ngoài ngân sách, nhất là các dự án năng lượng tái tạo còn chậm. Công tác kiểm tra giám sát và giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo ở một số nơi vẫn còn hạn chế. Ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng, yêu cầu
3: 6 tháng cuối năm chúng ta phải tập trung phấn đấu làm sao bám sát kịch bản tăng trưởng hai con số. Đề nghị công chí phát huy tinh thần của người cán bộ đảng viên, bí thư các đảng bộ, chi bộ ở đây, chúng ta phải làm hết sức. Các đồng chí trên tinh thần là đang quản lý cơ quan của mình thì 6 tháng rồi đánh giá lại cái nào được, cái nào chưa được, chỉ tiêu chưa hoàn thành thì đề nghị công chí phải tập trung hoàn thành chỉ tiêu.
1: Sáng nay tại nhà đại chúng thuộc di tích lịch sử chiến khu Hòa Mỹ ở phường Phong Điền, thành phố Huế, Bảo tàng lịch sử thành phố Huế tổ chức lễ khánh thành và bàn giao không gian trưng bày chuyên đề Hòa Mỹ, nơi in dấu sử vàng. Phóng viên Lê Hiếu thường trú tại miền Trung đưa tin.
4: Không gian trưng bày giới thiệu gần 150 hình ảnh, tư liệu hiện vật với ba chủ đề chính: vùng đất và con người Hòa Mỹ, Hòa Mỹ căn cứ địa cách mạng trong chiến tranh giải phóng dân tộc và Hòa Mỹ nửa thế kỷ vững bước trên con đường đổi mới. Khu vực thứ nhất tái hiện đời sống văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc sống tại Hòa Mỹ thông qua các loại hình dân ca, dân nhạc, dân vũ, nghề thủ công truyền thống, lễ hội tín ngưỡng, phong tục tập quán và tri thức dân gian. Những giá trị văn hóa này góp phần tạo nên bản sắc riêng của vùng chiến khu xưa. Khu vực thứ hai tập trung giới thiệu vai trò của Hòa Mỹ như một căn cứ địa cách mạng quan trọng thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp. Nhiều hình ảnh, hiện vật và tư liệu lịch sử tái hiện về quá trình chiến đấu gian khổ nhưng hào hùng của quân và dân Thừa Thiên Huế tại chiến khu này. Hiện nay, một số di tích thuộc chiến khu như nhà đại chúng, đồn đất đỏ, đình làng Lưu Phước đã được công nhận là di tích cách mạng cấp tỉnh. Chiến khu Hòa Mỹ đang được công nhận an toàn khu thời chống Pháp của Thừa Thiên Huế. Ông Nguyễn Đức Lộc, Giám đốc Bảo tàng Lịch sử thành phố Huế cho biết, không gian trưng bày mở cửa phục vụ người dân và du khách tham quan từ ngày 23 tháng 6 năm 2026.
5: Chiến khu Hòa Mỹ là một trong những địa bàn trọng yếu, quan trọng trong thời chiến tranh và rất có ý nghĩa đối với thành phố Huế. Tuy tồn tại trong thời gian ngắn, khoảng một năm, nhưng chiến khu Hòa Mỹ đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử, giúp bảo toàn lực lượng, phát triển lực lượng và từ đây lan tỏa đi các nơi tinh thần đấu tranh cách mạng của các chiến sĩ, quân và dân ta, giúp chúng ta bảo toàn lực lượng đầu não. Từ đây, những cuộc họp, những quyết sách, những chiến lược được bàn bạc và lan tỏa trên khắp chiến trường Trị Thiên. Chính vì vậy, chiến khu Hòa Mỹ có ý nghĩa chiến lược trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ.
1: Tại tỉnh Khánh Hòa, hôm nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá kết quả bước đầu triển khai chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ bằng phương pháp ADN, đồng thời bàn giao giải pháp tháo gỡ những khó khăn vướng mắc để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao. Phóng viên Thái Bình, thường trú tại Tây Nguyên, đưa tin.
6: Theo kế hoạch, Khánh Hòa tìm kiếm, quy tập khoảng 150 hải cốt liệt sĩ, xác minh kết luận 168 khu vực tìm

0: kiếm với 946 thông tin về mộ liệt sĩ và lấy mẫu ADN đối với 2.234 hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính. Để chuẩn bị cho việc triển khai đồng bộ trên toàn tỉnh, thời gian qua, các đơn vị đã thực hiện thí điểm công tác khai quật lấy mẫu ADN tại Nghĩa trang Liệt sĩ Khánh Vĩnh. Qua khai quật, 39 phần mộ chưa xác định thông tin, chỉ có 6 phần mộ đủ điều kiện lấy mẫu giám định ADN, đạt tỷ lệ 15,3%. Nhiều hài cốt đã bị phân hủy mạnh sau thời gian dài an táng, trong khi nhiều phần mộ được xây dựng kiên cố, chôn cất sâu dưới lòng đất, khiến việc khai quật, lấy mẫu và hoàn trả hiện trạng gặp nhiều khó khăn. Hiện nay, toàn tỉnh Khánh Hòa có 8 nghĩa trang liệt sĩ với hơn 7.000 phần mộ, trong đó còn 2.234 phần mộ chưa xác định được danh tính. Việc tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ không chỉ góp phần làm vơi bớt nỗi đau của thân nhân liệt sĩ mà còn thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc. Đại tá Võ Văn Viên, Phó Chính ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa cho biết, từ kết quả triển khai thí điểm tại nghĩa trang liệt sĩ Khánh Vĩnh, các đơn vị tiếp tục hoàn thiện quy trình kỹ thuật, công tác phối hợp liên ngành và số hóa thông tin trước khi triển khai đồng loạt trên phạm vi toàn tỉnh.
1: Chúng ta đã làm tốt công tác triển khai và để rút kinh nghiệm trước trong toàn tỉnh để triển khai tiếp đồng loạt các địa phương có nghĩa trang của liệt sĩ chưa xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Nhưng khó khăn nhất là việc xác định hài cốt liệt sĩ bên dưới trước đây đã lấy về và sau một thời gian đầu phân hủy càng ngày càng lâu thì nó đã rất là khó khăn.
2: Hôm nay, Thành ủy Hà Nội có văn bản gửi Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và Ủy ban Kiểm tra Thành ủy về việc chấn chỉnh thái độ phục vụ công dân liên quan đến việc cụ bà 97 tuổi bị từ chối xác nhận ủy quyền. Ủy ban Kiểm tra Thành ủy được giao xem xét xử lý trách nhiệm tổ chức đảng và đảng viên liên quan.
3: Để kịp thời chấn chỉnh thái độ, tác phong của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong thực thi công vụ, tiếp tục nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, Thường vụ Thành ủy Hà Nội yêu cầu Trung tâm Phục vụ Hành chính công thành phố nghiêm túc rút kinh nghiệm trong toàn hệ thống về thái độ, tác phong của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong giao tiếp và làm việc với công dân. Theo báo cáo của Trung tâm Phục vụ Hành chính công thành phố, tối ngày 22 tháng 6, đơn vị tiếp nhận phản ánh trên mạng xã hội của ông Vũ Huy liên quan đến việc thực hiện thủ tục chứng thực chữ ký trên văn bản ủy quyền nhận lương hưu tại điểm phục vụ hành chính công. Qua xác minh, ngày 22 tháng 6, ông Vũ Huy đến điểm phục vụ hành chính công để thực hiện thủ tục chứng thực văn bản ủy quyền nhận lương hưu cho mẹ là bà Nguyễn Thị Thanh Hương, 99 tuổi, cán bộ tiền khởi nghĩa, gần 80 năm tuổi đảng. Sau khi được hướng dẫn trao đổi trực tuyến với người được ủy quyền, bà Nguyễn Lan Hương, công chức tư pháp được phân công thực hiện nhiệm vụ tại điểm hỗ trợ dịch vụ công, đã trao đổi với gia đình về tình trạng sức khỏe, khả năng nhận thức của người được ủy quyền và thông báo chưa đủ cơ sở để thực hiện chứng thực theo đề nghị của công dân. Trung tâm Phục vụ Hành chính công thành phố cho biết, quá trình hướng dẫn được thực hiện đúng quy định. Tuy nhiên, trong quá trình trao đổi, cách thức truyền đạt giải thích của công chức thực hiện nhiệm vụ chưa thực sự phù hợp, dễ gây hiểu lầm và phát sinh phản ánh trên mạng xã hội. Ngay sau khi nắm bắt thông tin, trung tâm đã chỉ đạo điểm phục vụ hành chính công khẩn trương ra soát, xác minh vụ việc. Giám đốc điểm này đã trực tiếp liên hệ với gia đình công dân để trao đổi, lắng nghe phản ánh và giải thích các quy định pháp luật liên quan. Đồng thời, điểm phục vụ hành chính công đã phối hợp với cơ quan bảo hiểm xã hội thực hiện phương án hỗ trợ nhận thay lương hưu hàng tháng đối với trường hợp không còn minh mẫn tỉnh táo theo quy định. Đại diện gia đình đã bày tỏ sự đồng thuận với nội dung giải quyết của lãnh đạo điểm phục vụ hành chính công, ghi nhận tinh thần trách nhiệm, thái độ cầu thị của lãnh đạo và tập thể đơn vị. Đồng thời tự nguyện gỡ bỏ bài viết đăng tải trên mạng xã hội liên quan đến vụ việc. Sáng nay, lãnh đạo điểm phục vụ hành chính công đã trực tiếp đến gặp gỡ, thăm hỏi và xin lỗi gia đình, đồng thời chỉ đạo tiếp tục nhận thủ tục hành chính tại gia đình cho công dân. Trung tâm Phục vụ Hành chính công thành phố xác định đây là bài học kinh nghiệm trong công tác hướng dẫn, giao tiếp và ứng xử hành chính đối với người dân, đặc biệt là người cao tuổi, người có công với cách mạng và các đối tượng yếu thế. Đồng thời, tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực thi công vụ, bồi dưỡng kỹ năng giao tiếp, ứng xử và văn hóa công vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nhằm đảm bảo thực hiện đúng phương châm, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ.
4: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
5: Thông tin nhanh.
4: Bình luận sâu.
5: Tương tác đa chiều.
2: Đại sứ Iran tại Liên Hợp Quốc Ali Barani hôm nay đã báo cáo về những tiến triển tốt trong vòng đàm phán cấp cao đầu tiên diễn ra tại Thụy Sĩ giữa Mỹ và Iran cùng các bên trung gian Pakistan và Qatar.
6: Hai bên đã đạt được tiến triển đáng khích lệ trong vòng đàm phán đầu tiên, dù vẫn còn căng thẳng về vấn đề Liban và eo biển Hormuz. Tuy nhiên, đại sứ Iran tại Liên Hợp Quốc Ali Barani bác bỏ tuyên bố của Mỹ rằng Iran sẽ sử dụng các tài sản được giải phóng như một phần của thỏa thuận để mua hàng hóa của Mỹ. Cả hai bên cũng nhất trí về một cơ chế để chấm dứt giao tranh ở Liban giữa Israel và nhóm vũ trang Hezbollah và mở một đường dây liên lạc.

0: để giúp đảm bảo an toàn cho các tàu thương mại đi qua eo biển Hormuz. Đại sứ Iran tại Liên Hợp Quốc Ali Barani cho biết. Theo biên bản ghi nhớ, eo biển Hormuz dĩ nhiên sẽ hoàn toàn mở cửa cho các tàu thương mại mà không thu bất kỳ khoản phí nào. Sau 60 ngày, mọi việc sẽ phụ thuộc vào các cuộc đàm phán. Đây là một trong những vấn đề cần được hai bên thảo luận. Ở một diễn biến khác, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran cho biết các quan chức Iran chưa có cuộc gặp nào với Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA Rafael Grossi tại Thụy Sĩ và cũng không có kế hoạch để IAEA kiểm tra các cơ sở hạt nhân của Iran bị hư hại do các cuộc tấn công của Mỹ và Israel.
1: Liên quan đến phát ngôn của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un chỉ trích Nhật Bản đã và đang biến thành quốc gia chiến tranh, hôm nay Nhật Bản đã có phản ứng chính thức. Phóng viên Tuấn Nhật, thường trú tại Nhật Bản, thông tin.
2: Đài truyền hình Trung ương Triều Tiên hôm nay 23 tháng 6 đưa tin, trong bài phát biểu tại hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên vừa bế mạc hôm qua, ngoài việc khẳng định lại việc tiếp tục củng cố vị thế của một quốc gia sở hữu hạt nhân và lên án chính sách của Mỹ gây bất ổn tại Trung Đông và châu Âu, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un còn chỉ trích Nhật Bản. Ông Kim nhấn mạnh, Nhật Bản đã và đang công nhiên tự biến thành một quốc gia chiến tranh. Liên quan đến phát ngôn nêu trên, Tokyo đã chính thức lên tiếng phản ứng. Trong cuộc họp báo vừa diễn ra chiều nay tại Tokyo, Bộ trưởng Kiara Minoru, Chánh văn phòng nội các Nhật Bản, khẳng định, từ sau chiến tranh, Nhật Bản duy trì đường lối nhất quán về tự do, dân chủ và tinh thần thượng tôn pháp luật, đóng góp cho hòa bình thịnh vượng không chỉ của châu Á mà còn của cả thế giới. Chính sách chỉ tự vệ của Nhật Bản là bất biến. Sức mạnh phòng vệ cũng chỉ được duy trì ở mức cần thiết tối thiểu. Nhật Bản không có chủ trương trở thành cường quốc quân sự hoặc theo chủ nghĩa quân phiệt. Con đường của một quốc gia hòa bình sẽ không bao giờ thay đổi.
1: Ấn Độ và Trung Quốc đã ghi nhận những bước tiến mới trong quá trình cải thiện quan hệ song phương khi Cố vấn An ninh Quốc gia Ấn Độ Ajit Doval và Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị có cuộc gặp bên lề hội nghị các cố vấn an ninh quốc gia nhóm BRICS diễn ra tại thủ đô New Delhi. Cuộc gặp tại New Delhi diễn ra trong bối cảnh quan hệ Ấn Độ-Trung Quốc có dấu hiệu cải thiện rõ rệt từ cuối năm 2024. Sau các cuộc tiếp xúc cấp cao giữa lãnh đạo hai nước, hai bên đã từng bước nối lại đối thoại chính trị, tăng cường trao đổi ngoại giao và thúc đẩy hợp tác kinh tế. Hiện cả hai nước đều đánh giá quan hệ song phương đang đi theo hướng tích cực hơn, dù vẫn còn nhiều vấn đề cần tiếp tục xử lý, đặc biệt là các bất đồng liên quan đến biên giới. Thưa quý vị, giữa những thăng trầm của cuộc sống, tại Syria, ông Asim Anhafer, một nhà thiết kế nội thất đang theo đuổi một giấc mơ đầy hoài bão, xây dựng một bảo tàng xe cổ để lưu giữ những giá trị lịch sử qua từng vòng bánh xe. Biên tập viên Đào Trang thông tin chi tiết.
3: Niềm đam mê của ông Harper bắt đầu từ năm 2006 với chiếc xe đầu tiên khi cuộc xung đột tại Syria nổ ra vào năm 2011. Trong lúc công việc chuyên môn gặp nhiều trở ngại, ông đã quyết định dành toàn bộ tâm trí cho thú vui này.
4: Đó là sở thích từ lâu của tôi. Tình yêu này đã có từ rất lâu, từ thời trẻ. Bất cứ khi nào nhìn thấy một chiếc xe, tôi lại ước mình có một chiếc như thế. Giấc mơ đó đã luôn đồng hành cùng tôi.
3: Hiện tại, ông đã sở hữu bộ sưu tập gồm 35 chiếc xe cổ. Việc tìm kiếm linh kiện cho những tác phẩm đã 80 đến 90 năm tuổi là một thử thách vô cùng lớn. Ông cùng gia đình đang bắt tay vào những bước chuẩn bị đầu tiên cho dự án bảo tàng tương lai.
4: Chúng tôi có cảm giác như mình đang xây dựng một giấc mơ, đặt nền móng cho tương lai, nơi chúng tôi sẽ có một bảo tàng. Chúng tôi đã bắt đầu lên ý tưởng và chuẩn bị cho những dự án tiếp theo nếu được cho phép để thiết lập bảo tàng này.
3: Với ông Harper, mỗi chiếc xe không chỉ là phương tiện mà là mảnh ghép của ký ức, là cách ông kết nối thế hệ hiện tại với quá khứ của đất nước Syria thông qua những chứng nhân thời gian đầy kiêu hãnh.
5: Dự báo thời tiết.
6: Bắc Bộ và khu vực Hà Nội có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, ngày nắng nóng có nơi nắng nóng gay gắt. Riêng Lai Châu và Điện Biên ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Riêng Điện Biên Lai Châu từ 24 đến 33 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 28 đến 40 độ, có nơi trên 40 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, phía Bắc ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, Riêng từ thành phố Đà Nẵng đến phía đông Quảng Ngãi có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt. Phía nam từ Khánh Hòa và phía đông Lâm Đồng, ngày nắng nóng có nơi nắng nóng. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 39 độ, có nơi trên

0: 39 độ, riêng thành phố Đà Nẵng và phía đông Quảng Ngãi từ 38 đến 40 độ, có nơi trên 40 độ, phía nam từ 33 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng có nơi nắng nóng, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam đến Nam cấp 4, cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 5, phía Nam có lúc cấp 6, giật cấp 7. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, phía Bắc có lúc cấp 6, giật cấp 7. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, Vịnh Thái Lan, khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, gió Tây đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam đến Tây cấp 4, cấp 5.
1: Vừa rồi là thông tin dự báo thời tiết, sau đây chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát trong chương trình. Trong kết luận số 52 vừa ban hành, Bộ Chính trị thống nhất chủ trương thành lập thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương trên cơ sở địa giới hành chính tỉnh Bắc Ninh, định hướng địa phương này thành đô thị xanh, thông minh, hiện đại, giàu bản sắc và văn hóa kinh Bắc. Từ năm nay, người cao tuổi trên cả nước sẽ được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất 1 năm một lần và được lập hồ sơ theo dõi quản lý sức khỏe. Đây là nội dung đáng chú ý tại quyết định số 116 vừa được Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà ký ban hành sửa đổi bổ sung chương trình chăm sóc sức khỏe người cao tuổi đến năm 2030. Hôm nay, Thành ủy Hà Nội có văn bản gửi Đảng ủy, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Ủy ban kiểm tra Thành ủy về việc chấn chỉnh thái độ phục vụ công dân liên quan đến việc cụ bà 97 tuổi bị từ chối xác nhận ủy quyền. Ủy ban kiểm tra Thành ủy được giao xem xét xử lý trách nhiệm tổ chức đảng và đảng viên liên quan. Iran hôm nay cho biết hiện chưa có kế hoạch để cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế IAEA tiến hành thanh sát các cơ sở hạt nhân của nước này bị hư hại trong thời gian xung đột vừa qua, đồng thời bác bỏ thông tin về cuộc gặp giữa giới chức Tehran và Tổng giám đốc IAEA Ravel Grossi tại Thụy Sĩ. Liên quan đến phát ngôn của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, chỉ trích Nhật Bản đã và đang biến thành quốc gia chiến tranh, hôm nay Nhật Bản đã có phản ứng khẳng định, từ sau chiến tranh, Nhật Bản duy trì đường lối nhất quán về tự do, dân chủ và tinh thần thượng tôn pháp luật, đóng góp cho hòa bình, thịnh vượng không chỉ của châu Á mà còn của cả thế giới. Phần tóm lược những tin chính vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự đêm nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do biên tập viên Minh Châu và Đức Hưng thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Minh Phượng và kỹ thuật viên Tạ Trúc. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Này tôi đố ông nhé, tivi thì cần sắc nét này, tư duy thì phải sắc sảo này, thế còn cái gì sắc mà không ai mong nào?
4: Ôi thôi, tôi chịu thôi.
3: Yêu sắc yếu chứ còn gì nữa.
4: Tưởng gì, đàn ông bước qua tuổi trung niên, testosterone bị suy giảm, lâu dần giảm ham muốn thành yếu thôi.
3: Đúng rồi.
4: Ông yên tâm, đã có thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viganam Tâm Bình hỗ trợ sản xuất testosterone nội sinh, nâng cao sức khỏe và tăng cường sinh lý nam giới.
3: Hay quá, thế thì anh em mình phải dùng Viganam Tâm Bình rồi. Các cụ bảo, phòng còn hơn chống là gì?
5: Viganam Tâm Bình, tăng testosterone nội sinh, tăng cường sinh lý nam. Tâm Bình mang cả tâm tình trong từng sản phẩm.
6: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục?
8: Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
7: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
8: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
7: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
8: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
7: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
9: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
10: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
9: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
10: Thế à?
9: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đồng
4: ạ. Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
9: được. Đi mua ngay đi.
4: Nước súc miệng Valentine,
9: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
5: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
11: VOV1 lắng nghe để cảm nhận.

0: cùng VOV lắng đọng thông tin cho cuộc sống thêm ý nghĩa.
1: Bây giờ là 22 giờ, mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thức cùng VV của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình hôm nay sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau. Đề xuất cho phép sinh viên giỏi tốt nghiệp đại học sau 1 năm rưỡi đến 2 năm rưỡi, rút ngắn thời gian đào tạo, cần đi kèm cơ chế đảm bảo chất lượng là nội dung được bàn luận trong dòng chảy sự kiện hôm nay. Nhìn ra thế giới hôm nay với câu chuyện về nữ họa sĩ Brazil lan tỏa tinh thần dân tộc mùa World Cup. Cuộc trò chuyện với cụ bà Lê Thị Quyến, tiệm may nhỏ mang tên Vinh Trạch ở số 23 phố Lương Văn Can, Hà Nội, nơi giữ hồn cho tà áo dài của Hà Nội sẽ có trong chuyện đêm. Thưa quý vị và các bạn, một tấm bằng cử nhân có thể được trao sau 1 năm rưỡi học đại học. Nghe qua, nhiều người sẽ đặt câu hỏi, liệu đó có còn là đại học? Nhưng ở chiều ngược lại, cũng có người phản biện, nếu một sinh viên đã đáp ứng đầy đủ yêu cầu về kiến thức và năng lực, tại sao phải chờ đủ 4 năm mới được tốt nghiệp? Dự thảo quy chế đào tạo trình độ đại học mới đang được Bộ Giáo dục và Đào tạo lấy ý kiến, đang tạo ra những cuộc tranh luận thú vị. Đằng sau cuộc tranh luận về 1 năm rưỡi hay 4 năm có lẽ là một câu hỏi lớn hơn, đó là giáo dục đại học đang đo người học bằng thời gian hay bằng năng lực? Và nếu cho phép học nhanh hơn, cơ chế nào sẽ bảo đảm chất lượng đào tạo không bị ảnh hưởng? Trong dòng chảy sự kiện hôm nay, biên tập viên Lê Thu sẽ trao đổi với khách mời là tiến sĩ Lê Đông Phương, nguyên giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Đại học và Nghề nghiệp, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam để có thêm góc nhìn về đề xuất này.
2: Vâng, thưa tiến sĩ Lê Đông Phương, thưa quý vị và các bạn, dự thảo quy chế đào tạo trình độ đại học mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo đang thu hút sự quan tâm với nhiều điểm mới theo hướng là tăng tính linh hoạt trong học tập và đào tạo. Và trước khi trao đổi với tiến sĩ Lê Đông Phương thì xin mời ông cùng quý vị nghe thông tin tổng hợp của chúng tôi.
3: Điểm đáng chú ý nhất là sinh viên thuộc chương trình tài năng hoặc có kết quả học tập loại giỏi được phép rút ngắn thời gian đào tạo nếu đáp ứng đầy đủ khối lượng học tập và chuẩn đầu ra. Theo dự thảo, thời gian hoàn thành chương trình không được ít hơn một nửa thời gian đào tạo chuẩn và không vượt quá 2 lần thời gian đào tạo chuẩn. Như vậy, với các chương trình đại học hiện có, thời gian từ 3 đến 5 năm, sinh viên xuất sắc có thể tốt nghiệp sau khoảng từ 1 năm rưỡi đến 2 năm rưỡi. Không chỉ tạo cơ hội cho sinh viên học nhanh, dự thảo còn lần đầu tiên mở hành lang pháp lý để học sinh trung học phổ thông thuộc diện được miễn thi tốt nghiệp có thể đăng ký học và tích lũy tín chỉ đại học ngay từ khi còn học phổ thông. Các tín chỉ này sẽ được công khai khi người học chính thức theo học đại học. Bên cạnh đó, dự thảo dành riêng một chương quy định về ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo trong đào tạo. Việc sử dụng AI phải đảm bảo liêm chính học thuật, xác định rõ trách nhiệm của người học và giảng viên. Các hành vi sử dụng AI để gian lận học tập, mua bán bài tập, đồ án hoặc can thiệp trái phép vào hệ thống quản lý đào tạo được xác định là vi phạm nghiêm trọng và sẽ bị xử lý theo quy định của từng cơ sở giáo dục.
2: Vâng, hiện thì Bộ Giáo dục và Đào tạo đang tiếp tục lấy ý kiến đóng góp đối với dự thảo này trước khi hoàn thiện và ban hành quy chế mới thay thế quy chế hiện hành. Thưa tiến sĩ Lê Đông Phương, điều mà khiến dư luận chú ý nhất là đề xuất sinh viên giỏi có thể tốt nghiệp đại học chỉ sau 1 năm rưỡi hoặc là 2 năm rưỡi. Nhiều người bất ngờ bởi vì lâu nay thì chúng ta vẫn quen với cái suy nghĩ rằng là đại học phải học 4 năm đúng không ạ? Thậm chí là tới 5 hoặc 6 năm mới có thể đủ kiến thức. Vậy theo ông thì vì sao Bộ Giáo dục và Đào tạo lại đưa ra cái đề xuất này vào thời điểm hiện nay?
4: Tôi nghĩ rằng

0: Cái đề xuất này cũng không phải là gì quá mới, bởi vì chúng ta đều biết là từ 20 năm nay giáo dục đại học Việt Nam đã chuyển sang cơ chế tính cái thời gian đào tạo bằng học phần hay là tín chỉ. Chính vì vậy cho nên là cái quy ước mà chúng ta có vốn từ lâu trước đây là học 4 năm hay 5 năm để có cái bằng đại học là một cái cơ chế nó rất cũ rồi. Cái nên tất nhiên là đâu đó thì vẫn còn. Cho nên ngay trong quy định mới dự thảo đây cũng có ghi là có đào tạo theo niên chế. Thế nhưng mà về cơ bản thì chúng ta đã chuyển sang đào tạo theo tín chỉ. Và như vậy thì trong cơ chế tín chỉ thì sinh viên sẽ được quyết định cái tốc độ học tập, cái khối lượng học tập của mình, nó không bị ràng buộc rằng là cái này thiết kế cho 4 năm hay 5 năm. Chưa kể một số cơ sở giáo dục đại học còn thiết kế năm học là 3, 3 học kỳ. Như vậy là thời gian sẽ được giảm được 1 phần 3 so với lại những cái trường mà tổ chức 1 năm 2 học kỳ. Chính vì vậy thì cái việc mà đề xuất thay đổi cái cách tính kết quả học tập và đồng thời là cái chuẩn bị cho tốt nghiệp của sinh viên bậc đại học này thì tôi cho đây là một cái hợp lý. Mà chúng ta đều biết rằng hiện nay trên thế giới thì về cơ bản là người ta chuyển sang tín chỉ hết rồi. Thế cho nên là chúng ta cũng cần phải chốt cái chuyện này. Mà cái trọng tâm của tín chỉ đó là cái quyền quyết định của người học. Lúc nào học, học bao nhiêu. Thế và vì vậy thì cái câu chuyện mà người ta có thể rút ngắn được và như biên tập viên Lê Thu có nói là xuống còn 1 năm rưỡi, 2 năm rưỡi thì tôi cho rằng tất nhiên là cái 1 năm rưỡi thì tôi cho là hơi cực đoan. Thì bản thân tôi đã gặp một trường hợp sinh viên là học chương trình 4 năm nhưng sau 2 năm đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình. Thế nhưng mà vào thời điểm đó cách đây mười mấy năm thì lại phải 3 năm mới được tốt nghiệp, cho nên bạn ấy lại phải có 1 năm gần như chơi không. Và bạn lại phải xoay sang làm nghiên cứu khoa học để cho gọi là đáp ứng cái yêu cầu là có hoạt động. Cho nên là câu chuyện là đối với sinh viên Việt Nam, việc các bạn có thể hoàn thành chương trình thiết kế cho 3 năm rưỡi học 4 năm bình thường mà trong vòng 2 năm thì tôi cho là không có gì quá mức đối với các bạn ấy, miễn là các bạn cố gắng học tập.
1: Như tiến sĩ Lê Đông Phương có phân tích thì đây cũng không phải là một đề xuất quá mới đúng không ạ? Khi mà giáo dục đại học hiện nay thì chuyển sang hình thức đào tạo theo tín chỉ rồi và mỗi sinh viên thì cũng có vai trò là quyết định học nhiều hay ít khi hoặc là hoàn thành nhanh hay chậm những cái tín chỉ của mình. Thưa ông, nếu mà nhìn rộng hơn có vẻ như đây không chỉ là cái câu chuyện rút ngắn thời gian học mà là đang chứng kiến một cái sự chuyển dịch trong tư duy giáo dục. Tức là thay vì hỏi là học bao lâu thì chúng ta bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến cái câu hỏi là học được gì đúng không
0: Vâng.
1: ạ? Và làm được gì? Từ chỗ đo người học bằng điểm số số năm mà ngồi trên giảng đường thì có thể bây giờ sẽ dần dần chuyển sang là đo bằng những gì mà học sinh, sinh viên thực sự có thể tiếp thu được. Vậy ông đánh giá ra sao về cái xu hướng chuyển dịch này trong tư duy học đủ năm sang là học đủ năng lực ở giáo dục đại học Việt Nam hiện nay?
0: Tôi cho điều này là hợp lý với trong bối cảnh thứ nhất là khoa học công nghệ hiện nay thay đổi rất nhanh. Trước đây người ta nói rằng là phải mất 10 năm thì kiến thức loài người mới nhân đôi. Bây giờ thì người ta cho rằng trước khi có AI người ta cho rằng chỉ cần 1 năm. Thế còn bây giờ khi mà có AI thì chúng ta thấy có những bài toán AI có thể giải quyết được mà 80 năm nay chúng ta không giải quyết được. Chính vì vậy thì cái sự lạc hậu của tri thức nó cũng rất là nhanh. Và chúng ta không thể giữ các em ngồi trong nhà trường quá lâu trong khi xã hội thay đổi, thế giới tri thức thay đổi và thế giới việc làm cũng thay đổi. Thì vì vậy tạo một cơ chế linh hoạt cho sinh viên, cho nhà trường trong cái việc bố trí cái hoạt động đào tạo thì sẽ là một cái cơ hội để cho sinh viên có thể sớm ra làm việc và đồng thời như vậy xã hội hoặc là cái thị trường lao động cũng sẽ có cơ hội tìm kiếm được những cái con người có cái năng lực tốt để sớm bù đắp vào những cái khoảng trống trong nhân lực.
1: Dạ vâng. Như ông phân tích thì cái xu hướng học đủ năm say chuyển sang là học đủ năng lực thì cũng là một cái xu hướng tất yếu thôi đúng không ạ? Và ông cũng có nhắc đến trí tuệ nhân tạo AI khi mà bây giờ hỗ trợ rất là nhiều trong hoạt động giáo dục rồi. Tôi đều biết là ở nhiều nước thì người học thiết kế lộ trình riêng học nhanh hay là chậm tùy vào năng lực á. Và trong cái bối cảnh trí tuệ nhân tạo AI hiện nay học liệu mở và học tập trực tuyến phát triển mạnh như ông cũng đã phân tích rồi ạ. Thì theo ông liệu mô hình mà tất cả sinh viên cùng học một lộ trình, cùng một tốc độ thì có còn phù hợp với giáo dục đại học hiện nay?
0: Đây là một câu hỏi mà rất nhiều trường đại học lớn trên thế giới cũng đã gặp phải. Bởi vì cái tư duy về giáo dục đại học nó cũng không phải là giống như nhau ở mỗi quốc gia. Nó phụ thuộc rất nhiều vào bối cảnh văn hóa xã hội,

0: vào cái gọi là cái tư duy về quản trị hệ thống. Thì chính vì vậy thì cũng có một số quốc gia châu Âu thì người ta vẫn duy trì một cái chế độ học nó khá cứng nhắc, tức là tôi đùa là đào tạo theo lô, tức vào như thế nào thì sẽ cùng nhau học sẽ hết chương trình. Nhưng mà đây cũng không phải là số nhiều, mà nó cũng phụ thuộc rất nhiều vào cái lĩnh vực đào tạo. Bởi vì như chúng ta đều biết là có những cái lĩnh vực đào tạo, ví dụ các khoa học cơ bản đòi hỏi cái tư duy trí óc rất nhiều, như toán hay vật lý, thì nó không lệ thuộc vào cái thời gian mà nó phụ thuộc vào khả năng tư duy của con người. Thế nhưng đối với những cái ngành đào tạo mang tính ứng dụng hay là những cái ngành đào tạo liên quan đến cuộc sống của con người, nó đòi hỏi, nó chuẩn mực, nó chính tắc như kiểu ngành y hay khoa học sức khỏe, thì lúc đấy nó lại phải có những cái ràng buộc cả về thời gian lẫn cái khối lượng kiến thức. Cho nên là câu chuyện ở đây nó sẽ không có một cái mẫu chuẩn chung cho tất cả các ngành đào tạo và tất cả các trường, mà câu chuyện là mỗi một cơ sở giáo dục đào tạo, mỗi con người tùy theo cái nguyện vọng của mình, tùy theo cái năng lực riêng của mình, cũng như là những cái gọi là cơ hội có được, thì người ta sẽ quyết định là mình học như thế nào. Bởi bản thân tôi cũng đã gặp trường hợp, tức là có một bạn trong thành phố Hồ Chí Minh, bạn cương quyết là học một cái ngành của Đại học RMIT Việt Nam, nhưng mà học phí ở đó thì rất cao, thì bạn đành phải chấp nhận để vừa đi làm vừa đi học. Thì thay vì học full time, học đầy đủ, thì bạn chỉ học một nửa thời gian thôi, một nửa thời gian là bạn đi làm thêm. Thì với vậy thì cái việc học của bạn là thay vì 3 năm thì bạn kéo thành 6 năm. Đấy, thì tôi nghĩ rằng những câu chuyện đó thì trong cái gọi là cái thế giới mới của giáo dục đại học là cái chuyện hoàn toàn sẽ xuất hiện. Tức là không phải chỉ rút ngắn mà thậm chí là giãn dài cái thời gian học tập.
1: Có thể linh hoạt theo từng trường, từng ngành và từng nhu cầu của mỗi sinh viên, đúng không ạ? Vâng, trên thực tế thì ở nhiều trường đại học hiện nay cũng đã có những sinh viên học vượt, học hè, học thêm tín chỉ để ra trường sớm là bạn bè đấy ạ. Và ông cũng có nói là ông gặp có trường hợp là sinh viên cách đây lâu lâu rồi, đúng không ạ? Cũng 2 năm là đã có thể học xong chương trình rồi. Vì thế những người ủng hộ cái dự thảo đề xuất này thì cho rằng là sinh viên xuất sắc được tốt nghiệp sớm thì sẽ vừa tiết kiệm thời gian này, giảm chi phí và gia nhập thị trường lao động nhanh hơn. Còn với ông, ở một góc độ mà chuyên gia nghiên cứu lâu năm về giáo dục đại học, thì theo ông cái lợi ích đáng giá nhất của cái chính sách, của cái đề xuất này là gì?
0: Tôi cho rằng cái giá trị lớn nhất của nó đấy là trao quyền cho người học trong việc tự quyết định về cái tiến độ, về cái khối lượng kiến thức và lúc nào mà mình coi như là cái việc học chính thức là có thể tạm dừng. Đây là một cái điều rất đặc biệt, tức là có thể nói, tức là chúng ta chuyển từ cái tư duy là nhà trường là trung tâm, bây giờ chuyển sang là cái trung tâm của quá trình ra quyết định đó là người học. Thì đây là một cái, nếu mà thực sự là được ban hành ra thì đây sẽ là một bước thay đổi rất lớn trong cái việc gọi là tư duy về quản lý quá trình đào tạo. Thì lúc đó không phải là này nhá, cậu có thiếu cái này, cậu phải học cái này, mà cái chỗ là em muốn học cái này. Đấy. Thì nhưng mà nó sẽ có cái thay đổi đi theo. Vậy thì các cơ sở giáo dục đại học, các cái khoa đào tạo, các trường đại học phải thiết kế chương trình như nào để thực sự nó tạo ra cái sự linh hoạt, và đồng thời là các bộ phận quản lý đào tạo cũng sẽ phải có một cái tư duy linh hoạt hơn trong câu chuyện là hỗ trợ sinh viên lựa chọn được cái bước đi của mình. Chứ còn không phải là tuân thủ một cách cứng nhắc rằng cái này theo quy định cho nên mày phải làm đúng cái này. Đấy, ví dụ cái kỳ thực tập này là năm thứ 3 thì mày phải đợi năm thứ 3 mới được thực tập chẳng hạn. Đó, thì những cái câu chuyện là nó sẽ có thay đổi rất nhiều, và nó cũng sẽ đòi hỏi thời gian để cho các cơ sở giáo dục đại học, rồi cho các giảng viên đại học cũng như học sinh có thể thực sự là thích ứng được với những thay đổi này.
1: Dạ vâng ạ. Như vậy là cái chính sách này tác động khá là lớn, và cái đáng giá nhất đó là đã trao quyền nhiều hơn cho người học để có thể họ có thể lựa chọn, đúng không ạ? Nhưng mà cũng đặt ra cái câu chuyện là liệu các trường đại học có đủ năng lực để có thể linh hoạt cái giáo trình cũng như cái chương trình đào tạo của mình hay không để mà đáp ứng nhu cầu của sinh viên, đúng không ạ? Như ông cũng đã phân tích những cái lợi ích của đề xuất mà sinh viên xuất sắc có thể tốt nghiệp đại học sớm hơn. Nhưng mà ở chiều ngược lại á, thì nhiều người nói rằng là điều họ nhớ nhất về đại học không phải là những cái môn học đã qua, mà là những người bạn cùng phòng, cùng ký túc xá, những lần mà được nghiên cứu đến khuya, những chuyến tình nguyện hay là cả những lần thất bại đầu tiên. Tôi cũng nghĩ là nếu như ông nghĩ về cái thời học đại học của mình thì những ký ức đọng lại cũng xoay quanh những cái câu chuyện này, và đó là những cái điều, những cái trải nghiệm mà khó có giáo trình nào có thể có được, đúng không ạ? Vậy vâng, nếu mà không... rút ngắn quãng thời gian ấy xuống thì theo ông sinh viên có lỡ những cái giá trị, những cái trải nghiệm đáng giá đó?
0: Thực sự thì đây cũng là một vấn đề rất then chốt của giáo dục đại học, đó là người ta không chỉ học cái kiến thức cứng từ trong cái nội dung chương trình mà nó còn có những cái kỹ năng, năng lực mềm, những điều mà người ta không học rồi. Mà ngay cả chúng ta đều biết từ xưa các cụ đã có câu học thầy không thầy học bạn. Cái quá trình giao lưu mà hay là trong khoa học giáo dục gọi là xã hội hóa đó, tức là cái quá trình tương tác của người học với xã hội bên ngoài, với bạn học, với thầy cô, với tất cả người khác đó ấy, là thực sự nó mang lại những trải nghiệm và đồng thời là mang lại những cái bây giờ hay gọi là kỹ năng mềm. Đó, thì đây cũng là một cái điều rất quan trọng. Thế thì tuy nhiên là trong quá trình mà sinh viên muốn rút ngắn cái quá trình thì đúng là cái thời gian đó dường như có thể bị giảm, nhưng tôi biết là cũng nhiều bạn rất năng động, tức là các bạn dù rất bận học nhưng các bạn tham gia rất nhiều hoạt động như tình nguyện rồi nọ kia. Thì tôi nghĩ rằng là vấn đề lại quay trở lại câu chuyện là người học có đủ khả năng để thích ứng với những cái điều kiện hay thuận lợi mà mình có được hay không. Chứ còn ở đây không phải câu chuyện là em sẽ cày cối để em học cho xong và em bỏ những cái hoạt động xã hội. Tuy nhiên đây tôi cũng cho rằng đây cũng là một cái lưu ý đối với kể cả cơ sở giáo dục đại học cũng như là người học. Trên thế giới đã có rất nhiều trường hợp là có những trường hợp gọi là học rút ngắn. 15, 16 tuổi đã tốt nghiệp đại học thì thực ra các bạn là đánh mất cái giao tiếp xã hội rất nhiều và cuối cùng cuộc đời các bạn cũng không phải là thành công. Đấy, cho nên là tôi nghĩ rằng đây cũng là điều mà chúng ta cũng cần cân nhắc rất kỹ.
1: Dạ vâng ạ, không chỉ là kiến thức mà quá trình học ở trên ở đại học thì còn có những cái kỹ năng, và như ông nói là bây giờ chúng ta hay gọi chung là kỹ năng mềm đấy ạ, đúng không ạ? Những cái trải nghiệm mà không có giáo trình nào có thể dạy được các em. Và ông cũng có nêu đó là một cái điều rất là đáng lưu tâm khi mà thực hiện nếu như là đề xuất chính sách này được thông qua đấy ạ. Thưa ông, một trong những cái lý do được nhắc tới khi mà ủng hộ cái chính sách này là tạo điều kiện để những người thực sự xuất sắc sớm bước vào thị trường lao động và có cơ hội phát huy năng lực. Tuy nhiên từ góc nhìn doanh nghiệp thì câu chuyện lại không đơn giản như vậy ạ. Mời ông và quý vị nghe ý kiến của Đại tá Dương Xuân Phượng, Phó Giám đốc Học viện Viettel và Tiến sĩ Lưu Bích Ngọc, Chánh Văn phòng Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển Nhân lực.
2: Hiện nay cái tỷ lệ sinh viên khá xuất sắc và giỏi đấy là đến 99%. Ngày xưa thậm chí là có cả trình độ là trung bình thôi nhưng mà đào tạo thực hành là tốt, nhưng bây giờ thậm chí là tốt nghiệp loại xuất sắc mà chúng tôi còn phải đào tạo lại rất là nhiều. Đề nghị là cần có một cái cơ chế chính sách chung để mà đánh giá lại thực chất cái chất lượng đào tạo của sinh viên hiện nay. Tức là không để cái tỷ lệ xuất sắc mới giỏi nó quá cao như thế. Và khi về đến doanh nghiệp thì chúng tôi lại phải thẩm định đánh giá lại và phải đánh giá theo cái góc nhìn của doanh nghiệp thì nó cũng rất là khó khăn.
3: Phần lớn các hợp tác giữa đại học với doanh nghiệp là chủ yếu cho sinh viên đến kiến tập chiếm 90%. 70% các cái hoạt động hợp tác là tài trợ, trao học bổng. Còn tham gia vào việc xây dựng chương trình thì chỉ có 30% mà thôi. Như vậy thì dưới góc nhìn của đại học, cái mức độ bắt tay từ phía đại học sang doanh nghiệp cũng còn rất là thấp, hạn chế. Và ngược lại, từ phía doanh nghiệp đến với đại học cũng vậy.
1: Vâng, rõ ràng là doanh nghiệp thì đang quan tâm nhiều hơn tới năng lực thực chất thay vì bảng điểm hay là thời gian học. Trong khi đó, ở một góc nhìn khác thì Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Hoài Sơn, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa Xã hội của Quốc hội thì cho rằng là những người trẻ thực sự xuất sắc thì cần được tạo điều kiện phát triển sớm hơn.
4: Nếu một sinh viên tốt nghiệp xuất sắc mà sau 2 năm làm việc lại chứng minh được cái năng lực vượt trội này, có phẩm chất tốt này, có tư duy đổi mới và có cái kết quả công tác nổi bật ấy, mà họ vẫn phải chờ đợi theo cái lộ trình quá là cứng nhắc thì tôi nghĩ là sẽ rất dễ dẫn đến cái tâm lý nản lòng. Trong bối cảnh đất nước của chúng ta đang bước vào cái giai đoạn phát triển mới trong cái kỷ nguyên mới ấy, nó đòi hỏi quản trị hiện đại, thì lúc đó chúng ta rất cần một cái thế hệ cán bộ trẻ có tri thức mới. Tuy nhiên ý, thì tôi muốn nhấn mạnh rằng là đây không nên được hiểu là cái thăng tiến siêu tốc, càng không nên được xem là cái sự ưu ái hình thức cho một cái tấm bằng đẹp.
1: Vâng, thưa Tiến sĩ Lê Đông Phương, nếu như là các doanh nghiệp lo ngại chất lượng đầu ra chưa chắn đã thực chất thì một bên lại mong muốn là phát hiện và sử dụng nhân tài sớm hơn. Vậy theo ông thì làm thế nào để dung hòa được hai cái yêu cầu này?
0: Thực sự thì... Theo tôi ấy, câu chuyện ở đây ta nghĩ về những người giỏi hay người tài,

0: nên có một cách nhìn khác. Dự thảo thì nói là những người học xuất sắc, những người học giỏi. Thế nhưng mà nếu mà chỉ căn cứ vào điểm số thì có lẽ giáo dục đại học Việt Nam chứng minh cái điều ngược lại là những bạn học rất giỏi chưa chắc đã là giỏi. Tôi nghĩ rằng ở đây giống như Phó Giáo sư Tiến sĩ Lưu Bích Ngọc có nói thì bây giờ cần một cái sự tham gia nhiều hơn của doanh nghiệp. Và đặc biệt trong những lĩnh vực khoa học công nghệ mà nó thay đổi rất nhanh. Ví dụ AI, từ ngày có AI đến giờ mới có 4 năm chúng ta thấy nó là thay đổi toàn bộ xã hội. Thì cái câu chuyện là chúng ta đừng để cho chỉ một cơ sở giáo dục đại học tự quyết định là mình đào tạo cái gì và đánh giá kết quả học tập như nào. Mà nên những lĩnh vực đó nên mời doanh nghiệp vào từ ngay khâu đầu tiên, từ thiết kế chương trình, rồi xây dựng tài liệu và thậm chí kể cả thực hiện việc dạy học. Đấy, chúng ta đều biết là hiện nay thì theo luật giáo dục đại học mới nó có quy định là có đồng giảng viên, nhưng đồng giảng viên hiện nay thì mới chỉ dừng lại ở viên chức của các cơ sở công lập, chứ còn chưa tạo cơ hội cho những người đang làm trong doanh nghiệp tham gia vào giảng dạy. Thì đây cũng là một điều chúng ta cũng cần cân nhắc xem là có thể thay đổi được đó không. Bởi vì khi người của doanh nghiệp thì họ sẽ biết là thực sự là cái thị trường lao động họ cần gì. Và như vậy thì người học sẽ được tiếp thu kiến thức mới hơn. Và cái quá trình đó thì doanh nghiệp cũng sẽ giúp cho nhà trường đánh giá tốt hơn về cái năng lực thực sự của người học. Và như vậy thì chúng ta sẽ có được cái thế hệ lao động đáp ứng tốt hơn thị trường lao động.
1: Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn Tiến sĩ Lê Đông Phương đã tham gia chương trình của chúng tôi ạ.
2: Nhìn ra thế giới.
3: Nhìn ra thế giới.

0: Trước hết, biên tập viên Quỳnh Hoa sẽ điểm lại một số nội dung đáng chú ý được báo chí quốc tế đăng tải.
1: Thưa quý vị và các bạn, chuyến công du tới ba quốc gia vùng vịnh gồm các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Kuwait, Bahrain của Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio là tâm điểm chú ý của giới truyền thông quốc tế trong ngày hôm nay. Theo Reuters, Al Jazeera và The Times of Israel, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, Ngoại trưởng Rubio sẽ trao đổi với lãnh đạo các nước vùng vịnh về bản ghi nhớ vừa được Mỹ và Iran ký kết, những nỗ lực bảo đảm tự do hàng hải qua eo biển Hormuz, cũng như các biện pháp duy trì hòa bình và ổn định tại Trung Đông. Đây là chuyến thăm đầu tiên của một thành viên nội các Mỹ tới Trung Đông kể từ khi Washington và Tehran ký bản ghi nhớ hợp tác mới trong bối cảnh tiến trình hòa bình giữa hai bên vẫn còn nhiều thách thức. Theo The Times of Israel, trong chặng dừng chân tại Bahrain vào giữa tuần này, Ngoại trưởng Rubio dự kiến tham dự cuộc họp với Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh để thảo luận các ưu tiên chung về an ninh, kinh tế và hợp tác khu vực. Còn theo Reuters, dù các nhà lãnh đạo Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh nhìn chung ủng hộ các nỗ lực chấm dứt xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran, nhiều người vẫn bày tỏ sự hoài nghi về các điều khoản trong bản ghi nhớ mà Tổng thống Mỹ Donald Trump ký kết tuần trước. Một trong những nội dung gây lo ngại nhất đối với các nước vùng vịnh là đề xuất thành lập quỹ tái thiết trị giá 300 tỷ đô la Mỹ dành cho Tehran. Các quan chức khu vực lo ngại Iran có thể sử dụng nguồn lực này để khôi phục năng lực quân sự và tiếp tục hỗ trợ các lực lượng ủy nhiệm trong khu vực. Bên cạnh đó, việc bản ghi nhớ không đề cập đến chương trình tên lửa đạn đạo của Iran cũng làm dấy lên quan ngại từ các đồng minh vùng vịnh của Washington. Một thông tin rất đáng chú ý, Mỹ vừa cấp giấy phép tạm thời cho phép Iran bán dầu thô và các sản phẩm dầu mỏ đến ngày 21 tháng 8 tới sau các cuộc đàm phán giữa Tehran và Washington tại Thụy Sĩ hai ngày qua. Theo CNBC, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Benson cho biết, giấy phép tạm thời có thời hạn 60 ngày cho phép sản xuất, vận chuyển và bán dầu của Iran, đồng thời cho phép nhập khẩu dầu thô, sản phẩm dầu mỏ của Iran vào Mỹ và thanh toán bằng đô la Mỹ. Giấy phép hết hạn ngày 21 tháng 8 và có thể được xem xét gia hạn. Thông tin về việc Thủ tướng Anh Keir Starmer tuyên bố từ chức lãnh đạo công đảng và sẽ rời cương vị người đứng đầu chính phủ Anh cũng là nội dung đáng chú ý trên các trang báo quốc tế trong ngày hôm nay. Reuters và The Guardian dẫn phát biểu bên ngoài phủ Thủ tướng số 10 phố Downing. Ông Starmer cho biết đã thông báo quyết định với nhà vua Charles III và thừa nhận bản thân không còn nhận được sự ủng hộ cần thiết trong nội bộ đảng để tiếp tục dẫn dắt công đảng bước vào cuộc tổng tuyển cử tiếp theo. Theo kế hoạch, ông Starmer vẫn sẽ tiếp tục đảm nhiệm cương vị Thủ tướng cho đến khi công đảng lựa chọn được lãnh đạo mới nhằm bảo đảm quá trình chuyển giao quyền lực diễn ra ổn định. Theo lộ trình, ông Starmer công bố công đảng sẽ mở đăng ký đề cử lãnh đạo từ ngày 9 tháng 7 tới. Trong khi đó, CNBC cho biết ông Starmer là thủ tướng thứ 7 của Anh trong vòng 10 năm qua, một con số cho thấy sự bất ổn chính trị kéo dài kể từ khi Anh quyết định rời khỏi Liên minh châu Âu hay còn gọi là sự kiện Brexit.

0: Brexit. Người kế nhiệm ông sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức từ việc ổn định nền kinh tế đến giải quyết các vấn đề nội bộ trong đảng. Cũng theo CNBC, ngay sau thông báo từ chức của ông Starmer, ông Andy Burnham xác nhận sẽ tham gia cuộc đua lãnh đạo công đảng.
1: Nhìn ra thế giới, cùng khám phá và trải nghiệm.
2: Thưa quý vị và các bạn, cũng như nhiều quốc gia châu Âu khác, nước Pháp đang phải căng mình ứng phó với những đợt nắng nóng cực đoan trong mùa hè này. Thế nhưng, giữa bối cảnh đó, một ngôi làng nhỏ lại đang thu hút sự chú ý đặc biệt nhờ khả năng chống nóng tự nhiên hiếm có. Ngay cả khi nhiệt độ ngoài trời vượt ngưỡng 35 độ C, người dân vẫn có thể tận hưởng không gian mát mẻ trong nhà dù không dùng máy điều hòa nhiệt độ. Chúng ta cùng ghé thăm ngôi làng này.
1: Nằm cách thành phố Tours không xa, Tours được biết đến là một trong những ngôi làng hang động cổ nhất nước Pháp. Từ nhiều thế kỷ trước, cư dân nơi đây đã tận dụng các vách đá, một loại đá vôi xốp phổ biến ở vùng Loa để tạo nên những ngôi nhà, hầm chứa và hệ thống đường hầm ngầm kéo dài hàng km. Điều đặc biệt là những công trình tưởng như thuộc về quá khứ này lại mang đến những lời giải cho một trong những thách thức lớn nhất của thời đại hiện nay, thích ứng với biến đổi khí hậu. Bước vào ngôi nhà của ông Dominique Operon, cảm giác đầu tiên là sự dễ chịu khác hẳn với cái nóng oi bức bên ngoài. Theo ông Operon, bí quyết nằm ở chính cấu trúc tự nhiên của ngôi nhà.
3: Cả mùa đông lẫn mùa hè, nhiệt độ trong nhà luôn ổn định ở mức 19,5 đến 20 độ C nhờ một hệ thống tuần hoàn không khí. Vì chúng tôi sống trong một không gian hoàn toàn khép kín, hệ thống này liên tục lưu thông và làm mới không khí, giúp duy trì nhiệt độ ổn định.
1: Không chỉ chống nóng hiệu quả vào mùa hè, những ngôi nhà hang động còn phát huy tác dụng vào mùa đông. Các bức tường đá tuff dày đặc hoạt động như một lớp cách nhiệt tự nhiên, giữ hơi ấm bên trong và ngăn nhiệt thất thoát ra bên ngoài. Nhờ vậy, cư dân có thể tiết kiệm đáng kể chi phí sưởi ấm. Đối với nhiều người dân làng Tro, điều từng được xem là nét đặc trưng văn hóa của địa phương giờ đây đang trở thành một lợi thế hiếm có. Ông Jean-Luc Etessi de Tepigny, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch địa phương cho rằng, trong bối cảnh các đợt nắng nóng xuất hiện ngày càng thường xuyên và kéo dài hơn, việc sống trong những ngôi nhà hang động giống như một món quà của thiên nhiên.
3: Trong bối cảnh biến đổi khí hậu, được sống trong một ngôi nhà hang động thực sự là một điều may mắn. Chúng tôi hầu như không phải làm gì cả, chỉ đơn giản là tận dụng sự mát mẻ tự nhiên mà đá mang lại để vượt qua những đợt nắng nóng ngày càng thường xuyên trong những năm gần đây.
1: Trong những năm gần đây, Pháp liên tiếp chứng kiến các đợt nắng nóng phá kỷ lục. Nhiều thành phố phải đối mặt với hiệu ứng đảo nhiệt đô thị, khiến nhiệt độ tăng cao cả ngày lẫn đêm. Điều này kéo theo nhu cầu sử dụng điều hòa tăng mạnh, đồng thời đặt ra những thách thức về tiêu thụ năng lượng và phát thải khí nhà kính. Trong bối cảnh đó, mô hình nhà ở tại ngôi làng Thô đang thu hút sự quan tâm ngày càng lớn từ các chuyên gia, du khách và những người tìm kiếm các giải pháp sống bền vững. Không ít người xem những ngôi nhà hang động là minh chứng cho thấy các phương thức xây dựng truyền thống đôi khi lại chứa đựng những kinh nghiệm quý giá để ứng phó với các vấn đề hiện đại. Ngày nay, bên cạnh những cư dân vẫn sinh sống thường xuyên trong các căn nhà hang động, ngôi làng còn đón lượng khách tham quan ngày càng đông. Họ đến không chỉ để khám phá một di sản kiến trúc độc đáo, mà còn để tận mắt chứng kiến cách con người có thể sống hài hòa với thiên nhiên mà không phụ thuộc quá nhiều vào công nghệ.

0: Thưa quý vị, World Cup không chỉ là ngày hội của bóng đá mà còn là dịp để người hâm mộ thể hiện tình yêu với đội tuyển và niềm tự hào dân tộc theo những cách rất riêng. Tại Brazil, nơi được xem là cái nôi của những cảm xúc cuồng nhiệt với trái bóng tròn, một nữ nghệ sĩ vẽ mặt đang góp phần thổi bùng không khí lễ hội bằng những gam màu rực rỡ trên gương mặt người hâm mộ. Qua từng nét cọ, cô không chỉ tô điểm cho khán đài mà còn lan tỏa tinh thần gắn kết, niềm tự hào dân tộc và tình yêu bóng đá đã trở thành một phần bản sắc của người Brazil mỗi mùa World Cup.
1: Cuối tuần qua, trận đấu giữa đội tuyển Brazil và Haiti tại lượt trận thứ hai bảng C World Cup 2026 trên sân Philadelphia, Mỹ đã thu hút đông đảo người hâm mộ. Trước giờ bóng lăn, khu vực bên ngoài sân vận động ngập tràn sắc màu và không khí lễ hội khi hàng nghìn cổ động viên hai đội

0: mang theo cờ, áo đấu cùng những biểu tượng đặc trưng hòa mình vào ngày hội bóng đá. Giữa dòng người hâm mộ, cô Fernanda, một nghệ sĩ vẽ mặt đến từ Brazil, mang theo bộ dụng cụ lưu động để phục vụ cổ động viên. Dưới bàn tay khéo léo của cô, những lá cờ Brazil cùng các gam màu xanh vàng đặc trưng, hình ảnh trái bóng tròn lần lượt hiện lên trên gương mặt người hâm mộ. Mỗi nét vẽ không chỉ làm rực rỡ thêm sắc màu của ngày hội bóng đá, mà còn là cách để các cổ động viên thể hiện tình yêu với đội tuyển và niềm tự hào dành cho quê hương mình. Cô Fernanda chia sẻ.
1: Khi vẽ lên gương mặt các cổ động viên, đặc biệt là người Brazil, tôi cảm nhận rất rõ niềm đam mê mà họ dành cho bóng đá và cho đất nước mình. Không chỉ người Brazil mà cả người hâm mộ từ nhiều nơi khác cũng hòa chung bầu không khí ấy. Ở Brazil, bóng đá gần như là một phần đời sống tinh thần, gắn kết cộng đồng. Người hâm mộ thích được sống trong không khí lễ hội. Họ treo cờ khắp nơi, vẽ cờ lên mặt và khoác lên mình màu áo đội tuyển để cùng nhau ăn mừng, thể hiện niềm tự hào dân tộc.
0: Tại các kỳ World Cup, người hâm mộ luôn thể hiện tình yêu với đội tuyển theo nhiều cách khác nhau, từ khoác lá cờ tổ quốc, mặc áo đấu, đến vẽ màu cờ sắc áo lên gương mặt và cơ thể. Với các cổ động viên Brazil, việc vẽ lên mặt từ lâu đã trở thành một phần quen thuộc trong văn hóa cổ vũ. Để tạo nên những hình vẽ nhỏ nhưng ấn tượng ấy, theo cô Fernanda, người nghệ sĩ phải trải qua quá trình rèn luyện nghiêm túc từ kỹ thuật pha màu, chọn cọ cho đến cách phối họa tiết sao cho hài hòa và nổi bật.
1: Vẽ mặt không hề dễ, thậm chí là rất khó. Công việc này đòi hỏi kỹ thuật và sự nỗ lực rất lớn. Tôi đã luyện tập rất nhiều, tìm hiểu về các kỹ thuật, cách pha màu, chọn loại cọ nào phù hợp, dùng loại màu nào để đạt hiệu quả tốt nhất. Dù cộng đồng vẽ mặt không lớn, nhưng đó là một cộng đồng rất gắn bó và đầy đam mê.
0: Sau khi hoàn thành, nhiều cổ động viên hào hứng soi gương, chụp ảnh lưu niệm rồi hòa vào dòng người tiến về sân vận động, cổ vũ cho đội bóng mình yêu thích. Chị Kelly Leandro, một cổ động viên Brazil, chia sẻ.
1: Khi đến cổ vũ bóng đá và gặp được cô Fernanda, tôi đã nghĩ mình thật may mắn. Cô ấy đã giúp tôi vẽ lên gương mặt những màu sắc mình mong muốn để có thể cổ vũ đội tuyển Brazil trọn vẹn nhất.
0: Không chỉ mang đến sắc màu cho ngày hội bóng đá, với cô Fernanda, việc vẽ lên mặt còn là cách lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ. Gắn bó với nghệ thuật này được khoảng 3 năm, cô thường tham gia các sự kiện cộng đồng như sinh nhật hay lễ tốt nghiệp. Cô từng vẽ kín gương mặt một em nhỏ hình lá cờ Brazil, hay gần đây nhất, cô vẽ lên bụng một phụ nữ mang thai dòng chữ kỳ World Cup đầu tiên của con, kèm theo tên em bé và quốc kỳ. Cô Fernanda chia sẻ.
1: Tôi nghĩ mình đã tạo ra được sự tích cực và mang lại niềm vui cho mọi người khi được ngắm mình trong gương với những sắc màu rực rỡ. Sau khi tôi vẽ xong, họ cảm thấy hạnh phúc và tự tin hơn. Nhìn thấy niềm vui hiện rõ trên gương mặt họ, với tôi, đó là điều tuyệt vời nhất.
0: Từ những nét cọ trước giờ bóng lăn, cô Fernanda không chỉ góp phần tô điểm cho ngày hội bóng đá mà còn lan tỏa tinh thần Brazil theo cách rất riêng. Đó là một Brazil cuồng nhiệt, giàu cảm xúc, luôn biết biến tình yêu bóng đá thành niềm tự hào dân tộc và đầy sức sống trong từng khoảnh khắc của World Cup.
2: Quý vị và các bạn thân mến, trong không khí cuồng nhiệt của World Cup, những sắc màu trên gương mặt người hâm mộ không chỉ làm rực rỡ ngày hội bóng đá mà còn lan tỏa niềm tự hào và sự gắn kết. Và phía sau những gam màu ấy là bàn tay của nữ nghệ sĩ Fernanda Pasqualini, người đã góp phần biến tình yêu bóng đá của cổ động viên Brazil thành những khoảnh khắc đầy cảm xúc. Khép lại câu chuyện hôm nay, mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Dai Dai để tiếp tục hòa mình vào không khí lễ hội rộn ràng của người hâm mộ bóng đá trên khắp thế giới.

0: không gian văn hóa.
1: Thưa quý vị và các bạn, lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026 đang đi được một nửa chặng đường. Những gì mà các đội đã thể hiện trên bầu trời sông Hàn và nhìn lượng khán giả hàng đêm đến xem trình diễn pháo hoa cho thấy, lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng có sức hút đặc biệt đối với mọi người. Đây là sản phẩm du lịch độc đáo riêng có của Đà Nẵng, được ví như thỏi nam châm hút khách du lịch đến với thành phố này. Bài viết của phóng viên Đình Thiệu, cơ quan thường trú tại miền Trung.
2: Đã qua nhiều lần tổ chức, lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng luôn hấp dẫn đặc biệt, có sức lôi cuốn người xem. Qua 3 đêm trình diễn của mùa pháo hoa năm nay, khán đài hơn 10.000 chỗ ngồi luôn chật kín người xem. Khách du lịch muốn ở các khách sạn cao tầng hai bên bờ sông Hàn, gần khu vực bắn pháo hoa cũng phải đặt trước từ rất sớm. Vào mỗi đêm trình diễn pháo hoa, hai bên bờ sông Hàn, cầu Thuận Phước, cầu sông Hàn, cầu Rồng, rất đông người dân và du khách chen chúc đứng ngồi xem pháo hoa. Nhiều khách du lịch từng quay lại xem lần hai lần ba, nhưng mỗi lần xem họ đều cảm thấy thú vị. Anh Nguyễn Thân Tú ở Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi, đi du lịch tại Đà Nẵng đúng dịp bắn pháo hoa, bày tỏ cảm xúc.
3: Đây là lần thứ ba mà tôi ghé xem lễ hội pháo hoa ở Đà Nẵng rồi. Tại vì mỗi năm mỗi mới mà. Từ khán đài này được chuẩn bị setup rất là kỹ, rồi ánh đèn sân khấu, rồi âm nhạc. Thấy không khí ở đây rất là hoành tráng. Cảm giác thoải mái lắm. Trong là du lịch ở Đà Nẵng là số 1 luôn á.
2: Không chỉ hấp dẫn khách du lịch trong nước, lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng luôn có sức thu hút khách du lịch nước ngoài đến xem, kể cả những du khách ở những nước có nền công nghiệp và công nghệ trình diễn pháo hoa nổi tiếng trên thế giới như Australia, Canada,

0: chi phí làm sân khấu, khán đài, hậu cần, trang trải chi phí ăn ở đi lại cho các đội thi. Điều quan trọng là hơn 10.000 khán giả ngồi kín trên khán đài xem trình diễn mỗi đêm được an toàn, thưởng thức màn trình diễn một cách trọn vẹn. Mỗi đêm thi, thành phố Đà Nẵng phải huy động hơn 1.500 người thuộc các lực lượng công an, quân sự, biên phòng, y tế, dân quân địa phương, vệ sinh môi trường để bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy nổ. Tập đoàn Sun Group cũng huy động hơn 400 cán bộ nhân viên phối hợp với các lực lượng để phục vụ đảm bảo các đêm trình diễn pháo hoa diễn ra an toàn. Ông Nguyễn Văn Bình, Chủ tịch Tập đoàn Sun Group vùng miền Trung cho rằng lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng tiếp tục định vị vững chắc thương hiệu Đà Nẵng là điểm đến lễ hội và sự kiện hàng đầu châu Á.
1: Đây là một cái lễ hội mà có quy mô và cái thời gian dài nhất và được du khách cũng như người dân Đà Nẵng mong chờ nhất trong năm. Với những sự nỗ lực và cố gắng của đơn vị đồng hành tổ chức cũng như là thành phố Đà Nẵng thì không chỉ còn là một lễ hội pháo hoa đơn thuần mà nó đã vượt tầm quốc tế, có tính lan tỏa.
0: Tạp chí du lịch danh tiếng Travel Louis Xu cũng vừa bình chọn lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng lọt vào top 9 lễ hội mùa hè đáng trải nghiệm nhất hành tinh. Đây là một sự kiện quốc tế trở thành thương hiệu nổi bật riêng có của Đà Nẵng, điểm nhấn thu hút khách du lịch. Minh chứng rõ nét là vào thứ Bảy hàng đêm diễn ra sự kiện trình diễn pháo hoa, các khách sạn khu nghỉ dưỡng ven biển, đặc biệt khách sạn ven sông Hàn luôn đạt từ 85 đến 100% công suất phòng. Các nhà hàng, quán ăn, quán giải khát ven sông Hàn luôn kín chỗ ngồi. Bà Trương Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng khẳng định, lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng tiếp tục là điểm nhấn quan trọng trong việc kích cầu du lịch, thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế đến với thành phố Đà Nẵng. Đồng hành với lễ hội pháo hoa, thành phố Đà Nẵng cũng tổ chức hàng loạt sự kiện văn hóa, du lịch, giải trí quy mô lớn, góp phần tạo nên không khí lễ hội sôi động trong suốt mùa hè này.
2: Chúng tôi cũng ghi nhận sự gia tăng đáng kể lượng du khách thông qua các đường bay quốc tế trực tiếp cũng như là các đường bay nội địa đến với thành phố. Và chúng tôi kỳ vọng sự kiện DIFF 2026 xứng đáng một trong 9 sự kiện đáng xem nhất hành tinh, góp phần quan trọng thu hút khách du lịch đến với thành phố, lan tỏa quảng bá hình ảnh du lịch thành phố, góp phần khẳng định thương hiệu Đà Nẵng là điểm đến lễ hội sự kiện hàng đầu châu Á.
3: Chuyện đêm.

0: Quý vị và các bạn thân mến, người ta vẫn bảo Hà Nội giờ thay đổi nhanh quá, nhanh đến nỗi nhiều khi lòng người chưa kịp nhận ra mình đang đứng ở đâu. Nhưng cứ thử tạt vào phố Lương Văn Can, tìm đến căn nhà số 23, một con số đã in sâu vào ký ức của bao người Hà Nội gốc, ta sẽ thấy một Hà Nội vẫn bình yên như thế từ cả thế kỷ trước. Những ồn ào vội vã ngoài kia dường như bị ngăn lại sau cánh cửa gỗ cũ kỹ. Để rồi khi bước qua cánh cửa ấy, ta bắt gặp cả một miền ký ức xưa cũ. Ở đó có một tiệm may nhỏ mang tên Vinh Trạch, nơi mà tiếng máy khâu lạch cạch đã trở thành nhịp đập của phố phường qua suốt 4 đời người. Chủ nhân của nó, cụ bà Lê Thị Quyến, với mái tóc trắng như mây trời và phong thái thanh lịch đặc trưng của người con gái kinh kỳ xưa, vẫn miệt mài bên những sấp lụa Hà Đông, the tơ óng ả. Trong không gian của chuyện đêm hôm nay, mời quý vị cùng chúng tôi lắng nghe cụ kể chuyện giữ hồn cho tà áo dài của người Hà Nội. Quý vị thân mến, cái sự ăn diện của người Hà Nội phố cũ lạ lắm. Nó không phải cái gì đó quá xa hoa, mà nó nằm ngay trong cái nếp ăn, nếp mặc thường ngày. Một bộ áo dài chỉnh chu không chỉ dành cho lúc lễ lạt, mà nó hiện diện ngay cả khi tảo tần gánh gồng, khi mua bán ngược xuôi trên phố, như một lời tự trọng thầm lặng với chính mình và với mảnh đất này. Có những ký ức về Hà Nội mà nếu không nghe những người như cụ Quyến kể lại, ta chẳng thể hình dung nổi một thời mà người ta chăm chút cho vẻ ngoài của mình tỉ mỉ đến thế. Từ lúc nắng sớm cho đến tận buổi chợ trưa, tà áo dài vẫn cứ là một phần máu thịt của đời sống phố phường.
1: Như ngày xưa ấy, người ta ăn diện thì ở sáng người ta mặc một, người ta may một cái màu. Đến trưa thì người ta lại may một màu. Người ta phải như thế. Thì lúc bây giờ bà bé lắm, bạn chỉ biết là ông cụ bảo đấy, người này là người ta may như thế, may nhất, may cho mấy người ở chỗ Hàng Bạc này như thế này. Sáng một kiểu, trưa một kiểu. Cái sáng thì người ta mặc cái màu, cái sáng mà

0: ấy hơn. Thế nên buổi trưa người ta lại mặc một màu khác, người ta đi ra ngoài đường. Thế còn như bán rau, bán riết người ta cũng mặc. Bán rau cũng mặc chứ, bán rau thì người ta mặc áo đằng sau nó liền này này, đằng trước thì nó xẻ tà, ta buộc vào với nhau đi bán rau. Thế ngày xưa bà chỉ nhớ lúc bé bà cũng chỉ biết thế.
1: Bên khung cửa sổ nhìn ra con phố nhỏ, bà Quyến vẫn thong dong lần theo từng nếp lụa. Giữa cái nhộn nhịp của phố phường, cuộc sống của bà như một nốt trầm mặc sâu lắng, dùng những đường chỉ nhỏ bé để nối liền quá khứ và hiện tại. Mỗi tà áo dài bà may dường như đều mang theo cái thanh lịch cốt cách của người Tràng An, cứ thế nhẹ nhàng mà bền bỉ đi cùng năm tháng.
0: Từ lúc bé 15, 12 tuổi bà đã phải làm rồi. Bác cụ cũng làm, bố cũng làm, bố thì không làm bắt làm. Mày ngồi đây mày khâu thế này thế kia, ngồi cái chân mà không đúng tư thế cụ đập cho, ngồi phải cái chân phải để thế này này, chứ mày đứng duỗi thẳng nó mày làm được, cụ cũng đánh cho đấy. Ngày xưa như thế đó. Thế thì cả nhà bà thì cũng bốn chị em gái, nhưng chỉ có bà là làm được nhiều nhất thôi, là còn theo nghề cụ. Sau đi lấy chồng cũng lấy chồng cùng quê, cứ thế hai vợ chồng cứ thế làm thôi. Nhưng lúc nó khó khăn thì lấy cả nhận cả gia công của nhà nước về làm. Sau lúc cũng phát triển thì là mình mở cửa hàng. Ông lão cũng đứng cửa hàng trưởng là cái xã dân chủ đấy chứ. Thế thì mình làm thì hai vợ chồng được.
1: Bà có ngồi xem bà Quyến làm việc mới thấy cái kỹ của người thợ thủ công Hà Nội xưa. Bà không chỉ đo bằng thước, bà đo bằng mắt, bằng sự cảm nhận tinh tế. Từng đường kim mũi chỉ đều tăm tắp. Từng cái khuy bấm được đơm cài khéo léo như gửi gắm cả tâm tư của người thợ.
0: Trước hết là cái chính làm là cắt là một chuyện thôi. Nhưng còn khâu cơ con ạ. Cái khâu là khâu lâu rồi, nó quen đi. Khâu ấy sứt cả tay ra phải chịu. Cái kim nó phải chấm xuống đây này. Nó phải sờn hết cả cái tay này cho nên giống chấm chấm thế này. Phải khâu nhiều chứ. Làm nó quen nhưng mà có không thấy khổ, khổ để không làm được.
1: Có một câu chuyện mà ai đến đây cũng nhắc, đó là việc bà đã bỏ ra 400 cây vàng năm xưa để giữ lại căn nhà chưa đầy 20 m². Không chỉ là nơi may đo trang phục, tiệm may Vinh Trạch dường như còn là nơi lưu giữ một phần nét thanh lịch của người Hà Nội xưa.
0: Nói tóm lại là mình làm nghề thì mình theo nghề cứ thế nào thì thế, thì người ta tài giỏi thì người ta biết buôn bán như bà thì nhà bà cũng chả biết buôn bán gì đâu, thì cứ thôi thì cứ theo nghề. Con nhà bà nói đấy, mày cứ học cái xong này thì đi làm để đi, mà xong mà theo nghề nó về đi học rồi nhưng nó vẫn phải làm.
1: Chứ bây giờ nó giữa nhịp sống hối hả của Hà Nội hôm nay vẫn có những không gian như giữ lại thời gian của phố cổ, như câu chuyện mà chúng ta vừa nghe. Tiếng máy khâu lạch cạch, những tấm lụa mềm và câu chuyện của nhiều thế hệ người Hà Nội dường như vẫn còn ở lại nơi đây. Cụ bà Lê Thị Quyến, người đã dành cả cuộc đời mình để gìn giữ nghề may truyền thống của gia đình, để mỗi tà áo mang đi là một phần văn hóa Hà Nội được giữ lại. Ở đó, từng đường kim mũi chỉ không chỉ tạo nên trang phục, mà còn gìn giữ nếp thanh lịch và tinh thần của người Hà Nội qua nhiều thế hệ. Bà chính là nhịp cầu nối giữa một Hà Nội cổ kính, rêu phong với một Hà Nội hiện đại, náo nhiệt.
0: Làm vui, mà làm xong rồi thấy mình may xong cái áo mà người ta mặc đẹp là mình phấn khởi. Có cái bà ở trên hàng này, đồng này này, may cho bà nhiều lắm mà chứ lúc bà ấy mặc đẹp trong bà ấy mời đến nhà.
1: Cuộc trò chuyện với cụ bà Lê Thị Quyến như một chuyến xe ngược dòng quá khứ, đưa ta về với những giá trị cốt lõi của mảnh đất nghìn năm văn hiến. Cảm ơn cụ bà Lê Thị Quyến đã giữ cho Hà Nội một nét duyên ngầm không thể pha trộn. Chúc cho bà luôn mạnh khỏe để mỗi sớm mai, tiếng máy khâu Vinh Trạch vẫn đều đặn vang lên như bản nhạc không hồi kết của phố cổ thân thương.

Vâng, khi lắng nghe tâm sự của cụ bà Lê Thị Quyến, có lẽ chúng ta vẫn cảm nhận được một Hà Nội vẫn luôn vẹn nguyên sự tao nhã, dẫu thời gian có phủ bụi lên tà áo lụa hay những nếp nhà cổ. Nghề may với cụ không chỉ là những đường kim mũi chỉ, mà là cách để giữ lại khí chất của người Tràng An. Để nối dài thêm dư âm đẹp đẽ ấy, mời quý vị thính giả đến với một nhạc phẩm kinh điển của nhạc sĩ Đoàn Chuẩn Từ Linh, Gửi Người Em Gái, do ca sĩ Bảo Yến thể hiện, một bản nhạc mà mỗi ca từ đều được may đo riêng cho vẻ đẹp thanh tao của người con gái kinh kỳ.

Còn bây giờ là lúc biên tập viên Xuân Lan và nhóm sản xuất chương trình Thức Cùng VV xin nói lời tạm biệt quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã thức cùng chúng tôi đêm nay. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.

0: Quý vị đang theo dõi kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Tiết kiệm điện thành thói quen là trách nhiệm của mỗi công dân, mỗi doanh nghiệp. Theo chỉ thị 20 của Thủ tướng Chính phủ, hãy tắt điện khi không cần thiết, sử dụng thiết bị tiết kiệm năng lượng và tận dụng ánh sáng, gió trời. Từng hành động nhỏ của chúng ta hôm nay sẽ tạo nên sự chuyển dịch xanh, bảo vệ tương lai xanh cho đất nước và thế hệ tương lai.
1: Bản tin thời sự.
2: Bản tin thời sự.
3: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin thời sự cuối ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chủ trì buổi gặp mặt cán bộ quy hoạch diện Bộ Chính trị Quản lý, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu cả hệ thống chính trị cần thống nhất nhận thức, quy hoạch cán bộ cấp chiến lược là công tác chuẩn bị năng lực lãnh đạo lâu dài của Đảng. Nêu rõ, đất nước đang đứng

0: trước thời cơ và thách thức lớn, đặt ra nhiều việc mới chưa có tiền lệ. Chính vì vậy, cán bộ cấp chiến lược không thể chỉ làm việc bằng kinh nghiệm cũ, làm đúng quy trình mà không tạo ra kết quả. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh.
1: Là phải có tư duy chiến lược và có năng lực thực thi. Từ tư duy chiến lược là nhìn xa, nghĩ sâu, thấy xu thế, nhận diện được rủi ro, lựa chọn đúng trong trọng tâm, trọng điểm. Năng lực thực thi là biến nghị quyết thành chương trình, kế hoạch, cơ chế, dự án, dữ liệu, sản phẩm và kết quả. Nói đi đôi với làm. Đã làm thì đến cùng. Đã chịu trách nhiệm thì chịu trách nhiệm về kết quả cuối cùng. Cán bộ cấp chiến lược là người phải biết nghĩ đúng, nhìn đúng, làm đúng và phải tổ chức được đội ngũ, huy động được nguồn lực và tạo được cái sự chuyển biến.
0: Chiều nay tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, trưởng ban chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và đề án 06 chủ trì phiên họp chuyên đề về thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo. Thủ tướng đề nghị nghiên cứu giao quyền quyết định chi ngân sách khoa học công nghệ cho Bộ trưởng và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh dựa trên ngân sách được phân bổ.
2: Điểm nghẽn cần phải tháo gỡ để rút ngắn thời gian từ nghiên cứu đến sản phẩm và thị trường về cơ chế, tài chính, đột phá, đặc thù cho phát triển khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo. Phân vai cho các bộ ngành, các địa phương, các viện trường và doanh nghiệp chủ động tham gia và đặc biệt là các địa phương để xác định bài toán phát triển trọng tâm gắn với cái tiềm năng và lợi thế của từng địa phương, tháo gỡ vướng mắc trong mô hình quản lý, vận hành, khai thác, chia sẻ các hạ tầng, phòng thí nghiệm, khuyến khích doanh nghiệp tư nhân tham gia đầu tư, vận hành, khai thác hạ tầng nghiên cứu thử nghiệm và thương mại hóa các sản phẩm công nghệ chiến lược.
0: Chiều nay dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã bế mạc phiên họp thứ ba sau khi hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra. Tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua nhiều nghị quyết quan trọng, đồng thời yêu cầu các cơ quan nâng cao chất lượng công tác lập pháp, chuẩn bị kỹ lưỡng cho kỳ họp không thường lệ dự kiến diễn ra vào đầu tháng 8 tới. Phát biểu bế mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan tập trung hoàn thành dứt điểm việc ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành các luật, nghị quyết đã được Quốc hội thông qua tại kỳ họp trước, chấm dứt tình trạng luật đã có hiệu lực nhưng văn bản hướng dẫn chậm ban hành hoặc thiếu đồng bộ. Chiều nay tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đã tiếp xã giao ông Robert Mercola, Chủ tịch tập đoàn AP Moller Holding kiêm Chủ tịch Maersk, một trong những tập đoàn vận tải biển và logistics lớn nhất thế giới, có trụ sở tại Đan Mạch. Đánh giá cao hoạt động đầu tư của Maersk tại Việt Nam, Phó Thủ tướng đề nghị Maersk tiếp tục đẩy nhanh tiến độ các dự án hiện có, nghiên cứu ứng dụng đầu tư vào cảng biển, logistics, vận tải, chuyển đổi xanh và phát huy mạng lưới đối tác toàn cầu để hỗ trợ kết nối chuỗi cung ứng, thu hút thêm các nhà đầu tư quốc tế đến Việt Nam. Ông Robert Mercola khẳng định Việt Nam tiếp tục là đối tác quan trọng trong chiến lược phát triển dài hạn của tập đoàn. Tập đoàn mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của Chính phủ Việt Nam để triển khai hiệu quả các dự án hiện có và mở rộng đầu tư trong thời gian tới, đặc biệt trong lĩnh vực hạ tầng cảng biển và logistics. Hôm nay tại Hà Nội, Bộ Công an và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổ chức hội nghị ký kết và triển khai kế hoạch thực hiện quy chế phối hợp trong công tác phòng chống lừa đảo trực tuyến. Theo kế hoạch, hai bên sẽ tăng cường chia sẻ thông tin phục vụ phát hiện, ngăn chặn và xử lý tội phạm lừa đảo trực tuyến, phối hợp rà soát các phương thức thủ đoạn mới, nâng cao hiệu quả phong tỏa, truy vết dòng tiền phạm tội, kiểm soát chặt chẽ việc mở và sử dụng tài khoản ngân hàng, ví điện tử, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, cảnh báo người dân về các hình thức lừa đảo trên không gian mạng. Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang yêu cầu các đơn vị liên quan triển khai ngay các nội dung của kế hoạch, tăng cường phối hợp để sớm tạo chuyển biến rõ nét trong phòng chống tội phạm lừa đảo trực tuyến, bảo vệ người dân, góp phần xây dựng không gian mạng Việt Nam an toàn, lành mạnh và tin cậy. Chuyển sang các tin khác. Chính phủ vừa ban hành nghị quyết số 161 về việc bãi bỏ các quy định có liên quan đến việc dành tối thiểu 10% số thu ngân sách từ đất đai để thực hiện công tác đo đạc, đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai và đăng ký biến động, chỉnh lý hồ sơ địa chính. Nghị quyết nêu rõ, từ năm nay không áp dụng nội dung quy định dành tối thiểu 10% nguồn thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất để thực hiện công tác đo đạc, đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai và đăng ký biến động, chỉnh lý hồ sơ địa chính. Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất không áp dụng hệ số K khi bồi thường giải phóng mặt bằng, đồng thời giữ hệ số này ở mức 1 với nhiều trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất. Nội dung này được Sở Nông nghiệp và Môi trường đưa ra trong dự thảo lần thứ 3 về quy định hệ số điều chỉnh giá đất, còn gọi là hệ số K năm 2026, vừa trình Hội đồng thẩm định hệ số điều chỉnh giá đất thành phố. Hôm nay tại Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia, hệ thống thông tin và nền tảng số hóa tài sản đấu giá Việt Nam chính thức được công bố và ra mắt. Mục tiêu của dự án là xây dựng hạ tầng dữ liệu mở kết nối các

0: tổ chức đấu giá, doanh nghiệp, tổ chức tài chính, nhà đầu tư, đơn vị quản lý tài sản, đối tác công nghệ và cơ quan quản lý nhà nước trên cùng một nền tảng. Trong lĩnh vực đấu giá tài sản, dữ liệu hiện vẫn phân tán trên nhiều hệ thống khác nhau, thiếu tính chuẩn hóa và khả năng kết nối. Điều này khiến nhà đầu tư, doanh nghiệp gặp khó khăn khi tiếp cận thông tin, đồng thời hạn chế hiệu quả quản lý và giám sát thị trường. Giữa cao điểm nắng nóng kéo dài, tại xã Triệu Cơ và xã Vĩnh Định, tỉnh Quảng Trị, trưa nay xảy ra vụ cháy rừng. Chính quyền địa phương đã huy động lực lượng, phương tiện phối hợp với các đơn vị chức năng triển khai chữa cháy. Hiện các lực lượng chức năng tiếp tục tập trung khống chế đám cháy. Thông tin về thiệt hại và nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ. Tại thành phố Huế, Ủy ban nhân dân thành phố vừa ban hành công văn yêu cầu các sở ngành địa phương tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn trong cao điểm mùa hè. Tin của phóng viên Lê Hiếu.
1: Thời gian gần đây, nhiều vụ cháy lớn xảy ra tại một số địa phương trong cả nước đã gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Ủy ban nhân dân thành phố Huế yêu cầu các đơn vị, địa phương triển khai quyết liệt các giải pháp đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy. Công an thành phố Huế tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân kỹ năng phòng cháy chữa cháy và thoát nạn, kiểm tra các cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao, tổ chức thực tập phương án chữa cháy và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định an toàn phòng cháy chữa cháy. Ủy ban nhân dân các xã phường đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân thực hiện các biện pháp phòng ngừa cháy nổ tại hộ gia đình, khuyến khích các hộ kết hợp sản xuất kinh doanh, mở lối thoát nạn thứ hai, trang thiết bị báo cháy, phương tiện chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Lực lượng kiểm lâm tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy rừng. Ông Lê Ngọc Tuấn, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm thành phố Huế cho biết, đơn vị đã bố trí lực lượng trực tại các khu vực trọng điểm có nguy cơ cháy rừng cao, đồng thời phối hợp với các địa phương và người dân tăng cường tuần tra kiểm soát để kịp thời phát hiện, xử lý các tình huống phát sinh.
2: Chúng tôi đốc thúc các đơn vị chủ rừng và các đơn vị hạt kiểm lâm tăng cường tuần tra lưu động và tuyên truyền về công tác là bảo vệ rừng trong mùa khô nắng, và chúng tôi chủ động trong việc kiểm soát chặt chẽ công tác xử lý vì đây là một việc hết sức là quan trọng, vì các vụ cháy rừng thường thường xuất phát từ khi mình sử dụng lửa sơ ý và gây ra cháy rừng.
0: Chuyển sang phần tin thế giới. Hôm nay, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Iran đã đồng ý cho phép các thanh sát viên hạt nhân của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA quay trở lại nước này, đồng thời khẳng định lực lượng Hải quân Mỹ sẽ không tiếp tục phong tỏa eo biển Hormuz. Tuy nhiên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran đã bác bỏ thông tin này và khẳng định Tehran hiện chưa có kế hoạch cho phép IAEA thanh sát các cơ sở hạt nhân bị hư hại trong thời gian xung đột vừa qua. Ông cũng phủ nhận thông tin cho rằng giới chức Iran đã gặp Tổng Giám đốc IAEA Rafael Grossi tại Thụy Sĩ. Ấn Độ đang tăng tốc đàm phán với Mỹ nhằm sớm hoàn tất thỏa thuận thương mại song phương giai đoạn đầu trước ngày 24 tháng 7, thời điểm mức thuế tạm thời 10% mà Mỹ đang áp dụng với hàng nhập khẩu từ nhiều đối tác thương mại dự kiến hết hiệu lực. Cuộc đàm phán diễn ra sau nhiều vòng thương lượng cấp chuyên viên trong tháng 6. Hai bên đã cơ bản hoàn thiện khuôn khổ thỏa thuận, song vẫn còn khác biệt liên quan đến thuế quan, tiếp cận thị trường và các cam kết mở cửa thương mại. Hôm nay, nhà điều hành viễn thông hàng đầu Nhật Bản KDDI thông báo hệ thống quản lý email do hãng cung cấp cho các nhà mạng đối tác bị truy cập trái phép, khiến khoảng 14 triệu thông tin cá nhân có nguy cơ cao bị rò rỉ ra ngoài. Ngọc Huân, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Tokyo đưa tin.
3: Theo thông báo chính thức của KDDI, vào ngày 17 tháng 6 vừa qua, đội ngũ kỹ thuật của tập đoàn này đã phát hiện ra các hành vi truy cập bất thường vào hệ thống email do hãng cung cấp cho các nhà mạng. Cụ thể, tin tặc đã khai thác một lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng trong phần mềm của bên thứ ba tích hợp bên trong hệ thống email mà công ty cung cấp cho các nhà mạng đối tác. Ngay sau đó, KDDI đã thực hiện các điều chỉnh hệ thống để ngăn chặn thiệt hại thêm, đồng thời xác định khu vực nghi ngờ và triển khai các biện pháp đối phó kỹ thuật. Vụ việc này được xác nhận có thể khiến 14,22 triệu thông tin cá nhân có nguy cơ cao bị rò rỉ ra bên ngoài. Trong đó, bao gồm địa chỉ email và mật khẩu liên kết với các hộp thư được tạo bằng dịch vụ email. Liên quan đến vụ việc này, KDDI cũng đã lần lượt liên hệ với các nhà cung cấp mạng bị ảnh hưởng để thảo luận và triển khai các biện pháp đối phó, đồng thời báo cáo và tham vấn với Ủy ban Bảo vệ Thông tin Cá nhân và Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản để điều tra chi tiết và chuyên sâu về vụ việc.
0: Các nhà nghiên cứu tại Viện Công nghệ Italia vừa phát triển một cánh tay robot mềm lấy cảm hứng từ loài bạch tuộc, có khả năng cảm nhận môi trường xung quanh thông qua các giác hút nhân tạo, đồng thời sử dụng khả năng này để nắm bắt các vật thể dưới nước.
4: Theo bà Barbara Mazzulai, phó giám đốc phụ trách mảng robot học của Viện Công nghệ Italia, các giác hút silicone trên cánh tay robot được tích hợp

0: cảm biến quang điện tử siêu nhỏ. Khi tiếp xúc với vật thể, các cảm biến có thể xác định vị trí, hướng và lực tác động, giúp robot nhận biết và xử lý vật thể chính xác hơn.
1: Chúng tôi đã tích hợp các cảm biến quang điện tử vào giác hút nhân tạo của cánh tay robot. Mỗi giác hút có thể phát hiện sự tiếp xúc, xác định hướng tiếp xúc và thậm chí đo được lực tác động. Tất cả đều được tích hợp trên các bảng mạch điện tử thu nhỏ.
0: Lấy cảm hứng từ khả năng uốn cong linh hoạt và bám giữ của bạch tuộc, cánh tay robot được thiết kế mềm dẻo, có thể thích nghi với nhiều môi trường khác nhau, cả trong không khí lẫn dưới nước. Robot cũng có thể thao tác với các vật thể có hình dạng và kích thước khác nhau trong những không gian hạn chế. Nhóm nghiên cứu cho biết, công nghệ này có tiềm năng ứng dụng cả trong các hoạt động dưới nước và những môi trường mà robot cứng khó tiếp cận.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thời sự cuối ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: VOV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
4: Mời quý vị và các bạn nghe chúng tôi giới thiệu nội dung chính các chương trình sẽ phát trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam ngày mai thứ Tư, ngày 24 tháng 6 năm 2026. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 bản tin đầu tiên trong ngày, 5 giờ 20 và 13 giờ 5 mùa vàng, làm gì để chuyển đổi số không chỉ là khẩu hiệu với nông dân, 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 và 21 giờ quân đội nhân dân, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, nhận diện sự thật, bóc trần luận điệu xuyên tạc chế định luật sư công, 8 giờ 30 bản tin văn hóa xã hội, 8 giờ 40 10 phút sự kiện luận bàn, hỗ trợ chuyển đổi xe điện ở Indonesia từ kỳ vọng đến thách thức, 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 dòng chảy kinh tế, thương mại điện tử 2026, tuân thủ để phát triển bền vững, 9 giờ 30 bản tin pháp luật, 9 giờ 40 và 19 giờ 10 quốc hội với cử tri, thay đổi lớn trong chính sách thuế thu nhập cá nhân từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, 10 giờ bản tin, 10 giờ 10 và 19 giờ 40 dân tộc và phát triển, đấu tranh từ xa, góp phần giảm tội phạm ma túy xâm nhập vào Việt Nam, 10 giờ 30 Việt Ninh Tổ quốc, gần dân để kiến tạo tương lai, 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 và 19 giờ 25 tài nguyên và môi trường, luật đất đai 2024, nơi ở mới phải tốt hơn nơi ở cũ, quy định nhân văn và bài toán thực thi, 11 giờ 30 bản tin kinh tế, 11 giờ 35 kết nối 54, những mô hình hoạt động thiết thực góp phần tiếp sức cho trẻ em vùng cao phát triển toàn diện, 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ bản tin nông nghiệp, 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế, khoa học công nghệ mở đường cho hạ tầng giao thông hiện đại, 13 giờ 45 biển đảo Việt Nam, thành phố Hồ Chí Minh giúp ngư dân bảo đảm an toàn công nghệ số, 14 giờ bản tin, 14 giờ 5 khởi nghiệp, chiến lược quốc gia về khởi nghiệp sáng tạo, rút ngắn khoảng cách từ chính sách đến thực tiễn, 14 giờ 50 và 23 giờ 15 ngôi nhà ASEAN, Singapore đẩy mạnh chuyển đổi xanh trong ngành logistics, 15 giờ bản tin tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 chuyên gia của bạn, giải pháp hỗ trợ giảm mỡ máu, giảm mỡ gan hiệu quả, 17 giờ cuộc sống 365 dòng chảy sự kiện, Hà Nội chấn chỉnh thái độ của cán bộ vụ cụ bà 97 tuổi bị từ chối xác nhận ủy quyền lương hưu, đừng để con sâu làm rầu nồi canh. 19 giờ bản tin, 20 giờ Việt Ninh Tổ quốc, 20 giờ 30 chuyên gia của bạn, giải pháp hỗ trợ bồi bổ sức khỏe và nâng cao thể trạng cho người có bệnh lý nền. 21 giờ 30 thời sự đêm, 22 giờ thức cùng VOV, chuyện đêm, chàng kỹ sư đánh thức hạt giống ngủ đông. 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình ngày hôm sau, 23 giờ 30 thưởng thức âm nhạc.
5: Nhịp sống của đất nước, bức chuyển của thế giới được ghi nhận trung thực và phản ánh kịp thời
3: trong các chương trình trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Hồ sơ sự kiện quốc tế.
7: Hồ sơ sự kiện quốc tế.

0: 23 tháng 6 năm nay đánh dấu tròn 10 năm diễn ra cuộc trưng cầu ý dân lịch sử của nước Anh Brexit với 51,9% ủng hộ. Cuộc trưng cầu đã dẫn đến cuộc chia tay chấn động giữa Anh và Liên minh châu Âu, đánh dấu lần đầu tiên trong lịch sử một quốc gia thành viên rời khỏi khối sau 4 thập kỷ gắn bó. 10 năm nhìn lại, cuộc chia tay này với nước Anh có được, có mất đã xuất hiện những tiếc nuối khi đa số cử tri Anh đánh giá Brexit đã tác động tiêu cực tới nhiều vấn đề quan trọng của đất nước. Trong phần đầu của chương trình hôm nay, chúng ta cùng nhìn lại quan hệ giữa Anh và EU đã thay đổi như thế nào trong 10 năm rời khỏi mái nhà chung châu Âu.
1: Sau cuộc trưng cầu dân Ý vào ngày 23 tháng 6 năm 2016, Anh đã chính thức kích hoạt Điều 50 Hiệp ước Lisbon vào ngày 29 tháng 3 năm 2017 và gửi đi thông báo chính thức tới EU về việc rút khỏi liên minh. Đây là lần đầu tiên một quốc gia thành viên sử dụng Điều 50. Hai bên bước vào quá trình thương lượng phức tạp liên quan đến nghĩa vụ tài chính, quyền công dân và vấn đề biên giới Ireland.
2: Từ năm 2017 đến năm 2019 là giai đoạn đàm phán đầy căng thẳng giữa Anh và EU với nhiều vòng đàm phán liên tục. Ngày 31 tháng 1 năm 2020, Anh chính thức rời EU. Tuy nhiên, quan hệ kinh tế giữa hai bên vẫn được duy trì theo một giai đoạn chuyển tiếp kéo dài đến hết năm 2020 nhằm tránh những cú sốc tức thời đối với doanh nghiệp và người dân.
1: Một tuần trước khi kết thúc giai đoạn chuyển tiếp, hai bên đạt được thỏa thuận thương mại và hợp tác. Thỏa thuận cho phép hàng hóa được lưu thông không áp thuế và không áp hạn ngạch, nhưng đồng thời thiết lập hàng loạt thủ tục hải quan mới, làm gia tăng chi phí thương mại.
2: Từ năm 2021, Anh và EU bước sang giai đoạn hậu Brexit. Các doanh nghiệp Anh bắt đầu thích nghi với những quy định mới về kiểm tra hải quan, tiêu chuẩn sản phẩm và thủ tục xuất nhập khẩu. Nhiều lĩnh vực dịch vụ, đặc biệt là tài chính, đối mặt với những rào cản mới trong việc tiếp cận thị trường EU.
1: Đến năm 2023, hai bên bắt đầu giai đoạn ổn định hóa quan hệ, thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực năng lượng, quốc phòng, an ninh.
2: Sau khi công đảng chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử năm 2024, Thủ tướng Keir Starmer tuyên bố không đưa Anh quay trở lại EU, nhưng mong muốn thiết lập lại quan hệ với khối. Chính phủ mới ưu tiên cách tiếp cận thực dụng hướng tới tăng cường hợp tác thay vì đối đầu. Từ đó, Anh và EU bắt đầu thảo luận các biện pháp nhằm tạo thuận lợi hơn cho hoạt động thương mại và đầu tư. Các lĩnh vực được ưu tiên gồm kiểm dịch thực phẩm, chứng nhận hàng hóa và thủ tục biên giới đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ.
1: Năm 2025, Hội nghị Thượng đỉnh Anh-EU lần đầu tiên được tổ chức, hai bên phát tín hiệu mở ra giai đoạn hợp tác thực dụng hơn. Các cuộc đối thoại tập trung vào thương mại, an ninh, quốc phòng, năng lượng và khả năng tạo thuận lợi cho việc đi lại của công dân. Ông Charles Grant, Giám đốc Trung tâm Cải cách châu Âu, đánh giá.
3: Tôi nghĩ về lâu dài, người Anh có thể hướng tới việc chấp nhận một mô hình nào đó tương tự như mô hình của Thụy Sĩ. Điều đó hoàn toàn khả thi, mặc dù các quan chức EU hiện nay vẫn còn nhiều quan điểm khác nhau về vấn đề này. Về lâu dài, nếu các nhà lãnh đạo chính trị muốn xích lại gần nhau vì tình hình địa chính trị ở châu Âu, thì tôi nghĩ họ có thể tìm ra cách hợp tác linh hoạt hơn so với hiện tại.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, sau một thập kỷ nhiều biến động, quan hệ Anh-EU đã chuyển từ trạng thái đối đầu sang tìm kiếm những lợi ích chung. Dù vậy, với người Anh, tâm trạng chung sau 10 năm Brexit là việc rời khỏi EU không mang lại nhiều kết quả tích cực như kỳ vọng. Không những vậy, ngay cả những người từng bỏ phiếu ủng hộ trong cuộc trưng cầu ý dân cách đây 10 năm cũng cho rằng Brexit tác động tiêu cực tới các vấn đề như chi phí, sinh hoạt, tăng trưởng kinh tế.
1: Nhìn từ góc độ những người ủng hộ Brexit, thành tựu lớn nhất mà nước Anh đạt được chính là chủ quyền. Lần đầu tiên sau nhiều thập kỷ, Anh có thể tự quyết hoàn toàn về luật pháp, chính sách thương mại hay các quy định kinh tế mà không cần phải chờ sự đồng thuận từ Bruxelles. Đây chính là điều mà những người vận động Brexit từng theo đuổi. Ông Matthew Elliott, giám đốc chiến dịch Vote Leave năm 2016, cho rằng
4: tôi nghĩ Brexit là một thành công ở chỗ chúng ta đã rời khỏi Liên minh châu Âu. Vì vậy, giờ đây Vương quốc Anh có chủ quyền trong việc ban hành luật. Chúng ta đã có được một số thỏa thuận thương mại tốt. Điều này thực sự quan trọng đối với sự tăng trưởng trong tương lai của chúng ta. Và chúng ta không phải trả phí thành viên. Khoản phí này hiện vào khoảng 28 tỷ bảng mỗi năm.
1: Quả thực, trong một thế giới đang biến động nhanh chóng với cạnh tranh địa chính trị ngày càng gay gắt, việc có thêm không gian chính sách riêng là điều mà nhiều quốc gia mong muốn. Sau Brexit, Anh đã chủ động theo đuổi các thỏa thuận thương mại với Australia, New Zealand, Nhật Bản, Ấn Độ và nhiều đối tác khác. Anh cũng có điều kiện xây dựng những quy định riêng đối với các lĩnh vực mới nổi như trí tuệ nhân tạo hay công nghệ tài chính. Tuy nhiên, chủ quyền chỉ là một phần câu chuyện. Đối với phần lớn người dân, điều họ quan tâm hơn cả vẫn là thu nhập, việc làm, chi phí sinh hoạt và triển vọng kinh tế. Và chính ở khía cạnh này, Brexit lại đang phải đối mặt với những đánh giá ngày càng khắt khe. Giáo sư Jonathan Potts thuộc Đại học King's College London nhận định rằng nền kinh tế Anh hiện nay rõ ràng yếu hơn và nhỏ hơn so với trường hợp nước này không rời EU.
3: Đúng như các nhà kinh tế dự đoán, Brexit đã có tác động tiêu cực đáng kể đến nền kinh tế Anh. Có rất nhiều tranh luận về mức độ ảnh hưởng đó lớn đến mức nào, nhưng chắc chắn nó chiếm vài phần trăm GDP, về phần trăm sản lượng quốc gia. Vì vậy, nói một cách tổng quát, chúng ta nghèo hơn vài phần trăm do Brexit.
1: Một lời hứa khác từng đóng vai trò quan trọng trong chiến dịch Brexit là kiểm soát nhập cư. Nhiều cử tri năm 2016 tin rằng việc chấm dứt quyền tự do đi lại trong EU sẽ giúp giảm đáng kể số lượng người nhập cư vào Anh. Nhưng thực tế diễn ra theo hướng hoàn toàn khác. Dù Anh đã giành lại quyền kiểm soát chính sách nhập cư, số lượng người nhập cư vào nước này trong những năm gần đây lại ở mức cao kỷ lục. Có lẽ tác động sâu sắc nhất của Brexit lại không nằm ở kinh tế, mà nằm ở chính trị. 10 năm qua là giai đoạn đầy biến động của chính trường Anh, từ David Cameron, Theresa May, Boris Johnson, Liz Truss, Rishi Sunak cho đến Keir Starmer, người vừa tuyên bố từ chức hôm 22 tháng 6. Nước Anh đã liên tục thay đổi lãnh đạo trong bối cảnh những tranh cãi liên quan đến Brexit chưa bao giờ thực sự khép lại.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, 10 năm sau cuộc bỏ phiếu lịch sử, Brexit không phải là thảm họa như những người phản đối từng cảnh báo, nhưng cũng chưa trở thành câu chuyện thành công như những người ủng hộ từng kỳ vọng. Chính khoảng cách giữa kỳ vọng và thực tế ấy đang tạo nên những tranh luận chưa từng có hồi kết về di sản lớn nhất của nước Anh trong thế kỷ 21. Trong khi đó đã xuất hiện những ý tưởng về việc nước Anh tái gia nhập EU, hoặc thực tế hơn là thúc đẩy quan hệ gần gũi hơn nữa giữa Anh và EU.
2: Một khảo sát do Hội đồng Đối ngoại châu Âu thực hiện cho thấy có tới 75% người dân Anh mong muốn nước này xây dựng mối quan hệ gần gũi hơn với EU. Ở chiều ngược lại, dư luận châu Âu cũng đang có cái nhìn cởi mở hơn đối với nước Anh. Khoảng 66% số người được hỏi tại các quốc gia thành viên EU cho rằng việc Anh tái gia nhập khối trong tương lai là một ý tưởng tích cực và có thể chấp nhận được. Những con số này phản ánh một thực tế đáng chú ý, khoảng cách tâm lý giữa hai bên đang dần thu hẹp sau nhiều năm căng thẳng hậu Brexit. Tuy nhiên, việc xích lại gần nhau không đồng nghĩa với việc cánh cửa tái gia nhập EU đã mở rộng đối với nước Anh. Đối với Liên minh châu Âu, Brexit là một bài học mang tính chiến lược. Trong suốt những năm qua, EU luôn kiên định quan điểm rằng một quốc gia không thể vừa hưởng các lợi ích của thị trường chung, vừa từ chối các nghĩa vụ đi kèm. Chính vì vậy, EU nhiều lần bác bỏ các đề xuất cho phép Anh tiếp cận sâu hơn với thị trường chung, nhưng không phải chấp nhận những nguyên tắc cốt lõi như tự do di chuyển lao động. Lo ngại của EU không chỉ liên quan tới nước Anh. Nhiều chính phủ châu Âu e ngại rằng nếu dành cho Anh một quy chế quá ưu đãi, điều đó có thể tạo tiền lệ cho các lực lượng dân túy và hoài nghi châu Âu ở những quốc gia khác. Ở phía nước Anh, Brexit dù đang bị đánh giá lại nhưng vẫn là một chủ đề chính trị nhạy cảm. Hàng triệu cử tri từng bỏ phiếu rời EU vẫn coi quyết định năm 2016 là biểu tượng của chủ quyền quốc gia. Chính vì vậy, bất kỳ chính phủ nào tại London cũng phải rất thận trọng để tránh tạo cảm giác rằng họ đang tìm cách đảo ngược kết quả cuộc trưng cầu ý dân. Đó cũng là lý do Thủ tướng Keir Starmer liên tục khẳng định nước Anh sẽ không quay trở lại EU, không tái gia nhập thị trường chung và cũng không quay lại liên minh thuế quan, thay vào đó chỉ cải thiện quan hệ với châu Âu. Đó là cách để không làm sống lại những chia rẽ từng khiến chính trường Anh rơi vào khủng hoảng suốt nhiều năm. Bởi vậy, trong tương lai gần, kịch bản thực tế nhất có lẽ không phải là nước Anh quay trở lại mái nhà chung châu Âu, mà là xây dựng một mô hình hợp tác chặt chẽ hơn với EU trên nhiều lĩnh vực. Suy cho cùng, 10 năm sau cuộc chia tay lịch sử, cả Anh và EU đều đang đứng trước một thực tế giống nhau. Trong bối cảnh cạnh tranh địa chính trị ngày càng gay gắt, nhu cầu hợp tác đang trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Có lẽ vì thế mà sau một thập kỷ đầy sóng gió, điều mà Anh và EU đang hướng tới không còn là câu chuyện thắng thua của Brexit, mà là tìm cách xây dựng một mối quan hệ thực dụng hơn, ổn định hơn và phù hợp hơn với những đòi hỏi của thời đại mới.
0: Những phân tích về tương lai mối quan hệ giữa Anh và EU sau 10 năm Brexit đã kết thúc chương trình Hồ sơ sự kiện quốc tế hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
5: VOV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
6: Thưa quý vị, thưa các bạn, hiện nay các địa phương trên cả nước đang đẩy nhanh việc rà soát, sắp xếp thôn, tổ dân phố theo chủ trương của Trung ương. Đây không chỉ là yêu cầu nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở, mà còn là bước chuẩn bị quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Tại tỉnh Quảng Ngãi, việc sắp xếp được tính toán kỹ lưỡng để vừa đáp ứng yêu cầu đổi mới, vừa phù hợp với điều kiện thực tế và đời sống của người dân. Xã Sơn Tây Hạ, tỉnh Quảng Ngãi được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 xã.

0: xã Sơn Tinh, Sơn Mầu và Sơn Lập trước đây. Địa bàn rộng hơn 136 km2, chủ yếu là đồi núi, nhiều khu vực thường xuyên bị chia cắt vào mùa mưa bão. Trong điều kiện như vậy, việc sắp xếp thôn không chỉ căn cứ vào tiêu chí số hộ dân. Ông Cao Quốc Tiến, Bí thư Đảng ủy xã Sơn Tây Hạ cho biết, địa phương đã rà soát kỹ từng khu vực trước khi xây dựng phương án. Đối với những thôn ở xa trung tâm, địa hình phức tạp và dân cư phân tán, địa phương đề xuất áp dụng cơ chế đặc thù theo quy định.
1: Khi mà thực hiện nhập đối với các thôn ở xa, khi về đến trung tâm xã 25 cây số đường núi, mà nguồn công bộ thì ở thôn cũng rất là khó. Theo như cái đáp ứng trong cái giai đoạn mới này phải rành về công nghệ thông tin này kia, thật ra là bài toán rất khó cho xã khi thực hiện cái việc chọn công bộ ở thôn trong cái giai đoạn tới. Tuy nhiên thì cũng từng bước, ví dụ như bây giờ là chuyển đổi số là thực hiện cho đến thôn rồi, có cái tổ cộng đồng, và sắp tới đây là xã sẽ cấp máy tính cho tất cả các cái thôn đó để thực hiện những cái thủ tục hành chính cơ bản nhất.
0: Không chỉ ở miền núi, tại khu vực đô thị, việc sắp xếp cũng được tính toán trên cơ sở đặc điểm dân cư và đời sống cộng đồng. Tại phường Đức Phổ, từ 25 tổ dân phố hiện nay sẽ giảm còn 15 tổ dân phố sau sắp xếp. Ông Trần Ngọc Sang, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, việc sắp xếp được nghiên cứu kỹ lưỡng trên cơ sở địa giới hành chính, văn hóa và phong tục tập quán của người dân.
2: Trong quá trình sắp xếp các tổ dân phố thì ban thường vụ cũng như là lãnh đạo ủy ban cũng như các cơ quan cũng tính toán rất là kỹ về vấn đề về địa lý và cái phong tục tập quán của người dân. Việc sắp xếp của các tổ dân phố trên địa bàn phường Đức Phổ thì trên cái nguyên tắc là các cái tổ dân phố nào không đủ 450 hộ thì sẽ sáp nhập với cái tổ dân phố liền kề, có địa giới hành chính là liền kề và có phong tục tập quán là tương đồng.
0: Tỉnh Lạng Sơn cũng đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức lấy ý kiến người dân về phương án sắp xếp thôn tổ dân phố. Ghi nhận tại địa phương cho thấy đa số cán bộ đảng viên và nhân dân đều bày tỏ sự đồng tình ủng hộ cao đối với chủ trương sắp xếp lại thôn tổ dân phố của Đảng và Nhà nước. Ông Nguyễn Văn Tuấn, người dân thôn Làng Bu, xã Nhân Lý bày tỏ.
3: Trước đây thì một số chủ yếu thì vẫn là cái sợ ấy, rồi sắp nhập thế này thế khác thì sẽ là chính sách nó thay đổi đi ấy. Thì nhiều người dân vẫn sợ, nhưng mà bây giờ thì nhà nước với lại đảng tuyên truyền thì mọi người dân cũng đã thông suốt rồi.
0: Theo kế hoạch, trong tháng 6 năm 2026, tỉnh Lạng Sơn sẽ hoàn thành việc sắp xếp thôn tổ dân phố. Qua rà soát, Lạng Sơn có 1.400 trên 1.646 tổ dân phố chưa đạt tiêu chuẩn về quy mô hộ dân, thuộc diện phải xem xét sắp xếp theo quy định. Kinh nghiệm của Lạng Sơn là để tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân thì công tác tuyên truyền phải được chú trọng. Tuyên truyền thông qua sinh hoạt chi bộ, các cuộc họp đoàn thể, hội nghị nhân dân, hệ thống truyền thanh cơ sở và nhiều hình thức tuyên truyền phù hợp khác. Ông Vương Văn Sơn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Nhân Lý, tỉnh Lạng Sơn chia sẻ.
4: Chúng tôi tiếp tục tổ chức cuộc họp với bí thư trưởng thôn và các cơ quan như mặt trận, công an, y tế, quân sự với các phòng ban chuyên môn. Và cho đến thời điểm hiện nay thì có thể nói là chúng tôi đã định hình được bộ máy, rồi đã xác định được cái tên thôn và đã nộp phương án về sắp xếp thôn cho tỉnh.
0: Từ việc thực hiện quá trình sắp xếp, sáp nhập thôn tổ dân phố ở Quảng Ngãi và Lạng Sơn cho thấy quan trọng là phải làm tốt công tác tuyên truyền để tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Việc rà soát, đánh giá kỹ đặc điểm dân cư, địa bàn và điều kiện thực tế giúp đảm bảo tính hợp lý, hiệu quả sau sắp xếp. Cần phát huy vai trò của cấp ủy chính quyền, các tổ chức đoàn thể trong vận động giải thích cho người dân, đồng thời phải giải quyết kịp thời những khó khăn vướng mắc phát sinh, đảm bảo ổn định tình hình ở cơ sở. Sau sắp xếp, cần nhanh chóng kiện toàn tổ chức, phân công nhiệm vụ rõ ràng để nâng cao hiệu quả hoạt động của thôn, tổ dân phố.
5: Thời sự VV1, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Nhanh nhạy, chính xác, sinh động,
7: hữu ích.
8: Biên tập viên Quỳnh Chi và Bảo Quyên xin chào quý vị thính giả đang nghe chương trình Bạn Trẻ với Dân Ca của Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VV3, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
9: Thưa quý vị, thưa các bạn, chúng ta đang hướng tới kỷ niệm 25 năm Ngày Gia đình Việt Nam, 28 tháng 6 năm 2001, 28 tháng 6 năm 2026, với chủ đề Gia đình hạnh phúc, quốc gia thịnh vượng, đề cao vai trò của gia đình đối với việc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
8: Vâng, thưa quý vị, Ngày Gia đình Việt Nam nhằm tôn vinh những giá trị tốt đẹp của gia đình, gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa, tinh thần đậm nét truyền thống Việt Nam. Mỗi gia đình sẽ có những cách khác nhau để tận hưởng ngày này được hạnh phúc trọn vẹn nhất. Và điều đặc biệt là mỗi một cá nhân đều sẽ cảm nhận được sự ấm áp, thân thuộc mỗi khi có dịp quây quần bên gia đình vào ngày này.
9: Để hiểu hơn về tầm quan trọng của gia đình đối với cuộc sống của mỗi chúng ta, mời quý thính giả cùng nghe một bức thư của một bạn sinh viên trường Đại học Văn hóa gửi về cho chuyên mục Bạn trẻ với dân ca. Nhưng trước khi nghe bức thư, mời quý thính giả cùng thưởng thức một tiết mục viết về gia đình được nhiều thính giả yêu mến, bài ca trù Gia đình hai tiếng yêu thương do soạn giả Kim Yến viết lời, nghệ sĩ ưu tú Thúy Đạt trình bày.

0: Quý thính giả vừa thưởng thức một tiết mục viết về gia đình được nhiều thính giả yêu mến, bài ca trù Gia đình hai tiếng yêu thương, lời của soạn giả Kim Yến do nghệ sĩ ưu tú Thúy Đạt thể hiện. Sau đây là nội dung bức thư của một bạn sinh viên trường Đại học Văn hóa gửi về cho chúng tôi.
1: Em là Nguyễn Thị Duyên, hiện là sinh viên năm thứ 3 trường Đại học Văn hóa Hà Nội. Quê em ở Huế, em đã ra Hà Nội học được gần 3 năm rồi và em cũng yêu Hà Nội. Tuy nhiên đối với em, Huế, nơi em sinh ra là đẹp nhất. Nơi đó gắn với những kỷ niệm thời thơ ấu của em, được sống bên gia đình, bạn bè và nhất là được ở bên cạnh người bà thân yêu. Bà đã dạy em rất nhiều điều bổ ích và quan trọng trong cuộc sống. Em vô cùng yêu bà. Gần đây, em có nghe được một tiết mục Hầu Văn Huế trên làn sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam mà em rất yêu thích. Đó là bài Bà Trao Kho Báu Nối Đời do nghệ sĩ ưu tú Hoàng Thanh trình bày. Em viết bức thư này, mong chương trình phát lại cho em được nghe tiết mục này. Và em muốn gửi tặng tới người bà kính yêu của em với lời nhắn: cháu luôn nhớ bà cùng bố mẹ và gia đình mình. Xin cảm ơn chương trình.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, bức thư của bạn Duyên gửi đến chương trình thật xúc động. Qua đây chúng ta có thể thấy được tầm quan trọng của gia đình đối với mỗi con người và cảm nhận được tình yêu của bạn Duyên đối với gia đình và đặc biệt là với người bà kính yêu của mình. Sau đây chúng tôi xin gửi tặng bạn Duyên cùng gia đình bài Hầu Văn Huế, Bà Trao Kho Báu Nối Đời, lời của soạn giả Phạm Huy Thông do nghệ sĩ ưu tú Hoàng Thanh trình bày.

0: Vừa rồi là bài Hầu Văn Huế, Bà Trao Kho Báu Núi Đời, lời của soạn giả Phạm Huy Thông do nghệ sĩ ưu tú Hoàng Thanh trình bày.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, nếu nói đến niềm thương nỗi nhớ đối với gia đình thì ra diết nhất là đối với những ai phải sống xa quê nhà. Chúng tôi muốn nói đến ở đây là những người lính biên phòng đang ngày đêm chắc tay súng bảo vệ lãnh thổ Việt Nam và giữ bình yên cho cuộc sống của nhân dân.
0: Để hiểu hơn về tình cảm của các chiến sĩ đối với gia đình, mời quý vị và các bạn cùng nghe cuộc trò chuyện của biên tập viên Mai Văn Lạng với một thiếu úy trẻ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự Bình Định nhân chuyến công tác tại đây.
2: Thưa quý vị và các bạn, ngay tại Bộ Chỉ huy Biên phòng Bình Định, chúng tôi gặp một thiếu úy rất là trẻ. Xin chào bạn, bạn có thể cho biết tên được không?
3: Dạ, em tên là Nguyễn Thanh Bình.
2: Bình thì quê ở đâu?
3: Dạ, em quê gốc ở Nghệ An.
2: Thế thì bạn vào Bình Định lâu chưa?
3: Dạ, em mới vào được 5 tháng.
2: Trước đây thì bạn học ở trường nào?
3: Dạ, em học trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội.
2: Bạn có thể cho biết là bạn vào công tác ở biên phòng vì sao vậy?
3: Bọn em học ra trường thì tất cả các học viên trong lớp thì được Tổng cục Chính trị phân về các vùng.
2: Học Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội thì em có được học các loại hình dân ca không?
3: Ngày trước học ở trường thì bọn em học về chuyên ngành sân khấu điện ảnh và các chất liệu múa, dân gian, đương đại.
2: Nhưng mà với dân ca thì em có yêu thích không?
3: À, thực sự thì em là một người rất yêu thích dân ca.
2: Em có thể nói vì sao em lại yêu dân ca không?
3: Từ bé em đã được nghe những làn điệu dân ca nó thấm vào trong con người em. Em cảm thấy cái chất của dân ca nó vừa đậm đà vừa tha thiết. Nó gợi cho mình những cái lúc đi xa mình nghe những làn điệu đấy, mình nhớ về quê nhà, nhớ về bố mẹ, nhớ về tất cả những kỷ niệm lúc đấy nó khơi dậy.
2: Trong các loại hình dân ca thì Bình yêu thích loại dân ca nào hơn?
3: Dạ, tất cả các loại hình dân ca thì thật sự là em đều thích nghe, nhưng mà từ bé em đã sống ở miền Trung nên em được nghe nhiều hơn hết là về dân ca Nghệ Tĩnh.
2: Em yêu thích vậy thì em có hát được không?
3: Dạ, em cũng gọi là hát không chuẩn lắm nhưng mà cũng biết một số bài về dân ca Nghệ Tĩnh.
2: Nhân đây em có thể tặng các bạn lính biên phòng cũng như là các quý vị thính giả một bài dân ca Nghệ Tĩnh không?
3: Bài này thì thực sự là tên thì em không nhớ nhưng mà em hay hát tại vì em nghe cái bài đấy.

em quyết theo anh cho tròn đạo. Kẹo luống công anh đợi chờ.

Đó là giọng hát rất là mộc mạc, chân thành của thiếu úy Nguyễn Thanh Bình ở Bộ Chỉ huy Biên phòng Bình Định. Còn bây giờ xin mời quý vị thính giả yêu thích các làn điệu dân ca Nghệ Tĩnh cùng nghe lại bài hát này do nghệ sĩ ưu tú Ngọc Hà trình bày.

Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp kỷ niệm 25 năm Ngày Gia đình Việt Nam 28 tháng 6, chúng tôi cũng đã nhận được nhiều yêu cầu của quý vị thính giả được nghe những tiết mục viết về chủ đề gia đình. Và kết thúc chương trình hôm nay, xin gửi tặng quý vị thính giả cả nước tiết mục được nhiều thính giả yêu mến, đó là bài hát văn Ông bà mẫu mực con cháu Thảo Hiền, lời của soạn giả Phạm Hữu Đức do nghệ sĩ nhân dân Văn Chương trình bày. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.

0: Quý thính giả vừa nghe chuyên mục Bạn trẻ với dân ca, chương trình do biên tập viên Bảo Quyên và Quỳnh Chi thực hiện. Thân ái chào tạm biệt.
1: Bạn đang di chuyển trên xe ô tô?
2: Bạn đang lao động sản xuất trên những cánh đồng, nương rẫy hay công trường?
3: Bạn đang trong căn bếp nhỏ chuẩn bị bữa cơm ấm áp cho gia đình?
4: Bạn không muốn bỏ lỡ những tin tức nóng hổi?
1: Hãy bật radio lên, bạn sẽ có tất cả.
2: Chỉ cần một cú nhấp chuột từ trang vov.vn, bạn sẽ nghe trọn vẹn các kênh sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Trên điện thoại di động thông minh, bạn tải app VOV Media và nhiều ứng dụng khác để được nghe Đài Tiếng Nói Việt Nam không giới hạn, chỉ cần có sóng Internet hoặc 3G.
1: VOV, thế giới thông tin, âm nhạc và giải trí, luôn luôn bên bạn.

ý điện ảnh. Tina xin gửi lời chào tới các thính giả thân yêu của VOV3. Một tuần mới lại đến rồi ạ. Và Thanh Nga cứ mong được gặp lại các bạn trong số nhật ký điện ảnh tuần này mãi thôi ạ. Vì có một bộ phim mà Thanh Nga đang rất muốn giới thiệu tới các bạn đây. Mỗi tuần chúng ta đều cùng nhau tìm hiểu về những bộ phim điện ảnh hay rồi phải không ạ? Và hôm nay cũng không ngoại lệ, nhưng sẽ có một điều đặc biệt hơn vì Thanh Nga sẽ gửi đến số phát sóng hôm nay một bộ phim thuộc thể loại nhà kịch. Chúng ta đều biết, hình ảnh thường là yếu tố chủ đạo trong điện ảnh, còn âm nhạc hỗ trợ về cảm xúc cho thước phim. Nhưng các bạn nghĩ sao nếu như câu thoại bỗng có giai điệu, bước đi của nhân vật trở nên nhịp nhàng và thế giới xung quanh bùng nổ với lời ca? Lúc này, hình ảnh cũng phải nhường sân khấu cho âm thanh âm nhạc. Đó là cách mà phim nhạc kịch ra đời và chiếm được trái tim của khán thính giả. Nhắc đến tác phẩm kinh điển của nhạc kịch thế giới, thì Nga nghĩ là các bạn sẽ không thể bỏ lỡ bộ phim The Sound of Music ra mắt năm 1965 của đạo diễn Robert Wise. Bộ phim lấy bối cảnh tại nước Áo yên bình, nơi có thủ đô Viên được mệnh danh là cái nôi của nền âm nhạc thế giới. Đây cũng là quê hương của nhiều thiên tài vĩ đại như Mozart, Beethoven hay Haydn. Và trước khi đến với nước Áo trong tác phẩm điện ảnh The Sound of Music, Thanh Nga xin mời các bạn cùng thưởng thức ca khúc Viên do nghệ sĩ Billy Joel sáng tác và thể hiện. Xin mời phần âm nhạc.

Thưa quý vị, chúng ta vừa nghe ca khúc Viên do nghệ sĩ Billy Joy sáng tác và trình bày. Quay trở lại với tâm điểm của chương trình hôm nay, đó là bộ phim The Sound of Music. Các bạn biết không, bộ phim không đơn thuần là một tác phẩm giải trí. Đây là một kiệt tác điện ảnh đã xuất sắc giành tới 5 giải Oscar danh giá. Album nhạc phim của tác phẩm cũng từng phá vỡ nhiều kỷ lục toàn cầu. Đó là công sức của bộ đôi nhà soạn nhạc Richard Rohr và nhà soạn nhạc Oscar Hammerstein II. Âm nhạc của họ đã tạo nên linh hồn cho tác phẩm. Không để các thính giả phải chờ lâu nữa, hãy cùng Thanh Nga đến với vùng đất Sembourg xinh đẹp của nước Áo trong bộ phim The Sound of Music. Không gian tĩnh lặng tại tu viện Nürnberg cổ kính sẽ được thực hiện qua tác phẩm Prelude do chính nữ minh tinh Julie Andrews, người thủ vai nữ chính Maria, thể hiện. Tiếp sau đó sẽ là bài thánh ca Morning Hymn and Alleluia qua phần trình bày từ dàn sơ trong phim. Mời các bạn cùng lắng nghe.

0: Thưa quý vị, vừa rồi là Prelude qua phần thể hiện của Julie Andrews cùng bài thánh ca Morning Hymn and Alleluia do dàn sơ trong phim trình bày. Nhưng Thanh Nga nghĩ rằng không gian trầm lắng của tu viện Nonberg ấy lại có phần quá chật chội so với tâm hồn tự do, yêu ca hát của cô học sinh tu tập Maria. Tính cách hồn nhiên, đôi chút hậu đậu của cô đã mang lại không ít niềm vui cho tu viện, đến mức các sư còn phải cất lời Maria make me lạo. Điều này được thể hiện rất rõ qua bài hát tiếp theo mang chính tên cô, Maria, do các sư trong phim trình bày. Mời các bạn cùng nghe.
1: She climbs a tree and scrapes her knee. Her dress has got a tear. She waltzes on her way to mass and whistles on the stair. And underneath her wimple, she has curlers in her hair.

0: Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Maria do các diễn viên trong phim thể hiện. Cách các sơ thân thiết hát về Maria, chúng ta cũng đủ thấy cuộc sống tu viện chưa thực sự phù hợp với cô gái này. Vì vậy, mẹ bề trên đã gửi cô đến làm gia sư cho 7 đứa trẻ con của vị đại tá hải quân George Ludwig von Trapp. Bước vào một ngôi nhà được quản lý theo kỷ luật quân đội cứng nhắc, các bạn nghĩ cô gái nhỏ của chúng ta có lo lắng không ạ? Thế Nga nghĩ chắc chắn là có đấy. Nhưng Maria lại là một nhân vật có lý tưởng sống tự do rất mạnh mẽ. Để tiếp thêm sức mạnh cho quyết định này, Maria đã hát vang ca khúc I Have Confidence. Ca khúc do nữ diễn viên chính Julie Andrews trình bày. Mời các bạn cùng lắng nghe.
1: What will this day be like? I wonder. What will my future be? I wonder. It could be so exciting to be out in the world, to be free. My heart should be wildly rejoicing

Các bạn vừa nghe tiếng hát tràn đầy năng lượng của nàng Maria với ca khúc I Have Confidence. Bằng tình yêu và cách giáo dục chân thành, Maria đã nhanh chóng chinh phục được trái tim bướng bỉnh của 7 đứa trẻ. Cô còn dùng âm nhạc làm chiếc cầu nối để xoa dịu đi sự thiếu vắng bóng hình người mẹ trong gia đình ấy. Thế Nga nhớ mãi một phân cảnh trong phim, đó là một đêm giông bão để mấy đứa trẻ quên đi nỗi sợ hãi. Cô đã cùng chúng hát về những điều nhỏ bé thân thuộc nhưng lại mang muôn điều tích cực cho cuộc sống. Đó là những giai điệu của ca khúc My Favorite Things. Xin mời âm nhạc. Raindrops on roses and whiskers on kittens, bright copper kettles and water.

Vừa rồi là ca khúc My Favorite Things do Julie Andrews thể hiện. Thanh Ngạc Cá là các thính giả đang cảm thấy những giai điệu của ca khúc vừa rồi rất quen tai phải không ạ? Cảm giác không sai đâu các bạn ơi. Thanh Ngạc bật mí một thông tin thú vị nhé. Giai điệu của ca khúc này đã được ngôi sao nhạc pop Ariana Grande lấy làm chất liệu mẫu cho bản hit Seven Rings đình đám của cô vào năm 2019. Rất ấn tượng các bạn nhỉ? Một ca khúc đến từ phim nhạc kịch lại có sức ảnh hưởng độc lập đến như vậy.

Quay trở lại với nội dung bộ phim, Maria đã dạy 7 đứa trẻ những nốt nhạc đầu tiên trên ngọn đồi tuyệt đẹp của thành phố Sanburg. Các bạn sẽ bắt gặp tiếng cười của lớp học ấy qua hai ca khúc Slowly Goated và Do Re Mi. Cả hai bài hát đều do Julie Andrews và các bạn nhỏ thể hiện.

Thưa quý vị, chúng ta vừa nghe hai ca khúc The Lonely Heart và Do Re Mi qua tiếng hát của Julie Andrews và các bạn diễn viên nhí. Sức sống của âm nhạc không chỉ cảm hóa những đứa trẻ mà còn chạm đến trái tim của người cha Von Trapp khó tính. Trong một lần nghe các con hát dưới sự hướng dẫn của Maria, ông chợt nhận ra mình đã quá khắt khe và đã vô tình tước đi tuổi thơ hồn nhiên của con khi ông quyết định hòa giọng cùng các con. Thế nên thấy dường như ngôi nhà vốn lạnh lẽo ấy đã được sưởi ấm trở lại, quý vị ạ. Ngay sau đây xin mời các bạn cùng đến với ca khúc The Hills Are Alive. Bài hát được thể hiện bởi các bạn nhỏ và Billy, người lồng tiếng giọng hát cho nhân vật đại tá. Xin mời âm nhạc.

Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc The Hills Are Alive qua phần thể hiện của các bạn nhỏ trong phim và ca sĩ Billie. Các bạn thân mến, từ sự đồng điệu trong tâm hồn và âm nhạc, tình cảm giữa Maria và đại tá Vonchap dần nảy nở. Điều này khiến Maria bối rối, cô quyết quay về tu viện để trốn tránh cảm xúc của chính mình. Nhưng chính mẹ bề trên đã cho cô lời khuyên quý giá, không được chạy trốn mà phải can đảm đối mặt để tìm kiếm tình yêu và định mệnh của đời mình. Lời động viên đầy thiêng liêng của đức tin mà Maria theo đuổi được gửi gắm qua ca khúc Climb Every Mountain qua giọng hát của nữ nghệ sĩ Becky Good trong vai mẹ bề trên thể hiện. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.

Thưa quý vị, giai điệu đầy nội lực của ca khúc Climb Every Mountain qua tiếng hát của Becky Good vừa rồi liệu có thành công tiếp thêm sức mạnh cho Maria không nhỉ? Các bạn hãy thử đoán với Thanh Nga nhé. Trong lúc chờ đợi các bạn thính giả của chúng ta tìm ra đáp án, Thanh Nga mời các bạn đến với một câu chuyện tình yêu khác trong phim, đó là

tình cảm đầy trong trẻo ngọt ngào của cô con gái lớn nhà Von Trapp, Lisa, 16 tuổi và anh chàng đưa thư Rolf. Ngay sau đây sẽ là giai điệu chung đôi lãng mạn của hai diễn viên Daniel Chui và Chemin Kha với ca khúc 16 Going On 17.

Thưa quý vị, vừa rồi là những lời tự sự đầy dễ thương của tuổi 16 từ ca khúc Sixteen Klingon Seventeen do Daniel Chu Hai và Chapman Kha thể hiện. Trở lại với Maria thôi nào, các thính giả đã lựa chọn con đường hạnh phúc nào cho Mira vậy ạ? Sẽ tiếp tục trốn tránh hay tự tin đến với tình yêu như tính cách vốn dĩ của cô gái này? Kết quả của câu chuyện tình yêu này tốt hơn chúng ta mong đợi đó các bạn ạ. Khi nhận ra tình cảm mà vị đại tá dành cho mình, cô đã nhận lời cầu hôn của ông, tình yêu chân thành rồi sẽ chiến thắng mọi khoảng cách các bạn nhỉ. Sau đây mời các bạn cùng đến với bản tình ca Something Good qua tiếng hát của Julie Andrews và Billy.

Thưa quý vị, Maria và đại tá Von Trapp đã có một đám cưới lộng lẫy trang nghiêm tại tu viện dưới sự chúc phúc của các sơ và các con. Để tái hiện lại không gian thiêng liêng ấy, thì ngay mời các bạn cùng lắng nghe bản nhạc lễ Processional and Maria do dàn sơ trong phim của tu viện trình bày. Và ngay sau đó sẽ là một giai điệu bất hủ của bài hát mà Thanh Nga luôn nghĩ đến khi nhắc về lễ đường của tình yêu, ca khúc có tựa đề Can't Help Falling in Love, qua giọng ca huyền thoại của ông hoàng nhạc rock and roll Elvis Presley. Xin mời các bạn cùng lắng nghe.

Thưa quý vị, vừa rồi là hai bản nhạc Processional and Maria và Can't Help Falling in Love đã chứng minh cho tình yêu của Maria và đại tá Von Trapp. Thầy Nga đã mong hạnh phúc ấy sẽ kéo dài mãi mãi cho Maria, cho một gia đình cần sự vun vén yêu thương của người phụ nữ. Và chắc chắn các thính giả cũng chúc phúc cho họ, đúng không ạ? Nhưng cuộc sống vốn dĩ không bằng phẳng như thế. Gia đình Von Trapp trở về sau tuần trăng mật, họ phải đối mặt với những biến động lớn lao của thời cuộc. Đứng trước yêu cầu phải phục vụ cho một thế lực trái với lý tưởng tự do, đại tá Von Trapp đã lựa chọn bảo vệ gia đình và danh dự của quê hương. Trong buổi biểu diễn dưới sự giám sát nghiêm ngặt, ông đã cất cao tiếng hát bài ca về loài hoa biểu tượng của nước Áo, Hoa Tuyết Nhung. Ca khúc ấy như một lời thề thủy chung với Tổ quốc, đó chính là ca khúc Edelweiss qua phần thể hiện của Billy, Julie Andrews và các bạn nhỏ cùng dàn hợp xướng. Mà ngay sau đó sẽ là bài ca chia tay rất lém lỉnh, thông minh của những đứa trẻ nhà Von Trapp với ca khúc So Long, Farewell. Xin mời âm nhạc.

Thưa quý vị và các bạn, những giá trị về tình yêu, gia đình và khát vọng tự do trong The Sound of Music sẽ luôn sống mãi với thời gian. Giống như Maria, cô chỉ có được hạnh phúc đích thực khi được sống đúng với đức tin và lòng tự tôn của mình. Thế nên hy vọng các thính giả của Nhật ký Điện ảnh đều sẽ giữ được sự lạc quan như thế và chọn được con đường hạnh phúc cho riêng bản thân mình. Vậy là thời lượng của Nhật ký Điện ảnh tuần này cũng đến hồi kết rồi. Nga sẽ gửi tặng các bạn hai món quà âm nhạc thay cho lời tạm biệt. Ca khúc có tựa đề Let It Be được thể hiện bởi ban nhạc The Beatles. Ngay sau đó sẽ là bản nhạc For Elise, kinh điển của huyền thoại Beethoven, một nhà soạn nhạc đến từ nước Áo, là bối cảnh của bộ phim The Sound of Music. Và các bạn thính giả thân mến, đừng quên lịch hẹn với Thanh Nga vào thứ tư hàng tuần quý vị nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào những giờ phát sóng tuần sau.

0: Các biên tập viên Xuân Thọ, Thúy Thúy và Đình Quyền xin kính chào quý vị thính giả.
1: Vâng, thưa quý thính giả, hàng ngày Xuân Thọ, Thúy Thúy và Đình Quyền vẫn tiếp tục nhận được thư của quý thính giả yêu mến chương trình gửi về hộp thư điện tử Ơn Nghĩa Sinh Thành vov@gmail.com.
0: Ngoài gửi thư thì nhiều vị thính giả cũng đã gọi điện về số điện thoại 0845160913 của chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành để thể hiện lòng hiếu thảo của mình với cha mẹ

0: qua các câu chuyện, những bài thơ cùng những lời tâm sự đầy thương mến với cha với mẹ.
1: Chúng tôi thì vô cùng trân trọng những tình cảm dành cho ông bà cha mẹ của quý vị thính giả. Chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành xin hứa sẽ sớm truyền tải những chia sẻ ý nghĩa ấy để tấm lòng hiếu thảo của quý vị sẽ lan tỏa tới muôn nơi.
0: Chúng tôi xin cảm ơn những tình cảm của quý vị đã dành cho chương trình và luôn mong nhận được nhiều hơn nữa những tâm sự, chia sẻ, câu chuyện của quý vị thính giả để qua chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành, chúng ta sẽ cùng chung tay tôn vinh những tấm lòng hiếu thảo và bày tỏ tình cảm của mình với Đấng Sinh Thành qua làn sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Bây giờ xin mời quý thính giả cùng lắng đọng lòng mình trong những câu hát của bài hát chèo Cha đi bóng núi theo cùng, lời của soạn giả Nông Thị Hưng do nghệ sĩ Đăng Kiên trình bày.
2: Chân trời sóng núi nhấp nhô, bóng cha thấp thoáng lô xô dáng chiều. Còn đây gương mặt cha yêu, tháng năm chôn kín mọi điều.

0: Thưa quý vị và các bạn, rất vui khi được gặp lại quý vị trong mục Đạo Hiếu trong khúc dân ca. Thông qua mục này, Xuân Thọ, Thúy Thúy và Đình Quyền mong muốn gìn giữ và lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong đạo làm người, đặc biệt là lòng hiếu thảo qua từng câu hát, từng làn điệu dân ca thân thương.
1: Xin cảm ơn quý vị thính giả đã nhiệt tình tham gia chia sẻ những tâm sự của mình với chương trình sau khi nghe bài hát mà chương trình đưa ra.

0: Ở mục Đạo Hiếu trong khúc dân ca, trong các chương trình lần trước chúng ta đã được nghe bài dân ca khu 5 Nhớ công cha mẹ, lời của soạn giả Tạ Thị Lai qua phần thể hiện của nghệ sĩ Mai Lý, và đã có rất nhiều vị thính giả gọi điện về qua số máy 084-516-0913 để chia sẻ với chương trình sau khi nghe bài hát này. Và sau đây chúng ta sẽ cùng nghe những vị thính giả đã gọi điện về chương trình trong thời gian qua.
1: Kính thưa chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành, tên tôi là Ngô Thị Minh, ở khu 11 xã Kim Đức, phường Vân Phú, tỉnh Phú Thọ. Tuần qua tôi được nghe anh Đình Quyền và chương trình Đạo Hiếu trong khúc dân ca phát bài hát Nhớ công cha mẹ. Thì đúng như bài hát dân ca có nói là con người sinh ra trên đời đã có cha mẹ, thì mẹ cha chúng ta là những người mà đã nuôi ta từ trong bụng mẹ 9 tháng 10 ngày, và sinh ra con người từ công cha nghĩa mẹ đúng là cao dày, không thể nói cho nó hết được, không thể cái gì mà đánh đổi. Thế là nên bây giờ thực tế có những trường hợp mà không kính trọng cha mẹ, không chăm sóc cha mẹ nơi đến tối. Đấy là những người bất hiếu, và cái bất hiếu ở trên đời này là cái tội lỗi lớn nhất. Nhưng cũng có những người chăm lo bố mẹ thật tuyệt vời. Ngay ở khu vực nhà tôi có trường hợp mẹ thì tai biến 2 năm nay, và nhà có 2 người con trai, bố thì mất rồi. Người con trai lớn thì lại ở Hà Nội, những người con trai bé thì ở nhà đây. Nhưng mà trông nom mẹ thật chu đáo, từng miếng ăn giấc ngủ theo dõi, từng cử chỉ hành động của mẹ như thế nào để điều tiết thuốc, không một lời ta cầm. Hai vợ chồng nó còn rất trẻ, nhưng mà chúng tôi hàng xóm láng giềng công nhận đấy là cái trạng thái mà tất cả những người con ở cái thời buổi này thì phải nên học tập những cái phương thức thế. Mẹ thì nằm đâu nằm đấy, và con dâu con trai coi như thế là chăm sóc chu đáo tận tình, không một lời. Và sau đây tôi cũng có mấy câu thơ là chắc chắn con cháu. Tối là lúc gia đình sum họp trong bữa cơm đầm ấm cả nhà. Các con từng có la cà, rượu bia sáng quá và tha quá mình. Xã hội lấy gia đình làm gốc, gốc có bền cây lộc với xanh. Muốn có cuộc sống tốt lành phải lo giữ được gia đình hôm nay. Sống phải biết là người có ích, phải tu nhân sức ích hàng ngày. Rượu bia đừng có để say, mất hôn rồi cũng có ngày nguy nan. Biết thương vợ, biết dạy con, giữ vui đoàn kết sớm hôm xóm làng. Cây có gốc cội có nguồn, gia đình đầm ấm thuận hòa bình yên. Nhờ ơn thần Phật tổ tiên, phù hộ gia đình mạnh khỏe lâu. Không có mấy lời ai ơn giữ lấy suốt đời đừng quên.
2: Vừa rồi là những chia sẻ của vị thính giả Ngô Thị Ninh ở khu 11 Kim Đức, Vân Phú, Phú Thọ sau khi nghe bài Nhớ công cha mẹ.
0: Thính giả Ngô Thị Ninh chia sẻ về sự xúc động sau khi nghe bài hát, và từ đó chia sẻ về những câu chuyện về gương hiếu thảo của các cháu hàng xóm khi chăm sóc cha mẹ.
3: Và thính giả Ngô Thị Ninh cũng còn đọc những câu thơ căn dặn con cháu rất ý nghĩa nữa. Và sau đây thì chúng ta sẽ cùng nghe những chia sẻ của vị thính giả có tên là Hoàng Luận nhé.
4: Kính thưa ban biên tập chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành, Đài Tiếng Nói Việt Nam, các bạn nghe đài cả nước, tôi là Hoàng Luận ở thôn Khâu Diều, xã Định Biên, Thái Nguyên. Trong chương trình kỳ trước, đài có bài dân ca khu 5 Nhớ công cha mẹ của Tạ Thị Lai. Tôi rất xúc động vì giọng ca hay, lại nội dung bài dân ca đi đúng vào lòng người, nhất là nói về công ơn cha mẹ đối với những người con nói chung, bản thân tôi nói riêng, quá đúng, quá tình cảm. Không có bố mẹ làm sao có mình. Dân ca dân tộc Tày có câu liệm chua lục nằm phần thất thù phất thù hận nằm đấy, nghĩa là nuôi đứa con thật khó, bắt con chim nó khó tìm, không dễ mà đủ để con ra để lại con từ lớn từ khôn thành người, mà phải đổ mồ hôi nuôi nước mắt mới thành con người, biết ăn biết nói biết học trưởng thành con người toàn diện. Vì vậy con cái phải nhớ công bố mẹ, không bao giờ được phép lãng quên. Cuộc đời con người cứ tuần hoàn lớp già đến lớp trẻ, trường tồn mãi mãi với thời gian. Ca từ của Tạ Thị Lai làm tôi càng thêm say đắm, cho đó là điều quá thật. Cảm ơn chương trình đã chọn được bài hát vô cùng bổ ích đúng với mọi người. Xin đọc bài thơ công ơn cha mẹ sinh thành vô cùng to lớn để mình nhớ ghi, trăm năm hạnh phúc để hồi, nghìn năm dân bản nhớ về mẹ cha, con đời cùng bác cháu ta nhớ công cha mẹ sinh ra chúng mình, đúng là tươi đẹp như hoa. Công cha công mẹ muôn nhà nhớ ghi, nhớ công cha mẹ mẹ đề cháu con cả nhà quân thì mãi vui. Chân ca ta đã nghe rồi vô cùng ý nghĩa cuộc đời không phai, cháu con ở khắp mọi nơi lắng nghe thấm thía từng lời làm theo. Việt Nam mình đã thoát nghèo, xã hội tốt đẹp, tình yêu mặn mà. Cảm ơn công mẹ công cha, cảm ơn anh chị ông bà bố con. Đúng ngày đất nước vàng son, biết bao thế hệ vượt muôn liệt trùng. Cảm ơn đất nước anh hùng vươn mình đứng dậy vô cùng hiển linh. Nhớ công cha mẹ nghĩa tình, cháu con phấn khởi quang vinh đời đời.
2: Vừa rồi là những chia sẻ của vị thính giả Hoàng Luận ở Khâu Diều, Định Biên, Thái Nguyên sau khi nghe bài Nhớ công cha mẹ, lời của soạn giả Tạ Thị Lai qua phần thể hiện của nghệ sĩ Mai Lý.
0: Thính giả Hoàng Luận chia sẻ về sự xúc động sau khi nghe bài hát và đọc những câu thơ về công ơn cha mẹ để nhắc nhớ con cháu phải luôn luôn khắc ghi ạ.
3: Vâng, chúng tôi xin được cảm ơn những chia sẻ của hai vị thính giả Ngô Thị Ninh và Hoàng Luận sau khi nghe bài dân ca khu 5 Nhớ công cha mẹ, lời của soạn giả Tạ Thị Lai qua phần thể hiện của nghệ sĩ Mai Lý trong mục Đạo Hiếu trong khúc dân ca đã được phát trong các chương trình trước. Còn hôm nay thì Đình Quyền sẽ gửi tới quý thính giả bài dân ca gì đây em?
0: Thưa quý vị, ngày hôm nay thì Đình Quyền xin gửi tới quý vị một bài hát rất là hay và cũng rất là đặc biệt đối với Đình Quyền. Đặc biệt không chỉ bởi giai điệu hát văn sâu lắng mà còn bởi lời ca của bài hát này được chắp bút từ chính một biên tập viên của chương trình. Đó là bài hát văn Con ơi hãy nhớ do biên tập viên Thúy Thúy viết lời qua phần thể hiện của nghệ sĩ nhân dân Văn Trương và nghệ sĩ ưu tú Minh Phương trình bày. Mời quý vị cùng lắng nghe.

0: Quý vị vừa nghe bài hát văn Con ơi hãy nhớ. Và sau khi nghe bài hát này thì không biết là anh Xuân Thọ và đặc biệt là chị Thúy Thúy là người viết lời cho bài hát này có thể chia sẻ cảm xúc của mình như thế nào được không ạ?
1: Vâng, ngay lúc này thì thật sự là Thúy Thúy đang có rất là nhiều cảm xúc. Có những câu chữ khi mà mình viết ra ở thời điểm đó, mình chỉ nghĩ rằng đó là những suy nghĩ rất là giản dị. Nhưng thật sự khi được nghệ sĩ nhân dân Văn Chương và nghệ sĩ ưu tú Minh Phương cất lên thành lời ca thì nó lại mang đến một cái cảm xúc rất lạ, nó sâu sắc và chạm tới trái tim của chính Thúy Thúy rất là nhiều.
2: Dạ. Với cảm xúc của Thúy Thúy thì anh cũng cảm thấy mình có một phần trong đó đấy Thúy Thúy ạ. Và thực ra mà nói thì với những cái đồng cảm của Thúy Thúy khi mà anh nghe lại cái bài hát văn Con ơi hãy nhớ do một biên tập viên, một đồng nghiệp của mình viết ra, thì mình cũng không ngờ rằng đây cũng là một trong những cái thông điệp, một trong những nội dung mà chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành luôn luôn hướng đến và mong muốn mang đến cho quý thính giả, không chỉ là những giây phút giải trí mà còn là những lời nhắc nhở tới những người con, người cháu phải luôn luôn nhớ tới công lao sinh thành dưỡng dục của ông bà cha mẹ nữa.
0: Dạ vâng ạ, thưa quý vị, ngày hôm nay sau khi nghe bài hát này thì thực sự là Đình Quyền cảm thấy rất là ngưỡng mộ chị Thúy Thúy, bởi vì rằng là chị không những là một người biên tập viên rất là giỏi mà chị có thể soạn lời hay như thế này cũng khiến cho em cảm thấy rất là bất ngờ. Thưa anh Xuân Thọ và chị Thúy Thúy, nghe bài hát này thì em cảm nhận rằng bài hát này không chỉ là một tác phẩm âm nhạc mà còn là một cái lời nhắc nhở rất là gần gũi, rất đời thường về cách mỗi chúng ta nên sống thật là ý nghĩa, đúng không chị Thúy Thúy?
1: Đúng vậy, với Thúy Thúy thì đây giống như là một lời tự nhắc mình mỗi ngày rằng dù bận rộn đến đâu thì cũng đừng quên dành thời gian cho gia đình, cho những người mà mình thân yêu nhất.
0: Đình Quyền hy vọng rằng qua bài hát văn Con ơi hãy nhớ, quý vị thính giả sẽ thêm một lần lắng lại để suy ngẫm về chữ hiếu, về cách mà mình đang sống và dành tình cảm cho cha mẹ của mình.
2: Vậy thì hôm nay Đình Quyền có muốn gửi gắm điều gì tới quý thính giả không hả em?
0: Dạ vâng ạ, sau khi nghe bài hát văn Con ơi hãy nhớ, có lẽ trong mỗi chúng ta sẽ tự hỏi rằng mình đã thực sự dành đủ sự quan tâm cho cha mẹ hay là chưa? Quý vị hãy chia sẻ với chương trình.
1: Dạ vâng, chúng tôi rất mong số điện thoại 0845160913 sẽ là một số điện thoại được quý vị yêu mến và ghi nhớ. Để vào chiều thứ hai và thứ năm hàng tuần, từ 14 giờ đến 16 giờ, quý vị hãy điện thoại cho chúng tôi, cho chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành. Quý vị hãy kể những câu chuyện hay những kỷ niệm nào về việc là quý vị đã thực sự dành đủ quan tâm cho cha mẹ của mình hay chưa.
2: Vâng, quý vị cũng có thể ghi lại những câu chuyện, những sự quan tâm của mình với cha, với mẹ, rồi gửi vào hộp thư điện tử Ơn Nghĩa Sinh Thành vov@gmail.com.

0: Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Ơn Nghĩa Sinh Thành nhiều năm qua đã luôn nhận được tình cảm yêu mến của quý vị thính giả trong cả nước bởi nội dung sâu sắc, ý nghĩa và là nơi lắng nghe tâm tư, tình cảm của quý thính giả gửi tới Đấng Sinh Thành.
1: Chương trình không chỉ là nơi chia sẻ với quý thính giả những câu chuyện hay, những câu ca dao, tục ngữ về chủ đề Ơn Nghĩa Sinh Thành, mà đặc biệt khi lắng nghe chương trình này, quý vị còn được đắm chìm trong những giai điệu dân ca và nhạc cổ truyền ngọt ngào, sâu lắng với những lời ca ngợi công cha nghĩa mẹ.
0: Và để chia sẻ tâm sự, yêu cầu gửi tặng bài dân ca tới Đấng Sinh Thành, quý vị hãy gọi điện vào số máy 084-516-0913 vào chiều thứ hai hàng tuần từ 14 giờ đến 16 giờ.
1: Vâng, và quý vị cũng có thể nhắn tin yêu cầu bài dân ca mà mình yêu thích vào số điện thoại 084-516-0913 hoặc hộp thư điện tử Ơn Nghĩa Sinh Thành vov@gmail.com.
0: Hoặc quý vị có thể yêu cầu bài dân ca qua trang Facebook Ơn Nghĩa Sinh Thành VOV.
1: Ơn Nghĩa Sinh Thành, nơi chúng ta cùng nhau lan tỏa chữ hiếu thêm sâu rộng.
2: Ơn Nghĩa Sinh Thành, giá trị gia đình Việt.
0: Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với mục Trao Gửi Yêu Thương.

0: Ở mục trao gửi yêu thương này, chúng ta sẽ cùng nghe những chia sẻ về chữ hiếu cùng tình cảm của con cái với cha mẹ và gia đình. Và chúng tôi sẽ đáp ứng yêu cầu nghe dân ca và gửi tặng những bài hát đó tới những người mà quý vị yêu mến.
1: Mục trao gửi yêu thương hôm nay, xin mời quý thính giả cùng nghe những cuộc điện thoại thể hiện tấm lòng hiếu thảo của các vị thính giả gửi tới Đấng Sinh Thành.
0: Xin được mở đầu mục trao gửi yêu thương hôm nay bằng bài thơ Tuổi 70 từ một vị thính giả đã gọi điện về số máy 084-516-0913 của chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành trong thời gian qua.
2: 70 xuân vẫn chưa già, khi trời đất giao hòa thắm vận hoa, đời xuân ngào ngạt hương sắc mới, tuổi cao ai bảo nã rõ già. Gia đình đầm ấm vui con cháu, non sông gấm vóc dệt từng đời, quê hương đang đã dạng người, đón làn gió mới xây đời vinh quang. Trải bao ngày tháng gian nan, tuổi cao lòng vẫn vững vàng niềm tin, cuộc đời như chốn thần tiên, sống vui, sống khỏe, cháu con yên lòng. Nhân ngày vui vẻ đầu xuân, đôi lời kính chúc cụ ông cụ bà, tuổi vàng tuổi bạc quê nhà, ngày càng đông đảo thật là khang ninh, con cháu cháu hiển vinh. Đều nhờ công ức tổ tông ông bà, tuổi cao nhưng đã không già. Văn thơ sáng tác vẫn là thường xuyên, đôi lời kính cụ cao niên, sống vui sống khỏe là tiên giang trần.
1: Chúng ta vừa nghe bài thơ Tuổi 70 từ vị thính giả Bùi Minh Dư ở Bồng Lai, Khúc Thừa Dụ, Hải Phòng.
0: Tiếp theo chúng ta cùng nghe những lời tâm sự và bài thơ nhớ về công lao của cha mẹ khi xưa từ vị thính giả Dương Văn Nghinh ở Phú Bình, Thái Nguyên.
3: Đã nhiều năm nghe đài tiếng nói về Ơn Nghĩa Sinh Thành, mỗi khi nghe đều có cảm động. Bố mẹ mình nuôi mình lớn lên và trưởng thành cho đến ngày nay vẫn chưa đền đáp được công ơn bố mẹ. Khi lớn lên vào quân ngũ theo tiếng gọi của Đảng đi đánh Mỹ, giải phóng quê hương, bố mẹ không còn, đó là tổn thất với tôi, chưa đền đáp được công lao của bố mẹ. Ngày cũng như đêm, luôn nghĩ về bố mẹ sinh ra mình, tự nhiên nước mắt cứ trào ra, nhất là những ngày giỗ hàng năm. Nhiều đêm suy nghĩ bố mẹ như vẫn còn sống lại, đó là nỗi nhớ mẹ cha sinh ra mình, nuôi mình từ đó hoán. Nay đã trưởng thành, tôi cứ nghe đài lại cứ nghĩ và nước mắt cứ trào ra như thế. Bài viết về chữ hiếu làm tôi cảm động vô cùng, nên tôi có đôi lời như sau. Năm nay tôi tròn 80, nhớ ơn bố mẹ sinh tôi.

0: Thế bây giờ, lúc tuổi còn bé ngây thơ, qua bao năm tháng ngày giờ lớn lên, con chưa đền đáp biết ơn, cho ăn cho học, lớn lên thành người. Quá trình quân ngũ rèn tôi, là anh bộ đội ra nơi chiến trường, nghĩ về bố mẹ con thương, làm nghề nông nghiệp gió sương đêm ngày, áo nâu chân đất cấy cày, mùa đông giá rét chân tay xẹo chàm, thương cha thương mẹ vô vàn, thư gửi tình cảm gió ngàn về quê, chiến trường còn giặc chưa về, quyết theo dân đảng lời thề ra đi, tâm còn đức hiếu vẫn ghi, vì thương bố mẹ ra đi diệt thù, đêm mơ vẫn nhớ lời du, bố mẹ luôn nhắc con tu trưởng thành, bố mẹ là gốc con là cành, mong con tự lập trở thành đức nhân, giải phóng con lại ra quân, bố mẹ già mất có dân họ hàng, ngày rỗ con càng nhớ thương, bố là công đức chăm đường dạy con, năm nay 80 tuổi tròn, suốt đời nhớ bố mẹ con, công cha nghĩa mẹ cho gì, hiếu trung nhân đức tạc hy sinh thành.
1: Vừa rồi là những lời tâm sự và bài thơ nhớ về công lao cha mẹ khi xưa của vị thính giả Dương Văn Nghinh ở Phú Bình, Thái Nguyên.
2: Xin cảm ơn các vị thính giả đã có mong muốn thông qua chương trình để thể hiện tình cảm của mình với đấng sinh thành, cũng như đã cùng chương trình tôn lên những nét đẹp trong đạo hiếu của người Việt Nam ta qua những lời tâm sự, những câu chuyện về những tấm gương hiếu thảo ở khắp mọi miền đất nước. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe bài dân ca Nam Bộ Lời Con Gửi Mẹ Gửi Cha, lời của soạn giả Đặng Văn Toán, do nghệ sĩ Ngọc Trắng trình bày.

0: Chúng ta cùng nghe tiếp những cuộc điện thoại của các vị thính giả cả nước đã gọi về số máy 0845160913 của chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành trong thời gian qua nhé.
1: Nhớ câu đôi chữ U Minh, ở đời có tử có sinh luân hồi, con người ta sống ở trên đời không cha không mẹ rẽ trời xi trăng, tông cha mẹ coi bằng sơn hải, đạo lòng con ta phải đền ơn, ngồi mà nghĩ lại từng cơn từng lúc mưa gió.

0: phần cơn giữ gìn, nâng nâng trứng giữ gìn hơn trứng, hứng hứng hoa gìn giữ tẩy hoa, nói về công nghệ nghĩa cha. Thế là từng tháng tính ra từng ngày, năm lên bọt nằm đây mẹ đặt này đến nay, cha dắt gỡ đi, đến ba còn bé chi chi, mẹ cho con nói, cha thì cho ăn. Năm lên bốn áo quần may mặc lấy ở đâu con khoác vào thân, lên năm tuổi đã lớn dần thì con cho mẹ lo dần cho cha. Năm lên sáu ê a miệng đọc, mẹ mong con thử học là đây. Đến năm lên bảy theo thầy, gặp như ai cấp trên này ai mua. Năm lên tám học đua bạn trẻ, mẹ mong con mạnh khỏe vui tươi. Đến năm lên chín lên mười, gạo thương ai cấp tiền rời ai cung. Tôi mới kể trong vòng bé nhỏ, cả lớn lên con phải bao đền. 20-21 trở lên tùy nơi định ý xây nền tương lai. Công cúc được sông dài mới khúc, nghĩa củ lao non đúc tiếng cao. Nhớ ơn chi chữ củ lao, công cha nghĩa mẹ biết bao công trình.
1: Chúng ta vừa nghe những vần thơ nhớ về công lao cha mẹ đã nuôi nấng mình từ nhỏ đến lớn, từ vị thính giả Hoàng Hang Bút ở Ninh Bình.
2: Và tiếp theo chúng ta sẽ nghe những lời tâm sự về chữ hiếu cùng với bài thơ có tên Ơn cha nghĩa mẹ từ vị thính giả Trần Thị Vĩ ở Phú Thọ.
3: Đến với chương trình, tôi có đôi điều chia sẻ về chữ hiếu, mong thế hệ trẻ cũng nên tham gia đều đặn để tôn kính cha mẹ, luôn đậm sâu gắn kết tình với nhiều thế hệ trong gia đình và xã hội. Trọng nghĩa hiếu đạo là tâm của mỗi chúng ta. Chữ hiếu rất sâu rộng. Tôi xin có bài thơ Ơn cha và nghĩa mẹ. Đêm nay con nguyện Phật trời cầu cho mẹ suốt đời sức an, ốm đau bệnh tật tiêu tan, niềm vui hạnh phúc ngập tràn trên môi. Mẹ là dòng suối dịu hiền, cha là ánh sáng thần tiên diệu kỳ. Nguyện lòng con trẻ khắc ghi công cha nghĩa mẹ suốt đời không quên. Một đời vất vả triền miên, vì đàn con nhỏ niềm riêng quên rồi. Đồng sâu ruộng sớm xa xôi, mẹ cha đôi quạt nắng oi chưa hè. Đêm thâu tiếng mũi vo ve, mẹ ngồi canh giữ vỗ về à ơi. Dù đi khắp mọi muôn nơi, tình thương cho mẹ muôn đời không phai. Công cha nghĩa mẹ bao la, hy sinh tất cả cho ta nên người. Công lao sinh dưỡng cao vời, tình thương cho mẹ chưa vơi bao giờ. Tóc xanh nay đã bạc phơ, làm con xin chớ làm ngư vô tình. Ngày xưa ai dưỡng thân mình, ngày nay con lớn đẹp xinh dạng người. Hiếu ân báo đáp muôn đời, vẫn không trả hết công người sinh ta.
1: Chúng ta vừa nghe những lời tâm sự về chữ hiếu và bài thơ Ơn cha nghĩa mẹ từ vị thính giả Trần Thị Vĩ ở Phú Thọ.
2: Vâng, và sau đây thì chương trình xin gửi tới quý vị thính giả bài dân ca Bắc Bộ có tên Mười công cha, lời của soạn giả Nguyễn Quý Sinh, do hai nghệ sĩ nhân dân Khắc Tư và Hồng Ngát trình bày.
4: Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra, một lòng

0: Chúng ta cùng nghe tiếp những cuộc điện thoại của các vị thính giả cả nước đã gọi về số máy 0845160913 của chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành trong thời gian qua nhé.
1: Kính thưa chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành, tôi là Đặng Quang Hùng ở xóm 4, xã Văn Thọ, Đại Từ, Thái Nguyên. Và đây tôi có mấy câu thơ: người con hiếu thảo chúc các cụ, hôm nay chúc thọ cha già, con cháu cháu đầy nhà vây quanh. Cha tôi đức độ hiền lành, tuổi 80 chẵn, cha cố giành lấy 100. Trải qua bao cuộc thăng trầm, bồng con đánh giặc, cha vẫn hết lòng nuôi con. Bây giờ con đã lớn khôn, đó nhờ công cha mẹ sớm hôm tảo tần. Mẹ tôi vất vả chăn chân, thế là mẹ đã sang tuần 80. 80 nay đã đi rồi, 80 nay cả cuộc đời gian nan. Một vai gánh vác lăng san, một vai no lắng an khang cửa nhà. Dâu con rể thảo hiền hòa, vừa hồng vừa sáng thật là vui tươi. Nay chúc bố mẹ 90 tuổi chẵn, vững như đồng con cháu noi theo. Cây cao bóng cả chùm che phủ, phúc lộc xuân về giúp cháu con.
2: Chúng ta vừa nghe mấy câu thơ chúc thọ cha mẹ rất ý nghĩa của vị thính giả Đặng Văn Hùng ở Vạn Thọ, Đại Từ, Thái Nguyên.
0: Tiếp theo là những lời tâm sự về cha mẹ đã mất của mình khi nghe chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành và yêu cầu nghe lại bài hát mà mình yêu thích từ vị thính giả Bùi Thị Lãi ở Hải Phòng.
3: Cha mẹ tôi đã mất gần 40 năm rồi, tôi có 4 chị em gái, 1 chị gái đã mất, còn 3 chị em tôi. Nghe chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành, tôi lại chạy lòng thương nhớ cha mẹ. Những ai còn mẹ, còn cha hãy đạo hiếu với cha mẹ ông bà. Còn cha, còn mẹ như tiên, mất cha, mất mẹ như chim lạc đàn. Xin phát cho tôi bài Ơn Đức Cha Mẹ do nghệ sĩ Minh Thu hát phẩm ạ.
2: Vừa rồi là những tâm sự về cha mẹ đã mất của mình khi nghe chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành và cũng là lời yêu cầu được nghe lại bài hát mà mình yêu thích từ vị thính giả Bùi Thị Lãi ở Hải Phòng.
0: Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe bài hát sẩm có tên Ơn Đức Mẹ Cha, lời của soạn giả Phạm Công Ngát do nghệ sĩ nhân dân Minh Thu trình bày.

0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Quý thính giả có thể nghe lại chương trình tại địa chỉ trang web vov3.vn.
2: Ơn Nghĩa Sinh Thành, giá trị gia đình Việt.
0: Quý vị và các bạn vừa thưởng thức những bài dân ca và nhạc cổ truyền đặc sắc viết về ông bà, cha mẹ cùng những chia sẻ tâm sự của thính giả gần xa.
1: Các bạn cũng có thể phản ánh những câu chuyện ở nơi bạn đang sinh sống, những chiêm nghiệm của bản thân, những lời nhắn gửi cho người thân yêu và cộng đồng về chữ hiếu.
0: Bạn cũng có thể đóng góp những sáng kiến để chương trình phục vụ các bạn được tốt hơn, hoặc những thắc mắc để làm sao có được những lời tư vấn tốt nhất trong việc dạy dỗ con cái về chữ hiếu thảo với ông bà cha mẹ.
3: Và hãy gửi gắm tình cảm thương yêu tới ông bà cha mẹ, cũng qua đó bày tỏ quan điểm của mình về chữ hiếu.
0: Kết thúc chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng nghe bài chòi Ơn Cha, Ơn Mẹ, lời của soạn giả Nguyễn Văn Thao do nghệ sĩ nhân dân Ánh Dương thể hiện.

0: Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành là một món quà tinh thần để quý thính giả gửi tới Đấng Sinh Thành và cùng nhau sẻ chia, phản ánh, bày tỏ quan điểm của mình để tôn vinh những tấm lòng hiếu thảo.
1: Chương trình được phát vào lúc 11 giờ và 20 giờ các ngày thứ tư hàng tuần trên kênh VOV3. Còn trên kênh VOV2, chương trình sẽ được phát sóng vào lúc 9:05 các ngày thứ sáu và chủ nhật hàng tuần.
0: Quý thính giả có thể nghe lại chương trình tại địa chỉ trang web vov3.vn.
2: Ơn nghĩa sinh thành, giá trị gia đình Việt.

Biên tập viên Xuân Kỳ xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, cách đây 59 năm vào ngày 24 tháng 6 năm 1967, Việt Nam và Campuchia chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao và ngày này đã đi vào lịch sử hai nước như một sự kiện trọng đại, mở ra một chương mới trong quan hệ giữa hai nước, gắn bó vận mệnh của hai dân tộc láng giềng. Dù gặp những thăng trầm của lịch sử và những biến cố của thời đại, quan hệ Việt Nam-Campuchia vẫn ngày càng trở nên khăng khít, bền chặt, được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước không ngừng vun đắp, gìn giữ, trở thành tài sản vô giá của hai dân tộc. Mối quan hệ hữu nghị bền chặt giữa hai nước đã được các nhạc sĩ Việt Nam và các nhạc sĩ Campuchia viết lên bằng những giai điệu đẹp ngay từ những năm tháng kháng chiến cứu nước và sau ngày đất nước thống nhất. Bài ca đi cùng năm tháng số này, mời quý thính giả nghe lại một số ca khúc hay được lưu trữ tại kho tư liệu âm thanh Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chúng ta sẽ nghe Hát mừng nhân dân Campuchia toàn thắng của nhạc sĩ Nguyễn Đình Tấn qua giọng hát nghệ sĩ ưu tú Hữu Nội và nghệ sĩ ưu tú Đăng Khoa. Ngày mới trên đất nước Campuchia sáng tác nhạc sĩ Xuân Kiểu do nghệ sĩ Ngọc Tân trình bày. Hát từ đôi bờ Mekong sáng tác nhạc sĩ Cát Vận do nghệ sĩ ưu tú Thu Phương và tốp nữ Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày.

Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình ca nhạc Bài ca đi cùng năm tháng của Đài Tiếng nói Việt Nam với một số ca khúc kỷ niệm 59 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước Việt Nam và Campuchia. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn đến với sáng tác của các nhạc sĩ. Nhạc sĩ Vũ Thanh ca khúc Cảm xúc trên đường Phnom Penh do nghệ sĩ nhân dân Tuyết Thanh trình bày. Nhạc sĩ Lê Lôi ca khúc Mừng bạn Campuchia do top nam nữ dàn nhạc Hồng Hà trình bày.

Kết thúc chương trình, mời quý vị và các bạn cùng nghe Anh lính tình nguyện và điệu múa Apsara sáng tác nhạc sĩ Minh Quang qua giọng hát nghệ sĩ nhân dân Doãn Tần và Việt Nam Campuchia như anh em một nhà của tác giả Uy Sa Khan qua giọng hát nghệ sĩ ưu tú Hữu Nội và đồng ca Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày.

Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình ca nhạc bài ca đi cùng năm tháng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do Xuân Kỳ biên tập và thực hiện. Thân mến, chào tạm biệt. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình sau.

Các bạn vừa nghe bài hát Bài ca Trường Sơn sáng tác của nhạc sĩ Trần Trung. Tiếp theo là bài hát Trường Sơn Đông Trường Sơn Tây sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Hiệp, lời thơ Phạm Tiến Duật do ca sĩ Lệ Thu trình bày.

0: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau mất mát người thân vẫn còn âm ỉ trong biết bao gia đình Việt Nam. Đó cũng là lý do chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động ngày 2 tháng 4 năm 2026 được triển khai trên phạm vi cả nước.
1: Đây là chiến dịch cao điểm, huy động toàn lực nhằm tìm kiếm, quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ và đẩy mạnh xác định danh tính bằng phương pháp giám định ADN. Chiến dịch mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam.
0: Trên những cánh rừng khắp mọi miền Tổ quốc, hàng nghìn cán bộ chiến sĩ và người dân ngày đêm thực hiện nhiệm vụ đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương và tên tuổi của mình.
1: Mỗi phần mộ được tìm thấy, mỗi danh tính được xác định không chỉ là niềm an ủi đối với thân nhân liệt sĩ mà còn là sự tri ân sâu sắc dành cho những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.
0: Hành trình 500 ngày đêm không chỉ là cuộc tìm kiếm những người đã ngã xuống mà còn là sự biết ơn, gìn giữ ký ức lịch sử và là trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với các thế hệ cha anh đi trước.
1: Để những người lính năm xưa được trở về với đất mẹ, để những gia đình không còn phải chờ đợi trong vô vọng và để lòng biết ơn của dân tộc Việt Nam mãi được tiếp nối qua từng thế hệ. 500 ngày đêm, một hành trình tìm về cội nguồn, một hành trình của ký ức, của lòng tri ân và lòng biết ơn bất tận.
2: Mời quý vị và các bạn đón nghe ca khúc Nhà tôi có treo một lá cờ do ca sĩ Hà Anh Tuấn thể hiện.

Tiếp theo là ca khúc Tiếp nối câu chuyện hòa bình, sáng tác Nguyễn Văn Trung do Đông Hùng và Võ Hạ Trâm trình bày.

0: Một thế giới màu xanh.
1: Một thế giới màu xanh.
0: Một thế giới nhạc không lời bán cổ điển quốc tế đặc sắc,
1: hấp dẫn,
0: thú vị.
1: Một thế giới màu xanh.
2: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Một Thế Giới Màu Xanh. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng thưởng thức một số tiết mục hòa tấu đàn Niken H3, nhạc cụ truyền thống của đất nước Thụy Điển. Mở đầu chương trình là các bản nhạc Searching the Island, The Serpent và Siskelier qua tiếng đàn Niken H3 hòa tấu với cello.

Quý vị và các bạn vừa nghe các bản nhạc Searching the Island, The Serpent và Siskelier, hòa tấu Niken H3 với cello. Tiếp theo chương trình là các bản hòa tấu Niken H3 với đàn hát mang tên Scarborough Fair, Drum Cinto, Andante và bản hát Polska do nghệ sĩ Niken H3 Olof Johansson và nghệ sĩ đàn hát Katriona Mackay trình bày.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Một Thế Giới Màu Xanh giới thiệu một số tiết mục hòa tấu đàn Niket H3 của Thụy Điển. Nối tiếp chương trình, chúng ta cùng đến với bản nhạc Tate Giata do nghệ sĩ Marco Ambrosini chơi đàn Niket H3 hòa tấu với nghệ sĩ Jean-Louis Martinier accordion và bản hòa tấu Niket H3 do nghệ sĩ Rudy Venger hòa tấu với accordion của nghệ sĩ Raquel Zigot.

Vừa rồi là các bản nhạc Taste Gianta do nghệ sĩ Marco Ambrosini chơi niken hát ba, hòa tấu với nghệ sĩ Jean-Louis Martinier accordion, và bản hòa tấu niken hát ba do nghệ sĩ Rudy Verger hòa tấu với accordion của nghệ sĩ Raquel Zigot. Kết thúc chương trình là các bản nhạc The Alchemist Dance và Green Sleeve Suite hòa tấu bởi niken hát ba và Ashab Guitar.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Một Thế Giới Màu Xanh do biên tập viên Ngọc Kiên, Đài Tiếng Nói Việt Nam biên tập và thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.
1: Mời quý thính giả nghe chương trình Dân ca và nhạc cổ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam, chuyên mục Ơn Nghĩa Sinh Thành.

0: Các biên tập viên Xuân Thọ, Thúy Thúy và Đình Quyền xin kính chào quý vị thính giả.
1: Vâng, thưa quý thính giả, hàng ngày Xuân Thọ, Thúy Thúy và Đình Quyền vẫn tiếp tục nhận được thư của quý thính giả yêu mến chương trình gửi về hộp thư điện tử Ơn Nghĩa Sinh Thành vov@gmail.com.
0: Ngoài gửi thư thì nhiều vị thính giả cũng đã gọi điện về số điện thoại 0845160913 của chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành để thể hiện lòng hiếu thảo của mình với cha mẹ qua các câu chuyện, những bài thơ cùng những lời tâm sự đầy thương mến với cha với mẹ.
1: Chúng tôi thì vô cùng trân trọng những tình cảm dành cho ông bà cha mẹ của quý vị thính giả. Chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành xin hứa sẽ sớm truyền tải những chia sẻ ý nghĩa ấy để tấm lòng hiếu thảo của quý vị sẽ lan tỏa tới muôn nơi.
0: Chúng tôi xin cảm ơn những tình cảm của quý vị đã dành cho chương trình và luôn mong nhận được nhiều hơn nữa những tâm sự, chia sẻ, câu chuyện của quý vị thính giả để qua chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành, chúng ta sẽ cùng chung tay tôn vinh những tấm lòng hiếu thảo và bày tỏ tình cảm của mình với Đấng Sinh Thành qua làn sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Bây giờ xin mời quý thính giả cùng lắng đọng lòng mình trong những câu hát của bài hát chèo Cha đi bóng núi theo cùng, lời của soạn giả Nông Thị Hưng do nghệ sĩ Đăng Kiên trình bày.
2: Chân trời sóng núi nhấp nhô, bóng cha thấp thoáng lô xô dáng chiều. Còn đây gương mặt cha yêu, tháng năm chôn kín mọi điều.

0: Thưa quý vị và các bạn, rất vui khi được gặp lại quý vị trong mục Đạo Hiếu trong khúc dân ca. Thông qua mục này, Xuân Thọ, Thúy Thúy và Đình Quyền mong muốn gìn giữ và lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong đạo làm người, đặc biệt là lòng hiếu thảo qua từng câu hát, từng làn điệu dân ca thân thương.
1: Xin cảm ơn quý vị thính giả đã nhiệt tình tham gia chia sẻ những tâm sự của mình với chương trình sau khi nghe bài hát mà chương trình đưa ra.

0: Ở mục Đạo Hiếu trong khúc dân ca, trong các chương trình lần trước chúng ta đã được nghe bài dân ca khu 5 Nhớ công cha mẹ, lời của soạn giả Tạ Thị Lai qua phần thể hiện của nghệ sĩ Mai Lý, và đã có rất nhiều vị thính giả gọi điện về qua số máy 084-516-0913 để chia sẻ với chương trình sau khi nghe bài hát này. Và sau đây chúng ta sẽ cùng nghe những vị thính giả đã gọi điện về chương trình trong thời gian qua.
1: Kính thưa chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành, tên tôi là Ngô Thị Minh, ở khu 11, xã Kim Đức, phường Vân Phú, tỉnh Phú Thọ. Tuần qua tôi được nghe anh Đình Quyền và chương trình Đạo Hiếu trong khúc dân ca phát bài hát Nhớ công cha mẹ. Thì đúng như bài hát dân ca con nói là con người sinh ra trên đời đã có cha mẹ, thì mẹ cha chúng ta là những người mà đã nuôi ta từ trong bụng mẹ sáng 10 ngày, và sinh ra con người từ gốc cha nghĩa mẹ đúng là cao dày, không thể nói cho nó hết được, không thể cái gì mà đánh đổi. Thế là nên bây giờ thực tế có những trường hợp mà không kính trọng cha mẹ, không chăm sóc cha mẹ nơi đến chốn, đấy là những người bất hiếu. Và cái bất hiếu ở trên đời này là cái tội lỗi lớn nhất. Nhưng cũng có những người chăm lo bố mẹ thật tuyệt vời. Ngay ở khu vực nhà tôi có trường hợp mẹ thì ta đến 2 năm nay, và nhà có 2 người con trai, bố thì mất rồi. Người con trai lớn thì lại ở Hà Nội, cái người con trai bé thì ở nhà đây. Thế nhưng mà trông nom mẹ thật chu đáo, từng miếng ăn giấc ngủ theo dõi từng cử chỉ hành động của mẹ như thế nào để điều tiết thuốc. Không một lời ta cầm, hai vợ chồng nó còn rất trẻ, nhưng mà chúng tôi hàng xóm láng giềng công nhận đấy là cái trạng thái mà tất cả những người con ở cái thời buổi này thì phải nên học tập những cái phương thế. Mẹ thì làm đâu làm đấy, và con dâu con trai coi như thế là chăm sóc chu đáo tận tình, không một lời. Và sau đây tôi có mấy câu thơ là chăm sóc con cháu. Tối là lúc gia đình sum họp trong bữa cơm đầm ấm cả nhà, các con từng có la cà rượu bia sáng quá và tha quá mình. Xã hội lấy gia đình làm gốc, gốc có bền cây lộc mới xanh, muốn có cuộc sống tốt lành phải lo giữ được gia đình. Hôm nay sống phải biết là người có ích, phải tu nhân thích thức hàng ngày. Rượu bia đừng có để say, mất hôn rồi cũng có ngày nguy nan. Biết thương vợ, biết dạy con, giữ vui đoàn kết sớm hôm xóm làng. Đây có gốc cội có nguồn, gia đình đầm ấm thuận hòa bình yên. Nhờ ơn thần Phật tổ tiên, phù hộ gia đình mạnh khỏe lâu. Cũng có mấy lời ai ơn giữ lấy suốt đời đừng quên.
2: Vừa rồi là những chia sẻ của vị thính giả Ngô Thị Ninh ở khu 11 Kim Đức, Vân Phú, Phú Thọ sau khi nghe bài Nhớ công cha mẹ.
0: Thính giả Ngô Thị Ninh chia sẻ về sự xúc động sau khi nghe bài hát, và từ đó chia sẻ về những câu chuyện về gương hiếu thảo của các cháu hàng xóm khi chăm sóc cha mẹ.
3: Và thính giả Ngô Thị Ninh cũng còn đọc những câu thơ căn dặn con cháu rất ý nghĩa nữa. Và sau đây thì chúng ta sẽ cùng nghe những chia sẻ của vị thính giả có tên là Hoàng Luận nhé.
4: Kính thưa ban biên tập chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành, Đài Tiếng Nói Việt Nam, các bạn nghe đài cả nước, tôi là Hoàng Luận ở thôn Khâu Diều, xã Định Biên, tỉnh Thái Nguyên. Trong chương trình kỳ trước, đài có bài dân ca khu 5 Nhớ công cha mẹ của Tạ Thị Lai. Tôi rất xúc động vì giọng ca hay, lại nội dung bài dân ca đi đúng vào lòng người, nhất là nói về công ơn cha mẹ đối với những người con nói chung, bản thân tôi nói riêng, quá đúng, quá tình cảm. Không có bố mẹ làm sao có mình. Dân ca dân tộc Tày có câu niệm tu lục đàn phần thất thủ phất thủ hình nặng đấy, nghĩa là nuôi đứa con thật khó, bắt con chim nó khó tìm, không dễ mà đủ để con ra để lại con tuổi lớn từ khôn thành người, mà phải đổ mồ hôi nơi nước mắt mới thành con người, biết ăn biết nói biết học trưởng thành con người toàn diện. Vì vậy con cái phải nhớ công bố mẹ, không bao giờ được phép lãng quên. Cuộc đời con người cứ tuần hoàn lớp già đến lớp trẻ, trường tồn mãi mãi với thời gian. Ca từ của Tạ Thị Lai làm tôi càng thêm say đắm, cho đó là điều quá xác thực. Cảm ơn chương trình đã chọn được bài hát vô cùng bổ ích đúng với mọi người. Xin đọc bài thơ công ơn cha mẹ sinh thành vô cùng to lớn để mình nhớ ghi, trăm năm hạnh phúc để hồi, nghìn năm dân bản nhớ về mẹ cha, con đời cùng bác cháu ta nhớ công cha mẹ sinh ra chúng mình, đúng là tươi đẹp như hoa. Công cha công mẹ muôn nhà nhớ ghi, nhớ công cha mẹ mọi đời, cháu con cả nhà xuân thì mãi vui. Chân ca ta đã nghe rồi vô cùng ý nghĩa cuộc đời không phai, cháu con ở khắp mọi nơi lắng nghe thấm thía từng lời làm theo. Việt Nam mình đã thoát nghèo, xã hội tốt đẹp, tình yêu mặn mà. Cảm ơn công mẹ công cha, cảm ơn anh chị ông bà mẹ ngon. Đúng ngày đất nước vàng son, biết bao thế hệ vượt nhân địch trùng. Cảm ơn đất nước anh hùng vươn mình đứng dậy vô cùng hiển linh. Nhớ công cha mẹ nhớ tình, cháu con phấn khởi quang vinh đời đời.
2: Vừa rồi là những chia sẻ của vị thính giả Hoàng Luận ở Khâu Diều, Định Biên, Thái Nguyên sau khi nghe bài Nhớ công cha mẹ, lời của soạn giả Tạ Thị Lai qua phần thể hiện của nghệ sĩ Mai Lý.
0: Thính giả Hoàng Luận chia sẻ về sự xúc động sau khi nghe bài hát và đọc những câu thơ về công ơn cha mẹ để nhắc nhớ con cháu phải luôn luôn khắc ghi.
3: Vâng, chúng tôi xin được cảm ơn những chia sẻ của hai vị thính giả Ngô Thị Ninh và Hoàng Luận sau khi nghe bài dân ca khu 5 Nhớ công cha mẹ, lời của soạn giả Tạ Thị Lai qua phần thể hiện của nghệ sĩ Mai Lý trong mục Đạo Hiếu trong khúc dân ca đã được phát trong các chương trình trước. Còn hôm nay thì Đình Quyền sẽ gửi tới quý thính giả bài dân ca gì đây em?
0: Thưa quý vị, ngày hôm nay thì Đình Quyền xin gửi tới quý vị một bài hát rất là hay và cũng rất là đặc biệt đối với Đình Quyền. Đặc biệt không chỉ bởi giai điệu hát văn sâu lắng mà còn bởi lời ca của bài hát này được chắp bút từ chính một biên tập viên của chương trình. Đó là bài hát văn Con ơi hãy nhớ do biên tập viên Thúy Thúy viết lời qua phần thể hiện của nghệ sĩ nhân dân Văn Trương và nghệ sĩ ưu tú Minh Phương trình bày. Mời quý vị cùng lắng nghe.

0: Quý vị vừa nghe bài hát văn Con ơi hãy nhớ. Và sau khi nghe bài hát này thì không biết là anh Xuân Thọ và đặc biệt là chị Thúy Thúy là người viết lời cho bài hát này có thể chia sẻ cảm xúc của mình như thế nào được không ạ?
1: Vâng, ngay lúc này thì thật sự là Thúy Thúy đang có rất là nhiều cảm xúc. Có những câu chữ khi mà mình viết ra ở thời điểm đó, mình chỉ nghĩ rằng đó là những suy nghĩ rất là giản dị. Nhưng thật sự khi được nghệ sĩ nhân dân Văn Chương và nghệ sĩ ưu tú Minh Phương cất lên thành lời ca thì nó lại mang đến một cái cảm xúc rất lạ. Nó sâu sắc và chạm tới trái tim của chính Thúy Thúy rất là nhiều.
0: Dạ.
2: Với cảm xúc của Thúy Thúy thì anh cũng cảm thấy mình có một phần trong đó đấy Thúy Thúy ạ. Và thực ra mà nói thì với những cái đồng cảm của Thúy Thúy khi mà anh nghe lại cái bài hát văn Con ơi hãy nhớ do một biên tập viên, một đồng nghiệp của mình viết ra, thì mình cũng không ngờ rằng đây cũng là một trong những cái thông điệp, một trong những nội dung mà chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành luôn luôn hướng đến và mong muốn mang đến cho quý thính giả, không chỉ là những giây phút giải trí mà còn là những lời nhắc nhở tới những người con, người cháu phải luôn luôn nhớ tới công lao sinh thành dưỡng dục của ông bà cha mẹ nữa.
0: Dạ vâng ạ, thưa quý vị, ngày hôm nay sau khi nghe bài hát này thì thực sự là Đình Quyền cảm thấy rất là ngưỡng mộ chị Thúy Thúy, bởi vì rằng là chị không những là một người biên tập viên rất là giỏi mà chị có thể soạn lời hay như thế này cũng khiến cho em cảm thấy rất là bất ngờ. Thưa anh Xuân Thọ và chị Thúy Thúy, nghe bài hát này thì em cảm nhận rằng bài hát này không chỉ là một tác phẩm âm nhạc mà còn là một cái lời nhắc nhở rất là gần gũi, rất đời thường về cách mỗi chúng ta nên sống thật là ý nghĩa, đúng không chị Thúy Thúy?
1: Đúng vậy, với Thúy Thúy thì đây giống như là một lời tự nhắc mình mỗi ngày rằng dù bận rộn đến đâu thì cũng đừng quên dành thời gian cho gia đình, cho những người mà mình thân yêu nhất.
0: Đình Quyền hy vọng rằng qua bài hát văn Con ơi hãy nhớ, quý vị thính giả sẽ thêm một lần lắng lại để suy ngẫm về chữ hiếu, về cách mà mình đang sống và dành tình cảm cho cha mẹ của mình.
2: Vậy thì hôm nay Đình Quyền có muốn gửi gắm điều gì tới quý thính giả không hả em?
0: Dạ vâng ạ, sau khi nghe bài hát văn Con ơi hãy nhớ, có lẽ trong mỗi chúng ta sẽ tự hỏi rằng mình đã thực sự dành đủ sự quan tâm cho cha mẹ hay là chưa? Quý vị hãy chia sẻ với chương trình.
1: Dạ vâng, chúng tôi rất mong số điện thoại 0845160913 sẽ là một số điện thoại được quý vị yêu mến và ghi nhớ. Để vào chiều thứ hai và thứ năm hàng tuần, từ 14 giờ đến 16 giờ, quý vị hãy điện thoại cho chúng tôi

0: cho chương trình Ước Nghĩa Sinh Thành. Quý vị hãy kể những câu chuyện hay những kỷ niệm nào về việc là quý vị đã thực sự dành đủ quan tâm cho cha mẹ của mình hay chưa.
1: Vâng, quý vị cũng có thể ghi lại những câu chuyện, những sự quan tâm của mình với cha, với mẹ, rồi gửi vào hộp thư điện tử ơn nghĩa sinh thành vov@gmail.com.

0: Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Ơn Nghĩa Sinh Thành nhiều năm qua đã luôn nhận được tình cảm yêu mến của quý vị thính giả trong cả nước bởi nội dung sâu sắc, ý nghĩa và là nơi lắng nghe tâm tư, tình cảm của quý thính giả gửi tới Đấng Sinh Thành.
1: Chương trình không chỉ là nơi chia sẻ với quý thính giả những câu chuyện hay, những câu ca dao, tục ngữ về chủ đề Ơn Nghĩa Sinh Thành, mà đặc biệt khi lắng nghe chương trình này, quý vị còn được đắm chìm trong những giai điệu dân ca và nhạc cổ truyền ngọt ngào, sâu lắng với những lời ca ngợi công cha nghĩa mẹ.
0: Và để chia sẻ tâm sự, yêu cầu gửi tặng bài dân ca tới Đấng Sinh Thành, quý vị hãy gọi điện vào số máy 084-516-0913 vào chiều thứ hai hàng tuần từ 14 giờ đến 16 giờ.
1: Vâng, và quý vị cũng có thể nhắn tin yêu cầu bài dân ca mà mình yêu thích vào số điện thoại 084-516-0913 hoặc hộp thư điện tử Ơn Nghĩa Sinh Thành vov@gmail.com.
0: Hoặc quý vị có thể yêu cầu bài dân ca qua trang Facebook Ơn Nghĩa Sinh Thành VOV.
1: Ơn Nghĩa Sinh Thành, nơi chúng ta cùng nhau lan tỏa chữ hiếu thêm sâu rộng.
2: Ơn Nghĩa Sinh Thành, giá trị gia đình Việt.
0: Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với mục Trao Gửi Yêu Thương.

0: Ở mục trao gửi yêu thương này, chúng ta sẽ cùng nghe những chia sẻ về chữ hiếu cùng tình cảm của con cái với cha mẹ và gia đình. Và chúng tôi sẽ đáp ứng yêu cầu nghe dân ca và gửi tặng những bài hát đó tới những người mà quý vị yêu mến.
1: Mục trao gửi yêu thương hôm nay xin mời quý thính giả cùng nghe những cuộc điện thoại thể hiện tấm lòng hiếu thảo của các vị thính giả gửi tới Đấng Sinh Thành.
0: Xin được mở đầu mục trao gửi yêu thương hôm nay bằng bài thơ Tuổi 70 từ một vị thính giả đã gọi điện về số máy 084-516-0913 của chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành trong thời gian qua.
2: 70 xuân vẫn chưa già, khi trời đất giao hòa thăm vận hoa, đời xuân ngào ngạt hương sắc mới, tuổi cao ai bảo nã đó già. Gia đình đầm ấm vui con cháu, non sông gấm vóc dệt từng đời, quê hương đang đã rạng ngời, đón làn gió mới xây đời vinh quang. Trải bao ngày tháng gian nan, tuổi cao lòng vẫn vững vàng niềm tin, cuộc đời như chốn thần tiên, sống vui, sống khỏe, cháu con yên lòng. Nhân ngày vui vẻ đầu xuân, đôi lời kính chúc cụ ông cụ bà, tuổi vàng tuổi bạc quê nhà, ngày càng đông đảo thật là khang ninh, con cháu cháu hiển vinh. Đều nhờ công ức tổ tông ông bà, tuổi cao nhưng đã không già. Văn thơ sáng tác vẫn là thường xuyên, đôi lời kính cụ cao niên, sống vui sống khỏe là tiên giang trần.
1: Chúng ta vừa nghe bài thơ Tuổi 70 từ vị thính giả Bùi Minh Dư ở Bồng Lai, Khúc Thừa Dụ, Hải Phòng.
0: Tiếp theo chúng ta cùng nghe những lời tâm sự và bài thơ nhớ về công lao của cha mẹ khi xưa từ vị thính giả Dương Văn Nghinh ở Phú Bình, Thái Nguyên.
3: Đã nhiều năm nghe đài tiếng nói về Ơn Nghĩa Sinh Thành, mỗi khi nghe đều có cảm động. Bố mẹ mình nuôi mình lớn lên và trưởng thành cho đến ngày nay vẫn chưa đền đáp được công ơn bố mẹ. Khi lớn lên vào quân ngũ,

0: theo tiếng gọi của Đảng đi đánh Mỹ, giải phóng quê hương, bố mẹ không còn, đó là tổn thất với tôi, chưa đền đáp được công lao của bố mẹ. Ngày cũng như đêm, luôn nghĩ về bố mẹ sinh ra mình, tự nhiên nước mắt cứ trào ra, nhất là những ngày giỗ hàng năm, nhiều đêm suy nghĩ bố mẹ như vẫn còn sống lại, đó là nỗi nhớ mẹ cha sinh ra mình, nuôi mình từ đó hoán, nay đã trưởng thành. Tôi cứ nghe đài lại cứ nghĩ, và nước mắt cứ trào ra như thế. Bài viết về chữ hiếu làm tôi cảm động vô cùng, nên tôi có đôi lời như sau. Năm nay tôi tròn 80, nhớ ơn bố mẹ sinh tôi bấy giờ. Lúc tuổi còn bé ngây thơ, qua bao năm tháng ngày giờ lớn lên, con chưa đền đáp biết ơn, cho ăn cho học lớn lên thành người. Quá trình quân ngũ rèn tôi, là anh bộ đội ra nơi chiến trường. Nghĩ về bố mẹ con thương, làm nghề nông nghiệp gió sương đêm ngày. Áo nâu chân đất cấy cày, mùa đông giá rét chân tay xẹo chàm. Thương cha thương mẹ vô vàn, thư gửi tình cảm gió ngàn về quê. Chiến trường còn giặc chưa về, quyết theo dân đảng lời thề ra đi. Tâm còn đức hiếu vẫn ghi, vì thương bố mẹ ra đi diệt thù. Đêm mơ vẫn nhớ lời du, bố mẹ luôn nhắc con tu trưởng thành. Bố mẹ là gốc, con là cành, mong con tự lập trở thành đức nhân. Giải phóng con lại ra quân, bố mẹ già mất có dân họ hàng. Ngày giỗ con càng nhớ thương, bố là công đức chăm đường dạy con. Năm nay 80 tuổi tròn, suốt đời nhớ bố mẹ con. Công cha nghĩa mẹ cho gì, hiếu trung nhân đức tạc hy sinh thành.
1: Vừa rồi là những lời tâm sự và bài thơ nhớ về công lao cha mẹ khi xưa của vị thính giả Dương Văn Nghinh ở Phú Bình, Thái Nguyên.
2: Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe bài dân ca Nam Bộ Lời con gửi mẹ gửi cha, lời của soạn giả Đặng Văn Toán do nghệ sĩ Ngọc Trắng trình bày.

0: Chúng ta cùng nghe tiếp những cuộc điện thoại của các vị thính giả cả nước đã gọi về số máy 0845160913 của chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành trong thời gian qua nhé.
1: Nhớ câu đôi chữ U Minh, ở đời có tử có sinh luân hồi, con người ta sống ở trên đời không cha không mẹ rẽ trời xin trăng, không cha mẹ coi bằng sơn hải đạo lòng con ta phải đền ơn. Ngồi mà nghĩ lại từng cơn, từng lúc mưa gió từng cơn giữ gìn, nâng nâng trứng giữ gìn hơn trứng, hứng hứng hoa gìn giữ tẩy hoa. Nói về công mẹ nghĩa cha, thế là từng tháng tính ra từng ngày, năm lên bọt nằm đây mẹ đặt ngày đến nay, cha dắt gỡ đi đến ba còn bé thi thi, mẹ cho con nói cha thì cho ăn, năm lên bốn áo quần may mặc lấy ở đâu con khoác vào thân. Lên năm tuổi đã lớn dần thì con cho mẹ lo dần cho cha, năm lên sáu ê a miệng đọc, mẹ mong con thử học là đây, đến năm lên bảy theo thầy, gặp như ai cấp tiền này ai mua, năm lên tám học đua bạn trẻ, mẹ mong con mạnh khỏe vui tươi, đến năm lên chín lên mười gạo thương ai cấp tiền rời ai cung. Tôi mới kể trong vòng bé nhỏ cả lớn lên con phải bao đền, 20-21 trở lên tùy nơi định ý xây nền tương lai, công cúc được sông dài mới khúc nghĩa củ lao non đúc tiếng cao, nhớ ơn chi chữ củ lao công cha nghĩa mẹ biết bao công trình.
2: Chúng ta vừa nghe những vần thơ nhớ về công lao cha mẹ đã nuôi nấng mình từ nhỏ đến lớn từ vị thính giả Hoàng Hang Bút ở Ninh Bình.
0: Và tiếp theo chúng ta sẽ nghe những lời tâm sự về chữ hiếu cùng với bài thơ có tên Ơn Cha Nghĩa Mẹ từ vị thính giả Trần Thị Vĩ ở Phú Thọ.
3: Đến với chương trình, tôi có đôi điều chia sẻ về chữ hiếu, mong thế hệ trẻ cũng nên tham gia đều đặn để tôn kính cha mẹ, luôn đậm sâu gắn kết tình với nhiều thế hệ trong gia đình và xã hội. Trọng nghĩa hiếu đạo là tâm của mỗi chúng ta. Chữ hiếu rất sâu rộng. Tôi xin có bài thơ Ơn Cha và Nghĩa Mẹ. Đêm nay con nguyện Phật trời cầu cho cha mẹ suốt đời phúc an, ốm đau bệnh tật tiêu tan, niềm vui hạnh phúc ngập tràn trên môi. Mẹ là dòng suối dịu hiền, cha là ánh sáng thần tiên diệu kỳ. Nguyện lòng con trẻ khắc ghi công cha nghĩa mẹ suốt đời không quên. Một đời vất vả triền miên, kỳ đàn con nhỏ niềm riêng quên rồi. Đồng sâu ruộng sớm xa xôi, mẹ cha đôi quạt nắng oi chưa hè. Đêm thâu tiếng mũi vo ve, mẹ ngồi canh giữ vỗ về à ơi. Dù đi khắp mọi muôn nơi, tình thương cho mẹ muôn đời không phai. Công cha nghĩa mẹ bao la, hy sinh tất cả cho ta nên người. Công lao sinh dưỡng cao vời, tình thương cho mẹ chưa vơi bao giờ. Tóc xanh nay đã bạc phơ, làm con xin chớ làm ngư vô tình. Ngày xưa ai dưỡng thân mình, ngày nay con lớn đẹp sinh dạng người. Hiếu ân báo đáp muôn đời, vẫn không trả hết công người sinh ta.
2: Chúng ta vừa nghe những lời tâm sự về chữ hiếu và bài thơ Ơn Cha Nghĩa Mẹ từ vị thính giả Trần Thị Vĩ ở Phú Thọ.
0: Vâng, và sau đây thì chương trình xin gửi tới quý vị thính giả bài dân ca Bắc Bộ có tên Mười Công Cha, lời của soạn giả Nguyễn Quý Sinh, do hai nghệ sĩ nhân dân Khắc Tư và Hồng Ngát trình bày.
4: Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra, một lòng

0: Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành là một món quà tinh thần để quý thính giả gửi tới Đấng Sinh Thành và cùng nhau sẻ chia, phản ánh, bày tỏ quan điểm của mình để tôn vinh những tấm lòng hiếu thảo.
1: Chương trình được phát vào lúc 11 giờ và 20 giờ các ngày thứ tư hàng tuần trên kênh VOV3. Còn trên kênh VOV2, chương trình sẽ được phát sóng vào lúc 9:05 các ngày thứ sáu và chủ nhật hàng tuần.
0: Quý thính giả có thể nghe lại chương trình tại địa chỉ trang web vov3.vn. Ơn nghĩa sinh thành, giá trị gia đình Việt.

Chào quý vị và các bạn. Một ngày mới đã bắt đầu. Chúc quý vị và các bạn có nhiều niềm vui trong cuộc sống, thành công trong công việc và nhớ theo dõi các chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 2. Tay 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 3. Lườn 1 2

4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 4, bụng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 5, lưng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 6, vặn mình 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 7, chân 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 8, chân hông 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 9, phối hợp 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 10, thăng bằng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 9

0: 6
1: 7 thôi.
0: Động tác 11, bật nhảy. 1 2 3 4 5

động tác 12 điều hòa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi.

0: VOV1 nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chúng tôi giới thiệu nội dung chính các chương trình sẽ phát trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ tư, ngày 24 tháng 6 năm 2026, tức ngày 10 tháng 4 năm Bính Ngọ. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 bản tin đầu tiên trong ngày, 5 giờ 20 và 13 giờ 5 mùa vàng. Làm gì để chuyển đổi số không chỉ là khẩu hiệu với nông dân? 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 và 21 giờ quân đội nhân dân, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, nhận diện sự thật, bóc trần luận điệu xuyên tạc chế định luật sư công. 8 giờ 30 bản tin văn hóa xã hội, 8 giờ 40 10 phút sự kiện luận bàn, hỗ trợ chuyển đổi xe điện ở Indonesia từ kỳ vọng đến thách thức. 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 dòng chảy kinh tế, thương mại điện tử 2026, tuân thủ để phát triển bền vững. 9 giờ 30 bản tin pháp luật, 9 giờ 40 và 19 giờ 10 quốc hội với cử tri, thay đổi lớn trong chính sách thuế thu nhập cá nhân từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. 10 giờ bản tin, 10 giờ 10 và 19 giờ 40 dân tộc và phát triển, đấu tranh từ xa góp phần giảm tội phạm ma túy xâm nhập vào Việt Nam. 10 giờ 30 về Ninh Tổ quốc, gần dân để kiến tạo tương lai. 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 và 19 giờ 25 tài nguyên và môi trường. Luật đất đai 2024, nơi ở mới phải tốt hơn nơi ở cũ, quy định nhân văn và bài toán thực thi. 11 giờ 30 bản tin kinh tế, 11 giờ 35 kết nối 54, những mô hình hoạt động thiết thực góp phần tiếp sức cho trẻ em vùng cao phát triển toàn diện. 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ bản tin nông nghiệp, 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế, khoa học công nghệ mở đường cho hạ tầng giao thông hiện đại. 13 giờ 45 biển đảo Việt Nam, thành phố Hồ Chí Minh giúp ngư dân bảo đảm an toàn công nghệ số. 14 giờ bản tin, 14 giờ 5 khởi nghiệp, chiến lược quốc gia về khởi nghiệp sáng tạo, rút ngắn khoảng cách từ chính sách đến thực tiễn. 14 giờ 50 và 23 giờ 15 ngôi nhà ASEAN, Singapore đẩy mạnh chuyển đổi xanh trong ngành logistics. 15 giờ bản tin tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 chuyên gia của bạn, giải pháp hỗ trợ giảm mỡ máu, giảm mỡ gan hiệu quả. 17 giờ cuộc sống 365 dòng chảy sự kiện, Hà Nội chấn chỉnh thái độ của cán bộ vụ cụ bà 97 tuổi bị từ chối xác nhận ủy quyền lương hưu, đừng để con sâu làm rầu nồi canh. 19 giờ bản tin, 20 giờ về An ninh Tổ quốc, 20 giờ 30 chuyên gia của bạn, giải pháp hỗ trợ bồi bổ sức khỏe và nâng cao thể trạng cho người có bệnh lý nền. 21 giờ 30 thời sự đêm, 22 giờ thức cùng VOV, chuyện đêm, chàng kỹ sư đánh thức hạt giống ngủ đông. 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình ngày hôm sau, 23 giờ 30 thưởng thức âm nhạc.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: 10 quý vị và các bạn nghe bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chủ trì buổi gặp mặt cán bộ quy hoạch diện Bộ Chính trị quản lý vào chiều qua, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh phải dứt khoát khắc phục những nhận thức lệch lạc, có quy hoạch là giữ chỗ, là xếp hàng đến lượt và coi quy hoạch là đảm bảo chắc chắn cho một chức vụ. Trên tinh thần này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị đánh giá cán bộ phải đánh giá bằng sản phẩm hiệu quả thực thi, khả năng giải quyết những việc khó, mức độ tín nhiệm thực chất, uy tín trong tập thể, sự ghi nhận của nhân dân và dữ liệu công việc có thể kiểm chứng được.
3: Phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, càng ở vị trí cao càng phải kiên định, càng trước khó khăn càng phải giữ nguyên tắc, càng chịu sức ép càng phải đặt lợi ích của Đảng, của quốc gia, của dân tộc, của nhân dân lên trên hết trước hết. Cán bộ cấp chiến lược không được dao động, cơ hội, thực dụng, không được lấy lợi ích cá nhân, gia đình, lợi ích nhóm thay thế cho lợi ích chung, không được né tránh việc khó vì sợ trách nhiệm, không được nhân danh đổi mới để làm trái nguyên tắc, trái quy định.
2: Chủ trì phiên họp chuyên đề về thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo vào chiều qua, Thủ tướng Lê Minh Hưng, trưởng ban chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và đề án 06 đã giao quyền quyết định chi ngân sách khoa học công nghệ cho Bộ trưởng và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh dựa trên ngân sách được phân bổ. Thủ tướng cũng nhấn mạnh yêu cầu đột phá phát triển công nghệ lõi, sản phẩm chiến lược, công nghệ chiến lược hướng tới hoàn thiện khung kiến trúc tổng thể quốc gia số.
4: Điểm nghẽn cần phải tháo gỡ để rút ngắn thời gian từ nghiên cứu đến sản phẩm và thị trường về cơ chế, tài chính, đột phá đặc thù cho phát triển khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo. Phân vai cho các bộ ngành, các địa phương, các viện trường và doanh nghiệp chủ động tham gia và đặc biệt là các địa phương để xác định bài toán phát triển trọng tâm gắn với cái tiềm năng và lợi thế của từng địa phương, tháo gỡ vướng mắc trong mô hình quản lý, vận hành, khai thác, chia sẻ các hạ tầng, phòng thí nghiệm, khuyến khích doanh nghiệp tư nhân tham gia đầu tư, vận hành, khai thác hạ tầng nghiên cứu thử nghiệm và thương mại hóa các sản phẩm công nghệ chiến lược.
2: Phát biểu bế mạc phiên họp thứ 3 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội vào chiều qua, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, Quốc hội dự kiến sẽ khai mạc kỳ họp bất thường vào đầu tháng 8 tới, trong đó xem xét thông qua một pháp lệnh, 5 nghị quyết và cho ý kiến đối với hai nội dung thuộc thẩm quyền. Để phục vụ kỳ họp này, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan trình và các cơ quan của Quốc hội đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị hồ sơ tài liệu để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét cho ý kiến trước ngày 20 tháng 7 tới.
5: Chính phủ đề xuất 20 nội dung trình Quốc hội xem xét thông qua gồm 17 dự án luật, nghị quyết vi phạm pháp luật, có 3 nội dung quan trọng khác thì sẽ có 4 cái luật cho ý kiến thôi. Tại cái kỳ họp không thường lệ là một là cái luật đất đai sửa đổi, cái thứ hai là luật ngân sách nhà nước, luật đầu tư công sửa đổi, cái thứ ba là luật tố tụng hình sự sửa đổi, cái thứ tư là luật hình sự sửa đổi. Thì 4 nội dung này thì cho ý kiến lần đầu, bởi vì những cái luật này thì phải 2 kỳ họp chứ không thể rút gọn.
2: Cụ thể hóa tinh thần nghị quyết 66 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật, Chính phủ đang triển khai đề án thí điểm đánh giá chấm điểm KPI đối với toàn bộ quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật. Theo đề án, Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và các bộ ngành tham gia soạn thảo, thẩm định đều được chấm điểm dựa trên tiến độ, chất lượng và trách nhiệm trong từng khâu công việc. Đáng chú ý, cơ chế mới quy định rõ trách nhiệm liên đới, cơ quan nào để xảy ra sai sót dẫn đến văn bản trái pháp luật đều bị xem xét trừ điểm. Chủ trì cuộc họp cho ý kiến về dự thảo đề án thí điểm đánh giá chấm điểm KPI về công tác xây dựng pháp luật, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu cho biết.
6: Đề nghị các đồng chí rà soát lại các tiêu chí chấm điểm nó đơn giản, dễ thực hiện, bao quát được hết các vấn đề để kiểm soát được tiến độ, kiểm soát được chất lượng và trách nhiệm của các cơ quan, nhưng không nhất thiết phải đặt ra quá nhiều tiêu chí thành phần. Càng tiêu chí thành phần các đồng chí càng khó đánh giá, càng vất vả. Về các trường hợp ngoại lệ là cần thiết, nhưng phải được quản trị rất chặt. Nếu mà ngoại lệ mà mở rộng quá thì KPI này,

0: nó không còn ý nghĩa gì nữa.
1: Cho nên đề nghị Bộ Tư pháp bổ sung trong dự thảo quyết định cái nguyên tắc xác định quay lại. Trên cơ sở đó, Bộ có thể ban hành văn bản hướng dẫn để đảm bảo thực hiện một cách chặt chẽ, tránh tùy tiện.
2: Tại phiên họp đầu tiên của Hội đồng Tiền lương Quốc gia diễn ra chiều qua tại Hà Nội, các bên đã bắt đầu thương lượng về phương án điều chỉnh lương tối thiểu vùng năm 2027. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề xuất tăng từ 8,5 đến gần 10%, tương đương từ 315.000 đến 520.000 đồng mỗi tháng tùy vùng. Trong khi đó, đại diện người sử dụng lao động là Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI cho rằng, nếu áp dụng từ đầu năm 2027 sẽ khiến doanh nghiệp khó thích ứng, đồng thời đề xuất lùi thời điểm tăng đến hết ngày mùng 1 tháng 7 năm 2027. Các bên sẽ tiếp tục nghiên cứu kỹ trước khi trình chính phủ xem xét phương án cuối cùng. Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 13, nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ diễn ra trong 2 ngày hôm nay và ngày mai tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia thành phố Hà Nội. Tham dự đại hội có 786 đại biểu là những cán bộ, đoàn viên ưu tú, đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước. Hôm nay, đại hội sẽ bầu Ban chấp hành Trung ương đoàn khóa mới và thảo luận nhiều nội dung quan trọng, tập trung vào phát huy vai trò thanh niên trong phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển kinh tế, hội nhập quốc tế và đổi mới phương thức hoạt động của tổ chức đoàn trong giai đoạn mới. Trước tình trạng lừa đảo trực tuyến ngày càng diễn biến phức tạp, gây thiệt hại lớn cho người dân và doanh nghiệp, hôm qua tại Hà Nội, Bộ Công an và Ngân hàng Nhà nước đã ký kết quy chế phối hợp trong công tác phòng chống lừa đảo trực tuyến. Bộ Công an sẽ tập trung đấu tranh xử lý các đường dây tội phạm công nghệ cao, trong khi Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo các tổ chức tín dụng nâng cao bảo mật, giám sát giao dịch bất thường và phối hợp nhanh với lực lượng công an. Mục tiêu là tạo chuyển biến rõ nét trong phòng ngừa, phát hiện và xử lý tội phạm lừa đảo trên không gian mạng. Trước nguy cơ cháy nổ gia tăng trong cao điểm nắng nóng mùa hè, Ủy ban nhân dân thành phố Huế vừa yêu cầu các sở ngành và địa phương tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Đáng chú ý, Ủy ban nhân dân các phường xã được yêu cầu đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân chủ động trang thiết bị báo cháy, phương tiện chữa cháy và mở lối thoát nạn thứ hai. Ông Lê Ngọc Tuấn, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm thành phố Huế cho biết.
3: Chúng tôi đốc thúc các đơn vị chủ rừng và các đơn vị hạt kiểm lâm tăng cường tuần tra lưu động và tuyên truyền về công tác là bảo vệ rừng trong mùa khô nắng, và chúng tôi chủ động trong việc kiểm soát chặt chẽ công tác xử lý vì đây là một việc hết sức là quan trọng, vì các vụ cháy rừng thường thường xuất phát từ khi mình sử dụng lửa sơ ý và gây ra cháy rừng.
2: Trong khi đó, vụ cháy rừng tràm tại hai xã Triệu Cơ và Vĩnh Định, tỉnh Quảng Trị xảy ra trưa ngày hôm qua. Đến chiều qua, đám cháy tại xã Vĩnh Định cơ bản được khống chế, trong khi khu vực xã Triệu Cơ vẫn đang diễn biến phức tạp. Hàng trăm cán bộ chiến sĩ công an, kiểm lâm, quân sự, dân quân tự vệ và người dân đã được huy động tham gia chữa cháy và ngăn lửa lan rộng. Tiếp theo là phần tin thế giới. Lượng tàu thuyền qua eo biển Hormuz đang từng bước được khôi phục sau thỏa thuận ngừng bắn tạm thời giữa Mỹ và Iran. Theo thống kê, từ ngày 19 đến ngày 21 tháng 6, đã có 71 tàu thuyền đi qua eo biển, tăng so với giai đoạn căng thẳng nhất của cuộc xung đột nhưng vẫn thấp hơn nhiều so với mức là 100 đến 130 lượt mỗi ngày trước chiến tranh. Tuy nhiên, những bất đồng liên quan đến quyền quản lý tuyến đường biển chiến lược này và khả năng áp dụng phí quá cảnh mà Iran đang vẫn giữ lập trường cứng rắn đang nổi lên như một trong những thách thức lớn nhất đối với tiến trình hòa bình giữa hai nước. Tổng thống Donald Trump cho biết, ông đang đề ngỏ khả năng Mỹ áp dụng các biện pháp đáp trả nếu hai bên không đạt được thỏa thuận cuối cùng.
4: Tôi muốn nói rằng chúng ta đang đạt được những kết quả rất tích cực liên quan đến eo biển Hormuz. Lượng dầu vận chuyển qua khu vực này đã đạt mức cao kỷ lục, vượt mọi con số trước đây. Chúng ta đang tiếp tục các cuộc đàm phán và sẽ theo dõi sát diễn biến trong những ngày tới. Tuy nhiên, có hai điều có thể khẳng định ngay lúc này. Thứ nhất, eo biển Hormuz vẫn mở và hoạt động bình thường. Và thứ hai, quốc gia đó sẽ không bao giờ sở hữu vũ khí hạt nhân. Điều đó sẽ không bao giờ xảy ra.
2: Thượng viện Mỹ vừa thông qua dự luật, luật nhà ở thế kỷ 21. Dự luật nhận được sự ủng hộ của cả hai đảng với các giải pháp như tăng đầu tư xây dựng nhà ở, đơn giản hóa thủ tục cấp phép và khuyến khích địa phương phát triển nguồn cung mới. Đáng chú ý, dự luật cũng đề xuất hạn chế các quỹ đầu tư và tập đoàn tài chính mua số lượng lớn nhà ở nhằm giảm áp lực tăng giá trên thị trường. Nếu được Hạ viện thông qua, đây sẽ là một trong những cải cách lớn nhất của Mỹ nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng nhà ở hiện nay. Chính quyền Nam Sudan đã ấn định ngày 22 tháng 12 năm nay là ngày diễn ra cuộc tổng tuyển cử đầu tiên của quốc gia Đông Phi này kể từ khi độc lập vào năm 2011. Trước đó, các cuộc bầu cử dự kiến ở Nam Sudan nhiều lần bị trì hoãn do xung đột vũ trang kéo dài. Ngoài ra, mâu thuẫn dai dẳng giữa Tổng thống Salva Kiir và lãnh đạo phe đối lập Riek Machar khiến tình hình chính trị Nam Sudan bất ổn.

0: Một vụ rò rỉ dữ liệu quy mô lớn vừa được phát hiện tại Nhật Bản làm dấy lên lo ngại về an toàn thông tin trong bối cảnh các hoạt động số ngày càng phát triển. Nhà điều hành viễn thông KDDI cho biết hệ thống email cung cấp cho các nhà mạng đối tác đã bị tin tặc khai thác lỗ hổng bảo mật của phần mềm bên thứ ba, khiến khoảng 14,2 triệu thông tin cá nhân có nguy cơ bị lộ lọt. Dữ liệu bị ảnh hưởng gồm địa chỉ email, mật khẩu và cả nội dung thư điện tử của người dùng, trong đó có cả những tài khoản đã ngừng sử dụng. Đơn vị đã triển khai các biện pháp kỹ thuật khẩn cấp, đồng thời khuyến cáo người dùng thay đổi mật khẩu để hạn chế rủi ro. Người dân Pháp, Anh, Tây Ban Nha, Đức đến thành phố New York của Mỹ đang phải đối mặt với một trong những đợt nắng nóng khắc nghiệt nhất kể từ đầu mùa hè năm nay. Nhiệt độ vượt ngưỡng 40 độ C tại nhiều khu vực, các cảnh báo khẩn cấp liên tiếp được ban hành, trong khi giới khoa học tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo về tác động ngày càng rõ nét của biến đổi khí hậu. Các nhà khoa học cho rằng nguyên nhân trực tiếp của đợt nắng nóng này là hiện tượng khí tượng mang tên là khối Omega, hút không khí nóng từ sa mạc Sahara lên châu Âu. Bà Claire Buckner, nhà nghiên cứu khí hậu châu Âu, nhận định.
1: Biến đổi khí hậu do con người gây ra đang khiến các đợt nắng nóng trở nên khắc nghiệt hơn. Nhiệt độ trong các đợt sóng nhiệt hiện nay ở châu Âu cao hơn từ 2 đến 4 độ C so với trước đây.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe xong bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Dự báo thời tiết.
0: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin dự báo thời tiết ngày và đêm hôm nay. Khu vực Tây Bắc Bộ ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Riêng Lai Châu và Điện Biên ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 24 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Riêng Điện Biên, Lai Châu từ 23 đến 33 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ, vùng núi, ngày nắng nóng có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Trung du và đồng bằng, ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 27 đến 40 độ, có nơi trên 40 độ, riêng vùng núi từ 25 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực Thanh Hóa đến thành phố Huế, ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây đến Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 28 đến 40 độ, có nơi trên 40 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, phía Bắc ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt. Phía Nam từ Khánh Hòa và phía Đông Lâm Đồng, ngày nắng có nơi nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây đến Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Phía Bắc nhiệt độ từ 27 đến 40 độ, có nơi trên 40 độ. Phía Nam từ 25 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng phía Nam chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 20 đến 33 độ. Khu vực Nam Bộ, trong đó có khu vực thành phố Hồ Chí Minh, ngày nắng có nơi có nắng nóng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội, ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 28 đến 40 độ, có nơi trên 40 độ. Dự báo thời tiết biển. Bắc Vịnh Bắc Bộ không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông, khu vực giữa Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác ở phía Đông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 5, phía Nam có lúc cấp 6, giật cấp 7. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, phía Bắc có lúc cấp 6, giật cấp 7. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có

0: Các biên tập viên Tuấn Nam và Hương Giang xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Mùa Vàng phát trên kênh Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Chương trình Mùa Vàng hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau. Chuyên mục Câu chuyện trong ngày đề cập nội dung để nông dân thực sự tham gia vào quá trình chuyển đổi xanh. Canh rừng giữa chảo lửa, phát huy hiệu quả vaccine trong phòng chống dịch tả lợn châu Phi là nội dung được phản ánh trong chuyên mục Nông nghiệp chuyển động. Chuyên mục Nhịp sống nông thôn ở cuối chương trình sẽ gửi tới quý vị và các bạn câu chuyện về cách người nông dân tỉnh Vĩnh Long làm du lịch trải nghiệm để nông thôn trở thành điểm đến hấp dẫn với du khách. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Câu chuyện trong ngày.
0: Thưa quý vị và các bạn, chuyển đổi xanh là hành trình đầy thách thức nhưng cũng là cơ hội để nông nghiệp Việt Nam phát triển theo chiều sâu và khẳng định vị thế trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Với sự hỗ trợ từ cơ chế chính sách của nhà nước, tinh thần tiên phong của cộng đồng doanh nghiệp, hợp tác xã và người nông dân sẽ là động lực quan trọng mở ra tương lai xanh cho nền kinh tế nông nghiệp Việt Nam.
1: Thực tiễn thời gian qua cho thấy những mô hình sản xuất nông nghiệp xanh tuần hoàn đã đem lại hiệu quả kinh tế cao và lợi ích môi trường bền vững hơn hẳn so với hình thức canh tác truyền thống. Đây là cơ sở quan trọng để bà con nông dân nước ta tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi mô hình sản xuất nông nghiệp từ nâu sang xanh một cách bền vững trong giai đoạn phát triển mới.
3: Gần 10 năm nay, giữa những triền đồi gò sỏi vốn được xem là vùng đất khó ở xã Sóc Sơn, thành phố Hà Nội, một mô hình nông nghiệp xanh hữu cơ đã âm thầm tạo nên sự thay đổi bền vững. Không chạy theo năng suất ngắn hạn, Hợp tác xã Bảo tồn và Phát triển Dược liệu Sóc Sơn lựa chọn con đường canh tác thuận tự nhiên, bảo tồn dược liệu bản địa và nâng cao giá trị sinh kế cho người nông dân. Tại đây, canh tác hữu cơ được người nông dân thực hành như một nguyên tắc sản xuất cốt lõi để tiết kiệm chi phí nhưng lại đem đến hiệu quả kinh tế bền vững. Từ khâu làm đất, chọn giống, chăm sóc đến thu hái sản phẩm đều tuân thủ nghiêm ngặt phương thức canh tác thuận tự nhiên. Đến nay, một số sản phẩm dược liệu, trong đó tiêu biểu là trà hoa vàng của đơn vị này, đã đáp ứng được những yêu cầu khắt khe về dược tính và quy trình sản xuất, mở ra cơ hội để sản phẩm tham gia chuỗi giá trị toàn cầu. Thu nhập của người nông dân tăng lên không phải nhờ khai thác tối đa tài nguyên đất đai, mà nhờ vào việc chế biến sâu và kéo dài chuỗi giá trị sản phẩm. Đây là điểm khác biệt rõ nét so với mô hình sản xuất manh mún trước kia mà người nông dân vẫn làm. Bà Nguyễn Thị Thanh Tuyền, Giám đốc Hợp tác xã Bảo tồn và Phát triển Dược liệu Sóc Sơn cho biết.
4: Trước đây mọi người đều làm bằng ghi chép. Thì bây giờ qua cái công nghệ truy xuất nguồn gốc đó, thì khi các đơn vị làm mình xin đăng ký chứng nhận giá hay tiêu chuẩn cái CVN mà đại biểu Sóc Sơn đang theo đuổi, thì khi đơn vị mà làm cái chứng nhận đó đến, ngoài cái việc người ta kiểm tra thực tế, người ta kiểm tra hồ sơ chứng từ, thì người ta sẽ kiểm tra trên cái truy xuất nguồn gốc. Và đó cũng là một cái minh chứng nhanh nhất và hiệu quả tốt nhất cho cái việc cấp giấy chứng nhận.
3: Hiện nay, phát triển kinh tế xanh tuần hoàn đã trở thành yêu cầu bắt buộc với mỗi quốc gia nếu muốn vươn lên vị thế dẫn đầu trong chuỗi giá trị toàn cầu. Những cam kết quốc tế về giảm phát thải khí nhà kính, tiêu chuẩn môi trường ngày càng khắt khe từ các thị trường lớn đang đặt ra nhiều thách thức đối với ngành nông nghiệp nước ta. Tính bền vững về tiêu chuẩn sản xuất xanh, minh bạch về nguồn gốc sản phẩm đã trở thành luật chơi mới trên thị trường quốc tế. Thực tế này đặt ra yêu cầu ngành nông nghiệp nước ta phải thay đổi phương thức sản xuất theo hướng bền vững, quản lý chuỗi cung ứng có truy xuất nguồn gốc rõ ràng. Để khuyến khích người nông dân tham gia sản xuất nông nghiệp xanh, ông Lê Đức Thịnh, Cục trưởng Cục Kinh tế Hợp tác và Phát triển Nông thôn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho rằng cần nhiều hơn nữa các cơ chế, chính sách thực chất từ nhà nước. Đây là động lực thực sự quan trọng để chúng ta đạt được các mục tiêu tăng trưởng xanh trong lĩnh vực nông nghiệp những năm tới. Ông Lê Đức Thịnh nhấn mạnh.
5: Phải nắm bắt và tuân thủ các yêu cầu của thị trường, rồi nghiên cứu các cái phương thức về đóng gói, chứng nhận sản phẩm theo các cái tiêu chuẩn quốc tế. Nhiều hợp tác xã trước đây thì coi rằng là cái này là

0: nhiệm vụ của doanh nghiệp, của những người xuất khẩu. Tuy nhiên, trong cái chuỗi giá trị sản phẩm xuất khẩu về nông nghiệp thì nó phải bắt đầu từ người sản xuất là các hộ nông dân, là các thành viên hợp tác xã và đặc biệt là hợp tác xã.
1: Thời gian qua, nhiều quốc gia đã áp dụng các tiêu chuẩn môi trường bắt buộc đối với hàng hóa nông sản. Đơn cử như Liên minh châu Âu EU áp dụng quy định chống phá rừng đối với các sản phẩm nhập khẩu từ năm 2026, Hoa Kỳ tăng yêu cầu về giảm phát thải, Nhật Bản và Hàn Quốc đẩy mạnh áp dụng tiêu chuẩn trung hòa carbon. Theo ông Mai Văn Trịnh, Viện trưởng Viện Môi trường Nông nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, biến đổi khí hậu đang tác động đến hầu hết các lĩnh vực của đời sống, ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động sản xuất nông nghiệp. Mỗi năm, Việt Nam có từ 500.000 đến 1 triệu hectare đất sản xuất nông nghiệp bị ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu, gây thiệt hại kinh tế của người dân. Vì vậy, chuyển đổi sản xuất xanh là chìa khóa để nông nghiệp nước ta biến thách thức thành cơ hội trong giai đoạn phát triển bền vững, ông Mai Văn Trịnh nhấn mạnh.
2: Chính phủ thì đã có cái chiến lược tăng trưởng xanh lần đầu tiên vào năm 2011 và lần thứ hai vào năm 2021, thì trong đó ghi rất rõ các cái nội dung hoạt động, tức là chúng tôi phải xây dựng ra các kịch bản, các phương án để phát triển nông nghiệp xanh dựa vào ba cái trụ cột chính: một là giảm phát thải khí nhà kính, hai là sản xuất xanh và ba là lối sống xanh. Thì chúng ta phải làm tối ưu hóa tất cả những cái gì chúng ta có nhu cầu lại.
1: Để quá trình chuyển đổi mô hình sản xuất nông nghiệp từ nâu sang xanh thực sự bền vững đòi hỏi quyết tâm, sự đồng thuận và hành động quyết liệt của cả hệ thống các ngành hàng. Đó là con đường tất yếu để nông nghiệp Việt Nam phát triển bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và nâng cao sinh kế cho hàng chục triệu nông dân.
3: Thưa quý vị và các bạn, những cam kết quốc tế về giảm phát thải khí nhà kính, tiêu chuẩn môi trường ngày càng cao từ các thị trường nhập khẩu đang đặt ra nhiều thách thức đối với ngành nông nghiệp nước ta. Thực tế này đòi hỏi ngành nông nghiệp nước ta phải thay đổi phương thức sản xuất theo hướng bền vững, quản lý chuỗi cung ứng, có truy xuất nguồn gốc rõ ràng. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn ông Đặng Huy Đông, Chủ tịch Hiệp hội Chuyển đổi Xanh Việt Nam về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
4: Thưa ông Đặng Huy Đông, ông nhìn nhận như thế nào về vấn đề chuyển đổi xanh hiện nay trong xu hướng toàn cầu cũng như là thực tiễn sản xuất nông nghiệp ở nước ta hiện nay?
5: Chuyển đổi xanh bây giờ thì có hai luồng ý kiến với một cái câu rất là mẫu là có cả thách thức và cơ hội. Nhưng mà ở góc độ của Hiệp hội Chuyển đổi Xanh thì chúng tôi thấy đây là cơ hội rất lớn để chúng ta bứt phá trên cái thị trường nông sản thế giới. Là vì có những doanh nghiệp, những nhà khoa học là có những cái công nghệ tiên tiến vượt bậc để chuyển cái nhức nhối của phát thải lại thành là tín chỉ carbon. Và tín chỉ carbon là cái loại chất lượng cao và giá trị rất cao. Thì nếu như tín chỉ rừng ấy, chỉ có 5 đô cho một tấn, thì tín chỉ từ việc carbon hóa các cái chất thải nông nghiệp thì nó có giá trị từ 50 cho đến 250 đô cho một tấn. Thế và một năm là chúng ta có tới 165 triệu tấn phế thải nông nghiệp, hay còn gọi là phụ phẩm nông nghiệp. Thì hiện nay chúng ta chủ yếu đem đốt và đem chôn. Cả hai cái phương pháp đốt hoặc chôn ấy, thì đều gây phát thải khí nhà kính, đặc biệt là khí CO2 rất là lớn. Trong khi ngược lại, nếu chúng ta than hóa thì không phát thải khí CO2 nhưng đồng thời lại tạo ra được tín chỉ CO2 chất lượng cao, cao hơn rất nhiều so với cái tín chỉ rừng.
4: Vâng, vậy làm thế nào để chúng ta có thể than hóa các phế phụ phẩm nông nghiệp đang bị lãng phí thành các tín chỉ carbon và đem lại giá trị kinh tế cho nền sản xuất xanh ở nước ta, thưa ông?
5: Gọi là than hóa, tức là chúng ta chuyển tất cả các cái chất hữu cơ theo phương pháp khí hóa hoặc là nhiệt phân, thì nó sẽ giữ lại cái thành phần chất rắn, đó là than sinh học. Thì là biochar, tiếng Việt gọi là than sinh học. Than sinh học là một cái chất rất là có ích cho cải tạo đất, giúp giữ lại dưỡng chất của đất, chống thoái hóa bạc màu, tăng độ phì, độ rộng của đất. Và cái sản phẩm thứ hai mà thu lại được ấy, đó là khí đốt tổng hợp. Khí đốt tổng hợp này nó có cái thành phần giống như là của khí tự nhiên ở ngoài khơi theo mỏ dầu. Thế thì cái khí này được coi là năng lượng tái tạo sạch, chứ không phải điện đốt rác là năng lượng tái tạo bẩn. Đốt rác phát điện không khác gì đốt than phát điện. Nó rất đơn giản, chỉ là thay nhiên liệu than bằng là rác. Thế nhưng mà nếu chúng ta đem đốt rác phát điện thì chúng ta sẽ có kết quả là gì? Là phát thải khí CO2 rất lớn. Nhưng nếu chúng ta khí hóa thì không những chúng ta không bị tính là phát thải CO2 hoặc là tính rất ít, rất thấp, nhưng ngược lại chúng ta lại đổi lại được cái tín chỉ từ cái than sinh học, từ cái biochar. Thế và cái than sinh học đấy thì cứ một tấn than sinh học về lý thuyết người ta tính được tương đương với 3 tấn tín chỉ carbon CO2. Tùy theo cái chất lượng của cái than sinh học đó thì tín chỉ quy đổi nó có giá trị từ 50 cho đến 200.

0: 50 đô cho một tấn. Thế thì với cách hiểu như vậy, chất thải nông nghiệp và chất thải sinh hoạt của chúng ta là một cái nguồn tín chỉ carbon có thể tạo ra giá trị hàng tỷ đô la. Cho nên chúng tôi mới nói rằng là thách thức về ứng phó biến đổi khí hậu, bây giờ nếu chúng ta đi sớm thì lại là cơ hội.
1: Thưa ông, nhìn vào thực tiễn hoạt động sản xuất nông nghiệp nước ta thì ông đánh giá như thế nào về mức độ sẵn sàng của các doanh nghiệp, hợp tác xã và người nông dân trước những quy định mới của thị trường giảm phát thải cũng như là giá trị mang lại từ bán tín chỉ carbon?
0: Nếu chúng ta mà xử lý phụ phẩm không đúng cách thì chúng ta gây phát thải khí nhà kính. Nhưng rất may là chúng ta có những cái công nghệ mà đã được chứng minh, đã được vận hành ở Việt Nam thì nó lại tạo ra được tín chỉ carbon với giá trị rất cao. Như tôi đọc cái bài báo của công ty Bamboo thì họ đi trồng tre xong họ than hóa cái đó ra và được cái tổ chức đánh giá tín chỉ carbon Vera là một trong 4 tổ chức lớn nhất thế giới để đánh giá tín chỉ carbon để được bán trên thị trường quốc tế thì đã được công nhận rồi. Thế thì tất cả những cái thứ phụ phẩm từ gỗ kia, các thứ nội kia rồi các thứ nông nghiệp khác mà chúng ta than hóa ra thì giá trị nó rất là lớn. Thì chúng tôi tin rằng với sự hỗ trợ của các cơ quan quản lý nhà nước như Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng với chính quyền của các địa phương đồng hành thì chúng ta sẽ làm được cái mô hình, từ mô hình thì nhân rộng là khép kín của cái chuỗi giá trị. Nếu như chuỗi giá trị trước kia chúng ta chỉ tính chi phí đầu ra đầu vào thì bây giờ chuỗi giá trị chúng ta phải tính đến là đầu vào của carbon và đầu ra của carbon là bao nhiêu để tạo ra tín chỉ. Thì cái này chúng ta là mới cho nên bà con chúng ta chưa biết thôi. Chưa biết được lợi ích là bà con sẽ sẵn sàng ủng hộ. Tóm lại là gì? Chúng ta phải bắt đầu bằng khoa học và công nghệ để tạo ra tín chỉ carbon.
1: Xin trân trọng cảm ơn ông Đặng Huy Đông, Chủ tịch Hiệp hội Chuyển đổi xanh Việt Nam về những thông tin vừa rồi.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
4: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
3: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
4: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
3: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
5: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
6: Với gừng và các tinh dầu, dùng gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
3: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
7: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
8: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
3: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
7: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Tí tí, ra tao đồng hả tí? Đây đây đây, tao thách cưới dữ lắm bà. Lượng coi đủ sức không bà gọi tí đó mày. Có DAB định vũ, con trúng mùa liên tục, lo gì tí? Ha ha ha, để rồi xem. Chú coi, vũ rồi dùng DAB định vũ, con thấy được lắm. Trong DAB định vũ có đầy đủ đạm và lân là những dưỡng chất thiết yếu giúp cây trồng phát triển bộ rễ, cứng cây, kích thích rổ bông to hạt. Ngoài ra, DAB định vũ không tan nhanh mà tan từ từ, giúp hạn chế thất thoát phân bón, đặc biệt là khi bón DAB định vũ cho lúa. Còn thấy ít phải sử dụng thuốc trừ sâu hơn so với dùng hàng Trung Quốc. Ồ, hay vậy ha. Này chú coi, cây lúa mập bông lúa gạo vô tới cậy, lá lúa dày thẳng gốc có màu xanh mỡ gà rất đẹp. Cha cha, vũ đàn bay trúng đậm quá hen. DAB định vũ là hàng Việt Nam chất lượng cao cho người tiêu dùng bình chọn đó chú. Sử dụng chắc chắn cho năng suất vượt trội, còn sử dụng được ở nhiều vùng đất và cây trồng khác nhau nữa đó. Ừ, vũ tới chắc chắn tao sẽ dùng DAB định vũ và kêu nhiều người cùng dùng để ủng hộ hàng Việt Nam mình. DAB định vũ phân bón chất lượng khẳng định bằng năng suất và chất lượng nông sản. DAB định vũ, niềm vui của già nông.
3: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và chứng cháy.
10: Ông ba ơi, lâu không thấy ông dậy sớm tập thể dục thế.
11: Tôi bị chứng đi tiểu nhiều, nhất là vào ban đêm. Ban ngày đi cả chục lần, đêm 4-5 lần nên không ngủ được, bất tiện lắm.
10: Ồ, tôi cũng từng bị đi tiểu 4-5 lần một đêm. Đi kiểm tra mới biết, người cao tuổi đàn hồi của bàng quang kém, dẫn tới bàng quang hoạt động quá mức.
11: Tôi cứ nghĩ mình già thì đi nhiều là bình thường mà.
10: Ừ, ông chủ quan quá. Đêm đi 4-5 lần thì chả mệt phát ốm à. Nhưng mà ông đừng lo, tôi đã kiểm soát được đêm, không phải lục sục thức dậy nữa.
11: Bằng cách nào vậy hả bà?
10: Ừ, nhờ dùng ích niệu khang đấy. Ích niệu khang có chứa golet chiết xuất từ hạt bí đỏ và mầm đỗ tương từ Thụy Sĩ, hỗ trợ giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, không tự chủ và bàng quang tăng hoạt OAB.
11: Ôi vậy thì tôi phải đi mua ích niệu khang uống ngay thôi. Để biết thêm thông tin về ích niệu khang, quý khách gọi tới số miễn cước 1800 6723, 1800 6723. Không dùng cho phụ nữ có thai, người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Thực phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
12: Em ơi, ăn sáng cái gì cũng chán. Mùi gì thơm, dễ chịu, sảng khoái.
13: Là Cocody, bột ngũ cốc

0: hoàn hảo.
1: Coco D, bột ngũ cốc đồng trùng hạ thảo, một sản phẩm của Dược Thảo Thiên Phúc. Hotline 0914001080.
2: Nông nghiệp chuyển động.
3: Nông nghiệp chuyển động.
4: Thưa quý vị và các bạn, giữa cái nắng gay gắt của những ngày cuối tháng 6, từng cơn gió nóng rát quét qua những cánh rừng keo, bạch đàn trên địa bàn tỉnh Bắc Giang cũ, nay thuộc tỉnh Bắc Ninh. Dưới những tán rừng khô hanh, lớp thực bì dày đặc, chỉ cần một tàn lửa nhỏ cũng có thể bùng phát thành đám cháy lớn. Trong bối cảnh thời tiết cực đoan kéo dài, lực lượng kiểm lâm, chính quyền địa phương và người dân đang căng mình triển khai nhiều giải pháp nhằm bảo vệ màu xanh của rừng, ngăn chặn nguy cơ cháy rừng trong những ngày cao điểm nắng nóng.
5: Nắng gay gắt như đổ lửa xuống những quả đồi trồng keo ở khu vực miền núi phía đông tỉnh Bắc Ninh. Gió hầm hập thổi qua cuốn theo hơi nóng phả vào mặt bỏng rát. Trên một chòi canh cao hơn chục mét giữa lưng chừng đồi, chiến sĩ cán bộ kiểm lâm địa bàn vẫn dõi mắt về những cánh rừng trải dài phía xa. Chiếc ống nhòm đã bạc màu theo năm tháng liên tục được đưa lên quan sát. Phía dưới chân đồi, lớp thực bì khô dày phủ kín mặt đất. Chỉ cần một mẩu thuốc lá chưa dập tắt hoặc một đám đốt đồng bất cẩn, ngọn lửa có thể nhanh chóng lan rộng theo gió. Phường Yên Dũng là một trong những khu vực thường xuyên là điểm nóng trong những ngày nắng nóng khô hanh hàng năm. Bà Phạm Thị Vân, người dân ở gần khu vực thường xuyên xảy ra cháy rừng, cho biết những ngày này thời tiết khô hanh khiến thảm thực bì mục dày đặc tích tụ qua nhiều năm nên rất dễ bùng phát lửa gây cháy rừng nếu không có ý thức giữ gìn. Một số vụ cháy xảy ra những năm trước tại khu vực này đã thiêu rụi nhiều tán rừng.
6: Khói kinh khủng khiếp vì cái cháy rừng như lên là nó cháy hết cho nọ chỗ kia. Chỗ này từ trước này là cũng cháy nhiều lắm rồi, lau lách đầy ra là kiểm lâm là cũng có chữa cháy nhiều lắm nhưng mà nó cháy to quá nên rất khó dập.
5: Những ngày cuối tháng 6, nền nhiệt tại khu vực tỉnh Bắc Ninh liên tục dao động từ 36 đến 39 độ C. Nhiều thời điểm vượt ngưỡng 40 độ C ngoài trời. Nắng nóng kéo dài, độ ẩm không khí giảm thấp khiến nguy cơ cháy rừng gia tăng, đặt công tác phòng cháy, chữa cháy rừng trước những áp lực rất lớn. Như địa bàn phường Yên Dũng có dãy núi Nham Biển với hàng trăm hecta rừng trồng. Ở đây cây giàng giàng, lau lách phát triển rất mạnh trong nhiều năm liền đã tạo thành lớp thực bì rất dày dưới các tán rừng thông. Có mặt tại khu vực này, bất kể thời điểm nào, ai cũng dễ dàng nhận thấy nguy cơ cháy rừng là rất cao. Đặc biệt, trong mùa khô hanh, nắng nóng, chỉ cần một đốm lửa nhỏ cũng dễ dàng gây đám cháy rừng lớn. Hàng năm, lực lượng kiểm lâm cũng tiến hành xử lý thực bì trong rừng, nhưng do lượng cây mọc từ nhiều năm nên xử lý không xuể. Ông Giáp Văn Vụ, người từng nhiều năm gắn bó với công tác quản lý bảo vệ rừng tại khu vực này, nhận xét.
7: Đặc biệt trong công tác phòng cháy chữa cháy rừng, do lớp thực bì dưới tán rừng chủ yếu là cây giàng giàng phát triển rất mạnh và nó tạo thành một cái lớp thảm mục dày, do đó mà cái nguy cơ cháy rừng trong cái mùa khô hanh là rất cao.
5: Không chỉ khu vực phường Yên Dũng, tại nhiều khu vực rừng của tỉnh Bắc Ninh, nắng nóng khiến nguy cơ cháy rừng luôn thường trực. Trước diễn biến thời tiết cực đoan, từ đầu năm 2026 đến nay, ngành nông nghiệp và môi trường cùng lực lượng kiểm lâm tỉnh đã liên tục phát đi các cảnh báo nguy cơ cháy rừng, đồng thời yêu cầu các địa phương rà soát phương án phòng cháy chữa cháy rừng theo phương châm 4 tại chỗ, gồm lực lượng tại chỗ, chỉ huy tại chỗ, phương tiện tại chỗ và hậu cần tại chỗ. Các tổ đội bảo vệ rừng cơ sở được kiện toàn, duy trì chế độ trực canh tại những khu vực có nguy cơ cháy cao để chủ động ứng phó, lực lượng kiểm lâm

0: đã tăng cường tuần tra lưu động, phối hợp với công an, quân sự và chính quyền cơ sở tổ chức kiểm tra tại các vùng trọng điểm. Nhiều địa phương duy trì hệ thống biển báo cảnh báo cấp cháy rừng, loa truyền thanh cơ sở và các nhóm liên lạc trực tuyến để kịp thời thông tin khi phát hiện điểm nóng. Đồng thời, các chủ rừng được yêu cầu phát dọn thực bì, mở đường băng cản lửa và chuẩn bị đầy đủ dụng cụ chữa cháy thủ công. Ông Từ Quốc Huy, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bắc Ninh cho biết:
1: Công tác phòng chống cháy thì được chính quyền địa phương triển khai rất là đồng bộ. Rồi các đội phòng cháy chữa cháy cơ sở đầu tư kinh phí cho công tác phòng cháy chữa cháy rừng để làm đường băng cản lửa, rồi tập huấn luyện cho các lực lượng phòng cháy rừng trên địa bàn. Quan trọng là ý thức của người dân quan tâm chăm sóc, bảo vệ, nâng cao chất lượng rừng để giảm thiểu cháy rừng trên địa bàn.
0: Dự báo nắng nóng tại khu vực Bắc Bộ còn tiếp tục diễn biến phức tạp, điều đó đồng nghĩa với việc nguy cơ cháy rừng vẫn ở mức cao. Giữ màu xanh cho những cánh rừng không chỉ là trách nhiệm của lực lượng chức năng mà còn cần sự chung tay của mỗi người dân.

0: Chuyên mục nông nghiệp chuyển động xin chuyển sang nội dung đáng chú ý khác. Thưa quý vị, thưa các bạn, thời gian qua, dịch tả lợn châu Phi vẫn tiếp tục gây ảnh hưởng tại nhiều địa phương, gây thiệt hại lớn cho người chăn nuôi. Mới đây, tỉnh Lâm Đồng cũng đã tiêu hủy hơn 3.700 con lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi để ngăn chặn dịch bệnh lây lan. Trong công tác phòng chống dịch, vaccine là một trong những biện pháp rất quan trọng. Tuy nhiên, thực tế cho thấy việc tiêm phòng vaccine vẫn chưa cao, đặc biệt tại các gia trại hộ chăn nuôi nhỏ lẻ.
1: Vậy để vaccine phát huy hiệu quả trong phòng chống dịch, chúng ta cần làm gì? Về vấn đề này, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có cuộc trao đổi với ông Tô Long Thành, chuyên gia trong lĩnh vực thú y, nguyên giám đốc Trung tâm Chẩn đoán Thú y Trung ương.
2: Thưa ông, dịch tả lợn châu Phi thì có thể nói là có nhiều diễn biến phức tạp trong thời gian qua. Một trong những biện pháp phòng chống ngăn chặn dịch tả lợn châu Phi là tiêm phòng. Ông đánh giá thế nào về cái công tác này trong thời gian qua?
3: Với công tác tiêm phòng thì đầu tiên chúng ta phải ghi nhận là nước đầu tiên đã cấp phép vaccine dịch tả lợn châu Phi thương mại và có điều kiện. Có điều kiện ở đây tức là chúng ta sử dụng vaccine nhưng mà có kiểm soát, có đánh giá và có theo dõi. Tuy nhiên, cái việc vaccine đưa ra thì theo các phương tiện thông tin đại chúng và theo thống kê thì tỷ lệ tiêm phòng còn rất là thấp. Thì đây, điều đấy là một cái việc là nó không tốt, bởi vì là chúng ta thiếu hẳn đi một cái biện pháp phòng bệnh rất là chủ động, tức là tiêm phòng. Cũng cần nghiên cứu có cái phương pháp hỗ trợ về mặt tài chính, đặc biệt là cho những cái hộ nghèo hoặc là ở những cái khu vực xa xôi để tạo điều kiện giúp cho người dân có thể là sử dụng được cái vaccine dịch tả lợn châu Phi.
2: Có một cái thực tế là các ổ dịch chủ yếu là xuất hiện ở những hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, quy mô nhỏ. Thì cái việc tiêm phòng vaccine chưa nhiều như ông vừa nêu thì có phải là cái nguyên nhân chính khiến dịch bùng phát không thưa?
3: Theo chúng tôi thì chúng ta cũng không thể quy kết hoặc là khẳng định là việc tiêm phòng với tỷ lệ thấp thì dẫn đến dịch bệnh. Bởi vì là trong cái phòng chống bệnh dịch tả lợn châu Phi thì có rất nhiều các biện pháp và vaccine chỉ là một trong các khâu hoặc là trong các cái biện pháp mà người ta đã đưa ra, đặc biệt là cái an toàn sinh học. Chúng ta biết là nếu như mà chăn nuôi nhỏ lẻ rồi phân tán và cái điều kiện an toàn sinh học không được đảm bảo, rồi nguồn thức ăn, nguồn nước uống, tất cả các thứ không được khống chế, thì như vậy là dịch bệnh nó rất dễ xảy ra. Người ta đã đánh giá là ở những cái cơ sở mà chăn nuôi lớn, tại sao dịch ít xảy ra? Bởi vì rằng là áp dụng cái biện pháp an toàn sinh học tốt hơn, cho nên là tiêm phòng thì nó lại càng tốt hơn nữa. Còn đối với các hộ nhỏ lẻ, thậm chí là anh tiêm phòng thì đôi khi anh vẫn bị ảnh hưởng bởi các cái yếu tố khác, cho nên nó làm giảm tác dụng của vaccine. Tôi nói ví dụ như vậy là đàn lợn không phải mắc bệnh dịch tả lợn châu Phi nhưng mắc một số các bệnh khác chẳng hạn, mà anh dùng vaccine dịch tả lợn châu Phi thì tất nhiên tác dụng của vaccine nó không được như tiêm cho con lợn khỏe mạnh. Thế cho nên là chăn nuôi nhỏ lẻ là một cái vấn đề rất khó trong phòng chống dịch bệnh nói chung và bệnh dịch tả lợn châu Phi nói riêng. Có lẽ là đối với những cái hộ chăn nuôi nhỏ lẻ thì như vậy phải có một phương án là tạo điều kiện giúp đỡ về mặt tài chính hoặc là cho vay như thế nào đó để người ta có thể tuân thủ được các quy định về chăn nuôi. Nếu chỉ phát triển một cách tự phát, tức là theo nhu cầu cần thì nuôi và nuôi nó không theo các quy tắc vệ sinh chung thì việc phòng chống là cực kỳ khó khăn.
2: Theo ông thì để việc sử dụng vaccine dịch tả lợn châu Phi được thực sự phát huy tác dụng trong thời gian tới thì theo ông cần làm gì?
3: Để phòng chống dịch tả lợn châu Phi tốt trong thời gian tới, nói riêng ấy là làm sao để phát huy được tác dụng của vaccine, thì rõ ràng ấy, đầu tiên là chúng ta cần phải có một cái vaccine đảm bảo chất lượng theo đúng cái sản xuất dây chuyền của GMP, tức là phải có sự đánh giá rất cẩn thận của một bên thứ ba. Cái thứ hai nữa ấy, là phải tăng cường tuyên truyền và minh bạch các cái số liệu để người chăn nuôi được thuyết phục và tin tưởng là vaccine có hiệu quả tốt. Và cái thứ ba nữa là để vaccine mà có thể được sử dụng rộng rãi ấy, đặc biệt đối với các cái hộ khó khăn và các cái hộ nghèo hoặc ở những vùng xa xôi ấy, thì cũng nên trợ giúp vaccine, vân vân. Có nhiều yếu tố giải pháp nữa, phải đầu tư về tài

0: Thưa quý vị, thưa các bạn, dưới những tán dừa dập bóng giữa bạt ngàn vườn rồng cát đầy gió biển hay trong không gian xanh mướt của rừng dừa hữu cơ, du lịch nông thôn đang trở thành hướng đi đầy triển vọng của tỉnh Vĩnh Long. Không chỉ khai thác vẻ đẹp thiên nhiên vốn có, mô hình này còn mang đến cho người nông dân thêm một sinh kế mới bền vững ngay chính trên mảnh đất quê hương mình.
1: Ấp Cồn Ông, vườn Duyên Hải, một vùng quê ven biển phía đông đồng bằng sông Cửu Long. Từ bao đời nay, người dân quanh năm gắn bó với những rẫy màu trên đất trồng cát đầy nắng và gió. Giờ đây, chính nhịp sống lao động bình dị ấy đã trở thành sản phẩm du lịch độc đáo mang đậm dấu ấn của vùng đất cát quê biển. Du khách đến Cồn Ông được hóa thân thành người nông dân, tự tay trồng khoai, trồng hành, hái dưa, nhậu sắn. Mô hình du lịch canh nông Cồn Ông hiện có 9 hộ gia đình tham gia, mỗi hộ mang một đặc sản đặc trưng riêng. Nước dừa dùng biển, hạt giống yêu thương, bánh lá thương nhớ, gỏi gia truyền, mì cùng bắp hay ẩm thực đất dòng. Điều làm nên sức hút của Cồn Ông chính là triết lý phát triển, dựa vào tri thức bản địa và tôn vinh hệ sinh thái trồng dòng đặc thù của vùng đất này. Tiến sĩ Dương Đức Minh, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế và Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh, đơn vị hợp tác tư vấn phát triển du lịch với tỉnh Vĩnh Long, lý giải.
2: Triết lý canh nông ở đây nó xoay quanh hai cái hệ sinh thái nông nghiệp và du lịch. Nông nghiệp được gia tăng giá trị từ du lịch và du lịch làm cho nông nghiệp được tôn vinh. Và trong cái tiến trình mà triển khai các hoạt động du lịch Cồn Ông thì chúng tôi dựa vào cái tri thức của người dân để giúp lan tỏa cái hình ảnh du lịch của địa phương.
1: Từ vùng dòng cát ven biển xuôi về xứ dừa Bến Tre, Coconut Homestay ở xã Mò Cày Nam đã trở thành điểm đến ven thuộc của du khách quốc tế từ châu Âu và Úc. Được xây dựng hoàn toàn từ nguyên liệu dừa, khu lưu trú có sức chứa 30 du khách này gắn toàn bộ với hoạt động trải nghiệm với đời sống của người dân nông thôn xứ dừa, đạp xe dưới bóng dừa, câu cá, từ tay hái và chặt dừa uống nước, nấu ăn với nguyên liệu từ cung tự cấp hay tham quan các cơ sở chế biến từ dừa. Anh Thạch Sina, người sáng lập Coconut Homestay với hơn 20 năm kinh nghiệm trong ngành du lịch, chia sẻ.
3: Coconut Homestay với mục tiêu hướng tới mảng xanh bền vững. Du khách đến đây được tự tay hái và chặt dừa để uống nước, được trải nghiệm các hoạt động liên quan đến chăm bón, thu hái, chế biến từ dừa. Trong đó có dịch vụ bơi xuồng trên dòng sông để xem phong cảnh xứ dừa từ dưới sông cùng nhiều trải nghiệm khác.
1: Những mô hình đang phát triển mạnh mẽ ấy là sự khẳng định cho tiềm năng du lịch nông thôn vùng đồng bằng. Tỉnh Vĩnh Long với vai trò tiên phong trong phát triển du lịch cộng đồng, hiện có 67 doanh nghiệp lữ hành, 356 cơ sở lưu trú, trong đó có 70 homestay, 24 điểm du lịch tiêu biểu đồng bằng sông Cửu Long và 13 khu điểm du lịch cấp tỉnh. Mới đây, Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long đã ban hành bộ tiêu chí du lịch xanh dành cho các doanh nghiệp và cơ sở lưu trú, bước tiến quan trọng hướng tới du lịch bền vững, gắn với bảo vệ môi trường và gìn giữ văn hóa bản địa. Bộ tiêu chí không chỉ đề cập đến vấn đề môi trường sinh thái mà còn khuyến khích ưu tiên sử dụng lao động địa phương, đặc biệt quan tâm đến phụ nữ và người có hoàn cảnh khó khăn. Bà Nguyễn Thị Ngọc Dung, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long khẳng định.
4: Triển khai cơ chế chính sách cho lĩnh vực du lịch, trong đó có du lịch nông nghiệp, đặc biệt phải tận dụng cái lợi thế về sản xuất nông nghiệp để từ đó tận dụng cái nguồn lực trong đầu tư hạ tầng, trong đầu tư về con người, kể cả là về chính sách để làm sao tạo điều kiện thuận lợi nhất cho sản phẩm du lịch nông nghiệp được phát triển và mang lại một cái lợi ích về kinh tế nông nghiệp.
1: Du lịch nông thôn không chỉ là câu chuyện về cảnh đẹp hay ẩm thực, đó là hành trình đánh thức tiềm năng bản địa, trao thêm giá trị cho người nông dân và gìn giữ nét văn hóa đặc sắc của vùng đất đồng bằng sông nước.
5: Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Mùa Vàng hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chương trình do các biên tập viên Hữu Hưng, Phương Hà và nhóm phóng viên, kỹ thuật viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện.
6: Nắng nóng gay gắt đang diễn ra tại nhiều địa phương trong cả nước, làm gia tăng nguy cơ say nắng, say nóng và sốc nhiệt.
7: Các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai khuyến cáo, khi cơ thể xuất hiện các dấu hiệu như khát nước nhiều, hoa mắt, chóng mặt, mệt lả, tim đập nhanh, chuột rút, vã mồ hôi, người dân cần nhanh chóng nghỉ ngơi và làm mát cơ thể.
6: Đặc biệt, nếu người bệnh sốt cao trên 40 độ C, da đỏ nóng, khó thở, lờ mờ, co giật hoặc hôn mê, cần gọi cấp cứu 1.

0: 5 ngày, bởi đây là những dấu hiệu nguy hiểm có thể đe dọa tính mạng.
1: Khi sơ cứu, cần đưa người bệnh vào nơi thoáng mát hoặc phòng điều hòa, cởi bớt quần áo, lau mát vùng cổ, nách, bẹn và cho uống nước mát hoặc Orezon nếu còn tỉnh táo. Lưu ý, không tự ý dùng thuốc hạ sốt, không cho uống nước đá lạnh và không để người bệnh tiếp tục ở ngoài trời nắng nóng.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế?
4: Ừ, tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ.
3: Nghe đã thấy thèm rồi, nhà em chả dám ăn chị ạ.
4: Sao thế?
3: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
4: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước ý,
3: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
4: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh, đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng đại tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
3: Vậy hả chị?
4: Ừ, đại tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
3: Ôi tốt quá, em phải đi mua đại tràng Tâm Bình luôn đây.
5: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
7: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
8: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
7: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
8: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
7: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
8: Vậy có những loại nào thế anh?
7: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5, xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
8: Ôi, vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
7: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
9: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.

0: 1080.
1: Quý thính giả thân mến, không cần phải ra ngoài, quý vị vẫn có thể hòa mình vào bầu không khí cuồng nhiệt của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh ngay tại chính gian phòng khách của gia đình với combo internet, truyền hình từ Viettel. Chỉ từ 215.000 đồng mỗi tháng, khách hàng khi lắp đặt gói cước sẽ được trải nghiệm trọn vẹn World Cup 2026 trên truyền hình TV 360 với màn hình lớn, hình ảnh sắc nét, âm thanh sống động, đưa từng pha bóng đỉnh cao đến gần hơn với người hâm mộ. Không chỉ phục vụ nhu cầu giải trí, gói combo internet truyền hình Viettel còn mang đến giải pháp bảo vệ ngôi nhà thông minh khi tặng kèm thiết bị camera an ninh cùng gói lưu trữ cloud không đồng trọn đời. Giờ đây, quý khách có thể vừa thưởng thức những trận cầu hấp dẫn, vừa an tâm quản lý và bảo vệ không gian sống của mình. Đặc biệt, khách hàng còn có cơ hội tham gia săn thưởng với kho quà lên tới 400.000 phần quà, trong đó 5.000 phần quà hấp dẫn được trao tặng mỗi trận đấu. Hãy sẵn sàng đón mùa World Cup 2026 ngay tại nhà cùng Viettel. Để được tư vấn và lắp đặt nhanh chóng, liên hệ hotline miễn phí 1800 8168.
2: Hoạt huyết dưỡng não của cha pha cô, chiết xuất đinh lăng kèm thêm bạch quả, ông bà hỉ hả, con cháu mừng vui ấy mà mừng vui.
3: Thuốc hoạt huyết dưỡng não của cha pha cô được lưu hành tại Việt Nam trong 30 năm với nguồn đinh lăng đạt chuẩn GACP WHO, điều trị hiệu quả triệu chứng thiếu máu não, hội chứng tiền đình, đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, khó ngủ, suy giảm trí nhớ, mất thăng bằng. Hoạt huyết dưỡng não cha pha cô tự hào là thương hiệu quốc gia đạt kỷ lục thuốc bổ não được nhiều người dùng nhất Việt Nam. Muốn hoạt huyết đã có hoạt huyết dưỡng não của cha pha cô, mua hàng tại các nhà thuốc trên toàn quốc, không dùng cho phụ nữ có thai, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
4: Ông Sang ơi!
5: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
4: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
5: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
4: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Hỡi các bạn trẻ trên mọi miền Tổ quốc, bạn có mơ ước lập nghiệp vững chắc ngay tại thủ đô Hà Nội?
6: Hãy chọn trường cao đẳng cơ điện Hà Nội HCM, trường công lập đào tạo chất lượng cao với hơn 50 năm truyền thống, chính thức tuyển sinh toàn quốc năm 2026.
3: Với hệ thống hơn 60 ngành nghề đa dạng từ kỹ thuật, công nghệ cốt lõi, công nghệ thông tin đến kinh tế số và dịch vụ thương mại, nông nghiệp công nghệ cao.

0: cao. HCM mở rộng cánh cửa tương lai cho mọi học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở và trung học phổ thông trên cả nước.
1: Dù bạn chọn ngành học nào, HCM cam kết 100% giới thiệu việc làm tại các tập đoàn lớn với mức thu nhập khởi điểm thực tế cực kỳ hấp dẫn, từ 8 đến 20 triệu đồng một tháng. Sinh viên được học thực hành đến 70% thời lượng và thực tập có lương ngay từ năm thứ hai.
0: Nhà trường có hệ thống ký túc xá hiện đại, an ninh tiện nghi ngay trong khuôn viên trường, giúp phụ huynh và học sinh xa nhà hoàn toàn yên tâm học tập.
2: HCM, học để làm người, học để làm nghề, học để lập nghiệp.
1: Hotline 1900 866 854. Đăng ký trực tuyến tại hcm.edu.vn.

0: mới hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn su tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục?
2: Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
1: Mà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
2: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế à bà?
1: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
2: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
1: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
5: Đi. À, mẹ đi trở về rồi.
6: Mẹ có quà cho con đây.
5: Wow, thịt rau câu Long Hải hả mẹ?
6: Đúng rồi, thịt rau câu Long Hải mới, bổ sung canxi đó con.
5: Vị trái cây thơm ngon, dai dai, giòn ngọt, ngon quá mẹ ơi.
6: Không những ngon mà còn tốt cho sức khỏe của con nữa. Bởi thạch rau câu Long Hải được làm từ rong sụn hoàn toàn tự nhiên đó con.
5: Rong sụn có gì mà tốt vậy mẹ?
6: Trong rong sụn chứa chất xơ nè, protein nè, vitamin nè và nhiều khoáng chất khác nữa, là một loại thực phẩm vô cùng bổ dưỡng.
5: Đúng là món quà sức khỏe thiên nhiên ban tặng phải không mẹ?
6: Phải rồi, thạch rau câu Long Hải mới còn bổ sung thêm canxi, giúp con cao lớn, xương thêm chắc khỏe nữa.
5: Wow, mẹ con sẽ ăn thịt rau câu Long Hải, bổ sung canxi mỗi ngày để cao lớn thịt nhanh, giúp mẹ thêm nhiều vị.
6: Con mẹ ngoan lắm. Thịt rau câu Long Hải, bổ sung canxi, giúp xương chắc khỏe và cao lớn.
7: Sau 6 lượt đấu, Thái Sơn Bắc đã tạo nên dấu ấn lớn nhất mùa giải, vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng và khiến cuộc đua ngôi vương trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? Tất cả sẽ được trả lời trong lượt về giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026. 28 trận đấu không khoan nhượng. Lượt về chính thức khởi tranh từ ngày 21 tháng 6 đến ngày 25 tháng 7. Giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, Ngân hàng HD Bank. Lượt về mùa giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV22, Sport 1, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam hôm nay thứ Tư ngày 24 tháng 6, tức ngày 10 tháng 5 năm Bính Ngọ. Chương trình có những nội dung chính sau.

0: Sáng nay tại Hà Nội diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 13, nhiệm kỳ 2026-2031. Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đang được các bộ ngành địa phương trên cả nước triển khai quyết liệt. UNESCO tại Việt Nam đề nghị khẩn cấp triển khai các giải pháp bảo tồn và phục hồi những di tích, di sản văn hóa bị ảnh hưởng do mưa lũ tại khu vực phía đông tỉnh Đắk Lắk nhằm hạn chế nguy cơ xuống cấp và mất mát giá trị di sản. Trong phần tin thế giới, Thượng viện Mỹ thông qua nghị quyết yêu cầu Tổng thống Donald Trump chấm dứt các hoạt động quân sự của Mỹ chống Iran nếu không có sự cho phép của Quốc hội. Trong khi đó, Liên Hợp Quốc sẽ triển khai chiến dịch sơ tán hơn 11.000 thủy thủ mắc kẹt tại vùng vịnh. Hungary tạm dừng xem xét đơn xin gia nhập Liên minh châu Âu của Ukraine. Bây giờ là nội dung chi tiết. Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 13, nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ diễn ra trong 2 ngày hôm nay và ngày mai tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia thành phố Hà Nội. Tham dự đại hội có 786 đại biểu là những cán bộ đoàn viên ưu tú đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước. Phóng viên Phương Thoa thông tin.
1: Với khẩu hiệu hành động của đại hội là bản lĩnh tự cường, tiên phong sáng tạo, khát vọng cống hiến, làm chủ tương lai, đại hội sẽ tổng kết đánh giá công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2022-2026. Xác định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2026-2031, sửa đổi bổ sung điều lệ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, đồng thời bầu Ban chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh khóa 13. Trong hôm nay, Đại hội sẽ bầu Ban chấp hành Trung ương Đoàn khóa 13, nhiệm kỳ 2026-2031, đồng thời các đại biểu sẽ tập trung thảo luận tại 5 diễn đàn góp ý vào văn kiện đại hội với các nội dung: Tuổi trẻ Việt Nam tự chủ, tự tin, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc. Thanh niên Việt Nam tiên phong phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Thanh niên Việt Nam tiên phong thi đua làm giàu, phát triển kinh tế đất nước. Tuổi trẻ Việt Nam sẵn sàng hội nhập quốc tế. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong tình hình mới. Về tham dự đại hội, nhiều đại biểu bày tỏ kỳ vọng nhiệm kỳ mới sẽ tạo bước chuyển mạnh mẽ trong phương thức hoạt động của các cấp bộ đoàn, đặc biệt là tập hợp, kết nối và đồng hành với thanh niên trong bối cảnh đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới.
2: Với tinh thần xung kích tình nguyện và đổi mới sáng tạo, Đoàn Đà Nẵng thành phố Đà Nẵng đến với đại hội một tâm thế rất là vui tươi, phấn khởi và đặc biệt là tập trung trí tuệ và đem cái tâm huyết của mình góp ý vào các văn kiện đại hội để mà sau đó chúng ta triển khai thực hiện nghị quyết đại hội hoàn thành toàn quốc một cách là hiệu quả, chất lượng.
3: Tôi mong muốn rằng là sẽ đóng góp cái tiếng nói của tuổi trẻ cổ đô, cái giải pháp để trong đó tham gia bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa, đặc biệt đó là cái tinh thần khởi nghiệp và khởi nghiệp gắn liền với văn hóa và sáng tạo. Để như thế nào thanh niên chúng ta thực sự là những người tham gia bảo tồn, lưu giữ và phát triển giá trị văn hóa của cha ông chúng ta để lại, để nâng tầm nó lên nữa và tiếp tục duy trì và truyền tiếp cho thế hệ sau.
1: Trước khi diễn ra đại hội, đầu giờ sáng nay, các đại biểu dự đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 13 sẽ vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
0: Thưa quý vị, chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đang được các bộ ngành địa phương trên cả nước triển khai quyết liệt. Đến giữa tháng 6 này, cả nước đã quy tập được 1.082 cốt liệt sĩ trong nước tại Lào và Campuchia, đồng thời

0: để xác định danh tính 23 trường hợp bằng ADN. Chính phủ yêu cầu tiếp tục tăng tốc chiến dịch hướng tới mục tiêu quy tập khoảng 7.000 hài cốt, đẩy mạnh giám định ADN và rà xóa bom mìn tại các địa bàn trọng điểm. Sơn La vừa tổ chức lễ viếng truy điệu và an táng 5 hài cốt liệt sĩ chưa xác định danh tính về nơi an nghỉ cuối cùng. Hiện tỉnh còn hơn 1.000 mộ liệt sĩ chưa rõ danh tính, trong đó hơn 400 mộ có một phần thông tin. Công tác khai quật, lấy mẫu sinh phẩm đang được tiếp tục triển khai, song vẫn còn nhiều trường hợp chưa thể xác định được ADN. Trong khi đó, tỉnh Khánh Hòa cũng đang tổng kết bước đầu chiến dịch và bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn nhằm đẩy nhanh tiến độ xác định danh tính liệt sĩ bằng phương pháp ADN. Tin của phóng viên Thanh Thắng, Thái Bình tại miền Trung.
1: Theo kế hoạch, Khánh Hòa tìm kiếm quy tập khoảng 150 hải cốt liệt sĩ, xác minh kết luận 168 khu vực tìm kiếm với 946 thông tin về mộ liệt sĩ và lấy mẫu ADN đối với 2.234 hải cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính. Để chuẩn bị cho việc triển khai đồng bộ trên toàn tỉnh, thời gian qua, các đơn vị đã thực hiện thí điểm công tác khai quật lấy mẫu ADN tại Nghĩa trang Liệt sĩ Khánh Vĩnh. Qua khai quật, 39 phần mộ chưa xác định thông tin, chỉ có 6 phần mộ đủ điều kiện lấy mẫu giám định ADN, đạt tỷ lệ 15,3%. Nhiều hài cốt đã bị phân hủy mạnh sau thời gian dài an táng, trong khi nhiều phần mộ được xây dựng kiên cố, chôn cất sâu dưới lòng đất, khiến việc khai quật, lấy mẫu và hoàn trả hiện trạng gặp nhiều khó khăn. Tại hội nghị, các địa phương cũng phản ánh nhiều trở ngại trong quá trình thực hiện chiến dịch. Nguồn thông tin về nơi an táng liệt sĩ ngày càng ít, nhiều hồ sơ thất lạc, nhân chứng lịch sử không còn, địa hình thay đổi do thiên tai và quá trình đô thị hóa gây khó khăn cho việc xác minh, khoanh vùng tìm kiếm. Hiện nay, toàn tỉnh Khánh Hòa có 8 nghĩa trang liệt sĩ với hơn 7.000 phần mộ, trong đó còn 2.234 phần mộ chưa xác định được danh tính. Việc tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ không chỉ góp phần làm vơi bớt nỗi đau của thân nhân liệt sĩ mà còn thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc.
0: Thưa quý vị và các bạn, cùng với các địa phương, tỉnh Lào Cai đang dồn lực triển khai chiến dịch lấy mẫu ADN cho hơn 1.200 phần mộ liệt sĩ chưa xác định danh tính. Đây là một hành trình linh thiêng, một cuộc chạy đua với thời gian bằng tất cả lòng biết ơn và trách nhiệm. Đằng sau mỗi tấm bia chưa ghi tên tại các nghĩa trang liệt sĩ là niềm khắc khoải mong chờ suốt hàng thập kỷ của những người thân nơi quê nhà. Sau đây mời quý vị cùng đến với nghĩa trang liệt sĩ xã Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai qua phóng sự của phóng viên An Kiên và Trung Kiên, cơ quan thường trú khu vực Tây Bắc.
2: Lào Cai hiện có 1.262 phần mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin. Trong chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, địa phương này được chọn làm điểm của quân khu 2 với quyết tâm hoàn thành toàn bộ công tác lấy mẫu giai đoạn 1 ngay trong tháng 7 năm 2026. Để mở đầu cho chiến dịch quy mô và chưa có tiền lệ này, Nghĩa trang Liệt sĩ Bảo Thắng là nơi đầu tiên được chọn để thực hành làm điểm. Tại đây, nơi có 165 phần mộ cần lấy mẫu ADN trong đợt đầu tiên, một tổ công tác liên ngành cùng 4 tổ lấy mẫu chuyên trách đã trực tiếp bám trụ tại hiện trường, triển khai công việc gần như không ngơi nghỉ. Đối với lực lượng làm nhiệm vụ, ý thức rõ từng mẫu sinh phẩm lấy được hôm nay chính là cơ sở, là hy vọng để một gia đình sau hàng chục năm mong ngóng tìm lại được người thân của mình. Đằng sau mỗi mẫu ADN là một cuộc đời, một gia đình, là những người mẹ tóc đã bạc trắng, là những người vợ dành cả tuổi thanh xuân để chờ đợi, là những đứa con lớn lên mà chưa một lần biết nơi cha mình yên nghỉ. Ông Trần Văn Thủy, kỹ thuật viên giải phẫu Trung tâm Pháp y tỉnh Lào Cai, bộc bạch:
3: không ngại khổ, không ngại khó, đêm hôm chúng tôi cũng cố gắng lấy mẫu chính xác để cho đạt tiêu chuẩn, để cho những anh hùng có thân nhân để đón về quy tụ.
2: Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Ngân, Phó chủ nhiệm chính trị quân khu 2 đánh giá:
4: quá trình triển khai thường xuyên tổ chức rút kinh nghiệm kịp thời sau từng đợt lấy và từng buổi, từng ngày. Chính vì vậy mà sau mỗi một lần rút kinh nghiệm như vậy thì những cái điểm mà còn vướng mắc, còn khó khăn thì chúng tôi đã kịp thời tháo gỡ, và đến nay thì chúng tôi đã triển khai thuần thục theo các quy trình.
2: Vâng, thưa quý vị, tính đến nay tỉnh Lào Cai đã lấy mẫu ADN cho 931 trên tổng số 1.262 ngôi mộ chưa có thông tin tại 10 nghĩa trang. Cùng với hành trình tìm lại tên cho các anh, 13 hài cốt liệt sĩ mới tìm thấy nơi chiến trường xưa cũng đã được quy tập, trang trọng đưa về an táng trong lòng đất mẹ. Mỗi quách hài cốt, mỗi mẫu sinh phẩm được gửi đi mang theo niềm hy vọng đoàn tụ suốt hàng thập kỷ của những người thân nơi quê nhà. Trả lại danh tính cho các anh là trách nhiệm, là hành trình của lòng biết ơn vô hạn. Dẫu chưa rõ tên anh, những vinh quang của các anh đã hòa vào sông núi. Việc đưa các anh trở về chính là mệnh lệnh từ trái tim.

0: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
1: thông tin nhanh,
0: bình luận sâu,
1: tương tác đa chiều.
2: Chương trình Thời sự sáng tiếp tục với các tin đáng chú ý khác. Chính phủ vừa ban hành nghị quyết số 161 về việc bãi bỏ các quy định có liên quan đến việc dành tối thiểu 10% số thu ngân sách từ đất đai để thực hiện công tác đo đạc đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai và đăng ký biến động chỉnh lý hồ sơ địa chính.
3: Nghị quyết nêu rõ, từ năm nay không áp dụng nội dung quy định dành tối thiểu 10% nguồn thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất để thực hiện công tác đo đạc, đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai và đăng ký biến động, chỉnh lý hồ sơ địa chính trị tại các nghị quyết của Chính phủ, quyết định chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ đã được ban hành trước ngày nghị quyết này có hiệu lực. Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương chủ động bố trí kinh phí để thực hiện các nhiệm vụ nêu trên theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.
2: Một thông tin về tiền lương đáng chú ý. Chiều qua, Hội đồng Tiền lương Quốc gia đã họp phiên thứ nhất để thảo luận thương lượng phương án điều chỉnh lương tối thiểu vùng áp dụng từ năm sau. Đây là phiên họp mở đầu và các bên chưa chốt được phương án cuối cùng. Tin của phóng viên Hà Nam.
3: Đại diện cho người lao động là Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã đề xuất hai phương án điều chỉnh với mức tăng bình quân từ 8,5% đến 9,8%, tương ứng với mức tăng từ 315.000 đến 520.000 đồng tùy vùng. Theo đại diện của Tổng Liên đoàn, mức đề xuất được tính toán dựa trên tăng trưởng GDP, chỉ số giá tiêu dùng và năng suất lao động nhằm đảm bảo mức sống cơ bản của người lao động. Bà Trần Thị Thanh Hà, Phó trưởng ban quan hệ lao động, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết.
4: Căn cứ việc tăng trưởng về CPI, tăng trưởng GDP này, rồi tăng năng suất lao động, thế rồi những cái yếu tố tác động đến doanh nghiệp, có đến tận hơn 40% doanh nghiệp vẫn giữ được những cái tốc độ tăng trưởng, và đến 24% doanh nghiệp nó sẽ mở rộng hơn.
3: Phía Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam gọi tắt là VCCI, đại diện cho người sử dụng lao động cho rằng cần thiết điều chỉnh tiền lương tối thiểu, song đề nghị cân nhắc thời điểm áp dụng để doanh nghiệp có thời gian thích ứng, có thể từ ngày 1 tháng 7 năm 2007 thay vì ngay từ đầu năm nay. Theo kế hoạch, Hội đồng Tiền lương Quốc gia sẽ tiếp tục các phiên làm việc, phân tích số liệu, đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh trước khi trình Chính phủ phương án cuối cùng.
2: Hàng chục nghìn cơ hội việc làm đã được kết nối tại ngày làm việc làm lần thứ 10 năm 2026 do Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng phối hợp với Trường Đại học Kinh tế Đại học Đà Nẵng tổ chức.
3: Chương trình đã thu hút 178 doanh nghiệp tham gia với nhu cầu tuyển dụng hơn 13.000 vị trí việc làm ở nhiều lĩnh vực như tài chính, ngân hàng, du lịch, logistics, công nghệ thông tin, thương mại và chăm sóc sức khỏe. Trong đó, 94 doanh nghiệp trực tiếp phỏng vấn tuyển dụng gần 6.000 vị trí. Dịp này, Trường Đại học Kinh tế Đại học Đà Nẵng cũng ký kết hợp tác với 8 doanh nghiệp nhằm tăng cường gắn kết giữa đào tạo và nhu cầu sử dụng lao động, tạo thêm cơ hội thực tập và việc làm cho sinh viên.
2: Đoàn công tác Văn phòng UNESCO Việt Nam vừa tiến hành khảo sát về thiệt hại trong lĩnh vực di sản văn hóa bị ảnh hưởng bởi thiên tai lũ lụt khu vực phía đông tỉnh Đắk Lắk. Theo đoàn công tác, những di tích xuống cấp đang ở mức cực kỳ nghiêm trọng, cần có các giải pháp khôi phục khẩn cấp. Phản ánh của cộng tác viên Lê Biết, cơ quan thường trú khu vực Tây Nguyên.
5: Đoàn công tác đã đến khảo sát tại quần thể di tích kiến trúc nghệ thuật quốc gia Lẩm Phú Lâm, hình thành từ thế kỷ 19. Nơi đây hiện còn lưu giữ năm đạo sắc phong của các vua Triều Nguyễn. Do ảnh hưởng của trận lũ lịch sử cuối năm 2025, các công trình trong cụm di tích này bị xuống cấp trầm trọng và hệ thống sắc phong bị hư hại nặng nề. Một số cột, trụ gỗ, xà ngang và đòn dông của Lẩm Phú Lâm bị mối mọt ăn rỗng ruột, hở các mối mọt làm lệch trụ, mái bị thấm dột, tường và các hạng mục phụ trợ như cổng, tường rào, sân cũng bị hư hỏng. Đặc biệt, năm đạo sắc phong là những tài liệu Hán Nôm quý đang được lưu giữ tại đây đã bị bón cục sau trận lũ cuối năm 2025. Không thở mở, có nguy cơ bị rách, hư hỏng hoàn toàn. Tại buổi khảo sát, ông Lê Ngọc Thái, trưởng phòng văn hóa phường Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk cho biết.
6: Thời gian đến thì địa phương cũng sẽ phối hợp với các đơn vị có liên quan sẽ xây dựng lại cái khai toán theo cái định mức để cho phù hợp với tình hình thực tế, và trên cơ sở đó cũng sẽ có những cái chủ trương và đề xuất nhanh nhất tu bổ cái Lẩm Phú Lâm kịp thời.
5: Đoàn công tác văn phòng UNESCO tại Việt Nam cũng tiến hành khảo sát tại di tích khảo cổ quốc gia Thành An Thổ, xã Tuy An Nam, tỉnh Đắk Lắk. Đoàn công tác nhận thấy nền móng kiến trúc và một số hạng mục của di tích bị hư hại do lũ lụt. Đến nay, ngành văn hóa tỉnh Đắk Lắk đã khắc phục được một phần. Thành An Thổ là ngôi thành cổ, nơi sinh của đồng chí Trần Phú, tổng bí thư đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây là nơi giáo dục truyền thống và về nguồn của các tầng lớp nhân dân, là nơi tìm hiểu về quá trình hình

0: thành vùng đất ở hạ lưu sông Cái trong tiến trình lịch sử. Bởi vậy, việc khôi phục Sa Bàn thành An Thổ cũng rất cần thiết. Qua khảo sát thực tế, đoàn công tác UNESCO đã ghi nhận những khó khăn thách thức trong công tác bảo tồn các di sản văn hóa tại Đắk Lắk sau thiên tai, đồng thời thu thập thông tin, phân tích hiện trạng để nghiên cứu đề xuất các giải pháp hỗ trợ phù hợp nhằm góp phần gìn giữ, phát huy giá trị các di sản văn hóa trên địa bàn. Tiến sĩ Phạm Thị Thanh Hường, trưởng ban văn hóa văn phòng UNESCO tại Việt Nam cho rằng cần có chiến lược đầu tư lâu dài nhằm đảm bảo tính bền vững cho các di tích.
1: Qua các cái thảo luận với chuyên gia thì chúng tôi thấy rằng những cái tu bổ cấp thiết tuy là cần thiết nhưng mà nó chỉ có thể hỗ trợ những cái hạng mục nhỏ và sửa chữa nhanh. Về phía UNESCO thì chúng tôi có các cái nguồn kinh phí, chuyên gia có chuyên môn sâu trong việc bảo tồn tu bổ bảo quản di tích cho thật là đầy đủ và bài bản.
2: Thời tiết cực đoan đang diễn ra tại miền Bắc với nắng nóng gay gắt. Ngành điện cảnh báo phụ tải hệ thống điện miền Bắc hôm nay có thể tăng lên gần 30.000 MW, tương đương mức kỷ lục ghi nhận trong đợt nắng nóng cuối tháng 5 vừa qua. Tin của phóng viên Nguyên Long.
3: Theo Công ty Vận hành Hệ thống Điện và Thị trường Điện Quốc gia, do nắng nóng gay gắt, trưa ngày hôm qua, công suất hệ thống điện cả nước đạt hơn 56.500 MW, riêng miền Bắc đạt trên 28.300 MW, tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước. Nhiều máy biến áp 220 kV và 500 kV tại Hà Nội, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc đang vận hành ở mức mang tải cao hoặc đầy tải. Để đảm bảo cung ứng điện an toàn, ngành điện đã huy động tối đa các nguồn điện khả năng, tăng dụng nhập khẩu điện và khai thác cao các nhà máy thủy điện. Dự báo ngày hôm nay, nắng nóng tiếp tục duy trì ở Bắc Bộ và miền Trung, có nơi nhiệt độ vượt 40 độ C, khiến nhu cầu sử dụng điện tiếp tục tăng mạnh, với mức phụ tải hệ thống điện miền Bắc dự kiến tiếp tục tăng cao xấp xỉ 30.000 MW. Ngành điện kêu gọi người dân hãy sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Tiết kiệm điện trong giai đoạn cao điểm giúp giảm nhẹ áp lực vận hành hệ thống, tối ưu hóa chi phí huy động nguồn phát, từ đó nâng cao độ tin cậy và tính ổn định của lưới điện phục vụ sản xuất và sinh hoạt.
2: Xin được mở đầu phần tin thế giới với những thông tin mới nhất liên quan đến cuộc xung đột giữa Mỹ và Iran. Trong diễn biến mới nhất, Thượng viện Mỹ vừa thông qua nghị quyết yêu cầu Tổng thống Donald Trump chấm dứt các hoạt động quân sự của Mỹ chống Iran nếu không có sự cho phép của Quốc hội. Tin của phóng viên Quang Trung, thường trú tại Mỹ.
4: Với kết quả 50 phiếu thuận và 48 phiếu chống, Thượng viện Mỹ đã thông qua nghị quyết yêu cầu Tổng thống Donald Trump chấm dứt các hoạt động quân sự nhằm vào Iran. Quyết định này đánh dấu lần đầu tiên cả Thượng viện và Hạ viện cùng thông qua một nghị quyết theo đạo luật quyền lực chiến tranh năm 1973 nhằm yêu cầu Tổng thống rút lực lượng vũ trang Mỹ ra khỏi các hoạt động thù địch. Mặc dù kết quả này dường như chỉ mang tính biểu tượng, song được xem là một đòn giáng chính trị đối với Tổng thống Donald Trump, người cho đến gần đây vẫn nhận được sự ủng hộ gần như tuyệt đối từ các nghị sĩ Cộng hòa tại Quốc hội. Nghị quyết này được đánh giá là khó có thể tác động trực tiếp đến diễn biến của cuộc xung đột. Nhà Trắng cho rằng nghị quyết này là vi hiến, trong khi nhiều chuyên gia pháp lý nhận định cơ quan hành pháp nhiều khả năng sẽ phớt lờ các động thái trên. Trước cổ phiếu, lãnh đạo phe thiểu số tại Thượng viện Chuck Schumer tuyên bố họ sẽ tiếp tục thúc ép các cuộc bỏ phiếu về chiến tranh và chỉ trích thỏa thuận của ông Trump là một sự nhượng bộ cho Tehran.
2: Còn với Iran, Tổng thống Masoud Pezeshkian hôm qua khẳng định nước này không bao giờ đàm phán hay chấp nhận đàm phán vấn đề tên lửa, coi đây là lằn ranh đỏ không được phép vượt qua. Phóng viên Bá Thi thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
5: Tuyên bố được Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đưa ra tối qua trong buổi họp báo chung với Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif tại Islamabad. Tổng thống Pezeshkian đến Islamabad chiều qua trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên kể từ khi chiến tranh bùng phát. Trong tuyên bố, ông Pezeshkian khẳng định vấn đề tên lửa của Iran không có trong bản ghi nhớ đã ký với Mỹ và cũng sẽ không bao giờ xuất hiện trong bất kỳ thỏa thuận tương lai nào. Tổng thống Pezeshkian nhấn mạnh Iran không bao giờ đàm phán vấn đề năng lực phòng vệ của mình với bất kỳ quốc gia nào, kể cả Mỹ. Theo truyền thông khu vực và quốc tế, việc không đưa chương trình tên lửa đạn đạo của Iran vào thỏa thuận với Mỹ là thắng lợi quan trọng của Tehran, bên cạnh một số thu hoạch đáng chú ý khác như được gỡ bỏ lệnh cấm xuất khẩu dầu thô hay giải phóng tài sản bị đóng băng.
2: Trong bối cảnh đàm phán Mỹ-Iran đạt tiến triển, võ biển Hormuz dần được mở cửa trở lại, Tổ chức Hàng hải Quốc tế vừa thông báo sẽ bắt đầu một chiến dịch đặc biệt nhằm giải cứu khoảng 11.000 thủy thủ cùng hàng trăm con tàu bị mắc kẹt tại Vịnh Ba Tư kể từ bắt đầu xung đột. Phóng viên Bá Thi, thường trú Ai Cập, tiếp tục thông tin.
5: Thông báo khởi động chiến dịch giải cứu 11.000 thủy thủ bị mắc kẹt tại Vịnh Ba Tư được IOM công bố trong bối cảnh Mỹ và Iran vừa đạt được thỏa thuận sơ bộ cùng một số thống nhất quan trọng về ngừng bắn và triển khai đàm phán hướng tới giải pháp toàn diện về tạo lập hòa bình tại khu vực. Trên thực địa, Mỹ đã dỡ bỏ phong tỏa hải quân với các cảng của Iran, trong khi Tehran từng bước khôi phục lưu thông qua eo biển Hormuz. Cũng về vấn đề eo biển Hormuz, Iran và Oman ngày hôm qua thông báo sẽ cùng nhau nghiên cứu việc thu phí dịch vụ quản lý

0: vùng biển này, đồng thời khẳng định chủ quyền của hai nước với eo biển Hormuz. Trước thông báo của Iran và Oman, Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây cũng cảnh báo có thể tiến hành thu phí eo biển Hormuz nếu Washington và Tehran không thể đi đến thỏa thuận liên quan. Dự kiến các vấn đề liên quan eo biển Hormuz sẽ là một trong những nội dung nghị sự trọng tâm trong chuyến công du bắt đầu ngày hôm qua của Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đến ba nước vùng vịnh là các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE, Kuwait và Bahrain.
1: Còn về việc Ukraine xin gia nhập Liên minh châu EU, truyền thông châu Âu đưa tin, các nhà ngoại giao EU cho biết Hungary đã trì hoãn một bước thủ tục quan trọng cần thiết để thúc đẩy quá trình xin gia nhập EU của Ukraine và Moldova. Hải Đăng, phóng viên theo dõi khu vực Đông Âu, thông tin.
2: Ukraine và Moldova đã đạt được cột mốc quan trọng trên con đường gia nhập khối EU vào ngày 15 tháng 6, khi các nước thành viên EU nhất trí thông qua việc mở chương trình đàm phán chính thức đầu tiên cho cả hai quốc gia này. Tuy nhiên, việc này tiếp tục gặp rủi ro khi ngày 23 tháng 6, Hungary phản đối việc gửi thư cho Hội đồng và Ủy ban châu Âu. Mặc dù Thủ tướng Magyar không phản đối việc mở cụm liên minh đầu tiên cho Ukraine, nhưng chính phủ Hungary vẫn kiên quyết xóa bỏ cụm từ càng sớm càng tốt liên quan đến tư cách thành viên EU của Ukraine khỏi kết luận bằng văn bản của cuộc họp các nhà lãnh đạo EU tại Bruxelles tuần trước. Trong cuộc họp báo diễn ra sau cuộc họp Hội đồng châu Âu tuần trước, Thủ tướng Hungary cũng tái khẳng định quan điểm của mình khi cho rằng không nên thúc đẩy nhanh việc gia nhập của Ukraine vì có thể sẽ gửi thông điệp tiêu cực đến các quốc gia Tây Ban Căng đã nỗ lực trong nhiều năm qua để hướng tới tư cách thành viên của Liên minh châu Âu.
1: Một đợt thời tiết cực đoan với mưa lớn, dông mạnh và nguy cơ ngập lụt đang bao trùm nhiều bang ở miền đông nước Mỹ, gây ảnh hưởng tới một số thành phố đăng cai quan trọng của World Cup 2026. Tin của phóng viên Quang Trung.
3: Tại Philadelphia, trận đấu giữa Pháp và Iraq đã trở thành trận đầu tiên của World Cup 2026 phải tạm dừng do thời tiết. Mưa lớn và sấm sét xuất hiện trong giờ nghỉ giữa hai hiệp khiến cầu thủ phải ở lại phòng thay đồ, trong khi hàng chục ngàn khán giả được yêu cầu rời khỏi khu vực ghế ngồi để tìm nơi trú ẩn bên trong sân vận động. Hiệp 2 chỉ có thể bắt đầu trở lại sau hơn 2 giờ chờ đợi. Ngay từ trước trận đấu, ban tổ chức đã phải hoãn mở cửa sân khoảng 40 phút do điều kiện thời tiết xấu và liên tục phát thông báo khuyến cáo người hâm mộ hạn chế tập trung bên ngoài sân. Không chỉ ở Philadelphia, khu vực New York và New Jersey cũng chịu ảnh hưởng của đợt dông bão kéo dài. Trận đấu giữa Na Uy và Senegal tại sân MetLife, nơi tổ chức trận chung kết World Cup vào tháng 7 tới, diễn ra giữa hai đợt mưa lớn. Các cơ quan khí tượng đã phát đi cảnh báo dông mạnh và nguy cơ ngập lụt cục bộ đối với khu vực New York, New Jersey và Connecticut, đồng thời khuyến cáo người dân hạn chế di chuyển trong thời gian cao điểm. Theo cảnh báo của Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ, các đợt dông bão mùa hè sẽ tiếp tục xuất hiện trong những ngày tới tại khu vực miền đông nước này, đồng nghĩa với việc các thành phố đăng cai World Cup như Philadelphia, New York, New Jersey và Boston sẽ tiếp tục phải theo dõi sát diễn biến của thời tiết.
1: Còn bây giờ mời quý vị đến với những thông tin World Cup 2026.
4: Nhật ký World Cup 2026.
5: Nhật ký World Cup 2026.
1: Sau màn ra quân gây thất vọng trước Cộng hòa Dân chủ Congo, đêm qua rạng sáng nay theo giờ Việt Nam, Cristiano Ronaldo cùng đội tuyển Bồ Đào Nha đã có màn trình diễn bùng nổ khi đánh bại Uzbekistan 5-0 ở bảng K. Với kết quả này, Bồ Đào Nha có 4 điểm sau 2 trận, tạm vươn lên dẫn đầu bảng và nắm lợi thế trong cuộc đua giành vé vào vòng knockout. Trước khi đó, tâm điểm của bảng L là cuộc đối đầu giữa Anh và Ghana. Hai đội đã cầm chân nhau với tỷ số không đều, cùng có 4 điểm sau 2 lượt trận, khiến cuộc cạnh tranh ngôi đầu bảng vẫn rất khó lường trước lượt đấu cuối. Ở các trận đấu còn lại, Croatia gặp Panama và Colombia đối đầu với Cộng hòa Dân chủ Congo. Kết quả của hai cặp đấu này sẽ tác động trực tiếp đến cuộc đua giành vé đi tiếp tại các bảng K và L vốn đang diễn ra hết sức quyết liệt.
5: Dự báo thời tiết. Khu vực Tây Bắc Bộ ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Riêng Lai Châu và Điện Biên ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 24 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Riêng Điện Biên, Lai Châu từ 23 đến 33 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ, vùng núi ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Trung du và đồng bằng ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt. Nhiệt độ từ 27 đến 40 độ, có nơi trên 40 độ. Riêng vùng núi từ 25 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực Thanh Hóa đến Thành phố Huế, ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 28 đến 40 độ, có nơi trên 40 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, phía Bắc ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt. Phía Nam từ Khánh Hòa và phía Đông Lâm Đồng, ngày nắng có nơi nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

0: Bắc nhiệt độ từ 27 đến 40 độ, có nơi trên 40 độ, phía Nam từ 25 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Nam chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 20 đến 33 độ. Khu vực Nam Bộ, trong đó có khu vực thành phố Hồ Chí Minh, ngày nắng có nơi có nắng nóng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 28 đến 40 độ, có nơi trên 40 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ không mưa, gió nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào vài nơi, gió nam đến tây nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông, khu vực giữa Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác ở phía đông, gió tây nam cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, gió nam đến tây nam cấp 5, phía nam có lúc cấp 6, giật cấp 7. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, gió tây nam cấp 4, cấp 5, phía bắc có lúc cấp 6, giật cấp 7. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, gió tây đến tây nam cấp 4.
1: Ít phút còn lại của chương trình, chúng tôi xin tóm lược một số tin chính vừa phát sóng. Sáng nay tại Hà Nội khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 13, nhiệm kỳ 2026-2031. Điểm mới của đại hội là đẩy mạnh chuyển đổi số hướng tới mô hình đại hội không giấy tờ, giúp đại biểu tiếp cận tài liệu và tham gia một số nội dung biểu quyết trên nền tảng số. Đại hội cũng sẽ xem xét phong trào hành động mới với 5 nội hàm tiên phong, phát huy vai trò khát vọng cống hiến của thanh niên trong giai đoạn phát triển mới của đất nước. Dù công tác tìm kiếm quy tập và xác định danh tính liệt sĩ đang đối mặt với nhiều khó khăn, nhưng các địa phương vẫn đang nỗ lực không ngừng. Mỗi hài cốt được tìm thấy, mỗi danh tính được xác định không chỉ góp phần tri ân những người đã hy sinh vì Tổ quốc mà còn giúp vơi đi nỗi mong ngóng khắc khoải của thân nhân sau hàng chục năm chờ đợi. Thượng viện Mỹ vừa thông qua nghị quyết yêu cầu Tổng thống Donald Trump chấm dứt các hoạt động quân sự chống Iran nếu không được Quốc hội cho phép. Đây là lần đầu tiên cả Thượng viện và Hạ viện cùng thông qua một nghị quyết theo đạo luật quyền lực chiến tranh năm 1973. Dù được xem là đòn giáng chính trị đối với Tổng thống Trump, Nhà Trắng cho rằng nghị quyết này vi hiến và nhiều chuyên gia nhận định cơ quan hành pháp Mỹ có thể không thực hiện. Từ đây chúng tôi cũng xin kết thúc chương trình Thời sự sáng nay của Đài Tiếng nói Việt Nam, chương trình do biên tập viên Đức Hưng biên soạn và thực hiện với sự tham gia của biên tập viên Nguyễn Kiên, phát thanh viên Kim Phượng và kỹ thuật viên Tuyết Mai, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Mỏi vai đau gối tê tay ai mà có biết cách hay mách dùm.
4: Công Lý đấy à?
3: Vâng.
4: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
3: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
4: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
3: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
4: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
5: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
6: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
8: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
7: Dùng cho cả gia đình á?
8: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
7: Để tôi đi mua về luôn.
9: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
10: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
11: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế.
12: Ừ, tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ. À,
11: nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
12: Sao thế?
11: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
12: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước khi
11: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
12: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng đại tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
11: Vậy hả chị?
12: Ừ, đại tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
11: Ôi tốt quá. Em phải đi mua đại tràng Tâm Bình luôn đây.
13: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
14: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
13: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
15: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
16: Tuyệt vời, quá tuyệt vời.

0: tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
1: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Nhịp sống của đất nước,
3: bước chuyển mình của thế giới
4: được ghi nhận trung thực
2: và phản ánh kịp thời
3: trong các chương trình
2: trên kênh Thời sự VV1
4: của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
5: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

0: chào đón quý thính giả và các đồng chí đến với chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân sáng thứ Tư ngày 24 tháng 6 năm 2026. Chương trình sáng nay có những nội dung chính sau.
1: Phóng sự nâng cao đời sống bộ đội từ phong trào doanh trại chính quy xanh sạch đẹp.
0: Tiếp đó là nội dung phỏng vấn đồng chí Phó Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên ứng dụng kỹ thuật và sản xuất TK Pro Bộ Quốc phòng về phát triển kinh tế số.
1: Ở phần cuối trong mục 500 ngày đêm hành trình tri ân, chương trình có bài Chiến dịch 500 ngày đêm quyết tâm và hành động ở quân khu 9.
0: Trước hết mời các đồng chí và các bạn nghe trang tin hoạt động quân sự quốc phòng.
2: Sáng ngày 23 tháng 6, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nước ta đã tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Canada tại Việt Nam, James Nicken.
3: Tại buổi tiếp, Đại tướng Phan Văn Giang cảm ơn Bộ Quốc phòng Canada đã dành nhiều suất học bổng đào tạo ngắn hạn tại nước ngoài trong khuôn khổ chương trình hợp tác và đào tạo quân sự cho học viên sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam. Bộ Quốc phòng Việt Nam sẵn sàng tiếp nhận quân nhân của Bộ Quốc phòng Canada sang học tiếng Việt và tham gia khóa quan chức quốc phòng quốc tế tại Việt Nam. Đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam mong muốn thời gian tới, Đại sứ James Nicken tiếp tục tạo điều kiện để Bộ Quốc phòng hai nước phối hợp triển khai các hoạt động hợp tác quốc phòng đã thống nhất, tập trung vào các nội dung, trao đổi đoàn các cấp, hợp tác đào tạo, gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, cứu hộ cứu nạn, an ninh mạng, quản lý biên giới, khắc phục hậu quả chiến tranh. Cũng tại buổi tiếp, Đại tướng Phan Văn Giang trân trọng mời Đại sứ James Nicken tham dự triển lãm quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ 3 vào tháng 12 năm nay. Bộ Quốc phòng Việt Nam đã gửi thư mời tới lãnh đạo Bộ Quốc phòng Canada và sẵn sàng tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Canada sang giới thiệu sản phẩm, tìm hiểu cơ hội hợp tác tại triển lãm.
2: Sáng ngày 23 tháng 6, Thượng tướng Trương Thiên Tô, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, chủ trì hội nghị của Ban chỉ đạo 896 Bộ Quốc phòng tham gia ý kiến vào dự thảo văn bản phát động phong trào toàn dân xây dựng nền quốc phòng vững mạnh hiện đại. Dự hội nghị có Trung tướng Nguyễn Bá Lực, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, đồng chí Cao Xuân Thạo, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
3: Sau khi Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Quốc phòng xây dựng chỉ thị về tổ chức thực hiện phong trào toàn dân xây dựng nền quốc phòng vững mạnh hiện đại, Tổng cục Chính trị đã chỉ đạo Cục Dân vận xây dựng dự thảo. Các ý kiến tại hội nghị đề nghị nâng cao hơn nữa tính khả thi trong thực hiện chỉ thị, điều chỉnh cách diễn đạt sao cho toàn dân dễ hiểu, dễ tiếp cận, dễ làm theo. Cần làm rõ hơn nữa nội dung hiện đại trong xây dựng nền quốc phòng. Phong trào toàn dân xây dựng nền quốc phòng vững mạnh hiện đại nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia xây dựng củng cố nền quốc phòng, nâng cao hiệu quả cơ quan quân sự địa phương, phát triển công nghiệp quốc phòng, nâng cao khả năng quản trị quốc phòng, phát triển tiềm lực khoa học công nghệ, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, an ninh mạng và tác chiến điện tử. Thượng tướng Trương Thiên Tô đề nghị Cục Dân vận với vai trò là cơ quan thường trực ban chỉ đạo hoàn thiện dự thảo chỉ thị theo hướng ngắn gọn, chặt chẽ, đúng tầm, có tính khả thi và sức lan tỏa cao.
2: Chiều ngày 23 tháng 6 tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị tổ chức khai mạc vòng chung khảo hội thi báo cáo viên giỏi toàn quân năm 2026. Thượng tướng Trương Thiên Tô, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam dự và phát biểu chỉ đạo. Dự khai mạc có Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương.
3: Phát biểu tại buổi lễ khai mạc, đồng chí Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị nhấn mạnh những yêu cầu mới đặt ra đối với công tác tư tưởng

0: tưởng tuyên truyền trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư phát triển mạnh mẽ, đồng thời yêu cầu đội ngũ báo cáo viên phải tiếp tục đổi mới tư duy, phương pháp tuyên truyền. Không chỉ truyền đạt đúng nghị quyết mà còn phải làm cho nghị quyết trở thành niềm tin, ý chí và hành động cách mạng của cán bộ chiến sĩ. Mỗi báo cáo viên phải vừa là người truyền đạt chủ trương đường lối của Đảng, vừa là người định hướng nhận thức đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, góp phần xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, củng cố sự thống nhất về ý chí và hành động trong toàn quân. Để vòng chung khảo hội thi báo cáo viên giỏi toàn quân năm 2026 đạt chất lượng cao, Thượng tướng Trương Thiên Tô yêu cầu ban tổ chức, ban giám khảo và tổ thư ký thực hiện nghiêm quy chế, đánh giá khách quan, công tâm, chính xác. Các cơ quan đơn vị làm tốt công tác bảo đảm, các thí sinh phát huy bản lĩnh, sự tự tin, tinh thần đổi mới sáng tạo, tư duy độc lập, khả năng liên hệ thực tiễn và nghệ thuật truyền đạt để hoàn thành tốt phần thi. Đồng chí Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị bày tỏ tin tưởng với sự chuẩn bị chu đáo, khoa học của ban tổ chức cùng bản lĩnh trí tuệ của các thí sinh, vòng chung khảo hội thi sẽ thành công tốt đẹp. Đây cũng là cơ sở để tiếp tục bồi dưỡng lựa chọn những đại diện ưu tú của quân đội nhân dân Việt Nam tham gia hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi toàn quốc thời gian tới, đồng thời góp phần nâng cao chất lượng hoạt động báo cáo viên và công tác tuyên truyền miệng trong toàn quân, xây dựng quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.
1: Hội đồng chuyên ngành Ban chỉ đạo 92 Bộ Quốc phòng vừa tiến hành hội nghị thông qua 13 tập điều lệnh tác chiến, điều lệnh chiến đấu do Bộ Tư lệnh Pháo binh Tên lửa, Binh chủng Tăng thiết giáp, Binh chủng Đặc công và Binh chủng Hóa học biên soạn, với sự chủ trì của Trung tướng Lê Văn Hướng, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng.
0: Hội đồng thống nhất đánh giá, điều lệnh tác chiến, điều lệnh chiến đấu là một văn kiện quân sự do Bộ Quốc phòng ban hành quy định hành động của người chỉ huy cơ quan đơn vị và quân nhân trong tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến chiến đấu, có vai trò hết sức quan trọng, làm cơ sở để vận dụng vào huấn luyện sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu. Các tập điều lệnh tác chiến, điều lệnh chiến đấu đã quán triệt đường lối quân sự truyền thống với khoa học quân sự hiện đại, cập nhật kịp thời các chiến lược quốc phòng, chiến lược quân sự, chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia và chiến lược bảo vệ tổ quốc trên không gian mạng. Cập nhật sự phát triển của đối tượng tác chiến, kết quả nghiên cứu các cuộc chiến tranh xung đột quân sự gần đây trên thế giới, sự phát triển về tổ chức biên chế vũ khí trang bị của quân đội và sự thay đổi về chính quyền địa phương hai cấp để bổ sung chỉnh sửa hoàn thiện. Kết cấu bố cục của các tập điều lệnh bảo đảm tính khoa học logic đồng bộ, phù hợp với điều kiện tác chiến mới của chiến tranh bảo vệ tổ quốc. Hội đồng nhất trí thông qua kết quả biên soạn điều lệnh tác chiến, điều lệnh chiến đấu. Trung tướng Lê Văn Hướng yêu cầu các cơ quan đơn vị được giao chủ trì biên soạn tài liệu, tiếp thu ý kiến đóng góp của các đại biểu, tiếp tục chỉnh sửa bổ sung hoàn chỉnh để tài liệu sớm ban hành, phục vụ cho công tác giảng dạy huấn luyện.
1: Cục Khoa học Quân sự vừa tổ chức hội nghị hướng dẫn văn bản quy phạm pháp luật về khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo chuyển đổi số với sự tham gia của các đồng chí cán bộ nhân viên trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác khoa học quân sự và công tác tài chính.
0: Cán bộ tham gia tập huấn được bồi dưỡng các nội dung, tập trung ở những điểm mới của luật khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo năm 2025, các văn bản hướng dẫn về luật dữ liệu, luật chuyển đổi số, hướng dẫn quy trình thủ tục trong lĩnh vực đầu tư tài chính cho thực hiện các nhiệm vụ, dự án khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo chuyển đổi số và cải cách hành chính. Thông qua đó góp phần nâng cao chất lượng công tác khoa học quân sự của các cơ quan đơn vị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
1: Thưa ủy quyền của Thủ trưởng Tổng cục Chính trị, sáng ngày 23 tháng 6, Ban Thanh niên Quân đội tổ chức hội nghị gặp mặt giao nhiệm vụ cho Đoàn đại biểu Thanh niên Quân đội tham dự Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ 13, nhiệm kỳ 2026-2031. Qua đó nâng cao nhận thức của cán bộ đoàn viên, thấy được vinh dự tự hào, xác định rõ vai trò trách nhiệm, đóng góp tích cực vào thành công của đại hội.
0: Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ 13, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra trong 2 ngày, từ ngày 24 đến ngày 25 tháng 6 năm 2026, gồm có 4 phiên, tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, thủ đô Hà Nội. Khẩu hiệu hành động được đại hội xác định là bản lĩnh tự cường, tiên phong sáng tạo, khát vọng cống hiến, làm chủ tương lai. Tham dự đại hội đoàn lần này, đoàn đại biểu Thanh niên Quân đội có 55 đồng chí, gồm 46 nam và 9 nữ. Đây là những cán bộ đoàn, cán bộ đảm nhiệm công tác thanh niên và đoàn viên ưu tú, đại diện cho hàng chục vạn cán bộ đoàn viên thanh niên toàn quân đang thực hiện nhiệm vụ trên mọi miền của Tổ quốc, mang bầu nhiệt huyết, sức trẻ, ý chí, niềm tin, sự kỳ vọng và tinh thần xung kích sáng tạo, khát vọng cống hiến của tuổi trẻ toàn quân đến với đại hội.
2: Phát thanh Quân đội Nhân dân, thông tin đa dạng, phản ánh kịp thời, kết nối chân thực.
3: Thưa quý thính giả và các đồng chí, doanh trại là nơi gắn bó với mỗi cán bộ chiến sĩ trong suốt quá trình học tập, rèn luyện và công tác. Vì vậy, xây dựng doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp luôn được quân đội xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm nâng cao chất lượng

0: tượng đời sống bộ đội, tạo môi trường thuận lợi để các đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ. Từ những công trình được đầu tư đồng bộ đến những cách làm sáng tạo ở cơ sở, phong trào đã và đang tạo nên diện mạo mới cho các đơn vị trong toàn quân. Chúng ta cùng nghe bài viết của phóng viên Khánh Ngọc.
1: Những năm qua, phong trào thi đua xây dựng doanh trại chính quy xanh sạch đẹp được triển khai sâu rộng trong toàn quân, tạo chuyển biến rõ nét từ nhận thức đến hành động của các cơ quan đơn vị. Các đơn vị đã chú trọng quy hoạch, quản lý, khai thác hiệu quả cơ sở vật chất doanh trại, cải tạo cảnh quan môi trường, nâng cao điều kiện ăn ở, sinh hoạt, học tập, huấn luyện của bộ đội. Doanh trại Trung đoàn 165, Sư đoàn 312, Quân đoàn 12 là một trong những mẫu doanh trại trung đoàn bộ binh mới được đưa vào sử dụng. Không chỉ có thiết kế thuận tiện, thoáng mát mà còn tối ưu công năng sử dụng. Tầng 3 khu nhà ở của các đại đội đã được thiết kế là phòng học tập, sinh hoạt tập trung đa năng. Đại úy Phạm Tiến Hành, chính trị viên đại đội 14, Trung đoàn 165 cho biết.
2: Khi về đơn vị mới, khang trang và tiếp nhận các cái nội dung liên quan đến doanh trại như này, chúng tôi có điều kiện thuận lợi hơn là không chịu ảnh hưởng của thời tiết. Trong cái điều kiện thời tiết trời mưa chúng tôi cũng có thể thực hiện được, buổi tối chúng tôi có thể thực hiện.
1: Các hạng mục khác như nhà ăn, nhà ở, nhà tắm, nhà vệ sinh, nhà phơi quần áo cũng đều được thiết kế theo tiêu chuẩn hiện đại, thuận tiện. Không chỉ tập trung vào đầu tư xây dựng cơ bản, các đơn vị còn phát huy nội lực, sáng tạo nhiều cách làm phù hợp với điều kiện thực tế. Tại Lữ đoàn Công binh 543 Quân khu 2, từ một khu vực đóng quân còn nhiều khó khăn, cán bộ chiến sĩ đã từng bước xây dựng doanh trại xanh sạch đẹp bằng sự nỗ lực trách nhiệm và tinh thần tự lực tự cường. Thượng tá Dương Quang Vinh, Phó Lữ đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Lữ đoàn Công binh 543 cho biết.
3: Là cũng làm theo cái phương pháp là song song, tức là vừa triển khai xây dựng có hướng để củng cố luôn cái doanh trại. Trong đó chúng tôi tập trung đánh chuyển cái hệ thống cây xanh, cán bộ chiến sĩ là cũng đầu tư rất là lớn để ngày công phát động các cái phong trào ngày thứ bảy tình nguyện, ngày chủ nhật xanh của đoàn thanh niên, từ đó để tập trung và chăm sóc để phát triển cây xanh, củng cố cảnh quan môi trường của đơn vị.
1: Có thể thấy mỗi công trình doanh trại được đầu tư, mỗi khuôn viên được chỉnh trang đều hướng tới mục tiêu phục vụ tốt hơn nhu cầu sinh hoạt học tập của bộ đội. Từ những đơn vị đóng quân thường xuyên làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu đến các cơ quan chiến lược, dấu ấn của phong trào xây dựng doanh trại chính quy xanh sạch đẹp hiện diện ở từng hàng cây, sân đường, khu nhà ở, khu làm việc. Tại Quân chủng Hải quân, trụ sở mới của quân chủng là một trong những công trình tiêu biểu thể hiện sự phát triển của công tác doanh trại trong giai đoạn mới. Công trình được thiết kế đồng bộ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu làm việc, chỉ huy, huấn luyện, sinh hoạt, đồng thời tạo môi trường thuận lợi để cán bộ nhân viên thực hiện nhiệm vụ.
4: Chuẩn đô đốc Lê Bá Quân,
1: Phó Tư lệnh Quân chủng Hải quân cho biết.
5: Sau khi đưa vào sử dụng thì cái việc đấy là rất là tốt, một cái cơ ngơi đẹp, rất là có ý nghĩa, và đặc biệt là công năng sử dụng là thuận tiện, tất cả trang thiết bị, nội thất rồi trang bị kỹ thuật, doanh cụ là đồng bộ, đảm bảo cho cái làm việc của các cơ quan là rất là tiện ích. Thế rồi là ngoài ra còn làm công tác đối nội đối ngoại tiếp khách thì cũng được rất nhiều nơi đánh giá rất cao về một công trình mới và hiện đại.
1: Từ những mô hình cách làm sáng tạo ở cơ sở, phong trào quản lý xây dựng doanh trại chính quy xanh sạch đẹp đã tạo sức lan tỏa trong toàn quân. Cùng với cảnh quan môi trường, các đơn vị đặc biệt quan tâm bảo đảm những nhu cầu thiết yếu phục vụ đời sống bộ đội, trong đó có nước sạch sinh hoạt. Hiện nay, 100% cơ sở doanh trại trong toàn quân được sử dụng nước sạch sinh hoạt. Nhiều công trình được đầu tư đồng bộ, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và chăm sóc sức khỏe bộ đội. Tại Sư đoàn 5 Quân khu 7, công trình hồ chứa nước quy mô 7,2 ha cùng hệ thống lọc đã giúp đơn vị chủ động nguồn nước phục vụ sinh hoạt và tăng gia sản xuất, nhất là trong mùa khô. Thượng tá Trần Đức Thế, chủ nhiệm hậu cần kỹ thuật Sư đoàn 5 nói.
6: Công trình hoàn thành đưa vào sử dụng có ý nghĩa rất to lớn nhằm bảo đảm nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt và nước tưới tiêu, tăng gia sản xuất, chăm sóc cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp, đồng thời góp phần cải thiện điều kiện sống, nâng cao sức khỏe, chất lượng cuộc sống cho cán bộ, chiến sĩ.
1: Theo Thiếu tướng Nguyễn Quang Bình, Cục trưởng Cục Doanh trại Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật,
4: Thời gian tới, ngành doanh trại tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng công tác quản lý, đầu tư, xây dựng doanh trại theo hướng đồng bộ, hiện đại, phù hợp yêu cầu xây dựng quân đội trong tình hình mới.
7: Chúng tôi cũng đã coi trọng cái việc đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất doanh trại theo quy hoạch được duyệt và định hướng phát triển trong tương lai, khuyến khích sử dụng các loại vật liệu xây dựng mới có độ bền cao, phù hợp với điều kiện thời tiết.

0: phức tạp để tiết kiệm năng lượng và nâng cao tiện ích. Ngành đã xây dựng hệ thống phần mềm quản lý doanh trại, số hóa thông tin về công trình doanh trại, hệ thống điện nước, danh cụ, trang thiết bị doanh trại. Điều này giúp theo dõi, kiểm soát và lập kế hoạch hiệu quả hơn.
1: Từ những công trình mới, những hàng cây xanh mát đến những mô hình tự quản, sáng tạo ở từng đơn vị, phong trào xây dựng quản lý, doanh trại chính quy, xanh sạch đẹp đang góp phần tạo dựng môi trường sống ngày càng tốt hơn cho bộ đội. Đó cũng là nền tảng quan trọng để cán bộ chiến sĩ thêm yên tâm công tác, gắn bó với đơn vị, xây dựng quân đội chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.
2: Thưa các đồng chí, thưa các bạn, trong kỷ nguyên số, việc xây dựng và phát triển các doanh nghiệp quốc phòng số là xu thế tất yếu, đồng thời là định hướng chiến lược nhằm nâng cao năng lực tự chủ công nghệ, đảm bảo an ninh công nghệ quốc gia. Trong tiến trình này, trí tuệ nhân tạo AI đang tạo ra những bước đột phá về năng suất lao động và cách thức vận hành. Để hiểu rõ hơn về bức tranh chuyển đổi số thực tế tại các đơn vị quân đội, chúng tôi có cuộc trao đổi với Đại tá Nguyễn Thế Anh, Phó Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên ứng dụng kỹ thuật và sản xuất TK Pro. Mời các đồng chí và các bạn cùng nghe.
3: Vâng, xin chào và cảm ơn Đại tá Nguyễn Thế Anh đã dành thời gian tham gia chương trình hôm nay. Thưa đồng chí, trong bối cảnh công nghệ thay đổi từng ngày, định hướng chiến lược của TK Pro đối với ứng dụng trí tuệ nhân tạo được xác định như thế nào để đáp ứng được mục tiêu kép, tức là vừa phục vụ quốc phòng an ninh vừa thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội?
4: Xin chào các đồng chí đang theo dõi chương trình. Trong giai đoạn hiện nay thì chúng tôi xác định trí tuệ nhân tạo là một trong những mũi nhọn công nghệ trọng tâm gắn chặt với dữ liệu lớn, nền tảng số dùng chung và an toàn thông tin. Đây là những cái lĩnh vực có ý nghĩa then chốt để nâng cao năng lực tự chủ công nghệ, nâng cao năng suất lao động, đồng thời tạo ra các sản phẩm, giải pháp mang tính lưỡng dụng, phục vụ cho cả nhiệm vụ quốc phòng an ninh cũng như phát triển kinh tế xã hội, tham gia được vào cái quá trình chuyển đổi số của các cơ quan nhà nước và nhu cầu phát triển của doanh nghiệp. TK Pro thì không nhìn nhận AI như một công cụ đơn lẻ mà coi AI là cái lớp năng lực mới được xây dựng trên nền tảng dữ liệu, quy trình số và hạ tầng công nghệ an toàn. Vì vậy, trọng tâm của công ty là nghiên cứu, làm chủ và triển khai các nền tảng AI có khả năng tri thức, xử lý ngôn ngữ tự nhiên, phân tích dữ liệu lớn, hỗ trợ tự động hóa quy trình nghiệp vụ, hỗ trợ tổng hợp thông tin và hỗ trợ ra quyết định.
3: Vâng, rất thú vị khi mà TK Pro định vị AI là một lớp năng lực mới chứ không chỉ là công cụ. Vậy để lớp năng lực này phát huy được tác dụng thì đâu là nền tảng đầu tiên trong việc xây dựng mô hình doanh nghiệp số?
4: Trước hết thì doanh nghiệp số hiện đại là doanh nghiệp quản trị bằng dữ liệu. Các hoạt động từ kế hoạch sản xuất kinh doanh, tài chính, nhân sự đến quản trị dự án, kiểm soát chất lượng, chăm sóc khách hàng thì cần từng bước được số hóa, chuẩn hóa, đo lường và phân tích. Khi dữ liệu được quản trị tập trung đầy đủ và tin cậy theo thời gian thực thì mọi quyết định sẽ loại bỏ được cái yếu tố cảm tính, tăng cường được cái năng lực dự báo và giảm thiểu tối đa cái rủi ro trong quá trình vận hành. Lãnh đạo các cấp thì có thể theo dõi tình hình kịp thời hơn, đánh giá chính xác hơn và đưa ra quyết định nhanh hơn.
3: Vâng, việc quản trị dữ liệu sẽ giúp loại bỏ yếu tố cảm tính trong vận hành. Vậy từ nền tảng dữ liệu đó thì quy trình sản xuất nội bộ sẽ phải thay đổi như thế nào? Nhất là đối với doanh nghiệp hoạt động chuyên sâu trong lĩnh vực khoa học công nghệ quốc phòng.
4: Thì doanh nghiệp số hiện đại là doanh nghiệp mà có cái quy trình sản xuất số. Đối với công ty TK Pro thì điều này đặc biệt quan trọng vì chúng tôi hoạt động trong lĩnh vực khoa công nghệ, triển khai nhiều hệ thống phức tạp, có yêu cầu cao về chất lượng, an toàn, tiến độ. Do đó các cái quy trình từ khảo sát, phân tích nghiệp vụ, thiết kế kiến trúc, phát triển phần mềm, kiểm thử phần mềm, triển khai và vận hành, rồi đến các công tác bảo trì, quản lý thay đổi, cần được chuẩn hóa, số hóa và từng bước tự động hóa.
3: Vâng, có một lo ngại chung hiện nay đó là việc ứng dụng AI thì có thể làm giảm đi vai trò, thậm chí là thay thế vị trí của các kỹ sư, những lập trình viên. việc này thì có diễn ra ở TK Pro không ạ?

0: Trên thực tế thì TK Pro đã và đang từng bước đưa AI vào cái quy trình sản xuất phần mềm nội bộ, từ các cái khâu phân tích yêu cầu, hỗ trợ thiết kế giải pháp, rà soát tài liệu, kiểm thử, phát hiện lỗi, tối ưu chất lượng sản phẩm đến hỗ trợ quản lý tiến độ, khai thác tri thức dự án. Thì cái việc ứng dụng AI trong sản xuất phần mềm không nhằm thay thế cái vai trò của đội ngũ kỹ sư, lập trình viên của công ty chúng tôi,
1: Vâng.
0: mà nó giúp cho đội ngũ này làm việc nhanh hơn, chính xác hơn, giảm các cái công việc lặp lại và có thể tập trung nhiều hơn vào các cái nhiệm vụ có giá trị cao như thiết kế kiến trúc, xử lý nghiệp vụ phức tạp, đảm bảo an toàn thông tin và chất lượng hệ thống.
1: Như đồng chí vừa khẳng định thì AI sinh ra để hỗ trợ chứ không thể thay thế con người. Phải chăng điều này đặt ra yêu cầu mỗi tổ chức phải có phương thức khai thác công nghệ một cách thông minh và bài bản hơn?
0: Thì doanh nghiệp số hiện đại là doanh nghiệp biết khai thác AI và tự động hóa để nâng cao cái năng suất trên phạm vi của toàn đơn vị. Thì AI có thể hỗ trợ con người trong tổng hợp tài liệu, phân tích yêu cầu, kiểm tra chất lượng, tra cứu tri thức, hỗ trợ lập kế hoạch và điều hành công việc. Thì chúng tôi thì quan niệm AI không làm mất đi vai trò của con người,
1: Vâng.
0: nhưng mà sẽ thay đổi cái cách con người làm việc. Vì vậy, TK Pro xác định nhiệm vụ quan trọng là đội ngũ cán bộ kỹ sư biết sử dụng AI, làm chủ được AI và khai thác AI như một năng lực mới trong sản xuất, quản trị và phát triển các cái sản phẩm công nghệ.
1: Chắc chắn rồi ạ. Công nghệ dù có tiên tiến đến đâu thì yếu tố quyết định cuối cùng vẫn luôn là con người. Vậy bài toán về xây dựng văn hóa số có được coi là một trong những tiêu chí quan trọng để định hình nên một doanh nghiệp số ạ?
0: Doanh nghiệp số hiện đại thì phải gắn với văn hóa số và năng lực con người số. Công nghệ thì chỉ phát huy cái hiệu quả khi mà đội ngũ cán bộ kỹ sư có tư duy đổi mới, có khả năng sử dụng dữ liệu, sử dụng công cụ số, làm việc theo quy trình và liên tục học hỏi. Chính vì vậy thì TK Pro xác định chuyển đổi số nội bộ phải đi cùng với đào tạo, chuẩn hóa phương pháp làm việc và xây dựng cái đội ngũ có năng lực làm chủ công nghệ.
1: Vâng.
0: Như vậy thì cái nền tảng số hiện đại, nền tảng doanh nghiệp số hiện đại mà TK Pro hướng tới là một cái mô hình, trong đó dữ liệu thì trở thành tài sản chiến lược, quy trình được số hóa và đo lường, AI thì được ứng dụng để nâng cao năng suất, đặc biệt trong quá trình sản xuất phần mềm, quản trị tri thức nội bộ. Người lao động thì được đào tạo trang bị năng lực số để làm chủ công nghệ, làm chủ phương thức làm việc mới, nâng cao hiệu suất và tạo ra giá trị cao hơn, giúp cho công ty có thể phát triển bền vững trong tương lai.
1: Vâng, trân trọng cảm ơn Đại tá Nguyễn Thế Anh, Phó Tổng Giám đốc Công ty TK Pro và cũng hy vọng rằng là TK Pro sẽ tiếp tục có những bước tiến vững chắc, tiếp tục khẳng định vai trò mũi nhọn của một doanh nghiệp quốc phòng trong lĩnh vực khoa học công nghệ.
2: 500 ngày đêm hành trình tri ân.
3: 500 ngày đêm hành trình tri ân.
4: Thưa quý thính giả và các đồng chí, những ngày qua, Ban chỉ đạo 515 quân khu 9 và các địa phương đã chính thức khởi động chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Tại thành phố Cần Thơ và tỉnh Đồng Tháp, các hoạt động quy trình lấy mẫu sinh phẩm ADN hài cốt liệt sĩ đang được triển khai thực hiện một cách khẩn trương, khoa học và đầy trách nhiệm. Phản ánh cụ thể vấn đề vừa nêu, cộng tác viên Kiều Hân có bài viết sau. Chúng ta cùng nghe.
5: Học mong các lung linh liệt sĩ của quân đội cho chúng tôi được lấy mẫu thành công tốt đẹp nhất.
6: Đây là lời ước nguyện của ông Bùi Minh Châu, một cựu chiến binh của xã Phú Hữu, tỉnh Đồng Tháp. Khác với mọi khi, lần này ông Châu đến Nghĩa Trang với một niềm mong mỏi đặc biệt, là đồng đội ông sẽ sớm được gọi tên trở về với vòng tay gia đình. Bởi hơn nửa thế kỷ trở về từ chiến trường biên giới Tây Nam và làm nhiệm vụ quốc tế

0: giúp nước bạn Campuchia. Hơn ai hết, ông thấu hiểu sự hy sinh và mất mát của đồng đội. Nỗi trăn trở càng lớn hơn khi trên bia mộ chỉ vỏn vẹn dòng chữ liệt sĩ chưa xác định được danh tính. Ông Châu xúc động nói:
1: Chiến tranh là ân lạc mà, nó bị thất lạc rồi, hy sinh rồi, cô bác chôn rồi nữa, cũng không xác định được là cái danh tính của họ nữa, rất là tội nghiệp. Mà hôm nay mà đã được cái đội và lấy mẫu như vậy, đây là một cái điều nó rất là hạnh phúc và rất là xúc động, một cái tiền lệ không thể không có ở đó giờ.
0: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là hành trình kỳ công chưa có tiền lệ, nên khối lượng công việc lớn và yêu cầu chuyên môn cũng đòi hỏi cao hơn. Chính vì vậy, mọi mặt công tác chuẩn bị đều được các lực lượng chủ động triển khai chặt chẽ nhằm bảo đảm quá trình lấy mẫu diễn ra chính xác, an toàn và hiệu quả. Tham gia nhiệm vụ đặc biệt này, ông Nguyễn Duy Trinh, Phó Giám đốc Trung tâm Pháp y thành phố Cần Thơ cho biết.
2: Trước khi lấy mẫu ngày hôm nay thì cũng đã có 3 buổi tập dượt và chúng tôi cũng đã trao giao những cái nhiệm vụ là từng vị trí và làm hết sức thận trọng vì đây là một việc có mấy các cô các chú thì mới có chúng tôi hiện tại là đang đứng ở đây.
0: Lấy mẫu sinh phẩm ADN để trả lại tên cho liệt sĩ. Công việc đòi hỏi độ chính xác gần như tuyệt đối. Quy trình này được các lực lượng tiến hành một cách nghiêm ngặt, khoa học với 8 công đoạn, từ tạo mã định danh đến số hóa, hoàn thiện hồ sơ bàn giao, bảo quản theo đúng quy định. Mỗi công đoạn đều được các anh thực hiện bằng cả trách nhiệm và lòng tri ân sâu sắc đối với các thế hệ cha anh đã hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Thượng sĩ Ngô Minh Hiền, Phó Trung đội trưởng Trung đội 1, Đại đội 4, Tiểu đoàn 502, Trung đoàn 320, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Tháp chia sẻ.
3: Thì em được góp sức mình vào cho các chú các bác xác định được tên tuổi cũng như là quê quán. Em sẽ cố gắng hết sức mình vào cái nhiệm vụ này.
0: Giá trị nền hòa bình độc lập hôm nay có sự đóng góp to lớn, đánh đổi bằng máu xương của biết bao anh hùng liệt sĩ. Để những tấm bia chưa xác định được thông tin này không còn là nỗi day dứt của người ở lại, Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 9 và các địa phương sẽ phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành lấy trên 41.000 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ chưa có thông tin. Trong đó, thành phố Cần Thơ là 5.112 và 11.810 tại tỉnh Đồng Tháp. Đại tá Phạm Ngọc Quang, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ và Thiếu tướng Huỳnh Văn Ngon, Phó Chính ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 9 cho biết thêm.
4: Chúng tôi đã thực hiện rất là chặt chẽ, đồng bộ, phối hợp giữa các cái sở ban ngành đoàn thể, các địa phương đã tiến hành thành lập được 2 cái đội lấy mẫu. Mỗi đội là gồm có là 47 đồng chí.
5: Ban Chỉ đạo 515 của quân khu thường xuyên phối hợp với Ban Chỉ đạo 515 của các tỉnh, thành phố, thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc và kịp thời rút kinh nghiệm những cái sai sót.
0: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đang được toàn xã hội quan tâm, các ngành chức năng triển khai quyết liệt. Với cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang quân khu 9, đây không chỉ là chiến dịch được đo đếm bằng những con số, mà là trách nhiệm thiêng liêng, là dịp để giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc cho các thế hệ hôm nay và mai sau.
6: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân với sự tham gia thể hiện của các phát thanh viên Hoàng Sang, Phương Hằng, kỹ thuật âm thanh Kiều Mai, thư ký chương trình Ngọc Lâm, tổ chức thực hiện Ngọc Hà, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
7: Bây giờ là 7.